0: حالا
1: چه ارتباطی هست بین این تضادهای درونی رژیم با موضوع سرنگونی و قیام؟
0: ببین این بحثی که الان سوالی که شما میکنید به نظر من سوال شاید مهمترین سوال این قسمت ما باشه. ببینید وقتی ما از صحبت از تضادهای درونی رژیم میکنیم، تضادهای درونی رژیم به طور واقعی رژیم رو ضعیف میکنه. یعنی وقتی سر رژیم یک انسجامی در بالای خودش نداشته باشه، وقتی گسلهای مثلا متعددی در درون نظام به طور مشخص وجود داشته باشه، توان این خروجی دستگاه خروجی ضعیفی خواهد بود. خیلی واضحه براتون. شما تصور کنید یک ماشینی رو در نظر بگیرید که در درونش دچار چیه؟ انواع و اقسام اختلالات وجود داشته باشه. به هر میزان که در درون یک دستگاه، در درون یک سیستم، در درون یک ماشین به اصطلاح اختلال هست، مشکل هست، تضاد هست، مشکلات حل نشده وجود داره، در کارکرد خروجیش به طور مشخص این خیلی ساده است بیرون میزنه. یه ارگانیسم انسان در نظر بگیرید شما، هر قد که در درونش دچار ناملایمات هست، بلافاصله این در انرژی ها در خروجیش جا میکنه، بیرون خواهد. بنابراین در یک جمله این انشکاف ها و این گسل ها رژیم رو ضعیف میکنه و مشخصا در خدمت قیام و تاثیر قیام خواهد بود. اما ببین مقاومت، اعتراضها، حرکات کانون شورشی، عملیات یگانهای ارتش آزادی بخش، تمام اینا به هر میزان که ضربه میزنه به این رژیم، این گسل ها رو بیشتر و بیشتر وا میکنه. پس به همین خاطر اگه من بخوام در یک جمله براتون بگم، میرسیم به این جمله که ببین هر قدر که ما، یعنی این فرزندان دلاور این میهن، بر ضرباتی که به این رژیم میزنن ابعادش رو گسترده و گسترده کنن، به همون میزان این شکاف و گسل ها از یک طرف نمیتونن هم بیان، از طرف دیگه هم چیشه باز و بازتر میشه و این دوباره به قول معروف پژواک میکنه، برمیگره دوباره در درست. خدمت کجا؟ در خدمت به قیام و به قول معروف روند و تسهیل و تسریع قیام.
1: یعنی اگه من درست فهمیده باشم، هم در مورد این پاسختون به این سوال و هم سوال قبلی، باید بگیم که در واقع هم قیام و اعتراضات روی اختلافات و تضادهای درون رژیم تأثیر میذاره، تأثیر مستقیم داره، یعنی هرچی فشار میارن اونا بیشتر میشن. به همین هم که هرچی اونا تضادهای درونی رژیم بیشتر بشه، فضا برای قیام و اعتراضات بازتر میشه.
0: دقیقاً، چون که ضعیف و ضعیف‌تر میشه.
1: بله، بسیار عالی برادر رضا، خیلی ممنونم از شما به خاطر اینکه وقتتون رو به ما دادین و امروز در استودیو همراه ما بودین. بسیار بسیار هم سپاسگزاریم از شنوندگان گرامی رادیو صدای مجاهد که ما رو در این برنامه همراهی کردن. وقتتون بخیر و تا هفته آینده خدا نگهدار.
0: خدا نگهدار.
2: همراه با سوالات شما، پاسخ به سوالات شما جوانان و کانون‌های شورشی در شهرهای میهن.

جنگ اصلی رژیم با کیست؟ به این خبرها کنار هم نگاه کنید. اعدام آمر رامش، ششم اردیبهشت اعدام عرفان کیانی، پنجم اردیبهشت اعدام حامد ولیدی و محمد معصوم شاهی، دو مجاهد عضو کانونهای شورشی، 31 فروردین اعدام شش عضو کانونهای شورشی و 10 جوان شورشگر دیگر در نیمه فروردین. این فقط یک فهرست نیست، بلکه نقشه مسیر یک نظام هراسان و برنامه حکومتی است که در وحشت از قیام دست و پا می زند. رژیمی که زیر سایه جنگ هراسالود به تناب دار و کشتار جوانان و قیام آفرینان آویخته است. اعدام آمر رامش، متولد سال 1383 که 3 سال قبل به جرم بمبگذاری و اجرای کمین در مسیر نیروی انتظامی دستگیر شد، تنها یک نمونه از این جنایت زیر چتر جنگ است. پیش از آن در 5 اردیبهشت عرفان کیانی را به جرم آنچه خودشان هدایت قیام می‌نامند اعدام کردند. موضوع آنقدر بدیهی و روشن است که از چشم رسانه‌های غربی نیز دور و پوشیده نمانده است. فرانکفورتر رونچاو ضمن تأکید و یادآوری اینکه رژیم ایران از جنگ استفاده می‌کند تا زندانیان سیاسی را اعدام کند می‌نویسد: فرانسیس یوزف یونگ، وزیر دفاع پیشین آلمان، می‌گوید آنها اکنون مردم را پیشگیرانه اعدام می‌کنند تا پس از پایان جنگ دیگر نتوانند برای رژیم خطرناک شوند. فرانکفورتر رونچاو در ادامه با اشاره به ظرفیت و قدرت جوانان شورشگر می‌نویسد: با وجود قطع اینترنت در ایران، گهگاه گزارش‌هایی درباره حملات مسلحانه مخالفان به تأسیسات سپاه پاسداران یا سرویس‌های اطلاعاتی در کشور منتشر می‌شود. یک هفته پیش از آغاز جنگ، 250 مجاهد خلق به یکی از مقرهای خامنه‌ای در تهران حمله کرده بودند. این همه حرف و شاید کلید فهم ماجراست. اعدام‌ها برای امروز نیست، بلکه برای فرداست. برای جلوگیری از انفجار اجتماعی و گسترش جوانها و جوانان قیام آفرین. رژیمی که در تنگنای قیام و سلسله ای از بحرانهای درونی و بیرونی دست و پا می زند، می خواهد با استفاده از شرایط جنگی در هر اعدام 2 هدف را همزمان پیش ببرد. هم جامعه را مرعوب و زمینگیر کند و هم به نیروهای وارفته خود روحیه دهد. این سیاست بیش از آن که نشانه قدرت باشد، علامت ضعف و استیصال و ناتوانی است و نشان می‌دهد جنگ اصلی رژیم نه با بیرون مرزها، بلکه با مردم و جوانان شورشگر و مقاومتی است که طی سالهای اخیر بارها نظام پلید ولایت را تا لبه پرتگاه سرنگونی هدایت کردند و به خون یارانشان قسم خوردند که تا پایان ادامه می‌دهند. پیام این اعدام‌ها روشن است. حاکمیت در حال جنگ با آینده است، اما تجربه نشان داده که آینده را نمی‌توان اعدام کرد.

دلت کبوتر آشتی است در خون تپیده به بام تلخ، با این همه چه بالا چه بلند پرواز می کنی. سروش سلیمانی جوانی 25 ساله اهل هفشجان بود. او در شهری بزرگ شده بود که مردمانش به سخت کوشی و مهارت در فنون دشوار به ویژه جوشکاری های سنگین صنعتی شهرت دارند. سروش هم از همان نسل بود، مردی که نان را از میان جرقه های آتش و سختی فولاد بیرون می کشید. تخصص او در جوشکاری استعاره زیبا برای زندگیش ساخت. او بند زن گسست های اجتماعی و صدای خشم کارگران رنج دیده بود. سروش پیش از آن که قدم در معرکه بگذارد، آخرین بیت های زندگیش را سرود. او در میان ضرباهنگ های تند اعتراض، در میان دود و اشکاور، بوی گلاب و شادی مردم را استشمام کرده بود.

0: سرویس نشده. آره حتی اگه بمیرم ما حالا لایق بهترین هاییم، بیایی دست و دست پشت هم باشیم. میبینم اون روزی رو که داریم یه اتحاد خوب و جشن توی ماشیم، میگیریم و میزنیم و شادیم. آره شادیم با شعار سلامتی هم دستامونم با...
1: در آن شب پر از دود و شلیک، سروش در نزدیکی یکی از مراکز سرکوب هدف شلیک مستقیم قرار گرفت. او جانش را فدای آرمانش کرد و خونش بر خاک سرد زاگرس ریخت. مراسم تشییع و خاک سپاری او در هفشجان به یکی از باشکوه ترین و غمناک ترین صحنه های همبستگی تبدیل شد. او پیشتر نوشته بود: سکوت نکن، زمزمه کن گاهی، قدم بزن در کوچه های زندگی و گاهی آرام پرواز کن. این آبی بیکران مال تو نباشد، مال کیست؟ بله، سروش به همراه دیگر یارانش به جرم پرواز گلوله باران شد. هبوط این شهدا بر خاک ایران نه یک پایان که فرودی قهرمانانه است. پرنده از قفس کوچک تن به وسعت سرخ تاریخ هبوط کرده است. امروز هر بار که باد در کوههای زاگرس می‌پیچد، صدای او شنیده می‌شود. جوانی که با دستانی پینه بسته و قلبی شاعرانه مرگ را به سخره گرفت تا آزادی را معنا کند.

0: اسفند ماه 1404.
1: کارنامه سیاه یک ساله ولایت فقیه در جنگ با زنان کارگر. در حالی که رژیم با عددسازی تلاش می کند ابعاد فاجعه را کوچک جلوه دهند، گزارش های مستند مقاومت ایران عمق خیانت به حقوق زحمتکشان را افشا می کند. آمار زنان اخراج شده از کار در یک سال اخیر حداقل به بیش از 700 هزار زن با احتساب اخراج های پنهان است، و در حالی که رژیم سعی در پنهان کردن آمار دقیق زنان شاغل در کارهای غیر رسمی دارد، ولی بیش از 80% زنان شاغل نیز بدون بیمه و امنیت شغلی هستند. و مهمتر اینکه مطابق مصوبه شورای عالی کار، برای کارگران زن در کارگاه‌های زیر 10 نفر 1/3 حقوق مصوب کارگران مرد می باشد. استثمار سیستماتیک، سلاح رژیم علیه کرامت زنان. در دیکتاتوری حاکم بر ایران، استثمار تنها یک پدیده اقتصادی نیست، بلکه ابزاری برای سرکوب است. پزشکیان، رئیس جمهور خامنه ای در حالی فرامین ولی فقیه را اجرا می کند که ساختار قدرت در ایران اساساً برای کرامت زنان ارزشی قائل نیست. رانده شدن متخصصان به مشاغل غیر رسمی. یکی از تکان دهنده ترین جنبه های عملکرد یک ساله رژیم، هدر دادن سرمایه های انسانی هزاران زن تحصیل کرده و متخصص به دلیل تبعیض های جنسیتی از دستیابی به شغل مناسب است که برای بقای خود و خانواده هایشان به دست فروشی، کارگری در کارگاه های زیرزمینی و مشاغل کاذب روی آوردند. آمار بیکار شدن آنها به بیش از 1 میلیون زن در سال 1404 می رسد که هیچ چتر حمایتی ندارند. تعدیل جنسیتی. گزارش ها حاکی از آن است که در موج اخیر تعدیل نیروها به دلیل بحران های خودساخته رژیم، نرخ مشارکت زنان از 1405% به 1306% سقوط کرده است که نشان دهنده اولویت رژیم در حذف زنان از محیط های کاری است. و نرخ بیکاری زنان جوان 15 تا 24 سال به مرز بحرانی 30.9% رسیده است، یعنی از هر 3 زن جوان جویای کار یکی با در بسته مواجه می شود. روزنامه حکومتی شرق در مهر ماه گذشته زیر عنوان وضعیت زنان کارگر وخیم است نوشت: آماری که از زنان شاغل ایران ثبت شده فقط حدود 3.5 میلیون نفر است. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، نزدیک به 3.5 میلیون نفر زن در بازار کار ایران مشغول به کار هستند و جمعیت مردان شاغل بیشتر از 20 میلیون نفر ذکر شده است. در ایران، بسیاری از زنان سرپرست خانوار به سنین کهنسالی نزدیک می شوند، اما به دلیل اینکه از حمایت‌های بیمه و مستمری بازنشستگی برخوردار نیستند، همچنان مجبور به کار هستند. بر اساس داده‌های سرشماری 1395، میانگین سنی زنان سرپرست خانوار به بالای 60 سال رسیده. روز جهانی کارگر برای زنان ستمدیده ایران، فراخوانی برای استمرار ایستادگی است. رژیم آخوندی با بیکارسازی و توهین به کرامت زنان قصد داشت آنها را خانه نشین کند. اما امروز این زنان رنج دیده به بخشی جدایی ناپذیر از پیکره مقاومت ایران برای سرنگونی تبدیل شدند. اول ماه مه امسال تنین فریادهای حق طلبانی زنان کارگر که پایان استثمار و بازپسگیری کرامت انسانی تنها در گرو انهدام تمامیت رژیم آخوندی و استقرار یک جمهوری دموکراتیک مبتنی بر جدایی دین از دولت است که طلایه‌داران آن زنان شجاعی هستند که پایان این رژیم زن ستیز را رقم خواهند زد.

این صدای مجاهدین خلق ایران است. صدای مجاهد، صدای خروش خلق، صدای کانون‌های شورشی در سراسر ایران است.

پیام به نیروهای خواهان ارتباط. دوستان و نیروهای خواهان ارتباط با سازمان مجاهدین خلق ایران، پیام ها و گزارش فعالیت های اعتراضی علیه دیکتاتوری آخوندی را به ایمیل radio@mojahedin.org ارسال کنید. اکنون به پیام های خود توجه کنید.

پیام از رادیو مجاهد به بهروز 7800 مشهد. می توان و باید استبداد دینی حاکم را از ایران زمین جارو کرد. شهاب از طرف ما می باشد. با او همکاری کنید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به لیدر 1360 خط تیره لرستان. قسم به خون یاران شورشگریم تا پایان. آرش که نزد شماست از دوستان ما می باشد. کارهایتان را با او شروع کنید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به اسخر کرمانشاه 80. امید که با شما کار می کند از ما می باشد. به کارتان با او ادامه بدهید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به آزاد 989 برای آزادی ایران فردا شما با یاسر کارتان را ادامه بدهید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به پرویز 20700. نمی بخشیم و نه فراموش می کنیم. شهاب که با شما کار می کند از دوستان ماست. با او ادامه بدهید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به کیوان 3000 ایلام. برای آزادی وطن عزیزمان ایران از اسارت جلادان دین فروش حاکم بر میهرمان، با سعید که از طرف ما نزد شما آمده است، کارهایتان را ادامه بدهید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به ساسان 2026 خراسان. مسعود از دوستان ماست. کارهایتان را با او ادامه بدهید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به اسفندیار 444. با سلام و تبریک به مناسبت پیوستن شما به ارتش آزادی بخش ملی ایران، سعید از ماست. کارهایتان را با وی ادامه بدهید. پیروزی نزدیک است. موفق و سربلند باشید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به سولماز 220 تبریز. مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر، آزاده از دوستان ماست، با او همکاری کنید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به یاسر 18. یاسر 18 از بندر عباس از ماست. با او ادامه بده. پایان پیام.

دوستان و نیروهای خواهان ارتباط با سازمان مجاهدین خلق ایران، پیام های خود را به ایمیل رادیو@mojahedin.org ارسال کنید. موفق و پیروز باشید.

در این بخش از برنامه نگاهی داریم به برشی از مباحث مهم مطرح شده در کنفرانس در پارلمان اروپا با عنوان اعدام‌های سیاسی و ضرورت حمایت از دولت موقت برای گذار دموکراتیک و قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست تروریستی. لورد استیو مکیب یکی از سخنرانان این جلسه خواستار واکنش قاطع دولت بریتانیا در برابر نقض حقوق بشر در ایران شد و در صحبت‌های خودش در بخشی گفت که ما معتقدیم که جایگزین دموکراتیکی برای وحشیگری ملاها یا بازگشت به استبداد صادق وجود دارد و به همین دلیل از طرح 10 ماده‌ای خانم مریم رجوی برای برقراری حکومت سکولار، برابری انتخابات آزاد و لغو مجازات اعدام حمایت می‌کنیم. در همین کنفرانس لورد آلتون هم در سخنان خودش موضوعاتی رو مطرح کرد. من این جمله گفت که ما خواهان تشکیل دولت موقتی هستیم که بر اساس طرح 10 ماده‌ای خانم مریم رجوی پایه و اساس سیستم مدرن را بنا نهاده و قدرت را به مردم بازگرداند. راه حل نهایی برای آینده ایران نه جنگ خارجی است و نه سیاست استمارت، بلکه همان گزینه سومی است که خانم مریم رجوی بر آن تاکید دارد. همچنین جیم شانون نماینده پارلمان انگلستان هم با بررسی شرایط ایران در بخش از سخنرانی خودش گفت که من و بسیاری از همکارانم در پارلمان بریتانیا از احزاب مختلف به طور کامل از دولت موقت شورای ملی مقاومت و طرح 10 ماده‌ای خانم مریم رجوی حمایت می‌کنیم. برخلاف مقاومت سازمانیافته، افرادی مانند پسر شاه مخلوع با تکیه بر فرماندهان فراری سپاه پاسداران و تهدید اقوام ایرانی به سرکوب نظامی در حال ایجاد تفرقه هستند. طرح او در واقع پوششی برای پنهان کردن یک حکومت مستبد است که من آن را به گرگی در لباس میش تشبیه می کنم. در همین کنفرانس لورد کارلایل هم بر اهمیت اقدام علیه سپاه پاسداران و لزوم حمایت از مقاومت ایران تاکید کرد و گفتش که قرار گرفتن سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های ممنوع اقدامی بسیار مهم است. این امر باید با تداوم فشارها علیه نهادها دنبال شود تا از کسانی که به دنبال قیام برای تغییر حکومت هستند حمایت جدی صورت گیرد. بارونس ورما هم در بخش دیگه از این جلسه از سکوت غرب در برابر خواسته های دموکراتیک مردم ایران انتقاد کرد و گفت که ما خواهان فرایندهای دموکراتیک در ایران هستیم. مشکل اصلی سکوت کرکننده غرب، بریتانیا و اروپا در قبال این خواسته هاست. مصائب مردم ایران باید به وضوح برای جهانیان نمایش داده شود. لورد همیلتون با ابراز انزجار و نفرت از اقدامات رژیم ایران به عدم تغییر در ماهیت این رژیم اشاره کرد و گفتش که من در ابتدا به این دلیل از این سازمان حمایت کردم که از شیوه وحشتناک برخورد رژیم ایران با مردم خودش به شدت منزجر بودم و وقتی میبینم که این به اصطلاح اعدام‌ها در حال اجرا هستند که چیزی جز قتل نیستند، برایم ثابت میشود که در واقع هیچ چیز در ماهیت این رژیم تغییر نکرده است.

0: مردمی و بدون دخالت خارجی است که میتواند صلح و ثبات پایدار را برای ایران و منطقه ارمغان بیاورد. این نگاه بسیار کوتاهی بود به برش و گزیده از مواضع و سخنرانی‌های شخصیت شرکت کننده در اجلاس پارلمان انگلستان با عنوان اعدام‌های سیاسی و ضرورت حمایت از دولت موقت برای گذار دموکراتیک و قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست ترور.
1: مردم ما هم اکنون زیر خط فقر واقعا به سر میبرن، مخصوصا معلم، بازنشسته و حتی راننده سنگینش هم. از 8 صبح باید بره کار کنه تا 4 بعد از ظهر با 2 تا بچه و خودم شاهد این واقعیت هستم. رژیم کثیف منفور آخوندی اساسا برای نابودی این خلق آمده و تنها راه نابودیش هم نابودی کاملش به امید خواهران و برادران مجاهد خلق و به امید بچه ها این حیوان کثیف و وحشی و ذال الصفت رو فقط با زبون زور باید پاسخ بدیم و ما در ایران از این عزیزان حمایت میکنیم، از خواهر و برادر مجاهد. حاضر حاضر حاضر همیشه هستیم.

برنامه در جهان چه می‌گذرد با این گزارش‌ها. لغو مذاکرات صلح آمریکا با رژیم ایران. دستگیری یک جنایتکار باقی مانده از دیکتاتوری بشار اسد. انتخابات محلی در کرانه باختری و غزه. 40مین سالگرد فاجعه هسته‌ای چرنوبیل. کشف تندیس 2000 ساله الهه آتنا در جنوب غرب ترکیه. 111مین سالگرد کشتار ارامنه. انهدام شبکه عظیم تونل‌های قاچاق در اسپانیا. لغو مذاکرات صلح آمریکا با رژیم ایران. شامگاه 25 آوریل 2026 برابر با شنبه 5 اردیبهشت، خبرگزاری رویترز گزارش داد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا سفر دو فرستاده ارشد خود به پاکستان را برای دور دوم گفتگوهای صلح با رژیم ایران لغو کرده است. این سفر قرار بود روز شنبه انجام شود و هیئت آمریکایی شامل جارد کوشنر و استیو ویتکاف بود. ترامپ در توضیح این تصمیم اعلام کرده است که در شرایط فعلی دلیلی برای فرستادن آنها در یک پرواز 18 ساعته نمی‌بیند و گفته است اگر رژیم ایران خواهان مذاکره باشد می‌تواند تماس بگیرد. او در پیامی در شبکه اجتماعی خود نوشته است که به دلیل اتلاف

0: وقت در سفر و همچنین اختلافات داخلی در رهبری رژیم ایران این سفر را لغو کرده است. ترامپ تأکید کرده که آمریکا همه کارت‌ها را در اختیار دارد. در گزارش تلگراف آمده است که ابهام‌هایی درباره انجام گفتگوهای مستقیم در هتل سورینای اسلام‌آباد وجود داشته است. این در حالی است که عباس عراقچی، وزیر خارجه رژیم، شب جمعه وارد اسلام‌آباد شده بود، اما پس از گفتگو با مقام‌های پاکستانی، روز شنبه اسلام‌آباد را ترک کرد. اقدامی که نشانه‌ای از توقف روند مذاکرات تلقی شده است. ترامپ در گفتگوی جداگانه با وبسایت اکسیوس گفته است که لغو سفر به معنای از سرگیری جنگ با رژیم ایران نیست، اما در شرایط فعلی ارسال هیئت به سفری طولانی را بیفایده دانسته است. ترامپ مدعی شده است که 10 دقیقه پس از اعلام لغو سفر، رژیم ایران پیشنهاد جدیدی ارائه کرده است. او گفته این پیشنهاد بهتر از نسخه قبلی بوده، اما همچنان کافی نیست. تلگراف می نویسد که این موضوع نشانه ای از ادامه فاصله میان دو طرف در مسیر رسیدن به توافق است. در بخش دیگری از گزارش تلگراف آمده است که رژیم ایران همچنان از کنترل تنگه هرمز به عنوان اهرم فشار استفاده می کند و اعلام کرده تا زمانی که آمریکا محاصره دریایی بنادر رژیم ایران را لغو نکند، این آبراه را باز نخواهد کرد. کاخ سفید نیز گفته است که پایان محاصره تنها پس از امضای توافق صلح ممکن خواهد بود. تلگراف همچنین به وضعیت میدانی اشاره کرده و نوشته است که از زمان آغاز آتش‌بس، رژیم ایران 2 کشتی تجاری را توقیف و 3 کشتی دیگر را هدف قرار داده است. در داخل رژیم ایران نیز، پزشکیان از مردم خواسته است مصرف برق و انرژی را کاهش دهند، درخواستی که به گفته او فشارهای ناشی از محاصره است. دستگیری 1 جنایتکار باقی مانده از دیکتاتوری بشار اسد.
1: پس از گذشت 13 سال از وقوع یکی از شناخته شده ترین جنایات علیه مردم سوریه، مقام های امنیتی این کشور اعلام کردند که امجد یوسف، افسر اطلاعات نظامی سوریه و متهم به نقش مستقیم در کشتارگاه رژیم اسد در محله تضامن دمشق، در یک عملیات امنیتی برنامه ریزی شده بازداشت شده است. این دستگیری که از سوی منابع حقوق بشری و رسانه های منطقه‌ای تایید شده، یکی از مهمترین تحولات قضایی مرتبط با پرونده های نبض حقوق بشر در سوریه طی سالهای اخیر به شمار می رود. کشتار محله تضامن در سال 2013 رخ داد، زمانی که گروهی از غیر نظامیان در جنوب دمشق کشته شدند. بر اساس مجموعی از منابع معتبر بین المللی، از جمله میدل ایست آی، تعداد قربانیان کشتارگاه رژیم اسد در محله تضامن دمشق در سال 2013 حدود 288 نفر برآورد شده است. در گزارش میدل ایست آی آمده است که نیروهای اسد 288 نفر را به داخل یک گودال هدایت کرده و به قتل رساندند. گزارش دیگری ضمن تایید این رقم میگوید تحقیقات نشان می‌دهد 288 نفر از جمله 12 کودک در این کشتار جان باختند. سالها بعد انتشار ویدئویی که نفش یک افسر امنیتی را در این رویداد نشان می‌داد، توجه جهانی را به این پرونده جلب کرد. تحقیقات مستقل و رسانه‌ای فرد حاضر در تصاویر را امجد یوسف، افسر وابسته به شعبه 227 اطلاعات نظامی سوریه معرفی کردند. طبق گزارش‌های منتشر شده، بازداشت این جلاد در چارچوب یک عملیات امنیتی دقیق انجام شده است. منابع آگاه می‌گویند این عملیات پس از ماها رصد و جمع‌آوری اطلاعات صورت گرفته و هدف آن جلوگیری از خروج او از کشور بوده است. مقام‌های رسمی هنوز جزئیات کامل محل و زمان بازداشت را اعلام نکردند، اما تایید کردند که او اکنون در اختیار نهادهای قضایی قرار دارد. در پی انتشار خبر بازداشت، تصاویر و ویدئوهایی از شهرهای مختلف سوریه به ویژه هومس منتشر شد که نشان می‌دهد گروهی از مردم در خیابان‌ها به جشن و پایکوبی پرداختند. این واکنش‌ها عمدتاً از سوی خانواده‌های قربانیان و شهروندانی بوده که سال‌ها خواستار پیگیری قضایی این پرونده بودند. منابع محلی گفتند که این تجمع‌ها خودجوش بوده و بازتابی از احساسات عمومی نسبت به این پرونده است. سازمان‌های حقوق بشری این دستگیری را گامی مهم در مسیر پاسخگویی جنایتکاران در رژیم دیکتاتوری اسد دانستند. خانواده‌های برخی قربانیان نیز گفتند که این اقدام می‌تواند آغاز روندی باشد که سال‌ها به تعویق افتاده بود. کارشناسان حقوق بین‌الملل می‌گویند بازداشت امجد یوسف می‌تواند زمینه را برای پیگردهای گسترده‌تر فراهم کند، زیرا پرونده تضامن یکی از مستندترین موارد نقض حقوق بشر در جنگ سوریه محسوب می‌شود. در سال‌های گذشته چندین کشور اروپایی بر اساس اصل صلاحیت جهانی اقدام به محاکمه مقام‌های امنیتی سوری کردند و احتمال می‌رود این پرونده نیز در سطح بین‌المللی پیگیری شود.
0: انتخابات محلی در کرانه باختری و غزه.
2: فلسطینی‌های کرانه باختری و بخش‌هایی از نوار غزه در روز شنبه 5 اردیبهشت در انتخابات محلی شرکت کردند. انتخاباتی که برای نخستین بار از زمان آغاز جنگ اخیر در غزه برگزار می‌شود. بر اساس اعلام کمیسیون مرکزی انتخابات در رام الله، حدود 1.5 میلیون نفر در کرانه باختری و 70 هزار نفر در منطقه دیرالبلح در مرکز غزه برای رأی دادن ثبت نام کردند. اما شرایط جنگی، محدودیت‌های امنیتی و فضای سیاسی بسته باعث شده که بسیاری از مردم غزه در رأی‌گیری شرکت نکنند. در کرانه باختری، مشارکت نهایی 53.44% اعلام شد. رقمی که با وجود جنگ و تنش‌های امنیتی نزدیک به انتخابات قبلی است. اما در غزه تنها دیرالبلح توانست انتخابات برگزار کند، آن هم با چالش‌های بی‌سابقه. به دلیل محاصره و نبود امکان انتقال تجهیزات انتخاباتی، برگه‌های رأی و صندوق‌ها در داخل غزه چاپ و آماده شد. مشارکت در این شهر 23% اعلام شد. رقمی که کمیسیون آن را نتیجه استفاده از ثبت نام قدیمی و وجود هزاران کشته و آوارگی گسترده خانواده‌ها دانست. جنبش فتح اعلام کرده که در اکثر شوراهای محلی پیروز شده است، از جمله در شهرهایی مانند جنین که پیشتر به دلیل حضور گروه‌های مسلح با چالش روبرو بود. نخست وزیر محمد مصطفی نیز تأکید کرده که دولت محلی از شوراهای تازه منتخب برای بهبود خدمات شهری حمایت خواهد کرد. خدماتی که در بسیاری از مناطق از آب و برق گرفته تا جاده ها تحت فشار جنگ و محاصره قرار دارد.
0: چهلمین سالگرد فاجعه هسته‌ای چرنوبیل. به مناسبت چهلمین سالگرد فاجعه هسته‌ای چرنوبیل روز یکشنبه در بحبوحه نگرانی‌های مداوم از تکرار بدترین فاجعه هسته‌ای جهان در جنگ جاری روسیه، زنگ خطری در شمال اوکراین به صدا درآمد. در 26 آوریل 2026 اوکراین چهلمین سالگرد انفجار راکتور شماره 4 نیروگاه هسته‌ای چرنوبیل را در حالی برگزار کرد که جنگ 4 ساله روسیه علیه این کشور سایه‌ای سنگین بر این مراسم انداخته است. مقامات اوکراینی و خارجی در شهر اسلاووتیچ و همچنین در محوطه نیروگاه گرد هم آمدند، جایی که شمع‌ها روشن شد و یاد قربانیان و پاکسازان فاجعه 1986 گرامی داشته شد. مقامات اوکراین هشدار دادند که حملات مکرر روسیه با پهپاد و موشک در نزدیکی نیروگاه خطر بروز حادثه‌ای مشابه را افزایش داده است. در سال گذشته، یک پهپاد روسی به قوس حفاظتی جدید که در سال 2016 برای پوشاندن سارکوفاژ قدیمی ساخته شده بود، آسیب وارد کرد. هرچند نشتی رادیواکتیو گزارش نشد، اما این سازه اکنون به هزینه‌ای برابر با 500 میلیون یورو برای تعمیرات اساسی نیاز دارد. مقامات اوکراینی تأکید می‌کنند که روسیه جهان را به آستانه یک فاجعه می‌کشاند و جامعه جهانی باید برای توقف تروریسم هسته‌ای مسکو اقدام کند. فاجعه چرنوبیل در 26 آوریل 1986 زمانی که اوکراین بخشی از اتحاد جماهیر شوروی بود رخ داد. انفجار راکتور 4 باعث انتشار گسترده مواد رادیواکتیو در اوکراین، بلاروس و بخش بزرگی از اروپا شد. میلیون‌ها نفر در معرض تشعشع قرار گرفتند و صدها هزار نفر مجبور به ترک خانه‌های خود شدند. هزاران نفر در دهه‌های بعد به دلیل بیماری‌های مرتبط با تشعشع جان باختند. هرچند آمار دقیق تلفات همچنان محل بحث است. منطقه ممنوعه 2600 کیلومتر مربعی اطراف نیروگاه همچنان خالی از سکنه است. کشف تندیس 2000 ساله الهه آتنا در جنوب غرب ترکیه.
3: باستانشناسان در جریان کاوش‌های ادامه‌دار در شهر باستانی لیودیسیا در استان دنیزلی ترکیه یک تندیس مرمری 2000 ساله از الهه آتنا را کشف کردند. این کشف در ساختمان صحنه تئاتر دربی انجام شده، جایی که مجسمه در میان آوار و در حالت افتاده قرار داشت. بر اساس اعلام وزارت فرهنگ و گردشگری ترکیه، این تندیس حدود 2 متر ارتفاع دارد و از مرمر سفید ساخته شده است. بخش‌هایی از آن از جمله سر مجسمه هنوز پیدا نشده است. مطالعه اولیه نشان می‌دهد که سبک هنری این اثر به دوره امپراتور آگوستوس 27 سال پیش از میلاد تا سال 14 میلادی تعلق دارد. روی سینه تندیس، ایجیس با نقش سر مدوسا و مارهای پیرامون آن دیده می‌شود. جزئیاتی که در بسیاری از بازنمایی‌های آتنا تکرار شده است. این تندیس در بخشی از سازه کشف شده که در دوران باستان نه تنها کارکرد نمایشی بلکه نقش نمایشگاه مجسمه ها و روایت های اسطوره‌ای را نیز داشته است. یافته های پیشین از همین محبته شامل صحنه های از حماسه های هومری مانند ماجرای پولیفموس و اسکولا بوده است. به گفته مقام های ترکیه، این کشف تازه اهمیت لیودیسیا را به عنوان یکی از مراکز مهم هنری و فرهنگی دوران هلنیستی و رومی دوباره برجسته می کند.
0: صد و یازدهمین سالگرد کشتار ارامنه. در ایروان، پایتخت ارمنستان، هزاران نفر در مراسمی 111مین سالگرد کشتار ارامنه در سال 1915 را گرامی داشتند. مراسمی که هر سال در 24 آوریل برگزار می شود و یکی از مهمترین رویدادهای ملی و تاریخی این کشور به شمار می رود. مراسم اصلی با راهپیمایی مشعلداران آغاز شد، سنتی که نسل‌های مختلف ارمنی آن را ادامه دادند. شرکت کنندگان از میدان جمهوری حرکت کردند و مسیر طولانی تا یادمان تسیتسر ناکابرد را پیمودند، جایی که شعله جاویدان نماد یادبود قربانیان روشن است. صبح 24 آوریل جمعیت زیادی در اطراف این یادمان گرد آمدند. مردم با گذاشتن گل در اطراف شعله مرکزی یاد 1.5 میلیون قربانی نسل کشی را گرامی داشتند. مقام‌های دولتی، شخصیت‌های فرهنگی و دیپلمات‌های خارجی نیز در این مراسم حضور داشتند. همزمان با ایروان، جوامع ارمنی در خارج از کشور نیز مراسم مشابهی برگزار کردند. در پاریس، لس‌آنجلس و بیروت، هزاران نفر در تجمع‌های یادبود شرکت کردند و خواستار توجه جامعه جهانی به این پرونده تاریخی شدند. نسل‌کشی ارامنه به رویدادهایی گفته می‌شود که در سال 1915 و طی فروپاشی امپراتوری عثمانی رخ داد، زمانی که صدها هزار ارمنی از خانه‌های خود در آناتولی تبعید شدند و در مسیرهای طولانی، اردوگاه‌ها و مناطق بیابانی جان باختند. ارمنستان و بسیاری از کشورها این وقایع را نسل‌کشی می‌دانند و معتقدند که هدف پاکسازی جمعیتی و از میان بردن حضور تاریخی ارامنه در منطقه بوده است. این رویداد که ارمنی‌ها آن را فاجعه بزرگ می‌نامند، همچنان یکی از حساس‌ترین پرونده‌های تاریخی و سیاسی قرن 20 است و هر سال در 24 آوریل یادبود آن برگزار می‌شود. انهدام شبکه عظیم تونل‌های قاچاق در اسپانیا. در اسپانیا نیروهای امنیتی اعلام کردند که یک شبکه گسترده تونل‌های زیرزمینی قاچاق مواد مخدر را پس از هفته‌ها عملیات پیچیده و پمپاژ آب به طور کامل منهدم کردند. این تونل‌ها در منطقه سئوتا در شهر خودمختار متعلق به اسپانیا در سواحل شمالی آفریقا در مرز زمینی با مراکش کشف شده و به گفته مقام‌ها یکی از پیشرفته‌ترین سازه‌های زیرزمینی قاچاق در سال‌های اخیر بوده است. عملیات زمانی آغاز شد که پلیس به سرنخ‌هایی درباره فعالیت یک باند سازمان‌یافته دست یافت. بررسی‌های اولیه نشان داد که ورودی تونل در زیر یک انبار صنعتی پنهان شده و پشت یک یخچال عایق صدا استتار شده بود. نیروهای امنیتی برای ورود به تونل مجبور شدند هفته‌ها آب را از مسیرهای زیرزمینی پمپاژ کنند تا امکان بررسی کامل فراهم شود. پس از تخلیه آب مشخص شد که تونل چند طبقه بوده و با ریل واگن‌های کوچک برای جابجایی بار و سیستم تهویه مجهز شده است. مسیر تونل به طور مستقیم به سمت مراکش امتداد داشته و برای انتقال محموله‌های بزرگ مواد مخدر طراحی شده بود. در جریان این عملیات، پلیس 27 نفر را بازداشت و بیش از 17 تن حشیش کشف و ضبط کرده است. مقام‌های اسپانیایی می‌گویند این شبکه یکی از مهم‌ترین مسیرهای قاچاق در شمال آفریقا را مدیریت می‌کرده و انهدام آن ضربه‌ای جدی به فعالیت باندهای فراملی وارد کرده است. مقام‌های امنیتی همچنین اعلام کردند که تحقیقات همچنان ادامه دارد و احتمال می‌رود افراد بیشتری در این پرونده دست داشته باشند. به گفته پلیس، ساختار پیچیده تونل نشان می‌دهد که این شبکه از سرمایه‌گذاری سنگین، مهندسی دقیق و پشتیبانی گسترده برخوردار بوده است. با پایان عملیات و مسدود شدن کامل مسیرهای زیرزمینی، مقام‌های اسپانیا این اقدام را یکی از موفق‌ترین عملیات‌های ضد قاچاق سال‌های اخیر توصیف کردند. سئوتا به دلیل موقعیت جغرافیایی ویژه‌اش یکی از نقاط حساس در مسیر قاچاق به اروپا محسوب می‌شود و نیروهای امنیتی می‌گویند نظارت‌ها در این منطقه افزایش خواهد یافت.

0: پنجم عملیات آتش محور.
1: از درون رژیم اعتراف های سردمداران اطلاعاتی و امنیتی رژیم، هم نیاز به برگزاری دادگاه علیه مجاهدین و هم وحشت از پیامدهایش، مطابق اسناد سری و درونی رژیم. نایبی، معاون امنیتی انتظامی و دبیر شورای تامین استان تهران. بحث دادگاه مجاهدین است که قرار است در تهران برگزار شود. تمهیدات لازم انجام بشه. بخشی از سند سری صوتی جلسه 22 شورای تامین استان تهران در 22 آذر 1402.
2: با کسب اجازه از محضر استاندار محترم و ریاست محترم شورای تامین استان، 22 جلسه شورا رو به صورت فوق‌العاده امروز در محل شهید اسداللهی برگزار میشه. در خدمت شما هستیم. قبل از اینکه وارد دستور جلسه بشیم، دستور اصلی جلسه که به خاطر اون این محل انتخاب کردیم، حسب موضوعی که جناب آقای شاکرمی خان مقام محترم دادگستری استان تهران داشتن، در بحث دادگاه منافقین که قرار است در روز سه‌شنبه در تهران برگزار بشه، یه دستور کار ویژه‌ای رو قرار دادیم. انشاءالله اول مطرح بشه، جناب آقای دکتر شاکرمی مطلب رو مطرح کنن، دوستان موارد رو بگن، تمهیدات لازم انجام بشه، بعد بالای دستور جلسه هم میشیم که تشکر و قدردانی میکنیم از همه شما عزیزان، قبول زحمت کردید.
1: شاکرمی، قائم مقام دادگستری استان تهران. تصمیم بر این شد که با همکاری همه دستگاه‌های اطلاعاتی و همه نهادهای زیرفت، یک پرونده منسجم برای 104 نفر از اعضای اصلی مجاهدین تشکیل بشه و به اتهاماتشون رسیدگی بشه. دادگاه‌های علنی بزرگ معمولاً همانجا تشکیل می‌شوند. گفتیم این هم مثل همانها باشد که عادی انگاری هم بشود و انگار نه انگار که موضوع خاصی است. بخشی از سند سری صوتی جلسه 22 شورای تامین استان تهران در 22 آذر 1402.
3: خدمت شما عرضم که من منتظر هستم که این بحث دادگاه رو حتی منطبق و منطور و منطقی آخر این سالهای سال اقداماتی که انجام دادم تصمیم بر این شد که با همکاری همه دستگاه‌های اطلاعاتی و همه دوستای دستگاه‌های ویدئویی یه پرونده منسجم برای 104 نفر از اعضای اصلی این گروهک تشکیل بشه و اینا به اتهاماتشون رسیدگی بشه. خب پرونده تشکیل شد، کارشون انجام شد، پیگرخواست هم صادر شد و پرونده انشاءالله روز سه‌شنبه با حضور اعضای دادگاه تشکیل میشه. دادگاه هم به صورت علنیه. هفته‌های گذشته میدونید چون اونا مطلع بودند از این موضوع، اقدامات علیه دستگاه قضایی، ساختمان‌های دادگستری، اماکن اونا انجام میدادند و آخرینش هم این دویفیش بود که در ساختمان فرید سلیمانی رو مواد آتش را و این آنجاهای دستی بود اتفاق کردن و بالاخره قصد ارعاب و مسائل دیگه هم دارد. حالا ما مزاحم دوستان شدیم، نتیجه اینه که یک به دوستان مقدورات مطلع بشن که جریان چیه. دوم اینکه ما نیاز داریم انشاءالله روز سه شنبه چون مداخله علنی هست و ممکنه افراد دیگری بیان، مردم بیان، عبور و مرور اونجا زیاد هست، نیاز هست اونجا را حتما یه رصدی رو کنید، 45 داشته باشید.
4: محل کجاست؟ سایش
3: مکنید؟ خود دادگستری کل.
4: خود دادگستری
3: برای خود دادگستری کل هم اونجا گذاشتید که هم بشه بیشتر کنطور کنید هم برای جای دیگری ممکن بود به هر حال مسائلی باشه، ولی اونجا فکر کنم که معمولا
4: چه خبری هم دارید؟ زنده یا غیر
3: زنده؟ چون اونجا دادگاه های علنی بزرگ معمولا هم اونجا تشکیل میشن، خب که اینا هم مثل همونا که به هر حال عادی انگاری هم بشه کنن این موضوعی هم هست. حالا دوستان هم به زحمت کشیدن که وزارت چه سفا جای تلوی و تشکر دارد و اینها نهایتا یه فراده قضایی شده. خب اونجا نیاز هست که حتما ما یه روز قبل از اون موضوع این روز دوشنبه ای شده تنظیم داریم کنترل بشه همون رو بکنه یه کسی بیاد یه ترقیه بندازه اونجا دادگاه را تحت شعاع قرار میده یا مثلا یه حرکتی دیگه اون برد حرکات اطلاع رسانیش ممکنه بیاد پایین حاشیه سازی بشه. این ما انشالله نیاز هست که در دستور کار قرار بگیره و انشالله اقداماتی که نیاز هست انجام بشه. ممنونم از شما.

0: از درون رژیم، اعتراف های سردمداران اطلاعاتی و امنیتی رژیم، هم نیاز به برگزاری دادگاه علیه مجاهدین و هم وحشت از پیامدهایش، مطابق اسناد سری و درونی رژیم. نایبی، معاون امنیتی انتظامی و دبیر شورای تامین استان تهران: می‌خواهیم تمهیدات لازم را برای موضوعات امنیتی، هم خود موضوع و هم حواشی آن بررسی کنیم. دوستان فراجا، دوستان اطلاعات و دادستانی در این جلسه حضور دارند. بخشی از سند سری صوتی جلسه 22 شورای تامین استان تهران در 22 آذر 1402.
1: خب دوستان بفهمن چون میخواییم تمهیدات لازمه واسه موضوعات امنیتی، هم خود موضوع محل هم حواشیش، با توجه اینکه خب اونجا نزدیک بازار هست، خیلی از اون خدمتون در روز همشه شلوغه. اون محل محل پرتردد، یه پایین ترش به خیابان 15 خرداد هش، این برانوار شلوغه. پشتش هم همینطوری تو خیابان خودتونه در واقع خیام شلوغ هست. دوستان از جان فراجا
0: سرتیپ پاسدار علیرضا فخاری، استاندار وقت تهران: اگر به خاطر داشته باشید، در دهه 60 ما متهم به این بودیم که بسیاری از این افراد را اصلا محاکمه قضایی نمی کنیم. قاعدتا عملیات های ایذایی مجاهدین صورت می پذیرد و ما باید این موضوع را قطعی بدانیم. باید دامنه این تمهیدات را به عنوان یک اخطار در سطوح مختلف گسترش دهیم و در سازمانها، ادارات و مجموعه ها تذکرهایی جهت آمادگی داده شود، چون ما سابقه آنها را داریم و می دانیم هر وقت قرار است ضربه بخورند، قطعا برای جبران آن به صحنه می آیند.
2: به نظر می رسه تشکیل پرونده برای منافقین، هرچند به لحاظ زمانی ما بالاخره از اول انقلاب یادمونه، بعضی دادگاه تشکیل می شد تو دهه 60، آثار خوبی هم داشت. ما دیگه توی این جنگ و گریزی که با منافقین داشتیم، سلام علیکم، یا الله خوش آمدیم، تقریبا یه کار رو به لحاظ حقوقی کنار گذاشته بود، کار نکردیم. این خیلی مهم، چون خاطرتون باشه دهه 60 ما متهم به این بودیم که خیلی از اینا رو اصلا محاکمه قضایی مون نمی کنیم. اما اینکه چه تهدیدات متصور هست، قاعدتا عملیات های ایذایی منافقین صورت می پذیره، ما باید این رو قطعی بدونیم، برای اینکه افکار عمومی رو، نظرشون رو جلب بکنن. فکر میکنم از حداقل 24 ساعت قبل از شروع دادگاه ما با تمهیدات اطلاعاتی و کنترل محیطی رو تو دستور کار داشته باشیم در نقطه دادگاه و یک شعای مورد قبول بلازه چهره زنی، کنترل های تردد ها، پارک خودروها، موتورسیکلت ها، حالا چیزی که حالا شد تو حوزه کار سردار محمدیان و همکاران عزیزشون هست، همچنین ممکنه دوستان سپاه هم، سازمان اطلاعات سپاه هم ورود کنه به این موضوع. به نظر میرسه یک امر الزامیه و در روز سه‌شنبه هم تمهیدات انتظامی است، یعنی کنترل اطراف، ترافیک، موضوعات از این دست هم میتونه تو برنامه باشه که پیشبینی بشه. نکته مهم به نظر من بعد از جلسه دادگاه هست، یک قطعی یقین یک حضوری رو منافقین ممکنه بخوان داشته باشن برای اثبات وجود و هویتشون، ممکنه دست به یک سری عملیات های خاص بزنن، ترور یا بمب‌گذاری. این رو جزو احتمالاتیست که باید تو دستور کار باشه، خورده دقتمون رو بیشتر بکنیم و اگرم لازم باشه باید خورده این تمهیدات و دامنش رو به عنوان اخطار تو سطوحی بدیم و تو سازمان ها، ادارات و مجموعه ها تذکری داده بشه برای یک آمادگی، چون اینا بالاخره ما سابقه شون رو داریم، هر وقت قرار یه ضربه بخورن قطعا برای جبرانش تو صحنه میان. اینم یکی از موضوعاتی است که به نظرم میرسه ان شاءالله تو دستور کار قرار بگیره.

اومدم اینجا امروز که با صدای خودم فریاد بزنم تا صدای کارگر رو به جهان و جهانیان برسونیم. دست تک تک کارگرای ایران رو میبوسم، کسایی که دارن با زحمت با رنج فراوان نون در میارن، اما این نون رو ما دیگه داریم میزنیم تو خون رو میخوریم. شهروندگی پدر و مادرها برای فرزندا خیلی سخت شده تو ایران. به امید روزی که انقلابی بشه دست از سر اون بردارن و شرشون رو کم کنن. دمتون گرم، به امید موفقیت.

روزنامه گاردین به تاریخ 25 آوریل در مطلبی به قلم نویسنده این روزنامه دانیل بافی در مورد مجاهد شهید بابک علیپور می نویسد: شهادت دادنها از بابک علیپور که 3 سال را در آستانه اعدام گذراند پیش از آنکه در ماه مارس به چوبه دار سپرده شود آشکار می شوند. بابک علیپور در حالی که از سلول خود در زندان رجایی شهر در شهر کرج در شمال ایران می نوشت، می‌خواست به دوستانش درباره کسانی بگوید که پیش از این اعدام شده بودند. بهروز احسانی 69 ساله پیشکسوت این گروه بود و مشخص بود که هرگز از وضعیت دشوارشان ناراحت نیست. سپس مهدی حسنی پدر 48 ساله سفرزند بود که او را چند بار در بیمارستان زندان دیده بود و از او می‌خواست که این پیام را به فرزندانش برساند که او خوب است.

0: کمتر از دو هفته بعد در 31 مارس بابک علی پور به چوبه دار در زندان قزل حصار سپرده شد، جایی که او همراه با همسلولی دیگر پویا قبادی، یک مهندس برق 32 ساله، به دار آویخته شد. علی پور و قبادی همانطور که حسنی و احسانی متهم شده بودند به عضویت در یک شورش مسلحانه و عضویت در گروه اپوزیسیون مجاهدین خلق ایران متهم بودند. پدر علی پور یک کشاورز بود که کسب و کار سابقش توسط اقتصاد راکد ایران در هم شکسته شد. نتوانسته بقایای جسد پسرش را باز پس بگیرد. در آخرین ویدئویی که مخفیانه در زندان فیلم برداری شده است، علی پور که اهل آمل، شهری در 75 مایلی شمال شرقی تهران بود و رویای یک ایران دموکراتیک و سکولار را در سر داشت، هشدار درباره برنامه‌های سرکوبگرانه رژیم به بهانه جنگ را تکرار کرد. بابک علی پور گفت در گرداب بحران‌هایی که کل حکومت را فرا گرفته است، خامنه‌ای می‌خواهد با افزایش تعداد اعدام‌ها اوج وحشیگری و سرکوب خود را به نمایش بگذارد تا در جامعه انفجاری ایران ترس و وحشت ایجاد کند تا خود را از سرنگونی نجات دهد. اما او کور خوانده است. بدون شک روز آزادی و خوشبختی برای مردم قهرمان از دست ملاهای ضد دین به زودی فرا خواهد رسید.
1: سپاس خدا را که مرا به این مسیر هدایت کرد، باشد که تا آخر شایستگی داشته باشم که جانم فدیه راه رهایی مردمم باشد و باور قطعی دارم که در شرایط فعلی اعدام ما جوانان را مرعوب نخواهد کرد، بلکه عزم آنان را برای سرنگونی این رژیم و استقرار حاکمیت مردمی استوارتر می سازد. پس چه باک؟ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهد الله علیه، فمنهم من قضا نحوه و منهم من ینتظر و ما بدل و تبدیلا. مرگ بر اصل ولایت فقیه، درود بر ارتش آزادی بخش ملی ایران، درود بر رهبر کبیر ارتش آزادی بخش برادر مسعود، مرگ بر خامنه ای، درود بر مسعود و مریم رجوی، لعنت بر خمینی. 9404 قزل حصار کرج. حاضر.

0: دوست ندارم بیه یه پرنس سر مزار آقای لحظه
1: ازای پشنی نگرم.

پیام به نیروهای خواهان ارتباط. دوستان و نیروهای خواهان ارتباط با سازمان مجاهدین خلق ایران، پیام ها و گزارش فعالیت های اعتراضی علیه دیکتاتوری آخوندی را به ایمیل radio@mojahedin.org ارسال کنید. اکنون به پیام های خود توجه کنید.

پیام از رادیو مجاهد به بهروز 7800 مشهد. می توان و باید استبداد دینی حاکم را از ایران زمین جارو کرد. شهاب از طرف ما می باشد. با او همکاری کنید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به لیدر 1360 خط تیره لرستان. قسم به خون یاران شورشگریم تا پایان. آرش که نزد شماست از دوستان ما می باشد. کارهایتان را با او شروع کنید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به اسخر کرمانشاه 80. امید که با شما کار می کند از ما می باشد. به کارتان با او ادامه بدهید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به آزاد 989. برای آزادی ایران فردا شما با یاسر کارتان را ادامه بدهید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به پرویز 20700. نمی بخشیم و نه فراموش می کنیم. شهاب که با شما کار می کند از دوستان ماست. با او ادامه بدهید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به کیوان 3000 ایلام. برای آزادی وطن عزیزمان ایران از اسارت جلادان دین فروش حاکم بر میهنمان، با سعید که از طرف ما نزد شما آمده است، کارهایتان را ادامه بدهید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به ساسان 2026 خراسان. مسعود از دوستان ماست. کارهایتان را با او ادامه بدهید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به اسفندیار 444. با سلام و تبریک به مناسبت پیوستن شما به ارتش آزادی بخش ملی ایران، سعید از ماست. کارهایتان را با وی ادامه بدهید. پیروزی نزدیک است. موفق و سربلند باشید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به سولماز 220 تبریز. مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر، آزاده از دوستان ماست، با او همکاری کنید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به یاسر 18. یاسر 18 از بندر عباس از ماست. با او ادامه بده. پایان پیام.

دوستان و نیروهای خواهان ارتباط با سازمان مجاهدین خلق ایران، پیام های خود را به ایمیل رادیو@mojahedin.org ارسال کنید. موفق و پیروز باشید.

0: همین امید و ایمان شما هموطنانم رو فرا میخوانم. شما ای مردم ایران که میخواهید آزاد باشید، شما ای زنان شجاع که ترس را شکست دادید، و شما ای جوانان شورشگر که شب تیره میهن رو با رزمتون روشن میکنید، بپاخیزید، بپاخیزید و با رزم و مقاومت پیروزی بسازید.
1: حاضر
0: پیش به سوی مقصدها، مقصد آزادی و رهایی مردم ایران، پیش به سوی فتح تهران و آزادی ایران. می توان و باید
2: باز باز باز باز باز باز باز باز باز باز باز باز باز باز باز باز باز باز باز باز باز باز باز باز باز باز باز باز باز باز باز باز باز باز باز باز باز باز باز باز باز باز باز باز باز باز باز باز باز باز باز باز باز باز باز باز باز باز باز باز باز باز باز باز باز باز باز باز باز باز باز باز باز باز باز باز باز باز باز باز باز باز باز باز باز باز باز باز باز باز باز باز باز باز باز باز باز باز باز باز باز باز باز باز باز باز باز باز باز باز باز باز باز باز باز باز باز باز باز باز باز باز باز باز باز باز باز باز باز باز باز باز باز باز باز باز باز باز باز باز باز باز باز باز باز باز باز باز باز باز باز باز باز باز باز باز باز باز باز باز باز باز باز باز باز باز باز باز باز باز باز باز باز باز باز باز باز باز باز باز باز باز باز باز باز باز باز باز باز

0: امروز خبر رسید که بر اثر ریزش معدن زغال سنگ در طبس از دو کارگری که زیر آوار موندن یک کارگر جان باخته و دیگری به شدت مصدوم شده. هر دو کارگر از شهرها و استانهای دورتر برای لقمه نانی به این معدن رفته بودند. خبرگزاری حکومتی تسنیم که وابسته به سپاه پاسداران نوشت منطقه معدنی پرورده طبس به عنوان قطب زغال سنگ کشور همواره با چالش‌های ایمنی در معادن زیرزمینی روبروست. اما خبرگزاری نیروی تروریستی قدس ننوشت که اساساً این معدن‌ها کارپردازهای سپاه و بسیج هستند که فقط کارگران رو چپاول می‌کنند و ریالی بابت مسائل ایمنی خرج نمی‌کنند.
1: کارگران معدن قربانیان فاجعه‌ای به نام ولایت فقیه.
2: این زندگی است که ما داریم. ما کاشفان سنگ زغال در عمق کوه این سینه خیز خزیدن به سوی لقمه نانی در حفره نمور معدن تاریک بی آفتاب و تابش گرمش. ای زندگان، این چیست؟ زندگی است که ما داریم؟
1: بر اساس آخرین آمار رسمی، رژیم آخوندی یعنی مرکز آمار ایران در سال 1402 حدود 6451 معدن فعال در کشور وجود دارد و حدود 144087 نفر شاغل در معادن کار می کنند. اما زندگی این کارگران در حاکمیت آخوندی سیاه ترین نوع زندگی کارگری بوده است. در حکومت آخوندی هیچ آماری از انفجارهای معادن در این 5 دهه وجود ندارد. تنها میتوان با نگاه به رقمی که در سال 1402 اعلام شده به کل فاجعه در 5 دهه پی برد. رقمی که رسماً در سال 1402 اعلام شده میگوید در 4 سال یعنی از 1396 تا 1400 حدود 8491 حادثه معدنی ثبت شده. وقتی این شمار حادثه در 4 سال رخ داده باید حد زد که کل فجایع معادن در این حکومت چه رقم وحشتناکی هست. مهمترین و فاجعه بارترین این انفجارها معادن در حکومت آخوندی عبارت بودند از انفجار معدن طبس در سال 1386 که جان 8 کارگر را گرفت، انفجار معدن زمستان یورت در گرگان در سال 1396 که 43 کارگر در آن حادثه جان باختند و انفجار معدن طبس در سال 1403 با 53 کشته از کارگران محروم. علاوه بر این انفجارهای مهیب باید گفت ده‌ها حادثه متوسط 2 تا 10 کشته در معادن مختلف طی این سالها وجود داشته است. نگاهی به برخورد حکومت با کارگران مصیبت دیده این معدن طبس که 53 کارگر در آن در حقیقت قتل عام شدند نشان دهنده رفتار این حکومت با کل کارگران معادن است. در اثر انفجار ناشی از نشت گاز متان در شهریور 1403 در معدن زغال سنگ معدنجوی طبس 53 کارگر کشته و دست کم 20 نفر مجروح شدند. این حادثه نتیجه نشت گاز متان در بلوک‌های B و C معدن بود که منجر به انفجار شد. شدت انفجار چنان بود که چند روز طول کشید تا اجساد جانباختگان پیدا شود. کارگران معدن طبس در روز حادثه بوی گاز را اعلام کرده و هشدار داده بودند. اما عوامل حکومت در نقش کارفرما که اساساً از کارپردازان سپاه پاسداران هستند، آنها را به اجبار بر سر کار فرستاده و در صورت تمرد به اخراج تهدید کرده بودند.
3: از همین کارگرای معدن مگه ما صبح بهش اطلاع دهیم که بو گازت تونه. گفتن اگر دوست داره بره سر کار، اگر دوست داره خیلی محترمانه تسویه حساب تهدید. الان 78 تا جوان مردم پرپر شده، نباید جوابمون رو بدن.
1: پس از وقوع حادثه معدن طبس، مسئولان معدن بدون آنکه مورد کمترین بازخواستی قرار بگیرند و بدون هیچ اقدامی در مورد رفع عوامل فاجعه، کارگران را با زور و اجبار روانه دخمه‌های هولناک مرگ کردند و وقتی با اعتراض و اعتصاب کارگران مواجه شدند، معدن را تعطیل کردند و به کارگران گفتند بروید مستمری خود را از بیمه کارگری بگیرید.

0: من مریمم از همدان.
1: مشکلات مملکتمون که هر روز داره بیشتر میشه، فقر بیداد میکنه، مخصوصا برای ما زنان سرپرست خانواده که از هیچ حق و حقوق اولیه برخوردار نیستیم و با این دزدی ها و اختلاس ها که قطعا در این 45 سال توسط این رژیم زیاد بوده و هست و اوضاع مردم ما روز به روز بدتر میشه و نه تنها از نظر فقر مالی بلکه فقر آموزشی و بهداشتی هم بیداد میکنه. بچه هامون تو مدارس با کمترین امکانات تحصیل میکنن و قطعا آینده ای هم ندارن. عامل همه این مشکلات و مشقت مردم خامنه ای و دارودستی جلاد و دزدشن که باید برای سرنگونی این رژیم زودتر اقدام کنیم.

0: همونطور که در خبرها کنفرانس در پارلمان انگلستان بود با موضوع اعدام‌های سیاسی و ضرورت حمایت از دولت موقت برای گذار دموکراتیک. می‌خوایم نگاهی به این موضوع داشته باشیم در گفتگو با آقای رضا هفت برادر. سلام بر شما، خیلی خوش آمدید.
1: تشکر می‌کنم و سلام و درود ویژه دارم به کانون‌های قهرمان شورشی.
0: شما اول برای ما بفرمایید که ابعاد این کنفرانس به چه صورت بود؟
1: والا برجسته ترین بودش به نظر من این فراحزبی بودن این کنفرانس بود. علاوه بر مقامات خیلی شاخص هر دو حزب اعیان و عوام انگلستان، شخصیت‌های دیگری هم تو این کنفرانس حضور داشتن که همه اینها بل اتفاق روی مواضع مقاومت ایران و روی خواسته های خانم رجوی همشون تأکید کردن. در ضمن همشون خواهان لیست گذاری شدن که دولت انگلستان اعلام کرده هفته های بعد انجام خواهد داد. گفتن که باید اینو زودتر انجام بدید. نکته برجسته و جالب دیگه ای که به نظر من رسید بالا بردن عکس 6 شهید قهرمان مجاهد و 10 شهید شورشگر توسط اعضای پارلمان انگلستان بود که در واقع این میزان از همبستگی و این میزان حمایت از خواسته های مقاومت ایران، یعنی تلاش برای به رسمیت شناخته شدن دولت موقت و کانونهای قهرمان شورشی، در واقع خودش یک رویکرد جدی و جدیدی رو نشون میداد.
0: این رویکردی که میگین معنیش چی هست؟ رویکرد جدید؟
1: اجازه بدید معنیش رو از تو صحبت‌های نمایندگان بگم برای شما. اولین چیزی که نظرم رو جلب کرد صحبت‌های لورد استیو مک‌کیب بود که از روش میخونم، گفت ما باور داریم برای توحش آخوندها جایگزینی وجود دارد. ما گرد هم آمده ایم تا از طرح 10 ماده‌ای مریم رجوی حمایت کنیم. این جمله خیلی روشن و به ظاهر ساده در واقع دو معنی اساسی و استراتژیک مختلف الجهت داره. در وجه اثباتیش در واقع نفی میکنه هر گونه مماشات با رژیم آخوندا و هر گونه راه حل دیگه غیر از حمایت از مقاومت ایران رو، از جمله جنگ رو، و تاکید میکنه که راه حلی اگر هست همین 10 ماده‌ای خانم رجویه. در وجه سلبیش علاوه بر این نکات که الان گفتم یک نکته قابل توجهه، اون هم رویارویی با سیاست رسمی با رژیم آخوندی بوده، سیاست رسمی مماشات، که نکته جالب توجه در همین کنفرانس این بود که لورد آلتون صحبتهایی کرد که به یک وجهی از علت این سیاست مماشات حمله کرد و اون هم ناباوری نسبت به مقاومت ایران بود. لورد آلتون گفتش که تصور رایج در حمایت عمومی از برخلاف تصور رایج در اروپا، حمایت عمومی از مقاومت ایران بیشترین تأثیر را بر رژیم خواهد داشت. بعدم گفتش که به رسمیت شناخته شدن مقاومت ایران تهدید وجودیه برای رژیم ایران. این نکته خیلی قابل توجهیه. ولی یک نکته جالب توجه دیگه برای خودم توی اجلاس، صحبتایی که در این اجلاس شد، بود اینه که باب بلاکمن روی نکته‌ای دست گذاشت. اولا اعلام کرد که نخست وزیر انگلستان استارمر میخواد طی هفته‌های آینده رژیم رو ببره تو لیست ببره تو لیست ممنوع تروریستی. استقبال کرد از این و خواست که این زودتر انجام بشه، ولی گفتش که این یک گام بسیار بزرگ و مهمه و یک پیروزی بزرگ برای جبهه‌ای از کسانی که در این دو پارلمان و در انگلستان 16 سال خواهان همین مسئله هستند، یعنی از سابقه این رویارویی و این کارزار در سیاست با مماشات در یه نوعی پرده برداشت. در ضمن اعلام کرد که گفت من به نمایندگی از طرف صدها نماینده مجلس عوام و اعیان اعلام میکنم که این موفقیت رو، یعنی این که بالاخره ما انگلستان رو رسوندیم به نقطه لیست گذاری، این رو مرهون و مدیون مقاومت ایران به خصوص تلاش‌های شخص خانم رجوی هستیم. این نکته مهمی بود که به نظر من البته این رویکرد جدید که شما پرسیدید فقط در این پارلمان انگلستان نبود. ما همین هفته قبل شاهد اجلاس پارلمان اروپا بودیم. بله. و دیدیم در همونجا بسیاری از سخنرانان پارلمان اروپا که بعضیشون هم مقامات سابق کشورهای اروپایی بودن درست روی همین رویکرد دست گذاشتن. این رویکرد به معنی ضرورت و بایدی حمایت از مقاومت ایران، ضرورت حمایت از کانونهای شورشی، روی اینا تاکید کردن. علاوه بر این شاهد بودیم که همین اخیراً در سنای آمریکا هم همین رویکرد بود. یک اجلاس دو حزبی بود، فراحزبی بود، شخصیت‌های دیگر هم توش بودن و اونها هم روی همین نکات تاکید کردن و در اونجا هم مثل پارلمان اروپا ما شاهد نوعی رژه تصاویر شهدای جدید مجاهد خلق بودیم که به دست رژیم به شهادت رسیدن و شورشگران قهرمان که تا اون تاریخ شهید شده بودن. این روی کرده جدی و جدید که بهش اشاره کردم در واقع مبین اینه که راه رفته‌ای که دولت‌های غربی رفتن، چه اروپایی چه آمریکایی، در عمل به شکست خورده که الان نمایندگان افکار عمومی تمام مردم اروپا و آمریکا در پارلمان اروپا، در پارلمان انگلستان، در سنا و کنگره آمریکا به شکست این دو رویکرد رسیدن. اینو در عمل دیدن، یعنی دیگه با یک منطق انقلابی هم در واقع نمیشه گفت، با یک منطق خیلی پراگماتیستی و دو تا چهارتا در واقع به این شکل دارن اذعان میکنن به شکست این رویکردها و این که الان در صحنه چیزی جز راه حل سوم وجود نداره و ضروریه که از این راه حل که البته با قیمت خون عزیزترین فرزندان مردم ایران خودش رو به اثبات رسونده حمایت کرد.
0: بله، با تشکر از توضیحاتتون که البته اشاره داشتین و به طور خلاصه جای پرداختن بیشتری داره که اشاره کردین به این که رویکرد جدید چی هست از بابت اینکه در نقطه مقابل مماشات حمایت از مردم و مقاومت ایران و خواسته های برحق مردم هستش که این یک نکته جدید و رویکرد جدید.
1: در واقع این رویکرد جدید محصول قیمتیه که در مبارزه مقاومت ایران داده و پایداری بر اصولی که داشته و شهدایی که در صحنه در کف خیابون تقدیم آزادی مردم ایران کرده.
0: بله، با تشکر از نکاتتون و با تشکر از حضورتون و دعوتی که پذیرفتید.

0: سخنگوی پزشکیان در کنفرانس مطبوعاتی وقیحانه می گفت چندقاز افزایش حقوق کارگران در سال جدید رو هم از ماه خرداد واریز می کنن. البته اگر به وعدشون عمل کنن. اما به قدر قیمت ها افزایش پیدا کرده که یک خبرنگار رژیم در همون جا ازش پرسید آیا شما به فروشگاه رفتید و قیمت ها رو ببینید؟ همین امروز اعلام کردن که تورم مواد غذایی از 100% هم گذشته و میشه حد زد رژیم آخوندی چطور با این گرونی ها زندگی میلیون ها کارگر رو تباه کرده.
1: گرانی بی سابقه زندگی مردم ایران را بیش از پیش به نابودی کشانده است. شاخص های کلان نشان از عمق فاجعه دارند. روزنامه حکومتی دنیای اقتصاد در این باره نوشت بررسی سری زمانی تورم منتشر شده از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد در تمام سال‌هایی که تورم نقطه به نقطه ماهانه آن موجود است نرخ کمتر از تورم 67% فروردین 1405 است. تورم 67% به این معناست که به طور متوسط تمامی کالاها و خدمات تقریباً 1.7 برابر گران شده است. اگر متوسط تورم جهانی را در نظر بگیریم که تقریباً 3.7% است، 15 سال طول می کشد تا کالایی 1.7 برابر گران شود. اما در کشورمان ظرف یک سال این اتفاق افتاده است که به واقع فاجعه است. بررسی تورم در کشورمان نشان می دهد که تقریباً 10 سال است که تورم بالای 30% و 40% داریم. تازه این آمارها بر اساس آمارهای رسمی رژیم است و واقعیت فراتر از آن است. اما همین میزان تورم ساختارهای اقتصادی کشور و به تبع آن زندگی مردم را از هم می پاشاند. نکته دردآور اینجاست که وقتی وارد قیمت کالاهای اساسی می شویم، عمق فاجعه نمایان می شود. به عنوان نمونه، تغییرات قیمت تخم مرغ. در تیر ماه 404، قیمت یک شانه تخم مرغ 90,000 تومان بود. مرداد 120,000 تومان. شهریور 170,000 تومان. مهر 200,000 تومان. آبان 225,000 تومان، آذر 260,000 تومان، دی 330,000 تومان، بهمن 440,000 تومان و فروردین 405 540 تا 590,000 تومان. این گرانی به این معناست که کارگر با دستمزد یک روز کار خود حتی یک شانه تخم مرغ هم نمیتواند بخرد و حتی تخم مرغ هم از سفره‌های مردم پر میکشد. بقیه مواد غذایی اساسی هم با رشد وحشتناک روبرو بوده است. گوشت گوسفند اردیبهشت 404 نزدیک به 780,000 تومان بود، اما در اردیبهشت 405 به بیش از 2,000,000 تومان رسید. مرغ از 80,000 تومان در اردیبهشت 404 به بیش از 300,000 تومان رسید. برنج ایرانی 5 برابر گران شد و الان 500,000 تومان است. روغن مایع 810 گرمی 4 برابر گران شده و در بازار 400,000 تومان به فروش می رسد. شیر 1 لیتری به 90,000 تومان رسید و 3 برابر گران شد. نان سنگک آزادپز هم از 10,000 تومان بر روی سکوی 25,000 تومان نشست. این از مواد غذایی. بقیه کالاها و خدمات هم به شدت گران شدند. رژیم به بهانه جنگ ارتباطات را آنقدر گران کرده که مردم ایران به کلی از اینترنت جهانی قطع شدند. البته با فروش اینترنت طبقاتی با اسم شیک اینترنت پرو مردم را می چاپد. قیمت موبایل هم سر به آسمان می زند. موبایل سامسونگ A56 به عنوان یک گوشی میان رده تا 80 میلیون قیمت می خورد، در حالی که همین چند ماه پیش 30 میلیون تومان بود. اما چپاول سفره‌های مردم، آن هم در جامعه انفجاری، خودش هیزوم آتش قیام‌هایی است که در کمین این رژیم غارتگر و خونریز نشسته و راه گریزی از آن ندارد.

بر سر سفره آب گنج عمری که خدا داد به من رفت بر باد زمان، بر سر سفره آب زیر خورشید تموز خرج شد سکه عمر، ای دریغ از ماهی. قطره قطره می گل رنگ جوانی ز سرانگشتانم بر تن خاک چکید، ای دریغ از باران. رمق بازویم در رگ پتک دوید، شیره جانم را زالوی دودی کارخانه مکید، ای دریغ از نانی. لیک من می دانم آن که می ماند و می روید و می پردازد، آن که بر این شب بد اسب سحر می تازد، آخر قصه خودم خواهم بود، خودم.

سلام و درود بر شما، هستم نباشید. روز کارگر در شهر ما هیچ معنی نداره. روز کارگر یعنی روزی که انگار که مثلا کارگر هستید زیر پرچم این رژیم، یعنی پایین ترین طبقه، یعنی طبقه ای که اصلا له شدی زیر این پرچم. هیچ کس به فکرت نیست، کار نیست، وجود کار، تورم. من خودم نقاش ساختمونم، الان 3 ماه بیکارم. خب من از کجا بیارم؟ باید چه کار کنم؟ اینو بهتون بگم که ما کارگرا باید دست به دست هم بدیم، حق و حقوقمونو از این رژیم بگیریم. این حق و حقوقی که باید بگیریم اینجوری حاصل نمیشه. واقعا زندگی واسه کارگر خیلی سخته، خیلی. زندگی واسه کارگر یعنی اینکه اگر یک روز بیمار بشی باید حتما یا بمیری یا با اون دردهای دیگه هم داشته باشی، دردهای بدتر از درد اون بیماری، چون نه دارویی میتونی بخری، نه بیمارستانی میتونی بری، نه دکتر معمولی نمیتونی بری. واقعا زندگی واسه کارگر خیلی سخته و اینم هیچ جوره حاصل نمیشه. باید در اعتصابات، اعتراضات شرکت کنیم تا حقمونو از این رژیم بگیریم. خیلی تشکر میکنم از برنامه خوبتون.

0: Thank you, Javier. Madame Rajavi.
1: با تشکر از خانم. خانم رجوی، همکاران عزیز، خانم ها و آقایان، به پارلمان اروپا بسیار خوش آمدید. از آخرین باری که در پارلمان اروپا با یکدیگر دیدار کردیم، تلاش کردم تا بار دیگر زبان فارسی خود را تقویت کنم. پس اجازه دهید امتحان کنم. به پارلمان اروپا خوش آمدید. متشکرم. این را به فال نیک میگیرم. خانم ها و آقایان، وضعیت ایران دیگر تنها مایه نگرانی ایرانیان و مردم ایران نیست، بلکه برای همه ما اهمیت دارد. صلح و امنیت چه در خاورمیانه و چه در اروپا و فراتر از آن و حتی اقتصاد جهانی با آنچه اکنون در ایران می‌گذرد گره خورده است. این رژیمی است که به هیچ معاهده، تعهد و یا قوانین بین‌المللی پایبند نیست. این رژیمی است که هر روز مردم ایران را می‌کشد و در انجام حملات تروریستی علیه ما تردیدی به خود راه نمی‌دهد. در بازه زمانی یک ماه، همانطور که خانم رجوی به خوبی اشاره کردند، این رژیم 15 زندانی سیاسی را اعدام کرد. 8 نفر از آنان اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران بودند و 7 نفر دیگر معترضان جوانی بودند که نقش مهمی در قیام ژانویه گذشته ایفا کردند. کمک به رفع تهدیدات ناشی از رژیم ایران وظیفه و منفعت مشترک ماست، نه کمک به هیچ جناح خارجی. من گفته‌های خانم رجوی و همکاران را تکرار نمی‌کنم و فقط بار دیگر تأکید می‌کنم که مسئله ایران از طریق جنگ خارجی یا سیاست مماشات حل نخواهد شد. من از مدت‌ها پیش به این باور رسیدم که تغییر واقعی تنها از طریق مردم ایران، اقدامات آنها، مقاومتشان و مقاومت سازمان یافته همه ما محقق می‌شود. ما در پارلمان اروپا چه کاری می‌توانیم انجام دهیم؟ معتقدم که ما باید از نیروهای تغییر در داخل ایران حمایت کنیم. ما باید آنها را به رسمیت بشناسیم. این نیروهای تغییر در ایران چه کسانی هستند؟ این پرسشی است که گاهی به شکلی کلیشه‌ای در پارلمان اروپا مطرح می‌شود. زمانی که ما در کمیته امور خارجی جلسات استماع برگزار می‌کنیم و از حامیان شاه سابق و پسرش دعوت به عمل می‌آوریم، در واقع به مردم ایران پشت می‌کنیم. این موضوع کاملاً روشن است. بگذارید صادقانه به همکارانم در کمیته امور خارجی بگویم که آن جلسات و به ویژه جلسه‌ای که اخیراً برگزار شد، فرسنگ‌ها با منافع مردم ایران فاصله داشت و برخلاف خواست آنها برای آزادی بود. برای به رسمیت شناختن، نمایندگی کردن و ایستادن در کنار مردم ایران، ما باید متفاوت عمل کنیم و زمان را از دست ندهیم. سپاسگزارم.

که البته با همت جمعی از هنرمندان مقاومت ایران ممکن شده. بعد از صحبت‌هایی که با استاد محمد شمس داشتیم در آستانه سالگرد قیام سرسری مردم ایران، طوفان پیروزی رو با هم می‌شنویم.

پیام به نیروهای خواهان ارتباط. دوستان و نیروهای خواهان ارتباط با سازمان مجاهدین خلق ایران، پیام ها و گزارش فعالیت های اعتراضی علیه دیکتاتوری آخوندی را به ایمیل radio@mojahedin.org ارسال کنید. اکنون به پیام های خود توجه کنید.

پیام از رادیو مجاهد به احمد 3600. سیاوش از دوستان ماست. به کارتان با او ادامه بدهید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به محمد 34 تهران. مرد بر اصل ولایت فقیه، درود بر رجوی. علی از دوستان ماست. با او کارهایتان را ادامه بدهید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به کوروش 850 کرج. فرزندان ایران زمین به زودی این حکومت یزیدی را به زبالدان تاریخ می فرستند. سعید از طرف ما با شما کار می کند. کارهایتان را با او ادامه بدهید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به اسدالله 450 اصفهان. قسم به خون یاران ایستاده ایم در میدان. پویا از دوستان ما می باشد. همکاریتان را با او ادامه بدهید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به ایکس خط تیره گاما 75 شورشگران پیروزی می سازند. عسکر از طرف ما نزد شما آمده. می توانید کارهایتان را با او شروع کنید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به گروه دلتا تهران. سر خم قدغن، ما نسل بیشماریم. حسین فتحی از ماست. کارهایتان را با او ادامه بدهید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به زد خط تیره آلفا خط تیره بتا 55 مازندران. ای جلادان خوندیز، منتظر باشید. به زودی فردا از راه می رسد. امین از طرف ما با شما کار می کند. کارهایتان را با او شروع کنید. پایان پیام.

دوستان و نیروهای خواهان ارتباط با سازمان مجاهدین خلق ایران، پیام های خود را به ایمیل radio@mojahedin.org ارسال کنید. موفق و پیروز باشید.

0: بله، روز 11 اردیبهشت روز کارگر هست، روزی که در خیلی از کشورها مترادف با روز جشن و تکریم کارگرانه. اما در میهنمون ایران متاسفانه این روز فقط یادآور مشکلات و مصائب کارگران و حقوق به یغما رفتشون هست. از بیمه و درمان گرفته تا بازنشستگی و حداقل دستمزد تا امنیت شغلی، همه و همه موضوعاتی هستند که به دغدغه کارگران تبدیل شده. برای بررسی این موضوعات خوشحالیم به اطلاعاتون برسونیم که دعوت کردیم از برادر مجاهد عباس داوری، مسئول کمیسیون کار شورای ملی مقاومت، که میهمان ویژه برنامه روی خط ایران باشد. آقای داوری سلام، سپاسگزارم که دعوت ما رو پذیرفتید و تشکر میکنم از اینکه وقتتون رو در اختیار ما گذاشتید.
1: من هم به شما سلام میکنم و با هزاران درود به کانونهای شورشی و کارگران شریف میهنمون و با تبریک و تهنیت به مناسبت روز جهانی کارگر در خدمت شما هستم.
0: خب اجازه بدید من شما رو برادر رحمان صدا بزنم، چون همونجوری که به اصطلاح راحت ترین در واقع. برادر رحمان، سوال اولم این هستش که اصلی ترین چالش هایی که جامعه کارگری ایران با اون روبرو هست چه مواردی هستند؟
1: ببینید، به طور واقعی اصلی ترین چالش برای کارگران مانند سایر اقشار مردم ایران سرنگونی رژیم ضد بشری آخوندیه که بیش از 47 ساله با سرقت حق حاکمیت مردم، با چنگالهایش گلوی مردم ایران به ویژه کارگران و زحمتکشان را می فشوره. زیرا الان دلایلمو میگم. اولا استثمار کارگران آنچنان وحشیانه بوده که در 47 سال گذشته هر سال سفره کارگران و زحمتکشان نسبت به سال قبل کوچکتر شده و همینطور قدرت خرید حقوقهاشون نیز هر ساله به کمتر از سال قبل تنزل پیدا کرده. ثانیاً این رژیم حتی قانون کار خودشو علیه کارگران ما به کار گرفته و امتیازات قانونی قبلی کارگران را هم از بین برده. به عنوان مثال در زمان دکتر مصدق فقید کارگران ایران دارای قویترین سندیکاها و اتحادیه‌ها و نمایندگی‌های کارگران بودند. تشکل‌های بسیار قدرتمندی که از حقوق کارگران در مقابل ستمگری سرمایه‌داران وابسته شاه به طور یکپارچه دفاع می‌کردند. در زمان خمینی و خامنه‌ای هیچ سندیکا یا نمایندگی منتخب کارگران در وزارت کار به صد نرسیده، مگر شورای اسلامی کارگران که اون هم دستساز خود رژیمه. ثالثا مهمترین نگرانی کارگران میهنمون نداشتن امنیت شغلیه. ببینید، از زمان ریاست جمهوری آخوند شیاد محمد خاتمی کم کم کارگران را از قرارداد دائمی کار محروم کردند و الان قراردادهایی که با کارگران بسته میشه تماما قراردادهای موقته، اونم از طریق واسطه ها و نه حتی خود کارفرمایان که با کارگر بشینن به اصطلاح قرارداد امضا کنن. کارگران باید ورقه سفید رو امضا کنه و به اونها بده تا اونا هر موقع دلشون خواست کارگر رو اخراج کنن و هر حقوقی هم دلشون داشته باشه که کارگر داره اونو بالا بکشن. یعنی کارگری که صبح سر کار میره در دلهوره است که مبادا ظهر او را از کار اخراج کنند. به عنوان مثال روزنامه های رژیم نوشتند در یکی از واحدهای تولیدی بروجرد حدود 800 کارگر مشغول به کار هستند. از ابتدای فروردین سال جاری تعداد دست کم 700 کارگر که 5 سال هم سابقه کار داشتند ببینید اخراج شدن یا شرکت تولیدی پینک رشت. تا پایان سال گذشته 500 کارگر قرارداد موقت داشت، اما کارفرما با شروع سال جاری با شروع سال جدید کارگران قرارداد موقت را از کارشون اخراج کرد. الان ببینید کار به جای رسیده که خبرگزاری حکومت ایلینا در 8 اردیبهشت 405 نوشت ترس از اخراج دمار از روزگار کارگران را در آورده.
0: بله بدرحمان، این روزا آمارای متفاوت و خبرهای زد و نقیزی شنیده میشه در رابطه با دستمزد کارگران، خط فقر، چه منتشر میشه ته توی رسانه‌های مختلف گفته میشه. سوالم این هستش که فاصله واقعی حداقل دستمزد و خط فقر در ایران رو شما چطور میبینید؟ بالا بودن سهم مسکن چه تأثیری بر معیشت به ویژه سبد خوراکی خانوارها داشته و این مشکل در مقایسه با آمارهای جهانی، البته اگرچه میشه حد زد ولی میخوام ببینم به طور دقیق چه تفاوتی داره؟
1: ابتدا توضیح بدم که مطابق قانون کار خود رژیم حداقل دستمزد برای سال 1405 با در نظر گرفتن میزان تورم و گرانی و با احتساب سبد معیشتی به قیمت روز باید در بهمن و حتی اکثر در اوائل اسفند اعلام میشد. رژیم نمیتونه در این رابطه خاص پشت بهانه جنگ مخفی بشه. در هر حال حداقل دستمزد در 31 فروردین 405 اعلام شد. حداقل دستمزد را امسال روزانه به مبلغ 554,185 تومان اعلام کرد.
0: روزانه برادر رحمان، یعنی ببخشید وسط صحبتتون دارم این سوال
1: رو می‌کنم.
0: چرا روزانه داره حساب میکنه؟
1: به این دلیل باید باشه که هر هفته یک روز یعنی جمعه کارگر باید مرخصی با حقوق داشته باشه. وقتی محاسبه روزانه میشه یک روز حقوق کارگر را ازش میگیرن. رژیم به اینم بسنده نکرده و اداره کار به کارفرما تأکید میکنه از این دستمزد روزانه به میزان 16,667 تومان به عنوان بیمه کسر کنن. یعنی وقتی محاسبه میکنیم حداقل دستمزد به طور ماهانه کمتر از 15 میلیون میشه. این حداقل دستمزد نسبت به حداقل دستمزد سال قبل که 10,400,000 تومان بود حدود 44% افزایش داشت. بسیار خوب. در حالی که رسانه های رژیم اعلام میکنن تورم نقطه به نقطه فروردین امسال طبق محاسبه بانک مرکزی، نه واقعیت ها،
0: بله،
1: بانک مرکزی نسبت به سال گذشته 67% افزایش یافته. از طرف دیگه روز 8 اردیبهشت رسانه‌های رژیم اعلام کردند قیمت هر دلار تا 183 تومان رسید.
0: 83000 تومان.
1: ببخشید تا 183000 تومان رسید. خب یعنی همین امروز که حساب بکنیم حداقل دستمزد حدود 83 دلار میشه. در همین رابطه شما ببینید مرغ منجمد 800 گرمی 800000 تومانه. یک کیلو برنج هاشمی هم 500,000 تومانه. خب اینو روزنامه شرق نه. یعنی آخه در کجا هست یک گرم گوشت مرغ 1000 تومان باشه؟ موضوع دیگه در شما سوال شما بوده که خط فقره. در 5 دی 1404 اقتصاد نیوز نوشت خط فقر 40 میلیون تومانه. خط فقر 40 میلیون تومانه. با یه مقایسه ساده با افزایش قیمت ها و تورم میتونیم خط فقر امروز را حدود 55 میلیون تومان حساب بکنیم. اما همین مبلغ خط فقر 10 روز بعد هم بازم تغییر خواهد کرد.
0: من فکر میکنم ابعاد غارتگری سرسام‌آور و از اون طرف هم میشه بر اساس همین آمارهایی که گفتید آدم ارزیابی کنه یا تصور کنه که چه میزان فشار روی کارگران میهنمون هست. سال بعد این برمیگرده به بیمه تامین اجتماعی و خدماتی که باید در اختیار کارگران قرار داده بشه، از جمله بیمه درمانی و بازنشستگی که به هر حال همه جا پشتوانه زندگی کارگران بعد از بازنشستگی.
1: بله.
0: در توضیحاتی که در مورد حداقل دستمزد دادید اشاره شد که روزانه میزان 16667 تومانش به عنوان بیمه از مزد کارگران کسر میشه. خب تا اینجاش نکته ای نیست، اما نکته اینجاست که این صندوق ها سال هاست که وضع خوبی ندارن، یعنی همینطور که تو خبرها هست یا در آستانه ورشکستگی هستن، مستمر مورد اعتراض و مستمر مورد اینو داریم که کارگران میان تو خیابون اعتراض میکنن به این صندوق های بازنشستگی.
1: بله.
0: مشکل چیه سر این صندوق های بازنشستگی؟ چرا اینطور باید کارگران از پولی که از خودشون رفته باز بیان به خیابونا و دنبال همین حقوقشون باشن که مثلا هر ماه ازشون کسر شده؟ صندوق بازنشستگی میخواستم اگه ممکن توضیح بدید که در چه وضعیه.
1: بله، ببینید، خامنه ملعون در یه توطئه چند باره صندوق بازنشستگان را به کیسه خودش خالی کرد. ابتدا از طریق وزارت کار با پول صندوق بازنشستگان شرکت عظیمی به نام شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی یا شستا راه انداخت. این شرکت 9 هلدینگ بسیار بزرگی در نفت، در گاز، پتروشیمی، دارو، سیمان، صنایع معدنی، تولید برق، نیروگاه‌های حرارتی، ارتباطات و کشتیرانی که مجموعه آنها یعنی حدود بیش از 300 شرکت بزرگ زیر مجموعه این 9 هلدینگ. باید دید این همه درآمد از این شرکت‌های انحصاری کجا رفته. ببینید الان مقداری از آن چپاولا رو شده. ببینید روزنامه‌های رژیم چی می‌نویسن؟ می‌نویسن شستای شرکت بزرگه که متعلق به بیش از 42 میلیون کارگره، کارگر و بازنشسته بیمه شده است. در این مدت سود انباشته به میزان زیادی آب رفته. میگه سوداشون آب رفته. سود انباشته را میگه مبلغ آن بیش از 33,000 میلیارد تومان بود. خب بعد میگه در ستاد مرکزی شستا مثلا میانگین حقوق ماهانه کارمندانش بیش از 87 میلیون تومنه، البته مدیرانش بالای 200 و 300 میلیون تومن میگیرند. خب سپس در مجلس یه تحقیقاتی شده از شستا نشون میده که تخلفاتی به میزان 59 میلیون دلار و همینطور 16 میلیارد تومان اختلاس بوده فقط در یکی از شرکت‌های شستا. ملاحظه می‌کنید پول‌های نجومی که تماماً متعلق به بازنشستگان بوده توسط خامنه‌ای به اصطلاح همه‌شون آخوندخور شده.
0: بله، واقعا مفهوم غارتگری رو فکر میکنم از این آمار ارقام سرسام‌آوری که واقعا شما میگید میشه فهمید. حالا با این توضیحاتی که دادید برادر رحمان، تو سال 405 از نظر شما شرایط بازنشستگان کارگری به چه صورته؟ الان صحبت از 42 میلیون کارگر و بازنشسته بیمه رو کردین، خب اینا معیشتشون چجور میشه؟ با چه مشکلاتی مواجهه؟ چون همواره هم میبینیم که خب مستمر دنبال حقوقشون هستن.
1: بله.
0: و بالاخره بازنشستگی به هر حال یک مفهومی داره دیگه، به لحاظ از کار افتادگی، به لحاظ مجموعه، خلاصه وضعیتی که این بخش از هممیهنانمون دارن.
1: کاملا درست میگید، آخه پول مال بازنشسته بوده، پول خودش بوده، پوهان امانتدار نگه داشتن، ولی اینا به همه چیز خیانت میکنن، به امانت کارگران هم خیانت کردن. چند بار خود خامنه این صندوق را خالی کرده. خب اما الان مردم ایران شاهد هستن به محض اینکه آتش بس شروع شد بازنشستگان کارگری به خیابونه اومدن، حقوق خودشون رو فریاد میزنن، رژیم به خوبی میدونه که تظاهراتی که پسا جنگ شروع شده با تظاهرات قبل از جنگ بسیار متفاوته. بازنشستگان به چشم دیدن که چگونه با صندوق بازنشستگی اونها را 14 دهه گذشته فقط برای تأمین پروژه اتمی و موشک این رژیم به تاراج برده، به ویژه با توجه به گرانی و تورم مهار ناپذیری که الان وجود داره. بازنشستگان الان با این مشکلات بسیار فراوانی مواجه هستند.
0: بله، اجازه بدید الان یک موضوع یا مبحث دیگه ای از کارگران رو باز کنیم، در مورد زنان کارگر.
1: بله،
0: طبعا در این رژیم، در این رژیم زنستیز، کارگران هم با چالش های خاصی در محیط کارشون روبرو هستند. شما الان این طور از غارتگری کارگران گفتید، حتما نسبت به زنان ما شاهد حتما غارتگری بیشتری هستیم، باید اینجور باشه. اما با همه این مشکلات ما مواجهیم که مشکلات نرخ بیکاری تو زنان، تو قشر زنان خیلی بیشتره. علت اصلی این نابابری چی هست؟
1: خب علت اصلی در واقع در ماهیت این نظامه. یه نظامی زنستیز که مهمترین ویژگیشه، معلومه که در این نظام زنستیز زنان کارگر چقدر تحت فشار و تحت سرکوب هستن. ببینید اشتغال زنان برای رژیم اصلا موضوعیتی نداره. بر اساس آخرین آمارهای جهانی که صادر شده نشون میده که نسبت اشتغال زنان به جمعیت زنان ایران 12%. اینو جهان صنعت 24 مهر سال گذشته نوشته بود، در حالی که مطابق آمار رژیم بیش از 6 میلیون زنان سرپرست خانواده وجود داره. روزنامه های رژیم آخر آبان سال گذشته نوشتن جمعیت زنان زندانی در ایران عمدتاً شامل افرادی با مسئولیت‌های خانوادگی و سوابق تحصیلی بالا هستند که اغلب به دلیل بدهی‌های مالی در زندان به سر می‌برند. تعداد 24 زن زندانی دارای مدرک دکترا هستند. حضور 20 تا 90 به اصطلاح زنان 20 تا 90 ساله در زندان به جرم بدهی مالی نشان از زنانه شدن فقر داره. ببینید روزنامه میگه زنانه شدن فقر. خب وقتی زنان میهنمون زیر شدیدترین فشارهای سیاسی، حقوقی، اجتماعی و همچنین زیر وحشیانه ترین سرکوب ها قرار میگیرن، میبینیم در تمامی قیام های مردمی به طور قانونمند این زنان هستن و دختران هستن که با چه جسارت و دلاوری میدان رو به دست گرفتن و با پاسداران رژیم میجنگن، چون میدونن برای آزادی اونها هیچ راهی جز نبرد با این رژیم وجود نداره.
0: بله، فکر می‌کنم آمار بسیار تکان دهنده گفتید بعد رحمان در مورد وضعیت زنان کارگر در میهنمون. واقعا سوالات در این زمینه زیاده، چون دردهای زیادی تو مملکتمون هست و فکر میکنم واقعا شاید اگه بخوام سوال بکنم چندین جلسه رو میبره. اما میخواستم این سوال رو بکنم در انتها که با همه مشکلاتی که وجود داره و در این گفتگو شما به بخشی از اون پرداختید و خواهم ما هم به دلیل محدودیتمون تعداد محدودی سوال کردیم، چشمانداز پیش روی جامعه کارگری برای حل مشکلات اقتصادی و معیشتی چی میتونه باشه؟
1: ببینید من وضعیت اقتصادی و اجتماعی را به طور خیلی خیلی خلاصه گفتم، اما الان بیکاری بسیار بسیار گسترده را هم باید به اون اضافه بکنیم. دامنه بیکاری به طور مستقیم و غیر مستقیم به 4 میلیون کارگر رسیده. این یک شوک بیکاری است. اینو خبرگزاری ایلینا گفته. روزنامه دنیای اقتصاد هم نوشته در نتیجه قطع اینترنت 3 تا 6 میلیون نفر که فعالیتشون وابسته به اینترنت است در معرض بحران هستن. ملاحظه میکنی کارگران زحمتکشان ایران در چه شرایط دردناکی قرار دادن. تنها راه حل برای خروج از این همه فشار را من از روی اطلاعیه سازمان مجاهدین به مناسبت اول مه برایتون میخونم. در استبداد دینی همچون استبداد سلطنتی جز سرکوب و خفقان و اختلاف طبقاتی نصیب کارگران و زحمتکشان نمی شود. تنها با سرنگونی رژیم آخوندی و با استقرار جمهوری دموکراتیک به حقوق خود می رسند. زمان برخاستن است. همچنان که رهبر مقاومت گفته است استبداد دینی همچون استبداد سلطنتی با قیام خلق به گور می رود. برای دفاع از خود و حقوق زحمتکشان و رسیدن به صلح و آزادی باید مسلح شوید. آری همچنان که رهبر مقاومت گفته خامنه مرد خلق زنده می شود.
0: خیلی ممنونم بله رحمان از وقتی که به ما اختصاص دادید، گفتگویی که داشتیم، پاسخ سوالاتون. میدونم بازم خیلی موضوعات هست که بخوایم بهش بپردازیم، ولی در همین حد هم بسیار سپاسگزارم از حضورتون و افتخاری که به ما دادید.
1: منم از شما تشکر میکنم که این امکان به وجود اومد که با کارگران عزیز و شریف میهنمون صحبت کنم.
0: قربان شما، خدا نگهدارتون.

0: اخبار ایران و جهان از رادیو مجاهد.
1: پیام خانم مریم رجوی به مناسبت روز جهانی کارگر. چاره کار، انقلاب برای برپایی یک جمهوری دموکراتیک و نظمی نوین برای احقاق حقوق مردم ایران به ویژه زحمت کشان است. خواهران و برادران کارگر، زحمت کشان و تهی دستان دلیری که چاره کار را در اعتراض و اعتصاب و انقلاب دیده اید. روز جهانی کارگر را به رغم همه مصائب و تیر روزی های حاکمیت ولایت فقیه به شما تهنیت می گویم. در 31 فروردین امسال کارگر پیشتاز مجاهد محمد معصوم شاهی، کارگر فنی 38 ساله، به جرم شورش برای دفاع از حقوق حقه مردم ایران توسط جلادان خامنه‌ای سربدار شد. پیش از او صف طولانی کارگران و زحمتکشانی هستند که در میدان مبارزه رو در رو با رژیم ضد کارگری آخوندی، از جمله در قیام دی ماه 1404، با نثار جان طبقه کارگر ایران را سربلند کردند. اکنون رژیم همان گونه که جنگ را به فرصتی برای اعدام رزماوران ارتش آزادی و جوانان شورشگر تبدیل کرده، از شرایط جنگی برای اخراج کارگران و سلب حقوق و آزادی‌هایشان سوء استفاده می‌کند. با قطع اینترنت انبوهی از کسب و کارها تعطیل و بسیاری شغل خود را از دست دادند. رژیم آخوندی برای بقای خود بخش بزرگی از اقتصاد کشور را تحت سلطه بیت خامنه‌ای و سپاه پاسداران صرف برنامه اتمی و ساختن موشک و پهپاد کرده و در این تاراج بزرگ منابع ملی به یغما رفته است. اما فراتر از همه آنها، مهمترین دارایی ایران یعنی کار و زحمت بیدریغ طبقه کارگر، آماج غارت و بهره‌کشی ضد انسانی آخوندها قرار گرفت. این دردهای عمیق که سیمای جامعه کارگری ایران در سالهای حاکمیت ولایت فقیه است، امسال ابعاد دهشتناکی به خود گرفته است. نرخ تورم از 50% عبور کرده و نرخ‌های 80، 100 و حتی 120% در راه است. معوقات مزدی طولانی مدت، قول گرانی و سفره‌های خالی معیشت اکثریت کارگران را به فروپاشی کشانده است. ادامه این روزگار تباه و تاریک دیگر قابل تحمل نیست. چاره کار، انقلاب برای برپایی یک جمهوری دموکراتیک با نفی هر گونه دیکتاتوری، اعم از مذهبی یا دیکتاتوری سلطنتی، و با نظمی نوین برای احقاق حقوق مردم ایران به ویژه زحمت کشان است. در این شرایط اسارتبار که حاکمیت ولایت فقیه با اختناق، اعدام، گرانی، غارت، بی‌خانمانی و جنگ هر روز زندگی کارگران را در هم می‌کوبد، زحمتکشان صلح و آزادی می‌خواهند. شورای ملی مقاومت این پرچم را برافراشته و شورشگران در سراسر میهن برای آن در نبرد هستند. عموم کارگران، کشاورزان، زحمتکشان و بی‌ثبات کاران، از دست فروشان تا کولبران، سوختبران، رانندگان، پیک‌های موتوری، کارگران پروژه‌ای، اخراج شدگان و بیکاران را به حمایت از کانونهای شورشی و ارتش آزادی فرا می خوانم.

0: گرامی باد روز جهانی کارگر در 11 اردیبهشت 1405. زحمت کشان مسلح شوید. کارگران و زحمت کشان تنها با سرنگونی رژیم و استقرار جمهوری دموکراتیک به حقوق خود میرسند.
1: اطلاعیه دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران: دستگیری خواهران مجاهد شهید اکبر دانشورکار در کرج و معصومه آژینی، خواهر مجاهد شهید محمود آژینی از شهیدان سربدار 67. فراخوان برای آزادی خانواده های مجاهدین. خانم اکرم دانشورکار و خانم اعظم دانشورکار، خواهران مجاهد شهید اکبر دانشورکار که در 10 فروردین 1405 سربدار شد، در جریان پیگیری های مکرر و مراجعات روزانه به قزلحصار، پزشکی قانونی و دادگستری برای تحویل گرفتن پیکر برادرشان اکبر در روز دوشنبه 29 فروردین 1405 دستگیر شدند. قضایه جلادان برای ارعاب خانواده سایر شهیدان در یک پرونده سازی پوشالی برای اکرم و اعظم، پرونده‌ای با عناوین اتهامی اجتماع و تبانی در امنیت داخلی و اختلال در نظم عمومی تشکیل داده و آنها را به زندان قرچک در ورامین فرستاده است. گناه این دو خواهر 20 روز پیگیری و مراجعات برای تحویل گرفتن پیکر برادر مجاهدشان اکبر و اطلاع از محل دفن احتمالی اوست. اکرم دانشورکار 54 ساله همچنین در کارزار سه‌شنبه‌های نب اعدام همراه با پدر و مادرش علیه اعدام و برای نجات جان برادرش فعال بود. علاوه بر این، خانم معصومه آژینی 63 ساله، خواهر مجاهد شهید محمود آژینی از سربداران قتل عام 67 نیز در روز 15 فروردین 1405 در حالی که به خاطر فشارها از تهران به حومه گرگان رفته بود دستگیر شد و از محل کنونی او اطلاعی در دست نیست. پیش از این معصومه به خاطر دادخواهی برادر شهیدش در سال 1398 دستگیر و به مدت 1 سال در زندان فردیس کرج در حبس بود. وی بعد از آن هم مستمراً تحت کنترل و فشار عوامل اطلاعاتی رژیم قرار داشت و بارها احضار و تهدید شده بود. مقاومت ایران کمیسر عالی حقوق بشر و گزارشگر ویژه ملل متحد را به اقدام فوری برای آزادی خانواده ها و هواداران مجاهدین فرا می خواند. دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران، 10 اردیبهشت 1405.
2: کنفرانس در پارلمان انگلستان، 8 اردیبهشت 1405، 28 آوریل 2026. اعدام‌های سیاسی و ضرورت حمایت از دولت موقت برای گذار دموکراتیک و لیست‌گذاری سپاه پاسداران با حضور قانونگذاران از مجلسین عوام و اعیان انگلستان. تأکید مجدد بر خواسته دیرین مقاومت ایران برای تصویب قانون نامگذاری تروریستی سپاه پاسداران ولایت فقیه در تمامیت آن. رزم بیامان جوانان شورشگر نسل ضد دیکتاتوری و ضد وابستگی با پاسداران و اطلاعاتی ها و مزدوران سرکوبگر. نه شاه نه شیخ، چراغ راه نما و فصل مشترک جبهه مردم ایران و نسل های پیاپی در 60 سال اخیر است.
3: لورد همیلتون، عضو مجلس اعیان انگلستان. لورد ام پی: کارهای رژیم ایران نمودی از ترس است. آنها از جوانانی مثل اینها که اعدام شدند می ترسند.
4: سامی ویلسون، پس از سقوط رژیم دو انتخاب وجود دارد: یا بازگشت به رژیمی که در رأس آن کسی قرار دارد که نماینده دیکتاتوری گذشته و آماده همکاری با عناصر بیرحم رژیم فعلی است که نتیجه آن یک دیکتاتوری دیگر خواهد بود. من معتقدم طرح 10 ماده‌ای راه رسیدن به آینده دموکراتیک برای ایران است. جاسلین اسکات: درک درست از واقعیت موجود در ایران از طریق به رسمیت شناختن دولت موقتی صورت می‌گیرد که توسط شورای ملی مقاومت ایران تحت هدایت خانم رجوی اعلام شده است.
1: باب بلکمن، نماینده مجلس عوام انگلستان، رئیس مشترک کمیته بین المللی پارلمانترها برای ایران دموکراتیک: تصویب قانون لیستگذاری سپاه پاسداران باید بدون تأخیر انجام شود. با بلکمن در حساب ایکس خود در مورد لیستگذاری تروریستی سپاه پاسداران توسط انگلستان اعلام کرد: من 16 سال برای این هدف مبارزه کردم. پس از 16 سال پرسش و پاسخ پارلمانی، بحث‌ها و فشارهای بین حزبی، دولت بالاخره اعلام کرد که سپاه پاسداران را تحریم خواهد کرد. اکنون باید آنها را وادار به این کار بکنیم. تصویب قانون باید بدون هر گونه تأخیر انجام شود.
0: پهلوان مسلم اسکندرفیلابی، مسئول کمیسیون ورزش شورای ملی مقاومت ایران، درگذشت عبدالله موحد، قهرمان نامدار کشتی ایران را تسلیت گفت. پهلوان فیلابی در فعالیت‌ها و میدان‌ها و اردوهای ملی پوشان ورزش ایران و همچنین در تحصیلات عالی ورزشی پیوسته با موحد همراه بوده است. اطلاعیه کمیسیون ورزش شورا در این خصوص را به اطلاع هموطنان می‌رسانیم.
5: اطلاعیه شورای ملی مقاومت ایران، کمیسیون ورزش: درگذشت موحد، قهرمان نامدار کشتی ایران. تسلیت کمیسیون ورزش شورای ملی مقاومت: عبدالله موحد، قهرمان ملی و پرآوازه کشتی و صاحب 6 مدال طلای جهان و المپیک برای ایران، روز 10 اردیبهشت 1405 در سن 87 سالگی بر اثر سکته قلبی در آمریکا درگذشت. او که فرزند نامدار مردم بابلسر و متولد 1318 بود، علاوه بر کسب مدال‌های مختلف آسیایی و بین‌المللی، طی سال‌های 1341 تا 1349 به شکل پیاپی 6 مدال طلای جهانی و المپیک را کسب کرد. به همین دلیل در جایگاه 11 تالار مشاهیر اتحادیه جهانی کشتی برای قهرمانان کشتی آزاد در قرن 20 قرار دارد. 6 مدال طلای قهرمانی جهان و المپیک که موحد با کسب آنها پرچم ایران را بر سکوی قهرمانی جهان بالا برد، عبارتند از 1965 قهرمانی جهان در منچستر انگلستان، 1966 قهرمانی جهان در تولدو آمریکا، 1967 قهرمانی جهان در دهلی نو هند، 1969 قهرمانی جهان در ماردل پلاتا آرژانتین، 1970 قهرمانی جهان در ادمونتون کانادا و همچنین مدال طلای قهرمانی جهان در المپیک مکسیکو سیتی در سال 1968. موحد در اوایل دهه 50 به دلیل خودداری از بوسیدن دست شاه و سپس کشمکش‌های با تیمسار حجت کاشانی، رئیس وقت ورزش و سازمان تربیت بدنی، مورد غضب قرار گرفت و دیکتاتوری سلطنتی بی‌اعتنا به افتخارات این قهرمان ملی ورزش ایران، موحد را از همه فعالیت‌های ورزشی محروم کرد. درباره این محرومیت، موحد بعدها در مصاحبه‌هایش گفت: به عنوان یک قهرمان نمی‌توانم در برابر صاحبان قدرت کرنش کنم. موحد آزرد

0: و فرزندان و همه بستگانش به ویژه خواهر مجاهدش راضیه موحد عضو شورای مرکزی سازمان مجاهدین خلق ایران تسلیت میگوید. شورای ملی مقاومت ایران، کمیسیون ورزش، دهم اردیبهشت 1405.
1: جمعه 11 اردیبهشت گزارش کرد که شامگاه پنجشنبه حکومت آخوندی با استفاده از 5 پهپاد به کمپ‌های حزب دموکرات در کویه، محل سکونت اعضا و خانواده‌های حزب و مزارع و باغ‌های شهروندان اقلیم کردستان عراق در مجاورت این کمپ‌ها حمله کرده و در سایه سکوت جامعه بین‌المللی امنیت جانی پناهجویان و ساکنان منطقه با خطر جدی مواجه است. سازمان مجاهدین خلق ایران بار دیگر حملات رژیم کردکش آخوندی به مقرهای حزب دموکرات کردستان ایران در اقلیم کردستان عراق را محکوم می کند و شایان رسیدگی در شورای امنیت ملل متحد و اتخاذ تصمیمات بازدارنده عملی می داند.
2: رویترز 11 اردیبهشت در گزارشی از تحولات جنگ نوشت تلاش‌ها برای حل این مناقشه به بن‌بست رسیده است، زیرا از 8 آوریل آتش بس برقرار شده، اما ایران همچنان در پاسخ به محاصره دریایی توسط ایالات متحده تنگه هرمز را مسدود کرده است. وزارت خارجه رژیم ایران عصر پنجشنبه گفت انتظار رسیدن به نتیجه در مدت زمان کوتاه صرف نظر از اینکه چه کسی میانجیست واقع بینانه نیست. عراقچی روز پنجشنبه پس از گفتگو با نبیه بری رئیس پارلمان لبنان گفت توقف حملات اسرائیل به لبنان، جایی که آتش بس شکننده‌ای برقرار است، بخشی از تفاهم آتش بس را تشکیل می دهد و همچنان یک مسئله کلیدی در هر فرایند آینده خواهد بود. رویترز افزود رژیم ایران روز پنجشنبه اعلام کرد در صورت اثرگیری حملات واشنگتن با حملات متقابل و شدید به پایگاه‌ها و مواضع آمریکا پاسخ خواهد داد.
3: رئیس جمهور آمریکا در کنفرانس مطبوعاتی در کاخ سفید درباره مذاکرات با رژیم ایران گفت ایران برای توافق کردن بسیار مشتاق است. فقط می توانم این را به شما بگویم. نمی خواهم وارد جزئیات شوم، اما تأکید می کنم که آنها نباید هسته‌ای شوند. نمی توان اجازه داد ایران سلاح هسته‌ای داشته باشد. آنها اقتصادشان در حال فروپاشی است. محاصره دریایی کاری فوق‌العاده و قدرت آن باور نکردنی است. آنها هیچ پولی از بابت فروش نفت دریافت نمی کنند. ترامپ افزود نیروی دریایی و نیروی هوایی رژیم ایران از بین رفته و هر نوع تجهیزاتی را از دست داده است. کارخانه های پهباد آنها حدود 82% و کارخانه های موشکیشان تقریبا 90% کاهش یافته است. بسیاری از موشک های آنها نابود شدند. رهبران رژیم ایران به همراه تقریبا تمام ارتششان نابود شدند. کسی نمی داند که رهبری آنها کیست و این مشکل ساز است. خبرگزاری رسمی رژیم ایرنا عصر جمعه در یک خبر اختصاصی اعلام کرد که رژیم متن تازه ترین طرح مذاکراتی خود را شامگاه پنجشنبه دهم اردیبهشت به پاکستان به عنوان میانجی مذاکره با ایالات متحده تحویل داده است.
2: سنای آمریکا روز پنجشنبه ششمین تلاش دموکرات‌ها را برای محدود کردن اختیارات ترامپ در جنگ علیه ایران رد کرد. سی بی اس گزارش داد این طرح که از سوی آدام شیف سناتور ارشد دموکرات ارائه شده بود با نتیجه 47 رأی موافق در برابر 50 رأی مخالف شکست خورد. سناتورهای جمهوری‌خواه رند پال و سوزان کالینز به این طرح رأی مثبت دادند. کالینز پیش از این به قطعنامه‌های مربوط به اختیارات جنگی ایران رأی منفی داده بود. جان فترمن تنها دموکراتی است که به این طرح رأی منفی داد. دموکرات‌ها در هر دو مجلس نمایندگان و سنا گفتند که قصد دارند به رأی‌گیری در مورد جنگ با رژیم ایران ادامه دهند و در هفته‌های اخیر موجی از قطعنامه‌ها را برای آماده سازی ارائه کردند. اعضای فراکسیون مترقی کنگره از هفته گذشته هر روز یک قطعنامه ارائه می‌دهند. سی بی اس در مورد زمانبندی 60 روزه اختیارات جنگی ترامپ خاطرنشان کرد، مهلت 60 روزه جنگ با ایران از زمانی آغاز می شود که ترامپ رسما شروع جنگ را به کنگره اطلاع داده باشد. ضمن اینکه ترامپ می تواند این مهلت را 30 روز تمدید کند تا امکان خروج نیروها فراهم شود. از سوی دیگر رویترز به نقل از یک مقام

0: ارشد دولت ترامپ نوشت به دلیل آتش‌بس اعلام شده از 3 هفته پیش، طی این مدت جنگ متوقف شده و مهلت 60 روزه هنوز به پایان نرسیده است.
1: وزیر خارجه فرانسه روز جمعه گفت ائتلاف تازه‌ای که به رهبری آمریکا برای بازگشایی تنگه هرمز شکل گرفته همسو با مأموریت مشترک فرانسه و انگلستان است. ژان نوئل بارو در سفر به ابوظبی اعلام کرد شرکای خلیج فارس را در جریان ابتکار مشترک انگلستان و فرانسه قرار داده است. وزارت خارجه فرانسه در مصاحبه با شبکه سی نیوز در مورد بحران منطقه خاورمیانه گفت این ایران است که مسئول وضعیت فعلی است به دلیل خطری که از طریق برنامه موشک‌های بالستیک و برنامه هسته‌ای خود بر منطقه تحمیل می‌کند.
0: وال استریت ژورنال نوشت محاصره دریایی آمریکا علیه ایران شکافی را در استراتژی جنگ نامتقارن تهران و کنترل تنگه هرمز آشکار کرده است. تهران پس از آغاز جنگ در ماه فوریه با حمله به کشتی‌هایی که در تنگه هرمز تردد می‌کردند، فکر می‌کرد دست بالا را دارد. اما 6 هفته پس از درگیری، با مسدود کردن محموله‌ها از تمام بنادر ایران توسط ارتش آمریکا مواجه شد. این امر شبکه کشتی‌های سایه ایران را که سال‌ها با پنهان شدن در دریا و انتقال مخفیانه محموله‌های خود به چین، تحریم‌های آمریکا بر صادرات نفت ایران را نادیده می‌گرفتند، تعطیل کرد و این کشتی‌ها نتوانستند از محاصره ناوگان جنگی آمریکا که آنها را تا اقیانوس هند تعقیب می‌کنند عبور کنند.
1: وال استریت ژورنال افزود فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام روز پنجشنبه اعلام کرد که به حدود 44 کشتی تجاری که برای ایران کار می‌کنند دستور بازگشت داده شده است. کپلر یک شرکت ناظر بر تجارت دریایی گفت هیچ مدرکی مبنی بر عبور محموله‌های نفتی ایران از محاصره آمریکا و رسیدن نفت آنها به مشتریان چینی یا سایر خریداران وجود ندارد. این جنگ هزینه سنگینی بر اقتصاد ایران تحمیل کرده است، به طوری که بیش از 1 میلیون نفر بیکار شدند. قیمت مواد غذایی به شدت افزایش یافته و قطعی طولانی مدت اینترنت کسب و کارهای آنلاین را به شدت تحت تأثیر قرار داده است. اقتصاد بحران زده ایران با خطر فروپاشی روبروست. ارزش پول ایران از 1 سال پیش بیش از نصف شده و نرخ دلار آمریکا اخیراً به بالای 180 هزار تومان افزایش یافته است.
0: به گزارش رویترز، امارات متحده عربی سفر شهروندان خود به ایران، لبنان و عراق را ممنوع اعلام کرد و از شهروندان اماراتی که هم‌اکنون در این کشورها هستند خواست به دلیل تحولات منطقه‌ای فوراً آنجا را ترک کنند.
1: رویترز در گزارشی با عنوان افزایش قیمت نفت بدون هیچ نشانه‌ای از پایان جنگ نوشت قیمت نفت خام برنت برای ماه ژوئیه با 1.04 دلار افزایش به 111.44 دلار در هر بشکه رسید و قیمت نفت تگزاس نیز 41 سنت افزایش یافت.
0: ادامه خبرها. پزشکیان در تمام بلاروس گفت تلاش برای حل و فصل اختلافات از طریق گفتگو و دیپلماسی با مسئولیت پذیری ایران همواره در دستور کار بوده است، اما آمریکا و اسرائیل در جریان مذاکرات 2 بار به ایران حمله کردند.
1: اژه‌ای سردشخیم قضایای جلادان درباره مذاکره با آمریکا گفت آنچه را مجتبی خامنه‌ای در نظر داشته باشد برای همه مسئولین وظیفه سیاسی و شرعی است.
2: مسئولین نظام امروز همه در این جهت اتفاق نظر دارند. رهبر معظم انقلاب امروز ما حضرت آیت الله آسج مجتبی حسینی خامنه‌ای در نظر داشتند. قطعا همه مسئولین بر اساس اون سیاستی که هم وظیفه شرعی است هم وظیفه قانونی است.
0: آخوند قمی معاون امور بین المللی بیت العنکبوت در مورد وضعیت مجتبی خامنه ای گفت علی‌رغم مجروحیتی که ایشون داشتند خداوند ایشون رو حفظ کرد و در سلامتی مشغول تدبیر امور است.
3: سوال میکنن که راجع به وضعیت عرض کنم سلامتی مقام معظم رهبری حضرت آیت الله آسد مجتبی. من خدمت شما اطمینان میدم که علی‌رغم مجروحیتی که خب ایشون داشتن در اونجا و خداوند متعال ایشون رو الان از نظر سلامتی خودشون در سلامتی کامل به سر میبرن و هم مشغول تدبیر امور هم هستن.
1: بقایی سخنگوی وزارت خارجه رژیم درباره بحران درونی رژیم بر سر مذاکره و جنگ گفت: ما نباید به جان هم بیافتیم. این را باید بسیار همه کسانی که تریبون دارند مراقب باشند.
4: این که اذهان ما رو، یعنی در ذهن ما یک آشوب ایجاد بکنند،
5: آره.
4: نتونیم راست و از ناراست تشخیص بدیم، به جون همدیگه بیافتیم، به جای اینکه یادمون نره ببین دشمن اونه، خب ما بیافتیم به جون خودمون، این رو باید بسیار همه کسانی که تریبون دارن، همه کسانی که حرفشون شنیده میشه باید مراقب باشن.
0: رویترز 11 اردیبهشت به نقل از رسانه‌های حکومتی گزارش داد اواخر روز پنجشنبه فعالیت پدافند هوایی در برخی مناطق تهران شنیده شده و پدافند هوایی با پهپادهای کوچک و هواپیماهای بدون سرنشین نظارتی درگیر شده است. در همین رابطه شامگاه پنجشنبه خبرگزاری نیروی تروریستی قدس گزارش داد صدای فعال شدن پدافند از حدود ساعت 23:20 در برخی نقاط تهران آغاز شد و پس از آن گزارش‌های متعدد نشان می‌داد که این صدا در نقاط مختلف از غرب و شرق و مرکز و جنوب تهران شنیده شده است. گزارش‌ها حاکی است که پدافند برای مقابله با ریسپرنده و پهپادهای شناسایی فعال شده بود. صدای پدافند پس از حدود 20 دقیقه فعالیت و مقابله با ریسپرنده ها قطع شد. همیهنان گرامی، خبرهای این ساعت در همین جا به پایان رسید. همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپاریم.
1: خدا نگهدار همه شما.

0: اخبار ایران و جهان از رادیو مجاهد.
1: دوازده اردیبهشت سالگرد حماسه درخشان و درس ماندگار در تاریخ معاصر ایران. شهادت 60 تن از فرماندهان و مسئولان و کادرهای مجاهدین در 12 و 19 اردیبهشت 1361 در جنگ با خمینی و پاسداران ظلمت و تباهی.
2: پیام خانم مریم رجوی به مناسبت روز جهانی کارگر. چاره کار انقلاب برای برپایی یک جمهوری دموکراتیک و نظمی نوین برای احقاق حقوق مردم ایران به ویژه زحمت کشان است. خواهران و برادران کارگر، زحمت کشان و تهی دستان دلیری که چاره کار را در اعتراض و اعتصاب و انقلاب دیده اید. روز جهانی کارگر را به رغم همه مصائب و تیر روزی های حاکمیت ولایت فقیه به شما تهنیت می گویم. در 31 فروردین امسال کارگر پیشتاز مجاهد محمد معصوم شاهی، کارگر فنی 38 ساله، به جرم شورش برای دفاع از حقوق حقه مردم ایران توسط جلادان خامنه‌ای سربدار شد. پیش از او صف طولانی کارگران و زحمتکشانی هستند که در میدان مبارزه رو در رو با رژیم ضد کارگری آخوندی، از جمله در قیام دیماه 1404، با نثار جان طبقه کارگر ایران را سربلند کردند. اکنون رژیم همان گونه که جنگ را به فرصتی برای اعدام رزماوران ارتش آزادی و جوانان شورشگر تبدیل کرده، از شرایط جنگی برای اخراج کارگران و سلب حقوق و آزادی‌هایشان سوء استفاده می‌کند. با قطع اینترنت انبوهی از کسب و کارها تعطیل و بسیاری شغل خود را از دست دادند. رژیم آخوندی برای بقای خود بخش بزرگی از اقتصاد کشور را تحت سلطه بیت خامنه‌ای و سپاه پاسداران صرف برنامه اتمی و ساختن موشک و پهپاد کرده و در این تاراج بزرگ منابع ملی به یغما رفته است. اما فراتر از همه آنها، مهمترین دارایی ایران یعنی کار و زحمت بیدریغ طبقه کارگر، آماج غارت و بهره‌کشی ضد انسانی آخوندها قرار گرفت. این دردهای عمیق که سیمای جامعه کارگری ایران در سالهای حاکمیت ولایت فقیه است، امسال ابعاد دهشتناکی به خود گرفته است. نرخ تورم از 50% عبور کرده و نرخ‌های 80، 100 و حتی 120% در راه است. معوقات مزدی طولانی مدت، غول گرانی و سفره‌های خالی معیشت اکثریت کارگران را به فروپاشی کشانده است. ادامه این روزگار تباه و تاریک دیگر قابل تحمل نیست. چاره کار انقلاب برای برپایی یک جمهوری دموکراتیک با نفی هر گونه دیکتاتوری، اعم از مذهبی یا دیکتاتوری سلطنتی، و با نظمی نوین برای احقاق حقوق مردم ایران به ویژه زحمت کشان است. در این شرایط اسارتبار که حاکمیت ولایت فقیه با اختناق، اعدام، گرانی، غارت، بیخانمانی و جنگ هر روز زندگی کارگران را در هم می‌کوبد، زحمتکشان صلح و آزادی می‌خواهند. شورای ملی مقاومت این پرچم را برافراشته و شورشگران در سراسر میهن برای آن در نبرد هستند. عموم کارگران، کشاورزان، زحمتکشان و بی‌ثبات‌کاران از دست فروشان تا کولبران، سوختبران، رانندگان، پیک‌های موتوری، کارگران پروژه‌ای، اخراج شدگان و بیکاران را به حمایت از کانون‌های شورشی و ارتش آزادی فرا می‌خوانم.

گرامی باد روز جهانی کارگر در 11 اردیبهشت 1405. زحمت کشان مسلح شوید. کارگران و زحمت کشان تنها با سرنگونی رژیم و استقرار جمهوری دموکراتیک به حقوق خود میرسند.

0: دوازده اردیبهشت روز معلم، سال روز شهادت معلم آزاده دکتر خانعلی با گلوله نیروی انتظامی شاه در سال 1340، روزی که با خون خانعلی در دیکتاتوری سلطنتی به ثبت داده شد. نخستین روز معلم در مرز پرگوهر ایران چگونه نامگذاری شده؟ روز معلم در ایران با جنبش آزادی خواهانه مردم ما پیوند خورده است. در 12 اردیبهشت 1340 اعتصاب سراسری آموزگاران که خواهان افزایش حقوقشان بودند در تهران و شهرستانها آغاز شد. دستگاه سرکوب رژیم سلطنتی مانند همیشه پاسخی جز سرکوبی زور نداشت، اما آموزگاران ایستادگی کرده و از خواست خود کوتاه نیامدند. برای درهم شکستن ایستادگی آنها به سرکوب و ماشین آپاش و باتوم روی آوردند. در صف نخست آموزگاران زن ایستاده بودند. برخی آموزگاران تلاش کردند مسیر شلنگ آب را تغییر داده تا مانع استفاده آن بر ضد معلمان دیگر شود. پس از آن مزدوران نیروی انتظامی شاه به معلمان آزاده حمله ور شدند. نیروهای سرکوبگر با تیراندازی هوایی و استفاده از باتوم می‌خواستند آموزگاران را پراکنده کنند، اما در برابر ایستادگی آنها درمانده شدند. ناگهان سرگرد ناصر شهرستانی، رئیس سرکوبگر کلانتری بهارستان، با سلاح خود آموزگاران آزاده را هدف قرار داد. در پی این تیراندازی و حمله با سرنیزه، دو معلم آزاده دیگر و یک دانش آموز مجروح شدند. اما سرگرد سرکوبگر نیروی انتظامی شاه، شهرستانی، به شلیک ادامه داد و گلوله‌ای به سر دکتر ابوالحسن خانعلی شلیک کرد. ابوالحسن خانعلی اهل کن از توابع تهران بود. وی به عنوان دبیر فلسفه و عربی در دبیرستان‌های جامی و شریف درس می‌داد. او همزمان دوره دکترای فلسفه را در دانشگاه تهران می‌گذراند. این گونه خانعلی آموزگار شریف ایرانی در خون خود غلطید و شهید شد. خون پاک و جوشان این آموزگار آزاده سرچشمه رودهای خروشان خیزش و آزادی خواهی شد.
1: شاه به شریف امامی نخست وزیر وقت خود دستور داد از جنبش به پاخواسته معلمان جلوگیری کند. شریف امامی مهره دست نشانده شاه خائن در خاطرات خود نوشته است:
2: وقتی خانعلی تیر خورد، ساعت 11:30 شب به کاخ شاه احضار شدند. شاه گفت قرار است که فردا شیطنت کنند و جنازه را راه بیاندازند و شلوغ کنند.
3: شریف امامی به شاه قول داد جلوی جنبش آموزگاران را بگیرد. با وجود قول او، تشییع پیکر غرق به خون خانعلی در روز 13 اردیبهشت به یکی از بزرگترین تظاهرات خیابانی در آن روزگار تبدیل شد. نه تنها آموزگاران که گروه‌های مختلفی در تشییع پیکر او حضور یافتند و او را در ابن باب بی به خاک سپردند. آموزگاران پس از آن قطعنامه‌ای صادر کرده و به ایستادگی خود ادامه دادند.
0: در اثر ایستادگی معلمان، شریف امامی و دولتش مجبور به استعفا شدند و شاه نخست وزیری علی امینی را که برای اصلاحات ارضی از جانب کندی رئیس جمهور آمریکا کاندید شده بود پذیرفت. هرچند 14 ماه بعد شاه با چرخش مداری از رژیم بورژوا ملاک به بورژوازی وابسته خودش شرایط آمریکا برای ادامه حکومت را گردن گذاشت و ما به ازای آن امینی را برکنار و علم را به نخست وزیری گماشت.
3: اما در پی شهادت دکتر خانعلی و بالا گرفتن جنبش معلمان، روز 12 اردیبهشت که روز شهادت خانعلی توسط نیروی انتظامی شاه بود به نام روز معلم پذیرفته شد و به ثبت رسید. و درخشش وزیر فرهنگ امینی که از ریاست باشگاه مهرگان در پی شهادت خانعلی به وزارت رسیده بود، نامگذاری روز معلم را تایید و قبول نمود. بیما آن می رفت که اگر رضایت معلمان حاصل نشود، خیزش آموزگاران دوباره بالا بگیرد. چنین بود که نخستین روز معلم در ایران با ایستادگی و خیزش معلمان و خون پربار دکتر خانعلی نام نهاده شده و این گونه نام وی در دفتر تاریخ مبارزات مردم ایران ثبت و جاودانه شد.
1: هرگز نمیرد آنکه دلش زنده شد به عشق، ثبت است بر جریده عالم دوام ما. آموزگارانی چون خانعلی پهنه دانش و آموزش را همواره بزرفشان کردند. آموزگارانی چون صمد بهرنگی که برخی او را صمد یکرنگی و صفا نام نهادند، عشق را به مردم هدیه می کردند. و چه بسیار آموزگارانی که در مبارزه با رژیم شاه به زندان ها رفته و شکنجه های ساواک شاه خائن را تحمل کردند و دست از آزادی خواهی بر نداشتند. این گونه آموزگاران آزاده ایرانی در آبیاری نهال انقلاب ضد سلطنتی نقشی فراموشی ناشدنی ایفا کردند. اما کوره گدازان و بوته آزمایش کماکان در پیش رو بود.
0: پس از سرنگونی شاه، خمینی انقلاب را رو بود. خمینی همچون سلف خود میخواست از نام نیک آموزگاران به نفع خود استفاده کند. در این میان روز 11 اردیبهشت گروه فرقان مطهری را ترور کرد. خمینی اما روز 12 اردیبهشت را روز ترور مطهری نام نهاد و آن را روز معلم نامید. خمینی میدانست که 12 اردیبهشت به خون دکتر خانعلی آذین شده است، اما در رژیم آخوندی روز معلم هرگز فراتر از یک نامگذاری نرفت و حقوق آموزگاران داده نشد. آموزگاران آزاده همواره تحت سرکوب رژیم آخوندی بودند. حقوق این قشر همیشه پایمال غارت و ظلم حکومت آخوندی بوده است.
4: از دفاعیات مسعود رجوی در بیدادگاه نظامی شاه در بهمن 1350.
5: وعده داده شده بود که ایران با پول نفت بهشت می شود، اما می بینیم ملت ایران هر روز فقیر و فقیرتر می شود. در جواب اعتصاب کارگران کوره پزخانه 200 نفر کشته شدند. در اعتصابات معلمین دکتر خانعلی کشته و عده دیگری مجروح شدند. قاتلین مردم ارتقای درجه یافتند. قاتل خانعلی به ریاست شهربانی یکی از شهرستانها منصوب شد. معلمین و کورپسچی‌ها فقط اضافه حقوق می‌خواستند. وقتی رژیم جواب خواسته های قانونی مردم را اینطور می‌دهد، آیا می‌شود ساکت نشست و دست به اسلحه نبرد؟ در سال 1336 قانون تشکیل ساواک از مجلس گذشت. ساواک مأمور حفظ امنیت و مبارزه با مخالفین شد.
6: از شما تازه می شود جانم. جمشید پیمان، تقدیم به اهالی اشرف سه. در هجوم خزان بدکردار، در هوایی که مانده زیر غبار، یک دریچه برای من مانده که زدایت زدید ام زنگار. می دمد آفتابتان آنجا، می شوم با طلوعتان بیدار. از شما تازه می شود جانم، ای بهارین دلان گل رخسار. با شما سالکان مسلک عشق، شود آسان زمانه دشوار. با شما عاشقان جان بر کف، که ندارید بیمی از ایثار. خستگی می گریزد از گیتی، هستی از خواب می شود بیدار. با شما می شود تر و تازه، به نارنج و پرتقال و انار. سرکشد هر طرف به آزادی، بید مجنون و ارغوان و چنار. گل دهد باز نرگس و سوسن، خنده بر لب شود همیشه بهار. تا پلشتی شود زگیتی گم، شب و روز است دستتان در کار. نه پریشانم و نه سرگردان، تا شمایید مرکز پرگار. گر هنوز آتشی به دل دارم، دست عشق است همچنان در کار. می شود هستیم ز غم آزاد، دلم ار باغتان شود سرشار.

پیام به نیروهای خواهان ارتباط. دوستان و نیروهای خواهان ارتباط با سازمان مجاهدین خلق ایران، پیام ها و گزارش فعالیت های اعتراضی علیه دیکتاتوری آخوندی را به ایمیل radio@mojahedin.org ارسال کنید. اکنون به پیام های خود توجه کنید.

پیام از رادیو مجاهد به احمد 3600. سیاوش از دوستان ماست. به کارتان با او ادامه بدهید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به محمد 34 تهران. مرد بر اصل ولایت فقیه، درود بر رجوی. علی از دوستان ماست. با او کارهایتان را ادامه بدهید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به کوروش 850 کرج. فرزندان ایران زمین به زودی این حکومت یزیدی را به زبالدان تاریخ می فرستند. سعید از طرف ما با شما کار می کند. کارهایتان را با او ادامه بدهید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به اسدالله 450 اصفهان. قسم به خون یاران ایستاده ایم در میدان. پویا از دوستان ما می باشد. همکاریتان را با او ادامه بدهید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به ایکس خط تیره گاما 75. شورشگران پیروزی می سازند. عسکر از طرف ما نزد شما آمده. می توانید کارهایتان را با او شروع کنید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به گروه دلتا تهران. سرخم قدغن، ما نسل بیشماریم. حسین فتحی از ماست. کارهایتان را با او ادامه بدهید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به زد خط تیره آلفا خط تیره بتا 55 مازندران. ای جلادان خوندیز، منتظر باشید. به زودی فردا از راه می رسد. امین از طرف ما با شما کار می کند. کارهایتان را با او شروع کنید. پایان پیام.

دوستان و نیروهای خواهان ارتباط با سازمان مجاهدین خلق ایران، پیام های خود را به ایمیل radio@mojahedin.org ارسال کنید. موفق و پیروز باشید.

0: در روز جهانی کارگر نگاهی به عملکرد رژیم ولایت فقیه نشون میده که ماشین سرکوب و استثمار فشار بر طبقات کم درآمد و به ویژه کارگران رو به شکلی بی سابقه افزایش داده. رژیم آخوندی که از همون بد و حاکمیت قاسبانه خودش قارت دسترنج کارگران رو در دستور کار داشته و حالا اونها رو به خط مقدم فقر و فلاکت رونده و در سایه اعتراف به بیپولی پزشکیان رئیس جمهور خامنه‌ای یا کارگزاران دیگر کارگزاران فاسدش زمینه قارت بیشتر میلیون‌ها خانواده کارگری رو فراهم کردن و اونها حتی از تأمین ابتدایی ترین نیازهای معیشتی خودشون هم باز موندن.
1: سفره‌های خالی و درمان‌های رها شده. در مورد دستمزد کارگران، ابوالفضل اسماعیلی از مهره‌های سابق شورای کارگری رژیم در شرکت آلومینیوم پارس در گفتگو با رسانه‌های حکومتی به تاریخ 6 اردیبهشت 1405 به این بنبست معیشتی اعتراف کرد و گفت حتی با افزایش حقوق هم نمیتوان از پس هزینه‌های زندگی برآمد و حالا کارگران باید این ماه را با حقوق ناچیز سال قبل بگذرانند. مسکن و درمان، رویای محال در حاکمیت آخوندها. در حوزه سلامت نیز کارگران در یک سال گذشته با بحران دارو و هزینه‌های میلیونی درمان روبرو بودند. کارگر یا باید درمان را رها کند و یا زیر بار قرض‌های سنگین برود. این وضعیت نشان دهنده استثمار مطلق در ساختاری است که دولت در آن تنها مجری سیاست‌های غارتگرانه ولی فقیه است. بررسی عملکرد یک سالی رژیم نشان دهنده 3 محور اصلی در غارت و سرکوب اقتصادی کارگران است. سرقت زمان، تأخیر عمدی در ابلاغ مصوبه مزد که باعث شده کارگران و بازنشستگان با حقوق ناچیز سال قبل در برابر تورم سال جدید رها شوند. تعدیل نیرو، استفاده از اهرم اخراج و ناامنی شغلی برای خفه کردن هر گونه صدای اعتراض در واحدهای تولیدی. استثمار مضاعف زنان کارگر، فشار مضاعف بر زنان کارگر که در نظام تبعیض‌آمیز آخوندی با دستمزدهایی به مراتب کمتر و بدون پوشش‌های حمایتی بیشترین آسیب را دیدند. سرقت سیستماتیک مزد و ناامنی شغلی، گزارش‌ها نشان می‌دهد که وزارت کار رژیم با تأخیر عمدی در ابلاغ مصوبه مزد عملاً دست در جیب کارگران کرده است. بسیاری از کارگران و بازنشستگان در فروردین ماه حقوق سال گذشته را دریافت کردند که با توجه به تورم پایه حقوق‌ها کمتر از سبد معیشت سال قبل است و افزایش موج تعدیل نیرو و اخراج کارگران سایه ترس و ابهام را بر سر خانواده‌های زحمتکش گسترانده است. آمارها چه می‌گویند؟ مقایسه حداقل دستمزد کارگران ایران با کشورهای منطقه و جهان عمق فاجعه را نشان می‌دهد. حقوق کارگران در ایران حدود 150 تا 160 دلار در ماه با احتساب نرخ ارز در سال 1405. ترکیه حداقل دستمزد برای سال 2026-1405 به حدود 800 تا 1000 دلار رسیده است. حدود 8 برابر ایران. کشورهای حاشیه خلیج فارس حداقل دستمزدها در این مناطق چندین برابر ایران است. کارگر ایرانی در سال 1394 معادل 500 دلار درآمد داشت، اما امروز در حاکمیت آخوندها ارزش کار او به کمتر از 1/3 سقوط کرده است. لشکر گرسنگان، جمعیت زیر خط فقر. آمارهای بین‌المللی و گزارش‌های داخلی نشان می‌دهند که بیش از 35 تا 38 درصد از جمعیت ایران زیر خط فقر مطلق قرار گرفتند و بیش از 95 درصد قراردادهای کارگری در ایران موقت یا سفید امضا هستند. این یعنی کارگر در حاکمیت آخوندها هیچ حق اعتراضی ندارد و در صورت مطالبه حقوق خود بلا فاصله توسط مزدوران ولایت فقیه در محیط کار اخراج می شود. کارنامه عملکرد رژیم در آستانه روز جهانی کارگر چیزی جز بردگی مدرن نیست. تأخیر در ابلاغ مزد تنها گوشه ای از جنایات ضد بشری رژیم در حق زحمتکشان است. این بنبست اقتصادی که با نادیده گرفتن حقوق زنان کارگر و امنیت شغلی همراه شده تنها یک راه حل دارد. پیوند اعتراضات صنفی به قیام سراسری. روز کارگر برای ملت ایران، روز خیزش علیه دیکتاتوری مذهبی و فریاد برای رسیدن به یک جمهوری دموکراتیک است که در آن دسترنج کارگر وثیقه بقای دیکتاتور نباشد.

0: اما خبر جنایت‌های رژیم هر بار که منتشر میشه ما بلافاصله مواجهیم که خروش ایران آزاده و اشرف نشان‌ها در کشورهای مختلف و شهرهای مختلف دنیا هم بسیار با شور زیاد همراه است. یکی از این کشورها سوئده. اجازه بدید همراه بشیم با خانم فریبا گندمی تا بیشتر در این زمینه بشنویم. سلام دارم خدمت شما خانم گندمی. تشکر از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید.
1: من هم سلام عرض میکنم خدمت شما. درود میفرستم به همه تلاش هاتون و همچنین سلام میکنم به هموطنان عزیزم. درود میفرستم به کانون های شورشی قهرمان و با گرامی داشت یاد 6 شهید مجاهد خلق و شورشگرانی که بعد از قیام دیماه اعدام شدند و تسلیت به خانواده شورشگر دلیر ساسان آزادبار، جوان 21 ساله‌ای که امروز توسط جنایتکاران حاکم بر کشورمون اعدام شد. در خدمتتون هستم.
0: بله خانم گندمی، ما شاهد این بودیم همونطور که در مقدمه هم گفتم، چه در اعدام 6 مجاهد و بعد 2 مجاهد بعدی 8 مجاهد و بعد در سایر اعدام هایی که از شورشگران بودن، اشرف نشان ها در تجمعات مختلفی به میدان اومدن و در این زمینه شاهد فعالیت و تحرک اونا بودیم. حرف و پیام شما و اشرف نشان ها در این تجمعات چی بود؟
1: بله، ما هر هفته در واقع در مقابل پارلمان سوئد و یا وزارت خارجه سوئد تظاهرات برگزار میکنیم که مضاعف شد در این دوران و نه تنها در استکهلم بلکه در شهرهای بزرگ سوئد مثل مالمو و یوتوبوری، که در این تجمعات با سر دادن شعارهایی از قبیل نه شاه میخوایم نه ملا، لعنت به دیکتاتورها، شاه سلطان ولایت، مرگت فرا رسیده، فریاد هر ایرانی آزادی و نفرین خلق و تاریخ بر شیخ و شاه خونریز و همچنین حکومت اعدامی به دست ارتش خلق سرنگون و زندانی سیاسی باید آزاد بشه، علیه این اعدام ها و همچنین با برگزاری آکت های مختلفی همبستگی خودمون رو با مردم ایران و قیام های داخل اعلام میکنیم و همواره صدای مردم قهرمان ایران هستیم که با شهدای قیام تجدید عهد کنیم برای پیمودن این مسیر تا محقق شدن آزادی و دموکراسی در ایران و از دولت سوئد و جوامع بین المللی میخواییم که مبارزات مردم ایران رو به رسمیت بشناسند و سفارتخونه های رژیم تروریستی حاکم بر ایران رو که مرکز جاسوسی و صدور تروریست هست رو ببندند و کارکنانش رو اخراج کنند و جنایت‌های رژیم رو که در اعدام‌های گسترده خودش رو نشون میده محکوم کنند و همونطور که خانم رجوی همواره در پیام‌هاشون میخوان که پرونده این جنایات به شورای امنیت فرستاده بشه تا تصمیمات عملی در این رابطه گرفته بشه، ما هم این خواسته رو مکررن به گوش اونها میرسونیم. همینطور در اعتراض به اعدام 6 قهرمان مجاهد خلق، فرمانده وحید بنی آمریان، پویا قبادی، ابوالحسن منتظر و اکبر دانشورکار، بابک علیپور و محمد تقوی و 9 شورشگر قهرمانی که در قیام‌های دیماه دستگیر و اعدام شدند، هر روز تجمع اعتراضی داشتیم در مقابل وزارت خارجه سوئد.
0: بله بسیار عالی. حالا این واکنشا و این سرعت عمل و این به میدان آمدن با این همه شور و اشتیاق به رسوندن صدای مردم ایران و حقانیت این شهیدان به گوش شخصیت ها، محافل، ارزم به حضور شما، مطبوعات، چه تأثیری به طور واقعی داشته روی اینها، چه مردم، چه مطبوعات و چه حتی دولت مردم؟
1: با توجه به سانسوری که سالها نسبت به ما وجود داشته، ولی علیرغم اون روزنامه ETC گزارشی از اعدام‌های اخیر داشته. همینطور ما خودمون در 11 آپریل تظاهرات بزرگی برگزار کردیم در مقابل پارلمان سوئد برای نه به شاه و نه به شیخ و نه به استبداد دینی، در حمایت از برقراری یک جمهوری دموکراتیک توسط مردم ایران، که هموطنانمون به طور گسترده در اون شرکت کردند، که در این تظاهرات نمایشگاه بزرگی از عکس‌های شهدای قیام اخیر برگزار شد که بسیار مورد توجه رسانه‌های سوئد قرار گرفت و تلویزیون کانال 4 سوئد قسمت‌هایی از اون پخش کرد و با چند نفر حتی مصاحبه کرد و انعکاس خوبی داشت و هموطنانمون و بسیاری از اشرف نشانان و روشنفکران سوئد با فرستادن نامه و ایمیل اعتراض خودشون رو به حضور بچه شاه که به سوئد اومد اعلام کردند و دولت سوئد مجبور شد که موضع‌گیری رسمی بکنه در رسانه ها و گفتن که این دعوت از طرف پارلمان نبوده و از طرف 3 نماینده دست راستی سوئد بوده. حتی اون روز پارلمان سوئد تعطیل بود و این خودش باعث مفتضح شدن این بچه شاه شد و این یک دستاوردی بود که باعث شد بچه شاه سفر بعدیش رو به ایتالیا چرا خاموش بره و در ضمن نشون داد که این فعالیت هایی که اشرف نشان ها انجام میدن دولت های مماشاتگر رو وادار به عقب نشینی میکنه و اونها رو مجبور به حمایت از مقاومت مردم ایران میکنه و هرچه بیشتر فعالیت بکنیم دستاوردهای بهتری میتونیم داشته باشیم، که ما نهایت سعی و تلاش خودمون رو در این رابطه میکنیم.
0: بله، بسیار ممنون از توضیحاتتون. در پایان از طریق شما و از همین وسیله استفاده میکنیم تا درودهای خودمون و خسته نباشید خودمون رو به همه اشرف نشان ها در سوئد اونجایی که شما هستید برسونیم. باز هم تشکر میکنم از وقتی که در اختیار ما قرار دادید.
1: من هم تشکر میکنم از شما و در اینجا میخواستم یک تسلیتی به همه هموطنانی که در سوئد زندگی میکنن بگم برای فقدان بزرگی که هفته گذشته یکی از دوستان مقاومت رو متاسفانه از دست دادیم، آقای بهروز شهریاری، که بسیار یار اشرف نشان و صدیق و پرداختگری بود. تسلیت میگم به خانوادش و یادش رو گرامی بیدارم. با تشکر از شما.
0: بسیار یادآوری به جای بود و تشکر از شما. خدا نگهدارتون.

این صدای مجاهدین خلق ایران است. صدای مجاهد، صدای خروش خلق، صدای کانون‌های شورشی در سراسر ایران است.

پیام به نیروهای خواهان ارتباط. دوستان و نیروهای خواهان ارتباط با سازمان مجاهدین خلق ایران، پیام ها و گزارش فعالیت های اعتراضی علیه دیکتاتوری آخوندی را به ایمیل radio@mojahedin.org ارسال کنید. اکنون به پیام های خود توجه کنید.

پیام از رادیو مجاهد به احمد 3600. سیاوش از دوستان ماست. به کارتان با او ادامه بدهید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به محمد 34 تهران. مرد بر اصل ولایت فقیه، درود بر رجوی. علی از دوستان ماست. با او کارهایتان را ادامه بدهید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به کوروش 850 کرج. فرزندان ایران زمین به زودی این حکومت یزیدی را به زبالدان تاریخ می فرستند. سعید از طرف ما با شما کار می کند. کارهایتان را با او ادامه بدهید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به اسدالله 450 اصفهان. قسم به خون یاران ایستاده ایم در میدان. پویا از دوستان ما می باشد. همکاریتان را با او ادامه بدهید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به ایکس خط تیره گاما 75. شورشگران پیروزی می سازند. عسکر از طرف ما نزد شما آمده. می توانید کارهایتان را با او شروع کنید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به گروه دلتا تهران. سر خم قدغن، ما نسل بیشماریم. حسین فتحی از ماست. کارهایتان را با او ادامه بدهید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به زد خط تیره آلفا خط تیره بتا 55 مازندران. ای جلادان خوندیز، منتظر باشید. به زودی فردا از راه می رسد. امین از طرف ما با شما کار می کند. کارهایتان را با او شروع کنید. پایان پیام.

دوستان و نیروهای خواهان ارتباط با سازمان مجاهدین خلق ایران، پیام های خود را به ایمیل radio@mojahedin.org ارسال کنید. موفق و پیروز باشید.

0: بیش از 80 کشور جهان روز جهانی کارگر را جشن می‌گیرند. حکومت‌ها و اتحادیه‌ها و سندیکاها تلاش می‌کنند رسیدگی‌ها و امتیازات و ارتقاء سطح رفاه کارگران را که پیگیری کردند گزارش کنند و متقابلاً مخالفان هم اشکالات و ضعف‌ها و انتقادات و خواسته‌ها را بیان می‌کنند. ولی در ایران وضعیت کارگران چطوره؟ همراه هستیم با آقای حسین میرداماد تا به همین موضوع بپردازیم. سلام میکنیم خدمت شما آقای میرداماد.
1: من هم سلام میکنم خدمت شما و به خصوص به کارگران دلیر میهن، در خدمت شما هستم.
0: خب آقای میرداماد، از یک سوال پایه‌ای شروع کنیم. وضعیت کارگران ایران رو در شرایط فعلی چطور ارزیابی میکنید؟
1: شما یک مقدمه‌ای گفتید از وضعیت در جهان. در واقع تمام اون چیزهایی که در جهان اتفاق میفته در ایران معکوس هست. یعنی الان کارگرها اصلا حق اعتراض ندارن، حق تظاهرات ندارن. اون پاسدار رادان سرکرده نیروی انتظامی رژیم هفته گذشته گفت هر اعتراضی دشمنی محسوب میشه و برخورد قلاز و شداد داره. بنابراین از جنبه بیان خواسته ها یا بیان تضادها و مشکلات اصلا زمینه ای وجود نداره، نگذاشته دیکتاتوری آخوندی. از طرف دیگه گفتید وضعیت کارگران چطوره؟ وضعیت کارگران الان در واقع باید بگیم که روی خط بقاه. الان خودشون هم کارشناسای رژیم هم عنوان خط بقا به کار ببرن،
0: یعنی بدتر از خط فقر.
1: یعنی خط فقر اصلا گویای وضعیت کارگران نیست. همین چند ماه پیش بود که یک کارشناس حکومتی به اسم مرتضی افقه اعلام کرد که خط فقر بر اساس برآورد کارشناسان 60 میلیون تومانه. بعد یه ماه بعدش، یعنی تو ماه بهمن، اینو در ماه دی گفته بود، در ماه بهمن، یعنی سه ماه پیش، روزنامه توسعه ایرانی که باز یک رسانه دیگه حکومتی اواخر بهمن برداشت، نوشت که خط فقر بین 50 تا 70 میلیونه، یعنی 10 میلیون تومان هم بیشتر. بنابراین اگر شما در نظر بگیرید ما بفهمیم که وقتی 70 میلیون تومان 60 میلیون تومان خط فقر هست، درآمد کارگر در ماه یا 10 میلیون تا 11 میلیون تومان تازه در بهترین حالتش هست، خب دیگه الان خط بقا بودن خیلی عجیب غریب نیست. چون اون اگه حتی بر اساس برابری با دلار حساب بکنیم، اون روزی که این حقوق 11 میلیون تومان بوده اعلام کردن، دلار برابریش با ریال 80 هزار تومان در برابر هر به اصطلاح دلار بوده، الان شده 180 هزار تومان، هم بیشتر. یعنی در واقع اون موقع 137 هزار تومان، 137 دلار بوده هر ماه درآمد کارگر، الان شده 61 دلار،
0: کمتر از نصف.
1: کمتر از نصف شده. و تازه این بقیه اینا هم کجا رفته؟ اونم یه بحث دیگه ایه. مادهش اون چیزی که برمیگرده به کارگرای ایران، همون در واقع خط بقاه و نه حتی خط فقر و نه حتی خط فقر مطلق.
0: ولی خود رژیم یه آماری داده، در اواخر سال گذشته گفته خط فقر 25 میلیون تومانه در ماه. اینو فکر کنم تلگرام چند ثانیه رژیم همین چند روز پیش نوشته. نظر شما چیه؟
1: خب رژیم تو عدد سازی، یعنی در واقع رژیم جنایتش و غارتش علیه حقوق کارگرا رو دوبله انجام میده. یعنی هم دجالگری میکنه هم حقوقشون بالا میکشه. دجالگریش چیه؟ الان خود کارشناسای رژیم میگن که این یک آمارسازیه. شما نگاه بکنید اون روزی که اینا حقوق کارگر رو، همین پریروز یک کارشناس حکومتی به اسم سعید لیلاس، کارشناس اقتصادی رژیمه، گفته در یک سال گذشته هر ماه نرخ تورم بین 6 تا 8 درصد بوده. یعنی متوسط بگیریم میشه 7 درصد. یعنی هر ماه 7 درصد تورم رفته بالا. خب شما اگه از اون 11 میلیون تومان 7 درصدش رو کم بکنی میشه 770 هزار تومان. این 770 هزار تومان رو زد در 12 ماه بکنی میشه 9 میلیون و نزدیک 400-500 هزار تومان. در واقع یه ماه درآمد کارگرا رو از 12 ماه خورد. حالا این یه ماه داشته باشین. بعد اینا اومدن اعلام کردن که حقوق کارگر رو برای ماه سال 405 5 میلیون تومان اضافه میکنن. مثلا میکنم 15 میلیون خورده یا نزدیک 16 میلیون تومان. ماه فروردین که تموم شد ندادن، اردیبهشت هم نمیدن، تازه سخنگوی پزشکیان اومده گفته از ماه خرداد خدا میدونه اونو بدن یا ندن، دو ماه هم که اینجا خوردن. بنابراین اگه ما صحبت از خط بقا میکنیم، واقعا کارگر رو رسوندن به نقطه‌ای که زندگی و دودمانش داره برباد میره. این وضعیتیه که الان برای اینا وجود آوردن. کارگر الان تو اولیه ترین نیازهای زندگیش مونده.
0: بله، حالا که شما اشاره کردید به خط بقا، صحبت‌های کارگری رو داریم از اصلویه به نام کاوه، اینو با هم گوش کنیم. من سوالاتمو مطرح میکنم.
1: بله،
2: از اهل اصلویه هستم، نیروگاه چهار واحد اصلویه سرکارم. الان چهار ماه حقوق نگرفتیم، من یک سرپرست یک خانواده هم که این چهار ماه که حقوق نگرفتیم میریم شرکت هیچ پولی بمون نمیگه، میگن میخوای کار کنید کار کنید، کار نمیخوای کار نکنید برید بیه بگیرید. آخه تا کی میخوایم اینجوری زندگی کنیم؟ چطور میخوایم خانواده مو بهشون برسم؟ واقعا خیلی سخته. من الان 35 سالمه، نه خونه از خودم دارم، نه ماشینی از خودم دارم، نه سرمایه از خودم دارم، هیچی ندارم. من 3 بچه دارم، یک خانومم، یعنی الان 35 سالمه، کی بخوام براش یه خونه بذارم، یه ماشینی بذارم، یه زندگی آرامشی براشون فراهم کنم؟ من که میدونم نمیتونم، تا آخونده بالا سرمون هیچ کاری نمیتونیم بذاریم. از ما باید دست به دست بدیم به این حکومت آخوندی کثیف برکنار بشه. تا که میخوایم اینجوری فقط داریم ناله میکشیم و داریم گریه رو، این کار کردن با من و این کار کردن 40 ساله فقط داریم حرف میزنیم و نمیدونم. نمیشه، باید یه کاری بکنیم که این حکومت کثیف رو برکنار کنیم، دست به دست بدیم و این حکومت رو کثیف رو برکنار کنیم. ممنونم ازشون.
0: بله، درود میفرستیم به کاوه عزیز که از اصلویه تماس گرفت، مشکلات خودش و کارگران رو به صریح ترین وضع توصیف کرد. خب آقای میرداماد، شنیدید صحبت های کاوه رو، نظرتون چیه؟
1: ببینید، شما در بحث خط بقا داشتیم صحبت میکردیم. بله. خب این کارگر عزیز که واقعا درود برش که از اصلویه تماس گرفته و صحبتش رو مطرح کرده، خیلی ساده 4 تا موضوع رو مطرح کرد. اولی که 4 ماه حقوقشو ندادم. خب تازه اون وضعیت اگه هر ماه حقوقشو بده یه ماهشه که بالا میکشن، هر ماهش خودش 1/6 خط فقره.
0: ببخشید، وقتی حقوق نمیدن یک ماه، ماه بعد هر دوشو میدن یا اصلا نمیدن؟
1: این جزء میشه مطالبات کارگران، یه چیزی که حالا دیگه کی بدن خدا میدونن. نسیت یعنی مثلا یه کارگر هست 5 ماه مطالبات دارم، 6 ماه مطالبات دارم، اینا رو نمیدن بهشون به این سادگی ها. انقدر اینا رو به ذله میکشونن و بحث اخراج کارگران هم هست که یه مقداری اعتراض بکنن، حرف داری خب برو بیرون. این داستان اینه. یه محور گفت چی؟ گفت 4 ماه ندادن.
0: 4 ماه پولش ندادن. من
1: محور دوم گفت چی؟ گفت موقعیت نیروگاه اصلویه است. اصلویه مال کیه؟ سپاه. تمام نیروگاه های اصلویه مال سپاهه. ما الان سال گذشته همین ایام بود، 6 اردیبهشت بود یا 7 الان دقیق یادم نیست، همون انفجار بندرگاه هرمزگان پیش اومد، بندر عباس. بسیاری کارگرایی که سپاه به استثمار کشیده بود اصلا شناسنامه نداشتن، هویتشون معلوم نبود، یک بردهداری را انداختن اونجا. این عبارت بردهواری رو در رابطه با کارگران من از همین کارگر اصلویه شنیدم. موضوع بعدی میگه زندگی من آرامش نداره، آرامش نداره زندگیمون، هیچی ندارم، نه خونه ای، نه زندگی، نه ماشینی، نه میتونم بچه هامو، نه زندگیمو جمع و جور بکنم. بعد نکته مهم دیگه گفت، گفت راه حل دیگه حرف زدن نیست، باید این حکومت کثیف رو سرنگون کنیم. این نکاتی بود که این دوست عزیزمون
0: بله
1: که ازش صحبتش بخش کردیم.
0: بله، خوبی بله. اشاره کردید، خلاصه کردید حرفاشو. خب شما به خواسته های کارگران اشاره کردید. من به یاد میارم که خمینی گفته بود خدا هم کارگر است. خب خمینی با این خواسته ها چه کار کرد؟
1: ببینید، خمینی رو چهار رو سه مؤلفه واقعا بنا رو گذاشت بر تار و مار کردن زندگی کارگران. مؤلفه اول دست باز به غارتگراش، این باند مؤتلفه که یک باند غارتگری بودن تو بازار، اینا رو گذاشت رو تمام شرکت ها و مؤسسات اقتصادی. بعد مؤلفه دوم دجالگری بود با اسم این که خدا هم کارگر است. یعنی دیگه تو چه حرفی میخوای بزنی؟ خدا، ما گفتیم خدا کارگره، پس تو چه حرفی دیگه داری؟ پس دهنت ببند در برابر خمینی. دیگه یه همچی سقفی رو زده. موضوع بعدی سرکوب وحشیانه کارگران بود. صدها شاید هزاران کارگر دستگیر کردن، شلاق زدن. اونا که حتی میرفتن تظاهرات اعتصاب و اینا میکردن، شلاق میزدن. و حتی تا همین اواخر هم که همین روال بوده همیشه. این کجا؟ من توی آرشیوامو نگاه کردم، به اطلاعیه برخورد کردم از مجاهدین در 27 اسفند سال 57، یعنی یک ماه و پنج روز بعد از پیروزی انقلاب. خواستهای مرحله ای از جمهوری اسلامی مطرح کرده، چند تا از محوراشو میگم در رتبه کارگرا، راجع بقیه چیزا هم بود. لغو کلیه مقررات ضد کارگری و تدوین قانون جدید کار با نظر خود کارگران، تأمین مسکن برای تمام کارگران، سپردن اداره بانک رفاه کارگران و سایر صندوق‌ها و بانک‌های کارگری به خود ایشان، همون صندوق‌های کارگری که الان چطوری غارتگرای حکومتی اسمشو گذاشتن حیات خلوت دولت‌هاشون، لغو تمام کسور دولتی از قبیل مالیات و بیمه و امثالهم و از دستمزد کارگران و تأمین هزینه‌های ضروری نظیر بیمه و بازنشستگی توسط خود دولت از محل درآمد نفت، اداره امور کارخانه توسط شورای کارکنان مرکب از نمایندگان شورای کارگران و کارمندان و نماینده کارفرما، لغو کلی مطالبات مالی رژیم پیشین، یعنی رژیم سلطنتی که در واقع کارد به استخون کارگران رسیده بود و ایادی آن از کارگران محروم در کلی زمینها، تهیه شیرخوارگاه و کودکستان برای کودکان کارگران، رسمی کردن کارگران پیمانی که الان رژیم اصلا کارگر رسمی رو کلا از دور خارج کرده، 95% کارگرها شدن کارگرای قراردادی، اون موقع خواسته که حتی همون درصد پیمانی ها رو هم رسمی بکنن، افزایش تساوی حق و سهم کارگران از سود کارخانه نسبت به افزایش سود کل. خب ببینید موضوع خیلی ساده بوده، مردم ایران تظاهرات کردن، انقلاب کردن علیه دیکتاتوری سلطنتی که خیلی واضح بود که بسیاری کارگرها رو به خاطر اعتراضات به خاک و خون میکشیدن. خب این عوض شده. خواسته چی بوده؟ خواسته رفاه و وضعیت بهتر برای کارگران. این وضعیتی بوده که رژیم به وجود آورد. میگید خمینی دم از مستضعفین میزد. اصلا این خامنه ای که اومد گفتش که مستضعفین یعنی همین بسیجی ها، تموم شد رفت. اصلا همون واژه هم تموم شد. از همون روز اول لوس کردن، خراب کردن که بتونن بیشتر غارت
0: کنن. بله خوب شد اشاره کردید به اون چه که از ابتدا رخ داد با اون خمینی. برگردیم امروز از کرج، خواهرمون مهرنگیز تماس گرفته، صحبت‌های خواهر مهرنگیز رو هم بشنویم.
3: سلام عرض می‌کنم، مهرنگیز هستم، از کرج باهاتون تماس می‌گیرم. شما می‌دونید که هر روز داره وضعیت ایران بد و بدتر میشه و ما تو چه شرایط سختی داریم زندگی می‌کنیم. من همسرم کارگر هستش و مدت‌هاست که حقوقش رو دریافت نکرده متأسفانه. یعنی چند ماه یعنی میشه که یعنی ما اصلا حقوق و مزایایی نداریم با توجه به شغل سختی که همسرم داره. شما حالا تصور بکن که ما باید اجاره خونه بدیم با 2 تا 3 تا بچه که جدا از خرج تحصیلاتشون، خرج خوراکشون، حتی ما برای باورتون شاد نشه، ما حتی برای خرید نون هم حساب کتاب میکنیم که کسری نیاریم. یعنی دیگه حالا بماند میوه و گوشت و فلان این چیزا که دیگه برامون خواب و رویا شده. بارها حتی همسرم و بقیه کارگرها رفتن اعتراض بکنن، ولی متاسفانه جدا از اینکه برچسب اغتشاشگر بهش شون زدن، پاسخوی ما نبودن. ما که میدونیم ایران که کم سرمایه نداره و الانم که خدا ازشون نگذره، این لعنتی‌ها همه اموال و سرمایه های ایران رو غارت کردن. فقط خبر اختلاس و غارت و اینا همش به گوش ما میرسه. واقعا به خدا جون به لب شدیم تو این اوضاع بعد اقتصادی و بحران و تورم و این چیزا. اینا رو بگم که واقعا شما فقط تنها امید ما هستین، همین مقاومت شما و این سازمان، تنها شما بودین که صدای ایران بودین، صدای ما بودین. واقعا ممنونم ازتون، خدا حفظتون کنه. واقعا ما از شما انگیزه میگیریم، انشالله به زودی زود در این سال جدید شاهد سرنگونی اینا ما باشیم انشالله. درود بر رجوی، مرگ بر ولی فقیه. باز هم ازتون تشکر میکنم و به خدای منانی سفارم تو.
0: بله، درود میفرستیم به خانم مهرانگیز از کرج. توضیحاتی دادم واقعا خیلی تاثیرگذار بود. آمیده ما شما هم توضیح دارید.
1: همونطور که گفتید واقعا این خواهرمون مهرانگیز به خوبی تصویر کرد از وضعیتی که رژیم آخوندی بر سر کارگران آورده. چند ماه میگه حقوق نمیگیرن، تو ساده ترین چیزای زندگی گیر کردن. بعد اشاره کرد به اینکه حتی برای خرید نان و چای هم حساب کتاب میکنن. این وضعیتی که خب اینا به وجود آوردن و چقدر خوب آخرش گره زد با اینکه راه کار سرنگونی این رژیمه و از این آخونده هیچ انتظاری برای حل مشکلات کارگران نیست.
0: خب یک تماس دیگه ای داریم، مهرداد از اردبیل، که این رو هم با هم بشنویم. من آخرین سوال رو از شما خواهم پرسید، لطفا پخش کنید.
4: من مهرداد هستم از اردبیل. یه 11 اردیبهشت روز جهانی کار، اول ماه می، برای همه کارگران جهان یک عیده، ولی این رژیم ضد کارگری برای ما کارگران هیچ حق و حقوق قائل نیستن. نه تنها مزایای کارگری، هیچ جایی در قانون کار این رژیم نداره و البته حتی مزد روزانه ما را نیز ماها به تأخیر می دهد. حقوق ماه 20% زیر خط فقر است. درآمدهای کلان آن توسط دستاندارکاران خامنه جلاب فالت می شه و یا برای حفظ نظام هزینه نیروهای نیابتی و تروریست های بدون برون مرزیش می شه. همچنین روزانه در جنگ بایک ها گوشه های از افلاس های نظومی آنها افشا می شه. این در حالی که مردم را با این همه ثروت طبیعی که هست به زیر خط فقر بردن. ولی متاسفانه آنجایی که به حق حقوق مردم ایران و کارگران زحمت کش می رسه سال هاست که سفره ما خالیه. ولی حرف آخر ما کارگران اینه که کف خیابون به دست میاد حق کن. مرگ بر ستمگر، چه شاه باشد چه رهبر، مرگ بر خامنه‌ای، لعنت بر خمینی، درود بر مسعود رجوی و درود بر مریم رجوی.
0: خب آقای میرداماد، این هم از صحبت‌های مهرداد دوباره از یک شهر دیگه. خب با این مصائبی که میشنویم و اون توضیحاتی که شما دادید، بالاخره چشمنداز و سرنوشت کارگران رو شما چطوری ترسیم میکنید؟
1: شما الان از 3 نقطه ایران، از جنوب ایران، از شمال ایران و تا حدودی از مرکز ایران، اصلویه در جنوب،
0: بله،
1: مثلا کرج رو در نظر بگیم محدوده مرکزی و اردبیل در شمال،
0: بله،
1: که هر سه تا اتفاقا از شهرهای صنعتی ایران هم هستند، کارگران و خانواده کارگران حرفاشون رو زدن. اتفاقا هر ستا رو یه چیزی انگشت گذاشتن، اون هم سرنگونی این رژیمه. این رژیم غارتگر بعد از 47 سال امکان نداره، اصلا تو مخیلش نیست که مسئله ای از 14 میلیون کارگر ایرانی با خانواده هاشون بالای 50 میلیون نفر تضادی حل کنه. چون مسئله یکش بقایشه، میخواد خودش بمونه، نه اینکه مردم ایران و زحمتکشان ایران بمونن. از این روز که در اطلاعیه مجاهدین، در پیام‌های خانم رجوی و آقای رجوی تأکید مکرر شده، از جمله بر این که هرچند چنگال دشمن تیز و نیرویش آماده سرکوب باشد، رژیم اکنون گرگ کاغذی است، شیران شورشگر بند از بند رژیم می‌گسلند. این حرف برادر مجاهد مسعود رجویه. بنابراین با درود به همه کارگران قهرمانی که در این دوران برخواستن، چه اونهایی که شهید شدن، چه اونهایی که افتادن زندان، چه اونهایی که مسیر مبارزه رو دارن ادامه میدن. مسیر یک چیز بیش نیست، شورش علیه دستگاه غارت و سرکوب.
0: تشکر میکنیم آقای میرداماد، وقتی که گذاشتید در برنامه شرکت کردید. روز جهانی کارگر بود و ما پرداختیم به تنها گوشه‌ای کوچک از مشکلات کارگران و دنیایی که دارن، و با امید که بتونیم اون ترسیمی رو که شما مسیری رو که ترسیم کردید این کارگران هرچه زودتر طی کنن و به آزادی و آبادانی خودشون برسن. تشکر میکنیم یک بار دیگه.
1: خیلی ممنون.

حداقل دستمزد. در آغاز سال 1405 نه با امید بلکه با شوکی عمیق برای میلیون‌ها کارگر و بازنشسته در ایران مواجه شدیم. شورای عالی کار حکومت در 24 اسفند 1404 حداقل دستمزد ماهانه رو حدود 16,625,000 تومان تصویب کرد. اما وزیر کار رژیم با تأخیر عمدی تا 31 فروردین 1405 از ابلاغ این مصوبه خودداری کرد. حالا چرا این کارو کرد؟ به این خاطر که همه به یاد دارن که در سال 404 پزشکیان چند بار گفت من برای پرداخت حقوقها پول ندارم. یعنی خیلی روشن سال 1405 رو با سرقت افزایش دستمزد یک ماه کارگران و حقوق بگیران شروع کرد. اون هم در شرایطی که در ششم اسفند 1404 روزنامه حکومتی توسعه ایرانی با درج خبر افزایش 279% هزینه های زندگی در سال جاری نوشت، در پایان دی ماه هزینه های ساده یک خانواده 3.3 نفره چیزی حدود 65 میلیون تومان است. همین شورای عالی کار رژیم در اسفند 1403 نرخ سبد معیشت رو 23 میلیون 400 هزار تومان اعلام کرده بود. یعنی هزینه سبد معیشت 42 میلیون تومان در سال 1404 افزایش قیمت داشته ولی دستمزد کارگر 1 ریال هم اضافه نشده. حالا نگاهی به قیمت کالاها و افزایش قیمت‌ها وضعیت رو روشن‌تر می‌کنه. در حالی که دولت پزشکیان در دی ماه ارز ترجیحی رو حذف کرده، ما شاهدیم که در عرض چند روز قیمت‌ها چنین جهش‌هایی رو داشتن. حبوبات 3 برابر گران شد. قیمت گوشت 2 برابر افزایش یافت. روغن 3.5 برابر گران شد. قیمت برنج 2 برابر افزایش شد. افزایش داشت. به اعتراف رسانه حکومتی در دی ماه رکود تورم ماهانه شکسته شد. البته این نه تنها باعث توقف تورم نشد بلکه قیمت‌ها افزایش هم پیدا کردند. فقط جهت نمونه روغن که در دی ماه نسبت به ماه قبل 3.5 برابر شده بود، در ماه بهمن باز 12% دیگه افزایش قیمت داشته. حالا یک وجه دیگه دزدی رژیم از کارگران رو هم در همین ابلاغ حداقل دستمزد با یک ماه تأخیر شاهدشیم. وزیر کار رژیم در بخشنامه ابلاغ مزد در سال 1405 اینطور نوشته: بخشنامه مزد 1405 با حداقل دستمزد 55 میلیون ریالی و امکان بازنگری در مزد واحدهای آسیب دیده از جنگ ابلاغ شد. یعنی چی؟ یعنی این وسط اومدن هزینه های خرابی و تخریب و امثال هم رو هم از حداقل دستمزد ناچیز کارگران میخوان بپردازن، اون هم در شرایطی که کارگران به صورت انبوه یا اخراج میشن و یا دستشون زیر تیغ ساطور اخراج و یا زیر فشار له کننده اختلاف دستمزد و هزینه زندگی. بر اساس آمارهای خود همین حکومت، بیش از 35 تا 38% جمعیت ایران، یعنی حدود 30 میلیون نفر زیر خط فقر هستند. این آمار البته آمار مهندسی شده است، با خط فقر 65 میلیون تومانی و درآمدها و دستمزدها به خوبی روشنه که این هم آمار به شدت مهندسی شده است. برخی کارشناسان حکومتی آمار خط فقر رو تا 60% اعلام کردن، البته با دلاری که به مرز 160 هزار تومان رسیده بود و الان از این هم بالاتر زده دیگه و 180 هزار رو هم رد کرده دیگه، توضیح زیادی در رابطه با هزینه های سبد معیشت نمیشه داد. حداقل دستمزد در کشورهای منطقه را اگه بخوایم بررسی کنیم، تفاوت فاحش شرایط معیشت کارگران در ایران رو میتونیم به خوبی خوب ببینیم. حقوق کارگر در ترکیه 800 تا 1000 دلار در ماه است. همین مبلغ برای کارگر ایرانی با دلار 160 هزار تومانی و نه 185 هزار تومانی، اون هم اگر پرداخت بشه
حدود 100 دلاره. الان کمتر هم شده. خب با نگاهی به این کارنامه سیاه و دزدی از سفره‌های مردم ایران میشه به خوبی دید که رژیم آخوندی برای سال 1405 هم بنای سیاست اقتصادیش رو بر چپاول سفره‌های مردم ایران و به خصوص کارگران گذاشته. البته نجومی تر و جنایتکارانه تر از هر سال دیگه.

0: گرانی بی سابقه زندگی مردم ایران را بیش از پیش به نابودی کشانده است. شاخص‌های کلان نشان از عمق فاجعه دارند. روزنامه حکومتی دنیای اقتصاد در این باره نوشت، بررسی سری زمانی تورم منتشر شده از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد در تمام سال‌هایی که تورم نقطه به نقطه ماهانه آن موجود است، نرخ کمتر از تورم 67 درصدی فروردین 1405 است. تورم 67 درصدی به این معناست که به طور متوسط تمامی کالاها و خدمات تقریباً 1.7 برابر گران شده است. اگر متوسط تورم جهانی را در نظر بگیریم که تقریباً 3.7 درصد است، 15 سال طول می کشد تا کالایی 1.7 برابر گران شود. اما در کشورمان ظرف 1 سال این اتفاق افتاده است که به واقع فاجعه است. بررسی تورم در کشورمان نشان می دهد که تقریباً 10 سال است که تورم بالای 30 و 40 درصد داریم. تازه این آمارها بر اساس آمارهای رسمی رژیم است و واقعیت فراتر از آن است. اما همین میزان تورم ساختارهای اقتصادی کشور و به تبع آن زندگی مردم را از هم می پاشاند. نکته دردآور اینجاست که وقتی وارد قیمت کالاهای اساسی می شویم، عمق فاجعه نمایان می شود. به عنوان نمونه، تغییرات قیمت تخم مرغ. در تیر ماه 404، قیمت یک شانه تخم مرغ 90 هزار تومان بود. مرداد 120 هزار تومان. شهریور 170 هزار تومان. مهر 200 هزار تومان. آبان 225 هزار تومان. آذر 260 هزار تومان. دی 330 هزار تومان. بهمن 440 هزار تومان. و فروردین 405 540 تا 590 هزار تومان. این گرانی به این معناست که کارگر با دستمزد یک روز کار خود حتی یک شانه تخم مرغ هم نمیتواند بخرد و حتی تخم مرغ هم از سفره‌های مردم پر میکشد. بقیه مواد غذایی اساسی هم با رشد وحشتناک روبرو بوده است. گوشت گوسفند اردیبهشت 404 نزدیک به 780 هزار تومان بود، اما در اردیبهشت 405 به بیش از 2 میلیون تومان رسید. مرغ از 80 هزار تومان در اردیبهشت 404 به بیش از 300 هزار تومان رسید. برنج ایرانی 5 برابر گران شد و الان 500 هزار تومان است. روغن مایع 810 گرمی 4 برابر گران شده و در بازار 400 هزار تومان به فروش می رسد. شیر 1 لیتری به 90 هزار تومان رسید و 3 برابر گران شد. نان سنگک آزادپز هم از 10 هزار تومان بر روی سکوی 25 هزار تومان نشست. این از مواد غذایی. بقیه کالاها و خدمات هم به شدت گران شدند. رژیم به بهانه جنگ ارتباطات را آنقدر گران کرده که مردم ایران به کلی از اینترنت جهانی قطع شدند. البته با فروش اینترنت طبقاتی با اسم شیک اینترنت پرو مردم را می چاپد. قیمت موبایل هم سر به آسمان می زند. موبایل سامسونگ A56 به عنوان یک گوشی میان رده تا 80 میلیون قیمت می خورد، در حالی که همین چند ماه پیش 30 میلیون تومان بود. اما چپاول سفره‌های مردم، آن هم در جامعه انفجاری، خودش هیزم آتش قیام‌هایی است که در کمین این رژیم غارتگر و خونریز نشسته و راه گریزی از آن ندارد.
1: سلام کنم به همه شنوندگان. علی هستم از مشهد. عرض کنم به خدمت شما که روز کارگر رو به همه همقشتای خودم تبریک میگم. پیشاپیش من تازه با سیمای آزادی، با برنامه سیمای آزادی آشنا شدم. تازگی خوشحالم که به سیمای آزادی پیوستم و دوست دارم که انگل های جامعه را از جامعه

0: امروز خبر رسید که بر اثر ریزش معدن زغال سنگ در طبس از دو کارگری که زیر آوار موندن یک کارگر جان باخته و دیگری به شدت مصدوم شده. هر دو کارگر از شهرها و استانهای دورتر برای لقمه نانی به این معدن رفته بودند. خبرگزاری حکومتی تسنیم که وابسته به سپاه پاسداران نوشت منطقه معدنی پرورده طبس به عنوان قطب زغال سنگ کشور همواره با چالش‌های ایمنی در معادن زیرزمینی روبروست. اما خبرگزاری نیروی تروریستی قدس ننوشت که اساساً این معدن‌ها کارپردازهای سپاه و بسیج هستند که فقط کارگران رو چپاول می‌کنند و ریالی بابت مسائل ایمنی خرج نمی‌کنند.
1: کارگران معدن قربانیان فاجعه‌ای به نام ولایت فقیه.
2: این زندگی است که ما داریم. ما کاشفان سنگ زغال در عمق کوه این سینه خیز خزیدن به سوی لقمه نانی در حفره نمور معدن تاریک بی آفتاب و تابش گرمش. ای زندگان، این چیست؟ زندگی است که ما داریم؟
1: بر اساس آخرین آمار رسمی، رژیم آخوندی یعنی مرکز آمار ایران در سال 1402 حدود 6451 معدن فعال در کشور وجود دارد و حدود 144087 نفر شاغل در معادن کار می‌کنند. اما زندگی این کارگران در حاکمیت آخوندی سیاه‌ترین نوع زندگی کارگری بوده است. در حکومت آخوندی هیچ آماری از انفجارهای معادن در این 5 دهه وجود ندارد. تنها می توان با نگاه به رقمی که در سال 1402 اعلام شده به کل فاجعه در 5 دهه پی برد. رقمی که رسماً در سال 1402 اعلام شده می گوید در 4 سال یعنی از 1396 تا 1400 حدود 8491 حادثه معدنی ثبت شده. وقتی این شمار حادثه در 4 سال رخ داده باید حد زد که کل فجایع معادن در این حکومت چه رقم وحشتناکی هست. مهمترین و فاجعه بارترین این انفجارها معادن در حکومت آخوندی عبارت بودند از انفجار معدن طبس در سال 1386 که جان 8 کارگر را گرفت، انفجار معدن زمستان یورت در گرگان در سال 1396 که 43 کارگر در آن حادثه جان باختند و انفجار معدن طبس در سال 1403 با 53 کشته از کارگران محروم. علاوه بر این انفجارهای مهیب باید گفت ده ها حادثه متوسط 2 تا 10 کشته در معادن مختلف طی این سالها وجود داشته است. نگاهی به برخورد حکومت با کارگران مصیبت دیده این معدن طبس که 53 کارگر در آن در حقیقت قتل عام شدند نشان دهنده رفتار این حکومت با کل کارگران معادن است. در اثر انفجار ناشی از نشت گاز متان در شهریور 1403 در معدن زغال سنگ معدنجوی طبس 53 کارگر کشته و دست کم 20 نفر مجروح شدند. این حادثه نتیجه نشت گاز متان در بلوک‌های بی و سی معدن بود که منجر به انفجار شد. شدت انفجار چنان بود که چند روز طول کشید تا اجساد جان باختگان پیدا شود. کارگران معدن طبس در روز حادثه بوی گاز را اعلام کرده و هشدار داده بودند. اما عوامل حکومت در نقش کارفرما که اساساً از کارپردازان سپاه پاسداران هستند، آنها را به اجبار بر سر کار فرستاده و در صورت تمرد به اخراج تهدید کرده بودند.
3: از همین کارگرای معدن مگه ما صبح بهش اطلاع دهیم که بو گازت تونه. گفتن اگر دوست داره بره سر کار، اگر دوست داره خیلی محترمانه تسویه حساب تهدید. الان 78 تا جوان مردم پرپر شده، نباید جواب مور بدن.
1: پس از وقوع حادثه معدن طبس، مسئولان معدن بدون آنکه مورد کمترین بازخواستی قرار بگیرند و بدون هیچ اقدامی در مورد رفع عوامل فاجعه، کارگران را با زور و اجبار روانه دخمه‌های هولناک مرگ کردند و وقتی با اعتراض و اعتصاب کارگران مواجه شدند، معدن را تعطیل کردند و به کارگران گفتند بروید مستمری خود را از بیمه کارگری بگیرید.

0: یک داستان واقعی. نمایشنامه رادیویی.
1: اول که دیدمش احساس کردم یه شبح سرگردانه. ترس برم داشت. از ته یه راهرو تاریک به طرفم اومد و بدون اینکه حتی یک کلمه حرف بزنه دستشو به سمتم دراز کرد. راهرو اونقدر تاریک بود که نمیتونستم خطوط چهرهشو تشخیص بدم. وقتی باهاش دست دادم دستش گرم بود و همین دلمو قرص کرد. بهش گفتم تو آخرین کسی بودی که دیدیش؟ بدون اینکه لب باز کنه فقط سرشو تکون داد. بهش گفتم من دانشجوی روزنامه نگاریم، میخوام از این موضوع مطلب بنویسم. تو این دخمه جایی هست که بنشینیم و یه بار برام داستانو تعریف کنی؟ بهم جوابی نداد. منم دیگه چیزی نپرسیدم، فقط باهاش همراه شدم.

0: مارای ضد شورش بودن، میخواستن صدامونو خفه کنن.
1: خب بعد چی شد؟
0: هیچی، کتکی که خوردیم راه کج کردیم رفتیم سمت استانداری. اونجا جمع شدیم که حرفامونو بزنیم. یک ساعت نکشیده که دوباره مامورا ریختن و پراکندمون کردن.
1: اونم با شما بود؟
0: آره، از استانداری که اومدیم بیرون بهم گفت داری یه چیزی دستی بهم بدی؟ حتی یه 5 تومانی هم تو جیبم نیست. منم دست کردم تو جیبم، دیدم واقعا 500 تومن بیشتر نداشتم. 250 تاشو بهش دادم. گفتم به حساب قرض نذار، حلالش کن. خسته بودم، از صبح فقط کتک خورده بودیم و فوش شنیده بودیم. میخواستم زودتر ازش خداحافظی کنم برم پیکارم. بهم گفت دستگاه رو بردن، همه چی تموم شد. خودت ندیدی چی شد؟
1: چرا این سوال ازت کرد؟
0: اون موقع نفهمیدم، ولی الان میفهمم که میخواست از زبون یکی دیگه هم بشنوه که کورسوی امید بازگشت به کارم نابود شد. دستگاه که نباشه کار نیست. ما کارگرا اینو خوب میفهمیم.
1: پولو واسه چی از تو گرفت؟
0: میخواست با تاکسی بره کارخونه.
1: رفت.
0: ساعت 1 بعد از ظهر جسدشو حلق‌آویز شده توی انبار متروک کارخونه پیدا کردن. سیاهی چشاش رفته بود، دندوناش قفل شده بود. نگهبان کارخونه میگفت این تناوو اینقدر محکم بسته بود که مجبور شدم ببرمش که جنازه رو پایین بیارم. یعنی اینقدر مصمم بود برای نابودی خود.

تو همون تاریکی راه رو بی اختیار ترمز کردم. یاد تیتر خبری افتادم که منو به اینجا کشونده بود. کارگر کارخانه کنفکار رشت به خاطر عدم دریافت 11 ماه حقوق خود را حلق‌آویز کرد. حالا من جلوی آخرین کسی که اون کارگر حلق‌آویز شده رو دیده بود ایستاده بودم. اون هم یکی بود مثل همون کارگر محروم. با خودم گفتم لابد اینم توی این مدت 1000 بار تو ذهنش خودش رو حلق‌آویز کرده و دوباره طناب و بریده. میخواستم ازش باز هم سوال کنم، اما جمله‌ای گفت که منصرفم کرد.

0: چقدر خوبه که اینجا تاریکه. تاریکی اشکای آدم رو پنهان میکنه.
1: خانوادهشو میشناسی؟
0: آره، خونهشون همین حوالیه.
1: آدرسو ازش میگیرم و میزنم تو خیابون. یه بغض دیوونه مدام داره میکوبه به دیوار گلوم. نمیتونم تصور کنم که تو اون 11 ماه بی حقوقی چی کشیده. نمیتونم بفهمم که چطور لحظه هاشو با غم سیر کردن خونواده 4 نفرش گذرونده. 11 ماه برای من یه عدده، اما برای اون یه عمر بود.
2: یه وقتایی که در رو باز می کردم می دیدم جلوی در وایساده. خجالت می کشید در بزنه و بیاد تو. صبح که می رفت دنبال حق و حقوقش می گفت انشالله امروز می شه. اما بعد از ظهر دست خالی بر می گشت و جلوی در وای می استاد.
1: همسرش با چشمهای ورم کرده از عشق اینو به هم میگه و بعد در سکوت بغضش رو فرو میخوره.
2: داشتم توی مزرعه مردم کارگری میکردم که خبرشو به هم دادن. دخترم امتحان داشت، پسرم هم سربازه، خودم بودم و خودم. رفتم جنازه‌شو توی پزشکی قانونی دیدم، رنگش مهتابی‌تر از همیشه بود.

0: برمیگردم به پسر بزرگ که کنارم نشسته نگاه میکنم. چشاش از گریه خونه.
1: ماهی 5-6 هزار تومان حقوق سربازیمو میفرستادم برای بابام. 8 ماه بود که مرخصی نیومده بودم. بعد آموزشی تا حالا توی پادگان میخوابیدم. پول کرایه ماشین نداشتم که بیام مرخصی. شنبه بهم گفتن بیا، پدرت مرده.
0: ازش میپرسم چرا رفتی سربازی؟ مادرش همونطور که سرش پایینه جوابمو میده.
2: قبول شد اما نرفت. همه آرزو دارن که بچهشون بره دانشگاه. ما آرزو نداریم چون پول نداریم. به جای دانشگاه رفت بازار فرش فروشا، اونجا حمالی میکرد.
1: گفتم اگه برم دانشگاه لباس پوشیدنش فرق میکنه، کتاب بخوام بخرم، زندگی توی تهران، همه اینا خرج داره. گفتم کار کنم که لااقل کمک حال بابا باشم. چند ماه کار کردم، دیدم با حقوق 1 میلیون به جایی نمیرسم. هر جوونی غروری داره. گفتم لااقل برم سربازی که بعد بتونم کاری پیدا کنم. آخه بدون کارت پایان خدمت کاری نبود. میدونستم آخرش یه اتفاقی میفته.
0: این داستان از کجا شروع شد؟
1: کارخونه اولش دست دولت بود، بعد اونو واگذار کردن به بخش خصوصی، مجانی دادنش به یکی از همین آقازاده های مفتخور، همین هایی که تو حکومت نفوذ دارن. اونم نمیخواست کار تولیدی کنه، میخواست از شر کارگرا خلاص شه. اولش سرویس رفت و برگشتشون رو قطع کرد تا ناامید بشن، بعد هم نرن سر کار و بهونه داشته باشه که اخراجشون کنه. کارگرا که آخر ماه میرفتن برای گرفتن حقوقشون میگفت نداریم ماه بعد. میخواست کاری کنه که کارگرا کم بیارن و بازخرید بشن تا با خیال راحت کارخونه رو صاحب بشه. هر 4-5 ماه یک بار 1.5 میلیون حقوق میداد که پول کرایه ماشین کارگرا هم نمیشد. خلاصه بالاخره کار خودشو کرد، کارخونه رو تعطیل کرد. از اون موقع بابام رفت تحت پوشش بیمه بیکاری، بعد همون بیمه رو هم قطع کردن. این 12 ماه بود که بابام حقوق نگرفته بود. 11 ماه دووندنش. میرفت استانداری میگفتن برو صنایع، میرفت صنایع میگفتن برو تهران. خستشون کردن.
2: به نماینده ولی فقیه تو استان گیلان گفتم همسرم چند ماهه که حقوق نگرفته، پسرم سربازه، دخترم بچه مدرسه ایه، خودم هم صبح تا غروب تو مزرعه مردم جون میکنم، اما محتاج نون شبمونیم. از شما صدقه نمیخوایم، لااقل کارش رو بهش برگردونید. بیوجدان حتی جوابمو نداد. چایشو سر کشید و گفت به ما مربوط نمیشه، مشکل از استانداریه.
0: نگاه مادر پر از نفرینه. بیشتر از این ادامه نمیده، اما من تو چشمهای ورم کردش جز درد چیزی نمیبینم. درد سنگین به دوش کشیدن بار یک زندگی تلخ. دختر کوچیکش گوشه اتاق چون باطمه زده و با گلهای رنگ رو رفته قالی بازی میکنه. لابد به دلخوشیهای نداشتش فکر میکنه. شایدم تلاش میکنه از لابلای اون نقش های درهم و برهم نقش آینده خودش رو پیدا کنه. نگاهم از چهره تک تکشون میگذره و روی صورت آفتاب سوخته پسرش میمونه. سنی نداره ولی انگار سالهای ساله که داره روی این کره خاکی میچرخه. بهش میگم امیر، اسمش امیره. میگم امیر چی کار میخوای بکنی؟
1: چی رو؟
0: زندگی رو.
1: کدوم زندگی رو؟
0: زندگیتونو دیگه، نون شبتونو. برمیگردی فرش فروشی؟
1: نه.
0: پس چی؟
1: این زندگی که فقط زندگی ما نیست، درد یه درد مشترکه. تمام رفقای بابام وضعشون عین وضع ماست. این داستان هی داره تکرار میشه، هی تکرار میشه. گرهی که با دست باز نمیشه رو با دندون میشه باز کرد. واسه باز کردن این کلاف دنبال یه راه حل دیگه هم.
0: چرایی؟
1: این یکی رو همینجوری نمیتونم بگم. ضبط صوتتو خاموش کن بعد.

بودم.

پیام به نیروهای خواهان ارتباط. دوستان و نیروهای خواهان ارتباط با سازمان مجاهدین خلق ایران، پیام ها و گزارش فعالیت های اعتراضی علیه دیکتاتوری آخوندی را به ایمیل radio@mojahedin.org ارسال کنید. اکنون به پیام های خود توجه کنید.

پیام از رادیو مجاهد به احمد 3600. سیاوش از دوستان ماست. به کارتان با او ادامه بدهید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به محمد 34 تهران. مرد بر اصل ولایت فقیه، درود بر رجوی. علی از دوستان ماست. با او کارهایتان را ادامه بدهید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به کوروش 850 کرج. فرزندان ایران زمین به زودی این حکومت یزیدی را به زبالدان تاریخ می فرستند. سعید از طرف ما با شما کار می کند. کارهایتان را با او ادامه بدهید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به اسدالله 450 اصفهان. قسم به خون یاران ایستاده ایم در میدان. پویا از دوستان ما می باشد. همکاریتان را با او ادامه بدهید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به ایکس خط تیره گاما 75. شورشگران پیروزی می سازند. عسکر از طرف ما نزد شما آمده. می توانید کارهایتان را با او شروع کنید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به گروه دلتا تهران. سر خم قدغن، ما نسل بیشماریم. حسین فتحی از ماست. کارهایتان را با او ادامه بدهید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به زد خط تیره آلفا خط تیره بتا 55 مازندران. ای جلادان خوندیز، منتظر باشید. به زودی فردا از راه می رسد. امین از طرف ما با شما کار می کند. کارهایتان را با او شروع کنید. پایان پیام.

دوستان و نیروهای خواهان ارتباط با سازمان مجاهدین خلق ایران، پیام های خود را به ایمیل radio@mojahedin.org ارسال کنید. موفق و پیروز باشید.

0: سلام و درود به همه مجاهدین و کانونهای شورشی که هر کجای ایران و به خصوص در بلوچستان قهرمان به امید پایان ظلم و ستم و رنج و مهنت مردم من که تنها و تنها با سرنگونی تمامیت دیکتاتوری ولایت فقیه به دست میاد. در بلوچستان ما روزی نیست ما خبرهای دردناک کشتار سوختبران مظلوم که به خاطر معیشت خانواده مجبور به سوختبری هستن نباشیم. روزی نیست خبر اعدام جنایتکارانه چند بلوچ مظلوم و بی سرپرست شدن چند خانوار و داغدار شدن طوایف مختلف بلوچ نباشیم. روزی نیست که شاهد خراب کردن سرپناه و لونک های مردم بی بضاعت که مجبور با سکونت اجباری و درهواشی شهرها شدن نباشیم. واقعیت این درد و رنج و محرومیت مردم ما بی پایانه، اما یاد گرفتیم که دیدن درد و نالیدن از دردها کافی نیست و باید دنبال درمان باشیم. این سالیان تجربه کردیم که درمان دست خود منه و پیوستن به قیام سازمان یافته مقاومت سراسری و کانونهای شورشی قهرمان شبکه قوی و هدایت کننده این مقاومت است. و من به عنوان عضوی از کانونهای شورشی قهرمان از بلوچستان شورشی از همه مردم میخوام علاقه رژیم در سراشیب سرنگونی افتاده نباید چشم به بیرون بدوزیم. و برای سرنگونی دیکتاتوری خودمان به قیام سازمان یافته بپیوندیم. مردم ایران این بار میخواهند کار را یکسره کنند و به این تراژدی 45 ساله پایان بدن و حق حاکمیت خودشون را به دست بیارن. از همه هموطنانم به ویژه در بلوچستان و استانهای همجوار میخواهم هرچه قویتر و شجاعانه تر برای قیام سازمان یافته و حمایت از کانونهای شورشی آماده بشن. این طوریه که ما با قیام سازمان یافته و با کانونهای شورشی که توسط سازمان مجاهدین خلق ایران هدایت میشن و فعالیتهای بین المللی خانم مریم رجوی پیروز میشیم. در پایان میگویم مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر، پیش به سوی جمهوری دموکراتیک و آزادی و عدالت. با تشکر.
1: با سلام و درود، سرایا هستم از کرمان. قبل از هر چیز فرا رسیدن 11 اردیبهشت روز جهانی کارگر را به همه زحمتکشان و کارگران در ایران تبریک میدم که این روز اگرچه برای کارگران عید محسوب نمیشه، اما برای کارگران ایران یک نظام ضد کارگری است. با این وضعیت بد اقتصادی که در این شرایط حاکم بر ایران با حقوق ناچیز دست و پنجه نرم میکنه، این رژیم تنها کارگران را سرکوب نمیکنه بلکه زنان را سرکوب و غارت میکنه، چون ماهیت زن ستیزی داره و الان هر همه شهرهای ایران با ایجاد گشت‌های سرکوب خامنه‌ای سگ‌های وحشی را بران مردم ایران انداخته تا بتونن جلوی قیام رو بگیرن. سوال اینه که الان زنان ما و کارگران ما باید چی کار کنن؟ چگونه خود را رها کنن؟ همه مشکلات ما با سرنگونی این نظام پلید خامنه‌ای مؤثر میشه و تنها زمانی میتونیم که این نظام را سرنگون کنیم. یک سازمان و مقاومت سازمان یافته را میخواهد با و ما با شعار زن مقاومت آزادی در برابر تهاجمات وحشیان می ایستیم. جواب ما به خامنه ای وحشی این است که ما زن و مرد جنگیم، به جنگ تا به جنگیم، پیش به سوی انقلاب. با تشکر از شما.

0: نگاهی به راه حل مجاهدین خلق برای ایران. ما انسان‌ها وقتی به ساحت سرنوشت اجتماعی خود و جامعه‌مان پای می‌گذاریم، در واقع به جستجوی راه و روش برای رقم زدن سعادت خود، میهن و مردممان قدم نهادیم. تکاپوی انسان اجتماعی را جز این نبوده و نیست. به راستی این حجم از کتاب‌های تاریخ و جامعه شناسی که کتابخانه کره زمین را از خود انباشته، می‌خواهند چه نقشی از وجود و زیست آدمی را نسل به نسل منتقل نمایند. این نقش جهان شمول را اگر کوچک و کوچک کنیم تا منطبق بر جغرافیای ایران زمین شود، باز شاهد هزاران کتاب تاریخ و جامعه شناسی هستیم که می‌خواهند سرگذشت، تجربه و درس‌های نسل‌ها را آینه راهنمای سعادت خود، میهن و مردمشان نمایند. چکیده این تکاپوی بی‌توقف لاجرم به امر سیاسی و اجتماعی می‌انجامد، چرا که سرنوشت انسان اجتماعی را چه در هیئت انفرادی و چه جمعی به میزان زیاد نوع سیاست و حاکمیت سیاسی تعیین می‌کند. از اینجاست که نقش تشکل‌های سیاسی و اجتماعی در عرصه حیات جمعی می‌تواند بر سرنوشت عمومی تأثیرگذار باشد. مسئولیت پذیری انسانی و اجتماعی نیز از همین آبشخور سرچشمه می‌گیرد. خانش مداوم انقلاب‌ها و قیام‌ها در کتاب‌ها از مشروطیت به این سو نیز مشمول همین مسئولیت پذیری است. اگر بخواهیم موقعیت کنونی میهنمان ایران را در چنین آینه‌ای بررسی کنیم، لاجرم باید روش‌ها، راهبردها، سیاست‌ها، مواضع و راه حل‌ها را بازبینی نماییم. در این بازبینی باید یک معیار و شاخص داشته باشیم تا راه حل درست و اصولی را در منظرمان آشکار کند. این معیار نمی‌تواند به دور از ارائه راه حل برون رفت از موقعیت کنونی بحران ایران باشد. بحران ایران در جنگ جاری از پیشینه‌ای باز آمده که با صدارت و سلطنت مطلق ولی فقیه آغاز شد، تداوم یافت و ایران را گرفتار کشاکش و جنگ منافع جهانی کرد. از همین جاست که راه حل ملی و اصولی را نیز باید در پیشینه یافت که درست 180 درجه مخالف راهبرد ولی فقیه برای ایران از آغاز تا امروز بوده است. بیش از 90% مردم ایران و نیز اصلی ترین مخاطبان جهانی مسائل ایران به این یقین رسیدند که تمام راه‌های طی شده با حاکمیت ولی فقیه مثل انتخابات، اصلاحات، معامله، مماشات و حتی اعتراضات صنفی میدانی به بن‌بست رسیده و بی‌نتیجه ماندند. این راه‌ها طی دهه‌ها فقط انرژی‌های کلان اجتماعی، هزینه‌های گزاف مالی و اقتصادی، عمر گرانمایه مردمان و آرزوهای ملی را برباد داده و در نهایت به سرگشتگی و نافرجامی گرفتار آمدند. راستی چرا؟ زیرا از نشناختن ماهیت ضد تاریخی و ضد بشری حاکمیت ولایت فقیه، راه حل اصولی و ملی و نجات بخش در نمی آید. در برابر این نهله مذهبی سیاسی، شناخت ایدئولوژیک، تاریخی و مسلح بودن به شعور سیاسی ضرورت مبنایی برای اتخاذ استراتژی راهبردی و اصولی است. وقتی به سرنوشت همه راه حل‌های اشاره شده در قبال حاکمیت ملایان می‌اندیشیم و از طرفی به ماندگاری مجاهدین خلق از نظر تاریخی، سیاسی و تشکیلاتی در برابر انواع طوفان‌های مهیب داخلی و بین المللی در 47 سال گذشته تأمل می‌کنیم، در می‌یابیم که این اندیشیدن و تأمل نمودن ما را به اصولی و ملی بودن راه حل مجاهدین راهنمایی می‌نمایند. همکنون نیز از منظر داخلی و بین المللی همه ی طرف حساب‌ها پی بردند که جز راه حل قاطع و نفی کلیت این نظام، هیچ روش راهبرد دیگری پاسخ بحران ایران نیست. چنین راه حلی را مجاهدین خلق از 30 خرداد 1360 به بعد در انواع سرفصل‌های مهم سرنوشت ساز در مورد ایران گوش زد و یادآوری نموده و خود نیز پیشاپیش به آن وفادار بودند. در آستانه گرامی داشت و یادگشت حماسه 12 اردیبهشت 1361 که 60 مجاهد خلق در چندین پایگاه مقاومت مجاهدین به کاروان شقایق‌های آزادی در تاریخ معاصر ایران پیوستند، راه حل مقاومت همه جانبه با پرداخت بهای تمام عیار برای رهایی همیشگی ایران از ارتجاع موروثی شاهی و شیخی، سرلوحه ملی ترین و اصولی ترین پاسخ هم اینک بحران ایران، چه داخلی، چه بین المللی، در بهار 1405 است.
1: شده ایران سرای انقلاب و آتش و عصیان، به عشق سرخ آزادی بسا پرورد سرداران. اگر کرد و بلوچیم و عرب یا ترکمان یا ترک، همه اعضای یک پیکر، همه جانیم و جانان.

0: نگاهی به ارزش‌های مجاهدین. شنوندگان گرامی رادیو مجاهد، برنامه نگاهی به ارزش‌های مجاهدین رو آغاز می‌کنیم. به صحبت‌های برادر مجاهد اسدالله مصنع از مسئولان سازمان مجاهدین خلق ایران گوش می‌کنیم.
1: با سلام به شنوندگان عزیز رادیو صدای مجاهد، در برنامه نگاهی به ارزش‌های مجاهدین امروز به ارزش دیگری می‌پردازیم، ارزشی به نام شنیدن، هنر شنیدن. در یک سازمان انقلابی که خب مبارزش جمعیه، طبعا گوش دادن یا هنر شنیدن خودش یک انتخابه. انتخاب چی؟ انتخاب بیرون از خود، انتخاب جمع، که طبعا مترادف با کنار زدن خود و اون فردیت‌های فروبرنده و پسبرنده که در قسمت‌های قبلی ازش صحبت کردیم. ببینید، میخوام مختصری توضیح بدم. روابط بین انسان‌ها معادله پیچیده‌ایه. خب وقتی که این روابط بر اساس استثمار و سرکوب و اجبار باشه، طبعا پیچیدگیش کمتره، چون این مناسبات تویی از اختیار، تویی از آگاهی، تویی از مناسبات انسانیه. چون که میبینین برای دیکتاتورا، خب سرکوب آزادی براشون خیلی راحت تره تا اینکه بخوان بهای دموکراسی رو بپردازن، بهای آزادی های سیاسی رو بپردازن، بهای آزادی های اجتماعی رو بپردازن، بهای آزادی های فرهنگی رو بپردازن. براشون ساده تر سرکوب کنن تا حاکمیتشون رو ادامه بدن. همین که بخوایم روابطی داشته باشیم که انسان‌ها خودشون داوطلبانه اون رو برقرار کنن، انتخاب کنن اون رو و آگاهانه پاش بیان، چه برسه دیگه این مناسبات بر اساس صدق و فدا هم باشه. خب در این صورت البته که بالاترین نوع پیوند انسانیه، اما پیچیده است، پیچیدگی های خودشو داره، بسیار لطیفه، بسیار حساسه و چون بسیار لطیف و حساس و متکامله، خب آسیب پذیرتر هم هست. از این رو باید دیگه ساده نیست، باید همواره قوانینش رو شناخت و مو به مو تبعیت کرد. تا آدم دنیای فردی و زندگی فردی داره، خب مسائل خاص خودشو داره، خودش و خودشه. به محضی که تو مناسبات جمعی و رابطه با انسانها قرار میگیره، دیگه اون قوانین از مدار فردی خارج میشه و میاد مدار دیگه‌ای پیدا میکنه. بنابراین باید اون قوانین رو شناخت و ازش تبعیت کرد. اهمیت این کارم در اینه که روابط مبتنی بر ارزش‌های انسانی با مبارزه سیاسی و با جنبش برای آزادی مردم ایران آمیخته شده. یعنی فقط یک کار دست جمعی نیست، کاریست دست جمعی در متن یک مبارزه سیاسی، در یک جنبش انقلابی برای آزادی مردم ایران. خب این بسیار بسیار مدارش بالاتره و پیچیده‌تره و مناسبات بسیار انسانیتر و عمیق‌تری نیاز داره. خب برای ارتقاء این روابط جمعی که صحبت کردم، خودمون باید قوانین و اسلوب‌های روابط جمعیش رو فهم کنیم. یعنی چی؟ یعنی درک انسان‌ها نسبت به هم، درکمون رو نسبت به هم ارتقا بدیم. اونها رو تو مناسباتمون با هم، مناسباتی که انسان‌ها با هم دارن، اونها رو به کار بگیریم، به عمل در بیاریم. اون چیزایی که قوانین که کشف میکنیم، اسلوب هایی که برای مناسبات جمعی فهم میکنیم، اونا رو باید بتونیم به عمل در بیاریم. خب برای تحقق چنین مناسباتی، به میزانی که خواستها و امیال فرد خودمون رو به نفع مصالح و منافع جمع پس بزنیم، میتونیم این جمع و هدف، این تشکیلات و جنبش رو پیش ببریم. والا چنین چیزی ممکن نیست. بسیاری از جنبش ها به دلیل همین عنصر فردیت ها شکست خوردن. در جامعه هم همینطوره. ها حالا بگاه کنید، یکی از مهمترین ارزش‌های ضروری در این روابط که الان صحبت کردم شنیدن، هنر شنیدن یا گوش دادنه. این که ما گوش بدیم به هم دیگه، عملی که روابط انسان‌ها رو چیکار میکنه؟ شکل میده. به همین دلیل هم رابطه عمیق و پر راز و رمز این رابطه انسان‌ها. ببینید، در واقع بیان و شنیدن دو وسیله ابراز شخصیت آدمیه، وسایل بروز شخصیت ایدئولوژیک هر انسان و وسایل متصل کردن افراد جمع به یکدیگره. یعنی بیان و شنیدن، این دو تا عنصر. ما با هم با بیان رابطه برقرار میکنیم و با شنیدن به حرف هم گوش میدیم، از هم سود میبریم، از هم یاد میگیریم. و الا شما شنیده رو بردارید، چه آموزشی؟ همش میشه خود و فردیت های خود. واقعیت اینه که به دلیل پیچیده بودن روابط میان انسان ها، پیشرفت و جاری شدن ارزش ها و از جمله هنر شنیدن همواره با موانعی روبروه. با موانعی روبرو میشه تو عمل. حتی ممکنه در ابتدا آدم بی به به خیلی خوبه، ولی جلو که میره، خب موقعیت فرد، این که من بیاد آدم تو قیاس و موقعیت مثلا تو جامعه، موقعیت شغلیش و موقعیت اجتماعیش و بعد و بعد فردیت های مشخص فرو برنده که هر فرد داره دیگه، ویژگی طرف تکروی و نمیدونم نپرده، نخواد قیمت نمیخواد بده آدم برای حل تضاد مشخص برای بیرون از خودش، و اینا میشه مانع باشه. حالا ببینید، برای مبارزه با موانع گوش دادن باید راه کار واقعی و تجربی اون رو شناخت. یکی از این راه کارها رابطه متقابل کاریه. چرا میگم این حرفو؟ چون گوش دادن یک کنش واکنش دو طرف است. اصل اساسی گوش دادن احترام قائل شدن، حساب کردن روی نظرات بیرون از خود و طرف مقابل خوده. خب اگر من این رو نداشته باشم، اگر من به بیرون از خودم احترام نذارم و نیازمند شنیدن حرف بیرون از خودم نباشم، خب اسیر دوگمهای ذهنی خودم، اون چی یافتای خودمه فقط میشم، اسیر فردیت های فرو برنده خودم میشم و مناسبات انسانی و دو طرفه رنگ میبازه در قبال اینا. درست برعکس، وقتی گوش میدم این رابطه رو برقرار میکنم و نیازمندم که این رابطه رو برقرار کنم، تازه افقها و چشماندازهای نوینی از ظرافتها و لطافتهای مناسبات انسانی فرصت حضور پیدا میکنند. آدم ها از هم می آموزند، به هم نیازمند میشن، به هم پیوند میخورن، از یکی در میان، دو در یک میشن و حالا یک جمع بیشتر جمعی میشوند و اگر سازمان، یک سازمان و تشکیلات انقلابی و منسجم میشن. و شما فکر کنید اگر یک جمعی گوششون کاملا با هم باز باشه، چه چسبی پیدا میکنن، چه یگانگی و وحدتی پیدا میکنن. خودشون رو کنار میذارن، به بیرون از خودشون گوش میدن. در این صورتی که تازه کشف میکنیم که در وجود هر انسانی چه توانایی ها، چه دانش ها، چه استعدادهایی نهفته است. ولی اگر گوش ندیم و هنر شنیدن نباشه، چطور میشه کشف کرد؟ چطور میشه به ارزش ها اعتراف کرد؟ به حقانیت ها اعتراف کرد و زبان گشود؟ به دلیل موانع گوش دادن، یعنی همونا که گفتم و نمیذاره ما گوش بدیم، عمری از مواهب و سرمایه ها انسان خودشو محروم میکنه. در حالی که واقعیت اینه که به قول مولا علی، در وجود هر انسانی دنیای عظیمی نهفته است. به چطور میشه به این انسان گوش بسته باشه و هنر شنیدن به کار گرفته نشه؟ و فی کنت و العالم الاکبر اتز اما انک جرمون صغیر و فی کنت و العالم الاکبر مال مولای متقیانه. حالا ببینید، با تجربه هایی که در یک مبارزه مستمر در رابطه با ارزش شنیدن کسب میکنیم و میفهمیم موانع شنیدن چیه و چقدر ضد ارزشه و باید کنار گذاشت، تازه در میابیم که گوش دادن، منت گذاشتن و لطف کردن به بیرون از خود و طرف خود و کسی نیست، بلکه یک تکلیف و مسئولیت انقلابی و مجاهدیه. چطور میشه یک کسی اسم خودشو بذاره انقلابی، مجاهد و انسان تراز مکتب و بعد گوشش به بیرون از خودش بسته باشه، نیازمند نباشه؟ این اثبات هویت انسانی هر کسیه. هنر شنیدن، ضرورت رابطه تنگاتنگ افراد در یک سازمان و تشکیلات انقلابی و در یک زندگی جمعی. برای چی؟ برای پیش بردن هدف و یک اون جنبش، اون سازمان و اون تشکیلات. والا که میشه جمع افرادی که همه دنبال خودشون و فرد خودشون و فردیت های فروبرنده خودشونن، اون چیزی که علیه این فردیت عمل میکنه گوش باز به بیرون از خود، هنر شنیدن و گوش دادنه. و این ارزش بسیار بسیار مهم است. نمیگذاره انسان در درون خودش بسته بشه، چشمش به بیرون از خودش، به ارزش های انسان های دیگه، چشمش به بسیاری بسیاری از چیزهایی که نمیداند و باید یاد بگیره و آموزش بگیره باز میشه، نیازمند حریص برای این یادگیری. بذارید در اختتام این بحث اشاره کنم این ارزش چقدر مهمه که قرآن پیغمبر بشه که هو اوزن پیغمبر، یعنی میگه پیغمبر خیلی شنونده بوده. یکی از ارزش های پیغمبر میگه بسیار شنواب، کسی که بسیار هنر شنیدن داشته. شک نکنید هر کس یک قدم آگاهیش بیشتر بشه، هر کس یک قدم با ارزش های انسانی بیشتر گره بخوره، به همون میزان نیازمند شنیدنه. و اگر میبینید کسی خیلی نیازمند شنیدنه، بدونید از اوج فهم و آگاهی با عنصر انسانیشه. و الا اون کسایی که این هنر رو ندارن، بدونید غرق در خودشون و جهالتند. بنابراین شک نکنید اونهایی که آگاه ترند، شنواترند، نیازمندتر به شنیدن بیرونند. و این رو ما در سازمان مجاهدین، در مسئولین سازمان مجاهدین و به خصوص در رهبری سازمان مجاهدین در حد شگفت‌آور دیدیم. یعنی بسیار شنونده، بسیار توجه کننده به حرفها و استفاده از حرفها، چیزی که به نظرم تنها بیانگر عنصر والای انسانی، انقلابی و مجاهدی اون هست. و این مسئله و این ارزش چیزیست که امروز مجاهدین هر روز به خودشون یادآوری میکنن و روز از روز به اون احساس نیاز بیشتری میکنن. بنابراین فراموش نکنیم که هنر شنیدن، ارزش شنیدن، مناسبات انسانها رو با هم به مدار بسیار بالایی ارتقا میده. امیدوارم تونسته باشم در حد مختصر این ارزش رو منتقل کرده باشم. همه شما رو تا برنامه دیگر به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.
0: همراهان گرامی رادیو مجاهد، تا قسمت بعد خدا نگهدار.

رودی جولیانی، حقوقدان برجسته و شخصیت سیاسی شناخته شده آمریکایی، در جریان سخنرانی خود در کنفرانس پیش به سوی جمهوری دموکراتیک، نگاهی متفاوت به نقش و کارکرد نقش بازماندگان سلطنت مدفون در کمک به بقا و استمرار فاشیسم دینی داشت. جولیانی با تکیه بر سوابق خود در حوزه دادستانی، روایتی را ارائه داد که در آن نه تنها مشروعیت مدعیان فعلی، بلکه ریشه های تاریخی صعود آنها به قدرت را به چالش می کشد. میراث استبداد و فقدان کارنامه ملی. نقطه عزیمت تحلیل جولیانی زیر سوال بردن شایستگی فردی و سیاسی بچه شاه بود. اگر به 47 سال گذشته و آنچه مردم ایران مجبور بوده اند از سر بگذرانند نگاه کنید، طنز تلخ ماجرا این است. یکی از افرادی که سعی می کند خودش را در موقعیتی قرار دهد تا کنترل ایران را به دست بگیرد، بدون اینکه هیچ کاری برای کمک به آزادی ایران کرده باشد. از نوادگان و وارثان دو نفری است که واقعاً عامل بیش از 100 سال شکنجه در ایران بودند. برای من این بیشرمانه است که او اصلاً خودش را مطرح می‌کند و بیشرمانه تر این است که بخشی از رسانه‌های بین‌المللی به راحتی این موضوع را نادیده می‌گیرند. در حالی که در نظام‌های حقوقی دموکراتیک فرزندان مسئول اعمال والدین نیستند، جولیانی استدلال می‌کند که وقتی تنها سرمایه سیاسی یک فرد وراثت از حکومتی استبدادی است، این قاعده تغییر می‌کند. او با زبانی صریح می‌گوید تنها دلیلی که او اصلاً جایگاهی برای درخواست چنین موقعیتی دارد به خاطر پدرش است. اگر او کسی بود که دستاوردهای خودش را داشت، قضیه متفاوت می‌بود. اما در عوض او می‌خواهد این موقعیت را داشته باشد در حالی که هرگز شغلی نداشته. هرگز هیچ کاری نکرده است. این بخش از سخنرانی جولیانی یکی از ویژگی‌های نئوفاشیسم سلطنتی را به نقد می‌کشد. تمرکز بر کاریزمای وراثتی به جای تکنوکراسی و مبارزه میدانی. از منظر او فردی که دهه‌ها به دور از رنج مردم ایران و بدون تجربه مدیریتی زندگی کرده، نمیتواند ناجی ملتی باشد که برای آزادی هزینه های سنگینی پرداختند. تاریخ نفت و فروش استقلال ملی. جولیانی در بخش دیگری از سخنانش به یکی از حساس ترین نقاط تاریخ معاصر ایران، یعنی رابطه دربار و قدرت‌های استعماری می‌پردازد. او خاندان پهلوی را نه حافظان تمامیت ارضی، بلکه واسطه‌هایی می‌بیند که ثروت ملی ایران را برای بقای قدرت خود معامله کردند. وی با اشاره به نفوذ بریتانیا تأکید می‌کند کاری که آنها به واقع انجام دادند این بود که ایران را در ازای نفت به بریتانیای کبیر فروختند. اگر ایران به خاطر نفت فروخته نمی‌شد، ممکن بود در سال‌های 1918 یا 1919 دموکراسی داشته باشد و قطعاً در سال 1953 چنین می‌شد. این تحلیل مستقیم به کودتای 28 مرداد و از بین رفتن نهال دموکراسی در دوران مصدق اشاره دارد. جولیانی با بیان اینکه ایران داشت به بریتانیا پول می‌داد تا نفتش را ببرد، ساختار اقتصادی دوران پهلوی را یک سیستم غارتگرانه توصیف کرد که در آن سهم خاندان سلطنتی پورسانت‌های بزرگ از ثروت عمومی بود. این رویکرد روایت‌های رایج درباره ایران دوستی محض پهلوی‌ها را به چالش کشیده و آنها را در زمره عوامل عقب ماندگی دموکراتیک ایران قرار می‌دهد. دوره‌ای وجود داشت که بریتانیا 80% سود را می برد، ایران 20% را می گرفت و بعد بریتانیا روی آن 20% هم مالیات می بست. در واقع ایران داشت به بریتانیا پول می داد تا نفتش را ببرد، به جز این که یک پورسانت بزرگ هم به خانواده پهلوی می رسید که البته یک نام ساختگی است.

نام واقعی آنها چیز دیگری بود و آنها قاتلانی در ارتش قزاق بودند و اولی رضا شاه اساساً این مقام را به دست آورد چون بهترین قاتل در ارتش قزاق بود. ثروت‌های بادآورده و شکاف طبقاتی. یکی از قابل تأمل‌ترین فرازهای سخنرانی جولیانی مربوط به منابع مالی بازماندگان پهلوی است. او از منظر یک دادستان به موضوع نگاه کرده و ثروت اموال عمومی توسط خاندان پهلوی را مطرح می‌کند. تا جایی که من می‌دانم، او زندگیش را با پولی تأمین کرده که از مردم ایران دزدیده شده است و مردمی که در ایران گرسنگی می‌کشند می‌توانند بگویند خدای من، او با پولی که پدر، مادر و پدر بزرگش از ایران دزدیدند زندگی یک میلیاردر جت سوار را داشته است. این تقابل میان زندگی لوکس در غرب و سفره‌های خالی مردم در ایران از نظر جولیانی یک سد اخلاقی بزرگ در برابر هر گونه ادعای رهبری است. او معتقد است که فقدان تلاش برای جبران گناهان پدر و ادامه بهره‌مندی از ثروت‌های ملی غارت شده مشروعیت سیاسی این جریان را به کلی نابود کرده است.

سناریوی فریب، سلطنت به مثابه ابزار بقای رژیم فعلی. شاید کلیدی ترین و تحلیلی ترین بخش سخنان جولیانی، هشدار او درباره استفاده ابزاری فاشیسم دینی حاکم بر ایران از موضوع بازگشت سلطنت باشد. او با نگاهی استراتژیک برجسته شدن ناگهانی نام پهلوی در فضای رسانه‌ای را نه یک تهدید برای حاکمیت فعلی، بلکه یک فرصت برای آن می‌داند. جولیانی معتقد است: من به عنوان یک دادستان سابق این زن را دارم که رژیم دارد از او استفاده می‌کند تا سعی کند شور و اشتیاق برای انقلاب را کاهش دهد. از این منظر طرح گزینه سلطنت نوعی مهندسی معکوس برای ترساندن مردم از بازگشت به دیکتاتوری گذشته و ایجاد انشقاق در صفوف مردم است. جولیانی بر این باور است که رسانه‌های بین‌المللی با نادیده گرفتن حقایق تاریخی ناخواسته در زمین بازی رژیم بازی می‌کنند و به جای تمرکز بر جمهوری دموکراتیک به یک سراب ضد انقلابی دامن می‌زنند. ضرورت نفی هر دو شکل از استبداد. سخنرانی رودی جولیانی در واقع هشداری است به جامعه جهانی و اپوزیسیون ایران مبنی بر اینکه دموکراسی با بازتولید ساختارهای موروثی و استبدادی گذشته به دست نمی‌آید. از نظر او مسیر پیش به سوی جمهوری دموکراتیک مسیری است که از نفی هر دو شکل استبداد، سلطنتی و مذهبی می‌گذرد. وی با استناد به حقایق تلخ تاریخی و واقعیت‌های اقتصادی بر آن است که ملت ایران نباید میان بد و بدتر انتخاب کند، بلکه شایسته نظامی است که برآمده از اراده آزاد، شفافیت مالی و کارنامه درخشان مبارزاتی باشد، نه پولی که از مردم ایران دزدیده شده باشد.

این صدای مجاهدین خلق ایران است. صدای مجاهد، صدای خروش.

پیام به نیروهای خواهان ارتباط. دوستان و نیروهای خواهان ارتباط با سازمان مجاهدین خلق ایران، پیام ها و گزارش فعالیت های اعتراضی علیه دیکتاتوری آخوندی را به ایمیل radio@mojahedin.org ارسال کنید. اکنون به پیام های خود توجه کنید.

پیام از رادیو مجاهد به احمد 3600. سیاوش از دوستان ماست. به کارتان با او ادامه بدهید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به محمد 34 تهران. مرد بر اصل ولایت فقیه، درود بر رجوی. علی از دوستان ماست. با او کارهایتان را ادامه بدهید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به کوروش 850 کرج. فرزندان ایران زمین به زودی این حکومت یزیدی را به زبالدان تاریخ می فرستند. سعید از طرف ما با شما کار می کند. کارهایتان را با او ادامه بدهید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به اسدالله 450 اصفهان. قسم به خون یاران ایستاده ایم در میدان. پویا از دوستان ما می باشد. همکاریتان را با او ادامه بدهید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به ایکس خط تیره گاما 75. شورشگران پیروزی می سازند. عسکر از طرف ما نزد شما آمده. می توانید کارهایتان را با او شروع کنید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به گروه دلتا تهران. سرخم قدغن، ما نسل بیشماریم. حسین فتحی از ماست. کارهایتان را با او ادامه بدهید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به زد خط تیره آلفا خط تیره بتا 55 مازندران. ای جلادان خوندیز، منتظر باشید. به زودی فردا از راه می رسد. امین از طرف ما با شما کار می کند. کارهایتان را با او شروع کنید. پایان پیام.

دوستان و نیروهای خواهان ارتباط با سازمان مجاهدین خلق ایران، پیام های خود را به ایمیل radio@mojahedin.org ارسال کنید. موفق و پیروز باشید.

0: بله، روز 11 اردیبهشت روز کارگر هست، روزی که در خیلی از کشورها مترادف با روز جشن و تکریم کارگرانه. اما در میهنمون ایران متاسفانه این روز فقط یادآور مشکلات و مصائب کارگران و حقوق به یغما رفتشون هست. از بیمه و درمان گرفته تا بازنشستگی و حداقل دستمزد تا امنیت شغلی، همه و همه موضوعاتی هستند که به دغدغه کارگران تبدیل شده. برای بررسی این موضوعات خوشحالیم به اطلاعاتتون برسونیم که دعوت کردیم از برادر مجاهد عباس داوری، مسئول کمیسیون کار شورای ملی مقاومت، که میهمان ویژه برنامه روی خط ایران باشد. آقای داوری سلام، سپاسگزارم که دعوت ما رو پذیرفتید و تشکر میکنم از اینکه وقتتون رو در اختیار ما گذاشتید.
1: من هم به شما سلام میکنم و با هزاران درود به کانونهای شورشی و کارگران شریف میهنمون و با تبریک و تهنیت به مناسبت روز جهانی کارگر در خدمت شما هستم.
0: خب اجازه بدید من شما رو برادر رحمان صدا بزنم، چون همونجوری که به اصطلاح راحت ترین در واقع. برادر رحمان، سوال اولم این هستش که اصلی ترین چالش هایی که جامعه کارگری ایران با اون روبرو هست چه مواردی هستند؟
1: ببینید، به طور واقعی اصلی ترین چالش برای کارگران مانند سایر اقشار مردم ایران سرنگونی رژیم ضد بشری آخوندی که بیش از 47 ساله با سرقت حق حاکمیت مردم، با چنگالهایش گلوی مردم ایران به ویژه کارگران و زحمتکشان را میفشوره. زیرا الان دلایلمو میگم. اولا استثمار کارگران آنچنان وحشیانه بوده که در 47 سال گذشته هر سال سفره کارگران و زحمتکشان نسبت به سال قبل کوچکتر شده و همینطور قدرت خرید حقوقهایشون نیز هر ساله به کمتر از سال قبل تنزل پیدا کرده. ثانیاً این رژیم حتی قانون کار خودشو علیه کارگران ما به کار گرفته و امتیازات قانونی قبلی کارگران رو هم از بین برده. به عنوان مثال در زمان دکتر مصدق فقید کارگران ایران دارای قوی ترین سندیکاها و اتحادیه ها و نمایندگی های کارگران بودند. تشکل‌های بسیار قدرتمندی که از حقوق کارگران در مقابل ستمگری سرمایه‌داران وابسته شاه به طور یکپارچه دفاع می‌کردند. در زمان خمینی و خامنه‌ای هیچ سندیکا یا نمایندگی منتخب کارگران در وزارت کار به صد نرسیده، مگر شورای اسلامی کارگران که اون هم دستساز خود رژیمه. ثالثاً مهمترین نگرانی کارگران میهنمون نداشتن امنیت شغلیه. ببینید، از زمان ریاست جمهوری آخوند شیاد محمد خاتمی کم کم کارگران را از قرارداد دائمی کار محروم کردند و الان قراردادهایی که با کارگران بسته میشه تماما قراردادهای موقته، اونم از طریق واسطه ها و نه حتی خود کارفرمایان که با کارگر بشینن به اصطلاح قرارداد امضا کنن. کارگران باید ورقه سفید رو امضا کنه و به اونها بده تا اونها هر موقع دلشون خواست کارگر رو اخراج کنن و هر حقوقی هم دلشون داشته باشه که کارگر داره اونو بالا بکشن. یعنی کارگری که صبح سر کار میره در دلهوره است که مبادا زور او را از کار اخراج کنند. به عنوان مثال روزنامه های رژیم نوشتند در یکی از واحدهای تولیدی بروجرد حدود 800 کارگر مشغول به کار هستند. از ابتدای فروردین سال جاری تعداد دست کم 700 کارگر که 5 سال هم سابقه کار داشتند ببینید اخراج شدن یا شرکت تولیدی پینک رشت. تا پایان سال گذشته 500 کارگر قرارداد موقت داشت، اما کارفرما با شروع سال جاری با شروع سال جدید کارگران قرارداد موقت را از کارشون اخراج کرد. الان ببینید کار به جای رسیده که خبرگزاری حکومت ایلینا در 8 اردیبهشت 405 نوشت ترس از اخراج دمار از روزگار کارگران را در آورده.
0: بله بدرحمان، این روزا آمارای متفاوت و خبرهای زد و نقیزی شنیده میشه در رابطه با دستمزد کارگران، خط فقر، چه منتشر میشه ته توی رسانه‌های مختلف گفته میشه. سوالم این هستش که فاصله واقعی حداقل دستمزد و خط فقر در ایران رو شما چطور میبینید؟ بالا بودن سهم مسکن چه تأثیری بر معیشت به ویژه سبد خوراکی خانوارها داشته و این مشکل در مقایسه با آمارهای جهانی، البته اگرچه میشه حد زد ولی میخوام ببینم به طور دقیق چه تفاوتی داره.
1: ابتدا توضیح بدم که مطابق قانون کار خود رژیم حداقل دستمزد برای سال 1405 با در نظر گرفتن میزان تورم و گرانی و با احتساب سبد معیشتی به قیمت روز باید در بهمن و حتی اکثر در اوائل اسفند اعلام می شد. رژیم نمی تونه در این رابطه خاص پشت بهانه جنگ مخفی بشه. در هر حال حداقل دستمزد در 31 فروردین 405 اعلام شد. حداقل دستمزد را امسال روزانه به مبلغ 554,185 تومان اعلام کرد.
0: روزانه برادر رحمان، یعنی ببخشید وسط صحبتتون دارم این سوال
1: رو می‌کنم.
0: چرا روزانه داره حساب میکنه؟
1: به این دلیل باید باشه که هر هفته یک روز یعنی جمعه کارگر باید مرخصی با حقوق داشته باشه. وقتی محاسبه روزانه میشه یک روز حقوق کارگر را ازش میگیرن. رژیم بینم بسنده نکرده و اداره کار به کارفرما تأکید میکنه از این دستمزد روزانه به میزان 16,667 تومان به عنوان بیمه کسب کنند. یعنی وقتی محاسبه میکنیم حداقل دستمزد به طور ماهانه کمتر از 15 میلیون میشه. این حداقل دستمزد نسبت به حداقل دستمزد سال قبل که 10,400,000 تومان بود حدود 44% افزایش داشت. بسیار خوب. در حالی که رسانه‌های رژیم اعلام می‌کنند تورم نقطه به نقطه فروردین امسال طبق محاسبه بانک مرکزی، نه واقعیت‌ها،
0: بله،
1: بانک مرکزی نسبت به سال گذشته 67% افزایش یافته. از طرف دیگه روز 8 اردیبهشت رسانه‌های رژیم اعلام کردند قیمت هر دلار تا 183 تومان رسید.
0: 83000 تومان.
1: ببخشید، تا 183000 تومان رسید. خب یعنی همین امروز که حساب بکنیم حداقل دستمزد حدود 83 دلار میشه. در همین رابطه شما ببینید مرغ منجمد 800 گرمی 800000 تومانه. یک کیلو برنج هاشمی هم 500000 تومانه. خب اینو روزنامه شرق نید. یعنی آخه در کجا هست یک گرم گوشت مرغ 1000 تومان باشه؟ موضوع دیگه در شما سوال شما بوده که خط فقره. در 5 دی 1404 اقتصاد نیوز نوشت خط فقر 40 میلیون تومانه. خط فقر 40 میلیون تومانه. با یه مقایسه ساده با افزایش قیمت ها و تورم میتونیم خط فقر امروز را حدود 55 میلیون تومان حساب بکنیم. اما همین مبلغ خط فقر 10 روز بعد هم بازم تغییر خواهد کرد.
0: من فکر میکنم ابعاد غارتگری سرسام‌آور و از اون طرف هم میشه بر اساس همین آمارهایی که گفتید آدم ارزیابی کنه یا تصور کنه که چه میزان فشار روی کارگران میهنمون هست. سال بعد این برمیگرده به بیمه تامین اجتماعی و خدماتی که باید در اختیار کارگران قرار داده بشه، از جمله بیمه درمانی و بازنشستگی که به هر حال همه جا پشتوانه زندگی کارگران بعد از بازنشستگی.
1: بله.
0: در توضیحاتی که در مورد حداقل دستمزد دادید اشاره شد که روزانه میزان 16667 تومانش به عنوان بیمه از مزد کارگران کسر میشه. خب تا اینجاش نکته ای نیست، اما نکته اینجاست که این صندوق ها سال هاست که وضع خوبی ندارن، یعنی همینطور که تو خبرها هست یا در آستانه ورشکستگی هستن، مستمر مورد اعتراض و مستمر مورد اینو داریم که کارگران میان تو خیابون اعتراض میکنن به این صندوق های بازنشستگی.
1: بله.
0: مشکل چیه سر این صندوق های بازنشستگی؟ چرا اینطور باید کارگران از پولی که از خودشون رفته باز بیان به خیابونا و دنبال همین حقوقشون باشن که مثلا هر ماه ازشون کسر شده؟ صندوق بازنشستگی می‌خواستم اگه ممکن توضیح بدید که در چه وضعیه.
1: بله، ببینید، خامنه ملعون در یه توطئه چند باره صندوق بازنشستگان را به کیسه خودش خالی کرد. ابتدا از طریق وزارت کار با پول صندوق بازنشستگان شرکت عظیمی به نام شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی یا شستا راه انداخت. این شرکت 9 هلدینگ بسیار بزرگی در نفت، در گاز، پتروشیمی، دارو، سیمان، صنایع معدنی، تولید برق، نیروگاه‌های حرارتی، ارتباطات و کشتیرانی که مجموعه آنها یعنی حدود بیش از 300 شرکت بزرگ زیر مجموعه این 9 هلدینگ. باید دید این همه درآمد از این شرکت‌های انحصاری کجا رفته. ببینید الان مقداری از آن چپاولا رو شده. ببینید روزنامه‌های رژیم چی می‌نویسن؟ می‌نویسن شستای شرکت بزرگه که متعلق به بیش از 42 میلیون کارگره، کارگر و بازنشسته بیمه شده است. در این مدت سود انباشته به میزان زیادی آب رفته. میگه سوداشون آب رفته. سود انباشته را میگه مبلغ آن بیش از 33 هزار میلیارد تومان بود. خب بعد میگه در ستاد مرکزی شستا میانگین حقوق ماهانه کارمندانش بیش از 87 میلیون تومنه. البته مدیرانش بالای 200 و 300 میلیون تومن میگیرند. خب سپس در مجلس یه تحقیقاتی شده از شستا نشون میده که تخلفاتی به میزان 59 میلیون دلار و همینطور 16 میلیارد تومان اختلاس بوده فقط در یکی از شرکت‌های شستا. ملاحظه می‌کنید پول‌های نجومی که تماماً متعلق به بازنشستگان بوده توسط خامنه‌ای به اصطلاح همه‌شون آخوندخور شده.
0: بله. واقعاً مفهوم غارتگری رو فکر می‌کنم از این آمار ارقام سرسام‌آوری که واقعا شما میگید میشه فهمید. حالا با این توضیحاتی که دادید برادر رحمان، تو سال 405 از نظر شما شرایط بازنشستگان کارگری به چه صورته؟ الان صحبت از 42 میلیون کارگر و بازنشسته بیمه رو کردین. خب اینا معیشتشون چجور میشه؟ با چه مشکلاتی مواجهه؟ چون همواره هم میبینیم که خب مستمر دنبال حقوقشون هستن.
1: بله.
0: و بالاخره بازنشستگی به هر حال یک مفهومی داره دیگه، به لحاظ
1: بله بله.
0: از کار افتادگی، به لحاظ مجموعه، خلاصه وضعیتی که این بخش از هممیهنانمون دارن.
1: کاملا درست میگید. آخه پول مال بازنشسته بوده، پول خودش بوده، پوهان امانتدار نگه داشتن، ولی اینا به همه چیز خیانت میکنن، به امانت کارگران هم خیانت کردن. چند بار خود خامنه این صندوق را خالی کرده. خب اما الان مردم ایران شاهد هستن به محض اینکه آتش بس شروع شد بازنشستگان کارگری به خیابونه اومدن، حقوق خودشون رو فریاد میزنن، رژیم به خوبی میدونه که تظاهراتی که پسا جنگ شروع شده با تظاهرات قبل از جنگ بسیار متفاوته. بازنشستگان به چشم دیدن که چگونه با صندوق بازنشستگی اونها را 14 دهه گذشته فقط برای تأمین پروژه اتمی و موشک این رژیم به تاراج برده، به ویژه با توجه به گرانی و تورم مهار ناپذیری که الان وجود داره. بازنشستگان الان با این مشکلات بسیار فراوانی مواجه هستند.
0: بله، از بدید الان یک موضوع یا مبحث دیگه ای از کارگران رو باز کنیم در مورد زنان کارگر.
1: بله،
0: طبعا در این رژیم، در این رژیم زن ستیز، کارگران هم با چالش های خاصی در محیط کارشون روبرو هستند. شما الان این طور از غارتگری کارگران گفتید، حتما نسبت به زنان ما شاهد حتما غارتگری بیشتری هستیم، باید اینجور باشه. اما با همه این مشکلات ما مواجهیم که مشکلات نرخ بیکاری تو زنان، تو قشر زنان خیلی بیشتره. علت اصلی این نابرابری چی هست؟
1: خب علت اصلی در واقع در ماهیت این نظامه. یه نظامی زن ستیز که مهمترین ویژگیشه، معلومه که در این نظام زن ستیز زنان کارگر چقدر تحت فشار و تحت سرکوب هستن. ببینید اشتغال زنان برای رژیم اصلا موضوعیتی نداره. بر اساس آخرین آمارهای جهانی که صادر شده نشون میده که نسبت اشتغال زنان به جمعیت زنان ایران 12%. اینو جهان صنعت 24 مهر سال گذشته نوشته بود، در حالی که مطابق آمار رژیم بیش از 6 میلیون زنان سرپرست خانواده وجود داره. روزنامه‌های رژیم آخر آبان سال گذشته نوشتن جمعیت زنان زندانی در ایران عمدتاً شامل افرادی با مسئولیت‌های خانوادگی و سوابق تحصیلی بالا هستند که اغلب به دلیل بدهی‌های مالی در زندان به سر می‌برند. تعداد 24 زن زندانی دارای مدرک دکترا هستند. حضور 20 تا 90 به اصطلاح زنان 20 تا 90 ساله در زندان به جرم بدهی مالی نشان از زنانه شدن فقر داره. ببینید روزنامه میگه زنانه شدن فقر. خب وقتی زنان میهنمون زیر شدیدترین فشارهای سیاسی، حقوقی، اجتماعی و همچنین زیر وحشیانه ترین سرکوب ها قرار میگیرن، میبینیم در تمامی قیام های مردمی به طور قانونمند این زنان هستن و دختران هستن که با چه جسارت و دلاوری میدان رو به دست گرفتن و با پاسداران رژیم میجنگن، چون میدونن برای آزادی اونها هیچ راهی جز نبرد با این رژیم وجود نداره.
0: بله، فکر می‌کنم آمار بسیار تکان دهنده گفتید بعد رحمان در مورد وضعیت زنان کارگر در میهنمون. واقعا سوالات در این زمینه زیاده، چون دردهای زیادی تو مملکتمون هست و فکر می‌کنم واقعا شاید اگه بخوام سوال بکنم چندین جلسه رو می‌برم. اما می‌خواستم این سوال رو بکنم در انتها که با همه مشکلاتی که وجود داره و در این گفتگو شما به بخشی از اون پرداختید و خواهم ما هم به دلیل محدودیت همون تعداد محدودی سوال کردیم، چشم‌انداز پیش روی جامعه کارگری برای حل مشکلات اقتصادی و معیشتی چی میتونه باشه؟
1: ببینید من وضعیت اقتصادی و اجتماعی را به طور خیلی خیلی خلاصه گفتم، اما الان بیکاری بسیار بسیار گسترده را هم باید به اون اضافه بکنیم. دامنه بیکاری به طور مستقیم و غیر مستقیم به 4 میلیون کارگر رسیده. این یک شوک بیکاری است. اینو خبرگزاری ایلینا گفته. روزنامه دنیای اقتصاد هم نوشته در نتیجه قطع اینترنت 3 تا 6 میلیون نفر که فعالیتشون وابسته به اینترنت است در معرض بحران هستند. ملاحظه میکنی کارگران زحمتکشان ایران در چه شرایط دردناکی قرار دادن. تنها راه حل برای خروج از این همه فشار را من از روی اطلاعیه سازمان مجاهدین به مناسبت اول مه برایتون میخونم. در استبداد دینی همچون استبداد سلطنتی، جز سرکوب و خفقان و اختلاف طبقاتی نصیب کارگران و زحمتکشان نمی شود. تنها با سرنگونی رژیم آخوندی و با استقرار جمهوری دموکراتیک به حقوق خود می رسند. زمان برخاستن است. همچنان که رهبر مقاومت گفته است، استبداد دینی همچون استبداد سلطنتی با قیام خلق به گور می رود. برای دفاع از خود و حقوق زحمتکشان و رسیدن به صلح و آزادی باید مسلح شوید. آری، همچنان که رهبر مقاومت گفته، خامنه مرد، خلق زنده می شود.
0: خیلی ممنونم بله رحمان از وقتی که به ما اختصاص دادید، گفتگویی که داشتیم، پاسخ به سوالاتون. میدونم بازم خیلی موضوعات هست که بخوایم بهش بپردازیم، ولی در همین حد هم بسیار سپاسگزارم از حضورتون و افتخاری که به ما دادید.
1: منم از شما تشکر میکنم که این امکان به وجود اومد که با کارگران عزیز و شریف میهنمون صحبت کنم.
0: قربان شما، خدا نگهدارتون.

0: اخبار ایران و جهان از رادیو مجاهد.
1: پیام خانم مریم رجوی به مناسبت روز جهانی کارگر. چاره کار انقلاب برای برپایی یک جمهوری دموکراتیک و نظمی نوین برای احقاق حقوق مردم ایران به ویژه زحمتکشان است. خواهران و برادران کارگر، زحمتکشان و تهی دستان دلیری که چاره کار را در اعتراض و اعتصاب و انقلاب دیده اید. روز جهانی کارگر را به رغم همه مصائب و تیر روزی های حاکمیت ولایت فقیه به شما تهنیت می گویم. در 31 فروردین امسال کارگر پیشتاز مجاهد محمد معصوم شاهی، کارگر فنی 38 ساله، به جرم شورش برای دفاع از حقوق حقه مردم ایران توسط جلادان خامنه‌ای سربدار شد. پیش از او صف طولانی کارگران و زحمتکشانی هستند که در میدان مبارزه رو در رو با رژیم ضد کارگری آخوندی، از جمله در قیام دی ماه 1404، با نثار جان طبقه کارگر ایران را سربلند کردند. اکنون رژیم همان گونه که جنگ را به فرصتی برای اعدام رزماوران ارتش آزادی و جوانان شورشگر تبدیل کرده، از شرایط جنگی برای اخراج کارگران و سلب حقوق و آزادی‌هایشان سوء استفاده می‌کند. با قطع اینترنت انبوهی از کسب و کارها تعطیل و بسیاری شغل خود را از دست دادند. رژیم آخوندی برای بقای خود بخش بزرگی از اقتصاد کشور را تحت سلطه بیت خامنه‌ای و سپاه پاسداران صرف برنامه اتمی و ساختن موشک و پهپاد کرده و در این تاراج بزرگ منابع ملی به یغما رفته است. اما فراتر از همه آنها، مهمترین دارایی ایران یعنی کار و زحمت بیدریغ طبقه کارگر، آماج غارت و بهره‌کشی ضد انسانی آخوندها قرار گرفت. این دردهای عمیق که سیمای جامعه کارگری ایران در سالهای حاکمیت ولایت فقیه است، امسال ابعاد دهشتناکی به خود گرفته است. نرخ تورم از 50% عبور کرده و نرخ‌های 80، 100 و حتی 120% در راه است. معوقات مزدی طولانی مدت، قول گرانی و سفره‌های خالی معیشت اکثریت کارگران را به فروپاشی کشانده است. ادامه این روزگار تباه و تاریک دیگر قابل تحمل نیست. چاره کار انقلاب برای برپایی یک جمهوری دموکراتیک با نفی هر گونه دیکتاتوری، اعم از مذهبی یا دیکتاتوری سلطنتی، و با نظمی نوین برای احقاق حقوق مردم ایران به ویژه زحمتکشان است. در این شرایط اسارتبار که حاکمیت ولایت فقیه با اختناق، اعدام، گرانی، غارت، بی‌خانمانی و جنگ هر روز زندگی کارگران را در هم می‌کوبد، زحمتکشان صلح و آزادی می‌خواهند. شورای ملی مقاومت این پرچم را برافراشته و شورشگران در سراسر میهن برای آن در نبرد هستند. عموم کارگران، کشاورزان، زحمتکشان و بی‌ثبات‌کاران، از دست فروشان تا کولبران، سوختبران، رانندگان، پیک‌های موتوری، کارگران پروژه‌ای، اخراج شدگان و بیکاران را به حمایت از کانونهای شورشی و ارتش آزادی فرا می خوانم.

0: گرامی باد روز جهانی کارگر در 11 اردیبهشت 1405. زحمت کشان مسلح شوید. کارگران و زحمت کشان تنها با سرنگونی رژیم و استقرار جمهوری دموکراتیک به حقوق خود میرسند.
1: اطلاعیه دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران. دستگیری خواهران مجاهد شهید اکبر دانشورکار در کرج و معصومه آژینی، خواهر مجاهد شهید محمود آژینی از شهیدان سربدار 67. فراخوان برای آزادی خانواده های مجاهدین. خانم اکرم دانشورکار و خانم اعظم دانشورکار، خواهران مجاهد شهید اکبر دانشورکار که در 10 فروردین 1405 سربدار شد، در جریان پیگیری های مکرر و مراجعات روزانه به قزلحصار، پزشکی قانونی و دادگستری برای تحویل گرفتن پیکر برادرشان اکبر در روز دوشنبه 29 فروردین 1405 دستگیر شدند. قضایه جلادان برای ارعاب خانواده سایر شهیدان در یک پرونده سازی پوشالی برای اکرم و اعظم، پرونده‌ای با عناوین اتهامی اجتماع و تبانی در امنیت داخلی و اختلال در نظم عمومی تشکیل داده و آنها را به زندان قرچک در ورامین فرستاده است. گناه این دو خواهر 20 روز پیگیری و مراجعات برای تحویل گرفتن پیکر برادر مجاهدشان اکبر و اطلاع از محل دفن احتمالی اوست. اکرم دانشورکار 54 ساله همچنین در کارزار سشنبه های نب اعدام همراه با پدر و مادرش علیه اعدام و برای نجات جان برادرش فعال بود. علاوه بر این خانم معصومه آژینی 63 ساله، خواهر مجاهد شهید محمود آژینی از سربداران قتل عام 67 نیز در روز 15 فروردین 1405 در حالی که به خاطر فشارها از تهران به حومه گرگان رفته بود دستگیر شد و از محل کنونی او اطلاعی در دست نیست. پیش از این معصومه به خاطر دادخواهی برادر شهیدش در سال 1398 دستگیر و به مدت یک سال در زندان فردیس کرج در حبس بود. وی بعد از آن هم مستمراً تحت کنترل و فشار عوامل اطلاعاتی رژیم قرار داشت و بارها احضار و تهدید شده بود. مقاومت ایران کمیسر عالی حقوق بشر و گزارشگر ویژه ملل متحد را به اقدام فوری برای آزادی خانواده ها و هواداران مجاهدین فرا می خواند. دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران 10 اردیبهشت 1405.
2: کنفرانس در پارلمان انگلستان 8 اردیبهشت 1405 28 آوریل 2026 اعدام‌های سیاسی و ضرورت حمایت از دولت موقت برای گذار دموکراتیک و لیست‌گذاری سپاه پاسداران با حضور قانونگذاران از مجلسین عوام و اعیان انگلستان. تأکید مجدد بر خواسته دیرین مقاومت ایران برای تصویب قانون نامگذاری تروریستی سپاه پاسداران ولایت فقیه در تمامیت آن. رزم بیامان جوانان شورشگر نسل ضد دیکتاتوری و ضد وابستگی با پاسداران و اطلاعاتی ها و مزدوران سرکوبگر. نه شاه نه شیخ، چراغ راه نما و فصل مشترک جبهه مردم ایران و نسل های پیاپی در 60 سال اخیر است.
3: لورد همیلتون عضو مجلس اعیان انگلستان. لورد ام پی: کارهای رژیم ایران نمودی از ترس است. آنها از جوانانی مثل اینها که اعدام شدند می ترسند.
4: سامی ویلسون پس از سقوط رژیم دو انتخاب وجود دارد: یا بازگشت به رژیمی که در رأس آن کسی قرار دارد که نماینده دیکتاتوری گذشته و آماده همکاری با عناصر بیرحم رژیم فعلی است که نتیجه آن یک دیکتاتوری دیگر خواهد بود. من معتقدم طرح 10 ماده‌ای راه رسیدن به آینده دموکراتیک برای ایران است. جاسلین اسکات: درک درست از واقعیت موجود در ایران از طریق به رسمیت شناختن دولت موقتی صورت می‌گیرد که توسط شورای ملی مقاومت ایران تحت هدایت خانم رجوی اعلام شده است.
1: باب بلکمن، نماینده مجلس عوام انگلستان، رئیس مشترک کمیته بین المللی پارلمانترها برای ایران دموکراتیک: تصویب قانون لیستگذاری سپاه پاسداران باید بدون تأخیر انجام شود. بابلکمن در حساب ایکس خود در مورد لیستگذاری تروریستی سپاه پاسداران توسط انگلستان اعلام کرد: من 16 سال برای این هدف مبارزه کردم. پس از 16 سال پرسش و پاسخ پارلمانی، بحث‌ها و فشارهای بین حزبی، دولت بالاخره اعلام کرد که سپاه پاسداران را تحریم خواهد کرد. اکنون باید آنها را وادار به این کار بکنیم. تصویب قانون باید بدون هر گونه تأخیر انجام شود.
0: پهلوان مسلم اسکندر فیلابی، مسئول کمیسیون ورزش شورای ملی مقاومت ایران، در گذشت عبدالله موحد، قهرمان نامدار کشتی ایران را تسلیت گفت. پهلوان فیلابی در فعالیت‌ها و میدان‌ها و اردوهای ملی پوشان ورزش ایران و همچنین در تحصیلات عالی ورزشی پیوسته با موحد همراه بوده است. اطلاعیه کمیسیون ورزش شورا در این خصوص را به اطلاع هموطنان می‌رسانیم.
5: اطلاعیه شورای ملی مقاومت ایران، کمیسیون ورزش: در گذشت موحد، قهرمان نامدار کشتی ایران. تسلیت کمیسیون ورزش شورای ملی مقاومت. عبدالله موحد، قهرمان ملی و پرآوازه کشتی و صاحب 6 مدال طلای جهان و المپیک برای ایران، روز 10 اردیبهشت 1405 در سن 87 سالگی بر اثر سکته قلبی در آمریکا درگذشت. او که فرزند نامدار مردم بابلسر و متولد 1318 بود، علاوه بر کسب مدال‌های مختلف آسیایی و بین‌المللی، طی سال‌های 1341 تا 1349 به شکل پیاپی 6 مدال طلای جهانی و المپیک را کسب کرد. به همین دلیل در جایگاه 11 تالار مشاهیر اتحادیه جهانی کشتی برای قهرمانان کشتی آزاد در قرن 20 قرار دارد. 6 مدال طلای قهرمانی جهان و المپیک که موحد با کسب آنها پرچم ایران را بر سکوی قهرمانی جهان بالا برد، عبارتند از 1965 قهرمانی جهان در منچستر انگلستان، 1966 قهرمانی جهان در تولدو آمریکا، 1967 قهرمانی جهان در دهلی نو هند، 1969 قهرمانی جهان در ماردل پلاتا آرژانتین، 1970 قهرمانی جهان در ادمونتون کانادا و همچنین مدال طلای قهرمانی جهان در المپیک مکسیکو سیتی در سال 1968. موحد در اوایل دهه 50 به دلیل خودداری از بوسیدن دست شاه و سپس کشمکش‌های با تیمسار حجت کاشانی، رئیس وقت ورزش و سازمان تربیت بدنی، مورد غضب قرار گرفت و دیکتاتوری سلطنتی بی‌اعتنا به افتخارات این قهرمان ملی ورزش ایران، موحد را از همه فعالیت‌های ورزشی محروم کرد. درباره این محرومیت، موحد بعدها در مصاحبه‌هایش گفت: به عنوان یک قهرمان نمی‌توانم در برابر صاحبان قدرت کرنش کنم. موحد آزرده از جفای رژیم ستمشاهی در سال 1357 قبل از پیروزی انقلاب ضد سلطنتی جلای وطن کرد و برای تحصیلات عالی ورزش به آمریکا رفت و دکترای تربیت معلم گرفت. کمیسیون ورزش شورای ملی مقاومت ایران فقدان دریغ‌انگیز عبدالله موحد را به مردم و جامعه ورزشی و کشتیگیران ایرانی و به همسر و فرزندان و همه بستگانش به ویژه خواهر مجاهدش راضیه موحد عضو شورای مرکزی سازمان مجاهدین خلق ایران تسلیت می‌گوید. شورای ملی مقاومت ایران، کمیسیون ورزش، دهم اردیبهشت 1405.
3: جمعه 11 اردیبهشت گزارش کرد که شامگاه پنجشنبه حکومت آخوندی با استفاده از 5 پهپاد به کمپ‌های حزب دموکرات در کویه، محل سکونت اعضا و خانواده‌های حزب و مزارع و باغ‌های شهروندان اقلیم کردستان عراق در مجاورت این کمپ‌ها حمله کرده و در سایه سکوت جامعه بین‌المللی امنیت جانی پناهجویان و ساکنان منطقه با خطر جدی مواجه است. سازمان مجاهدین خلق ایران بار دیگر حملات رژیم کردکش آخوندی به مقرهای حزب دموکرات کردستان ایران در اقلیم کردستان عراق را محکوم می‌کند و شایان رسیدگی در شورای امنیت ملل متحد و اتخاذ تصمیمات بازدارنده عملی می‌داند.
6: رویترز 11 اردیبهشت در گزارشی از تحولات جنگ نوشت تلاش‌ها برای حل این مناقشه به بن‌بست رسیده است، زیرا از 8 آوریل آتش بس برقرار شده، اما ایران همچنان در پاسخ به محاصره دریایی توسط ایالات متحده تنگه هرمز را مسدود کرده است. وزارت خارجه

0: خواهد بود. رویترز افزود رژیم ایران روز پنجشنبه اعلام کرد در صورت اثرگیری حملات واشنگتن با حملات متقابل و شدید به پایگاه‌ها و مواضع آمریکا پاسخ خواهد داد.
1: رئیس جمهور آمریکا در کنفرانس مطبوعاتی در کاخ سفید درباره مذاکرات با رژیم ایران گفت ایران برای توافق کردن بسیار مشتاق است. فقط می توانم این را به شما بگویم. نمی خواهم وارد جزئیات شوم، اما تأکید می کنم که آنها نباید هسته‌ای شوند. نمی توان اجازه داد ایران سلاح هسته‌ای داشته باشد. آنها اقتصادشان در حال فروپاشی است. محاصره دریایی کاری فوق‌العاده و قدرت آن باور نکردنی است. آنها هیچ پولی از بابت فروش نفت دریافت نمی کنند. ترامپ افزود نیروی دریایی و نیروی هوایی رژیم ایران از بین رفته و هر نوع تجهیزاتی را از دست داده است. کارخانه های پهباد آنها حدود 82% و کارخانه های موشکیشان تقریبا 90% کاهش یافته است. بسیاری از موشک های آنها نابود شدند. رهبران رژیم ایران به همراه تقریبا تمام ارتششان نابود شدند. کسی نمی داند که رهبری آنها کیست و این مشکل ساز است. خبرگزاری رسمی رژیم ایرنا عصر جمعه در یک خبر اختصاصی اعلام کرد که رژیم متن تازه ترین طرح مذاکراتی خود را شامگاه پنجشنبه 10 اردیبهشت به پاکستان به عنوان میانجی مذاکره با ایالات متحده تحویل داده است.
0: سنای آمریکا روز پنجشنبه ششمین تلاش دموکرات‌ها را برای محدود کردن اختیارات ترامپ در جنگ علیه ایران رد کرد. سی بی اس گزارش داد این طرح که از سوی آدام شیف سناتور ارشد دموکرات ارائه شده بود با نتیجه 47 رأی موافق در برابر 50 رأی مخالف شکست خورد. سناتورهای جمهوری‌خواه رند پال و سوزان کالینز به این طرح رأی مثبت دادند. کالینز پیش از این به قطعنامه‌های مربوط به اختیارات جنگی ایران رأی منفی داده بود. جان فترمن تنها دموکراتی است که به این طرح رأی منفی داد. دموکرات‌ها در هر دو مجلس نمایندگان و سنا گفتند که قصد دارند به رأی‌گیری در مورد جنگ با رژیم ایران ادامه دهند و در هفته‌های اخیر موجی از قطعنامه‌ها را برای آماده‌سازی ارائه کردند. اعضای فراکسیون مترقی کنگره از هفته گذشته هر روز یک قطعنامه ارائه می‌دهند. سی بی اس در مورد زمانبندی 60 روزه اختیارات جنگی ترامپ خاطرنشان کرد. مهلت 60 روزه جنگ با ایران از زمانی آغاز می شود که ترامپ رسما شروع جنگ را به کنگره اطلاع داده باشد. ضمن اینکه ترامپ می تواند این مهلت را 30 روز تمدید کند تا امکان خروج نیروها فراهم شود. از سوی دیگر رویترز به نقل از یک مقام ارشد دولت ترامپ نوشت به دلیل آتش بس اعلام شده از 3 هفته پیش طی این مدت جنگ متوقف شده و مهلت 60 روزه هنوز به پایان نرسیده است.
1: وزیر خارجه فرانسه روز جمعه گفت ائتلاف تازه‌ای که به رهبری آمریکا برای بازگشایی تنگه هرمز شکل گرفته همسو با مأموریت مشترک فرانسه و انگلستان است. ژان نوئل بارو در سفر به ابوظبی اعلام کرد شرکای خلیج فارس را در جریان ابتکار مشترک انگلستان و فرانسه قرار داده است. وزارت خارجه فرانسه در مصاحبه با شبکه سی نیوز در مورد بحران منطقه خاورمیانه گفت این ایران است که مسئول وضعیت فعلی است. به دلیل خطری که از طریق برنامه موشک‌های بالستیک و برنامه هسته‌ای خود بر منطقه تحمیل می‌کند.
0: وال‌استریت ژورنال نوشت محاصره دریایی آمریکا علیه ایران شکافی را در استراتژی جنگ نامتقارن تهران و کنترل تنگه هرمز آشکار کرده است. تهران پس از آغاز جنگ در ماه فوریه با حمله به کشتی‌هایی که در تنگه هرمز تردد می‌کردند، فکر می‌کرد دست بالا را دارد. اما 6 هفته پس از درگیری با مسدود کردن محموله‌ها از تمام بنادر ایران توسط ارتش آمریکا مواجه شد. این امر شبکه کشتی‌های سایه ایران را که سال‌ها با پنهان شدن در دریا و انتقال مخفیانه محموله‌های خود به چین، تحریم‌های آمریکا بر صادرات نفت ایران را نادیده می‌گرفتند، تعطیل کرد و این کشتی‌ها نتوانستند از محاصره ناوگان جنگی آمریکا که آنها را تا اقیانوس هند تعقیب می‌کنند، عبور کنند.
1: وال استریت ژورنال افزود فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنت کام روز پنجشنبه اعلام کرد که به حدود 44 کشتی تجاری که برای ایران کار می‌کنند دستور بازگشت داده شد.

0: کپلر، یک شرکت ناظر بر تجارت دریایی، گفت هیچ مدرکی مبنی بر عبور محموله های نفتی ایران از محاصره آمریکا و رسیدن نفت آنها به مشتریان چینی یا سایر خریداران وجود ندارد. این جنگ هزینه سنگینی بر اقتصاد ایران تحمیل کرده است، به طوری که بیش از 1 میلیون نفر بیکار شدند. قیمت مواد غذایی به شدت افزایش یافته و قطعی طولانی مدت اینترنت کسب و کارهای آنلاین را به شدت تحت تأثیر قرار داده است. اقتصاد بحران زده ایران با خطر فروپاشی روبروست. ارزش پول ایران از یک سال پیش بیش از نصف شده و نرخ دلار آمریکا اخیراً به بالای 180 هزار تومان افزایش یافته است.
1: به گزارش رویترز، امارات متحده عربی سفر شهروندان خود به ایران، لبنان و عراق را ممنوع اعلام کرد و از شهروندان اماراتی که هم‌اکنون در این کشورها هستند خواست به دلیل تحولات منطقه‌ای فوراً آنجا را ترک کنند.
0: رویترز در گزارشی با عنوان افزایش قیمت نفت بدون هیچ نشانه ای از پایان جنگ نوشت قیمت نفت خام برنت برای ماه ژوئیه با 1.04 دلار افزایش به 111.44 دلار در هر بشکه رسید و قیمت نفت تگزاس نیز 41 سنت افزایش یافت.
1: ادامه خبرها. پزشکیان در تمام بلاروس گفت تلاش برای حل و فصل اختلافات از طریق گفتگو و دیپلماسی با مسئولیت پذیری ایران همواره در دستور کار بوده است، اما آمریکا و اسرائیل در جریان مذاکرات دو بار به ایران حمله کردند.
0: اژه‌ای سردشخیم قضای جلادان درباره مذاکره با آمریکا گفت آنچه را مجتبی خامنه‌ای در نظر داشته باشد برای همه مسئولین وظیفه سیاسی و شرعی است.
2: مسئولین نظام امروز همه در این جهت اتفاق نظر دارند. رهبر معظم انقلاب امروز ما حضرت آیت الله آسج مجتبی حسینی خامنه‌ای در نظرشون قطعا همه مسئولین بر اساس اون سیاستی که هم وظیفه شرعی است هم وظیفه قانونی است.
1: آخوند قمی، معاون امور بین المللی بیت العنکبوت، در مورد وضعیت مجتبی خامنه‌ای گفت علی‌رغم مجروحیتی که ایشون داشتند خداوند ایشون رو حفظ کرد و در سلامتی مشغول تدبیر امور است.
3: سوال میکنن که راجع به وضعیت عرض کنم سلامتی مقام معظم رهبری حضرت آیت الله اسد مجتبی، من خدمت شما اطمینان میدم که البته علی‌رغم مجروحیتی که خب ایشون داشتن در اونجا و خداوند متعال ایشون رو الان از نظر سلامتی خودشون در سلامت کامل به سر میبرن و مشغول تدبیر امور هم هستن.
0: بقایی، سخنگوی وزارت خارجه رژیم، درباره بحران درونی رژیم بر سر مذاکره و جنگ گفت ما نباید به جان هم بیافتیم. این را باید بسیار همه کسانی که تریبون دارند مراقب باشند.
4: این که اذهان ما رو، یعنی در ذهن ما یک آشوب ایجاد بکنن،
5: آره،
4: نتونیم راست و از ناراست تشخیص بدیم، به جون همدیگه بیافتیم، به جای این که یادمون نره ببین دشمن اونه، خب ما بیافتیم به جون خودمون، آره، این رو باید بسیار همه کسانی که تریبون دارن، همه کسانی که حرفشون شنیده میشه باید مراقب باشن.
1: رویترز 11 اردیبهشت به نقل از رسانه‌های حکومتی گزارش داد اواخر روز پنجشنبه فعالیت پدافند هوایی در برخی مناطق تهران شنیده شده و پدافند هوایی با پهپادهای کوچک و هواپیماهای بدون سرنشین نظارتی درگیر شده است. در همین رابطه شامگاه پنجشنبه خبرگزاری نیروی تروریستی قدس گزارش داد صدای فعال شدن پدافند از حدود ساعت 23:20 در برخی نقاط تهران آغاز شد و پس از آن گزارش‌های متعدد نشان می‌داد که این صدا در نقاط مختلف از غرب و شرق و مرکز و جنوب تهران شنیده شده است. گزارش‌ها حاکی است که پدافند برای مقابله با ریسپرنده و پهپادهای شناسایی فعال شده بود. صدای پدافند پس از حدود 20 دقیقه فعالیت و مقابله با ریسپرنده‌ها قطع شد. همه‌هنگامی گرامی، خبرهای این ساعت در همین جا به پایان رسید. همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپاریم.
0: خدا نگهدار همه شما.

0: اخبار ایران و جهان از رادیو مجاهد.
1: دوازده اردیبهشت سالگرد حماسه درخشان و درس ماندگار در تاریخ معاصر ایران. شهادت 60 تن از فرماندهان و مسئولان و کادرهای مجاهدین در 12 و 19 اردیبهشت 1361 در جنگ با خمینی و پاسداران ظلمت و تباهی.
2: پیام خانم مریم رجوی به مناسبت روز جهانی کارگر. چاره کار انقلاب برای برپایی یک جمهوری دموکراتیک و نظمی نوین برای احقاق حقوق مردم ایران به ویژه زحمتکشان است. خواهران و برادران کارگر، زحمتکشان و تهی دستان دلیری که چاره کار را در اعتراض و اعتصاب و انقلاب دیده اید. روز جهانی کارگر را به رغم همه مصائب و تیر روزی های حاکمیت ولایت فقیه به شما تهنیت می گویم. در 31 فروردین امسال کارگر پیشتاز مجاهد محمد معصوم شاهی، کارگر فنی 38 ساله، به جرم شورش برای دفاع از حقوق حقه مردم ایران توسط جلادان خامنه‌ای سربدار شد. پیش از او صف طولانی کارگران و زحمتکشانی هستند که در میدان مبارزه رو در رو با رژیم ضد کارگری آخوندی، از جمله در قیام دیماه 1404، با نثار جان طبقه کارگر ایران را سربلند کردند. اکنون رژیم همان گونه که جنگ را به فرصتی برای اعدام رزماوران ارتش آزادی و جوانان شورشگر تبدیل کرده، از شرایط جنگی برای اخراج کارگران و سلب حقوق و آزادی‌هایشان سوء استفاده می‌کند. با قطع اینترنت انبوهی از کسب و کارها تعطیل و بسیاری شغل خود را از دست دادند. رژیم آخوندی برای بقای خود بخش بزرگی از اقتصاد کشور را تحت سلطه بیت خامنه‌ای و سپاه پاسداران صرف برنامه اتمی و ساختن موشک و پهپاد کرده و در این تاراج بزرگ منابع ملی به یغما رفته است. اما فراتر از همه آنها، مهمترین دارایی ایران یعنی کار و زحمت بی‌دریغ طبقه کارگر، آماج غارت و بهره‌کشی ضد انسانی آخوندها قرار گرفت. این دردهای عمیق که سیمای جامعه کارگری ایران در سالهای حاکمیت ولایت فقیه است، امسال ابعاد دهشتناکی به خود گرفته است. نرخ تورم از 50% عبور کرده و نرخ‌های 80، 100 و حتی 120% در راه است. معوقات مزدی طولانی مدت، غول گرانی و سفره‌های خالی معیشت اکثریت کارگران را به فروپاشی کشانده است. ادامه این روزگار تباه و تاریک دیگر قابل تحمل نیست. چاره کار انقلاب برای برپایی یک جمهوری دموکراتیک با نفی هر گونه دیکتاتوری، اعم از مذهبی یا دیکتاتوری سلطنتی، و با نظمی نوین برای احقاق حقوق مردم ایران به ویژه زحمتکشان است. در این شرایط اسارتبار که حاکمیت ولایت فقیه با اختناق، اعدام، گرانی، غارت، بی‌خانمانی و جنگ هر روز زندگی کارگران را در هم می‌کوبد، زحمتکشان صلح و آزادی می‌خواهند. شورای ملی مقاومت این پرچم را برافراشته و شورشگران در سراسر میهن برای آن در نبرد هستند. عموم کارگران، کشاورزان، زحمتکشان و بی‌ثبات‌کاران از دست فروشان تا کولبران، سوختبران، رانندگان، پیک‌های موتوری، کارگران پروژه‌ای، اخراج شدگان و بیکاران را به حمایت از کانون‌های شورشی و ارتش آزادی فرا می‌خوانم.

گرامی باد روز جهانی کارگر در 11 اردیبهشت 1405. زحمت کشان مسلح شوید. کارگران و زحمت کشان تنها با سرنگونی رژیم و استقرار جمهوری دموکراتیک به حقوق خود میرسند.

0: دوازده اردیبهشت روز معلم، سال روز شهادت معلم آزاده دکتر خانعلی با گلوله نیروی انتظامی شاه در سال 1340، روزی که با خون خانعلی در دیکتاتوری سلطنتی به ثبت داده شد. نخستین روز معلم در مرز پرگوهر ایران چگونه نامگذاری شده؟ روز معلم در ایران با جنبش آزادی خواهانه مردم ما پیوند خورده است. در 12 اردیبهشت 1340 اعتصاب سراسری آموزگاران که خواهان افزایش حقوقشان بودند در تهران و شهرستانها آغاز شد. دستگاه سرکوب رژیم سلطنتی مانند همیشه پاسخی جز سرکوبی زور نداشت، اما آموزگاران ایستادگی کرده و از خواست خود کوتاه نیامدند. برای درهم شکستن ایستادگی آنها به سرکوب و ماشین آپاش و باتوم روی آوردند. در صف نخست آموزگاران زن ایستاده بودند. برخی آموزگاران تلاش کردند مسیر شلنگ آب را تغییر داده تا مانع استفاده آن بر ضد معلمان دیگر شود. پس از آن مزدوران نیروی انتظامی شاه به معلمان آزاده حمله ور شدند. نیروهای سرکوبگر با تیراندازی هوایی و استفاده از باتوم می‌خواستند آموزگاران را پراکنده کنند، اما در برابر ایستادگی آنها درمانده شدند. ناگهان سرگرد ناصر شهرستانی، رئیس سرکوبگر کلانتری بهارستان، با سلاح خود آموزگاران آزاده را هدف قرار داد. در پی این تیراندازی و حمله با سرنیزه، دو معلم آزاده دیگر و یک دانش آموز مجروح شدند. اما سرگرد سرکوبگر نیروی انتظامی شاه شهرستانی به شلیک ادامه داد و گلوله‌ای به سر دکتر ابوالحسن خانعلی شلیک کرد. ابوالحسن خانعلی اهل کن از توابع تهران بود. وی به عنوان دبیر فلسفه و عربی در دبیرستان‌های جامی و شریف درس می‌داد. او همزمان دوره دکترای فلسفه را در دانشگاه تهران می‌گذراند. این گونه خانعلی آموزگار شریف ایرانی در خون خود غلطید و شهید شد. خون پاک و جوشان این آموزگار آزاده سرچشمه رودهای خروشان خیزش و آزادی خواهی شد.
1: شاه به شریف امامی نخست وزیر وقت خود دستور داد از جنبش به پاخاسته معلمان جلوگیری کند. شریف امامی مهره دست نشانده شاه خائن در خاطرات خود نوشته است:
2: وقتی خانعلی تیر خورد، ساعت 11:30 شب به کاخ شاه احضار شدم. شاه گفت قرار است که فردا شیطنت کنند و جنازه را راه بیندازند و شلوغ کنند.
3: شریف امامی به شاه قول داد جلوی جنبش آموزگاران را بگیرد. با وجود قول او، تشییع پیکر غرق به خون خانعلی در روز 13 اردیبهشت به یکی از بزرگترین تظاهرات خیابانی در آن روزگار تبدیل شد. نه تنها آموزگاران که گروه‌های مختلفی در تشییع پیکر او حضور یافتند و او را در ابن باب وی به خاک سپردند. آموزگاران پس از آن قطعنامه‌ای صادر کرده و به ایستادگی خود ادامه دادند.
0: در اثر ایستادگی معلمان، شریف امامی و دولتش مجبور به استعفا شدند و شاه نخست وزیری علی امینی را که برای اصلاحات ارضی از جانب کندی رئیس جمهور آمریکا کاندید شده بود پذیرفت. هرچند 14 ماه بعد شاه با چرخش مداری از رژیم بورژوا ملاک به بورژوازی وابسته خودش شرایط آمریکا برای ادامه حکومت را گردن گذاشت و ما به ازای آن امینی را برکنار و علم را به نخست وزیری گماشت.
3: اما در پی شهادت دکتر خانعلی و بالا گرفتن جنبش معلمان، روز 12 اردیبهشت که روز شهادت خانعلی توسط نیروی انتظامی شاه بود، به نام روز معلم پذیرفته شد و به ثبت رسید. و درخشش وزیر فرهنگ امینی که از ریاست باشگاه مهرگان در پی شهادت خانعلی به وزارت رسیده بود، نامگذاری روز معلم را تایید و قبول نمود. بیم آن می رفت که اگر رضایت معلمان حاصل نشود، خیزش آموزگاران دوباره بالا بگیرد. چنین بود که نخستین روز معلم در ایران با ایستادگی و خیزش معلمان و خون پربار دکتر خانعلی نام نهاده شده و این گونه نام وی در دفتر تاریخ مبارزات مردم ایران ثبت و جاودانه شد.
4: هرگز نمیرد آنکه دلش زنده شد به عشق، ثبت است بر جریده عالم دوام ما. آموزگارانی چون خانعلی پهنه دانش و آموزش را همواره بزرفشان کردند. آموزگارانی چون صمد بهرنگی که برخی او را صمد یکرنگی و صفا نام نهادند، عشق را به مردم هدیه می کردند. و چه بسیار آموزگارانی که در مبارزه با رژیم شاه به زندان ها رفته و شکنجه های سواک شاه خائن را تحمل کردند و دست از آزادی خواهی بر نداشتند. این گونه آموزگاران آزاده ایرانی در آبیاری نهال انقلاب ضد سلطنتی نقشی فراموشی ناشدنی ایفا کردند. اما کوره گدازان و بوته آزمایش کماکان در پیش رو بود.
0: پس از سرنگونی شاه، خمینی انقلاب را ربود. خمینی همچون سلف خود می‌خواست از نام نیک آموزگاران به نفع خود استفاده کند. در این میان روز 11 اردیبهشت گروه فرقان مطهری را ترور کرد. خمینی اما روز 12 اردیبهشت را روز ترور مطهری نام نهاد و آن را روز معلم نامید. خمینی می‌دانست که 12 اردیبهشت به خون دکتر خانعلی آذین شده است، اما در رژیم آخوندی روز معلم هرگز فراتر از یک نامگذاری نرفت و حقوق آموزگاران داده نشد. آموزگاران آزاده همواره تحت سرکوب رژیم آخوندی بودند. حقوق این قشر همیشه پایمال غارت و ظلم حکومت آخوندی بوده است.
5: از دفاعیات مسعود رجوی در بیدادگاه نظامی شاه در بهمن 1350.
6: وعده داده شده بود که ایران با پول نفت بهشت می شود، اما می بینیم ملت ایران هر روز فقیر و فقیرتر می شود. در جواب اعتصاب کارگران کوره پزخانه 200 نفر کشته شدند. در اعتصابات معلمین دکتر خانعلی کشته و عده دیگری مجروح شدند. قاتلین مردم ارتقاء درجه یافتند. قاتل خانعلی به ریاست شهربانی یکی از شهرستان‌ها منصوب شد. معلمین و کورپسچی‌ها فقط اضافه حقوق می‌خواستند. وقتی رژیم جواب خواسته‌های قانونی مردم را اینطور می‌دهد، آیا می‌شود ساکت نشست و دست به اسلحه نبرد؟ در سال 1336 قانون تشکیل ساواک از مجلس گذشت. ساواک مأمور حفظ امنیت و مبارزه با مخالفین شد.
7: از شما تازه می شود جانم. جمشید پیمان، تقدیم به اهالی اشرف سه. در هجوم خزان بدکردار، در هوایی که مانده زیر غبار، یک دریچه برای من مانده که زدایت زدید ام زنگار. می دمد آفتابتان آنجا، می شوم با طلوعتان بیدار. از شما تازه می شود جانم، ای بهارین دلان گل رخسار. با شما سالکان مسلک عشق، شود آسان زمانه دشوار. با شما عاشقان جان بر کف، که ندارید بیمی از ایثار. خستگی می گریزد از گیتی، هستی از خواب می شود بیدار. با شما می شود تر و تازه، به نارنج و پرتقال و انار. سرکشد هر طرف به آزادی، بید مجنون و ارغوان و چنار. گل دهد باز نرگس و سوسن، خنده بر لب شود همیشه بهار. تا پلشتی شود زگیتی گم، شب و روز است دستتان در کار. نه پریشانم و نه سرگردان، تا شمایید مرکز پرگار. گر هنوز آتشی به دل دارم، دست عشق است همچنان در کار. می شود هستیم ز غم آزاد، دلم ار باغتان شود سرشار.

پیام به نیروهای خواهان ارتباط. دوستان و نیروهای خواهان ارتباط با سازمان مجاهدین خلق ایران، پیام ها و گزارش فعالیت های اعتراضی علیه دیکتاتوری آخوندی را به ایمیل radio@mojahedin.org ارسال کنید. اکنون به پیام های خود توجه کنید.

پیام از رادیو مجاهد به احمد 3600. سیاوش از دوستان ماست. به کارتان با او ادامه بدهید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به محمد 34 تهران. مرد بر اصل ولایت فقیه، درود بر رجوی. علی از دوستان ماست. با او کارهایتان را ادامه بدهید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به کوروش 850 کرج. فرزندان ایران زمین به زودی این حکومت یزیدی را به زبالدان تاریخ می فرستند. سعید از طرف ما با شما کار می کند. کارهایتان را با او ادامه بدهید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به اسدالله 450 اصفهان. قسم به خون یاران ایستاده ایم در میدان. پویا از دوستان ما می باشد. همکاریتان را با او ادامه بدهید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به ایکس خط تیره گاما 75. شورشگران پیروزی می سازند. عسکر از طرف ما نزد شما آمده. می توانید کارهایتان را با او شروع کنید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به گروه دلتا تهران. سر خم قدغن، ما نسل بیشماریم. حسین فتحی از ماست. کارهایتان را با او ادامه بدهید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به زد خط تیره آلفا خط تیره بتا 55 مازندران. ای جلادان خوندیز، منتظر باشید. به زودی فردا از راه می رسد. امین از طرف ما با شما کار می کند. کارهایتان را با او شروع کنید. پایان پیام.

دوستان و نیروهای خواهان ارتباط با سازمان مجاهدین خلق ایران، پیام های خود را به ایمیل radio@mojahedin.org ارسال کنید. موفق و پیروز باشید.

0: در روز جهانی کارگر نگاهی به عملکرد رژیم ولایت فقیه نشون میده که ماشین سرکوب و استثمار فشار بر طبقات کم درآمد و به ویژه کارگران رو به شکلی بی سابقه افزایش داده. رژیم آخوندی که از همون بد و حاکمیت غاصبانه خودش غارت دسترنج کارگران رو در دستور کار داشته و حالا اونها رو به خط مقدم فقر و فلاکت رونده و در سایه اعتراف به بیپولی پزشکیان رئیس جمهور خامنه ای یا کارگزاران دیگر کارگزاران فاسدش زمینه غارت بیشتر میلیون ها خانواده کارگری رو فراهم کردن و اونها حتی از تامین ابتدایی ترین نیازهای معیشتی خودشون هم باز موندن.
1: سفره های خالی و درمان های رها شده. در مورد دستمزد کارگران، ابوالفضل اسماعیلی از مهره‌های سابق شورای کارگری رژیم در شرکت آلومینیوم پارس در گفتگو با رسانه‌های حکومتی به تاریخ 6 اردیبهشت 1405 به این بنبست معیشتی اعتراف کرد و گفت حتی با افزایش حقوق هم نمی‌توان از پس هزینه‌های زندگی برآمد و حالا کارگران باید این ماه را با حقوق ناچیز سال قبل بگذرانند. مسکن و درمان، رویای محال در حاکمیت آخوندها. در حوزه سلامت نیز کارگران در یک سال گذشته با بحران دارو و هزینه های میلیونی درمان روبرو بودند. کارگر یا باید درمان را رها کند و یا زیر بار قرضهای سنگین برود. این وضعیت نشان دهنده استثمار مطلق در ساختاری است که دولت در آن تنها مجری سیاست‌های غارتگرانه ولی فقیه است. بررسی عملکرد یک سالی رژیم نشان دهنده 3 محور اصلی در غارت و سرکوب اقتصادی کارگران است. سرقت زمان، تأخیر عمدی در ابلاغ مصوبه مزد که باعث شده کارگران و بازنشستگان با حقوق ناچیز سال قبل در برابر تورم سال جدید رها شوند. تعدیل نیرو، استفاده از اهرم اخراج و ناامنی شغلی برای خفه کردن هر گونه صدای اعتراض در واحدهای تولیدی. استثمار مضاعف زنان کارگر، فشار مضاعف بر زنان کارگر که در نظام تبعیض‌آمیز آخوندی با دستمزدهایی به مراتب کمتر و بدون پوشش‌های حمایتی بیشترین آسیب را دیدند. سرقت سیستماتیک مزد و ناامنی شغلی، گزارش‌ها نشان می‌دهد که وزارت کار رژیم با تأخیر عمدی در ابلاغ مصوبه مزد عملاً دست در جیب کارگران کرده است. بسیاری از کارگران و بازنشستگان در فروردین ماه حقوق سال گذشته را دریافت کردند که با توجه به تورم پایه حقوق‌ها کمتر از سبد معیشت سال قبل است و افزایش موج تعدیل نیرو و اخراج کارگران سایه ترس و ابهام را بر سر خانواده‌های زحمتکش گسترانده است. آمارها چه می‌گویند؟ مقایسه حداقل دستمزد کارگران ایران با کشورهای منطقه و جهان عمق فاجعه را نشان می‌دهد. حقوق کارگران در ایران حدود 150 تا 160 دلار در ماه با احتساب نرخ ارز در سال 1405. ترکیه حداقل دستمزد برای سال 2026-1405 به حدود 800 تا 1000 دلار رسیده است. حدود 8 برابر ایران. کشورهای حاشیه خلیج فارس حداقل دستمزدها در این مناطق چندین برابر ایران است. کارگر ایرانی در سال 1394 معادل 500 دلار درآمد داشت. اما امروز در حاکمیت آخوندها ارزش کار او به کمتر از 1/3 سقوط کرده است. لشکر گرسنگان، جمعیت زیر خط فقر. آمارهای بین المللی و گزارش‌های داخلی نشان می‌دهند که بیش از 35 تا 38 درصد از جمعیت ایران زیر خط فقر مطلق قرار گرفتند و بیش از 95 درصد قراردادهای کارگری در ایران موقت یا سفید امضا هستند. این یعنی کارگر در حاکمیت آخوندها هیچ حق اعتراضی ندارد و در صورت مطالبه حقوق خود بلافاصله توسط مزدوران ولایت فقیه در محیط کار اخراج می شود. کارنامه عملکرد رژیم در آستانه روز جهانی کارگر چیزی جز بردگی مدرن نیست. تأخیر در ابلاغ مزد تنها گوشه ای از جنایات ضد بشری رژیم در حق زحمتکشان است. این بنبست اقتصادی که با نادیده گرفتن حقوق زنان کارگر و امنیت شغلی همراه شده تنها یک راه حل دارد. پیوند اعتراضات صنفی به قیام سراسری. روز کارگر برای ملت ایران، روز خیزش علیه دیکتاتوری مذهبی و فریاد برای رسیدن به یک جمهوری دموکراتیک است که در آن دسترنج کارگر وثیقه بقای دیکتاتور نباشد.

0: اما خبر جنایت‌های رژیم هر بار که منتشر میشه ما بلافاصله مواجهیم که خروش ایران آزاده و اشرف نشان‌ها در کشورهای مختلف و شهرهای مختلف دنیا هم بسیار با شور زیاد همراه است. یکی از این کشورها سوئده. اجازه بدید همراه بشیم با خانم فریبا گندمی تا بیشتر در این زمینه بشنویم. سلام دارم خدمت شما خانم گندمی. تشکر از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید.
1: من هم سلام عرض میکنم خدمت شما، درود میفرستم به همه تلاش هاتون و همچنین سلام میکنم به هموطنان عزیزم، درود میفرستم به کانون های شورشی قهرمان و با گرامی داشت یاد 6 شهید مجاهد خلق و شورشگرانی که بعد از قیام دیماه اعدام شدند و تسلیت به خانواده شورشگر دلیر ساسان آزادبار، جوان 21 ساله‌ای که امروز توسط جنایتکاران حاکم بر کشورمون اعدام شد. در خدمتتون هستم.
0: بله خانم گندمی، ما شاهد این بودیم همونطور که در مقدمه هم گفتم، چه در اعدام 6 مجاهد و بعد 2 مجاهد بعدی 8 مجاهد و بعد در سایر اعدام هایی که از شورشگران بودن، اشرف نشان ها در تجمعات مختلفی به میدان اومدن و در این زمینه شاهد فعالیت و تحرک اونا بودیم. حرف و پیام شما و اشرف نشان ها در این تجمعات چی بود؟
1: بله، ما هر هفته در واقع در مقابل پارلمان سوئد و یا وزارت خارجه سوئد تظاهرات برگزار میکنیم که مضاعف شد در این دوران و نه تنها در استکهلم بلکه در شهرهای بزرگ سوئد مثل مالمو و یوتوبوری، که در این تجمعات با سر دادن شعارهایی از قبیل نه شاه میخوایم نه ملا، لعنت به دیکتاتورها، شاه سلطان ولایت، مرگت فرا رسیده، فریاد هر ایرانی آزادی و نفرین خلق و تاریخ بر شیخ و شاه خونریز و همچنین حکومت اعدامی به دست ارتش خلق سرنگون و زندانی سیاسی باید آزاد بشه، علیه این اعدام ها و همچنین با برگزاری آکت های مختلفی همبستگی خودمون رو با مردم ایران و قیام های داخل اعلام میکنیم و همواره صدای مردم قهرمان ایران هستیم که با شهدای قیام تجدید عهد کنیم برای پیمودن این مسیر تا محقق شدن آزادی و دموکراسی در ایران و از دولت سوئد و جوامع بین المللی میخواییم که مبارزات مردم ایران رو به رسمیت بشناسند و سفارتخونه های رژیم تروریستی حاکم بر ایران رو که مرکز جاسوسی و صدور تروریست هست رو ببندند و کارکنانش رو اخراج کنند و جنایت‌های رژیم رو که در اعدام‌های گسترده خودش رو نشون میده محکوم کنند و همونطور که خانم رجوی همواره در پیام‌هاشون میخوان که پرونده این جنایات به شورای امنیت فرستاده بشه تا تصمیمات عملی در این رابطه گرفته بشه، ما هم این خواسته رو مکررن به گوش اونها میرسونیم. همینطور در اعتراض به اعدام 6 قهرمان مجاهد خلق، فرمانده وحید بنی آمریان، پویا قبادی، ابوالحسن منتظر و اکبر دانشورکار، بابک علیپور و محمد تقوی و 9 شورشگر قهرمانی که در قیام‌های دیماه دستگیر و اعدام شدند، هر روز تجمع اعتراضی داشتیم در مقابل وزارت خارجه سوئد.
0: بله بسیار عالی. حالا این واکنشا و این سرعت عمل و این به میدان آمدن با این همه شور و اشتیاق به رسوندن صدای مردم ایران و حقانیت این شهیدان به گوش شخصیت ها، محافل، عرضم به حضور شما، مطبوعات، چه تأثیری به طور واقعی داشته روی اینها، چه مردم، چه مطبوعات و چه حتی دولت مردم؟
1: با توجه به سانسوری که سالها نسبت به ما وجود داشته، ولی علیرغم اون روزنامه ETC گزارشی از اعدام‌های اخیر داشته. همینطور ما خودمون در 11 آپریل تظاهرات بزرگی برگزار کردیم در مقابل پارلمان سوئد برای نه به شاه و نه به شیخ و نه به استبداد دینی، در حمایت از برقراری یک جمهوری دموکراتیک توسط مردم ایران، که هموطنانمون به طور گسترده در اون شرکت کردند، که در این تظاهرات نمایشگاه بزرگی از عکس‌های شهدای قیام اخیر برگزار شد که بسیار مورد توجه رسانه‌های سوئد قرار گرفت و تلویزیون کانال 4 سوئد قسمت‌هایی از اون پخش کرد و با چند نفر حتی مصاحبه کرد و انعکاس خوبی داشت و هموطنانمون و بسیاری از اشرف نشانان و روشنفکران سوئد با فرستادن نامه و ایمیل اعتراض خودشون رو به حضور بچه شاه که به سوئد اومد اعلام کردن و دولت سوئد مجبور شد که موضع‌گیری رسمی بکنه در رسانه‌ها و گفتن که این دعوت از طرف پارلمان نبوده و از طرف 3 نماینده دست راستی سوئد بوده. حتی اون روز پارلمان سوئد تعطیل بود و این خودش باعث مفتضح شدن این بچه شاه شد و این یک دستاوردی بود که باعث شد بچه شاه سفر بعدیش رو به ایتالیا چرا خاموش بره و در ضمن نشون داد که این فعالیت هایی که اشرف نشان ها انجام میدن دولت های مماشاتگر رو وادار به عقب نشینی میکنه و اونها رو مجبور به حمایت از مقاومت مردم ایران میکنه و هرچه بیشتر فعالیت بکنیم دستاوردهای بهتری میتونیم داشته باشیم، که ما نهایت سعی و تلاش خودمون رو در این رابطه میکنیم.
0: بله، بسیار ممنون از توضیحاتتون. در پایان از طریق شما و از همین وسیله استفاده میکنیم تا درودهای خودمون و خسته نباشید خودمون رو به همه اشرف نشان ها در سوئد اونجایی که شما هستید برسونیم. باز هم تشکر میکنم از وقتی که در اختیار ما قرار دادید.
1: من هم تشکر میکنم از شما و در اینجا میخواستم یک تسلیتی به همه هموطنانی که در سوئد زندگی میکنن بگم برای فقدان بزرگی که هفته گذشته یکی از دوستان مقاومت رو متاسفانه از دست دادیم، آقای بهروز شهریاری، که بسیار یار اشرف نشان و صدیق و پرداختگری بود. تسلیت میگم به خانوادش و یادش رو گرامی بدارم. با تشکر از شما.
0: بسیار یادآوری به جای بود و تشکر از شما. خدا نگهدارتون.

پیام به نیروهای خواهان ارتباط. دوستان و نیروهای خواهان ارتباط با سازمان مجاهدین خلق ایران، پیام ها و گزارش فعالیت های اعتراضی علیه دیکتاتوری آخوندی را به ایمیل radio@mojahedin.org ارسال کنید. اکنون به پیام های خود توجه کنید.

پیام از رادیو مجاهد به احمد 3600. سیاوش از دوستان ماست. به کارتان با او ادامه بدهید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به محمد 34 تهران. مرد بر اصل ولایت فقیه، درود بر رجوی. علی از دوستان ماست. با او کارهایتان را ادامه بدهید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به کوروش 850 کرج. فرزندان ایران زمین به زودی این حکومت یزیدی را به زبالدان تاریخ می فرستند. سعید از طرف ما با شما کار می کند. کارهایتان را با او ادامه بدهید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به اسدالله 450 اصفهان. قسم به خون یاران ایستاده ایم در میدان. پویا از دوستان ما می باشد. همکاریتان را با او ادامه بدهید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به ایکس خط تیره گاما 75. شورشگران پیروزی می سازند. عسکر از طرف ما نزد شما آمده. می توانید کارهایتان را با او شروع کنید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به گروه دلتا تهران. سر خم قدغن، ما نسل بیشماریم. حسین فتحی از ماست. کارهایتان را با او ادامه بدهید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به زد خط تیره آلفا خط تیره بتا 55 مازندران. ای جلادان خوندیز، منتظر باشید. به زودی فردا از راه می رسد. امین از طرف ما با شما کار می کند. کارهایتان را با او شروع کنید. پایان پیام.

دوستان و نیروهای خواهان ارتباط با سازمان مجاهدین خلق ایران، پیام های خود را به ایمیل radio@mojahedin.org ارسال کنید. موفق و پیروز باشید.

0: بیش از 80 کشور جهان روز جهانی کارگر رو جشن می‌گیرند. حکومت‌ها و اتحادیه‌ها و سندیکاها تلاش می‌کنند رسیدگی‌ها و امتیازات و ارتقاء سطح رفاه کارگران رو که پیگیری کردند گزارش کنند و متقابلاً مخالفان هم اشکالات و ضعف‌ها و انتقادات و خواسته‌ها رو بیان می‌کنند. ولی در ایران وضعیت کارگران چطوره؟ همراه هستیم با آقای حسین میرداماد تا به همین موضوع بپردازیم. سلام میکنیم خدمت شما آقای میرداماد.
1: من هم سلام میکنم خدمت شما و به خصوص به کارگران دلیر میهن، در خدمت شما هستم.
0: خب آقای میرداماد، از یک سوال پایه‌ای شروع کنیم. وضعیت کارگران ایران رو در شرایط فعلی چطور ارزیابی میکنید؟
1: شما یک مقدمه ای گفتید از وضعیت در جهان. در واقع تمام اون چیزایی که در جهان اتفاق میفته در ایران معکوس هست. یعنی الان کارگرها اصلا حق اعتراض ندارن، حق تظاهرات ندارن. اون پاسدار رادان سرکرده نیروی انتظامی رژیم هفته گذشته گفت هر اعتراضی دشمنی محسوب میشه و برخورد قلاز و شداد داره. بنابراین از جنبه بیان خواسته ها یا بیان تضادها و مشکلات اصلا زمینه ای وجود نداره نگذاشته دیکتاتوری آخوندی. از طرف دیگه گفتید وضعیت کارگران چطوره؟ وضعیت کارگران الان در واقع باید بگیم که روی خط بقاه. الان خودشون هم کارشناسای رژیم هم عنوان خط بقا به کار ببرن،
0: یعنی بدتر از خط فقر.
1: یعنی خط فقر اصلا گویای وضعیت کارگران نیست. همین چند ماه پیش بود که یک کارشناس حکومتی به اسم مرتضی افقه اعلام کرد که خط فقر بر اساس برآورد کارشناسان 60 میلیون تومانه. بعد یه ماه بعدش، یعنی تو ماه بهمن، اینو در ماه دی گفته بود، در ماه بهمن، یعنی سه ماه پیش، روزنامه توسعه ایرانی که باز یک رسانه دیگه حکومتی اواخر بهمن برداشت نوشت که خط فقر بین 50 تا 70 میلیونه، یعنی 10 میلیون تومان هم بیشتر. بنابراین اگر شما در نظر بگیرید ما بفهمیم که وقتی 70 میلیون تومان 60 میلیون تومان خط فقر هست، درآمد کارگر در ماه یا 10 میلیون تا 11 میلیون تومان تازه در بهترین حالتش هست، خب دیگه الان خط بقا بودن خیلی عجیب غریب نیست. چون اون اگه حتی بر اساس برابری با دلار حساب بکنیم، اون روزی که این حقوق 11 میلیون تومان بوده اعلام کردن، دلار برابریش با ریال 80 هزار تومان در برابر هر به اصطلاح دلار بوده. الان شده 180 هزار تومان، هم بیشتر. یعنی در واقع اون موقع 137 هزار تومان، 137 دلار بوده هر ماه درآمد کارگر، الان شده 61 دلار.
0: کمتر از نصف
1: شده. و تازه این بقیه اینا هم کجا رفته، اونم یه بحث دیگه ایه. مادهش اون چیزی که برمیگرده به کارگرای ایران، همون در واقع خط بقاه و نه حتی خط فقر و نه حتی خط فقر مطلق.
0: ولی خود رژیم یه آماری داده، در اواخر سال گذشته گفته خط فقر 25 میلیون تومانه در ماه. اینو فکر کنم تلگرام چند ثانیه رژیم همین چند روز پیش نوشته. نظر شما چیه؟
1: خب رژیم تو عدد سازی، یعنی در واقع رژیم جنایتش و غارتش علیه حقوق کارگرا رو دوبله انجام میده. یعنی هم دجالگری میکنه هم حقوقشون بالا میکشه. دجالگریش چیه؟ الان خود کارشناسای رژیم میگن که این یک آمارسازیه. شما نگاه بکنید اون روزی که اینا حقوق کارگر رو، همین پریروز یک کارشناس حکومتی به اسم سعید لیلاس، کارشناس اقتصادی رژیمه، گفته در یک سال گذشته هر ماه نرخ تورم بین 6 تا 8 درصد بوده. یعنی متوسط بگیریم میشه 7 درصد. یعنی هر ماه 7 درصد تورم رفته بالا. خب شما اگه از اون 11 میلیون تومان 7 درصدش رو کم بکنی میشه 770 هزار تومان. این 770 هزار تومان رو ضرب در 12 ماه بکنی میشه 9 میلیون و نزدیک 400-500 هزار تومان. در واقع یه ماه درآمد کارگرا رو از 12 ماه خورد. حالا این یه ماه رو داشته باشین. بعد اینا اومدن اعلام کردن که حقوق کارگر رو برای ماه سال 405 5 میلیون تومان اضافه میکنن و مثلا میکنم 15 میلیون خورده یا نزدیک 16 میلیون تومان. ماه فروردین که تموم شد ندادن، اردیبهشت هم نمیدن، تازه سخنگوی پزشکیان اومده گفته از ماه خرداد خدا میدونه اونو بدن یا ندن، دو ماه هم که اینجا خوردن. بنابراین اگه ما صحبت از خط بقا میکنیم، واقعا کارگر رو رسوندن به نقطه‌ای که زندگی و دودمانش داره برباد میره. این وضعیتی است که الان برای اینا وجود آوردن. کارگر الان تو اولیه ترین نیازهای زندگیش مونده.
0: بله، حالا که شما اشاره کردید به خط بقا، صحبت‌های کارگری رو داریم از اصلویه به نام کاوه، اینو با هم گوش کنیم، من سوالاتمو مطرح میکنم.
1: بله،
2: از اهل اصلویه هستم، نیروگاه چهار واحد اصلویه سرکارم. الان چهار ماه حقوق نگرفتیم، من یک سرپرست یک خانواده هم که هیچ چهار ماه که حقوق نگرفتیم میریم شرکت، هیچ پولی بمون نمیگه، میگن میخوای کار کنید کار کنید، کار نمیخوای کار نکنید برید بیه بگیرید. آخه تا که میخوایم اینجوری زندگی کنیم؟ چطور میخوایم خانواده ما بهشون برسم؟ واقعا خیلی سخته. من الان 35 سالمه، نه خونه از خودم دارم، نه ماشینی از خودم دارم، نه سرمایه از خودم دارم، هیچی ندارم. من 3 بچه دارم، یه خانومم، یعنی الان 35 سالمه، کی بخوام براشون یه خونه بذارم، یه ماشینی بذارم، یه زندگی آرامشی براشون فراهم کنم؟ من که میدونم نمیتونم. تا آخونده بالا سرمون هیچ کاری نمیتونیم بذاریم. از ما باید دست به دست بدهیم به این حکومت آخوندی کسیف برکنار بشه. تا که میخوایم اینجوری فقط داریم ناله میکشیم و داریم گریه رو، این کار کردن با من و این کار کردن 40 سال فقط داریم حرف میزنیم و نمیدونم. نمیشه، باید یه کاری بکنیم که این حکومت کثیف رو برکنار کنیم، دست به دست بدیم و این حکومت رو کثیف رو برکنار کنیم. ممنونم ازشون.
0: بله، درود میفرستیم به کاوه عزیز که از اصلویه تماس گرفت، مشکلات خودش و کارگران رو به صریح ترین وضع توصیف کرد. خب آقای میرداماد، شنیدید صحبت های کاوه رو، نظرتون چیه؟
1: ببینید، شما در بحث خط بقا داشتیم صحبت میکردیم. بله. خب این کارگر عزیز که واقعا درود برش که از اصلویه تماس گرفته و صحبتش رو مطرح کرده، خیلی ساده 4 موضوع رو مطرح کرد. اولی که 4 حقوقش رو ندادم. خب تازه اون وضعیت اگه هر ماه حقوقش رو بده، یه ماهشه که بالا میکشن، هر ماهش خودش 1/6 خط فقره.
0: ببخشید، وقتی حقوق نمیدن یک ماه، ماه بعد هر دوشو میدن یا اصلا نمیدن؟
1: این جزء میشه مطالبات کارگران، یه چیزی که الان دیگه کی بدن خدا میدونن. نسیه. یعنی مثلا یه کارگر هست 5 مطالبات دارم، 6 مطالبات دارم، اینا رو نمیدن بهشون به این سادگی ها. انقدر اینا رو به ذله میکشونن و بحث اخراج کارگران هم هست که یه مقداری اعتراض بکنن، حرف داری خب برو بیرون. این داستان اینه. یه محور گفت چی؟ گفت 4 ندادن.
0: 4 پولش ندادن. من
1: محور دوم گفت چی؟ گفت موقعیت نیروگاه اصلویه است. اصلویه مال کیه؟ تمام نیروگاه های اصلویه مال سپاهه. ما الان سال گذشته همین ایام بود، 6 اردیبهشت بود یا 7، الان دقیق یادم نیست، همون انفجار بندرگاه هرمزگان پیش اومد، بندر عباس. بسیاری کارگرایی که سپاه به استثمار کشیده بود اصلا شناسنامه نداشتن، هویتشون معلوم نبود، یک بردهداری را انداختن اونجا. این عبارت بردهواری رو در رابطه با کارگر من از همین کارگره اصلویه شنیدم. موضوع بعدی میگه زندگی من آرامش نداره، آرامش نداره زندگیمون، هیچی ندارم، نه خونه ای، نه زندگی، نه ماشینی، نه میتونم بچه هامون، نه زندگیمون جمع جور بکنم. بعد نکته مهم دیگه گفت، گفت راه حل دیگه حرف زدن نیست، باید این حکومت کثیف رو سرنگون کنیم. این نکاتی بود که این دوست عزیزمون
0: بله
1: که ازش صحبتش پخش کردید.
0: بله، خوبی بله. اشاره کردید، خلاصه کردید حرفاشو. خب شما به خواسته های کارگران اشاره کردید. من به یاد میارم که خمینی گفته بود خدا هم کارگر است. خب خمینی با این خواسته ها چه کار کرد؟
1: ببینید، خمینی رو سه مؤلفه واقعا بنا رو گذاشت بر تار و مار کردن زندگی کارگران. مؤلفه اول دست باز به غارتگراش، این باند مؤلفه که یک باند غارتگری بودن تو بازار، اینا رو گذاشت رو تمام شرکت ها و مؤسسات اقتصادی. بعد مؤلفه دوم دجالگری بود با اسم اینکه خدا هم کارگر است. یعنی دیگه تو چه حرفی میخوای بزنی؟ خدا، ما گفتیم خدا کارگره، پس تو چه حرفی دیگه داری؟ پس دهنت ببند در برابر خمینی. دیگه یه همچین سقفی رو زده. موضوع بعدی سرکوب وحشیانه کارگران بود. صدها شاید هزاران کارگر رو دستگیر کردن، شلاق زدن. اونا که حتی می‌رفتن تظاهرات اعتصاب و اینا می‌کردن، شلاق می‌زدن. و حتی تا همین اواخر هم که همین روال بوده همیشه. این کجا؟ من توی آرشیوامو نگاه می‌کردم، به اطلاعیه برخورد کردم از مجاهدین در 27 اسفند سال 57، یعنی یک ماه و پنج روز بعد از پیروزی انقلاب. خواستهای مرحله‌ای از جمهوری اسلامی مطرح کرده، چند تا از محوراشو میگم در رتبه کارگرا، راجع بقیه چیزا هم بود. لغو کلیه مقررات ضد کارگری و تدوین قانون جدید کار با نظر خود کارگران، تأمین مسکن برای تمام کارگران، سپردن اداره بانک رفاه کارگران و سایر صندوق‌ها و بانک‌های کارگری به خود ایشان، همون صندوق‌های کارگری که الان چطوری غارتگرای حکومتی اسمشو گذاشتن حیات خلوت دولت‌هاشون، لغو تمام کسور دولتی از قبیل مالیات و بیمه و امثالهم و از دستمزد کارگران و تأمین هزینه‌های ضروری نظیر بیمه و بازنشستگی توسط خود دولت از محل درآمد نفت، اداره امور کارخانه توسط شورای کارکنان مرکب از نمایندگان شورای کارگران و کارمندان و نماینده کارفرما، لغو کلی مطالبات مالی رژیم پیشین، یعنی رژیم سلطنتی که در واقع کارد به استخون کارگرا رسیده بود، و ایادی آن از کارگران محروم در کلیه زمین‌ها، تهیه شیرخوارگاه و کودکستان برای کودکان کارگران، رسمی کردن کارگران پیمانی که الان رژیم اصلا کارگر رسمی رو کلا از دور خارج کرده، 95% کارگرا شدن کارگرای قراردادی، اون موقع خواسته که حتی همون درصد پیمانی ها رو هم رسمی بکنن، افزایش تساوی حق و سهم کارگران از سود کارخانجان نسبت به افزایش سود کار. خب ببینید موضوع خیلی ساده بوده، مردم ایران تظاهرات کردن، انقلاب کردن علیه دیکتاتوری سلطنتی که خیلی واضح بود که بسیاری کارگرها رو به خاطر اعتراضات به خاک و خون میکشیدن. خب این عوض شده. خواسته چی بوده؟ خواسته رفاه و وضعیت بهتر برای کارگران. این وضعیتی بوده که رژیم به وجود آورد. میگید خمینی دم از مستضعفین میزد. اصلا این خامنه‌ای که اومد گفتش که مستضعفین یعنی همین بسیجی‌ها، تموم شد و رفت. اصلا همون واژه هم تموم شد. از همون روز اول لوس کردن، خراب کردن که بتونن بیشتر غارت کنن.
0: بله. بله خوب شد اشاره کردید به اون چه که از ابتدا رخ داد با اون خمینی. برگردیم امروز از کرج، خواهرمون مهرنگیز تماس گرفته، صحبت‌های خواهر مهرنگیز رو هم بشنویم.
3: سلام عرض میکنم، مهرنگیز هستم، از کرج باهاتون تماس میگیرم. شما میدونید که هر روز داره وضعیت ایران بد و بدتر میشه و ما تو چه شرایط سختی داریم زندگی میکنیم. من همسرم کارگر هستش و مدت هاست که حقوقش رو دریافت نکرده متاسفانه، یعنی چند ماه یعنی میشه که یعنی ما اصلا حقوق و مزایایی نداریم با توجه به شغل سختی که همسرم داره. شما حالا تصور بکن که ما باید اجاره خونه بدیم با 2 تا 3 تا بچه که جدا از خرج تحصیلاتشون، خرج خوراکشون، حتی ما برای باورتون شاد نشه، ما حتی برای خرید نون هم حساب کتاب میکنیم که کسری نیاریم، یعنی دیگه حالا بماند میوه و گوشت و فلان این چیزا که دیگه برامون خواب و رویا شده. بارها حتی همسرم و بقیه کارگرها رفتن اعتراض بکنن، ولی متاسفانه جدا از اینکه برچسب اغتشاشگر به شون زدن پاسخوی ما نبودن. ما که میدونیم ایران که کم سرمایه نداره و الانم که خدا ازشون نگذره، این لعنتی ها همه اموال و سرمایه های ایران رو غارت کردن. فقط خبر اختلاس و غارت و اینا همش به گوش ما میرسه. واقعا به خدا جون به لب شدیم تو این اوضاع بعد اقتصادی و بحران و تورم و این چیزا. اینا رو بگم که واقعا شما فقط تنها امید ما هستین، همین مقاومت شما و این سازمان، تنها شما بودین که صدای ایران بودین، صدای ما بودین. واقعا ممنونم ازتون، خدا حفظتون کنه. واقعا ما از شما انگیزه میگیریم، انشالله به زودی زود در این سال جدید شاهد سرنگونی اینا ما باشیم انشالله. درود بر رجوی، مرگ بر ولی فقیه. باز هم ازتون تشکر میکنم و به خدای منان سفارمتون.
0: بله، درود میفرستیم به خانم مهرنگیز از کرج. توضیحاتی دادم واقعا خیلی تاثیرگذار بود. آقای میدما شما هم توضیح دارید؟
1: همونطور که گفتید، واقعا این خواهرمون مهرنگیز به خوبی تصویر کرد از وضعیتی که رژیم آخوندی بر سر کارگران آورده. چند ماه چند ماه میگه حقوق نمیگیرن، تو ساده ترین چیزای زندگی گیر کردن. بعد اشاره کرد به اینکه حتی برای خرید نان و چای هم حساب کتاب میکنن. این وضعیتی که خب اینا به وجود آوردن و چقدر خوب آخرش گره زد، با اینکه راه کار سرنگونی این رژیمه و از این آخوندها هیچ انتظاری برای حل مشکلات کارگران نیست.
0: بله. خب یک تماس دیگه داریم، مهرداد از اردبیل، که این رو هم با هم بشنویم. من آخرین سوال رو از شما خواهم پرسید، لطفا پخش کنید.
4: من مهرداد هستم از اردبیل. 11 اردیبهشت روز جهانی کار، اول ماه می، برای همه کارگران جهان یک عیده، ولی این رژیم ضد کارگری برای ما کارگران هیچ حق و حقوق قائل نیستند. نه تنها مزایای کارگری، هیچ جایی در قانون کار این رژیم نداره و البته حتی مزد روزانه ما را نیز ماها به تأخیر می دهد. حقوق ماه 20% زیر خط فقر است. درآمدهای کلان آن توسط دستاندارکاران خامنه ی جلاد فالت می شه و یا برای حفظ نظام هزینه نیروهای نیابتی و تروریست های بدون برون مرزیش می شه همچنین روزانه در جنگ بایک ها گوشه های از افلاس های نظومی آنها افشا می شه این در حالی که مردم را با این همه ثروت طبیعی که هست به زیر خط فقر بردن. ولی متاسفانه آنجایی که به حق حقوق مردم ایران و کارگران زحمت کش می رسه سال هاست که سفره ما خالیه. ولی حرف آخر ما کارگران اینه که کف خیابون به دست میاد حقمون. مرگ بر ستمگر، چه شاه باشد چه رهبر، مرگ بر خامنه ای، لعنت بر خمینی، درود بر مسعود رجوی و درود بر مریم رجوی.
0: خب آقای میرداماد، این هم از صحبت‌های مهرداد، دوباره از یک شهر دیگه. خب با این مصائبی که میشنویم و اون توضیحاتی که شما دادید، بالاخره چشمنداز و سرنوشت کارگران رو شما چطوری ترسیم میکنید؟
1: شما الان از 3 نقطه ایران، از جنوب ایران، از شمال ایران و تا حدودی از مرکز ایران، اصلویه در جنوب،
0: بله،
1: مثلا کرج رو در نظر بگیم محدوده مرکزی، و اردبیل در شمال،
0: بله،
1: که هر سه تا اتفاقا از شهرهای صنعتی ایران هم هستند، کارگران و خانواده کارگران حرفاشونو زدن. اتفاقا هر سه تا رو یه چیزی انگوش گذاشتن، اون هم سرنگونی این رژیمه. این رژیم غارتگر بعد از 47 سال امکان نداره، اصلا تو مخیلش نیست که مسئله از 14 میلیون کارگر ایرانی با خانواده هاشون بالای 50 میلیون نفر تضادی حل کنه. چون مسئله یکش بقایشه، میخواد خودش بمونه، نه اینکه مردم ایران و زحمت کشان ایران بمونن. از این روز که در اطلاعیه مجاهدین، در پیام‌های خانم رجوی و آقای رجوی تأکید مکرر شده، از جمله بر این که هرچند چنگال دشمن تیز و نیرویش آماده سرکوب باشد، رژیم اکنون گرگ کاغذی است، شیران شورشگر بند از بند رژیم می‌گسلند. این حرف برادر مجاهد مسعود رجویه. بنابراین با درود به همه کارگران قهرمانی که در این دوران برخواستن، چه اونهایی که شهید شدن، چه اونهایی که افتادن زندان، چه اونهایی که مسیر مبارزه رو دارن ادامه میدن. مسیر یک چیز بیش نیست، شورش علیه دستگاه غارت و سرکوب.
0: تشکر میکنیم آقای میرداماد، وقتی که گذاشتید در برنامه شرکت کردید. روز جهانی کارگر بود و ما پرداختیم به تنها گوشه‌ای کوچک از مشکلات کارگران و دنیایی که دارن، و با امید که بتونیم اون ترسیمی رو که شما مسیری رو که ترسیم کردید این کارگران هر چه زودتر طی کنن و به آزادی و آبادانی خودشون برسن. تشکر میکنیم یک بار دیگه.
5: خیلی ممنون.

حداقل دستمزد. در آغاز سال 1405 نه با امید بلکه با شوکی عمیق برای میلیون ها کارگر و بازنشسته در ایران مواجه شدیم. شورای عالی کار حکومت در 24 اسفند 1404 حداقل دستمزد ماهانه رو حدود 16,625,000 تومان تصویب کرد. اما وزیر کار رژیم با تأخیر عمدی تا 31 فروردین 1405 از ابلاغ این مصوبه خودداری کرد. حالا چرا این کارو کرد؟ به این خاطر که همه به یاد دارن که در سال 404 پزشکیان چند بار گفت من برای پرداخت حقوقها پول ندارم. یعنی خیلی روشن سال 1405 رو با سرقت افزایش دستمزد یک ماه کارگران و حقوق بگیران شروع کرد. اون هم در شرایطی که در ششم اسفند 1404 روزنامه حکومتی توسعه ایرانی با درج خبر افزایش 279% هزینه های زندگی در سال جاری نوشت، در پایان دی ماه هزینه های ساده یک خانواده 0.33 نفره چیزی حدود 65 میلیون تومان است. همین شورای عالی کار رژیم در اسفند 1403 نرخ سبد معیشت رو 23 میلیون 400 هزار تومان اعلام کرده بود. یعنی هزینه سبد معیشت 42 میلیون تومان در سال 1404 افزایش قیمت داشته، ولی دستمزد کارگر 1 ریال هم اضافه نشده. حالا نگاهی به قیمت کالاها و افزایش قیمت ها وضعیت رو روشن‌تر می‌کنه. در حالی که دولت پزشکیان در دی ماه ارز ترجیحی رو حذف کرده، ما شاهدیم که در عرض چند روز قیمت ها چنین جهش هایی رو داشتن. حبوبات 3 برابر گران شد. قیمت گوشت 2 برابر افزایش یافت. روغن 3.5 برابر گران شد. قیمت برنج 2 برابر افزایش شد. افزایش داشت. به اعتراف رسانه حکومتی در دی ماه رکود تورم ماهانه شکسته شد. البته این نه تنها باعث توقف تورم نشد بلکه قیمت‌ها افزایش هم پیدا کردند. فقط جهت نمونه روغن که در دی ماه نسبت به ماه قبل 3.5 برابر شده بود، در ماه بهمن باز 12% دیگه افزایش قیمت داشته. حالا یک وجه دیگه دزدی رژیم از کارگران را هم در همین ابلاغ حداقل دستمزد با یک ماه تأخیر شاهدشیم. وزیر کار رژیم در بخشنامه ابلاغ مزد در سال 1405 اینطور نوشته: بخشنامه مزد 1405 با حداقل دستمزد 5.5 میلیون ریالی و امکان بازنگری در مزد واحدهای آسیب دیده از جنگ ابلاغ شد. یعنی چی؟ یعنی این وسط اومدن هزینه های خرابی و تخریب و امثال هم رو هم از حداقل دستمزد ناچیز کارگران میخوان بپردازن، اون هم در شرایطی که کارگران به صورت انبوه یا اخراج میشن و یا دستشون زیر تیغ ساطور اخراج و یا زیر فشار له کننده اختلاف دستمزد و هزینه زندگی. بر اساس آمارهای خود همین حکومت، بیش از 35 تا 38% جمعیت ایران، یعنی حدود 30 میلیون نفر زیر خط فقر هستند. این آمار البته آمار مهندسی شده است، با خط فقر 65 میلیون تومانی و درآمدها و دستمزدها به خوبی روشنه که این هم آمار به شدت مهندسی شده است. برخی کارشناس حکومتی آمار خط فقر رو تا 60% اعلام کردن، البته با دلاری که به مرز 160 هزار تومان رسیده بود و الان از این هم بالاتر زده دیگه و 180 هزار رو هم رد کرده دیگه، توضیح زیادی در رابطه با هزینه های سبد معیشت نمیشه داد. حداقل دستمزد در کشورهای منطقه را اگه بخوایم بررسی کنیم، تفاوت فاحش شرایط معیشت کارگران در ایران رو میتونیم به خوبی خوب ببینیم. حقوق کارگر در ترکیه 800 تا 1000 دلار در ماه هست. همین مبلغ برای کارگر ایرانی با دلار 160 هزار تومانی و نه 185 هزار تومانی، اون هم اگر پرداخت بشه
حدود 100 دلاره. الان کمتر هم شده. خب با نگاهی به این کارنامه سیاه و دزدی از سفره‌های مردم ایران میشه به خوبی دید که رژیم آخوندی برای سال 1405 هم بنای سیاست اقتصادیش رو بر چپاول سفره‌های مردم ایران و به خصوص کارگران گذاشته. البته نجومی تر و جنایتکارانه تر از هر سال دیگه.

0: گرانی بی سابقه زندگی مردم ایران را بیش از پیش به نابودی کشانده است. شاخص‌های کلان نشان از عمق فاجعه دارند. روزنامه حکومتی دنیای اقتصاد در این باره نوشت، بررسی سری زمانی تورم منتشر شده از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد در تمام سال‌هایی که تورم نقطه به نقطه ماهانه آن موجود است، نرخ کمتر از تورم 67% فروردین 1405 است. تورم 67% به این معناست که به طور متوسط تمامی کالاها و خدمات تقریباً 1.7 برابر گران شده است. اگر متوسط تورم جهانی را در نظر بگیریم که تقریباً 3.7% است، 15 سال طول می کشد تا کالایی 1.7 برابر گران شود. اما در کشورمان ظرف 1 سال این اتفاق افتاده است که به واقع فاجعه است. بررسی تورم در کشورمان نشان می دهد که تقریباً 10 سال است که تورم بالای 30% و 40% داریم. تازه این آمارها بر اساس آمارهای رسمی رژیم است و واقعیت فراتر از آن است. اما همین میزان تورم ساختارهای اقتصادی کشور و به تبع آن زندگی مردم را از هم می پاشاند. نکته دردآور اینجاست که وقتی وارد قیمت کالاهای اساسی می شویم، عمق فاجعه نمایان می شود. به عنوان نمونه، تغییرات قیمت تخم مرغ. در تیر ماه 404، قیمت یک شانه تخم مرغ 90,000 تومان بود. مرداد 120,000 تومان. شهریور 170,000 تومان. مهر 200,000 تومان. آبان 225,000 تومان. آذر 260,000 تومان. دی 330,000 تومان. بهمن 440,000 تومان. و فروردین 405 540 تا 590,000 تومان. این گرانی به این معناست که کارگر با دستمزد یک روز کار خود حتی یک شانه تخم مرغ هم نمیتواند بخرد و حتی تخم مرغ هم از سفره‌های مردم پر میکشد. بقیه مواد غذایی اساسی هم با رشد وحشتناک روبرو بوده است. گوشت گوسفند اردیبهشت 404 نزدیک به 780,000 تومان بود، اما در اردیبهشت 405 به بیش از 2,000,000 تومان رسید. مرغ از 80,000 تومان در اردیبهشت 404 به بیش از 300,000 تومان رسید. برنج ایرانی 5 برابر گران شد و الان 500,000 تومان است. روغن مایع 810 گرمی 4 برابر گران شده و در بازار 400,000 تومان به فروش می رسد. شیر 1 لیتری به 90,000 تومان رسید و 3 برابر گران شد. نان سنگک آزادپز هم از 10,000 تومان بر روی سکوی 25,000 تومان نشست. این از مواد غذایی. بقیه کالاها و خدمات هم به شدت گران شدند. رژیم به بهانه جنگ ارتباطات را آنقدر گران کرده که مردم ایران به کلی از اینترنت جهانی قطع شدند. البته با فروش اینترنت طبقاتی با اسم شیک اینترنت پرو مردم را می چاپد. قیمت موبایل هم سر به آسمان می زند. موبایل سامسونگ A56 به عنوان یک گوشی میان رده تا 80 میلیون قیمت می خورد، در حالی که همین چند ماه پیش 30 میلیون تومان بود. اما چپاول سفره‌های مردم، آن هم در جامعه انفجاری، خودش هیزوم آتش قیام هایی است که در کمین این رژیم غارتگر و خونریز نشسته و راه گریزی از آن ندارد.
1: سلام کنم به همه شنوندگان. علی هستم از مشهد. عرض کنم به خدمت شما که روز کارگر به همه همقشتای خودم تبریک میگم. پیشا پیش من تازه با سیمای آزادی، با برنامه سیمای آزادی آشنا شدم. تازگی ها خوشحالم که به سیمای آزادی پیوستم و دوست دارم که انگل های جامعه را از جامعه

0: امروز خبر رسید که بر اثر ریزش معدن زغال سنگ در طبس از دو کارگری که زیر آوار موندن یک کارگر جان باخته و دیگری به شدت مصدوم شده. هر دو کارگر از شهرها و استانهای دورتر برای لقمه نانی به این معدن رفته بودند. خبرگزاری حکومتی تسنیم که وابسته به سپاه پاسداران نوشت منطقه معدنی پرورده طبس به عنوان قطب زغال سنگ کشور همواره با چالش‌های ایمنی در معادن زیرزمینی روبروست. اما خبرگزاری نیروی تروریستی قدس ننوشت که اساساً این معدن‌ها کارپردازهای سپاه و بسیج هستند که فقط کارگران رو چپاول می‌کنند و ریالی بابت مسائل ایمنی خرج نمی‌کنند.
1: کارگران معدن قربانیان فاجعه‌ای به نام ولایت فقیه.
2: این زندگی است که ما داریم. ما کاشفان سنگ زغال در عمق کوه این سینه خیز خزیدن به سوی لقمه نانی در حفره نمور معدن تاریک بی آفتاب و تابش گرمش. ای زندگان، این چیست؟ زندگی است که ما داریم؟
1: بر اساس آخرین آمار رسمی، رژیم آخوندی یعنی مرکز آمار ایران در سال 1402 حدود 6451 معدن فعال در کشور وجود دارد و حدود 144087 نفر شاغل در معادن کار می کنند. اما زندگی این کارگران در حاکمیت آخوندی سیاه ترین نوع زندگی کارگری بوده است. در حکومت آخوندی هیچ آماری از انفجارهای معادن در این 5 دهه وجود ندارد. تنها میتوان با نگاه به رقمی که در سال 1402 اعلام شده به کل فاجعه در 5 دهه پی برد. رقمی که رسماً در سال 1402 اعلام شده میگوید در 4 سال یعنی از 1396 تا 1400 حدود 8491 حادثه معدنی ثبت شده. وقتی این شماره حادثه در 4 سال رخ داده باید حد زد که کل فجایع معادن در این حکومت چه رقم وحشتناکی هست. مهمترین و فاجعه بارترین این انفجارها معادن در حکومت آخوندی عبارت بودند از انفجار معدن طبس در سال 1386 که جان 8 کارگر را گرفت، انفجار معدن زمستان یورت در گرگان در سال 1396 که 43 کارگر در آن حادثه جان باختند و انفجار معدن طبس در سال 1403 با 53 کشته از کارگران محروم. علاوه بر این انفجارهای مهیب باید گفت ده‌ها حادثه متوسط 2 تا 10 کشته در معادن مختلف طی این سالها وجود داشته است. نگاهی به برخورد حکومت با کارگران مصیبت دیده معدن طبس که 53 کارگر در آن در حقیقت قتل عام شدند نشان دهنده رفتار این حکومت با کل کارگران معادن است. در اثر انفجار ناشی از نشت گاز متان در شهریور 1403 در معدن زغال سنگ معدنجوی طبس 53 کارگر کشته و دست کم 20 نفر مجروح شدند. این حادثه نتیجه نشت گاز متان در بلوک‌های B و C معدن بود که منجر به انفجار شد. شدت انفجار چنان بود که چند روز طول کشید تا اجساد جان باختگان پیدا شود. کارگران معدن طبس در روز حادثه بوی گاز را اعلام کرده و هشدار داده بودند. اما عوامل حکومت در نقش کارفرما که اساساً از کارپردازان سپاه پاسداران هستند، آنها را به اجبار بر سر کار فرستاده و در صورت تمرد به اخراج تهدید کرده بودند.
3: از همین کارگرای معدن مگه ما صبح بهش اطلاع دادیم که بو گازت تونه. گفتن اگر دوست داره بره سر کار، اگر دوست داره خیلی محترمانه تسویه حساب تهدید. الان 70-80 تا جوان مردم پرپر شده. نباید جوابمون رو بدن.
1: پس از وقوع حادثه معدن طبس، مسئولان معدن بدون آنکه مورد کمترین بازخواستی قرار بگیرند و بدون هیچ اقدامی در مورد رفع عوامل فاجعه، کارگران را با زور و اجبار روانه دخمه‌های هولناک مرگ کردند و وقتی با اعتراض و اعتصاب کارگران مواجه شدند، معدن را تعطیل کردند و به کارگران گفتند بروید مستمری خود را از بیمه کارگری بگیرید.

0: یک داستان واقعی. نمایشنامه رادیویی.
1: اول که دیدمش احساس کردم یه شبح سرگردانه. ترس برم داشت. از ته یه راهرو تاریک به طرفم اومد و بدون اینکه حتی یک کلمه حرف بزنه دستشو به سمتم دراز کرد. راهرو اونقدر تاریک بود که نمیتونستم خطوط چهرش رو تشخیص بدم. وقتی باهاش دست دادم دستش گرم بود و همین دلم رو قرص کرد. بهش گفتم تو آخرین کسی بودی که دیدیش؟ بدون اینکه لب باز کنه فقط سرش رو تکون داد. بهش گفتم من دانشجوی روزنامه نگاریم، میخوام از این موضوع مطلب بنویسم. تو این دخمه جایی هست که بنشینیم و یه بار برام داستانو تعریف کنی؟ به هم جوابی نداد. منم دیگه چیزی نپرسیدم، فقط باهاش همراه شدم. تو مسیر بی مقدمه شروع کرد به حرف زدن. صداش خشک و خشدار بود.
2: صبح همه با هم رفتیم کارخونه. خبر اومده بود که میخوان دستگاه‌ها و ابزار تولید و این چیزها رو از توی کارخونه جمع کنن. به کارخونه که رسیدیم مامورا صف کشیده بودن. تا دهن باز کردیم همینجوری ریخته رو سرمونو حالا نزن کی بزن.
1: چرا؟
2: مامورایی ضد شورش بودن، میخواستن صدامونو خفه کنن.
1: خب بعد چی شد؟
2: هیچی، کتکی که خوردیم راه کج کردیم رفتیم سمت استانداری. اونجا جمع شدیم که حرفامونو بزنیم. یک ساعت نکشید که دوباره مامورا ریختن و پراکندمون کردن.
1: اونم با شما بود؟
2: آره، از استانداری که اومدیم بیرون بهم گفت داری یه چیزی دستی بهم بدی؟ حتی یه 5 تومانی هم تو جیبم نیست. منم دست کردم تو جیبم، دیدم واقعا 500 تومن بیشتر نداشتم. 250 تاشو بهش دادم. گفتم به حساب قرض نذار، حلالش کن. خسته بودم، از صبح فقط کتک خورده بودیم و فحش شنیده بودیم. میخواستم زودتر ازش خداحافظی کنم برم پی کارم. بهم گفت دستگاه رو بردن، همه چی تموم شد. خودت ندیدی چی شد؟
1: چرا این سوالو ازت کرد؟
2: اون موقع نفهمیدم، ولی الان میفهمم که میخواست از زبون یکی دیگه هم بشنوه که کورسوی امید بازگشت به کارم نابود شد. دستگاه که نباشه کار نیست. ما کارگرها اینو خوب میفهمیم.
1: پولو واسه چی از تو گرفت؟
2: میخواست با تاکسی بره کارخونه.
1: رفت.
2: ساعت 1 بعد از ظهر جسدشو حلق‌آویز شده توی انبار متروک کار

تو همون تاریکی راه رو بی اختیار ترمز کردم. یاد تیتر خبری افتادم که منو به اینجا کشونده بود. کارگر کارخانه کنفکار رشت به خاطر عدم دریافت 11 ماه حقوق خود را حلق‌آویز کرد. حالا من جلوی آخرین کسی که اون کارگر حلق‌آویز شده رو دیده بود ایستاده بودم. اون هم یکی بود مثل همون کارگر محروم. با خودم گفتم لابد اینم توی این مدت 1000 بار تو ذهنش خودش رو حلق‌آویز کرده و دوباره تناب و بریده. میخواستم ازش باز هم سوال کنم، اما جمله‌ای گفت که منصرفم کرد.

0: چقدر خوبه که اینجا تاریکه. تاریکی اشکای آدمو پنهان میکنه.
1: خانوادهشو میشناسی؟
0: آره، خونهشون همین حوالیه.
1: آدرسو ازش میگیرم و میزنم تو خیابون. یه بغض دیوونه مدام داره میکوبه به دیوار گلوم. نمیتونم تصور کنم که تو اون 11 ماه بی حقوقی چی کشیده. نمیتونم بفهمم که چطور لحظه هاشو با غم سیر کردن خونواده 4 نفرش گذروند. 11 ماه برای من یه عدده، اما برای اون یه عمر بود.
2: یه وقتایی که در رو باز میکردم میدیدم جلوی در وایساده. خجالت میکشید در بزنه و بیاد تو. صبح که میرفت دنبال حق و حقوقش میگفت انشالله امروز میشه، اما بعد از ظهر دست خالی برمیگشت و جلوی در وای میستاد.
1: همسرش با چشمهای ورم کرده از اشک اینو به هم میگه و بعد در سکوت بغضش رو فرو میخوره.
2: داشتم توی مزرعه مردم کارگری میکردم که خبرشو به هم دادن. دخترم امتحان داشت، پسرم هم سربازه، خودم بودم و خودم. رفتم جنازه‌شو توی پزشکی قانونی دیدم، رنگش مهتابی‌تر از همیشه بود.

0: برمیگردم به پسر بزرگ که کنارم نشسته نگاه میکنم. چشاش از گریه خونه.
1: ماهی 5-6 هزار تومان حقوق سربازیمو میفرستادم برای بابام. 8 ماه بود که مرخصی نیومده بودم. بعد آموزشی تا حالا توی پادگان میخوابیدم. پول کرایه ماشین نداشتم که بیام مرخصی. شنبه به هم گفتن بیا، پدرت مرده.
0: ازش میپرسم چرا رفتی سربازی؟ مادرش همونطور که سرش پایینه جوابمو میده.
2: قبول شد اما نرفت. همه آرزو دارن که بچهشون بره دانشگاه. ما آرزو نداریم چون پول نداریم. به جای دانشگاه رفت بازار فرش فروشا، اونجا حمالی میکرد.
1: گفتم اگه برم دانشگاه لباس پوشیدنش فرق میکنه، کتاب بخوام بخرم، زندگی توی تهران، همه اینا خرج داره. گفتم کار کنم که لااقل کمک حال بابا باشم. چند ماه کار کردم، دیدم با حقوق 1 میلیون به جایی نمیرسم. هر جوونی غروری داره. گفتم لااقل برم سربازی که بعد بتونم کاری پیدا کنم. آخه بدون کارت پایان خدمت کاری نبود. میدونستم آخرش یه اتفاقی میفته.
0: این داستان از کجا شروع شد؟
1: کارخونه اولش دست دولت بود، بعد اونو واگذار کردن به بخش خصوصی، مجانی دادنش به یکی از همین آقازاده های مفتخور، همین هایی که تو حکومت نفوذ دارن. اونم نمیخواست کار تولیدی کنه، میخواست از شر کارگرا خلاص شه. اولش سرویس رفت و برگشتشون رو قطع کرد تا ناامید بشن، بعد هم نرن سر کار و بهونه داشته باشه که اخراجشون کنه. کارگرا که آخر ماه میرفتن برای گرفتن حقوقشون میگفت نداریم ماه بعد. میخواست کاری کنه که کارگرا کم بیارن و بازخرید بشن تا با خیال راحت کارخونه رو صاحب بشه. هر 4-5 ماه یک بار 1.5 میلیون حقوق میداد که پول کرایه ماشین کارگرا هم نمیشد.

0: خلاصه بالاخره کار خودشو کرد. کارخونه رو تعطیل کرد. از اون موقع بابام رفت تحت پوشش بیمه بیکاری. بعد همون بیمه رو هم قطع کردن. این 12 ماه بود که بابام حقوق نگرفته بود. 11 ماه دووندنش. میرفت استانداری میگفتن برو صنایع. میرفت صنایع میگفتن برو تهران. خستشون کردن.
1: به نماینده ولی فقیه تو استان گیلان گفتم همسرم چند ماهه که حقوق نگرفته. پسرم سربازه. دخترم بچه مدرسه ایه. خودمم صبح تا غروب تو مزرعه مردم جون میکنم. اما محتاج نون شبمونیم. از شما صدقه نمیخوایم. لااقل کارش رو بهش برگردونید. بیوجدان حتی جوابمو نداد. چایشو سر کشید و گفت به ما مربوط نمیشه. مشکل از استانداریه.
2: نگاه مادر پر از نفرینه. بیشتر از این ادامه نمیده، اما من تو چشمهای ورم کردش جز درد چیزی نمیبینم. درد سنگین به دوش کشیدن بار یک زندگی تلخ. دختر کوچیکش گوشه اتاق چون باطمه زده و با گلهای رنگ رو رفته قالی بازی میکنه. لابد به دلخوشیهای نداشتش فکر میکنه. شایدم تلاش میکنه از لابلای اون نقش های درهم و برهم نقش آینده خودش رو پیدا کنه. نگاهم از چهره تک تکشون میگذره و روی صورت آفتاب سوخته پسرش میمونه. سنی نداره، ولی انگار سالهای سالی که داره روی این کره خاکی میچرخه. بهش میگم امیر. اسمش امیره. میگم امیر، چی کار میخوای بکنی؟
0: چی رو؟
2: زندگی رو.
0: کدوم زندگی رو؟
2: زندگیتونو دیگه، نون شبتونو. برمیگردی فرش فروشی؟
0: نه.
2: پس چی؟
0: این زندگی که فقط زندگی ما نیست، درد یه درد مشترکه. تمام رفقای بابام وضعشون عین وضع ماست. این داستان هی داره تکرار میشه، هی تکرار میشه. گره‌ای که با دست باز نمیشه رو با دندون میشه باز کرد. واسه باز کردن این کلاف دنبال یه راه حل دیگه هم.
2: چرایی؟
0: این یکی رو همینجوری نمیتونم بگم. ضبط صوتتو خاموش کن بعد.

این صدای مجاهدین خلق ایران است. صدای مجاهد، صدای خروش خلق، صدای کانون‌های شورشی در سراسر ایران است.

پیام به نیروهای خواهان ارتباط. دوستان و نیروهای خواهان ارتباط با سازمان مجاهدین خلق ایران، پیام ها و گزارش فعالیت های اعتراضی علیه دیکتاتوری آخوندی را به ایمیل radio@mojahedin.org ارسال کنید. اکنون به پیام های خود توجه کنید.

پیام از رادیو مجاهد به احمد 3600. سیاوش از دوستان ماست. به کارتان با او ادامه بدهید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به محمد 34 تهران. مرد بر اصل ولایت فقیه، درود بر رجوی. علی از دوستان ماست. با او کارهایتان را ادامه بدهید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به کوروش 850 کرج. فرزندان ایران زمین به زودی این حکومت یزیدی را به زبالدان تاریخ می فرستند. سعید از طرف ما با شما کار می کند. کارهایتان را با او ادامه بدهید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به اسدالله 450 اصفهان. قسم به خون یاران ایستاده ایم در میدان. پویا از دوستان ما می باشد. همکاریتان را با او ادامه بدهید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به ایکس خط تیره گاما 75. شورشگران پیروزی می سازند. عسکر از طرف ما نزد شما آمده. می توانید کارهایتان را با او شروع کنید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به گروه دلتا تهران. سر خم قدغن، ما نسل بیشماریم. حسین فتحی از ماست. کارهایتان را با او ادامه بدهید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به زد خط تیره آلفا خط تیره بتا 55 مازندران. ای جلادان خوندیز، منتظر باشید. به زودی فردا از راه می رسد. امین از طرف ما با شما کار می کند. کارهایتان را با او شروع کنید. پایان پیام.

دوستان و نیروهای خواهان ارتباط با سازمان مجاهدین خلق ایران، پیام های خود را به ایمیل radio@mojahedin.org ارسال کنید. موفق و پیروز باشید.

0: و درود به همه مجاهدین و کانونهای شورشی که هر کجای ایران و به خصوص در بلوچستان قهرمان به امید پایان ظلم و ستم و رنج و مهنت مردم من که تنها و تنها با سرنگونی تمامیت دیکتاتوری ولایت فقیه به دست میاد. در بلوچستان ما روزی نیز ما خبرهای دردناک کشتار سوختبران مظلوم که به خاطر معیشت خانواده مجبور به سوختبری هستند نباشیم. روزی نیز خبر اعدام جنایتکارانه چند بلوچ مظلوم و بی سرپرست شدن چند خانوار و داغدار شدن طوایف مختلف بلوچ نباشیم. روزی نیست که شاید خراب کردن سرپناه و لونکه های مردم بی بزاعت که مجبور با سکونت اجباری و درهواشی شهرها شدن نباشیم. واقعیت اینه درد و رنج و محرومیت مردم ما بی پایانه، اما یاد گرفتیم که دیدن درد و نالیدن از دردها کافی نیست و باید دنبال درمان باشیم. این سالیان تجربه کردیم که درمان دست خود منه و با پیوستن به قیام سازمان یافته مقاومت سراسری و کانونهای شورشی قهرمان شبکه قوی و هدایت کننده این مقاومت است. و من به عنوان عضوی از کانونهای شورشی قهرمان از بلوچستان شورشی از همه مردم میخوام علا که رژیم در سراشیب سرنگونی افتاده نباید چشم به بیرون بدوزیم. و برای سرنگونی دیکتاتوری خودمان به قیام سازمان یافته بپیوندیم. مردم ایران این بار میخواهند کار را یکسره کنند و به این تراژدی 45 ساله پایان بدن و حق حاکمیت خودشون را به دست بیارن. از همه هموطنانم به ویژه در بلوچستان و استانهای همجوار میخوام هرچه قویتر و شجاعانه تر برای قیام سازمان یافته و حمایت از کانونهای شورشی آماده بشن. این طوریه که ما با قیام سازمان یافته و با کانونهای شورشی که توسط سازمان مجاهدین خلق ایران هدایت میشن و فعالیت های بین المللی خانم مریم رجوی پیروز میشیم. در پایان میگویم مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر، پیش به سوی جمهوری دموکراتیک و آزادی و عدالت. با تشکر.
1: با سلام و درود، سرایا هستم از کرمان. قبل از هر چیز فرا رسیدن 11 اردیبهشت روز جهانی کارگر را به همه زحمت کشان و کارگران در ایران تبریک میدم که امروز اگرچه برای کارگران عید محسوب نمیشه، اما برای کارگران ایران یک نظام ضد کارگری است. با این وضعیت بد اقتصادی که در این شرایط حاکم بر ایران با حقوق ناچیز دست و پنجه نرم میکنه، این رژیم تنها کارگران را سرکوب نمیکنه بلکه زنان را سرکوب و غارت میکنه، چون ماهیت زن ستیزی داره و الان در همه شهرهای ایران با ایجاد گشت‌های سرکوب خامنه‌ای سگ‌های وحشی را بران مردم ایران انداخته تا بتونن جلوی قیامو بگیرن. سوال اینه که الان زنان ما و کارگران ما باید چی کار کنن؟ چگونه خود را رها کنن؟ همه مشکلات ما با سرنگونی این نظام پلید خامنه‌ای میسر میشه و تنها زمانی میتونیم که این نظام را سرنگون کنیم. یک سازمان و مقاومت سازمان یافته را میخواهد با و ما با شعار زن مقاومت آزادی در برابر تهاجمات وحشیان می ایستیم. جواب ما به خامنه ای وحشی این است که ما زن و مرد جنگیم، به جنگ تا به جنگیم، پیش به سوی انقلاب. با تشکر از شما.

0: نگاهی به راه حل مجاهدین خلق برای ایران. ما انسان‌ها وقتی به ساحت سرنوشت اجتماعی خود و جامعه من پای می‌گذاریم، در واقع به جستجوی راه و روش برای رقم زدن سعادت خود، میهن و مردممان قدم نهادیم. تکاپوی انسان اجتماعی را جز این نبوده و نیست. به راستی این حجم از کتاب‌های تاریخ و جامعه شناسی که کتابخانه کره زمین را از خود انباشته، می‌خواهند چه نقشی از وجود و زیست آدمی را نسل به نسل منتقل نمایند. این نقش جهان شمول را اگر کوچک و کوچک کنیم تا منطبق بر جغرافیای ایران زمین شود، باز شاهد هزاران کتاب تاریخ و جامعه شناسی هستیم که می‌خواهند سرگذشت، تجربه و درس‌های نسل‌ها را آینه راهنمای سعادت خود، میهن و مردمشان نمایند. چکیده این تکاپوی بی‌توقف لاجرم به امر سیاسی و اجتماعی می انجامد، چرا که سرنوشت انسان اجتماعی را چه در هیئت انفرادی و چه جمعی به میزان زیاد نوع سیاست و حاکمیت سیاسی تعیین می کند. از اینجاست که نقش تشکل‌های سیاسی و اجتماعی در عرصه حیات جمعی می تواند بر سرنوشت عمومی تأثیرگذار باشد. مسئولیت پذیری انسانی و اجتماعی نیز از همین آبشخور سرچشمه می گیرد. خانش مداوم انقلاب‌ها و قیام‌ها در کتاب‌ها از مشروطیت به این سو نیز مشمول همین مسئولیت پذیری است. اگر بخواهیم موقعیت کنونی میهنمان ایران را در چنین آینه‌ای بررسی کنیم، لاجرم باید روش‌ها، راهبردها، سیاست‌ها، مواضع و راه حل‌ها را بازبینی نماییم. در این بازبینی باید یک معیار و شاخص داشته باشیم تا راه حل درست و اصولی را در منظرمان آشکار کند. این معیار نمیتواند به دور از ارائه راه حل برون رفت از موقعیت کنونی بحران ایران باشد. بحران ایران در جنگ جاری از پیشینه‌ای باز آمده که با صدارت و سلطنت مطلق ولی فقیه آغاز شد، تداوم یافت و ایران را گرفتار کشاکش و جنگ منافع جهانی کرد. از همین جاست که راه حل ملی و اصولی را نیز باید در پیشینه یافت که درست 180 درجه مخالف راهبرد ولی فقیه برای ایران از آغاز تا امروز بوده است. بیش از 90% مردم ایران و نیز اصلی ترین مخاطبان جهانی مسائل ایران به این یقین رسیدند که تمام راه‌های طی شده با حاکمیت ولی فقیه مثل انتخابات، اصلاحات، معامله، مماشات و حتی اعتراضات صنفی میدانی به بن‌بست رسیده و بی‌نتیجه ماندند. این راه‌ها طی دهه‌ها فقط انرژی‌های کلان اجتماعی، هزینه‌های گزاف مالی و اقتصادی، عمر گرانمایه مردمان و آرزوهای ملی را برباد داده و در نهایت به سرگشتگی و نافرجامی گرفتار آمدند. راستی چرا؟ زیرا از نشناختن ماهیت ضد تاریخی و ضد بشری حاکمیت ولایت فقیه، راه حل اصولی و ملی و نجات بخش در نمی آید. در برابر این نهله مذهبی سیاسی، شناخت ایدئولوژیک، تاریخی و مسلح بودن به شعور سیاسی ضرورت مبنایی برای اتخاذ استراتژی راهبردی و اصولی است. وقتی به سرنوشت همه راه حل‌های اشاره شده در قبال حاکمیت ملایان می‌اندیشیم و از طرفی به ماندگاری مجاهدین خلق از نظر تاریخی، سیاسی و تشکیلاتی در برابر انواع طوفان‌های مهیب داخلی و بین المللی در 47 سال گذشته تأمل می‌کنیم، در می‌یابیم که این اندیشیدن و تأمل نمودن ما را به اصولی و ملی بودن راه حل مجاهدین راهنمایی می‌نمایند. همکنون نیز از منظر داخلی و بین المللی همه ی طرف حساب‌ها پی بردند که جز راه حل قاطع و نفی کلیت این نظام، هیچ روش راهبرد دیگری پاسخ بحران ایران نیست. چنین راه حلی را مجاهدین خلق از 30 خرداد 1360 به بعد در انواع سرفصل‌های مهم سرنوشت ساز در مورد ایران گوشزد و یادآوری نموده و خود نیز پیشاپیش به آن وفادار بودند. در آستانه گرامی داشت و یادگشت حماسه 12 اردیبهشت 1361 که 60 مجاهد خلق در چندین پایگاه مقاومت مجاهدین به کاروان شقایق‌های آزادی در تاریخ معاصر ایران پیوستند، راه حل مقاومت همه جانبه با پرداخت بهای تمام عیار برای رهایی همیشگی ایران از ارتجاع موروثی شاهی و شیخی، سرلوحه ملی ترین و اصولی ترین پاسخ هم اینک بحران ایران، چه داخلی، چه بین المللی، در بهار 1405 است.
1: شده ایران سرای انقلاب و آتش عصیان، به عشق سرخ آزادی بسا پرورد سرداران. اگر کرد و بلوچیم و عرب یا ترکمان یا ترک، همه اعضای یک پیکر، همه جانیم و جانان.

0: نگاهی به ارزش‌های مجاهدین. شنوندگان گرامی رادیو مجاهد، برنامه نگاهی به ارزش‌های مجاهدین رو آغاز می‌کنیم. به صحبت‌های برادر مجاهد اسدالله مصنع از مسئولان سازمان مجاهدین خلق ایران گوش می‌کنیم.
1: با سلام به شنوندگان عزیز رادیو صدای مجاهد، در برنامه نگاهی به ارزش‌های مجاهدین امروز به ارزش دیگری می‌پردازیم، ارزشی به نام شنیدن، هنر شنیدن. در یک سازمان انقلابی که خب مبارزش جمعیه، طبعا گوش دادن یا هنر شنیدن خودش یک انتخابه. انتخاب چی؟ انتخاب بیرون از خود، انتخاب جمع، که طبعا مترادف با کنار زدن خود و اون فردیت‌های فروبرنده و پسبرنده که در قسمت‌های قبلی ازش صحبت کردیم. ببینید، میخوام مختصری توضیح بدم. روابط بین انسان‌ها معادله پیچیده‌ایه. خب وقتی که این روابط بر اساس استثمار و سرکوب و اجبار باشه، طبعا پیچیدگیش کمتره، چون این مناسبات تویی از اختیار، تویی از آگاهی، تویی از مناسبات انسانیه. چون که میبینین برای دیکتاتورا، خب سرکوب آزادی براشون خیلی راحت تره تا اینکه بخوان بهای دموکراسی رو بپردازن، بهای آزادی های سیاسی رو بپردازن، بهای آزادی های اجتماعی رو بپردازن، بهای آزادی های فرهنگی رو بپردازن. براشون ساده تر سرکوب کنن تا حاکمیتشون رو ادامه بدن. همین که بخوایم روابطی داشته باشیم که انسان‌ها خودشون داوطلبانه اون رو برقرار کنن، انتخاب کنن اون رو و آگاهانه پاش بیان، چه برسه دیگه این مناسبات بر اساس صدق و فدا هم باشه. خب در این صورت البته که بالاترین نوع پیوند انسانیه، اما پیچیده است، پیچیدگی‌های خودشو داره، بسیار لطیفه، بسیار حساسه و چون بسیار لطیف و حساس و متکامله، خب آسیب پذیرتر هم هست. از این رو باید دیگه ساده نیست، باید همواره قوانینش رو شناخت و مو به مو تبعیت کرد. تا آدم دنیای فردی و زندگی فردی داره، خب مسائل خاص خودشو داره، خودش و خودشه. به محضی که تو مناسبات جمعی و رابطه با انسان‌ها قرار میگیره، دیگه اون قوانین از مدار فردی خارج میشه و میاد مدار دیگه‌ای پیدا میکنه. بنابراین باید اون قوانین رو شناخت و ازش تبعیت کرد. اهمیت این کارم در اینه که روابط مبتنی بر ارزش‌های انسانی با مبارزه سیاسی و با جنبش برای آزادی مردم ایران آمیخته شده. یعنی فقط یک کار دست جمعی نیست، کاریست دست جمعی در متن یک مبارزه سیاسی، در یک جنبش انقلابی برای آزادی مردم ایران. خب این بسیار بسیار مدارش بالاتره و پیچیده‌تره و مناسبات بسیار انسانیتر و عمیق‌تری نیاز داره. خب برای ارتقاء این روابط جمعی که صحبت کردم، خودمون باید قوانین و اسلوب‌های روابط جمعیش رو فهم کنیم. یعنی چی؟ یعنی درک انسان‌ها نسبت به هم، درکمون رو نسبت به هم ارتقا بدیم. اونها رو تو مناسباتمون با هم، مناسباتی که انسان‌ها با هم دارن، اونها رو به کار بگیریم، به عمل در بیاریم. اون چیزایی که قوانین که کشف می‌کنیم، اسلوب‌هایی که برای مناسبات جمعی فهم می‌کنیم، اونا رو باید بتونیم به عمل در بیاریم. خب برای تحقق چنین مناسباتی، به میزانی که خواستها و امیال فرد خودمون رو به نفع مصالح و منافع جمع پس بزنیم، میتونیم این جمع و هدف، این تشکیلات و جنبش رو پیش ببریم. والا چنین چیزی ممکن نیست. بسیاری از جنبش ها به دلیل همین عنصر فردیت ها شکست خوردن. در جامعه هم همینطوره. ها حالا بگاه کنید، یکی از مهمترین ارزش‌های ضروری در این روابط که الان صحبت کردم شنیدن، هنر شنیدن یا گوش دادنه. این که ما گوش بدیم به هم دیگه، امری که روابط انسان‌ها رو چیکار می‌کنه؟ شکل میده. به همین دلیل هم رابطه عمیق و پر راز و رمز این رابطه انسان‌ها. ببینید، در واقع بیان و شنیدن دو وسیله ابراز شخصیت آدمیه، وسایل بروز شخصیت ایدئولوژیک هر انسان و وسایل متصل کردن افراد جمع به یکدیگره. یعنی بیان و شنیدن، این دو تا عنصر. ما با هم با بیان رابطه برقرار میکنیم و با شنیدن به حرف هم گوش میدیم، از هم سود میبریم، از هم یاد میگیریم. و الا شما شنیده رو بردارید، چه آموزشی؟ همش میشه خود و فردیت های خود. واقعیت اینه که به دلیل پیچیده بودن روابط میان انسان ها، پیشرفت و جاری شدن ارزش ها و از جمله هنر شنیدن، همواره با موانعی روبروه. با موانعی روبرو میشه تو عمل. حتی ممکنه در ابتدا آدم بی به به خیلی خوبه، ولی جلو که میره، خب موقعیت فرد، این که من بیاد آدم تو قیاس و موقعیت مثلا تو جامعه، موقعیت شغلیش و موقعیت اجتماعیش و بعد و بعد فردیت های مشخص فرو برنده کرد فرد داره دیگه، ویژگی طرف تکروی و نمیدونم نپرده نخواد، قیمت نمیخواد بده آدم برای حل تضاد مشخص برای بیرون از خودش، و اینا میشه مانع باشه. حالا ببینید، برای مبارزه با موانع گوش دادن باید راه کار واقعی و تجربی اون رو شناخت. یکی از این راه کارها رابطه متقابل کاریه. چرا میگم این حرفو؟ چون گوش دادن یک کنش واکنش دو طرف است. اصل اساسی گوش دادن احترام قائل شدن، حساب کردن روی نظرات بیرون از خود و طرف مقابل خوده. خب اگر من این رو نداشته باشم، اگر من به بیرون از خودم احترام نذارم و نیازمند شنیدن حرف بیرون از خودم نباشم، خب اسیر دوگمهای ذهنی خودم، اون چی یافتای خودمه فقط میشم، اسیر فردیت های فرو برنده خودم میشم و مناسبات انسانی و دو طرف رنگ میبازه در قبال اینا. درست برعکس، وقتی گوش میدم این رابطه رو برقرار میکنم و نیازمندم که این رابطه رو برقرار کنم، تازه افقها و چشماندازهای نوینی از ظرافتها و لطافتهای مناسبات انسانی فرصت حضور پیدا میکنند. آدم ها از هم میآموزند، به هم نیازمند میشن، به هم پیوند میخورن، از یکی در میان، دو در یک میشن و حالا یک جمع بیشتر جمعی میشوند و اگر سازمان، یک سازمان و تشکیلات انقلابی و منسجم میشن. و شما فکر کنید اگر یک جمعی گوششون کاملا با هم باز باشه، چه چسبی پیدا میکنن، چه یگانگی و وحدتی پیدا میکنن. خودشون رو کنار میذارن، به بیرون از خودشون گوش میدن. در این صورتی که تازه کشف میکنیم که در وجود هر انسانی چه توانایی ها، چه دانش ها، چه استعدادهایی نهفته است. ولی اگر گوش ندیم و هنر شنیدن نباشه، چطور میشه کشف کرد؟ چطور میشه به ارزش ها اعتراف کرد؟ به حقانیت ها اعتراف کرد و زبان گشود؟ به دلیل موانع گوش دادن، یعنی همونا که گفتم و نمیذاره ما گوش بدیم، عمری از مواهب و سرمایه ها انسان خودشو محروم میکنه. در حال که واقعیت اینه که به قول مولا علی، در وجود هر انسانی دنیای عظیمی نهفته است. به چطور میشه به این انسان گوش بسته باشه و هنر شنیدن به کار گرفته نشه؟ و فی کنت و العالم الاکبر اتز اما انک جرمون صغیر و فی کنت و العالم الاکبر مال مولای متقیانه. حالا ببینید، با تجربه هایی که در یک مبارزه مستمر در رابطه با ارزش شنیدن کسب میکنیم و میفهمیم موانع شنیدن چیه و چقدر ضد ارزشه و باید کنار گذاشت، تازه در میابیم که گوش دادن، منت گذاشتن و لطف کردن به بیرون از خود و طرف خود و کسی نیست، بلکه یک تکلیف و مسئولیت انقلابی و مجاهدیه. چطور میشه یک کسی اسم خودشو بذاره انقلابی، مجاهد و انسان تراز مکتب و بعد گوشش به بیرون از خودش بسته باشه، نیازمند نباشه؟ این اثبات هویت انسانی هر کسیه. هنر شنیدن، ضرورت رابطه تنگاتنگ افراد در یک سازمان و تشکیلات انقلابی و در یک زندگی جمعی. برای چی؟ برای پیش بردن هدف و اون جنبش، اون سازمان و اون تشکیلات. ولی که میشه جمع افرادی که همه دنبال خودشون و فرد خودشون و فردیت‌های فروبرنده خودشونن، اون چیزی که علیه این فردیت عمل میکنه گوش باز به بیرون از خود، هنر شنیدن و گوش دادنه. و این ارزش بسیار بسیار مهم است. نمیگذاره انسان در درون خودش بسته بشه، چشمش به بیرون از خودش، به ارزش‌های انسان‌های دیگه، چشمش به بسیاری بسیاری از چیزهایی که نمیداند و باید یاد بگیره و آموزش بگیره باز میشه، نیازمند حریص برای این یادگیری. بذارید در اختتام این بحث اشاره کنم این ارزش چقدر مهمه که قرآن پیغمبر بشه که هو ازن. پیغمبر یعنی میگه پیغمبر خیلی شنونده بوده. یکی از ارزش های پیغمبر میگه بسیار شنواب، کسی که بسیار هنر شنیدن داشته. شک نکنید هر کس یک قدم آگاهیش بیشتر بشه، هر کس یک قدم با ارزش های انسانی بیشتر گره بخوره، به همون میزان نیازمند شنیدنه. و اگر میبینید کسی خیلی نیازمند شنیدنه، بدونید از اوج فهم و آگاهی با عنصر انسانیشه. و الا اون کسایی که این هنر رو ندارن، بدونید غرق در خودشون و جهالتند. بنابراین شک نکنید اونهایی که آگاه ترند، شنواترند، نیازمندتر به شنیدن بیرونند. و این رو ما در سازمان مجاهدین، در مسئولین سازمان مجاهدین و به خصوص در رهبری سازمان مجاهدین در حد شگفت‌آور دیدیم. یعنی بسیار شنونده، بسیار توجه کننده به حرف‌ها و استفاده از حرف‌ها، چیزی که به نظرم تنها بیانگر عنصر والای انسانی، انقلابی و مجاهدی اون هست. و این مسئله و این ارزش چیزیست که امروز مجاهدین هر روز به خودشون یادآوری میکنن و روز از روز به اون احساس نیاز بیشتری میکنن. بنابراین فراموش نکنیم که هنر شنیدن، ارزش شنیدن، مناسبات انسانها رو با هم به مدار بسیار بالایی ارتقا میده. امیدوارم تونسته باشم در حد مختصر این ارزش رو منتقل کرده باشم. همه شما رو تا برنامه دیگر به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار.
0: همراهان گرامی رادیو مجاهد، تا قسمت بعد، خدا نگهدار.

رودی جولیانی، حقوقدان برجسته و شخصیت سیاسی شناخته شده آمریکایی، در جریان سخنرانی خود در کنفرانس پیش به سوی جمهوری دموکراتیک، نگاهی متفاوت به نقش و کارکرد نقش بازماندگان سلطنت مدفون در کمک به بقا و استمرار فاشیسم دینی داشت. جولیانی با تکیه بر سوابق خود در حوزه دادستانی، روایتی را ارائه داد که در آن نه تنها مشروعیت مدعیان فعلی، بلکه ریشه های تاریخی صعود آنها به قدرت را به چالش می کشد. میراث استبداد و فقدان کارنامه ملی. نقطه عزیمت تحلیل جولیانی زیر سوال بردن شایستگی فردی و سیاسی بچه شاه بود. اگر به 47 سال گذشته و آنچه مردم ایران مجبور بوده اند از سر بگذرانند نگاه کنید، طنز تلخ ماجرا این است. یکی از افرادی که سعی می کند خودش را در موقعیتی قرار دهد تا کنترل ایران را به دست بگیرد، بدون اینکه هیچ کاری برای کمک به آزادی ایران کرده باشد. از نوادگان و وارثان دو نفری است که واقعاً عامل بیش از 100 سال شکنجه در ایران بودند. برای من این بیشرمانه است که او اصلا خودش را مطرح می کند.

میگوید تنها دلیلی که او اصلا جایگاهی برای درخواست چنین موقعیتی دارد به خاطر پدرش است. اگر او کسی بود که دستاوردهای خودش را داشت، قضیه متفاوت می بود. اما در عوض او می خواهد این موقعیت را داشته باشد در حالی که هرگز شغلی نداشته. هرگز هیچ کاری نکرده است. این بخش از سخنرانی جولیانی یکی از ویژگی‌های نئوفاشیسم سلطنتی را به نقد می‌کشد. تمرکز بر کاریزمای وراثتی به جای تکنوکراسی و مبارزه میدانی. از منظر او، فردی که دهه‌ها به دور از رنج مردم ایران و بدون تجربه مدیریتی زندگی کرده، نمی‌تواند ناجی ملتی باشد که برای آزادی هزینه‌های سنگینی پرداختند. تاریخ نفت و فروش استقلال ملی. جولیانی در بخش دیگری از سخنانش به یکی از حساس‌ترین نقاط تاریخ معاصر ایران، یعنی رابطه دربار و قدرت‌های استعماری می‌پردازد. او خاندان پهلوی را نه حافظان تمامیت ارضی، بلکه واسطه‌هایی می‌بیند که ثروت ملی ایران را برای بقای قدرت خود معامله کردند. وی با اشاره به نفوذ بریتانیا تاکید می‌کند کاری که آنها به واقع انجام دادند این بود که ایران را در ازای نفت به بریتانیای کبیر فروختند. اگر ایران به خاطر نفت فروخته نمی‌شد، ممکن بود در سال‌های 1918 یا 1919 دموکراسی داشته باشد و قطعاً در سال 1953 چنین می‌شد. این تحلیل مستقیم به کودتای 28 مرداد و از بین رفتن نهال دموکراسی در دوران مصدق اشاره دارد. جولیانی با بیان اینکه ایران داشت به بریتانیا پول می‌داد تا نفتش را ببرد، ساختار اقتصادی دوران پهلوی را یک سیستم غارتگرانه توصیف کرد که در آن سهم خاندان سلطنتی پورسانت‌های بزرگ از ثروت عمومی بود. این رویکرد روایت‌های رایج درباره ایران دوستی محض پهلوی‌ها را به چالش کشیده و آنها را در زمره عوامل عقب ماندگی دموکراتیک ایران قرار می‌دهد. دوره‌ای وجود داشت که بریتانیا 80% سود را می‌برد. ایران 20% را می‌گرفت و بعد بریتانیا روی آن 20% هم مالیات می‌بست. در واقع ایران داشت به بریتانیا پول می‌داد تا نفتش را ببرد. به جز اینکه یک پورسانت بزرگ هم به خانواده پهلوی می رسید که البته یک نام ساختگی است. نام واقعی آنها چیز دیگری بود. و آنها قاتلانی در ارتش قزاق بودند و اولی رضا شاه اساساً این مقام را به دست آورد چون بهترین قاتل در ارتش قزاق بود. ثروت‌های بادآورده و شکاف طبقاتی. یکی از قابل تأمل‌ترین فرازهای سخنرانی جولیانی مربوط به منابع مالی بازماندگان پهلوی است. او از منظر یک دادستان به موضوع نگاه کرده و سرقت اموال عمومی توسط خاندان پهلوی را مطرح می‌کند. تا جایی که من می‌دانم، او زندگیش را با پولی تأمین کرده که از مردم ایران دزدیده شده است. و مردمی که در ایران گرسنگی می‌کشند می‌توانند بگویند خدای من، او با پولی که پدر، مادر و پدر بزرگش از ایران دزدیدند زندگی یک میلیاردر جت سوار را داشته است. این تقابل میان زندگی لوکس در غرب و سفره‌های خالی مردم در ایران از نظر جولیانی یک سد اخلاقی بزرگ در برابر هر گونه ادعای رهبری است. او معتقد است که فقدان تلاش برای جبران گناهان پدر و ادامه بهره‌مندی از ثروت‌های ملی غارت شده، مشروعیت سیاسی این جریان را به کلی نابود کرده است.

کلیدی ترین و تحلیلی ترین بخش سخنان جولیانی، هشدار او درباره استفاده ابزاری فاشیسم دینی حاکم بر ایران از موضوع بازگشت سلطنت باشد. او با نگاهی استراتژیک برجسته شدن ناگهانی نام پهلوی در فضای رسانه‌ای را نه یک تهدید برای حاکمیت فعلی، بلکه یک فرصت برای آن می‌داند. جولیانی معتقد است: من به عنوان یک دادستان سابق این زن را دارم که رژیم دارد از او استفاده می‌کند تا سعی کند شور و اشتیاق برای انقلاب را کاهش دهد. از این منظر طرح گزینه سلطنت نوعی مهندسی معکوس برای ترساندن مردم از بازگشت به دیکتاتوری گذشته و ایجاد انشقاق در صفوف مردم است. جولیانی بر این باور است که رسانه‌های بین‌المللی با نادیده گرفتن حقایق تاریخی ناخواسته در زمین بازی رژیم بازی می‌کنند و به جای تمرکز بر جمهوری دموکراتیک به یک سراب ضد انقلابی دامن می‌زنند. ضرورت نفی هر دو شکل از استبداد. سخنرانی رودی جولیانی در واقع هشداری است به جامعه جهانی و اپوزیسیون ایران مبنی بر اینکه دموکراسی با بازتولید ساختارهای موروثی و استبدادی گذشته به دست نمی‌آید. از نظر او مسیر پیش به سوی جمهوری دموکراتیک مسیری است که از نفی هر دو شکل استبداد، سلطنتی و مذهبی می‌گذرد. وی با استناد به حقایق تلخ تاریخی و واقعیت‌های اقتصادی بر آن است که ملت ایران نباید میان بد و بدتر انتخاب کند، بلکه شایسته نظامی است که برآمده از اراده آزاد، شفافیت مالی و کارنامه درخشان مبارزاتی باشد، نه پولی که از مردم ایران دزدیده شده باشد.

این صدای مجاهدین خلق ایران است. صدای مجاهد، صدای خروش خلق، صدای کانون‌های شورشی در سراسر ایران است.

پیام به نیروهای خواهان ارتباط. دوستان و نیروهای خواهان ارتباط با سازمان مجاهدین خلق ایران، پیام ها و گزارش فعالیت های اعتراضی علیه دیکتاتوری آخوندی را به ایمیل radio@mojahedin.org ارسال کنید. اکنون به پیام های خود توجه کنید.

پیام از رادیو مجاهد به احمد 3600. سیاوش از دوستان ماست. به کارتان با او ادامه بدهید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به محمد 34 تهران. مرد بر اصل ولایت فقیه، درود بر رجوی. علی از دوستان ماست. با او کارهایتان را ادامه بدهید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به کوروش 850 کرج. فرزندان ایران زمین به زودی این حکومت یزیدی را به زبالدان تاریخ می فرستند. سعید از طرف ما با شما کار می کند. کارهایتان را با او ادامه بدهید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به اسدالله 450 اصفهان. قسم به خون یاران ایستاده ایم در میدان. پویا از دوستان ما می باشد. همکاریتان را با او ادامه بدهید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به ایکس خط تیره گاما 75. شورشگران پیروزی می سازند. عسکر از طرف ما نزد شما آمده. می توانید کارهایتان را با او شروع کنید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به گروه دلتا تهران. سر خم قدغن، ما نسل بیشماریم. حسین فتحی از ماست. کارهایتان را با او ادامه بدهید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به زد خط تیره آلفا خط تیره بتا 55 مازندران. ای جلادان خوندیز، منتظر باشید. به زودی فردا از راه می رسد. امین از طرف ما با شما کار می کند. کارهایتان را با او شروع کنید. پایان پیام.

دوستان و نیروهای خواهان ارتباط با سازمان مجاهدین خلق ایران، پیام های خود را به ایمیل radio@mojahedin.org ارسال کنید. موفق و پیروز باشید.

0: بله، روز 11 اردیبهشت روز کارگر هست، روزی که در خیلی از کشورها مترادف با روز جشن و تکریم کارگرانه. اما در میهنمون ایران متاسفانه این روز فقط یادآور مشکلات و مصائب کارگران و حقوق به یغما رفتشون هست. از بیمه و درمان گرفته تا بازنشستگی و حداقل دستمزد تا امنیت شغلی، همه و همه موضوعاتی هستند که به دغدغه کارگران تبدیل شده. برای بررسی این موضوعات خوشحالیم به اطلاعاتون برسونیم که دعوت کردیم از برادر مجاهد عباس داوری، مسئول کمیسیون کار شورای ملی مقاومت، که میهمان ویژه برنامه روی خط ایران باشد. آقای داوری سلام، سپاسگزارم که دعوت ما رو پذیرفتید و تشکر میکنم از اینکه وقتتون رو در اختیار ما گذاشتید.
1: من هم به شما سلام میکنم و با هزاران درود به کانونهای شورشی و کارگران شریف میهنمون و با تبریک و تهنیت به مناسبت روز جهانی کارگر در خدمت شما هستم.
0: خب اجازه بدید من شما رو برادر رحمان صدا بزنم، چون همونجوری که به اصطلاح راحت ترین در واقع. برادر رحمان، سوال اولم این هستش که اصلی ترین چالش هایی که جامعه کارگری ایران با اون روبرو هست چه مواردی هستند؟
1: ببینید، به طور واقعی اصلی ترین چالش برای کارگران مانند سایر اقشار مردم ایران سرنگونی رژیم ضد بشری آخوندی که بیش از 47 ساله با سرقت حق حاکمیت مردم، با چنگالهایش گلوی مردم ایران به ویژه کارگران و زحمتکشان را میفشوره. زیرا الان دلایلمو میگم. اولا استثمار کارگران آنچنان وحشیانه بوده که در 47 سال گذشته هر سال سفره کارگران و زحمتکشان نسبت به سال قبل کوچکتر شده و همینطور قدرت خرید حقوقهایشون نیز هر ساله به کمتر از سال قبل تنزل پیدا کرده. ثانیاً این رژیم حتی قانون کار خودشو علیه کارگران ما به کار گرفته و امتیازات قانونی قبلی کارگران رو هم از بین برده. به عنوان مثال در زمان دکتر مصدق فقید کارگران ایران دارای قوی ترین سندیکاها و اتحادیه ها و نمایندگی های کارگران بودند. تشکل‌های بسیار قدرتمندی که از حقوق کارگران در مقابل ستمگری سرمایه‌داران وابسته شاه به طور یکپارچه دفاع می‌کردند. در زمان خمینی و خامنه‌ای هیچ سندیکا یا نمایندگی منتخب کارگران در وزارت کار به صد نرسیده، مگر شورای اسلامی کارگران که اون هم دستساز خود رژیمه. ثالثا مهمترین نگرانی کارگران میهنمون نداشتن امنیت شغلیه. ببینید، از زمان ریاست جمهوری آخوند شیاد محمد خاتمی کم کم کارگران را از قرارداد دائمی کار محروم کردند و الان قراردادهایی که با کارگران بسته میشه تماما قراردادهای موقته، اونم از طریق واسطه ها و نه حتی خود کارفرمایان که با کارگر بشینن به اصطلاح قرارداد امضا کنن. کارگران باید ورقه سفید رو امضا کنه و به اونها بده تا اونا هر موقع دلشون خواست کارگر رو اخراج کنن و هر حقوقی هم دلشون داشته باشه که کارگر داره اونو بالا بکشن. یعنی کارگری که صبح سر کار میره در دلهوره است که مبادا زور او را از کار اخراج کنند. به عنوان مثال روزنامه های رژیم نوشتند در یکی از واحدهای تولیدی بروجرد حدود 800 کارگر مشغول به کار هستند. از ابتدای فروردین سال جاری تعداد دست کم 700 کارگر که 5 سال هم سابقه کار داشتند ببینید اخراج شدن. یا شرکت تولیدی پینک رشت تا پایان سال گذشته 500 کارگر قرارداد موقت داشت، اما کارفرما با شروع سال جاری با شروع سال جدید کارگران قرارداد موقت را از کارشون اخراج کرد. الان ببینید کار به جای رسیده که خبرگزاری حکومت ایلینا در 8 اردیبهشت 405 نوشت ترس از اخراج دمار از روزگار کارگران را در آورده.
0: بله بدرحمان، این روزا آمارای متفاوت و خبرهای زد و نقیزی شنیده میشه در رابطه با دستمزد کارگران، خط فقر، چه منتشر میشه ته توی رسانه‌های مختلف گفته میشه. سوالم این هستش که فاصله واقعی حداقل دستمزد و خط فقر در ایران رو شما چطور میبینید؟ بالا بودن سهم مسکن چه تأثیری بر معیشت به ویژه سبد خوراکی خانوارها داشته و این مشکل در مقایسه با آمارهای جهانی، البته اگرچه میشه حد زد ولی میخوام ببینم به طور دقیق چه تفاوتی داره؟
1: ابتدا توضیح بدم که مطابق قانون کار خود رژیم حداقل دستمزد برای سال 1405 با در نظر گرفتن میزان تورم و گرانی و با احتساب سبد معیشتی به قیمت روز باید در بهمن و حتی اکثر در اوائل اسفند اعلام میشد. رژیم نمیتونه در این رابطه خاص پشت بهانه جنگ مخفی بشه. در هر حال حداقل دستمزد در 31 فروردین 405 اعلام شد. حداقل دستمزد را امسال روزانه به مبلغ 554,185 تومان اعلام کرد.
0: روزانه برادر رحمان، یعنی ببخشید وسط صحبتتون دارم این سوال
1: رو می‌کنم.
0: چرا روزانه داره حساب میکنه؟
1: به این دلیل باید باشه که هر هفته یک روز یعنی جمعه کارگر باید مرخصی با حقوق داشته باشه. وقتی محاسبه روزانه میشه یک روز حقوق کارگر را ازش میگیرن. رژیم به اینم بسنده نکرده و اداره کار به کارفرما تأکید میکنه از این دستمزد روزانه به میزان 16,667 تومان به عنوان بیمه کسب کنن. یعنی وقتی محاسبه میکنیم حداقل دستمزد به طور ماهانه کمتر از 15 میلیون میشه. این حداقل دستمزد نسبت به حداقل دستمزد سال قبل که 10,400,000 تومان بود حدود 44% افزایش داشت. بسیار خوب. در حالی که رسانه های رژیم اعلام میکنن تورم نقطه به نقطه فروردین امسال طبق محاسبه بانک مرکزی، نه واقعیت ها،
0: بله،
1: بانک مرکزی نسبت به سال گذشته 67% افزایش یافته. از طرف دیگه روز 8 اردیبهشت رسانه های رژیم اعلام کردند قیمت هر دلار تا 183 تومان رسید.
0: 83,000 تومان.
1: ببخشید، تا 183,000 تومان رسید. خب یعنی همین امروز که حساب بکنیم حداقل دستمزد حدود 83 دلار میشه. در همین رابطه شما ببینید مرغ منجمد 800 گرمی 800,000 تومانه. یک کیلو برنج هاشمی هم 500,000 تومانه. خب اینو روزنامه شرق نید. یعنی آخو در کجا هست یک گرم گوشت مرغ 1,000 تومان باشه؟ موضوع دیگه در شما سوال شما بوده که خط فقره. در 5 دی 1404 اقتصاد نیوز نوشت خط فقر 40 میلیون تومانه. خط فقر 40 میلیون تومانه. با یه مقایسه ساده با افزایش قیمت ها و تورم میتونیم خط فقر امروز را حدود 55 میلیون تومان حساب بکنیم. اما همین مبلغ خط فقر 10 روز بعد هم بازم تغییر خواهد کرد.
0: من فکر میکنم ابعاد غارتگری سرسام‌آور و از اون طرف هم میشه بر اساس همین آمارهایی که گفتید آدم ارزیابی کنه یا تصور کنه که چه میزان فشار روی کارگران میهنمون هست. سال بعد این برمیگرده به بیمه تامین اجتماعی و خدماتی که باید در اختیار کارگران قرار داده بشه، از جمله بیمه درمانی و بازنشستگی که به هر حال همه جا پشتوانه زندگی کارگران بعد از بازنشستگی.
1: بله.
0: در توضیحاتی که در مورد حداقل دستمزد دادید اشاره شد که روزانه میزان 16667 تومانش به عنوان بیمه از مزد کارگران کسر میشه. خب تا اینجاش نکته ای نیست، اما نکته اینجاست که این صندوق ها سال هاست که وضع خوبی ندارن، یعنی همینطور که تو خبرها هست یا در آستانه ورشکستگی هستن، مستمر مورد اعتراض و مستمر مورد اینو داریم که کارگران میان تو خیابون اعتراض میکنن به این صندوق های بازنشستگی.
1: بله.
0: مشکل چیه سر این صندوق های بازنشستگی؟ چرا اینطور باید کارگران از پولی که از خودشون رفته باز بیان به خیابونا و دنبال همین حقوقشون باشن که مثلا هر ماه ازشون کسر شده؟ صندوق بازنشستگی میخواستم اگه ممکن توضیح بدید که در چه وضعیه.
1: بله. ببینید، خامنه ملعون در یه توطئه چند باره صندوق بازنشستگان را به کیسه خودش خالی کرد. ابتدا از طریق وزارت کار با پول صندوق بازنشستگان شرکت عظیمی به نام شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی یا شستا راه انداخت. این شرکت 9 هلدینگ بسیار بزرگی در نفت، در گاز، پتروشیمی، دارو، سیمان، صنایع معدنی، تولید برق، نیروگاه‌های حرارتی، ارتباطات و کشتیرانی که مجموعه آنها یعنی حدود بیش از 300 شرکت بزرگ زیر مجموعه این 9 هلدینگ. باید دید این همه درآمد از این شرکت‌های انحصاری کجا رفته. ببینید الان مقداری از آن چپاولا رو شده. ببینید روزنامه‌های رژیم چی می‌نویسن؟ می‌نویسن 60 شرکت بزرگه که متعلق به بیش از 42 میلیون کارگره، کارگر و بازنشسته بیمه شده است. در این مدت سود انباشته به میزان زیادی آب رفته. میگه سوداشون آب رفته. سود انباشته را میگه مبلغ آن بیش از 33 هزار میلیارد تومان بود. خب بعد میگه در ستاد مرکزی شستا به اصطلاح میانگین حقوق ماهانه کارمندانش بیش از 87 میلیون تومنه. البته مدیرانش بالای 200 و 300 میلیون تومن میگیرند. خب سپس در مجلس یه تحقیقاتی شده از 60 نشون میده که تخلفاتی به میزان 59 میلیون دلار و همینطور 16 میلیارد تومن اختلاس بوده فقط در یکی از شرکت‌های 60. ملاحظه می‌کنید پول‌های نجومی که تماماً متعلق به بازنشستگان بوده توسط خامنه‌ای به اصطلاح همه‌شون آخوندخور شده.
0: بله. واقعاً مفهوم غارتگری رو فکر می‌کنم از این آمار ارقام سرسام‌آوری که واقعاً شما میگید میشه فهمید. حالا با این توضیحاتی که دادید برادر رحمان، تو سال 405 از نظر شما شرایط بازنشستگان کارگری به چه صورته؟ الان صحبت از 42 میلیون کارگر و بازنشسته بیمه رو کردین. خب اینا معیشتشون چجور میشه؟ با چه مشکلاتی مواجهه؟ چون همواره هم میبینیم که خب مستمر دنبال حقوقشون هستن.
1: بله.
0: و بالاخره بازنشستگی به هر حال یک مفهومی داره دیگه، به لحاظ از کار افتادگی، به لحاظ مجموعه، خلاصه وضعیتی که این بخش از هممیهنانمون دارن.
1: کاملا درست میگید. آخه پول مال بازنشسته بوده، پول خودش بوده، پول امانتدار نگه داشتن، ولی اینا به همه چیز خیانت میکنن، به امانت کارگران هم خیانت کردن. چند بار خود خامنه این صندوق رو خالی کرده. خب اما الان مردم ایران شاهد هستن به محض اینکه آتش بس شروع شد بازنشستگان کارگری به خیابونا اومدن، حقوق خودشون رو فریاد میزنن، رژیم به خوبی میدونه که تظاهراتی که پسا جنگ شروع شده با تظاهرات قبل از جنگ بسیار متفاوته. بازنشستگان به چشم دیدن که چگونه با صندوق بازنشستگی اونها را 14 دهه گذشته فقط برای تأمین پروژه اتمی و موشک این رژیم به تاراج برده، به ویژه با توجه به گرانی و تورم مهار ناپذیری که الان وجود داره. بازنشستگان الان با این مشکلات بسیار فراوانی مواجه هستند.
0: بله، اجازه بدید الان یک موضوع یا مبحث دیگه ای از کارگران رو باز کنیم، در مورد زنان کارگر.
1: بله،
0: طبعا در این رژیم، در این رژیم زنستیز، کارگران هم با چالش های خاصی در محیط کارشون روبرو هستند. شما الان این طور از غارتگری کارگران گفتید، حتما نسبت به زنان ما شاهد حتما غارتگری بیشتری هستیم، باید اینجور باشه. اما با همه این مشکلات ما مواجهیم که مشکلات نرخ بیکاری تو زنان، تو قشر زنان خیلی بیشتره. علت اصلی این نابابری چی هست؟
1: خب علت اصلی در واقع در ماهیت این نظامه. یه نظامی زنستیز که مهمترین ویژگیشه، معلومه که در این نظام زنستیز زنان کارگر چقدر تحت فشار و تحت سرکوب هستن. ببینید اشتغال زنان برای رژیم اصلا موضوعیتی نداره. بر اساس آخرین آمارهای جهانی که صادر شده نشون میده که نسبت اشتغال زنان و جمعیت زنان ایران 12%. اینو جهان صنعت 24 مهر سال گذشته نوشته بود، در حالی که مطابق آمار رژیم بیش از 6 میلیون زنان سرپرست خانواده وجود داره. روزنامه های رژیم آخر آبان سال گذشته نوشتن جمعیت زنان زندانی در ایران عمدتاً شامل افرادی با مسئولیت‌های خانوادگی و سوابق تحصیلی بالا هستند که اغلب به دلیل بدهی‌های مالی در زندان به سر می‌برند. تعداد 24 زن زندانی دارای مدرک دکترا هستند. حضور 20 تا 90 به اصطلاح زنان 20 تا 90 ساله در زندان به جرم بدهی مالی نشان از زنانه شدن فقر داره. ببینید روزنامه میگه زنانه شدن فقر. خب وقتی زنان میهن منظیر شدیدترین فشارهای سیاسی، حقوقی، اجتماعی و همچنین زیر وحشیانه ترین سرکوب ها قرار میگیرن، میبینیم در تمامی قیام های مردمی به طور قانونمند این زنان هستن و دختران هستن که با چه جسارت و دلاوری میدان رو به دست گرفتن و با پاسداران رژیم میجنگن، چون میدونن برای آزادی اونها هیچ راهی جز نبرد با این رژیم وجود نداره.
0: بله، فکر می‌کنم آمار بسیار تکان دهنده گفتید بعد رحمان در مورد وضعیت زنان کارگر در میهنمون. واقعا سوالات در این زمینه زیاده، چون دردهای زیادی تو مملکتمون هست و فکر می‌کنم واقعا شاید اگه بخوام سوال بکنم چندین جلسه رو می‌بره. اما می‌خواستم این سوال رو بکنم در انتها که با همه مشکلاتی که وجود داره و در این گفتگو شما به بخشی از اون پرداختید و خواهم، ما هم به دلیل محدودیت‌هامون تعداد محدودی سوال کردیم، چشم‌انداز پیش روی جامعه کارگری برای حل مشکلات اقتصادی و معیشتی چی میتونه باشه؟
1: ببینید من وضعیت اقتصادی و اجتماعی را به طور خیلی خیلی خلاصه گفتم، اما الان بیکاری بسیار بسیار گسترده را هم باید به اون اضافه بکنیم. دامنه بیکاری به طور مستقیم و غیر مستقیم به 4 میلیون کارگر رسیده. این یک شوک بیکاری است. اینو خبرگزاری ایلینا گفته. روزنامه دنیای اقتصاد هم نوشته در نتیجه قطع اینترنت 3 تا 6 میلیون نفر که فعالیتشون وابسته به اینترنت است در معرض بحران هستند. ملاحظه میکنی کارگران زحمتکشان ایران در چه شرایط دردناکی قرار دادن. تنها راه حل برای خروج از این همه فشار را من از روی اطلاعیه سازمان مجاهدین به مناسبت اول مه برایتون میخونم. در استبداد دینی همچون استبداد سلطنتی جز سرکوب و خفقان و اختلاف طبقاتی نصیب کارگران و زحمتکشان نمی شود. تنها با سرنگونی رژیم آخوندی و با استقرار جمهوری دموکراتیک به حقوق خود می رسند. زمان برخاستن است. همچنان که رهبر مقاومت گفته است استبداد دینی همچون استبداد سلطنتی با قیام خلق به گور می رود. برای دفاع از خود و حقوق زحمتکشان و رسیدن به صلح و آزادی باید مسلح شوید. آری همچنان که رهبر مقاومت گفته خامنه‌ای مرد خلق زنده می شود.
0: خیلی ممنونم بله رحمان از وقتی که به ما اختصاص دادید، گفتگویی که داشتیم، پاسخ سوالاتون. میدونم بازم خیلی موضوعات هست که بخوایم بهش بپردازیم، ولی در همین حد هم بسیار سپاسگزارم از حضورتون و افتخاری که به ما دادید.
1: منم از شما تشکر میکنم که این امکان به وجود اومد که با کارگران عزیز و شریف میهنمون صحبت کنم.
0: قربان شما، خدا نگهدارتون.

0: اخبار ایران و جهان از رادیو مجاهد.
1: پیام خانم مریم رجوی به مناسبت روز جهانی کارگر. چاره کار انقلاب برای برپایی یک جمهوری دموکراتیک و نظمی نوین برای احقاق حقوق مردم ایران به ویژه زحمت کشان است. خواهران و برادران کارگر، زحمت کشان و تهی دستان دلیری که چاره کار را در اعتراض و اعتصاب و انقلاب دیده اید. روز جهانی کارگر را به رغم همه مصائب و تیر روزی های حاکمیت ولایت فقیه به شما تهنیت می گویم. در 31 فروردین امسال کارگر پیشتاز مجاهد محمد معصوم شاهی، کارگر فنی 38 ساله، به جرم شورش برای دفاع از حقوق حقه مردم ایران توسط جلادان خامنه‌ای سربدار شد. پیش از او صف طولانی کارگران و زحمتکشانی هستند که در میدان مبارزه رو در رو با رژیم ضد کارگری آخوندی، از جمله در قیام دیماه 1404، با نثار جان طبقه کارگر ایران را سربلند کردند. اکنون رژیم همان گونه که جنگ را به فرصتی برای اعدام رزماوران ارتش آزادی و جوانان شورشگر تبدیل کرده، از شرایط جنگی برای اخراج کارگران و سلب حقوق و آزادی‌هایشان سوء استفاده می‌کند. با قطع اینترنت انبوهی از کسب و کارها تعطیل و بسیاری شغل خود را از دست دادند. رژیم آخوندی برای بقای خود بخش بزرگی از اقتصاد کشور را تحت سلطه بیت خامنه‌ای و سپاه پاسداران صرف برنامه اتمی و ساختن موشک و پهپاد کرده و در این تاراج بزرگ منابع ملی به یغما رفته است. اما فراتر از همه آنها، مهمترین دارایی ایران یعنی کار و زحمت بیدریغ طبقه کارگر، آماج غارت و بهره‌کشی ضد انسانی آخوندها قرار گرفت. این دردهای عمیق که سیمای جامعه کارگری ایران در سالهای حاکمیت ولایت فقیه است، امسال ابعاد دهشتناکی به خود گرفته است. نرخ تورم از 50% عبور کرده و نرخ‌های 80، 100 و حتی 120% در راه است. معوقات مزدی طولانی مدت، غول گرانی و سفره‌های خالی معیشت اکثریت کارگران را به فروپاشی کشانده است. ادامه این روزگار تباه و تاریک دیگر قابل تحمل نیست. چاره کار، انقلاب برای برپایی یک جمهوری دموکراتیک با نفی هر گونه دیکتاتوری، اعم از مذهبی یا دیکتاتوری سلطنتی، و با نظمی نوین برای احقاق حقوق مردم ایران به ویژه زحمت کشان است. در این شرایط اسارتبار که حاکمیت ولایت فقیه با اختناق، اعدام، گرانی، غارت، بیخانمانی و جنگ هر روز زندگی کارگران را در هم می‌کوبد، زحمتکشان صلح و آزادی می‌خواهند. شورای ملی مقاومت این پرچم را برافراشته و شورشگران در سراسر میهن برای آن در نبرد هستند. عموم کارگران، کشاورزان، زحمتکشان و بی‌ثبات کاران، از دست فروشان تا کولبران، سوختبران، رانندگان، پیک‌های موتوری، کارگران پروژه‌ای، اخراج شدگان و بیکاران را به حمایت از کانونهای شورشی و ارتش آزادی فرا می خوانم.

0: گرامی باد روز جهانی کارگر در 11 اردیبهشت 1405. زحمت کشان مسلح شوید. کارگران و زحمت کشان تنها با سرنگونی رژیم و استقرار جمهوری دموکراتیک به حقوق خود میرسند.
1: اطلاعیه دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران. دستگیری خواهران مجاهد شهید اکبر دانشورکار در کرج و معصومه آژینی، خواهر مجاهد شهید محمود آژینی از شهیدان سربدار 67. فراخوان برای آزادی خانواده های مجاهدین. خانم اکرم دانشورکار و خانم اعظم دانشورکار، خواهران مجاهد شهید اکبر دانشورکار که در 10 فروردین 1405 سربدار شد، در جریان پیگیری های مکرر و مراجعات روزانه به قزلحصار، پزشکی قانونی و دادگستری برای تحویل گرفتن پیکر برادرشان اکبر در روز دوشنبه 29 فروردین 1405 دستگیر شدند. قضایه جلادان برای ارعاب خانواده سایر شهیدان در یک پرونده سازی پوشالی برای اکرم و اعظم، پرونده‌ای با عناوین اتهامی اجتماع و تبانی در امنیت داخلی و اختلال در نظم عمومی تشکیل داده و آنها را به زندان قرچک در ورامین فرستاده است. گناه این دو خواهر 20 روز پیگیری و مراجعات برای تحویل گرفتن پیکر برادر مجاهدشان اکبر و اطلاع از محل دفن احتمالی اوست. اکرم دانشورکار 54 ساله همچنین در کارزار سشنبه های نب اعدام همراه با پدر و مادرش علیه اعدام و برای نجات جان برادرش فعال بود. علاوه بر این خانم معصومه آژینی 63 ساله، خواهر مجاهد شهید محمود آژینی از سربداران قتل عام 67 نیز در روز 15 فروردین 1405 در حالی که به خاطر فشارها از تهران به حومه گرگان رفته بود دستگیر شد و از محل کنونی او اطلاعی در دست نیست. پیش از این معصومه به خاطر دادخواهی برادر شهیدش در سال 1398 دستگیر و به مدت 1 سال در زندان فردیس کرج در حبس بود. وی بعد از آن هم مستمراً تحت کنترل و فشار عوامل اطلاعاتی رژیم قرار داشت و بارها احضار و تهدید شده بود. مقاومت ایران کمیسر عالی حقوق بشر و گزارشگر ویژه ملل متحد را به اقدام فوری برای آزادی خانواده ها و هواداران مجاهدین فرا می خواند. دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران 10 اردیبهشت 1405.
2: کنفرانس در پارلمان انگلستان 8 اردیبهشت 1405 28 آوریل 2026 اعدام‌های سیاسی و ضرورت حمایت از دولت موقت برای گذار دموکراتیک و لیست‌گذاری سپاه پاسداران با حضور قانونگذاران از مجلسین عوام و اعیان انگلستان. تأکید مجدد بر خواسته دیرین مقاومت ایران برای تصویب قانون نامگذاری تروریستی سپاه پاسداران ولایت فقیه در تمامیت آن. رزم بی امان جوانان شورشگر نسل ضد دیکتاتوری و ضد وابستگی با پاسداران و اطلاعاتی ها و مزدوران سرکوبگر. نه شاه نه شیخ، چراغ راه نما و فصل مشترک جبهه مردم ایران و نسل های پیاپی در 60 سال اخیر است.
3: لورد همیلتون عضو مجلس اعیان انگلستان. لورد ام پی: کارهای رژیم ایران نمودی از ترس است. آنها از جوانانی مثل اینها که اعدام شدند می ترسند.
4: سامی ویلسون، پس از سقوط رژیم دو انتخاب وجود دارد: یا بازگشت به رژیمی که در رأس آن کسی قرار دارد که نماینده دیکتاتوری گذشته و آماده همکاری با عناصر بیرحم رژیم فعلی است که نتیجه آن یک دیکتاتوری دیگر خواهد بود. من معتقدم طرح 10 ماده‌ای راه رسیدن به آینده دموکراتیک برای ایران است. جاسلین اسکات: درک درست از واقعیت موجود در ایران از طریق به رسمیت شناختن دولت موقتی صورت می‌گیرد که توسط شورای ملی مقاومت ایران تحت هدایت خانم رجوی اعلام شده است.
1: باب بلکمن، نماینده مجلس عوام انگلستان، رئیس مشترک کمیته بین المللی پارلمانترها برای ایران دموکراتیک: تصویب قانون لیست‌گذاری سپاه پاسداران باید بدون تأخیر انجام شود. با بلکمن در حساب ایکس خود در مورد لیست‌گذاری تروریستی سپاه پاسداران توسط انگلستان اعلام کرد: من 16 سال برای این هدف مبارزه کردم. پس از 16 سال پرسش و پاسخ پارلمانی، بحث‌ها و فشارهای بین حزبی، دولت بالاخره اعلام کرد که سپاه پاسداران را تحریم خواهد کرد. اکنون باید آنها را وادار به این کار بکنیم. تصویب قانون باید بدون هر گونه تأخیر انجام شود.
0: پهلوان مسلم اسکندرفیلابی، مسئول کمیسیون ورزش شورای ملی مقاومت ایران، درگذشت عبدالله موحد، قهرمان نامدار کشتی ایران را تسلیت گفت. پهلوان فیلابی در فعالیت‌ها و میدان‌ها و اردوهای ملی پوشان ورزش ایران و همچنین در تحصیلات عالی ورزشی پیوسته با موحد همراه بوده است. اطلاعیه کمیسیون ورزش شورا در این خصوص را به اطلاع هموطنان می‌رسانیم.
5: اطلاعیه شورای ملی مقاومت ایران، کمیسیون ورزش: در گذشت موحد، قهرمان نامدار کشتی ایران. تسلیت کمیسیون ورزش شورای ملی مقاومت. عبدالله موحد، قهرمان ملی و پرآوازه کشتی و صاحب 6 مدال طلای جهان و المپیک برای ایران، روز 10 اردیبهشت 1405 در سن 87 سالگی بر اثر سکته قلبی در آمریکا درگذشت. او که فرزند نامدار مردم بابلسر و متولد 1318 بود، علاوه بر کسب مدال‌های مختلف آسیایی و بین المللی، طی سال‌های 1341 تا 1349 به شکل پیاپی 6 مدال طلای جهانی و المپیک را کسب کرد. به همین دلیل در جایگاه 11 تالار مشاهیر اتحادیه جهانی کشتی برای قهرمانان کشتی آزاد در قرن 20 قرار دارد. 6 مدال طلای قهرمانی جهان و المپیک که موحد با کسب آنها پرچم ایران را بر سکوی قهرمانی جهان بالا برد، عبارتند از 1965 قهرمانی جهان در منچستر انگلستان، 1966 قهرمانی جهان در تولدو آمریکا، 1967 قهرمانی جهان در دهلی نو هند، 1969 قهرمانی جهان در ماردل پلاتا آرژانتین، 1970 قهرمانی جهان در ادمونتون کانادا و همچنین مدال طلای قهرمانی جهان در المپیک مکسیکو سیتی در سال 1968. موحد در اوایل دهه 50 به دلیل خودداری از بوسیدن دست شاه و سپس کشمکش‌های با تیمسار حجت کاشانی، رئیس وقت ورزش و سازمان تربیت بدنی، مورد غضب قرار گرفت و دیکتاتوری سلطنتی بی اعتنا به افتخارات این قهرمان ملی ورزش ایران، موحد را از همه فعالیت‌های ورزشی محروم کرد. درباره این محرومیت، موحد بعدها در مصاحبه‌هایش گفت: به عنوان یک قهرمان نمی‌توانم در برابر صاحبان قدرت کرنش کنم. موحد آزرده از جفای رژیم ستمشاهی در سال 1357 قبل از پیروزی انقلاب ضد سلطنتی جلای وطن کرد و برای تحصیلات عالی ورزش به آمریکا رفت و دکترای تربیت معلم گرفت. کمیسیون ورزش شورای ملی مقاومت ایران فقدان دریغ‌انگیز عبدالله موحد را به مردم و جامعه ورزشی و کشتیگیران ایرانی و به همسر و فرزندان و همه بستگانش به ویژه خواهر مجاهدش راضیه موحد عضو شورای مرکزی سازمان مجاهدین خلق ایران تسلیت می‌گوید. شورای ملی مقاومت ایران کمیسیون ورزش دهم اردیبهشت 1405.
3: جمعه 11 اردیبهشت گزارش کرد که شامگاه پنجشنبه حکومت آخوندی با استفاده از 5 پهپاد به کمپ‌های حزب دموکرات در کویه، محل سکونت اعضا و خانواده‌های حزب و مزارع و باغ‌های شهروندان اقلیم کردستان عراق در مجاورت این کمپ‌ها حمله کرده و در سایه سکوت جامعه بین‌المللی امنیت جانی پناهجویان و ساکنان منطقه با خطر جدی مواجه است. سازمان مجاهدین خلق ایران بار دیگر حملات رژیم کردکش آخوندی به مقرهای حزب دموکرات کردستان ایران در اقلیم کردستان عراق را محکوم می کند و شایان رسیدگی در شورای امنیت ملل متحد و اتخاذ تصمیمات بازدارنده عملی می داند.
1: رویترز 11 اردیبهشت در گزارشی از تحولات جنگ نوشت تلاش‌ها برای حل این مناقشه به بن‌بست رسیده است، زیرا از 8 آوریل آتش بس برقرار شده، اما ایران همچنان در پاسخ به محاصره دریایی توسط ایالات متحده تنگه هرمز را مسدود کرده است. وزارت خارجه رژیم ایران عصر پنجشنبه گفت انتظار رسیدن به نتیجه در مدت زمان کوتاه صرف نظر از اینکه چه کسی میانجیست واقع بینانه نیست. عراقچی روز پنجشنبه پس از گفتگو با نبیه بری رئیس پارلمان لبنان گفت توقف حملات اسرائیل به لبنان، جایی که آتش بس شکننده‌ای برقرار است، بخشی از تفاهم آتش بس را تشکیل می دهد و همچنان یک مسئله کلیدی در هر فرایند آینده خواهد بود. رویترز افزود رژیم ایران روز پنجشنبه اعلام کرد در صورت اثرگیری حملات واشنگتن با حملات متقابل و شدید به پایگاه‌ها و مواضع آمریکا پاسخ خواهد داد.
6: رئیس جمهور آمریکا در کنفرانس مطبوعاتی در کاخ سفید درباره مذاکرات با رژیم ایران گفت ایران برای توافق کردن بسیار مشتاق است. فقط می توانم این را به شما بگویم. نمی خواهم وارد جزئیات شوم، اما تأکید می کنم که آنها نباید هسته‌ای شوند. نمی توان اجازه داد ایران سلاح هسته‌ای داشته باشد. آنها اقتصادشان در حال فروپاشی است. محاصره دریایی کاری فوق‌العاده و قدرت آن باور نکردنی است. آنها هیچ پولی از بابت فروش نفت دریافت نمی کنند. ترامپ افزود نیروی دریایی و نیروی هوایی رژیم ایران از بین رفته و هر نوع تجهیزاتی را از دست داده است. کارخانه های پهباد آنها حدود 82% و کارخانه های موشکیشان تقریبا 90% کاهش یافته است. بسیاری از موشک های آنها نابود شدند. رهبران رژیم ایران به همراه تقریبا تمام ارتششان نابود شدند. کسی نمی داند که رهبری آنها کیست؟ و این مشکل ساز است. خبرگزاری رسمی رژیم ایرنا عصر جمعه در یک خبر اختصاصی اعلام کرد که رژیم متن تازه‌ترین طرح مذاکراتی خود را شامگاه پنجشنبه دهم اردیبهشت

0: رأی منفی داده بود. جان فترمن تنها دموکراتی است که به این طرح رأی منفی داد. دموکرات‌ها در هر دو مجلس نمایندگان و سنا گفتند که قصد دارند به رأی‌گیری در مورد جنگ با رژیم ایران ادامه دهند و در هفته‌های اخیر موجی از قطعنامه‌ها را برای آماده سازی ارائه کردند. اعضای فراکسیون مترقی کنگره از هفته گذشته هر روز یک قطعنامه ارائه می‌دهند. سی بی اس در مورد زمانبندی 60 روزه اختیارات جنگی ترامپ خاطرنشان کرد. مهلت 60 روزه جنگ با ایران از زمانی آغاز می شود که ترامپ رسما شروع جنگ را به کنگره اطلاع داده باشد. ضمن اینکه ترامپ می تواند این مهلت را 30 روز تمدید کند تا امکان خروج نیروها فراهم شود. از سوی دیگر رویترز به نقل از یک مقام ارشد دولت ترامپ نوشت به دلیل آتش بس اعلام شده از 3 هفته پیش طی این مدت جنگ متوقف شده و مهلت 60 روزه هنوز به پایان نرسیده است.
1: وزیر خارجه فرانسه روز جمعه گفت ائتلاف تازه‌ای که به رهبری آمریکا برای بازگشایی تنگه هرمز شکل گرفته همسو با مأموریت مشترک فرانسه و انگلستان است. ژان نوئل بارو در سفر به ابوظبی اعلام کرد شرکای خلیج فارس را در جریان ابتکار مشترک انگلستان و فرانسه قرار داده است. وزارت خارجه فرانسه در مصاحبه با شبکه سی نیوز در مورد بحران منطقه خاورمیانه گفت این ایران است که مسئول وضعیت فعلی است. به دلیل خطری که از طریق برنامه موشک‌های بالستیک و برنامه هسته‌ای خود بر منطقه تحمیل می‌کند.
0: وال استریت ژورنال نوشت محاصره دریایی آمریکا علیه ایران شکافی را در استراتژی جنگ نامتقارن تهران و کنترل تنگه هرمز آشکار کرده است. تهران پس از آغاز جنگ در ماه فوریه با حمله به کشتی‌هایی که در تنگه هرمز تردد می‌کردند، فکر می‌کرد دست بالا را دارد. اما 6 هفته پس از درگیری، با مسدود کردن محموله‌ها از تمام بنادر ایران توسط ارتش آمریکا مواجه شد. این امر شبکه کشتی‌های سایه ایران را که سال‌ها با پنهان شدن در دریا و انتقال مخفیانه محموله‌های خود به چین، تحریم‌های آمریکا بر صادرات نفت ایران را نادیده می‌گرفتند، تعطیل کرد و این کشتی‌ها نتوانستند از محاصره ناوگان جنگی آمریکا که آنها را تا اقیانوس هند تعقیب می‌کنند عبور کنند.
1: وال استریت ژورنال افزود فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنت کام روز پنجشنبه اعلام کرد که به حدود 44 کشتی تجاری که برای ایران کار می‌کنند دستور بازگشت داده شده است. کپلر یک شرکت ناظر بر تجارت دریایی گفت هیچ مدرکی مبنی بر عبور محموله‌های نفتی ایران از محاصره آمریکا و رسیدن نفت آنها به مشتریان چینی یا سایر خریداران وجود ندارد. این جنگ هزینه سنگینی بر اقتصاد ایران تحمیل کرده است، به طوری که بیش از 1 میلیون نفر بیکار شدند. قیمت مواد غذایی به شدت افزایش یافته و قطعی طولانی مدت اینترنت کسب و کارهای آنلاین را به شدت تحت تأثیر قرار داده است. اقتصاد بحران زده ایران با خطر فروپاشی روبروست. ارزش پول ایران از یک سال پیش بیش از نصف شده و نرخ دلار آمریکا اخیراً به بالای 180 هزار تومان افزایش یافته است.
0: به گزارش رویترز، امارات متحده عربی سفر شهروندان خود به ایران، لبنان و عراق را ممنوع اعلام کرد و از شهروندان اماراتی که هم‌اکنون در این کشورها هستند خواست به دلیل تحولات منطقه‌ای فوراً آنجا را ترک کنند.
1: رویترز در گزارشی با عنوان افزایش قیمت نفت بدون هیچ نشانه ای از پایان جنگ نوشت قیمت نفت خام برنت برای ماه ژوئیه با 1.04 دلار افزایش به 111.44 دلار در هر بشکه رسید و قیمت نفت تگزاس نیز 41 سنت افزایش یافت.
0: ادامه خبرها. پزشکیان در تمام بلاروس گفت تلاش برای حل و فصل اختلافات از طریق گفتگو و دیپلماسی با مسئولیت پذیری ایران همواره در دستور کار بوده است، اما آمریکا و اسرائیل در جریان مذاکرات دو بار به ایران حمله کردند.
1: اژه‌ای سردشخیم قضای جلادان درباره مذاکره با آمریکا گفت آنچه را مجتبی خامنه‌ای در نظر داشته باشد برای همه مسئولین وظیفه سیاسی و شرعی است.
2: مسئولین نظام امروز همه در این جهت اتفاق نظر

0: دارند رهبر معظم انقلاب امروز ما حضرت آیت الله آسج مجتبی حسینی خامنه ای در نظرش من قطعا همه مسئولین بر اساس اون سیاستی که هم وظیفه شرعی است هم وظیفه قانونی است.
1: آخوند قمی معاون امور بین المللی بیت العنکبوت در مورد وضعیت مجتبی خامنه ای گفت علی‌رغم مجروحیتی که ایشون داشتند خداوند ایشون رو حفظ کرد و در سلامتی مشغول تدبیر امور است.
2: سوال میکنن که راجع به وضعیت عرض کنم سلامتی مقام معظم رهبری حضرت آیت الله آسد مجتبی من خدمت شما اطمینان میدم که البته علی‌رغم مجروحیتی که خب ایشون داشتن در اونجا و خداوند متعال ایشون رو الان از نظر سلامتی خودشون در سلامتی کامل به سر میبرن و هم مشغول تدبیر امور هم هستند.
3: بقایی سخنگوی وزارت خارجه رژیم درباره بحران درونی رژیم بر سر مذاکره و جنگ گفت ما نباید به جان هم بیافتیم. این را باید بسیار همه کسانی که تریبون دارند مراقب باشند.
4: این که اذهان ما رو یعنی در ذهن ما یک آشوبی ایجاد بکنن نتونیم راست و از ناراست تشخیص بدیم به جون همدیگه بیفتیم به جای اینکه یادمون نره ببین دشمن اونه خب ما بیفتیم به جون خودمون این رو باید بسیار همه کسانی که تریبون دارن همه کسانی که حرفشون شنیده میشه باید مراقب باشن.
1: رویترز 11 اردیبهشت به نقل از رسانه‌های حکومتی گزارش داد اواخر روز پنجشنبه فعالیت پدافند هوایی در برخی مناطق تهران شنیده شده و پدافند هوایی با پهپادهای کوچک و هواپیماهای بدون سرنشین نظارتی درگیر شده است. در همین رابطه شامگاه پنجشنبه خبرگزاری نیروی تروریستی قدس گزارش داد صدای فعال شدن پدافند از حدود ساعت 23:20 در برخی نقاط تهران آغاز شد و پس از آن گزارش‌های متعدد نشان می‌داد که این صدا در نقاط مختلف از غرب و شرق و مرکز و جنوب تهران شنیده شده است. گزارش‌ها حاکی است که پدافند برای مقابله با ریسپرنده و پهپادهای شناسایی فعال شده بود. صدای پدافند پس از حدود 20 دقیقه فعالیت و مقابله با ریسپرنده‌ها قطع شد. همه‌هنگامی گرامی خبرهای این ساعت در همین جا به پایان رسید. همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپاریم.
3: خدا نگهدار همه شما.

0: اخبار ایران و جهان از رادیو مجاهد.
1: دوازده اردیبهشت سالگرد حماسه درخشان و درس ماندگار در تاریخ معاصر ایران، شهادت 60 تن از فرماندهان و مسئولان و کادرهای مجاهدین در 12 و 19 اردیبهشت 1361 در جنگ با خمینی و پاسداران ظلمت و تباهی.
2: پیام خانم مریم رجوی به مناسبت روز جهانی کارگر. چاره کار انقلاب برای برپایی یک جمهوری دموکراتیک و نظمی نوین برای احقاق حقوق مردم ایران به ویژه زحمت کشان است. خواهران و برادران کارگر، زحمت کشان و تهی دستان دلیری که چاره کار را در اعتراض و اعتصاب و انقلاب دیده اید. روز جهانی کارگر را به رغم همه مصائب و تیر روزی های حاکمیت ولایت فقیه به شما تهنیت می گویم. در 31 فروردین امسال کارگر پیشتاز مجاهد محمد معصوم شاهی، کارگر فنی 38 ساله، به جرم شورش برای دفاع از حقوق حقه مردم ایران توسط جلادان خامنه‌ای سربدار شد. پیش از او صف طولانی کارگران و زحمتکشانی هستند که در میدان مبارزه رو در رو با رژیم ضد کارگری آخوندی، از جمله در قیام دی ماه 1404، با نثار جان طبقه کارگر ایران را سربلند کردند. اکنون رژیم همان گونه که جنگ را به فرصتی برای اعدام رزماوران ارتش آزادی و جوانان شورشگر تبدیل کرده، از شرایط جنگی برای اخراج کارگران و سلب حقوق و آزادی‌هایشان سوء استفاده می‌کند. با قطع اینترنت انبوهی از کسب و کارها تعطیل و بسیاری شغل خود را از دست دادند. رژیم آخوندی برای بقای خود بخش بزرگی از اقتصاد کشور را تحت سلطه بیت خامنه‌ای و سپاه پاسداران صرف برنامه اتمی و ساختن موشک و پهپاد کرده و در این تاراج بزرگ منابع ملی به یغما رفته است. اما فراتر از همه آنها، مهمترین دارایی ایران یعنی کار و زحمت بی‌دریغ طبقه کارگر، آماج غارت و بهره‌کشی ضد انسانی آخوندها قرار گرفت. این دردهای عمیق که سیمای جامعه کارگری ایران در سالهای حاکمیت ولایت فقیه است، امسال ابعاد دهشتناکی به خود گرفته است. نرخ تورم از 50% عبور کرده و نرخ‌های 80، 100 و حتی 120% در راه است. معوقات مزدی طولانی مدت، قول گرانی و سفره‌های خالی معیشت اکثریت کارگران را به فروپاشی کشانده است. ادامه این روزگار تباه و تاریک دیگر قابل تحمل نیست. چاره کار انقلاب برای برپایی یک جمهوری دموکراتیک با نفی هر گونه دیکتاتوری، اعم از مذهبی یا دیکتاتوری سلطنتی، و با نظمی نوین برای احقاق حقوق مردم ایران به ویژه زحمت کشان است. در این شرایط اسارتبار که حاکمیت ولایت فقیه با اختناق، اعدام، گرانی، غارت، بی‌خانمانی و جنگ هر روز زندگی کارگران را در هم می‌کوبد، زحمتکشان صلح و آزادی می‌خواهند. شورای ملی مقاومت این پرچم را برافراشته و شورشگران در سراسر میهن برای آن در نبرد هستند. عموم کارگران، کشاورزان، زحمتکشان و بی‌ثبات‌کاران از دست فروشان تا کولبران، سوختبران، رانندگان، پیک‌های موتوری، کارگران پروژه‌ای، اخراج شدگان و بیکاران را به حمایت از کانون‌های شورشی و ارتش آزادی فرا می‌خوانم.

گرامی باد روز جهانی کارگر در 11 اردیبهشت 1405. زحمت کشان مسلح شوید. کارگران و زحمت کشان تنها با سرنگونی رژیم و استقرار جمهوری دموکراتیک به حقوق خود می رسند.

0: دوازده اردیبهشت روز معلم، سال روز شهادت معلم آزاده دکتر خانعلی با گلوله نیروی انتظامی شاه در سال 1340، روزی که با خون خانعلی در دیکتاتوری سلطنتی به ثبت داده شد. نخستین روز معلم در مرز پرگوهر ایران چگونه نامگذاری شده؟ روز معلم در ایران با جنبش آزادی خواهانه مردم ما پیوند خورده است. در 12 اردیبهشت 1340 اعتصاب سراسری آموزگاران که خواهان افزایش حقوقشان بودند در تهران و شهرستانها آغاز شد. دستگاه سرکوب رژیم سلطنتی مانند همیشه پاسخی جز سرکوبی زور نداشت، اما آموزگاران ایستادگی کرده و از خواست خود کوتاه نیامدند. برای درهم شکستن ایستادگی آنها به سرکوب و ماشین آپاش و باتوم روی آوردند. در صف نخست آموزگاران زن ایستاده بودند. برخی آموزگاران تلاش کردند مسیر شلنگ آب را تغییر داده تا مانع استفاده آن بر ضد معلمان دیگر شود. پس از آن مزدوران نیروی انتظامی شاه به معلمان آزاده حمله ور شدند. نیروهای سرکوبگر با تیراندازی هوایی و استفاده از باتوم می‌خواستند آموزگاران را پراکنده کنند، اما در برابر ایستادگی آنها درمانده شدند. ناگهان سرگرد ناصر شهرستانی، رئیس سرکوبگر کلانتری بهارستان، با سلاح خود آموزگاران آزاده را هدف قرار داد. در پی این تیراندازی و حمله با سرنیزه، دو معلم آزاده دیگر و یک دانش آموز مجروح شدند. اما سرگرد سرکوبگر نیروی انتظامی شاه، شهرستانی، به شلیک ادامه داد و گلوله‌ای به سر دکتر ابوالحسن خانعلی شلیک کرد. ابوالحسن خانعلی اهل کن از توابع تهران بود. وی به عنوان دبیر فلسفه و عربی در دبیرستان‌های جامی و شریف درس می‌داد. او همزمان دوره دکترای فلسفه را در دانشگاه تهران می‌گذراند. این گونه خانعلی آموزگار شریف ایرانی در خون خود غلطید و شهید شد. خون پاک و جوشان این آموزگار آزاده سرچشمه رودهای خروشان خیزش و آزادی خواهی شد.
1: شاه به شریف امامی نخست وزیر وقت خود دستور داد از جنبش به پاخواسته معلمان جلوگیری کند. شریف امامی مهره دست نشانده شاه خائن در خاطرات خود نوشته است:
2: وقتی خانعلی تیر خورد، ساعت 11:30 شب به کاخ شاه احضار شد. شاه گفت قرار است که فردا شیطنت کنند و جنازه را راه بیاندازند و شلوغ کنند.
3: شریف امامی به شاه قول داد جلوی جنبش آموزگاران را بگیرد. با وجود قول او، تشییع پیکر غرق به خون خانعلی در روز 13 اردیبهشت به یکی از بزرگترین تظاهرات خیابانی در آن روزگار تبدیل شد. نه تنها آموزگاران که گروه‌های مختلفی در تشییع پیکر او حضور یافتند و او را در ابن باب وی به خاک سپردند. آموزگاران پس از آن قطعنامه‌ای صادر کرده و به ایستادگی خود ادامه دادند.
0: در اثر ایستادگی معلمان، شریف امامی و دولتش مجبور به استعفا شدند و شاه نخست وزیری علی امینی را که برای اصلاحات ارضی از جانب کندی رئیس جمهور آمریکا کاندید شده بود پذیرفت. هرچند 14 ماه بعد شاه با چرخش مداری از رژیم بورژوا ملاک به بورژوازی وابسته خودش شرایط آمریکا برای ادامه حکومت را گردن گذاشت و ما به ازای آن امینی را برکنار و علم را به نخست وزیری گماشت.
3: اما در پی شهادت دکتر خانعلی و بالا گرفتن جنبش معلمان، روز 12 اردیبهشت که روز شهادت خانعلی توسط نیروی انتظامی شاه بود، به نام روز معلم پذیرفته شد و به ثبت رسید. و درخشش وزیر فرهنگ امینی که از ریاست باشگاه مهرگان در پی شهادت خانعلی به وزارت رسیده بود، نامگذاری روز معلم را تایید و قبول نمود. بیم آن می رفت که اگر رضایت معلمان حاصل نشود، خیزش آموزگاران دوباره بالا بگیرد. چنین بود که نخستین روز معلم در ایران با ایستادگی و خیزش معلمان و خون پربار دکتر خانعلی نام نهاده شده و این گونه نام وی در دفتر تاریخ مبارزات مردم ایران ثبت و جاودانه شد.
4: هرگز نمیرد آنکه دلش زنده شد به عشق، ثبت است بر جریده عالم دوام ما. آموزگارانی چون خانعلی پهنه دانش و آموزش را همواره بزرفشان کردند. آموزگارانی چون صمد بهرنگی که برخی او را صمد یکرنگی و صفا نام نهادند، عشق را به مردم هدیه می کردند. و چه بسیار آموزگارانی که در مبارزه با رژیم شاه به زندان ها رفته و شکنجه های سواک شاه خائن را تحمل کردند و دست از آزادی خواهی بر نداشتند. این گونه آموزگاران آزاده ایرانی در آبیاری نهال انقلاب ضد سلطنتی نقشی فراموشی ناشدنی ایفا کردند. اما کوره گدازان و بوته آزمایش کماکان در پیش رو بود.
0: پس از سرنگونی شاه، خمینی انقلاب را رو بود. خمینی همچون سلف خود میخواست از نام نیک آموزگاران به نفع خود استفاده کند. در این میان روز 11 اردیبهشت گروه فرقان مطهری را ترور کرد. خمینی اما روز 12 اردیبهشت را روز ترور مطهری نام نهاد و آن را روز معلم نامید. خمینی میدانست که 12 اردیبهشت به خون دکتر خانعلی آذین شده است، اما در رژیم آخوندی روز معلم هرگز فراتر از یک نامگذاری نرفت و حقوق آموزگاران داده نشد. آموزگاران آزاده همواره تحت سرکوب رژیم آخوندی بودند. حقوق این قشر همیشه پایمال غارت و ظلم حکومت آخوندی بوده است.
5: از دفاعیات مسعود رجوی در بیدادگاه نظامی شاه در بهمن 1350.
6: بعد داده شده بود که ایران با پول نفت بهشت می شود، اما می بینیم ملت ایران هر روز فقیر و فقیرتر می شود. در جواب اعتصاب کارگران کورپسخانه 200 نفر کشته شدند. در اعتصابات معلمین دکتر خانعلی کشته و عده دیگری مجروح شدند. قاتلین مردم ارتقاء درجه یافتند. قاتل خانعلی به ریاست شهربانی یکی از شهرستان‌ها منصوب شد. معلمین و کورپسچی‌ها فقط اضافه حقوق می‌خواستند. وقتی رژیم جواب خواسته های قانونی مردم را اینطور می‌دهد، آیا می‌شود ساکت نشست و دست به اسلحه نبرد؟ در سال 1336 قانون تشکیل ساواک از مجلس گذشت. ساواک مأمور حفظ امنیت و مبارزه با مخالفین شد.
7: از شما تازه می شود جانم. جمشید پیمان، تقدیم به اهالی اشرف سه. در هجوم خزان بدکردار، در هوایی که مانده زیر غبار، یک دریچه برای من مانده که زدایت زدید ام زنگار. می دمد آفتابتان آنجا، می شوم با طلوعتان بیدار. از شما تازه می شود جانم، ای بهارین دلان گل رخسار. با شما سالکان مسلک عشق، شود آسان زمانه دشوار. با شما عاشقان جان بر کف، که ندارید بیمی از ایثار. خستگی می گریزد از گیتی، هستی از خواب می شود بیدار. با شما می شود تر و تازه، به نارنج و پرتقال و انار. سرکشد هر طرف به آزادی، بید مجنون و ارغوان و چنار. گل دهد باز نرگس و سوسن، خنده بر لب شود همیشه بهار. تا پلشتی شود زگیتی گم، شب و روز است دستتان در کار. نه پریشانم و نه سرگردان، تا شمایید مرکز پرگار. گر هنوز آتشی به دل دارم، دست عشق است همچنان در کار. می شود هستیم ز غم آزاد، دلم ار باغتان شود سرشار.

پیام به نیروهای خواهان ارتباط. دوستان و نیروهای خواهان ارتباط با سازمان مجاهدین خلق ایران، پیام ها و گزارش فعالیت های اعتراضی علیه دیکتاتوری آخوندی را به ایمیل radio@mojahedin.org ارسال کنید. اکنون به پیام های خود توجه کنید.

پیام از رادیو مجاهد به احمد 3600. سیاوش از دوستان ماست. به کارتان با او ادامه بدهید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به محمد 34 تهران. مرد بر اصل ولایت فقیه، درود بر رجوی. علی از دوستان ماست. با او کارهایتان را ادامه بدهید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به کوروش 850 کرج. فرزندان ایران زمین به زودی این حکومت یزیدی را به زبالدان تاریخ می فرستند. سعید از طرف ما با شما کار می کند. کارهایتان را با او ادامه بدهید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به اسدالله 450 اصفهان. قسم به خون یاران ایستاده ایم در میدان. پویا از دوستان ما می باشد. همکاریتان را با او ادامه بدهید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به ایکس خط تیره گاما 75. شورشگران پیروزی می سازند. عسکر از طرف ما نزد شما آمده. می توانید کارهایتان را با او شروع کنید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به گروه دلتا تهران. سر خم قدغن، ما نسل بیشماریم. حسین فتحی از ماست. کارهایتان را با او ادامه بدهید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به زد خط تیره آلفا خط تیره بتا 55 مازندران. ای جلادان خوندیز، منتظر باشید. به زودی فردا از راه می رسد. امین از طرف ما با شما کار می کند. کارهایتان را با او شروع کنید. پایان پیام.

دوستان و نیروهای خواهان ارتباط با سازمان مجاهدین خلق ایران، پیام های خود را به ایمیل رادیو@mojahedin.org ارسال کنید. موفق و پیروز باشید.

0: در روز جهانی کارگر نگاهی به عملکرد رژیم ولایت فقیه نشون میده که ماشین سرکوب و استثمار فشار بر طبقات کم درآمد و به ویژه کارگران رو به شکلی بی سابقه افزایش داده. رژیم آخوندی که از همون بد و حاکمیت غاصبانه خودش غارت دسترنج کارگران رو در دستور کار داشته و حالا اونها رو به خط مقدم فقر و فلاکت رونده و در سایه اعتراف به بیپولی پزشکیان رئیس جمهور خامنه‌ای یا کارگزاران دیگر کارگزاران فاسدش زمینه غارت بیشتر میلیون‌ها خانواده کارگری رو فراهم کردن و اونها حتی از تأمین ابتدایی ترین نیازهای معیشتی خودشون هم باز موندن.
1: سفره‌های خالی و درمان‌های رها شده. در مورد دستمزد کارگران، ابوالفضل اسماعیلی از مهره‌های سابق شورای کارگری رژیم در شرکت آلومینیوم پارس در گفتگو با رسانه‌های حکومتی به تاریخ 6 اردیبهشت 1405 به این بن‌بست معیشتی اعتراف کرد و گفت حتی با افزایش حقوق هم نمیتوان از پس هزینه‌های زندگی برآمد و حالا کارگران باید این ماه را با حقوق ناچیز سال قبل بگذرانند. مسکن و درمان، رویای محال در حاکمیت آخوندها. در حوزه سلامت نیز کارگران در یک سال گذشته با بحران دارو و هزینه‌های میلیونی درمان روبرو بودند. کارگر یا باید درمان را رها کند و یا زیر بار قرض‌های سنگین برود. این وضعیت نشان دهنده استثمار مطلق در ساختاری است که دولت در آن تنها مجری سیاست‌های غارتگرانه ولی فقیه است. بررسی عملکرد یک سالی رژیم نشان دهنده 3 محور اصلی در غارت و سرکوب اقتصادی کارگران است. سرقت زمان، تأخیر عمدی در ابلاغ مصوبه مزد که باعث شده کارگران و بازنشستگان با حقوق ناچیز سال قبل در برابر تورم سال جدید رها شوند. تعدیل نیرو، استفاده از اهرم اخراج و ناامنی شغلی برای خفه کردن هر گونه صدای اعتراض در واحدهای تولیدی. استثمار مضاعف زنان کارگر، فشار مضاعف بر زنان کارگر که در نظام تبعیض‌آمیز آخوندی با دستمزدهایی به مراتب کمتر و بدون پوشش‌های حمایتی بیشترین آسیب را دیدند. سرقت سیستماتیک مزد و ناامنی شغلی، گزارش‌ها نشان می‌دهد که وزارت کار رژیم با تأخیر عمدی در ابلاغ مصوبه مزد عملاً دست در جیب کارگران کرده است. بسیاری از کارگران و بازنشستگان در فروردین ماه حقوق سال گذشته را دریافت کردند که با توجه به تورم پایه حقوق‌ها کمتر از سبد معیشت سال قبل است و افزایش موج تعدیل نیرو و اخراج کارگران سایه ترس و ابهام را بر سر خانواده‌های زحمتکش گسترانده است. آمارها چه می‌گویند؟ مقایسه حداقل دستمزد کارگران ایران با کشورهای منطقه و جهان عمق فاجعه را نشان می‌دهد. حقوق کارگران در ایران حدود 150 تا 160 دلار در ماه با احتساب نرخ ارز در سال 1405. ترکیه حداقل دستمزد برای سال 2026 1405 به حدود 800 تا 1000 دلار رسیده است، حدود 8 برابر ایران. کشورهای حاشیه خلیج فارس حداقل دستمزدها در این مناطق چندین برابر ایران است. کارگر ایرانی در سال 1394 معادل 500 دلار درآمد داشت، اما امروز در حاکمیت آخوندها ارزش کار او به کمتر از 1/3 سقوط کرده است. لشکر گرسنگان، جمعیت زیر خط فقر. آمارهای بین‌المللی و گزارش‌های داخلی نشان می‌دهند که بیش از 35 تا 38 درصد از جمعیت ایران زیر خط فقر مطلق قرار گرفتند و بیش از 95 درصد قراردادهای کارگری در ایران موقت یا سفید امضا هستند. این یعنی کارگر در حاکمیت آخوندها هیچ حق اعتراضی ندارد و در صورت مطالبه حقوق خود بلا فاصله توسط مزدوران ولایت فقیه در محیط کار اخراج می شود. کارنامه عملکرد رژیم در آستانه روز جهانی کارگر چیزی جز بردگی مدرن نیست. تأخیر در ابلاغ مزد تنها گوشه ای از جنایات ضد بشری رژیم در حق زحمتکشان است. این بنبست اقتصادی که با نادیده گرفتن حقوق زنان کارگر و امنیت شغلی همراه شده تنها یک راه حل دارد. پیوند اعتراضات صنفی به قیام سراسری. روز کارگر برای ملت ایران، روز خیزش علیه دیکتاتوری مذهبی و فریاد برای رسیدن به یک جمهوری دموکراتیک است که در آن دسترنج کارگر وثیقه بقای دیکتاتور نباشد.

0: اما خبر جنایت‌های رژیم هر بار که منتشر میشه ما بلافاصله مواجهیم که خروش ایرانیان آزاده و اشرف نشان‌ها در کشورهای مختلف و شهرهای مختلف دنیا هم بسیار با شور زیاد همراه است. یکی از این کشورها سوئده. اجازه بدید همراه بشیم با خانم فریبا گندمی تا بیشتر در این زمینه بشنویم. سلام دارم خدمت شما خانم گندمی. تشکر از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید.
1: من هم سلام عرض میکنم خدمت شما، درود میفرستم به همه تلاش هاتون و همچنین سلام میکنم به هموطنان عزیزم، درود میفرستم به کانون های شورشی قهرمان و با گرامی داشت یاد 6 شهید مجاهد خلق و شورشگرانی که بعد از قیام دیماه اعدام شدند و تسلیت به خانواده شورشگر دلیر ساسان آزادبار، جوان 21 ساله‌ای که امروز توسط جنایتکاران حاکم بر کشورمون اعدام شد. در خدمتتون هستم.
0: بله خانم گندمی، ما شاهد این بودیم همونطور که در مقدمه هم گفتم، چه در اعدام 6 مجاهد و بعد 2 مجاهد بعدی 8 مجاهد و بعد در سایر اعدام هایی که از شورشگران بودن، اشرف نشان ها در تجمعات مختلفی به میدان اومدن و در این زمینه شاهد فعالیت و تحرک اونا بودیم. حرف و پیام شما و اشرف نشان ها در این تجمعات چی بود؟
1: بله، ما هر هفته در واقع در مقابل پارلمان سوئد و یا وزارت خارجه سوئد تظاهرات برگزار میکنیم که مضاعف شد در این دوران و نه تنها در استکهلم بلکه در شهرهای بزرگ سوئد مثل مالمو و یوتوبوری، که در این تجمعات با سر دادن شعارهایی از قبیل نه شاه میخوایم، نه ملا، لعنت به دیکتاتورها، شاه، سلطان، ولایت، مرگت فرا رسیده، فریاد هر ایرانی آزادی و نفرین خلق و تاریخ بر شیخ و شاه خونریز و همچنین حکومت اعدامی به دست ارتش خلق سرنگون و زندانی سیاسی باید آزاد بشه، علیه این اعدام ها و همچنین با برگزاری آکت های مختلفی همبستگی خودمون رو با مردم ایران و قیام های داخل اعلام میکنیم و همواره صدای مردم قهرمان ایران هستیم که با شهدای قیام تجدید عهد کنیم برای پیمودن این مسیر تا محقق شدن آزادی و دموکراسی در ایران و از دولت سوئد و جوامع بین المللی میخواییم که مبارزات مردم ایران رو به رسمیت بشناسند و سفارتخونه های رژیم تروریستی حاکم بر ایران رو که مرکز جاسوسی و صدور تروریست هست رو ببندند و کارکنانش رو اخراج کنند و جنایت‌های رژیم رو که در اعدام‌های گسترده خودش رو نشون میده محکوم کنند و همونطور که خانم رجوی همواره در پیام‌هاشون میخوان که پرونده این جنایات به شورای امنیت فرستاده بشه تا تصمیمات عملی در این رابطه گرفته بشه، ما هم این خواسته رو مکررن به گوش اونها میرسونیم. همینطور در اعتراض به اعدام 6 قهرمان مجاهد خلق، فرمانده وحید بنی آمریان، پویا قبادی، ابوالحسن منتظر و اکبر دانشورکار، بابک علیپور و محمد تقوی و 9 شورشگر قهرمانی که در قیام های دیماه دستگیر و اعدام شدند، هر روز تجمع اعتراضی داشتیم در مقابل وزارت خارجه سوئد.
0: بله بسیار عالی. حالا این واکنشا و این سرعت عمل و این به میدان آمدن با این همه شور و اشتیاق به رسوندن صدای مردم ایران و حقانیت این شهیدان به گوش شخصیت ها، محافل، ارزم به حضور شما، مطبوعات، چه تأثیری به طور واقعی داشته روی اینها، چه مردم، چه مطبوعات و چه حتی دولت مردان؟
1: با توجه به سانسوری که سالها نسبت به ما وجود داشته، ولی علیرغم اون روزنامه ETC گزارشی از اعدام‌های اخیر داشته. همینطور ما خودمون در 11 آپریل تظاهرات بزرگی برگزار کردیم در مقابل پارلمان سوئد برای نه به شاه و نه به شیخ و نه به استبداد دینی، در حمایت از برقراری یک جمهوری دموکراتیک توسط مردم ایران که هموطنانمون به طور گسترده در اون شرکت کردند، که در این تظاهرات نمایشگاه بزرگی از عکس‌های شهدای قیام اخیر برگزار شد که بسیار مورد توجه رسانه‌های سوئد قرار گرفت و تلویزیون کانال 4 سوئد قسمت‌های از اون پخش کرد و با چند نفر حتی مصاحبه کرد و انعکاس خوبی داشت و هموطنانمون و بسیاری از اشرف نشانان و روشنفکران سوئد با فرستادن نامه و ایمیل اعتراض خودشون رو به حضور بچه شاه که به سوئد اومد اعلام کردند و دولت سوئد مجبور شد که موضع‌گیری رسمی بکنه در رسانه ها و گفتن که این دعوت از طرف پارلمان نبوده و از طرف 3 نماینده دست راستی سوئد بوده. حتی اون روز پارلمان سوئد تعطیل بود و این خودش باعث مفتضح شدن این بچه شاه شد و این یک دستاوردی بود که باعث شد بچه شاه سفر بعدیش رو به ایتالیا چرا خاموش بره و در ضمن نشون داد که این فعالیت هایی که اشرف نشان ها انجام میدن دولت‌های مماشاتگر رو وادار به عقب نشینی میکنه و اونها رو مجبور به حمایت از مقاومت مردم ایران میکنه و هرچه بیشتر فعالیت بکنیم دستاوردهای بهتری میتونیم داشته باشیم که ما نهایت سعی و تلاش خودمون رو در این رابطه میکنیم.
0: بله، بسیار ممنون از توضیحاتتون. در پایان از طریق شما و از همین وسیله استفاده میکنیم تا درودهای خودمون و خسته نباشید خودمون رو به همه اشرف نشان ها در سوئد اونجایی که شما هستید برسونیم. باز هم تشکر میکنم از وقتی که در اختیار ما قرار دادید.
1: من هم تشکر میکنم از شما و در اینجا میخواستم یک تسلیتی به همه هموطنانی که در سوئد زندگی میکنن بگم. برای فقدان بزرگی که هفته گذشته یکی از دوستان مقاومت رو متاسفانه از دست دادیم، آقای بهروز شهریاری که بسیار یار اشرف نشان و صدیق و پرداختگری بود، تسلیت میگم به خاله مادرش و یادش رو گرامی بیدارم. با تشکر از شما.
0: بسیار یادآوری به جای بود و تشکر از شما. خدا نگهدارتون.

این صدای مجاهدین خلق ایران است. صدای مجاهد، صدای خروش.

پیام به نیروهای خواهان ارتباط. دوستان و نیروهای خواهان ارتباط با سازمان مجاهدین خلق ایران، پیام ها و گزارش فعالیت های اعتراضی علیه دیکتاتوری آخوندی را به ایمیل radio@mojahedin.org ارسال کنید. اکنون به پیام های خود توجه کنید.

پیام از رادیو مجاهد به احمد 3600. سیاوش از دوستان ماست. به کارتان با او ادامه بدهید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به محمد 34 تهران. مرد بر اصل ولایت فقیه، درود بر رجوی. علی از دوستان ماست. با او کارهایتان را ادامه بدهید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به کوروش 850 کرج. فرزندان ایران زمین به زودی این حکومت یزیدی را به زبالدان تاریخ می فرستند. سعید از طرف ما با شما کار می کند. کارهایتان را با او ادامه بدهید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به اسدالله 450 اصفهان. قسم به خون یاران ایستاده ایم در میدان. پویا از دوستان ما می باشد. همکاریتان را با او ادامه بدهید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به ایکس خط تیره گاما 75. شورشگران پیروزی می سازند. عسکر از طرف ما نزد شما آمده. می توانید کارهایتان را با او شروع کنید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به گروه دلتا تهران. سر خم قدغن، ما نسل بیشماریم. حسین فتحی از ماست. کارهایتان را با او ادامه بدهید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به زد خط تیره آلفا خط تیره بتا 55 مازندران. ای جلادان خوندیز، منتظر باشید. به زودی فردا از راه می رسد. امین از طرف ما با شما کار می کند. کارهایتان را با او شروع کنید. پایان پیام.

دوستان و نیروهای خواهان ارتباط با سازمان مجاهدین خلق ایران، پیام های خود را به ایمیل radio@mojahedin.org ارسال کنید. موفق و پیروز باشید.

0: بیش از 80 کشور جهان روز جهانی کارگر رو جشن می‌گیرند. حکومت‌ها و اتحادیه‌ها و سندیکاها تلاش می‌کنند رسیدگی‌ها و امتیازات و ارتقاء سطح رفاه کارگران رو که پیگیری کردند گزارش کنند و متقابلاً مخالفان هم اشکالات و ضعف‌ها و انتقادات و خواسته‌ها رو بیان می‌کنند. ولی در ایران وضعیت کارگران چطوره؟ همراه هستیم با آقای حسین میرداماد تا به همین موضوع بپردازیم. سلام میکنیم خدمت شما آقای میرداماد.
1: من هم سلام میکنم خدمت شما و به خصوص به کارگران دلیر میهن، در خدمت شما هستم.
0: خب آقای میرداماد، از یک سوال پایه‌ای شروع کنیم. وضعیت کارگران ایران رو در شرایط فعلی چطور ارزیابی میکنید؟
1: شما یک مقدمه‌ای گفتید از وضعیت در جهان. در واقع تمام اون چیزایی که در جهان اتفاق میفته در ایران معکوس هست. یعنی الان کارگرا اصلا حق اعتراض ندارن، حق تظاهرات ندارن. اون پاسدار رادان سرکرده نیروی انتظامی رژیم هفته گذشته گفت هر اعتراضی دشمنی محسوب میشه و برخورد قلاز و شداد داره. بنابراین از جنبه بیان خواسته ها یا بیان تضادها و مشکلات اصلا زمینه‌ای وجود نداره، نگذاشته دیکتاتوری آخوندی. از طرف دیگه گفتید وضعیت کارگران چطوره؟ وضعیت کارگران الان در واقع باید بگیم که روی خط بقاه. الان خودشونم کارشناسای رژیم هم عنوان خط بقا به کار میبرن.
0: یعنی بدتر از خط فقر.
1: یعنی خط فقر اصلا گویای وضعیت کارگران نیست. همین چند ماه پیش بود که یک کارشناس حکومتی به اسم مرتضی افقه اعلام کرد که خط فقر بر اساس برآورد کارشناسان 60 میلیون تومانه. بعد یه ماه بعدش، یعنی تو ماه بهمن، اینو در ماه دی گفته بود، در ماه بهمن، یعنی 3 ماه پیش، روزنامه توسعه ایرانی که باز یک رسانه دیگه حکومتی اواخر بهمن برداشت، نوشت که خط فقر بین 50 تا 70 میلیونه، یعنی 10 میلیون تومان هم بیشتر. بنابراین اگر شما در نظر بگیرید ما بفهمیم که وقتی 70 میلیون تومان 60 میلیون تومان خط فقر هست، درآمد کارگر در ماه یا 10 میلیون تا 11 میلیون تومان تازه در بهترین حالتش هست، خب دیگه الان خط بقا بودن خیلی عجیب غریب نیست. چون اون اگه حتی بر اساس برابری با دلار حساب بکنیم، اون روزی که این حقوق 11 میلیون تومان بوده اعلام کردن، دلار برابریش با ریال 80 هزار تومان در برابر هر به اصطلاح دلار بوده. بله. الان شده 180 هزار تومان هم بیشتر. یعنی در واقع اون موقع 137 هزار تومان، 137 دلار بوده هر ماه درآمد کارگر، الان شده 61 دلار.
0: کمتر از نصف.
1: کمتر از نصف شده. و تازه این بقیه اینا هم کجا رفته؟ اونم یه بحث دیگه ایه. مادهش اون چیزی که برمیگرده به کارگرای ایران، همون در واقع خط بقاه و نه حتی خط فقر و نه حتی خط فقر مطلق.
0: ولی خود رژیم یه آماری داده، در اواخر سال گذشته گفته خط فقر 25 میلیون تومانه در ماه. اینو فکر کنم تلگرام چند ثانیه رژیم همین چند روز پیش نوشته. نظر شما چیه؟
1: خب رژیم تو عدد سازی، یعنی در واقع رژیم جنایتش و غارتش علیه حقوق کارگرا رو دوبله انجام میده. یعنی هم دجالگری میکنه هم حقوقشون بالا میکشه. دجالگریش چیه؟ الان خود کارشناسای رژیم میگن که این یک آمارسازیه. شما نگاه بکنید اون روزی که اینا حقوق کارگر رو، همین پریروز یک کارشناس حکومتی به اسم سعید لیلاس، کارشناس اقتصادی رژیمه، گفته در یک سال گذشته هر ماه نرخ تورم بین 6 تا 8 درصد بوده. یعنی متوسط بگیریم میشه 7 درصد. یعنی هر ماه 7 درصد تورم رفته بالا. خب شما اگه از اون 11 میلیون تومان 7 درصدش رو کم بکنی میشه 770 هزار تومان. این 770 هزار تومان رو ضرب در 12 ماه بکنی میشه 9 میلیون و نزدیک 400-500 هزار تومان. در واقع یه ماه درآمد کارگرا رو از 12 ماه خورد. حالا این یه ماه رو داشته باشین. بعد اینا اومدن اعلام کردن که حقوق کارگر رو برای ماه سال 405 5 میلیون تومان اضافه میکنن. مثلا میکنم 15 میلیون خورده یا نزدیک 16 میلیون. ماه فروردین که تموم شد ندادن، اردیبهشت هم نمیدن، تازه سخنگوی پزشکیان اومده گفته از ماه خرداد خدا میدونه اونو بدن یا ندن، دو ماه هم که اینجا خوردن. بنابراین اگه ما صحبت از خط بقا میکنیم، واقعا کارگر رو رسوندن به نقطه‌ای که زندگی و دودمانش داره برباد میره. این وضعیتی است که الان برای رژیم اینا وجود آوردن. کارگر الان تو اولیه ترین نیازهای زندگیش مونده.
0: بله، حالش که شما اشاره کردید به خط بقا، صحبت‌های کارگری رو داریم از اصلویه به نام کاوه، اینو با هم گوش کنیم. من سوالاتمو مطرح میکنم.
1: بله،
2: از اهل اصلویه هستم، نیروگاه چهار واحد اصلویه سرکارم. الان چهار ماه حقوق نگرفتیم، من یک سرپرست یک خانواده هم که این چهار ماه که حقوق نگرفتیم میریم شرکت هیچ پولی بمون نمیده، میگن میخوای کار کنید کار کنید، کار نمیخوای کار نکنید برید بیه بگیرید. آخه تا که میخوایم اینجوری زندگی کنیم؟ چطور میخوایم خانواده ما بهشون برسم؟ واقعا خیلی سخته. من الان 35 سالمه، نه خونه از خودم دارم، نه ماشین از خودم دارم، نه سرمایه از خودم دارم، هیچی ندارم. من 3 تا بچه دارم، یه خانومم، یعنی الان 35 سالمه، کی بخوام براشون یه خونه بذارم، یه ماشینی بذارم، یه زندگی آرامشی براشون فراهم کنم؟ من که میدونم نمیتونم، تا آخونده بالا سرمون هیچ کاری نمیتونیم بذاریم. از ما باید دست به دست بدیم به این حکومت آخوندی کسیف برکنار بشه. تا که میخوایم اینجوری فقط داریم ناله میکشیم و داریم گریه رو، این کار کردن با من و این کار کردن 40 ساله فقط داریم حرف میزنیم و نمیدونم. نمیشه، باید یه کاری بکنیم که این حکومت کثیف رو برکنار کنیم، دست به دست بدیم و این حکومت رو کثیف رو برکنار کنیم. ممنونم ازشون.
0: بله، درود میفرستیم به کاوه عزیز که از اصلویه تماس گرفت، مشکلات خودش و کارگران رو به صریح ترین و توصیف کرد. خب آقای میرداماد، شنیدید صحبت های کاوه رو، نظرتون چیه؟
1: ببینید، شما در بحث خط بقا داشتیم صحبت میکردیم. خب این کارگر عزیز که واقعا درود برش که از اصلویه تماس گرفته و صحبتش رو مطرح کرده، خیلی ساده 4 تا موضوع رو مطرح کرد. اولی که 4 ماه حقوقش رو ندادم. خب تازه اون وضعیت اگه هر ماه حقوقش رو بده، یه ماهشه که بالا میکشن، هر ماهش خودش یک شیشم خط فقره.
0: ببخشید، وقتی حقوق نمیدن یک ماه، ماه بعد هر دوشو میدن یا اصلا نمیدن؟
1: این جزء میشه مطالبات کارگران، یه چیزی که الان دیگه کی بدن خدا میدونن. نسیه. یعنی مثلا یه کارگر هست 5 ماه مطالبات دارم، 6 ماه مطالبات دارم، اینا رو نمیدن بهشون به این سادگی، یا انقدر اینا رو به ذله میکشونن. و بحث اخراج کارگران هم هست که یه مقداری اعتراض بکنن، حرف داری خب برو بیرون. این داستان اینه. یه محور گفت چی؟ گفت 4 ماه ندادن.
0: 4 ماه پولش ندادن. من
1: محور دوم گفت چی؟ گفت موقعیت نیروگاه اصلویه است. اصلویه مال کیه؟ تمام نیروگاه های اصلویه مال سپاهه. ما الان سال گذشته همین ایام بود، 6 اردیبهشت بود یا 7، الان دقیق یادم نیست، همون انفجار بندرگاه هرمزگان پیش اومد، بندر عباس. بسیاری کارگرایی که سپاه به استثمار کشیده بود اصلا شناسنامه نداشتن، هویتشون معلوم نبود، یک بردهداری را انداختن اونجا. این عبارت بردهواری رو در رابطه با کارگر من از همین کارگر اصلویه شنیدم. موضوع بعدی میگه زندگی من آرامش نداره، آرامش نداره زندگیمون، هیچی ندارم، نه خونه ای، نه زندگی، نه ماشینی، نه میتونم بچه هامون، نه زندگیمون جمع جور بکنم. بعد نکته مهم دیگه گفت، گفت راه حل دیگه حرف زدن نیست، باید این حکومت کثیف رو سرنگون کنیم. این نکاتی بود که این دوست عزیزمون
0: بله
1: که ازش صحبتش پخش کردیم.
0: بله، خوبی بله اشاره کردید، خلاصه کردید حرفاشو. خب شما به خواسته های کارگران اشاره کردید. من به یاد میارم که خمینی گفته بود خدا هم کارگر است. خب خمینی با این خواسته ها چیکار کرد؟
1: ببینید، خمینی رو 4 رو 3 مؤلفه واقعا بنا رو گذاشت بر تار و مار کردن زندگی کارگران. مؤلفه اول دست باز به غارتگراش، این باند مؤتلفه که یک باند غارتگر بودن تو بازار، اینا رو گذاشت رو تمام شرکت ها و مؤسسات اقتصادی. بعد مؤلفه دوم دجالگری بود با اسم اینکه خدا هم کارگر است. یعنی دیگه تو چه حرفی میخوای بزنی؟ خدا، ما گفتیم خدا کارگره، پس تو چه حرفی دیگه داری؟ پس دهنتو ببند در برابر خمینی. دیگه یه همچی سقفی رو زده. موضوع بعدی سرکوب وحشیانه کارگران بود. صدها شاید هزاران کارگر دستگیر کردن، شلاق زدن. اونا که حتی میرفتن تظاهرات اعتصاب و اینا میکردن، شلاق میزدن. و حتی تا همین اواخر هم که همین روال بوده همیشه. این کجا؟ من توی آرشیوامو نگاه میکردم، به اطلاعیه برخورد کردم از مجاهدین در 27 اسفند سال 57، یعنی یک ماه و پنج روز بعد از پیروزی انقلاب، خواستهای مرحله ای از جمهوری اسلامی مطرح کرده. چند تا از محوراشو میگم در رتبه کارگرا، راجع بقیه چیزا هم بود. لغو کلیه مقررات ضد کارگری و تدوین قانون جدید کار با نظر خود کارگران، تأمین مسکن برای تمام کارگران، سپردن اداره بانک رفاه کارگران و سایر صندوق‌ها و بانک‌های کارگری به خود ایشان، همون صندوق‌های کارگری که الان چطوری غارتگرای حکومتی اسمشو گذاشتن حیات خلوت دولت‌هاشون، لغو تمام کسور دولتی از قبیل مالیات و بیمه و امثالهم و از دستمزد کارگران و تأمین هزینه‌های ضروری نظیر بیمه و بازنشستگی توسط خود دولت از محل درآمد نفت، اداره امور کارخانه توسط شورای کارکنان مرکب از نمایندگان شورای کارگران و کارمندان و نماینده کارفرما، لغو کلی مطالبات مالی رژیم پیشین، یعنی رژیم سلطنتی که در واقع کارد به استخون کارگران رسیده بود، و ایادی آن از کارگران محروم در کلی زمینه‌ها، تهیه شیرخوارگاه و کودکستان برای کودکان کارگران، رسمی کردن کارگران پیمانی که الان رژیم اصلا کارگر رسمی رو کلا از دور خارج کرده، 95% کارگرا شدن کارگرای قراردادی، اون موقع خواسته که حتی همون درصد پیمانی ها رو هم رسمی بکنن، افزایش تساوی حق و سهم کارگران از سود کارخانه نسبت به افزایش سود کل. خب ببینید موضوع خیلی ساده بوده، مردم ایران تظاهرات کردن، انقلاب کردن علیه دیکتاتوری سلطنتی که خیلی واضح بود که بسیاری کارگرها رو به خاطر اعتراضات به خاک و خون میکشیدن. خب این عوض شده. خواسته چی بوده؟ خواسته رفاه و وضعیت بهتر برای کارگران. این وضعیتی بوده که رژیم به وجود آورد. میگید خمینی دم از مستضعفین میزد. اصلا این خامنه ای که اومد گفتش که مستضعفین یعنی همین بسیجی ها، تموم شد رفت. اصلا همون واژه هم تموم شد. از همون روز اول لوس کردن، خراب کردن که بتونن بیشتر غارت کنن.
0: بله. بله خوب شد اشاره کردید به اون چه که از ابتدا رخ داد با اون خمینی. برگردیم امروز از کرج، خواهرمون مهرانگیز تماس گرفته، صحبت‌های خواهر مهرانگیز رو هم بشنویم.
3: سلام عرض میکنم، مهرانگیز هستم، از کرج باهاتون تماس میگیرم. شما میدونید که هر روز داره وضعیت ایران بد و بدتر میشه و ما تو چه شرایط سختی داریم زندگی میکنیم. من همسرم کارگر هستش و مدت هاست که حقوقش رو دریافت نکرده متاسفانه، یعنی چند ماه یعنی میشه که یعنی ما اصلا حقوق و مزایایی نداریم با توجه به شغل سختی که همسرم داره. شما حالا تصور بکن که ما باید اجاره خونه بدیم با 2-3 بچه که جدا از خرج تحصیلاتشون، خرج خوراکشون، حتی ما برای باورتون شاد نشه، ما حتی برای خرید نون هم حساب کتاب میکنیم که کسری نیاریم، یعنی دیگه حالا بماند میوه و گوشت و فلان این چیزا که دیگه برامون خواب و رویا شده. بارها حتی همسرم و بقیه کارگرها رفتن اعتراض بکنن ولی متاسفانه جدا از اینکه برچسب اغتشاشگر به چون زدن پاسخگوی ما نبودن. ما که میدونیم ایران که کم سرمایه نداره و الانم که خدا ازشون نگذره این لعنتی ها همه اموال و سرمایه های ایران رو غارت کردن، فقط خبر اختلاس و غارت و اینا همش به گوش ما میرسه. واقعا به خدا جون به لب شدیم تو این اوضاع بعد اقتصادی و بحران و تورم و این چیزا. اینا رو بگم که واقعا شما فقط تنها امید ما هستین، همین مقاومت شما و این سازمان، تنها شما بودین که صدای ایران بودین، صدای ما بودین. واقعا ممنونم ازتون، خدا حفظتون کنه. واقعا ما از شما انگیزه میگیریم، انشالله به زودی زود در این سال جدید شاهد سرنگونی اینا ما باشیم انشالله. درود بر رجوی، مرگ بر ولی فقیه. باز هم ازتون تشکر میکنم و به خدای منان سفارم تو.
0: بله درود میفرستیم به خانم مهرانگیز از کرج. توضیحاتی دادن واقعا خیلی تاثیرگذار بود. آقای میدوما شما هم توضیح دارید؟
1: همونطور که گفتید واقعا این خواهرمون مهرانگیز به خوبی تصویر کرد از وضعیتی که رژیم آخوندی بر سر کارگران آورده. چند ماه میگه حقوق نمیگیرن، تو ساده ترین چیزای زندگی گیر کردن. بعد اشاره کرد به اینکه حتی برای خرید نان و چای هم حساب کتاب میکنن. این وضعیتی که خب اینا به وجود آوردن و چقدر خوب آخرش گره زد با اینکه راه کار سرنگونی این رژیمه و از این آخوندها هیچ انتظاری برای حل مشکلات کارگران نیست.
0: بله. خب یک تماس دیگه ای داریم، مهرداد از اردبیل، که این رو هم با هم بشنویم. من آخرین سوال رو از شما خواهم پرسید، لطفا پخش کنید.
4: من مهرداد هستم از اردبیل. یه 11 اردیبهشت روز جهانی کار، اول ماه می، برای همه کارگران جهان یک عیده، ولی این رژیم ضد کارگری برای ما کارگران هیچ حق و حقوقی قائل نیستند. نه تنها مزایای کارگری، هیچ جایی در قانون کار این رژیم نداره و البته حتی مزد روزانه ما را نیز ماها به تأخیر می دهد. حقوق ماه 20% زیر خط فقر است. درآمدهای کلان آن توسط دستاندارکاران خامنه ای جلاد فالت می شه و یا برای حفظ نظام هزینه نیروهای نیابتی و تروریست های بدون برون مرزیش می شه. همچنین روزانه در جنگ بایک ها گوشه های از افلاس های نظومی آنها افشا می شه. این در حالی که مردم را با این همه ثروت طبیعی که هست به زیر خط فقر بردن، ولی متاسفانه آنجایی که به حق حقوق مردم ایران و کارگران زحمت کش می رسه سال هاست که سفره ما خالیه. ولی حرف آخر ما کارگران اینه که کف خیابون به دست میاد حق کن. مرگ بر ستمگر، چه شاه باشد چه رهبر، مرگ بر خامنه ای، لعنت بر خمینی، درود بر مسعود رجوی و درود بر مریم رجوی.
0: خب آقای میرداماد، این هم از صحبت‌های مهرداد، دوباره از یک شهر دیگه. خب با این مصائبی که میشنویم و اون توضیحاتی که شما دادید، بالاخره چشمنداز و سرنوشت کارگران رو شما چطوری ترسیم میکنید؟
1: شما الان از 3 نقطه ایران، از جنوب ایران، از شمال ایران و تا حدودی از مرکز ایران، اصلویه در جنوب،
0: بله،
1: مثلا کرج رو در نظر بگیم محدوده مرکزی، و اردبیل در شمال،
0: بله،
1: که هر سه تا اتفاقا از شهرهای صنعتی ایران هم هستند، کارگران و خانواده کارگران حرفاشون رو زدن. اتفاقا هر سه تا رو یه چیزی انگشت گذاشتن، اون هم سرنگونی این رژیمه. این رژیم غارتگر بعد از 47 سال امکان نداره، اصلا تو مخیلش نیست که مسئله ای از 14 میلیون کارگر ایرانی با خانواده هاشون بالای 50 میلیون نفر تضادی حل کنه. چون مسئله یکش بقایشه، میخواد خودش بمونه، نه اینکه مردم ایران و زحمتکشان ایران بمونن. از این روز که در اطلاعیه مجاهدین، در پیام‌های خانم رجوی و آقای رجوی تأکید مکرر شده، از جمله بر این که هرچند چنگال دشمن تیز و نیرویش آماده سرکوب باشد، رژیم اکنون گرگ کاغذی است، شیران شورشگر بند از بند رژیم می‌گسلند. این حرف برادر مجاهد مسعود رجویه. بنابراین با درود به همه کارگران قهرمانی که در این دوران برخواستن، چه اونهایی که شهید شدن، چه اونهایی که افتادن زندان، چه اونهایی که مسیر مبارزه رو دارن ادامه میدن. مسیر یک چیز بیش نیست، شورش علیه دستگاه غارت و سرکوب.
0: تشکر میکنیم آقای میرداماد، وقتی که گذاشتی در برنامه شرکت کردید. روز جهانی کارگر بود و ما پرداختیم به تنها گوشه‌ای کوچک از مشکلات کارگران و دنیایی که دارن، و با امید که بتونیم اون ترسیمی رو که شما مسیری رو که ترسیم کردید این کارگران هر چه زودتر طی کنن و به آزادی و آبادانی خودشون برسن. تشکر میکنیم یک بار دیگه.
1: خیلی ممنون.

حداقل دستمزد. در آغاز سال 1405 نه با امید بلکه با شوکی عمیق برای میلیون‌ها کارگر و بازنشسته در ایران مواجه شدیم. شورای عالی کار حکومت در 24 اسفند 1404 حداقل دستمزد ماهانه رو حدود 16,625,000 تومان تصویب کرد. اما وزیر کار رژیم با تأخیر عمدی تا 31 فروردین 1405 از ابلاغ این مصوبه خودداری کرد. حالا چرا این کارو کرد؟ به این خاطر که همه به یاد دارن که در سال 404 پزشکیان چند بار گفت من برای پرداخت حقوقها پول ندارم. یعنی خیلی روشن سال 1405 رو با سرقت افزایش دستمزد یک ماه کارگران و حقوق بگیران شروع کرد. اون هم در شرایطی که در ششم اسفند 1404 روزنامه حکومتی توسعه ایرانی با درج خبر افزایش 279% هزینه های زندگی در سال جاری نوشت، در پایان دی ماه هزینه های ساده یک خانواده 3.3 نفره چیزی حدود 65 میلیون تومان است. همین شورای عالی کار رژیم در اسفند 1403 نرخ سبد معیشت رو 23 میلیون 400 هزار تومان اعلام کرده بود. یعنی هزینه سبد معیشت 42 میلیون تومان در سال 1404 افزایش قیمت داشته ولی دستمزد کارگر 1 ریال هم اضافه نشده. حالا نگاهی به قیمت کالاها و افزایش قیمت ها وضعیت رو روشن‌تر میکنه. در شرایطی که دولت پزشکیان در دی ماه ارز ترجیحی رو حذف کرده، ما شاهدیم که در عرض چند روز قیمت ها چنین جهش هایی رو داشتن. حبوبات 3 برابر گرون شد. قیمت گوشت 2 برابر افزایش یافت. روغن 3.5 برابر گران شد. قیمت برنج 2 برابر افزایش شد. افزایش داشت. به اعتراف رسانه حکومتی در دی ماه رکود تورم ماهانه شکسته شد. البته این نه تنها باعث توقف تورم نشد بلکه قیمت‌ها افزایش هم پیدا کردند. فقط جهت نمونه روغن که در دی ماه نسبت به ماه قبل 3.5 برابر شده بود، در ماه بهمن باز 12% دیگه افزایش قیمت داشته. حالا یک وجه دیگه دزدی رژیم از کارگران رو هم در همین ابلاغ حداقل دستمزد با یک ماه تأخیر شاهدشیم. وزیر کار رژیم در بخشنامه ابلاغ مزد در سال 1405 اینطور نوشته: بخشنامه مزد 1405 با حداقل دستمزد 55 میلیون ریالی و امکان بازنگری در مزد واحدهای آسیب دیده از جنگ ابلاغ شد. یعنی چی؟ یعنی این وسط اومدن هزینه های خرابی و تخریب و امثال هم رو هم از حداقل دستمزد ناچیز کارگران میخوان بپردازن، اون هم در شرایطی که کارگران به صورت انبوه یا اخراج میشن و یا دستشون زیر تیغ ساطور اخراج و یا زیر فشار له کننده اختلاف دستمزد و هزینه زندگی. بر اساس آمارهای خود همین حکومت، بیش از 35 تا 38% جمعیت ایران، یعنی حدود 30 میلیون نفر زیر خط فقر هستند. این آمار البته آمار مهندسی شده است، با خط فقر 65 میلیون تومانی و درآمدها و دستمزدها به خوبی روشنه که این هم آمار به شدت مهندسی شده است. برخی کارشناس حکومتی آمار خط فقر رو تا 60% اعلام کردن، البته با دلاری که به مرز 160 هزار تومان رسیده بود و الان از این هم بالاتر زده دیگه و 180 هزار رو هم رد کرده دیگه، توضیح زیادی در رابطه با هزینه های سبد معیشت نمیشه داد. حداقل دستمزد در کشورهای منطقه را اگه بخوایم بررسی کنیم، تفاوت فاحش شرایط معیشت کارگران در ایران رو میتونیم به خوبی خوب ببینیم. حقوق کارگر در ترکیه 800 تا 1000 دلار در ماه است. همین مبلغ برای کارگر ایرانی با دلار 160 هزار تومانی و نه 185 هزار تومانی، اون هم اگر پرداخت بشه
حدود 100 دلاره. الان کمتر هم شده. خب با نگاهی به این کارنامه سیاه و دزدی از سفره‌های مردم ایران میشه به خوبی دید که رژیم آخوندی برای سال 1405 هم بنای سیاست اقتصادیش رو بر چپاول سفره‌های مردم ایران و به خصوص کارگران گذاشته. البته نجومی تر و جنایتکارانه تر از هر سال دیگه.

0: گرانی بی سابقه زندگی مردم ایران را بیش از پیش به نابودی کشانده است. شاخص‌های کلان نشان از عمق فاجعه دارند. روزنامه حکومتی دنیای اقتصاد در این باره نوشت: بررسی سری زمانی تورم منتشر شده از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد در تمام سال‌هایی که تورم نقطه به نقطه ماهانه آن موجود است، نرخ کمتر از تورم 67 درصدی فروردین 1405 است. تورم 67 درصدی به این معناست که به طور متوسط تمامی کالاها و خدمات تقریباً 1.7 برابر گران شده است. اگر متوسط تورم جهانی را در نظر بگیریم که تقریباً 3.7 درصد است، 15 سال طول می کشد تا کالایی 1.7 برابر گران شود. اما در کشورمان ظرف 1 سال این اتفاق افتاده است که به واقع فاجعه است. بررسی تورم در کشورمان نشان می دهد که تقریباً 10 سال است که تورم بالای 30 و 40 درصد داریم. تازه این آمارها بر اساس آمارهای رسمی رژیم است و واقعیت فراتر از آن است. اما همین میزان تورم ساختارهای اقتصادی کشور و به تبع آن زندگی مردم را از هم می پاشاند. نکته دردآور اینجاست که وقتی وارد قیمت کالاهای اساسی می شویم، عمق فاجعه نمایان می شود. به عنوان نمونه، تغییرات قیمت تخم مرغ. در تیر ماه 404، قیمت یک شانه تخم مرغ 90 هزار تومان بود. مرداد 120 هزار تومان. شهریور 170 هزار تومان. مهر 200 هزار تومان. آبان 225 هزار تومان. آذر 260 هزار تومان. دی 330 هزار تومان. بهمن 440 هزار تومان. و فروردین 405 540 تا 590 هزار تومان. این گرانی به این معناست که کارگر با دستمزد یک روز کار خود حتی یک شانه تخم مرغ هم نمیتواند بخرد و حتی تخم مرغ هم از سفره‌های مردم پر میکشد. بقیه مواد غذایی اساسی هم با رشد وحشتناک روبرو بوده است. گوشت گوسفند اردیبهشت 404 نزدیک به 780 هزار تومان بود، اما در اردیبهشت 405 به بیش از 2 میلیون تومان رسید. مرغ از 80 هزار تومان در اردیبهشت 404 به بیش از 300 هزار تومان رسید. برنج ایرانی 5 برابر گران شد و الان 500 هزار تومان است. روغن مایه 810 گرمی 4 برابر گران شده و در بازار 400 هزار تومان به فروش می رسد. شیر 1 لیتری به 90 هزار تومان رسید و 3 برابر گران شد. نان سنگک آزادپز هم از 10 هزار تومان بر روی سکوی 25 هزار تومان نشست. این از مواد غذایی. بقیه کالاها و خدمات هم به شدت گران شدند. رژیم به بهانه جنگ ارتباطات را آنقدر گران کرده که مردم ایران به کلی از اینترنت جهانی قطع شدند. البته با فروش اینترنت طبقاتی با اسم شیک اینترنت پرو مردم را می چاپد. قیمت موبایل هم سر به آسمان میزند. موبایل سامسونگ A56 به عنوان یک گوشی میان رده تا 80 میلیون قیمت میخورد، در حالی که همین چند ماه پیش 30 میلیون تومان بود. اما چپاول سفره‌های مردم، آن هم در جامعه انفجاری، خودش هیزوم آتش قیام هایی است که در کمین این رژیم غارتگر و خونریز نشسته و راه گریزی از آن ندارد.
1: سلام کنم به همه شنوندگان. علی هستم از مشهد. عرض کنم به خدمت شما که روز کارگر به همه همقشتای خودم تبریک میگم. پیشاپیش من تازه با سیمای آزادی، با برنامه سیمای آزادی آشنا شدم. تازگی ها خوشحالم که به سیمای آزادی پیوستم و دوست دارم که انگل های جامعه را از جامعه همون

0: امروز خبر رسید که بر اثر ریزش معدن زغال سنگ در طبس از دو کارگری که زیر آوار موندند یک کارگر جان باخته و دیگری به شدت مصدوم شده. هر دو کارگر از شهرها و استانهای دورتر برای لقمه نانی به این معدن رفته بودند. خبرگزاری حکومتی تسنیم که وابسته به سپاه پاسداران نوشت منطقه معدنی پرورده طبس به عنوان قطب زغال سنگ کشور همواره با چالش‌های ایمنی در معادن زیرزمینی روبروست. اما خبرگزاری نیروی تروریستی قدس ننوشت که اساساً این معدن‌ها کارپردازهای سپاه و بسیج هستند که فقط کارگران رو چپاول می‌کنند و ریالی بابت مسائل ایمنی خرج نمی‌کنند.
1: کارگران معدن قربانیان فاجعه‌ای به نام ولایت فقیه.
2: این زندگی است که ما داریم. ما کاشفان سنگ زغال در عمق کوه این سینه خیز خزیدن به سوی لقمه نانی در حفره نمور معدن تاریک بی آفتاب و تابش گرمش. ای زندگان، این چیست؟ زندگی است که ما داریم؟
1: بر اساس آخرین آمار رسمی، رژیم آخوندی یعنی مرکز آمار ایران در سال 1402 حدود 6451 معدن فعال در کشور وجود دارد و حدود 144087 نفر شاغل در معادن کار می کنند. اما زندگی این کارگران در حاکمیت آخوندی سیاه ترین نوع زندگی کارگری بوده است. در حکومت آخوندی هیچ آماری از انفجارهای معادن در این 5 دهه وجود ندارد. تنها میتوان با نگاه به رقمی که در سال 1402 اعلام شده به کل فاجعه در 5 دهه پی برد. رقمی که رسماً در سال 1402 اعلام شده میگوید در 4 سال یعنی از 1396 تا 1400 حدود 8491 حادثه معدنی ثبت شده. وقتی این شماره حادثه در 4 سال رخ داده، باید حد زد که کل فجایع معادن در این حکومت چه رقم وحشتناکی هست. مهمترین و فاجعه بارترین این انفجارها، معادن در حکومت آخوندی عبارت بودند از انفجار معدن طبس در سال 1386 که جان 8 کارگر را گرفت. انفجار معدن زمستان یورت در گرگان در سال 1396 که 43 کارگر در آن حادثه جان باختند. و انفجار معدن طبس در سال 1403 با 53 کشته از کارگران محروم. علاوه بر این انفجارهای مهیب باید گفت ده‌ها حادثه متوسط 2 تا 10 کشته در معادن مختلف طی این سالها وجود داشته است. نگاهی به برخورد حکومت با کارگران مصیبت دیده معدن طبس که 53 کارگر در آن در حقیقت قتل عام شدند نشان دهنده رفتار این حکومت با کل کارگران معادن است. در اثر انفجار ناشی از نشت گاز متان در شهریور 1403 در معدن زغال سنگ معدنجوی طبس 53 کارگر کشته و دست کم 20 نفر مجروح شدند. این حادثه نتیجه نشت گاز متان در بلوک‌های B و C معدن بود که منجر به انفجار شد. شدت انفجار چنان بود که چند روز طول کشید تا اجساد جان باختگان پیدا شود. کارگران معدن طبس در روز حادثه بوی گاز را اعلام کرده و هشدار داده بودند. اما عوامل حکومت در نقش کارفرما که اساساً از کارپردازان سپاه پاسداران هستند، آنها را به اجبار بر سر کار فرستاده و در صورت تمرد به اخراج تهدید کرده بودند.
3: از همین کارگرای معدن مگه ما صبح بهش اطلاع دهیم که بو گازت تونه. گفتن اگر دوست داره بره سر کار، اگر دوست داره خیلی محترمانه تسویه حساب تهدید. الان 78 تا جوان مردم پرپر شده، نباید جوابمون رو بدن.
1: پس از وقوع حادثه معدن طبس، مسئولان معدن بدون آنکه مورد کمترین بازخواستی قرار بگیرند و بدون هیچ اقدامی در مورد رفع عوامل فاجعه، کارگران را با زور و اجبار روانه دخمه‌های هولناک مرگ کردند و وقتی با اعتراض و اعتصاب کارگران مواجه شدند، معدن را تعطیل کردند و به کارگران گفتند بروید مستمری خود را از بیمه کارگری بگیرید.

0: یک داستان واقعی. نمایشنامه رادیویی.
1: اول که دیدمش احساس کردم یه شبح سرگردانه. ترس برم داشت. از ته یه راهرو تاریک به طرفم اومد و بدون اینکه حتی یک کلمه حرف بزنه دستشو به سمتم دراز کرد. راهرو اونقدر تاریک بود که نمیتونستم خطوط چهرش رو تشخیص بدم. وقتی باهاش دست دادم دستش گرم بود و همین دلم رو قرص کرد. بهش گفتم تو آخرین کسی بودی که دیدیش؟ بدون اینکه لب باز کنه فقط سرش رو تکون داد. بهش گفتم من دانشجوی روزنامه نگاریم، میخوام از این موضوع مطلب بنویسم. تو این دخمه جایی هست که بنشینیم و یه بار برام داستان رو تعریف کنی؟ بهم جوابی نداد. منم دیگه چیزی نپرسیدم، فقط باهاش همراه شدم. تو مسیر بی مقدمه شروع کرد به حرف زدن. صداش خشک و خشدار بود.
2: صبح همه با هم رفتیم کارخونه. خبر اومده بود که میخوان دستگاه‌ها و ابزار تولید و این چیزا رو از توی کارخونه جمع کنن. به کارخونه که رسیدیم مامورا صف کشیده بودن. تا دهن باز کردیم همینجوری ریختن رو سرمون و حالا نزن کی بزن.
1: چرا؟
2: مامورای ضد شورش بودن، میخواستن صدامون رو خفه کنن.
1: خب بعد چی شد؟
2: هیچی، کتکی که خوردیم را کچ کردیم رفتیم سمت استانداری. اونجا جمع شدیم که حرفامون رو بزنیم. یک ساعت نکشیده که دوباره مامورا ریختن و پراکندمون کردن.
1: اونم با شما بود؟
2: آره، از استانداری که اومدیم بیرون بهم گفت داری یه چیزی دستی بهم بدی؟ حتی یه 5 تومانی هم تو جیبم نیست. منم دست کردم تو جیبم، دیدم واقعا 500 تومن بیشتر نداشتم. 250 تاشو بهش دادم. گفتم به حساب قرض نذار، حلالش کن. خسته بودم، از صبح فقط کتک خورده بودیم و فوش شنیده بودیم. میخواستم زودتر ازش خداحافظی کنم برم پیکارم. بهم گفت دستگاه رو بردن، همه چی تموم شد. خودت ندیدی چی شد؟
1: چرا این سوال رو ازت کرد؟
2: اون موقع نفهمیدم، ولی الان میفهمم که میخواست از زبون یکی دیگه هم بشنوه که کورسوی امید بازگشت به کارم نابود شد. دستگاه که نباشه کار نیست. ما کارگرا اینو خوب میفهمیم.
1: پولو واسه چی از تو گرفت؟
2: میخواست با تاکسی بره کارخونه.
1: رفت.
2: ساعت 1 بعد از ظهر جسدشو حلق‌آویز شده توی انبار متروک کارخونه پیدا کردن. سیاهی چشاش رفته بود. دندوناش قفل شده بود. نگهبان کارخونه میگفت این تناب اینقدر محکم بسته بود که مجبور شدم ببرمش که جنازه رو پایین بیارم. یعنی اینقدر مصمم بود برای نابودی خود.

0: تو همون تاریکی راه رو بی اختیار ترمز کردم. یاد تیتر خبری افتادم که منو به اینجا کشونده بود. کارگر کارخانه کنفکار رشت به خاطر عدم دریافت 11 ماه حقوق خود را حلق‌آویز کرد. حالا من جلوی آخرین کسی که اون کارگر حلق‌آویز شده رو دیده بود ایستاده بودم. اون هم یکی بود مثل همون کارگر محروم. با خودم گفتم لابد اینم توی این مدت 1000 بار تو ذهنش خودش رو حلق‌آویز کرده و دوباره طناب و بریده. میخواستم ازش باز هم سوال کنم، اما جمله ای گفت که منصرفم کرد.
1: چقدر خوبه که اینجا تاریکه. تاریکی اشکای آدم رو پنهان میکنه.
0: خانوادهشو میشناسی؟
1: آره، خونهشون همین حوالیه.
0: آدرسو ازش میگیرم و میزنم تو خیابون. یه بغض دیوونه مدام داره میکوبه به دیوار گلوم. نمیتونم تصور کنم که تو اون

0: ما که می رفت دنبال حق و حقوقش می گفت انشالله امروز می شه. اما بعد از ظهر دست خالی برمی گشت و جلوی در وای می استاد.
1: همسرش با چشمهای ورم کرده از اشک اینو به هم می گه و بعد در سکوت بغضش رو فرو می خوره.
0: داشتم توی مزرعه مردم کارگری می کردم که خبرشو به هم دادن. دخترم امتحان داشت. پسرم هم سربازه. خودم بودم و خودم. رفتم جنازه‌شو توی پزشکی قانونی دیدم. رنگش مهتابی‌تر از همیشه بود.

0: برمیگردم به پسر بزرگ که کنارم نشسته نگاه میکنم. چشاش از گریه خونه.
1: ماهی 5-6 هزار تومان حقوق سربازیمو میفرستادم برای بابام. 8 ماه بود که مرخصی نیومده بودم. بعد آموزشی تا حالا توی پادگان میخوابیدم. پول کرایه ماشین نداشتم که بیام مرخصی. شنبه به هم گفتن بیا، پدرت مرده.
0: ازش میپرسم چرا رفتی سربازی؟ مادرش همونطور که سرش پایینه جوابمو میده.
2: قبول شد اما نرفت. همه آرزو دارن که بچهشون بره دانشگاه. ما آرزو نداریم چون پول نداریم. به جای دانشگاه رفت بازار فرش فروشا، اونجا حمالی میکرد.
1: گفتم اگه برم دانشگاه لباس پوشیدنش فرق میکنه، کتاب بخوام بخرم، زندگی توی تهران، همه اینا خرج داره. گفتم کار کنم که لااقل کمک حال بابا باشم. چند ماه کار کردم، دیدم با حقوق 1 میلیون به جایی نمیرسم. هر جوونی غروری داره. گفتم لااقل برم سربازی که بعد بتونم کاری پیدا کنم. آخه بدون کارت پایان خدمت کاری نبود. میدونستم آخرش یه اتفاقی میفته.
0: این داستان از کجا شروع شد؟
1: کارخونه اولش دست دولت بود، بعد اونو واگذار کردن به بخش خصوصی، مجانی دادنش به یکی از همین آقازاده های مفتخور، همین هایی که تو حکومت نفوذ دارن. اونم نمیخواست کار تولیدی کنه، میخواست از شر کارگرا خلاص شه. اولش سرویس رفت و برگشتشون رو قطع کرد تا ناامید بشن، بعد هم نرن سر کار و بهونه داشته باشه که اخراجشون کنه. کارگرا که آخر ماه میرفتن برای گرفتن حقوقشون میگفت نداریم ماه بعد. میخواست کاری کنه که کارگرا کم بیارن و بازخرید بشن تا با خیال راحت کارخونه رو صاحب بشه. هر 4-5 ماه یک بار 1.5 میلیون حقوق میداد که پول کرایه ماشین کارگرا هم نمیشد. خلاصه بالاخره کار خودشو کرد. کارخونه رو تعطیل کرد. از اون موقع بابام رفت تحت پوشش بیمه بیکاری. بعد همون بیمه رو هم قطع کردن. این 12 ماه بود که بابام حقوق نگرفته بود. 11 ماه دووندنش. میرفت استانداری میگفتن برو صنایع. میرفت صنایع میگفتن برو تهران. خستشون کردن.
2: به نماینده ولی فقیه تو استان گیلان گفتم همسرم چند ماهه که حقوق نگرفته، پسرم سربازه، دخترم بچه مدرسه ایه، خودم هم صبح تا غروب تو مزرعه مردم جون میکنم، اما محتاج نون شبمونیم. از شما صدقه نمیخوایم، لااقل کارش رو بهش برگردونید. بیوجدان حتی جوابمو نداد. چایشو سر کشید و گفت به ما مربوط نمیشه، مشکل از استانداریه.
0: نگاه مادر پر از نفرینه. بیشتر از این ادامه نمیده، اما من تو چشمهای ورم کردش جز درد چیزی نمیبینم. درد سنگین به دوش کشیدن بار یک زندگی تلخ. دختر کوچیکش گوشه اتاق چون باطمه زده و با گلهای رنگ رو رفته قالی بازی میکنه. لابد به دلخوشیهای نداشتش فکر میکنه. شایدم تلاش میکنه از لابلای اون نقش های درهم و برهم نقش آینده خودش رو پیدا کنه. نگاهم از چهره تک تکشون میگذره و روی صورت آفتاب سوخته پسرش میمونه. سنی نداره ولی انگار سالهای ساله که داره روی این کره خاکی میچرخه. بهش میگم امیر، اسمش امیره. میگم امیر چی کار میخوای بکنی؟
1: چی رو؟

0: زندگی رو.
1: کدوم زندگی رو؟
0: زندگیتونو دیگه، نون شبتونو. برمیگردی فرش فروشی؟
1: نه.
0: پس چی؟
1: این زندگی که فقط زندگی ما نیست، درد یه درد مشترکه. تمام رفقای بابام وضعشون عین وضع ماست. این داستان هی داره تکرار میشه، هی تکرار میشه. گره‌ای که با دست باز نمیشه رو با دندون میشه باز کرد. واسه باز کردن این کلاف دنبال یه راه حل دیگه هم.
0: چرایی؟
1: این یکی رو همینجوری نمیتونم بگم. ضبط صوتتو خاموش کن. بعد

Thank you.

پیام به نیروهای خواهان ارتباط. دوستان و نیروهای خواهان ارتباط با سازمان مجاهدین خلق ایران، پیام ها و گزارش فعالیت های اعتراضی علیه دیکتاتوری آخوندی را به ایمیل radio@mojahedin.org ارسال کنید. اکنون به پیام های خود توجه کنید.

پیام از رادیو مجاهد به احمد 3600. سیاوش از دوستان ماست. به کارتان با او ادامه بدهید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به محمد 34 تهران. مرد بر اصل ولایت فقیه، درود بر رجوی. علی از دوستان ماست. با او کارهایتان را ادامه بدهید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به کوروش 850 کرج. فرزندان ایران زمین به زودی این حکومت یزیدی را به زبالدان تاریخ می فرستند. سعید از طرف ما با شما کار می کند. کارهایتان را با او ادامه بدهید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به اسدالله 450 اصفهان. قسم به خون یاران ایستاده ایم در میدان. پویا از دوستان ما می باشد. همکاریتان را با او ادامه بدهید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به ایکس خط تیره گاما 75. شورشگران پیروزی می سازند. عسکر از طرف ما نزد شما آمده. می توانید کارهایتان را با او شروع کنید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به گروه دلتا تهران. سر خم قدغن، ما نسل بیشماریم. حسین فتحی از ماست. کارهایتان را با او ادامه بدهید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به زد خط تیره آلفا خط تیره بتا 55 مازندران. ای جلادان خوندیز، منتظر باشید. به زودی فردا از راه می رسد. امین از طرف ما با شما کار می کند. کارهایتان را با او شروع کنید. پایان پیام.

دوستان و نیروهای خواهان ارتباط با سازمان مجاهدین خلق ایران، پیام های خود را به ایمیل radio@mojahedin.org ارسال کنید. موفق و پیروز باشید.

0: و درود به همه مجاهدین و کانونهای شورشی که هر کجای ایران و به خصوص در بلوچستان قهرمان به امید پایان ظلم و ستم و رنج و مهنت مردم من که تنها و تنها با سرنگونی تمامیت دیکتاتوری ولایت فقیه به دست میاد. در بلوچستان ما روزی نیست ما خبرهای دردناک کشتار سوختبران مظلوم که به خاطر معیشت خانواده مجبور به سوختبری هستن نباشیم. روزی نیست خبر اعدام جنایتکارانه چند بلوچ مظلوم و بی سرپرست شدن چند خانوار و داغدار شدن طوایف مختلف بلوچ نباشیم. روزی نیست که شاهد خراب کردن سرپناه و لونکهای مردم بی بضاعت که مجبور با سکونت اجباری و درهواشی شهرها شدن نباشیم. واقعیت اینه درد و رنج و محرومیت مردم ما بی پایانه، اما یاد گرفتیم که دیدن درد و نالیدن از دردها کافی نیست و باید دنبال درمان باشیم. این سالیان تجربه کردیم که درمان دست خود منه و پیوستن به قیام سازمان یافته مقاومت سراسری و کانونهای شورشی قهرمان شبکه قوی و هدایت کننده این مقاومت است. و من به عنوان عضوی از کانونهای شورشی قهرمان از بلوچستان شورشی از همه مردم میخوام علا که رژیم در سراشیب سرنگونی افتاده نباید چشم به بیرون بدوزیم. و برای سرنگونی دیکتاتوری خودمان به قیام سازمان یافته بپیوندیم. مردم ایران این بار میخواهند کار را یکسره کنند و به این تراژدی 45 ساله پایان بدن و حق حاکمیت خودشون را به دست بیارن. از همه هموطنانم به ویژه در بلوچستان و استانهای همجوار میخوام هرچه قویتر و شجاعانه تر برای قیام سازمان یافته و حمایت از کانونهای شورشی آماده بشن. این طوریه که ما با قیام سازمان یافته و با کانونهای شورشی که توسط سازمان مجاهدین خلق ایران هدایت میشن و فعالیت های بین المللی خانم مریم رجوی پیروز میشیم. در پایان میگویم مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر، پیش به سوی جمهوری دموکراتیک و آزادی و عدالت. با تشکر.
1: با سلام و درود، سرایا هستم از کرمان. قبل از هر چیز فرا رسیدن 11 اردیبهشت روز جهانی کارگر را به همه زحمتکشان و کارگران در ایران تبریک میدم که امروز اگرچه برای کارگران عید محسوب نمیشه، اما برای کارگران ایران یک نظام ضد کارگری است. با این وضعیت بد اقتصادی که در این شرایط حاکم بر ایران با حقوق ناچیز دست و پنجه نرم میکنه، این رژیم تنها کارگران را سرکوب نمیکنه بلکه زنان را سرکوب و غارت میکنه، چون ماهیت زنستیزی داره و الان در همه شهرهای ایران با ایجاد گشت‌های سرکوب خامنه‌ای سگ‌های وحشی را بران مردم ایران انداخته تا بتونن جلوی قیام رو بگیرن. سوال اینه که الان زنان ما و کارگران ما باید چی کار کنن؟ چگونه خود را رها کنن؟ همه مشکلات ما با سرنگونی این نظام پلید خامنه‌ای میسر میشه و تنها زمانی میتونیم که این نظام رو سرنگون کنیم. یک سازمان و مقاومت سازمان یافته را میخواهد با و ما با شعار زن مقاومت آزادی در برابر تهاجمات وحشیان می ایستیم. جواب ما به خامنه‌ای وحشی این است که ما زن و مرد جنگیم، به جنگ تا به جنگیم، پیش به سوی انقلاب. با تشکر از شما.

0: نگاهی به راه حل مجاهدین خلق برای ایران. ما انسان‌ها وقتی به ساحت سرنوشت اجتماعی خود و جامعه من پای می‌گذاریم، در واقع به جستجوی راه و روش برای رقم زدن سعادت خود، میهن و مردم من قدم نهادیم. تکاپوی انسان اجتماعی را جز این نبوده و نیست. به راستی این حجم از کتاب‌های تاریخ و جامعه شناسی که کتابخانه کره زمین را از خود انباشته، می‌خواهند چه نقشی از وجود و زیست آدمی را نسل به نسل منتقل نمایند. این نقش جهان شمول را اگر کوچک و کوچک کنیم تا منطبق بر جغرافیای ایران زمین شود، باز شاهد هزاران کتاب تاریخ و جامعه شناسی هستیم که می‌خواهند سرگذشت، تجربه و درس‌های نسل‌ها را آینه راهنمای سعادت خود، میهن و مردمشان نمایند. چکیده این تکاپوی بی‌توقف لاجرم به امر سیاسی و اجتماعی می‌انجامد، چرا که سرنوشت انسان اجتماعی را چه در هیئت انفرادی و چه جمعی به میزان زیاد نوع سیاست و حاکمیت سیاسی تعیین می‌کند. از اینجاست که نقش تشکل‌های سیاسی و اجتماعی در عرصه حیات جمعی می‌تواند بر سرنوشت عمومی تأثیرگذار باشد. مسئولیت پذیری انسانی و اجتماعی نیز از همین آبشخور سرچشمه می‌گیرد. خانش مداوم انقلاب‌ها و قیام‌ها در کتاب‌ها از مشروطیت به این سو نیز مشمول همین مسئولیت پذیری است. اگر بخواهیم موقعیت کنونی میهنمان ایران را در چنین آینه‌ای بررسی کنیم، لاجرم باید روش‌ها، راهبردها، سیاست‌ها، مواضع و راه حل‌ها را بازبینی نماییم. در این بازبینی باید یک معیار و شاخص داشته باشیم تا راه حل درست و اصولی را در منظرمان آشکار کند. این معیار نمی‌تواند به دور از ارائه راه حل برون رفت از موقعیت کنونی بحران ایران باشد. بحران ایران در جنگ جاری از پیشینه‌ای باز آمده که با صدارت و سلطنت مطلق ولی فقیه آغاز شد، تداوم یافت و ایران را گرفتار کشاکش و جنگ منافع جهانی کرد. از همین جاست که راه حل ملی و اصولی را نیز باید در پیشینه یافت که درست 180 درجه مخالف راهبرد ولی فقیه برای ایران از آغاز تا امروز بوده است. بیش از 90% مردم ایران و نیز اصلی ترین مخاطبان جهانی مسائل ایران به این یقین رسیدند که تمام راه‌های طی شده با حاکمیت ولی فقیه مثل انتخابات، اصلاحات، معامله، مماشات و حتی اعتراضات صنفی میدانی به بن‌بست رسیده و بی‌نتیجه ماندند. این راه‌ها طی دهه‌ها فقط انرژی‌های کلان اجتماعی، هزینه‌های گزاف مالی و اقتصادی، عمر گرانمایه مردمان و آرزوهای ملی را برباد داده و در نهایت به سرگشتگی و نافرجامی گرفتار آمدند. راستی چرا؟ زیرا از نشناختن ماهیت ضد تاریخی و ضد بشری حاکمیت ولایت فقیه، راه حل اصولی و ملی و نجات بخش در نمی آید. در برابر این نهله مذهبی سیاسی، شناخت ایدئولوژیک، تاریخی و مسلح بودن به شعور سیاسی ضرورت مبنایی برای اتخاذ استراتژی راهبردی و اصولی است. وقتی به سرنوشت همه راه حل‌های اشاره شده در قبال حاکمیت ملایان می‌اندیشیم و از طرفی به ماندگاری مجاهدین خلق از نظر تاریخی، سیاسی و تشکیلاتی در برابر انواع طوفان‌های مهیب داخلی و بین المللی در 47 سال گذشته تأمل می‌کنیم، در می‌یابیم که این اندیشیدن و تأمل نمودن ما را به اصولی و ملی بودن راه حل مجاهدین راهنمایی می‌نمایند. همکنون نیز از منظر داخلی و بین المللی همه ی طرف حساب‌ها پی بردند که جز راه حل قاطع و نفی کلیت این نظام، هیچ روش راهبرد دیگری پاسخ بحران ایران نیست. چنین راه حلی را مجاهدین خلق از 30 خرداد 1360 به بعد در انواع سرفصل‌های مهم سرنوشت ساز در مورد ایران گوش زد و یادآوری نموده و خود نیز پیشاپیش به آن وفادار بودند. در آستانه گرامی داشت و یادگشت حماسه 12 اردیبهشت 1361 که 60 مجاهد خلق در چندین پایگاه مقاومت مجاهدین به کاروان شقایق‌های آزادی در تاریخ معاصر ایران پیوستند، راه حل مقاومت همه جانبه با پرداخت بهای تمام عیار برای رهایی همیشگی ایران از ارتجاع موروثی شاهی و شیخی، سرلوحه ملی ترین و اصولی ترین پاسخ هم اینک بحران ایران، چه داخلی، چه بین المللی، در بهار 1405 است.
1: شده ایران سرای انقلاب و آتش و عصیان، به عشق سرخ آزادی بسا پرورد سرداران. اگر کرد و بلوچیم و عرب یا ترکمان یا ترک، همه اعضای یک پیکر، همه جانیم و جانان.

0: نگاهی به ارزش‌های مجاهدین. شنوندگان گرامی رادیو مجاهد، برنامه نگاهی به ارزش‌های مجاهدین رو آغاز می‌کنیم. به صحبت‌های برادر مجاهد اسدالله مصنع از مسئولان سازمان مجاهدین خلق ایران گوش می‌کنیم.
1: با سلام به شنوندگان عزیز رادیو صدای مجاهد، در برنامه نگاهی به ارزش‌های مجاهدین امروز به ارزش دیگری می‌پردازیم، ارزشی به نام شنیدن، هنر شنیدن. در یک سازمان انقلابی که خب مبارزش جمعیه، طبعا گوش دادن یا هنر شنیدن خودش یک انتخابه. انتخاب چی؟ انتخاب بیرون از خود، انتخاب جمع، که طبعا مترادفه با کنار زدن خود و اون فردیت‌های فروبرنده و پسبرنده که در قسمت‌های قبلی ازش صحبت کردیم. ببینید، میخوام مختصری توضیح بدم. روابط بین انسان‌ها معادله پیچیده‌ایه. خب وقتی که این روابط بر اساس استثمار و سرکوب و اجبار باشه، طبعا پیچیدگیش کمتره، چون این مناسبات تویی از اختیاره، تویی از آگاهیه، تویی از مناسبات انسانیه. چون که میبینین برای دیکتاتورا، خب سرکوب آزادی براشون خیلی راحت تره تا اینکه بخوان بهای دموکراسی رو بپردازن، بهای آزادی های سیاسی رو بپردازن، بهای آزادی های اجتماعی رو بپردازن، بهای آزادی های فرهنگی رو بپردازن. براشون ساده‌تر سرکوب کنن تا حاکمیتشون رو ادامه بدن. همین که بخوایم روابطی داشته باشیم که انسان‌ها خودشون داوطلبانه اون رو برقرار کنن، انتخاب کنن اون رو و آگاهانه پاش بیان، چه برسه دیگه این مناسبات بر اساس صدق و فدا هم باشه. خب در این صورت البته که بالاترین نوع پیوند انسانیه، اما پیچیده است، پیچیدگی‌های خودشو داره، بسیار لطیفه، بسیار حساسه و چون بسیار لطیف و حساس و متکامله، خب آسیب‌پذیرتر هم هست. از این رو باید دیگه ساده نیست، باید همواره قوانینش رو شناخت و مو به مو تبعیت کرد. تا آدم دنیای فردی و زندگی فردی داره، خب مسائل خاص خودشو داره، خودش و خودشه. به محضی که تو مناسبات جمعی و رابطه با انسان‌ها قرار میگیره، دیگه اون قوانین از مدار فردی خارج میشه و میاد مدار دیگه‌ای پیدا میکنه. بنابراین باید اون قوانین رو شناخت و ازش تبعیت کرد. اهمیت این کارم در اینه که روابط مبتنی بر ارزش‌های انسانی با مبارزه سیاسی و با جنبش برای آزادی مردم ایران آمیخته شده. یعنی فقط یک کار دست جمعی نیست، کاریست دست جمعی در متن یک مبارزه سیاسی، در یک جنبش انقلابی برای آزادی مردم ایران. خب این بسیار بسیار مدارش بالاتره و پیچیده‌تره و مناسبات بسیار انسانیتر و عمیق‌تری نیاز داره. خب برای ارتقاء این روابط جمعی که صحبت کردم، خودمون باید قوانین و اسلوب‌های روابط جمعیش رو فهم کنیم. یعنی چی؟ یعنی درک انسان‌ها نسبت به هم، درکمون رو نسبت به هم ارتقا بدیم. اونها رو تو مناسباتمون با هم، مناسباتی که انسان‌ها با هم دارن، اونها رو به کار بگیریم، به عمل در بیاریم. اون چیزایی که قوانین که کشف می‌کنیم، اسلوب‌هایی که برای مناسبات جمعی فهم می‌کنیم، اونا رو باید بتونیم به عمل در بیاریم. خب برای تحقق چنین مناسباتی، به میزانی که خواستها و امیال فرد خودمون رو به نفع مصالح و منافع جمع پس بزنیم، میتونیم این جمع و هدف، این تشکیلات و جنبش رو پیش ببریم. والا چنین چیزی ممکن نیست. بسیاری از جنبش ها به دلیل همین عنصر فردیت ها شکست خوردن. در جامعه هم همینطوره. حالا بگاه کنید، یکی از مهمترین ارزش‌های ضروری در این روابط که الان صحبت کردم شنیدن، هنر شنیدن یا گوش دادنه. این که ما گوش بدیم به هم دیگه، امنی که روابط انسان‌ها رو چیکار میکنه؟ شکل میده. به همین دلیل هم رابطه عمیق و پر راز و رمز این رابطه انسان‌ها. ببینید، در واقع بیان و شنیدن دو وسیله ابراز شخصیت آدمیه، وسایل بروز شخصیت ایدئولوژیک هر انسان و وسایل متصل کردن افراد جمع به یک دیگره. یعنی بیان و شنیدن، این دوتا عنصر. ما با هم با بیان رابطه برقرار میکنیم و با شنیدن به حرف هم گوش میدیم، از هم سود میبریم، از هم یاد میگیریم. و الا شما شنیدن رو بردارید، چه آموزشی؟ همش میشه خود و فردیت های خود. واقعیت اینه که به دلیل پیچیده بودن روابط میان انسان ها، پیشرفت و جاری شدن ارزش ها و از جمله هنر شنیدن، همواره با موانعی روبروه. با موانعی روبرو میشه تو عمل. حتی ممکن در ابتدا آدم بی به به خیلی خوبه، ولی جلو که میره، خب موقعیت فرد، این که من بیاد آدم تو قیاس و موقعیت مثلا تو جامعه، موقعیت شغلیش و موقعیت اجتماعیش و بعد فردیت های مشخص فرو برنده کرد فرد داره دیگه، ویژگی طرف تکروی و نمیدونم نپرده، نخواد قیمت نمیخواد بده آدم برای حل تضاد مشخص برای بیرون از خودش، و اینا میشه مانع باشه. حالا ببینید، برای مبارزه با موانع گوش دادن باید راه کار واقعی و تجربی اون رو شناخت. یکی از این راه کارها رابطه متقابل کاریه. چرا میگم این حرفو؟ چون گوش دادن یک کنش واکنش دو طرف است. اصل اساسی گوش دادن احترام قائل شدن، حساب کردن روی نظرات بیرون از خود و طرف مقابل خوده. خب اگر من این رو نداشته باشم، اگر من به بیرون از خودم احترام نذارم و نیازمند شنیدن حرف بیرون از خودم نباشم، خب اسیر دوگمهای ذهنی خودم، اون چی یافتای خودمه فقط میشم، اسیر فردیت های فرو برنده خودم میشم و مناسبات انسانی و دو طرف رنگ میبازه در قبال اینا. درست برعکس، وقتی گوش میدم این رابطه رو برقرار میکنم و نیازمندم که این رابطه رو برقرار کنم، تازه افقها و چشماندازهای نوینی از ظرافتها و لطافتهای مناسبات انسانی فرصت حضور پیدا میکنن. آدم ها از هم می آموزند، به هم نیازمند می شن، به هم پیوند می خورن، از یکی در میان دو در یک می شن و حالا یک جمع بیشتر جمعی می شوند، و اگر سازمان، یک سازمان و تشکیلات انقلابی و منسجم می شن. و شما فکر کنید اگر یک جمعی گوششون کاملا با هم باز باشه، چه چسبی پیدا می کنن، چه یگانگی و وحدتی پیدا می کنن. خودشون رو کنار میذارن، به بیرون از خودشون گوش میدن. در این صورتی که تازه کشف میکنیم که در وجود هر انسانی چه توانایی ها، چه دانش ها، چه استعدادهایی نهفته است. ولی اگر گوش ندیم و هنر شنیدن نباشه، چطور میشه کشف کرد؟ چطور میشه به ارزش ها اعتراف کرد؟ به حقانیت ها اعتراف کرد و زبان گشود؟ به دلیل موانع گوش دادن، یعنی همونا که گفتم و نمیذاره ما گوش بدیم، عمری از مواهب و سرمایه ها انسان خودش محروم میکنه. در حال که واقعیت اینه که به قول مولا علی، در وجود هر انسانی دنیای عظیمی نهفته است. به چطور میشه به این انسان گوش بسته باشه و هنر شنیدن به کار گرفته نشه؟ وفی کنت و العالم الاکبر اتز اما انک جرم صغیر وفی کنت و العالم الاکبر. مال مولای متقیانه. حالا ببینید، با تجربه هایی که در یک مبارزه مستمر در رابطه با ارزش شنیدن کسب میکنیم و میفهمیم موانع شنیدن چیه و چقدر ضد ارزشه و باید کنار گذاشت، تازه در میابیم که گوش دادن، منت گذاشتن و لطف کردن به بیرون از خود و طرف خود و کسی نیست، بلکه یک تکلیف و مسئولیت انقلابی و مجاهدیه. چطور میشه یک کسی اسم خودشو بذاره انقلابی، مجاهد و انسان تراز مکتب و بعد گوشش به بیرون از خودش بسته باشه، نیازمند نباشه؟ این اثبات هویت انسانی هر کسیه. هنر شنیدن، ضرورت رابطه تنگاتنگ افراد در یک سازمان و تشکیلات انقلابی و در یک زندگی جمعی. برای چی؟ برای پیش بردن هدف و اون جنبش، اون سازمان و اون تشکیلات. و الا که میشه جمع افرادی که همه دنبال خودشون و فرد خودشون و فردیت های فروبرنده خودشونن، اون چیزی که علیه این فردیت عمل میکنه گوش باز به بیرون از خود، هنر شنیدن و گوش دادنه. و این ارزش بسیار بسیار مهمی است. نمیگذاره انسان در درون خودش بسته بشه، چشمش به بیرون از خودش، به ارزش های انسان های دیگه، چشمش به بسیاری بسیاری از چیزهایی که نمیداند و باید یاد بگیره و آموزش بگیره باز میشه، نیازمند حریص برای این یادگیری. بذارید در اختتام این بحث اشاره کنم این ارزش چقدر مهمه که قرآن پیغمبر بهش میگه هو اذن. پیغمبر یعنی میگه پیغمبر خیلی شنونده بوده. یکی از ارزش‌های پیغمبر میگه بسیار شنوا، کسی که بسیار هنر شنیدن داشته. شک نکنید هر کس یک قدم آگاهیش بیشتر بشه، هر کس یک قدم با ارزش‌های انسانی بیشتر گره بخوره، به همون میزان نیازمند شنیدنه. و اگر میبینید کسی خیلی نیازمند شنیدنه، بدونید از اوج فهم و آگاهی با عنصر انسانیشه. و الا اون کسایی که این هنر رو ندارن، بدونید غرق در خودشون و جهالتند. بنابراین شک نکنید اونهایی که آگاه ترند، شنواترند، نیازمندتر به شنیدن بیرونند. و این رو ما در سازمان مجاهدین، در مسئولین سازمان مجاهدین و به خصوص در رهبری سازمان مجاهدین در حد شگفت‌آور دیدیم. یعنی بسیار شنونده، بسیار توجه کننده به حرفها و استفاده از حرفها، چیزی که به نظرم تنها بیانگر عنصر والای انسانی، انقلابی و مجاهدی اونهاست. و این مسئله و این ارزش چیزیست که امروز مجاهدین هر روز به خودشون یادآوری میکنن و روز از روز به اون احساس نیاز بیشتری میکنن. بنابراین فراموش نکنیم که هنر شنیدن، ارزش شنیدن، مناسبات انسانها رو با هم به مدار بسیار بالایی ارتقا میده. امیدوارم تونسته باشم در حد مختصر این ارزش رو منتقل کرده باشم. همه شما رو تا برنامه دیگر به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار.
0: همراهان گرامی رادیو مجاهد، تا قسمت بعد خدا نگهدار.

رودی جولیانی، حقوقدان برجسته و شخصیت سیاسی شناخته شده آمریکایی، در جریان سخنرانی خود در کنفرانس پیش به سوی جمهوری دموکراتیک، نگاهی متفاوت به نقش و کارکرد نقش بازماندگان سلطنت مدفون در کمک به بقا و استمرار فاشیسم دینی داشت. جولیانی با تکیه بر سوابق خود در حوزه دادستانی، روایتی را ارائه داد که در آن نه تنها مشروعیت مدعیان فعلی، بلکه ریشه های تاریخی صعود آنها به قدرت را به چالش می کشد. میراث استبداد و فقدان کارنامه ملی. نقطه عزیمت تحلیل جولیانی زیر سوال بردن شایستگی فردی و سیاسی بچه شاه بود. اگر به 47 سال گذشته و آنچه مردم ایران مجبور بوده اند از سر بگذرانند نگاه کنید، طنز تلخ ماجرا این است. یکی از افرادی که سعی می کند خودش را در موقعیتی قرار دهد تا کنترل ایران را به دست بگیرد، بدون اینکه هیچ کاری برای کمک به آزادی ایران کرده باشد. از نوادگان و وارثان دو نفری است که واقعاً عامل بیش از 100 سال شکنجه در ایران بودند. برای من این بیشرمانه است که او اصلاً خودش را مطرح می کند و بیشرمانه تر این است که بخشی از رسانه های بین المللی به راحتی این موضوع را نادیده می گیرند. در حالی که در نظام های حقوقی دموکراتیک فرزندان مسئول اعمال والدین نیستند، جولیانی استدلال می کند که وقتی تنها سرمایه سیاسی یک فرد وراثت از حکومتی استبدادی است، این قاعده تغییر می کند. او با زبانی صریح می گوید تنها دلیلی که او اصلا جایگاهی برای درخواست چنین موقعیتی دارد به خاطر پدرش است. اگر او کسی بود که دستاوردهای خودش را داشت، قضیه متفاوت می بود. اما در عوض او می خواهد این موقعیت را داشته باشد، در حالی که هرگز شغلی نداشته، هرگز هیچ کاری نکرده است. این بخش از سخنرانی جولیانی یکی از ویژگی های نئوفاشیسم سلطنتی را به نقد می کشد. تمرکز بر کاریزمای وراثتی به جای تکنوکراسی و مبارزه میدانی. از منظر او، فردی که دهه ها به دور از رنج مردم ایران و بدون تجربه مدیریتی زندگی کرده، نمی تواند ناجی ملتی باشد که برای آزادی هزینه های سنگینی پرداختند. تاریخ نفت و فروش استقلال ملی. جولیانی در بخش دیگری از سخنانش به یکی از حساس ترین نقاط تاریخ معاصر ایران، یعنی رابطه دربار و قدرت‌های استعماری می‌پردازد. او خاندان پهلوی را نه حافظان تمامیت ارضی، بلکه واسطه‌هایی می‌بیند که ثروت ملی ایران را برای بقای قدرت خود معامله کردند. وی با اشاره به نفوذ بریتانیا تأکید می‌کند کاری که آنها به واقع انجام دادند این بود

بریتانیا پول میداد تا نفتش را ببرد، ساختار اقتصادی دوران پهلوی را یک سیستم غارتگرانه توصیف کرد که در آن سهم خاندان سلطنتی پورسانت‌های بزرگ از ثروت عمومی بود. این رویکرد روایت‌های رایج درباره ایران دوستی محض پهلوی‌ها را به چالش کشیده و آنها را در زمره عوامل عقب ماندگی دموکراتیک ایران قرار می‌دهد. دوره‌ای وجود داشت که بریتانیا 80% سود را می‌برد. ایران 20% را می‌گرفت و بعد بریتانیا روی آن 20% هم مالیات می‌بست. در واقع ایران داشت به بریتانیا پول می‌داد تا نفتش را ببرد. به جز اینکه یک پورسانت بزرگ هم به خانواده پهلوی می‌رسید که البته یک نام ساختگی است. نام واقعی آنها چیز دیگری بود. و آنها قاتلانی در ارتش قزاق بودند و اولی رضا شاه اساساً این مقام را به دست آورد چون بهترین قاتل در ارتش قزاق بود. ثروت‌های بادآورده و شکاف طبقاتی. یکی از قابل تأمل ترین فرازهای سخنرانی جولیانی مربوط به منابع مالی بازماندگان پهلوی است. او از منظر یک دادستان به موضوع نگاه کرده و سرقت اموال عمومی توسط خاندان پهلوی را مطرح می کند. تا جایی که من می دانم، او زندگیش را با پولی تامین کرده که از مردم ایران دزدیده شده است و مردمی که در ایران گرسنگی می کشند می توانند بگویند خدای من، او با پولی که پدر، مادر و پدر بزرگش از ایران دزدیدند، زندگی یک میلیاردر جت سوار را داشته است. این تقابل میان زندگی لوکس در غرب و سفره‌های خالی مردم در ایران از نظر جولیانی یک سد اخلاقی بزرگ در برابر هر گونه ادعای رهبری است. او معتقد است که فقدان تلاش برای جبران گناهان پدر و ادامه بهره‌مندی از ثروت‌های ملی غارت شده مشروعیت سیاسی این جریان را به کلی نابود کرده است.

سناریوی فریب، سلطنت به مثابه ابزار بقای رژیم فعلی. شاید کلیدی ترین و تحلیلی ترین بخش سخنان جولیانی، هشدار او درباره استفاده ابزاری فاشیسم دینی حاکم بر ایران از موضوع بازگشت سلطنت باشد. او با نگاهی استراتژیک برجسته شدن ناگهانی نام پهلوی در فضای رسانه‌ای را نه یک تهدید برای حاکمیت فعلی، بلکه یک فرصت برای آن می‌داند. جولیانی معتقد است: من به عنوان یک دادستان سابق این زن را دارم که رژیم دارد از او استفاده می‌کند تا سعی کند شور و اشتیاق برای انقلاب را کاهش دهد. از این منظر طرح گزینه سلطنت نوعی مهندسی معکوس برای ترساندن مردم از بازگشت به دیکتاتوری گذشته و ایجاد انشقاق در صفوف مردم است. جولیانی بر این باور است که رسانه‌های بین‌المللی با نادیده گرفتن حقایق تاریخی ناخواسته در زمین بازی رژیم بازی می‌کنند و به جای تمرکز بر جمهوری دموکراتیک به یک سراب ضد انقلابی دامن می‌زنند. ضرورت نفی هر دو شکل از استبداد. سخنرانی رودی جولیانی در واقع هشداری است به جامعه جهانی و اپوزیسیون ایران، مبنی بر اینکه دموکراسی با بازتولید ساختارهای موروثی و استبدادی گذشته به دست نمی‌آید. از نظر او مسیر پیش به سوی جمهوری دموکراتیک مسیری است که از نفی هر دو شکل استبداد، سلطنتی و مذهبی می‌گذرد. وی با استناد به حقایق تلخ تاریخی و واقعیت‌های اقتصادی بر آن است که ملت ایران نباید میان بد و بدتر انتخاب کند، بلکه شایسته نظامی است که برآمده از اراده آزاد، شفافیت مالی و کارنامه درخشان مبارزاتی باشد، نه پولی که از مردم ایران دزدیده شده باشد.

این صدای مجاهدین خلق ایران است. صدای مجاهد، صدای خروش

پیام به نیروهای خواهان ارتباط. دوستان و نیروهای خواهان ارتباط با سازمان مجاهدین خلق ایران، پیام ها و گزارش فعالیت های اعتراضی علیه دیکتاتوری آخوندی را به ایمیل radio@mojahedin.org ارسال کنید. اکنون به پیام های خود توجه کنید.

پیام از رادیو مجاهد به احمد 3600. سیاوش از دوستان ماست. به کارتان با او ادامه بدهید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به محمد 34 تهران. مرد بر اصل ولایت فقیه، درود بر رجوی. علی از دوستان ماست. با او کارهایتان را ادامه بدهید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به کوروش 850 کرج. فرزندان ایران زمین به زودی این حکومت یزیدی را به زبالدان تاریخ می فرستند. سعید از طرف ما با شما کار می کند. کارهایتان را با او ادامه بدهید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به اسدالله 450 اصفهان. قسم به خون یاران ایستاده ایم در میدان. پویا از دوستان ما می باشد. همکاریتان را با او ادامه بدهید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به ایکس خط تیره گاما 75 شورشگران پیروزی می سازند. عسکر از طرف ما نزد شما آمده. می توانید کارهایتان را با او شروع کنید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به گروه دلتا تهران. سر خم قدغن، ما نسل بیشماریم. حسین فتحی از ماست. کارهایتان را با او ادامه بدهید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به زد خط تیره آلفا خط تیره بتا 55 مازندران. ای جلادان خوندیز، منتظر باشید. به زودی فردا از راه می رسد. امین از طرف ما با شما کار می کند. کارهایتان را با او شروع کنید. پایان پیام.

دوستان و نیروهای خواهان ارتباط با سازمان مجاهدین خلق ایران، پیام های خود را به ایمیل رادیو@mojahedin.org ارسال کنید. موفق و پیروز باشید.

0: بله، روز 11 اردیبهشت روز کارگر هست، روزی که در خیلی از کشورها مترادف با روز جشن و تکریم کارگرانه. اما در میهنمون ایران متاسفانه این روز فقط یادآور مشکلات و مصائب کارگران و حقوق به یغما رفتشون هست. از بیمه و درمان گرفته تا بازنشستگی و حداقل دستمزد تا امنیت شغلی، همه و همه موضوعاتی هستند که به دغدغه کارگران تبدیل شده. برای بررسی این موضوعات خوشحالیم به اطلاعاتتون برسونیم که دعوت کردیم از برادر مجاهد عباس داوری، مسئول کمیسیون کار شورای ملی مقاومت، که میهمان ویژه برنامه روی خط ایران باشد. آقای داوری سلام، سپاسگزارم که دعوت ما رو پذیرفتید و تشکر میکنم از اینکه وقتتون رو در اختیار ما گذاشتید.
1: من هم به شما سلام میکنم و با هزاران درود به کانونهای شورشی و کارگران شریف میهنمون و با تبریک و تهنیت به مناسبت روز جهانی کارگر در خدمت شما هستم.
0: خب اجازه بدید من شما رو برادر رحمان صدا بزنم، چون همونجوری که به اصطلاح راحت ترین در واقع. برادر رحمان، سوال اولم این هستش که اصلی ترین چالش هایی که جامعه کارگری ایران با اون روبرو هست چه مواردی هستند؟
1: ببینید، به طور واقعی اصلی ترین چالش برای کارگران مانند سایر اقشار مردم ایران سرنگونی رژیم ضد بشری آخوندی که بیش از 47 ساله با سرقت حق حاکمیت مردم، با چنگالهایش گلوی مردم ایران به ویژه کارگران و زحمتکشان را میفشوره. زیرا الان دلایلمو میگم. اولا استثمار کارگران آنچنان وحشیانه بوده که در 47 سال گذشته هر سال سفره کارگران و زحمتکشان نسبت به سال قبل کوچکتر شده و همینطور قدرت خرید حقوقهایشون نیز هر ساله به کمتر از سال قبل تنزل پیدا کرده. ثانیاً این رژیم حتی قانون کار خودشو علیه کارگران ما به کار گرفته و امتیازات قانونی قبلی کارگران را هم از بین برده. به عنوان مثال در زمان دکتر مصدق فقید کارگران ایران دارای قوی ترین سندیکاها و اتحادیه ها و نمایندگی های کارگران بودند. تشکل‌های بسیار قدرتمندی که از حقوق کارگران در مقابل ستمگری سرمایه‌داران وابسته شاه به طور یکپارچه دفاع می‌کردند. در زمان خمینی و خامنه‌ای هیچ سندیکا یا نمایندگی منتخب کارگران در وزارت کار به ثبت نرسیده مگر شورای اسلامی کارگران که اون هم دستساز خود رژیمه. ثالثا مهمترین نگرانی کارگران میهنمون نداشتن امنیت شغلیه. ببینید، از زمان ریاست جمهوری آخوند شیاد محمد خاتمی کم کم کارگران را از قرارداد دائمی کار محروم کردند و الان قراردادهایی که با کارگران بسته میشه تماما قراردادهای موقته، اونم از طریق واسطه ها و نه حتی خود کارفرمایان که با کارگر بشینن به اصطلاح قرارداد امضا کنن. کارگران باید ورقه سفید رو امضا کنه و به اونها بده تا اونها هر موقع دلشون خواست کارگر رو اخراج کنن و هر حقوقی هم دلشون داشته باشه که کارگر داره اونو بالا بکشن. یعنی کارگری که صبح سر کار میره در دلهوره است که مبادا زور او را از کار اخراج کنند. به عنوان مثال روزنامه های رژیم نوشتند در یکی از واحدهای تولیدی بروجرد حدود 800 کارگر مشغول به کار هستند. از ابتدای فروردین سال جاری تعداد دست کم 700 کارگر که 5 سال هم سابقه کار داشتند ببینید اخراج شدن. یا شرکت تولیدی پینک رشت تا پایان سال گذشته 500 کارگر قرارداد موقت داشت اما کارفرما با شروع سال جاری با شروع سال جدید کارگران قرارداد موقت را از کارشون اخراج کرد. الان ببینید کار به جای رسیده که خبرگزاری حکومت ایلینا در 8 اردیبهشت 405 نوشت ترس از اخراج دمار از روزگار کارگران را در آورده.
0: بله بدرحمان، این روزا آمارای متفاوت و خبرهای زد و نقیزی شنیده میشه در رابطه با دستمزد کارگران، خط فقر، چه منتشر میشه توی رسانه‌های مختلف گفته میشه. سوالم این هستش که فاصله واقعی حداقل دستمزد و خط فقر در ایران رو شما چطور میبینید؟ بالا بودن سهم مسکن چه تأثیری بر معیشت به ویژه سبد خوراکی خانوارها داشته و این مشکل در مقایسه با آمارهای جهانی، البته اگرچه میشه حد زد ولی میخوام ببینم به طور دقیق چه تفاوتی داره؟
1: ابتدا توضیح بدم که مطابق قانون کار خود رژیم حداقل دستمزد برای سال 1405 با در نظر گرفتن میزان تورم و گرانی و با احتساب سبد معیشتی به قیمت روز باید در بهمن و حتی اکثر در اوائل اسفند اعلام میشد. رژیم نمیتونه در این رابطه خاص پشت بهانه جنگ مخفی بشه. در هر حال حداقل دستمزد در 31 فروردین 405 اعلام شد. حداقل دستمزد را امسال روزانه به مبلغ 554,185 تومان اعلام کرد.
0: روزانه برادر رحمان، یعنی ببخشید وسط صحبتتون دارم این سوال
1: می‌کنم.
0: چرا روزانه داره حساب میکنه؟
1: به این دلیل باید باشه که هر هفته یک روز یعنی جمعه کارگر باید مرخصی با حقوق داشته باشه. وقتی محاسبه روزانه میشه یک روز حقوق کارگر را ازش میگیرن. رژیم بینم بسنده نکرده و اداره کار به کارفرما تأکید میکنه از این دستمزد روزانه به میزان 16,667 تومان به عنوان بیمه کسر کنند. یعنی وقتی محاسبه میکنیم حداقل دستمزد به طور ماهانه کمتر از 15 میلیون میشه. این حداقل دستمزد نسبت به حداقل دستمزد سال قبل که 10,400,000 تومان بود حدود 44% افزایش داشت. بسیار خوب. در حالی که رسانه‌های رژیم اعلام می‌کنند تورم نقطه به نقطه فروردین امسال طبق محاسبه بانک مرکزی، نه واقعیت ها،
0: بله،
1: بانک مرکزی نسبت به سال گذشته 67% افزایش یافته. از طرف دیگه روز 8 اردیبهشت رسانه‌های رژیم اعلام کردند قیمت هر دلار تا 183 تومان رسید.
0: 83000 تومان.
1: ببخشید، تا 183000 تومان رسید. خب یعنی همین امروز که حساب بکنیم حداقل دستمزد حدود 83 دلار میشه. در همین رابطه شما ببینید مرغ منجمد 800 گرمی 800000 تومانه. یک کیلو برنج هاشمی هم 500000 تومانه. خب اینو روزنامه شرق نه. یعنی آخه در کجا هست یک گرم گوشت مرغ 1000 تومان باشه؟ موضوع دیگه در شما سوال شما بوده که خط فقره. در 5 دی 1404 اقتصاد نیوز نوشت خط فقر 40 میلیون تومانه. خط فقر 40 میلیون تومانه. با یه مقایسه ساده با افزایش قیمت ها و تورم میتونیم خط فقر امروز را حدود 55 میلیون تومان حساب بکنیم. اما همین مبلغ خط فقر 10 روز بعد هم بازم تغییر خواهد کرد.
0: من فکر میکنم ابعاد غارتگری سرسام‌آور و از اون طرف هم میشه بر اساس همین آمارهایی که گفتید آدم ارزیابی کنه یا تصور کنه که چه میزان فشار روی کارگران میهنمون هست. سال بعد این برمیگرده به بیمه تامین اجتماعی و خدماتی که باید در اختیار کارگران قرار داده بشه، از جمله بیمه درمانی و بازنشستگی که به هر حال همه جا پشتوانه زندگی کارگران بعد از بازنشستگی.
1: بله.
0: در توضیحاتی که در مورد حداقل دستمزد دادید اشاره شد که روزانه میزان 16667 تومانش به عنوان بیمه از مزد کارگران کسر میشه. خب تا اینجاش نکته ای نیست، اما نکته اینجاست که این صندوق ها سال هاست که وضع خوبی ندارن، یعنی همینطور که تو خبرها هست یا در آستانه ورشکستگی هستن، مستمر مورد اعتراض و مستمر مورد اینو داریم که کارگران میان تو خیابون اعتراض میکنن به این صندوق های بازنشستگی.
1: بله.
0: مشکل چیه سر این صندوق های بازنشستگی؟ چرا اینطور باید کارگران از پولی که از خودشون رفته باز بیان به خیابونا و دنبال همین حقوقشون باشن که مثلا هر ماه ازشون کسر شده؟ صندوق بازنشستگی میخواستم اگه ممکن توضیح بدید که در چه وضعیه.
1: بله، ببینید، خامنه ملعون در یه توطئه چند باره صندوق بازنشستگان را به کیسه خودش خالی کرد. ابتدا از طریق وزارت کار با پول صندوق بازنشستگان شرکت عظیمی به نام شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی یا شستا راه انداخت. این شرکت 9 هلدینگ بسیار بزرگی در نفت، در گاز، پتروشیمی، دارو، سیمان، صنایع معدنی، تولید برق، نیروگاه‌های حرارتی، ارتباطات و کشتیرانی که مجموعه آنها یعنی حدود بیش از 300 شرکت بزرگ زیر مجموعه این 9 هلدینگ. باید دید این همه درآمد از این شرکت‌های انحصاری کجا رفته. ببینید الان مقداری از آن چپاولا رو شده. ببینید روزنامه‌های رژیم چی می‌نویسن؟ می‌نویسن شستای شرکت بزرگه که متعلق به بیش از 42 میلیون کارگره، کارگر و بازنشسته بیمه شده است. در این مدت سود انباشته به میزان زیادی آب رفته. میگه سوداشون آب رفته. سود انباشته را میگه مبلغ آن بیش از 33 هزار میلیارد تومان بود. خب بعد میگه در ستاد مرکزی شستا به اصطلاح میانگین حقوق ماهانه کارمندانش بیش از 87 میلیون تومنه. البته مدیرانش بالای 2300 میلیون تومن میگیرند. خب سپس در مجلس یه تحقیقاتی شده از شستا نشون میده که تخلفاتی به میزان 59 میلیون دلار و همینطور 16 میلیارد تومان اختلاس بوده فقط در یکی از شرکت‌های شستا. ملاحظه می‌کنید پول‌های نجومی که تماماً متعلق به بازنشستگان بوده توسط خامنه‌ای به اصطلاح همه‌شون آخوندخور شده.
0: بله، واقعاً مفهوم غارتگری رو فکر می‌کنم از این آمار ارقام سرسام‌آوری که واقعا شما میگید میشه فهمید. حالا با این توضیحاتی که دادید برادر رحمان، تو سال 405 از نظر شما شرایط بازنشستگان کارگری به چه صورته؟ الان صحبت از 42 میلیون کارگر و بازنشسته بیمه رو کردین. خب اینا معیشتشون چجور میشه؟ با چه مشکلاتی مواجهه؟ چون همواره هم میبینیم که خب مستمر دنبال حقوقشون هستن.
1: بله.
0: و بالاخره بازنشستگی به هر حال یک مفهومی داره دیگه، به لحاظ
1: بله بله.
0: از کار افتادگی، به لحاظ مجموعه، خلاصه وضعیتی که این بخش از هممیهنانمون دارن.
1: کاملا درست میگید. آخه پول مال بازنشسته بوده، پول خودش بوده، پوهان امانتدار نگه داشتن، ولی اینا به همه چیز خیانت میکنن، به امانت کارگران هم خیانت کردن. چند بار خود خامنه این صندوق را خالی کرده. خب اما الان مردم ایران شاهد هستن به محض اینکه آتش بس شروع شد بازنشستگان کارگری به خیابونه اومدن، حقوق خودشون رو فریاد میزنن، رژیم به خوبی میدونه که تظاهراتی که پسا جنگ شروع شده با تظاهرات قبل از جنگ بسیار متفاوته. بازنشستگان به چشم دیدن که چگونه با صندوق بازنشستگی اونها را 14 دهه گذشته فقط برای تأمین پروژه اتمی و موشک این رژیم به تاراج برده، به ویژه با توجه به گرانی و تورم مهار ناپذیری که الان وجود داره. بازنشستگان الان با این مشکلات بسیار فراوانی مواجه هستند.
0: بله، اجازه بدید الان یک موضوع یا مبحث دیگه ای از کارگران رو باز کنیم، در مورد زنان کارگر.
1: بله،
0: طبعا در این رژیم، در این رژیم زن ستیز، کارگران هم با چالش های خاصی در محیط کارشون روبرو هستند. شما الان این طور از غارتگری کارگران گفتید، حتما نسبت به زنان مشاهده حتما غارتگری بیشتری هستیم، باید اینجور باشه. اما با همه این مشکلات ما مواجهیم که مشکلات نرخ بیکاری تو زنان، تو قشر زنان خیلی بیشتره. علت اصلی این نابابری چی هست؟
1: خب علت اصلی در واقع در ماهیت این نظامه. یه نظامی زن ستیز که مهمترین ویژگیشه، معلومه که در این نظام زن ستیز زنان کارگر چقدر تحت فشار و تحت سرکوب هستن. ببینید اشتغال زنان برای رژیم اصلا موضوعیتی نداره. بر اساس آخرین آمارهای جهانی که صادر شده نشون میده که نسبت اشتغال زنان به جمعیت زنان ایران 12%. اینو جهان صنعت 24 مهر سال گذشته نوشته بود، در حالی که مطابق آمار رژیم بیش از 6 میلیون زنان سرپرست خانواده وجود داره. روزنامه های رژیم آخر آبان سال گذشته نوشتن جمعیت زنان زندانی در ایران عمدتاً شامل افرادی با مسئولیت‌های خانوادگی و سوابق تحصیلی بالا هستند که اغلب به دلیل بدهی‌های مالی در زندان به سر می‌برند. تعداد 24 زن زندانی دارای مدرک دکترا هستند. حضور 20 تا 90 به اصطلاح زنان 20 تا 90 ساله در زندان به جرم بدهی مالی نشان از زنانه شدن فقر داره. ببینید روزنامه میگه زنانه شدن فقر. خب وقتی زنان میهنمون زیر شدیدترین فشارهای سیاسی، حقوقی، اجتماعی و همچنین زیر وحشیانه ترین سرکوب ها قرار میگیرن، میبینیم در تمامی قیام های مردمی به طور قانونمند این زنان هستن و دختران هستن که با چه جسارت و دلاوری میدان رو به دست گرفتن و با پاسداران رژیم میجنگن، چون میدونن برای آزادی اونها هیچ راهی جز نبرد با این رژیم وجود نداره.
0: بله، فکر می‌کنم آمار بسیار تکان دهنده گفتید برادر رحمان در مورد وضعیت زنان کارگر در میهنمون. واقعا سوالات در این زمینه زیاده، چون دردهای زیادی تو مملکتمون هست و فکر می‌کنم واقعا شاید اگه بخوام سوال بکنم چندین جلسه رو می‌برم. اما می‌خواستم این سوال رو بکنم در انتها که با همه مشکلاتی که وجود داره و در این گفتگو شما به بخشی از اون پرداختید و خواهم ما هم به دلیل محدودیت همون تعداد محدودی سوال کردیم، چشم‌انداز پیش روی جامعه کارگری برای حل مشکلات اقتصادی و معیشتی چی میتونه باشه؟
1: ببینید من وضعیت اقتصادی و اجتماعی را به طور خیلی خیلی خلاصه گفتم، اما الان بیکاری بسیار بسیار گسترده را هم باید به اون اضافه بکنیم. دامنه بیکاری به طور مستقیم و غیر مستقیم به 4 میلیون کارگر رسیده. این یک شوک بیکاری است. اینو خبرگزاری ایلینا گفته. روزنامه دنیای اقتصاد هم نوشته در نتیجه قطع اینترنت 3 تا 6 میلیون نفر که فعالیتشون وابسته به اینترنت است در معرض بحران هستن. ملاحظه میکنی کارگران زحمتکشان ایران در چه شرایط دردناکی قرار دادن. تنها راه حل برای خروج از این همه فشار را من از روی اطلاعیه سازمان مجاهدین به مناسبت اول مه برایتون میخونم. در استبداد دینی همچون استبداد سلطنتی جز سرکوب و خفقان و اختلاف طبقاتی نصیب کارگران و زحمتکشان نمی شود. تنها با سرنگونی رژیم آخوندی و با استقرار جمهوری دموکراتیک به حقوق خود می رسند. زمان برخاستن است. همچنان که رهبر مقاومت گفته است استبداد دینی همچون استبداد سلطنتی با قیام خلق به گور می رود. برای دفاع از خود و حقوق زحمتکشان و رسیدن به صلح و آزادی باید مسلح شوید. آری همچنان که رهبر مقاومت گفته خامنه مرد خلق زنده می شود.
0: خیلی ممنونم برادر رحمان از وقتی که به ما اختصاص دادید، گفتگویی که داشتیم، پاسخ سوالاتون. میدونم بازم خیلی موضوعات هست که بخوایم بهش بپردازیم، ولی در همین حد هم بسیار سپاسگزارم از حضورتون و افتخاری که به ما دادید.
1: منم از شما تشکر میکنم که این امکان به وجود اومد که با کارگران عزیز و شریف میهنمون صحبت کنم.
0: قربان شما، خدا نگهدارتون.

0: اخبار ایران و جهان از رادیو مجاهد.
1: پیام خانم مریم رجوی به مناسبت روز جهانی کارگر. چاره کار انقلاب برای برپایی یک جمهوری دموکراتیک و نظمی نوین برای احقاق حقوق مردم ایران به ویژه زحمتکشان است. خواهران و برادران کارگر، زحمتکشان و تهی دستان دلیری که چاره کار را در اعتراض و اعتصاب و انقلاب دیده اید. روز جهانی کارگر را به رغم همه مصائب و تیر روزی های حاکمیت ولایت فقیه به شما تهنیت می گویم. در 31 فروردین امسال کارگر پیشتاز مجاهد محمد معصوم شاهی، کارگر فنی 38 ساله، به جرم شورش برای دفاع از حقوق حقه مردم ایران توسط جلادان خامنه‌ای سربدار شد. پیش از او صف طولانی کارگران و زحمتکشانی هستند که در میدان مبارزه رو در رو با رژیم ضد کارگری آخوندی، از جمله در قیام دی ماه 1404، با نثار جان طبقه کارگر ایران را سربلند کردند. اکنون رژیم همان گونه که جنگ را به فرصتی برای اعدام رزماوران ارتش آزادی و جوانان شورشگر تبدیل کرده، از شرایط جنگی برای اخراج کارگران و سلب حقوق و آزادی‌هایشان سوء استفاده می‌کند. با قطع اینترنت انبوهی از کسب و کارها تعطیل و بسیاری شغل خود را از دست دادند. رژیم آخوندی برای بقای خود بخش بزرگی از اقتصاد کشور را تحت سلطه بیت خامنه‌ای و سپاه پاسداران صرف برنامه اتمی و ساختن موشک و پهپاد کرده و در این تاراج بزرگ منابع ملی به یغما رفته است. اما فراتر از همه آنها، مهمترین دارایی ایران یعنی کار و زحمت بی‌دریغ طبقه کارگر، آماج غارت و بهره‌کشی ضد انسانی آخوندها قرار گرفت. این دردهای عمیق که سیمای جامعه کارگری ایران در سالهای حاکمیت ولایت فقیه است، امسال ابعاد دهشتناکی به خود گرفته است. نرخ تورم از 50% عبور کرده و نرخ‌های 80، 100 و حتی 120% در راه است. معوقات مزدی طولانی مدت، قول گرانی و سفره‌های خالی معیشت اکثریت کارگران را به فروپاشی کشانده است. ادامه این روزگار تباه و تاریک دیگر قابل تحمل نیست. چاره کار انقلاب برای برپایی یک جمهوری دموکراتیک با نفی هر گونه دیکتاتوری، اعم از مذهبی یا دیکتاتوری سلطنتی، و با نظمی نوین برای احقاق حقوق مردم ایران به ویژه زحمتکشان است. در این شرایط اسارتبار که حاکمیت ولایت فقیه با اختناق، اعدام، گرانی، غارت، بیخانمانی و جنگ هر روز زندگی کارگران را در هم می‌کوبد، زحمتکشان صلح و آزادی می‌خواهند. شورای ملی مقاومت این پرچم را برافراشته و شورشگران در سراسر میهن برای آن در نبرد هستند. عموم کارگران، کشاورزان، زحمتکشان و بی‌ثبات‌کاران، از دست فروشان تا کولبران، سوختبران، رانندگان، پیک‌های موتوری، کارگران پروژه‌ای، اخراج شدگان و بیکاران را به حمایت از کانونهای شورشی و ارتش آزادی فرا می خوانم.

0: گرامی باد روز جهانی کارگر در 11 اردیبهشت 1405. زحمت کشان مسلح شوید. کارگران و زحمت کشان تنها با سرنگونی رژیم و استقرار جمهوری دموکراتیک به حقوق خود میرسند.
1: اطلاعیه دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران. دستگیری خواهران مجاهد شهید اکبر دانشورکار در کرج و معصومه آژینی، خواهر مجاهد شهید محمود آژینی از شهیدان سربدار 67. فراخوان برای آزادی خانواده های مجاهدین. خانم اکرم دانشورکار و خانم اعظم دانشورکار، خواهران مجاهد شهید اکبر دانشورکار که در 10 فروردین 1405 سربدار شد، در جریان پیگیری های مکرر و مراجعات روزانه به قزلحصار، پزشکی قانونی و دادگستری برای تحویل گرفتن پیکر برادرشان اکبر در روز دوشنبه 29 فروردین 1405 دستگیر شدند. قضایه جلادان برای ارعاب خانواده سایر شهیدان در یک پرونده سازی پوشالی برای اکرم و اعظم، پرونده‌ای با عناوین اتهامی اجتماع و تبانی در امنیت داخلی و اختلال در نظم عمومی تشکیل داده و آنها را به زندان قرچک در ورامین فرستاده است. گناه این دو خواهر 20 روز پیگیری و مراجعات برای تحویل گرفتن پیکر برادر مجاهدشان اکبر و اطلاع از محل دفن احتمالی اوست. اکرم دانشورکار 54 ساله همچنین در کارزار سه‌شنبه‌های نبه اعدام همراه با پدر و مادرش علیه اعدام و برای نجات جان برادرش فعال بود. علاوه بر این خانم معصومه آژینی 63 ساله، خواهر مجاهد شهید محمود آژینی از سربداران قتل عام 67 نیز در روز 15 فروردین 1405 در حالی که به خاطر فشارها از تهران به حومه گرگان رفته بود دستگیر شد و از محل کنونی او اطلاعی در دست نیست. پیش از این معصومه به خاطر دادخواهی برادر شهیدش در سال 1398 دستگیر و به مدت 1 سال در زندان فردیس کرج در حبس بود. وی بعد از آن هم مستمراً تحت کنترل و فشار عوامل اطلاعاتی رژیم قرار داشت و بارها احضار و تهدید شده بود. مقاومت ایران کمیسر عالی حقوق بشر و گزارشگر ویژه ملل متحد را به اقدام فوری برای آزادی خانواده‌ها و هواداران مجاهدین فرا می‌خواند. دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران 10 اردیبهشت 1405.
2: کنفرانس در پارلمان انگلستان 8 اردیبهشت 1405 28 آوریل 2026. اعدام‌های سیاسی و ضرورت حمایت از دولت موقت برای گذار دموکراتیک و لیست‌گذاری سپاه پاسداران با حضور قانونگذاران از مجلسین عوام و اعیان انگلستان. تأکید مجدد بر خواسته دیرین مقاومت ایران برای تصویب قانون نامگذاری تروریستی سپاه پاسداران ولایت فقیه در تمامیت آن. رزم بی امان جوانان شورشگر نسل ضد دیکتاتوری و ضد وابستگی با پاسداران و اطلاعاتی ها و مزدوران سرکوبگر. نه شاه نه شیخ، چراغ راه نما و فصل مشترک جبهه مردم ایران و نسل های پیاپی در 60 سال اخیر است.
3: لورد همیلتون، عضو مجلس اعیان انگلستان. لورد ام پی: کارهای رژیم ایران نمودی از ترس است. آنها از جوانانی مثل اینها که اعدام شدند می ترسند.
4: سامی ویلسون، پس از سقوط رژیم دو انتخاب وجود دارد: یا بازگشت به رژیمی که در رأس آن کسی قرار دارد که نماینده دیکتاتوری گذشته و آماده همکاری با عناصر بیرحم رژیم فعلی است که نتیجه آن یک دیکتاتوری دیگر خواهد بود. من معتقدم طرح 10 ماده‌ای راه رسیدن به آینده دموکراتیک برای ایران است. جاسلین اسکات: درک درست از واقعیت موجود در ایران از طریق به رسمیت شناختن دولت موقتی صورت می‌گیرد که توسط شورای ملی مقاومت ایران تحت هدایت خانم رجوی اعلام شده است.
1: باب بلکمن، نماینده مجلس عوام انگلستان، رئیس مشترک کمیته بین المللی پارلمانترها برای ایران دموکراتیک: تصویب قانون لیستگذاری سپاه پاسداران باید بدون تأخیر انجام شود. باب بلکمن در حساب ایکس خود در مورد لیستگذاری تروریستی سپاه پاسداران توسط انگلستان اعلام کرد: من 16 سال برای این هدف مبارزه کردم. پس از 16 سال پرسش و پاسخ پارلمانی، بحث‌ها و فشارهای بین حزبی، دولت بالاخره اعلام کرد که سپاه پاسداران را تحریم خواهد کرد. اکنون باید آنها را وادار به این کار بکنیم. تصویب قانون باید بدون هر گونه تأخیر انجام شود.
0: پهلوان مسلم اسکندر فیلابی، مسئول کمیسیون ورزش شورای ملی مقاومت ایران، درگذشت عبدالله موحد، قهرمان نامدار کشتی ایران را تسلیت گفت. پهلوان فیلابی در فعالیت‌ها و میدان‌ها و اردوهای ملی پوشان ورزش ایران و همچنین در تحصیلات عالی ورزشی پیوسته با موحد همراه بوده است. اطلاعیه کمیسیون ورزش شورا در این خصوص را به اطلاع هموطنان می‌رسانیم.
5: اطلاعیه شورای ملی مقاومت ایران، کمیسیون ورزش: درگذشت موحد، قهرمان نامدار کشتی ایران. تسلیت کمیسیون ورزش شورای ملی مقاومت: عبدالله موحد، قهرمان ملی و پرآوازه کشتی و صاحب 6 مدال طلای جهان و المپیک برای ایران، روز 10 اردیبهشت 1405 در سن 87 سالگی بر اثر سکته قلبی در آمریکا درگذشت. او که فرزند نامدار مردم بابلسر و متولد 1318 بود، علاوه بر کسب مدال‌های مختلف آسیایی و بین‌المللی، طی سال‌های 1341 تا 1349 به شکل پیاپی 6 مدال طلای جهانی و المپیک را کسب کرد. به همین دلیل در جایگاه 11 تالار مشاهیر اتحادیه جهانی کشتی برای قهرمانان کشتی آزاد در قرن 20 قرار دارد. 6 مدال طلای قهرمانی جهان و المپیک که موحد با کسب آنها پرچم ایران را بر سکوی قهرمانی جهان بالا برد، عبارتند از: 1965 قهرمانی جهان در منچستر انگلستان، 1966 قهرمانی جهان در تولدو آمریکا، 1967 قهرمانی جهان در دهلی نو هند، 1969 قهرمانی جهان در ماردل پلاتا آرژانتین، 1970 قهرمانی جهان در ادمونتون کانادا و همچنین مدال طلای قهرمانی جهان در المپیک مکزیکو سیتی در سال 1968. موحد در اوایل دهه 50 به دلیل خودداری از بوسیدن دست شاه و سپس کشمکش‌های با تیمسار حجت کاشانی، رئیس وقت ورزش و سازمان تربیت بدنی، مورد غضب قرار گرفت و دیکتاتوری سلطنتی بی اعتنا به افتخارات این قهرمان ملی ورزش ایران، موحد را از همه فعالیت‌های ورزشی محروم کرد. درباره این محرومیت موحد بعدها در مصاحبه‌هایش گفت: به عنوان یک قهرمان نمی‌توانم در برابر صاحبان قدرت کرنش کنم. موحد آزرده از جفای رژیم ستمشاهی در سال 1357 قبل از پیروزی انقلاب ضد سلطنتی جلای وطن کرد و برای تحصیلات عالی ورزش به آمریکا رفت و دکترای تربیت معلم گرفت. کمیسیون ورزش شورای ملی مقاومت ایران فقدان دریغ‌انگیز عبدالله موحد را به مردم و جامعه ورزشی و کشتیگیران ایرانی و به همسر و فرزندان و همه بستگانش به ویژه خواهر مجاهدش راضیه موحد عضو شورای مرکزی سازمان مجاهدین خلق ایران تسلیت می‌گوید. شورای ملی مقاومت ایران کمیسیون ورزش دهم اردیبهشت 1405.
3: جمعه 11 اردیبهشت گزارش کرد که شامگاه پنجشنبه حکومت آخوندی با استفاده از 5 پهپاد به کمپ‌های حزب دموکرات در کویه، محل سکونت اعضا و خانواده‌های حزب و مزارع و باغ‌های شهروندان اقلیم کردستان عراق در مجاورت این کمپ‌ها حمله کرده و در سایه سکوت جامعه بین‌المللی، امنیت جانی پناهجویان و ساکنان منطقه با خطر جدی مواجه است. سازمان مجاهدین خلق ایران بار دیگر حملات رژیم کردکش آخوندی به مقرهای حزب دموکرات کردستان ایران در اقلیم کردستان عراق را محکوم می‌کند و شایان رسیدگی در شورای امنیت ملل متحد و اتخاذ تصمیمات بازدارنده عملی می‌داند.
1: رویترز 11 اردیبهشت در گزارشی از تحولات جنگ نوشت تلاش‌ها برای حل این مناقشه به بن‌بست رسیده است، زیرا از 8 آوریل آتش بس برقرار شده، اما ایران همچنان در پاسخ به محاصره دریایی توسط ایالات متحده تنگه هرمز را مسدود کرده است. وزارت خارجه رژیم ایران عصر پنجشنبه گفت انتظار رسیدن به نتیجه در مدت زمان کوتاه صرف نظر از اینکه چه کسی میانجیست واقع بینانه نیست. عراقچی روز پنجشنبه پس از گفتگو با نبیه بری رئیس پارلمان لبنان گفت توقف حملات اسرائیل به لبنان جایی که آتش بس شکننده‌ای برقرار است بخشی از تفاهم آتش بس را تشکیل می دهد و همچنان یک مسئله کلیدی در هر فرایند آینده خواهد بود. رویترز افزود رژیم ایران روز پنجشنبه اعلام کرد در صورت اثرگیری حملات واشنگتن با حملات متقابل و شدید به پایگاه‌ها و مواضع آمریکا پاسخ خواهد داد.
6: رئیس جمهور آمریکا در کنفرانس مطبوعاتی در کاخ سفید درباره مذاکرات با رژیم ایران گفت ایران برای توافق کردن بسیار مشتاق است. فقط می توانم این را به شما بگویم. نمی خواهم وارد جزئیات شوم، اما تأکید می کنم که آنها نباید هسته‌ای شوند. نمی توان اجازه داد ایران سلاح هسته‌ای داشته باشد. آنها اقتصادشان در حال فروپاشی است. محاصره دریایی کاری فوق‌العاده و قدرت آن باور نکردنی است. آنها هیچ پولی از بابت فروش نفت دریافت نمی کنند. ترامپ افزود نیروی دریایی و نیروی هوایی رژیم ایران از بین رفته و هر نوع تجهیزاتی را از دست داده است. کارخانه های پهباد آنها حدود 82% و کارخانه های موشکیشان تقریبا 90% کاهش یافته است. بسیاری از موشک های آنها نابود شدند. رهبران رژیم ایران به همراه تقریبا تمام ارتششان نابود شدند. کسی نمی داند که رهبری آنها کیست؟ و این مشکل ساز است. خبرگزاری رسمی رژیم ایرنا عصر جمعه در یک خبر اختصاصی اعلام کرد که رژیم متن تازه ترین طرح مذاکراتی خود را شامگاه پنجشنبه دهم اردیبهشت به پاکستان به عنوان میانجی مذاکره با ایالات متحده تحویل داده است.
1: سنای آمریکا روز پنجشنبه ششمین تلاش دموکرات‌ها را برای محدود کردن اختیارات ترامپ در جنگ علیه ایران رد کرد. CBS گزارش داد این طرح که از سوی آدام شیف سناتور ارشد دموکرات ارائه شده بود با نتیجه 47 رأی موافق در برابر 50 رأی مخالف شکست خورد. سناتورهای جمهوری خواه رند پال و سوزان کالینز به این طرح رأی مثبت دادند. کالینز پیش از این به قطعنامه‌های مربوط به اختیارات جنگی ایران رأی منفی داده بود. جان فترمن تنها دموکراتی است که به این طرح رأی منفی داد. دموکرات‌ها در هر دو مجلس نمایندگان و سنا گفتند که قصد دارند به رأی‌گیری در مورد جنگ با رژیم ایران ادامه دهند و در هفته‌های اخیر موجی از قطعنامه‌ها را برای آماده سازی ارائه کردند. اعضای فراکسیون مترقی کنگره از هفته گذشته هر روز یک قطعنامه ارائه می‌دهند. CBS در مورد زمانبندی 60 روزه اختیارات جنگی ترامپ خاطرنشان کرد مهلت 60 روزه جنگ با ایران
7: از زمانی آغاز می شود که ترامپ رسما شروع جنگ را به کنگره اطلاع داده باشد. ضمن اینکه ترامپ می تواند این مهلت را 30 روز تمدید کند تا امکان خروج نیروها فراهم شود. از سوی دیگر رویترز به نقل از یک مقام ارشد دولت ترامپ نوشت به دلیل آتش‌بس اعلام شده از 3 هفته پیش طی این مدت جنگ متوقف شده و مهلت 60 روزه هنوز به پایان نرسیده است.
6: وزیر خارجه فرانسه روز جمعه گفت ائتلاف تازه‌ای که به رهبری آمریکا برای بازگشایی تنگه هرمز شکل گرفته همسو با مأموریت مشترک فرانسه و انگلستان است. ژان نوئل بارو در سفر به ابوظبی اعلام کرد شرکای خلیج فارس را در جریان ابتکار مشترک انگلستان و فرانسه قرار داده است. وزارت خارجه فرانسه در مصاحبه با شبکه سی نیوز در مورد بحران منطقه خاورمیانه

0: مسدود کردن محموله ها از تمام بنادر ایران توسط ارتش آمریکا مواجه شد. این امر شبکه کشتی های سایه ایران را که سالها با پنهان شدن در دریا و انتقال مخفیانه محموله های خود به چین تحریم های آمریکا بر صادرات نفت ایران را نادیده می گرفتند تعطیل کرد و این کشتی ها نتوانستند از محاصره ناوگان جنگی آمریکا که آنها را تا اقیانوس هند تعقیب می کنند عبور کنند.
1: وال استریت ژورنال افزود فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام روز پنجشنبه اعلام کرد که به حدود 44 کشتی تجاری که برای ایران کار می‌کنند دستور بازگشت داده شده است. کپلر، یک شرکت ناظر بر تجارت دریایی گفت هیچ مدرکی مبنی بر عبور محموله‌های نفتی ایران از محاصره آمریکا و رسیدن نفت آنها به مشتریان چینی یا سایر خریداران وجود ندارد. این جنگ هزینه سنگینی بر اقتصاد ایران تحمیل کرده است، به طوری که بیش از 1 میلیون نفر بیکار شدند. قیمت مواد غذایی به شدت افزایش یافته و قطعی طولانی مدت اینترنت کسب و کارهای آنلاین را به شدت تحت تأثیر قرار داده است. اقتصاد بحران زده ایران با خطر فروپاشی روبروست. ارزش پول ایران از یک سال پیش بیش از نصف شده و نرخ دلار آمریکا اخیراً به بالای 180 هزار تومان افزایش یافته است.
0: به گزارش رویترز، امارات متحده عربی سفر شهروندان خود به ایران، لبنان و عراق را ممنوع اعلام کرد و از شهروندان اماراتی که هم‌اکنون در این کشورها هستند خواست به دلیل تحولات منطقه‌ای فوراً آنجا را ترک کنند.
1: رویترز در گزارشی با عنوان افزایش قیمت نفت بدون هیچ نشانه ای از پایان جنگ نوشت قیمت نفت خام برنت برای ماه ژوئیه با 1.04 دلار افزایش به 111.44 دلار در هر بشکه رسید و قیمت نفت تگزاس نیز 41 سنت افزایش یافت.
0: ادامه خبرها. پزشکیان در تمام بلاروس گفت تلاش برای حل و فصل اختلافات از طریق گفتگو و دیپلماسی با مسئولیت پذیری ایران همواره در دستور کار بوده است، اما آمریکا و اسرائیل در جریان مذاکرات دو بار به ایران حمله کردند.
1: اژه‌ای سردشخیم قضایای جلادان درباره مذاکره با آمریکا گفت آنچه را مجتبی خامنه‌ای در نظر داشته باشد برای همه مسئولین وظیفه سیاسی و شرعی است.
2: مسئولین نظام امروز همه در این جهت اتفاق نظر دارند. رهبر معظم انقلاب امروز ما حضرت آیت الله آسج مجتبی حسینی خامنه ای در نظرشون قطعا همه مسئولین بر اساس اون سیاستی که هم وظیفه شرعی است هم وظیفه قانونی است.
0: آخوند قمی معاون امور بین الملل بیت العنکبوت در مورد وضعیت مجتبی خامنه ای گفت علی‌رغم مجروحیتی که ایشون داشتند خداوند ایشون رو حفظ کرد و در سلامتی مشغول تدبیر امور است.
3: سوال میکنن که راجع به وضعیت عرض کنم سلامتی مقام معظم رهبری حضرت آیت الله آسد مجتبی. من خدمت شما اطمینان میدم که البته علی‌رغم مجروحیتی که خب ایشون داشتن در اونجا و خداوند متعال ایشون رو الان از نظر سلامتی خودشون در سلامت کامل به سر میبرن و هم مشغول تدبیر امور هم هستن.
1: بقایی سخنگوی وزارت خارجه رژیم درباره بحران درونی رژیم بر سر مذاکره و جنگ گفت ما نباید به جان هم بیافتیم. این را باید بسیار همه کسانی که تریبون دارند مراقب باشند.
4: این که از هان ما رو یعنی در ذهن ما یک آشوب ایجاد بکنن نتونیم راست و از ناراست تشخیص بدیم به جون همدیگه بیفتیم به جای اینکه یادمون نره ببین دشمن اونه خب ما بیفتیم به جون خودمون این رو باید بسیار همه کسانی که تریبون دارن همه کسانی که حرفشون شنیده میشه باید مراقب باشن.
0: رویترز 11 اردیبهشت به نقل از رسانه‌های حکومتی گزارش داد اواخر روز پنجشنبه فعالیت پدافند هوایی در برخی مناطق تهران شنیده شده و پدافند هوایی با پهپادهای کوچک و هواپیماهای بدون سرنشین نظارتی درگیر شده است. در همین رابطه شامگاه پنجشنبه خبرگزاری نیروی تروریستی قدس گزارش داد صدای فعال شدن پدافند از حدود ساعت 23:20 در برخی نقاط تهران آغاز شد.

0: و پس از آن گزارش‌های متعدد نشان می‌داد که این صدا در نقاط مختلف از غرب و شرق و مرکز و جنوب تهران شنیده شده است. گزارش‌ها حاکی است که پدافند برای مقابله با ریسپرنده و پهپادهای شناسایی فعال شده بود. صدای پدافند پس از حدود 20 دقیقه فعالیت و مقابله با ریسپرنده‌ها قطع شد. همیهنان گرامی، خبرهای این ساعت در همین جا به پایان رسید. همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپاریم.
1: خدا نگهدار همه شما.

0: اخبار ایران و جهان از رادیو مجاهد.
1: دوازده اردیبهشت سالگرد حماسه درخشان و درس ماندگار در تاریخ معاصر ایران، شهادت 60 تن از فرماندهان و مسئولان و کادرهای مجاهدین در 12 و 19 اردیبهشت 1361 در جنگ با خمینی و پاسداران ظلمت و تباهی.
2: پیام خانم مریم رجوی به مناسبت روز جهانی کارگر. چاره کار، انقلاب برای برپایی یک جمهوری دموکراتیک و نظمی نوین برای احقاق حقوق مردم ایران به ویژه زحمتکشان است. خواهران و برادران کارگر، زحمتکشان و تهی دستان دلیری که چاره کار را در اعتراض و اعتصاب و انقلاب دیده اید. روز جهانی کارگر را به رغم همه مصائب و تیر روزی های حاکمیت ولایت فقیه به شما تهنیت می گویم. در 31 فروردین امسال کارگر پیشتاز مجاهد محمد معصوم شاهی، کارگر فنی 38 ساله، به جرم شورش برای دفاع از حقوق حقه مردم ایران توسط جلادان خامنه‌ای سربدار شد. پیش از او صف طولانی کارگران و زحمتکشانی هستند که در میدان مبارزه رو در رو با رژیم ضد کارگری آخوندی، از جمله در قیام دیماه 1404، با نثار جان طبقه کارگر ایران را سربلند کردند. اکنون رژیم همان گونه که جنگ را به فرصتی برای اعدام رزماوران ارتش آزادی و جوانان شورشگر تبدیل کرده، از شرایط جنگی برای اخراج کارگران و سلب حقوق و آزادی‌هایشان سوء استفاده می‌کند. با قطع اینترنت انبوهی از کسب و کارها تعطیل و بسیاری شغل خود را از دست دادند. رژیم آخوندی برای بقای خود بخش بزرگی از اقتصاد کشور را تحت سلطه بیت خامنه‌ای و سپاه پاسداران صرف برنامه اتمی و ساختن موشک و پهپاد کرده و در این تاراج بزرگ منابع ملی به یغما رفته است. اما فراتر از همه آنها، مهمترین دارایی ایران یعنی کار و زحمت بیدریغ طبقه کارگر، آماج غارت و بهره‌کشی ضد انسانی آخوندها قرار گرفت. این دردهای عمیق که سیمای جامعه کارگری ایران در سالهای حاکمیت ولایت فقیه است، امسال ابعاد دهشتناکی به خود گرفته است. نرخ تورم از 50% عبور کرده و نرخ‌های 80%، 100% و حتی 120% در راه است. معوقات مزدی طولانی مدت، غول گرانی و سفره‌های خالی، معیشت اکثریت کارگران را به فروپاشی کشانده است. ادامه این روزگار تباه و تاریک دیگر قابل تحمل نیست. چاره کار، انقلاب برای برپایی یک جمهوری دموکراتیک با نفی هر گونه دیکتاتوری، اعم از مذهبی یا دیکتاتوری سلطنتی، و با نظمی نوین برای احقاق حقوق مردم ایران به ویژه زحمتکشان است. در این شرایط اسارتبار که حاکمیت ولایت فقیه با اختناق، اعدام، گرانی، غارت، بی‌خانمانی و جنگ هر روز زندگی کارگران را در هم می‌کوبد، زحمتکشان صلح و آزادی می‌خواهند. شورای ملی مقاومت این پرچم را برافراشته و شورشگران در سراسر میهن برای آن در نبرد هستند. عموم کارگران، کشاورزان، زحمتکشان و بی‌ثبات‌کاران از دست فروشان تا کولبران، سوختبران، رانندگان، پیک‌های موتوری، کارگران پروژه‌ای، اخراج شدگان و بیکاران را به حمایت از کانون‌های شورشی و ارتش آزادی فرا می‌خوانم.

گرامی باد روز جهانی کارگر در 11 اردیبهشت 1405. زحمت کشان مسلح شوید. کارگران و زحمت کشان تنها با سرنگونی رژیم و استقرار جمهوری دموکراتیک به حقوق خود میرسند.

0: دوازده اردیبهشت روز معلم، سال روز شهادت معلم آزاده دکتر خانعلی با گلوله نیروی انتظامی شاه در سال 1340، روزی که با خون خانعلی در دیکتاتوری سلطنتی به ثبت داده شد. نخستین روز معلم در مرز پرگوهر ایران چگونه نامگذاری شده؟ روز معلم در ایران با جنبش آزادی خواهانه مردم ما پیوند خورده است. در 12 اردیبهشت 1340 اعتصاب سراسری آموزگاران که خواهان افزایش حقوقشان بودند در تهران و شهرستانها آغاز شد. دستگاه سرکوب رژیم سلطنتی مانند همیشه پاسخی جز سرکوبی زور نداشت، اما آموزگاران ایستادگی کرده و از خواست خود کوتاه نیامدند. برای درهم شکستن ایستادگی آنها به سرکوب و ماشین آپاش و باتوم روی آوردند. در صف نخست آموزگاران زن ایستاده بودند. برخی آموزگاران تلاش کردند مسیر شلنگ آب را تغییر داده تا مانع استفاده آن بر ضد معلمان دیگر شود. پس از آن مزدوران نیروی انتظامی شاه به معلمان آزاده حمله ور شدند. نیروهای سرکوبگر با تیراندازی هوایی و استفاده از باتوم می‌خواستند آموزگاران را پراکنده کنند، اما در برابر ایستادگی آنها درمانده شدند. ناگهان سرگرد ناصر شهرستانی، رئیس سرکوبگر کلانتری بهارستان، با سلاح خود آموزگاران آزاده را هدف قرار داد. در پی این تیراندازی و حمله با سرنیزه، دو معلم آزاده دیگر و یک دانش آموز مجروح شدند. اما سرگرد سرکوبگر نیروی انتظامی شاه شهرستانی به شلیک ادامه داد و گلوله‌ای به سر دکتر ابوالحسن خانعلی شلیک کرد. ابوالحسن خانعلی اهل کن از توابع تهران بود. وی به عنوان دبیر فلسفه و عربی در دبیرستان‌های جامی و شریف درس می‌داد. او همزمان دوره دکترای فلسفه را در دانشگاه تهران می‌گذراند. این گونه خانعلی آموزگار شریف ایرانی در خون خود غلطید و شهید شد. خون پاک و جوشان این آموزگار آزاده سرچشمه رودهای خروشان خیزش و آزادی خواهی شد.
1: شاه به شریف امامی نخست وزیر وقت خود دستور داد از جنبش به پاخواسته معلمان جلوگیری کند. شریف امامی مهره دست نشانده شاه خائن در خاطرات خود نوشته است:
2: وقتی خانعلی تیر خورد، ساعت 11:30 شب به کاخ شاه احضار شدم. شاه گفت قرار است که فردا شیطنت کنند و جنازه را راه بیاندازند و شلوغ کنند.
3: شریف امامی به شاه قول داد جلوی جنبش آموزگاران را بگیرد. با وجود قول او، تشییع پیکر غرق به خون خانعلی در روز 13 اردیبهشت به یکی از بزرگترین تظاهرات خیابانی در آن روزگار تبدیل شد. نه تنها آموزگاران که گروه‌های مختلفی در تشییع پیکر او حضور یافتند و او را در ابن باب وی به خاک سپردند. آموزگاران پس از آن قطعنامه‌ای صادر کرده و به ایستادگی خود ادامه دادند.
0: در اثر ایستادگی معلمان، شریف امامی و دولتش مجبور به استعفا شدند و شاه نخست وزیری علی امینی را که برای اصلاحات ارضی از جانب کندی رئیس جمهور آمریکا کاندید شده بود پذیرفت. هرچند 14 ماه بعد شاه با چرخش مداری از رژیم بورژوا ملاک به بورژوازی وابسته خودش شرایط آمریکا برای ادامه حکومت را گردن گذاشت و ما به ازای آن امینی را برکنار و علم را به نخست وزیری گماشت.
3: اما در پی شهادت دکتر خانعلی و بالا گرفتن جنبش معلمان، روز 12 اردیبهشت که روز شهادت خانعلی توسط نیروی انتظامی شاه بود، به نام روز معلم پذیرفته شد و به ثبت رسید. و درخشش وزیر فرهنگ امینی که از ریاست باشگاه مهرگان در پی شهادت خانعلی به وزارت رسیده بود، نامگذاری روز معلم را تایید و قبول نمود. بیم آن می رفت که اگر رضایت معلمان حاصل نشود، خیزش آموزگاران دوباره بالا بگیرد. چنین بود که نخستین روز معلم در ایران با ایستادگی و خیزش معلمان و خون پربار دکتر خانعلی نام نهاده شده و این گونه نام وی در دفتر تاریخ مبارزات مردم ایران ثبت و جاودانه شد.
1: هرگز نمیرد آنکه دلش زنده شد به عشق، ثبت است بر جریده عالم دوام ما. آموزگارانی چون خانعلی پهنه دانش و آموزش را همواره بزرفشان کردند. آموزگارانی چون صمد بهرنگی که برخی او را صمد یکرنگی و صفا نام نهادند، عشق را به مردم هدیه می کردند. و چه بسیار آموزگارانی که در مبارزه با رژیم شاه به زندان ها رفته و شکنجه های سواک شاه خائن را تحمل کردند و دست از آزادی خواهی بر نداشتند. این گونه آموزگاران آزاده ایرانی در آبیاری نهال انقلاب ضد سلطنتی نقشی فراموشی ناشدنی ایفا کردند. اما کوره گدازان و بوته آزمایش کماکان در پیش رو بود.
0: پس از سرنگونی شاه، خمینی انقلاب را ربود. خمینی همچون سلف خود می‌خواست از نام نیک آموزگاران به نفع خود استفاده کند. در این میان روز 11 اردیبهشت گروه فرقان مطهری را ترور کرد. خمینی اما روز 12 اردیبهشت را روز ترور مطهری نام نهاد و آن را روز معلم نامید. خمینی می‌دانست که 12 اردیبهشت به خون دکتر خانعلی آذین شده است، اما در رژیم آخوندی روز معلم هرگز فراتر از یک نامگذاری نرفت و حقوق آموزگاران داده نشد. آموزگاران آزاده همواره تحت سرکوب رژیم آخوندی بودند. حقوق این قشر همیشه پایمال غارت و ظلم حکومت آخوندی بوده است.
4: از دفاعیات مسعود رجوی در بیدادگاه نظامی شاه در بهمن 1350.
5: وعده داده شده بود که ایران با پول نفت بهشت می شود، اما می بینیم ملت ایران هر روز فقیر و فقیرتر می شود. در جواب اعتصاب کارگران کورپسخانه 200 نفر کشته شدند. در اعتصابات معلمین دکتر خانعلی کشته و عده دیگری مجروح شدند. قاتلین مردم ارتقای درجه یافتند. قاتل خانعلی به ریاست شهربانی یکی از شهرستانها منصوب شد. معلمین و کورپسچی‌ها فقط اضافه حقوق می‌خواستند. وقتی رژیم جواب خواسته های قانونی مردم را اینطور می‌دهد، آیا می‌شود ساکت نشست و دست به اسلحه نبرد؟ در سال 1336 قانون تشکیل ساواک از مجلس گذشت. ساواک مأمور حفظ امنیت و مبارزه با مخالفین شد.
6: از شما تازه می شود جانم. جمشید پیمان، تقدیم به اهالی اشرف 3. در هجوم خزان بدکردار، در هوایی که مانده زیر غبار، یک دریچه برای من مانده که زدایت زدید ام زنگار. می دمد آفتابتان آنجا، می شوم با طلوعتان بیدار. از شما تازه می شود جانم، ای بهارین دلان گل رخسار. با شما سالکان مسلک عشق، شود آسان زمانه دشوار. با شما عاشقان جان بر کف، که ندارید بیمی از ایثار. خستگی می گریزد از گیتی، هستی از خواب می شود بیدار. با شما می شود تر و تازه، به هنارنج و پرتقال و انار. سرکشد هر طرف به آزادی، بید مجنون و ارغوان و چنار. گل دهد باز نرگس و سوسن، خنده بر لب شود همیشه بهار. تا پلشتی شود زگیتی گم، شب و روز است دستتان در کار. نه پریشانم و نه سرگردان، تا شمایید مرکز پرگار. گر هنوز آتشی به دل دارم، دست عشق است همچنان در کار. می شود هستیم ز غم آزاد، دلم ار باغتان شود سرشار.

پیام به نیروهای خواهان ارتباط. دوستان و نیروهای خواهان ارتباط با سازمان مجاهدین خلق ایران، پیام ها و گزارش فعالیت های اعتراضی علیه دیکتاتوری آخوندی را به ایمیل radio@mojahedin.org ارسال کنید. اکنون به پیام های خود توجه کنید.

پیام از رادیو مجاهد به احمد 3600. سیاوش از دوستان ماست. به کارتان با او ادامه بدهید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به محمد 34 تهران. مرد بر اصل ولایت فقیه، درود بر رجوی. علی از دوستان ماست. با او کارهایتان را ادامه بدهید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به کوروش 850 کرج. فرزندان ایران زمین به زودی این حکومت یزیدی را به زبالدان تاریخ می فرستند. سعید از طرف ما با شما کار می کند. کارهایتان را با او ادامه بدهید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به اسدالله 450 اصفهان. قسم به خون یاران ایستاده ایم در میدان. پویا از دوستان ما می باشد. همکاریتان را با او ادامه بدهید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به ایکس خط تیره گاما 75. شورشگران پیروزی می سازند. عسکر از طرف ما نزد شما آمده. می توانید کارهایتان را با او شروع کنید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به گروه دلتا تهران. سر خم قدغن، ما نسل بیشماریم. حسین فتحی از ماست. کارهایتان را با او ادامه بدهید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به زد خط تیره آلفا خط تیره بتا 55 مازندران. ای جلادان خوندیز، منتظر باشید. به زودی فردا از راه می رسد. امین از طرف ما با شما کار می کند. کارهایتان را با او شروع کنید. پایان پیام.

دوستان و نیروهای خواهان ارتباط با سازمان مجاهدین خلق ایران، پیام های خود را به ایمیل radio@mojahedin.org ارسال کنید. موفق و پیروز باشید.

0: در روز جهانی کارگر نگاهی به عملکرد رژیم ولایت فقیه نشون میده که ماشین سرکوب و استثمار فشار بر طبقات کم درآمد و به ویژه کارگران رو به شکلی بی سابقه افزایش داده. رژیم آخوندی که از همون بد و حاکمیت غاصبانه خودش غارت دسترنج کارگران رو در دستور کار داشته و حالا اونها رو به خط مقدم فقر و فلاکت رونده و در سایه اعتراف به بیپولی پزشکیان رئیس جمهور خامنه ای یا کارگزاران دیگر کارگزاران فاسدش زمینه غارت بیشتر میلیون ها خانواده کارگری رو فراهم کردن و اونها حتی از تامین ابتدایی ترین نیازهای معیشتی خودشون هم باز موندن.
1: سفره های خالی و درمان های رها شده. در مورد دستمزد کارگران، ابوالفضل اسماعیلی از مهره‌های سابق شورای کارگری رژیم در شرکت آلومینیوم پارس در گفتگو با رسانه‌های حکومتی به تاریخ 6 اردیبهشت 1405 به این بنبست معیشتی اعتراف کرد و گفت حتی با افزایش حقوق هم نمی‌توان از پس هزینه‌های زندگی برآمد و حالا کارگران باید این ماه را با حقوق ناچیز سال قبل بگذرانند. مسکن و درمان، رویای محال در حاکمیت آخوندها. در حوزه سلامت نیز کارگران در یک سال گذشته با بحران دارو و هزینه‌های میلیونی درمان روبرو بودند. کارگر یا باید درمان را رها کند و یا زیر بار قرض‌های سنگین برود. این وضعیت نشان دهنده استثمار مطلق در ساختاری است که دولت در آن تنها مجری سیاست‌های غارتگرانه ولی فقیه است. بررسی عملکرد یک سالی رژیم نشان دهنده 3 محور اصلی در غارت و سرکوب اقتصادی کارگران است. سرقت زمان، تأخیر عمدی در ابلاغ مصوبه مزد که باعث شده کارگران و بازنشستگان با حقوق ناچیز سال قبل در برابر تورم سال جدید رها شوند. تعدیل نیرو، استفاده از اهرم اخراج و ناامنی شغلی برای خفه کردن هر گونه صدای اعتراض در واحدهای تولیدی. استثمار مضاعف زنان کارگر، فشار مضاعف بر زنان کارگر که در نظام تبعیض‌آمیز آخوندی با دستمزدهایی به مراتب کمتر و بدون پوشش‌های حمایتی بیشترین آسیب را دیدند. سرقت سیستماتیک مزد و ناامنی شغلی، گزارش‌ها نشان می‌دهد که وزارت کار رژیم با تأخیر عمدی در ابلاغ مصوبه مزد عملاً دست در جیب کارگران کرده است. بسیاری از کارگران و بازنشستگان در فروردین ماه حقوق سال گذشته را دریافت کردند که با توجه به تورم پایه حقوق‌ها کمتر از سبد معیشت سال قبل است و افزایش موج تعدیل نیرو و اخراج کارگران سایه ترس و ابهام را بر سر خانواده‌های زحمتکش گسترانده است. آمارها چه می‌گویند؟ مقایسه حداقل دستمزد کارگران ایران با کشورهای منطقه و جهان عمق فاجعه را نشان می‌دهد. حقوق کارگران در ایران حدود 150 تا 160 دلار در ماه با احتساب نرخ ارز در سال 1405. ترکیه حداقل دستمزد برای سال 2026-1405 به حدود 800 تا 1000 دلار رسیده است. حدود 8 برابر ایران. کشورهای حاشیه خلیج فارس حداقل دستمزدها در این مناطق چندین برابر ایران است. کارگر ایرانی در سال 1394 معادل 500 دلار درآمد داشت. اما امروز در حاکمیت آخوندها ارزش کار او به کمتر از 1/3 سقوط کرده است. لشکر گرسنگان، جمعیت زیر خط فقر. آمارهای بین المللی و گزارش‌های داخلی نشان می‌دهند که بیش از 35 تا 38 درصد از جمعیت ایران زیر خط فقر مطلق قرار گرفتند و بیش از 95 درصد قراردادهای کارگری در ایران موقت یا سفید امضا هستند. این یعنی کارگر در حاکمیت آخوندها هیچ حق اعتراضی ندارد و در صورت مطالبه حقوق خود بلافاصله توسط مزدوران ولایت فقیه در محیط کار اخراج می شود. کارنامه عملکرد رژیم در آستانه روز جهانی کارگر چیزی جز بردگی مدرن نیست. تأخیر در ابلاغ مزد تنها گوشه ای از جنایات ضد بشری رژیم در حق زحمتکشان است. این بنبست اقتصادی که با نادیده گرفتن حقوق زنان کارگر و امنیت شغلی همراه شده تنها یک راه حل دارد. پیوند اعتراضات صنفی به قیام سراسری. روز کارگر برای ملت ایران، روز خیزش علیه دیکتاتوری مذهبی و فریاد برای رسیدن به یک جمهوری دموکراتیک است که در آن دسترنج کارگر وثیقه بقای دیکتاتور نباشد.

0: اما خبر جنایت‌های رژیم هر بار که منتشر میشه ما بلافاصله مواجهیم که خروش ایران آزاده و اشرف نشان‌ها در کشورهای مختلف و شهرهای مختلف دنیا هم بسیار با شور زیاد همراه است. یکی از این کشورها سوئده. اجازه بدید همراه بشیم با خانم فریبا گندمی تا بیشتر در این زمینه بشنویم. سلام دارم خدمت شما خانم گندمی. تشکر از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید.
1: من هم سلام عرض میکنم خدمت شما. درود میفرستم به همه تلاش هاتون و همچنین سلام میکنم به هموطنان عزیزم. درود میفرستم به کانون های شورشی قهرمان و با گرامی داشت یاد 6 شهید مجاهد خلق و شورشگرانی که بعد از قیام دیماه اعدام شدند و تسلیت به خانواده شورشگر دلیر ساسان آزادبار، جوان 21 ساله‌ای که امروز توسط جنایتکاران حاکم بر کشورمون اعدام شد. در خدمتتون هستم.
0: بله خانم گندمی، ما شاهد این بودیم همونطور که در مقدمه هم گفتم، چه در اعدام 6 مجاهد و بعد 2 مجاهد بعدی 8 مجاهد و بعد در سایر اعدام هایی که از شورشگران بودن، اشرف نشان ها در تجمعات مختلفی به میدان اومدن و در این زمینه شاهد فعالیت و تحرک اونا بودیم. حرف و پیام شما و اشرف نشان ها در این تجمعات چی بود؟
1: بله، ما هر هفته در واقع در مقابل پارلمان سوئد و یا وزارت خارجه سوئد تظاهرات برگزار میکنیم که مضاعف شد در این دوران و نه تنها در استکهلم بلکه در شهرهای بزرگ سوئد مثل مالمو و یوتوبوری، که در این تجمعات با سر دادن شعارهایی از قبیل نه شاه میخوایم نه ملا، لعنت به دیکتاتورها، شاه سلطان ولایت، مرگت فرا رسیده، فریاد هر ایرانی آزادی و نفرین خلق و تاریخ بر شیخ و شاه خونریز و همچنین حکومت اعدامی به دست ارتش خلق سرنگون و زندانی سیاسی باید آزاد بشه، علیه این اعدام ها و همچنین با برگزاری آکت های مختلفی همبستگی خودمون رو با مردم ایران و قیام های داخل اعلام میکنیم و همواره صدای مردم قهرمان ایران هستیم که با شهدای قیام تجدید عهد کنیم برای پیمودن این مسیر تا محقق شدن آزادی و دموکراسی در ایران و از دولت سوئد و جوامع بین المللی میخواییم که مبارزات مردم ایران رو به رسمیت بشناسند و سفارتخونه های رژیم تروریستی حاکم بر ایران رو که مرکز جاسوسی و صدور تروریست هست رو ببندند و کارکنانش رو اخراج کنند و جنایت های رژیم رو که در اعدام های گسترده خودش رو نشون میده محکوم کنند و همونطور که خانم رجوی همواره در پیام هاشون میخوان که پرونده این جنایات به شورای امنیت فرستاده بشه تا تصمیمات عملی در این رابطه گرفته بشه، ما هم این خواسته رو مکررن به گوش اونها میرسونیم. همینطور در اعتراض به اعدام 6 قهرمان مجاهد خلق، فرمانده وحید بنی آمریان، پویا قبادی، ابوالحسن منتظر و اکبر دانشورکار، بابک علیپور و محمد تقوی و 9 شورشگر قهرمانی که در قیام های دیماه دستگیر و اعدام شدند، هر روز تجمع اعتراضی داشتیم در مقابل وزارت خارجه سوئد.
0: بله بسیار عالی. حالا این واکنشا و این سرعت عمل و این به میدان آمدن با این همه شور و اشتیاق به رسوندن صدای مردم ایران و حقانیت این شهیدان به گوش شخصیت ها، محافل، ارزم به حضور شما، مطبوعات، چه تأثیری به طور واقعی داشته روی اینها، چه مردم، چه مطبوعات و چه حتی دولت مردم؟
1: با توجه به سانسوری که سالها نسبت به ما وجود داشته، ولی علیرغم اون روزنامه ETC گزارشی از اعدامهای اخیر داشته. همینطور ما خودمون در 11 آپریل تظاهرات بزرگی برگزار کردیم در مقابل پارلمان سوئد برای نه به شاه و نه به شیخ و نه به استبداد دینی، در حمایت از برقراری یک جمهوری دموکراتیک توسط مردم ایران، که هموطنانمون به طور گسترده در اون شرکت کردند، که در این تظاهرات نمایشگاه بزرگی از عکس‌های شهدای قیام اخیر برگزار شد که بسیار مورد توجه رسانه‌های سوئد قرار گرفت و تلویزیون کانال 4 سوئد قسمت‌هایی از اون پخش کرد و با چند نفر حتی مصاحبه کرد و انعکاس خوبی داشت و هموطنانمون و بسیاری از اشرف نشانان و روشنفکران سوئد با فرستادن نامه و ایمیل اعتراض خودشون رو به حضور بچه شاه که به سوئد اومد اعلام کردن و دولت سوئد مجبور شد که موضع‌گیری رسمی بکنه در رسانه ها و گفتن که این دعوت از طرف پارلمان نبوده و از طرف 3 نماینده دست راستی سوئد بوده. حتی اون روز پارلمان سوئد تعطیل بود و این خودش باعث مفتضح شدن این بچه شاه شد و این یک دستاوردی بود که باعث شد بچه شاه سفر بعدیش رو به ایتالیا چرا خاموش بره و در ضمن نشون داد که این فعالیت هایی که اشرف نشان ها انجام میدن دولت‌های مماشاتگر رو وادار به عقب نشینی میکنه و اونها رو مجبور به حمایت از مقاومت مردم ایران میکنه و هرچه بیشتر فعالیت بکنیم دستاوردهای بهتری میتونیم داشته باشیم که ما نهایت سعی و تلاش خودمون رو در این رابطه میکنیم.
0: بله، بسیار ممنون از توضیحاتتون. در پایان از طریق شما و از همین وسیله استفاده میکنیم تا درودهای خودمون و خسته نباشید خودمون رو به همه اشرف نشان ها در سوئد اونجایی که شما هستید برسونیم. باز هم تشکر میکنم از وقتی که در اختیار ما قرار دادید.
1: من هم تشکر میکنم از شما و در اینجا میخواستم یک تسلیتی به همه هموطنانی که در سوئد زندگی میکنن بگم. برای فقدان بزرگی که هفته گذشته یکی از دوستان مقاومت رو متاسفانه از دست دادیم، آقای بهروز شهریاری که بسیار یار اشرف نشان و صدیق و پرداختگری بود، تسلیت میگم به خاله مادرش و یادش رو گرامی بیدارم. با تشکر از شما.
0: بسیار یادآوری به جای بود و تشکر از شما. خدا نگهدارتون.

این صدای مجاهدین خلق ایران است. صدای مجاهد، صدای خروش

پیام به نیروهای خواهان ارتباط. دوستان و نیروهای خواهان ارتباط با سازمان مجاهدین خلق ایران، پیام ها و گزارش فعالیت های اعتراضی علیه دیکتاتوری آخوندی را به ایمیل radio@mojahedin.org ارسال کنید. اکنون به پیام های خود توجه کنید.

پیام از رادیو مجاهد به احمد 3600. سیاوش از دوستان ماست. به کارتان با او ادامه بدهید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به محمد 34 تهران. مرد بر اصل ولایت فقیه، درود بر رجوی. علی از دوستان ماست. با او کارهایتان را ادامه بدهید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به کوروش 850 کرج. فرزندان ایران زمین به زودی این حکومت یزیدی را به زبالدان تاریخ می فرستند. سعید از طرف ما با شما کار می کند. کارهایتان را با او ادامه بدهید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به اسدالله 450 اصفهان. قسم به خون یاران ایستاده ایم در میدان. پویا از دوستان ما می باشد. همکاریتان را با او ادامه بدهید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به ایکس خط تیره گاما 75. شورشگران پیروزی می سازند. عسکر از طرف ما نزد شما آمده. می توانید کارهایتان را با او شروع کنید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به گروه دلتا تهران. سر خم قدغن، ما نسل بیشماریم. حسین فتحی از ماست. کارهایتان را با او ادامه بدهید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به زد خط تیره آلفا خط تیره بتا 55 مازندران. ای جلادان خوندیز، منتظر باشید. به زودی فردا از راه می رسد. امین از طرف ما با شما کار می کند. کارهایتان را با او شروع کنید. پایان پیام.

دوستان و نیروهای خواهان ارتباط با سازمان مجاهدین خلق ایران، پیام های خود را به ایمیل radio@mojahedin.org ارسال کنید. موفق و پیروز باشید.

0: بیش از 80 کشور جهان روز جهانی کارگر رو جشن می‌گیرند. حکومت‌ها و اتحادیه‌ها و سندیکاها تلاش می‌کنند رسیدگی‌ها و امتیازات و ارتقاء سطح رفاه کارگران رو که پیگیری کردند گزارش کنند و متقابلاً مخالفان هم اشکالات و ضعف‌ها و انتقادات و خواسته‌ها رو بیان می‌کنند. ولی در ایران وضعیت کارگران چطوره؟ همراه هستیم با آقای حسین میرداماد تا به همین موضوع بپردازیم. سلام میکنیم خدمت شما آقای میرداماد.
1: من هم سلام میکنم خدمت شما و به خصوص به کارگران دلیر میهن، در خدمت شما هستم.
0: خب آقای میرداماد، از یک سوال پایه‌ای شروع کنیم. وضعیت کارگران ایران رو در شرایط فعلی چطور ارزیابی میکنید؟
1: شما یک مقدمه‌ای گفتید از وضعیت در جهان. در واقع تمام اون چیزهایی که در جهان اتفاق میفته در ایران معکوس هست. یعنی الان کارگرها اصلا حق اعتراض ندارن، حق تظاهرات ندارن. اون پاسدار رادان سرکرده نیروی انتظامی رژیم هفته گذشته گفت هر اعتراضی دشمنی محسوب میشه و برخورد قلاز و شداد داره. بنابراین از جنبه بیان خواسته ها یا بیان تضادها و مشکلات اصلا زمینه ای وجود نداره، نگذاشته دیکتاتوری آخوندی. از طرف دیگه گفتید وضعیت کارگران چطوره؟ وضعیت کارگران الان در واقع باید بگیم که روی خط بقاه. الان خودشون هم کارشناسای رژیم هم عنوان خط بقا به کار ببرن،
0: یعنی بدتر از خط فقر.
1: یعنی خط فقر اصلا گویای وضعیت کارگران نیست. همین چند ماه پیش بود که یک کارشناس حکومتی به اسم مرتضی افقه اعلام کرد که خط فقر بر اساس برآورد کارشناسان 60 میلیون تومانه. بعد یه ماه بعدش، یعنی تو ماه بهمن، اینو در ماه دی گفته بود، در ماه بهمن، یعنی سه ماه پیش، روزنامه توسعه ایرانی که باز یک رسانه دیگه حکومتی اواخر بهمن برداشت، نوشت که خط فقر بین 50 تا 70 میلیونه، یعنی 10 میلیون تومان هم بیشتر. بنابراین اگر شما در نظر بگیرید ما بفهمیم که وقتی 70 میلیون تومان 60 میلیون تومان خط فقر هست، درآمد کارگر در ماه یا 10 میلیون تا 11 میلیون تومان تازه در بهترین حالتش هست، خب دیگه الان خط بقا بودن خیلی عجیب غریب نیست. چون اون اگه حتی بر اساس برابری با دلار حساب بکنیم، اون روزی که این حقوق 11 میلیون تومان بوده اعلام کردن، دلار برابریش با ریال 80 هزار تومان در برابر هر به اصطلاح دلار بوده. الان شده 180 هزار تومان هم بیشتر. یعنی در واقع اون موقع 137 هزار تومان، 137 دلار بوده هر ماه درآمد کارگر، الان شده 61 دلار.
0: کمتر از نصف.
1: کمتر از نصف شده. و تازه این بقیه اینام کجا رفته؟ اونم یه بحث دیگه ایه. مادهش اون چیزی که برمیگرده به کارگرای ایران، همون در واقع خط بقاه و نه حتی خط فقر و نه حتی خط فقر مطلق.
0: ولی خود رژیم یه آماری داده، در اواخر سال گذشته گفته خط فقر 25 میلیون تومانه در ماه. اینو فکر کنم تلگرام چند ثانیه رژیم همین چند روز پیش نوشته. نظر شما چیه؟
1: خب رژیم تو عدد سازی، یعنی در واقع رژیم جنایتش و غارتش علیه حقوق کارگران رو دوبله انجام میده. یعنی هم دجالگری میکنه هم حقوقشون بالا میکشه. دجالگریش چیه؟ الان خود کارشناسای رژیم میگن که این یک آمارسازیه. شما نگاه بکنید اون روزی که اینا حقوق کارگر رو، همین پریروز یک کارشناس حکومتی به اسم سعید لیلاس، کارشناس اقتصادی رژیمه، گفته در یک سال گذشته هر ماه نرخ تورم بین 6 تا 8 درصد بوده. یعنی متوسط بگیریم میشه 7 درصد. یعنی هر ماه 7 درصد تورم رفته بالا. خب شما اگه از اون 11 میلیون تومان 7 درصدش رو کم بکنی میشه 770 هزار تومان. این 770 هزار تومان رو ضرب در 12 ماه بکنی میشه 9 میلیون و نزدیک 400-500 هزار تومان. در واقع یه ماه درآمد کارگرا رو از 12 ماه خورد. حالا این یه ماه داشته باشین. بعد اینا اومدن اعلام کردن که حقوق کارگر رو برای سال 405 5 میلیون تومان اضافه میکنن. مثلا میکنم 15 میلیون خورده یا نزدیک 16 میلیون تومان. ماه فروردین که تموم شد ندادن، اردیبهشت هم نمیدن، تازه سخنگوی پزشکیان اومده گفته از ماه خرداد خدا میدونه اونو بدن یا ندن، دو ماه هم که اینجا خوردن. بنابراین اگه ما صحبت از خط بقا میکنیم، واقعا کارگر رو رسوندن به نقطه‌ای که زندگی و دودمانش داره برباد میره. این وضعیتی که الان برای اینا وجود آوردن. کارگر الان تو اولیه ترین نیازهای زندگیش مونده.
0: بله، حالا که شما اشاره کردید به خط بقا، صحبت‌های کارگری رو داریم از اصلویه به نام کاوه، اینو با هم گوش کنیم. من سوالات رو مطرح میکنم.
1: بله،
2: از اهل اصلویه هستم، نیروگاه چهار واحد اصلویه سرکارم. الان چهار ماه حقوق نگرفتیم، من یک سرپرست یک خانواده هم که این چهار ماه که حقوق نگرفتیم میریم شرکت هیچ پولی بمون نمیگه، میگن میخوای کار کنید کار کنید، کار نمیخوای کار نکنید برید بیه بگیرید. آخه تا که میخوایم اینجوری زندگی کنیم؟ چطور میخوایم خانواده مو بهشون برسم؟ واقعا خیلی سخته. من الان 35 سالمه، نه خونه از خودم دارم، نه ماشینی از خودم دارم، نه سرمایه از خودم دارم، هیچی ندارم. من 3 بچه دارم، یه خانومم، یعنی الان 35 سالمه، کی میخوام براشون یه خونه بذارم، یه ماشینی بذارم، یه زندگی آرامشی براشون فراهم کنم؟ من که میدونم نمیتونم، تا آخونده بالا سرمون هیچ کاری نمیتونیم بذاریم. از ما باید دست به دست بدیم به این حکومت آخوندی کسیف برکنار بشه. تا که میخوایم اینجوری فقط داریم ناله میکشیم و داریم گریه رو، این کار کردن با من و این کار کردن 40 ساله فقط داریم حرف میزنیم و نمیدونم. نمیشه، باید یه کاری بکنیم که این حکومت کثیف رو برکنار کنیم، دست به دست بدیم و این حکومت رو کثیف رو برکنار کنیم. ممنونم از شما.
0: بله، درود میفرستیم به کاوه عزیز که از اصلویه تماس گرفت، مشکلات خودش و کارگران رو به صریح‌ترین وضع توصیف کرد. خب آقای میرداماد، شنیدید صحبت های کاوه رو، نظرتون چیه؟
1: ببینید، شما در بحث خط بقا داشتیم صحبت میکردیم. بله. خب این کارگر عزیز که واقعا درود برش که از اصلویه تماس گرفته و صحبتشو مطرح کرده، خیلی ساده 4 موضوع رو مطرح کرد. اولی که 4 ماه حقوقشو ندادم. خب تازه اون وضعیت اگه هر ماه حقوقشو بده یه ماهشه که بالا میکشن، هر ماهش خودش یک شیشم خط فقره.
0: ببخشید، وقتی حقوق نمیدن یک ماه بعد هر دوشو میدن یا اصلا نمیدن؟
1: این جزء میشه مطالبات کارگران، یه چیزی که الان دیگه کی بدن خدا میدونن. نسیه. یعنی مثلا یه کارگر هست 5 ماه مطالبات دارم، 6 ماه مطالبات دارم، اینا رو نمیدن بهشون به این سادگی ها. انقدر اینا رو به ذله میکشونن و بحث اخراج کارگران هم هست، یه مقداری اعتراض بکنن حرف داری، خب برو بیرون. این داستان اینه. یه محور گفت چی؟ گفت 4 ماه ندادم.
0: 4 ماه پولش ندادم من.
1: محور دوم گفت چی؟ گفت موقعیت نیروگاه اصلویه است. اصلویه مال کیه؟ سپاه. تمام نیروگاه های اصلویه مال سپاهه. ما الان سال گذشته همین ایام بود، 6 اردیبهشت بود یا 7، الان دقیق یادم نیست، همون انفجار بندرگاه هرمزگان پیش اومد، بندر عباس. بسیاری کارگرایی که سپاه به استثمار کشیده بود اصلا شناسنامه نداشتن، هویتشون معلوم نبود، یک بردهداری را انداختن اونجا. این عبارت بردهواری رو در رابطه با کارگران من از همین کارگر اصلویه شنیدم. موضوع بعدی میگه زندگی من آرامش نداره، آرامش نداره زندگیمون، هیچی ندارم، نه خونه ای، نه زندگی، نه ماشینی، نه میتونم بچه هامو، نه زندگیمو جمع جور بکنم. بعد نکته مهم دیگه گفت، گفت راه حل دیگه حرف زدن نیست، باید این حکومت کثیف رو سرنگون کنیم. این نکاتی بود که این دوست عزیزمون
0: بله
1: که ازش صحبتش پخش کردیم.
0: بله، خوبی بله. اشاره کردید، خلاصه کردید حرفاشو. خب شما به خواسته های کارگران اشاره کردید. من به یاد میارم که خمینی گفته بود خدا هم کارگر است. خب خمینی با این خواسته ها چه کار کرد؟
1: ببینید، خمینی رو چهار رو سه مؤلفه واقعا بنا رو گذاشت بر تار و مار کردن زندگی کارگران. مؤلفه اول دست باز به غارتگراش، این باند مؤتلفه که یک باند غارتگری بودن تو بازار، اینا رو گذاشت رو تمام شرکت ها و مؤسسات اقتصادی. بعد مؤلفه دوم دجالگری بود با اسمی که خدا هم کارگر است. یعنی دیگه تو چه حرفی میخوای بزنی؟ خدا، ما گفتیم خدا کارگره، پس تو چه حرفی دیگه داری؟ پس دهنت رو ببند در برابر خمینی. دیگه یه همچین سقفی رو زده. موضوع بعدی سرکوب وحشیانه کارگران بود. صدها شاید هزاران کارگر دستگیر کردن، شلاق زدن. اونا که حتی میرفتن تظاهرات اعتصاب و اینا میکردن، شلاق میزدن. و حتی تا همین اواخر هم که همین روال بوده همیشه. این کجا؟ من توی آرشیوامو نگاه میکردم، به اطلاعیه برخورد کردم از مجاهدین در 27 اسفند سال 57، یعنی یک ماه و پنج روز بعد از پیروزی انقلاب. خواستهای مرحله ای از جمهوری اسلامی مطرح کرده، چند تا از محوراشو میگم در رتبه کارگرها، راجع بقیه چیزا هم بود. لغو کلیه مقررات ضد کارگری و تدوین قانون جدید کار با نظر خود کارگران، تأمین مسکن برای تمام کارگران، سپردن اداره بانک رفاه کارگران و سایر صندوق‌ها و بانک‌های کارگری به خود ایشان، همون صندوق‌های کارگری که الان چطوری غارتگرای حکومتی اسمشو گذاشتن حیات خلوت دولت‌هاشون، لغو تمام کسور دولتی از قبیل مالیات و بیمه و امثالهم و از دستمزد کارگران و تأمین هزینه‌های ضروری نظیر بیمه و بازنشستگی توسط خود دولت از محل درآمد نفت، اداره امور کارخانه توسط شورای کارکنان مرکب از نمایندگان شورای کارگران و کارمندان و نماینده کارفرما، لغو کلی مطالبات مالی رژیم پیشین، یعنی رژیم سلطنتی که در واقع کارد به استخون کارگران رسیده بود، و ایادی آن از کارگران محروم در کلیه زمینها، تهیه شیرخوارگاه و کودکستان برای کودکان کارگران، رسمی کردن کارگران پیمانی که الان رژیم اصلا کارگر رسمی رو کلا از دور خارج کرده، 95% کارگرا شدن کارگرای قراردادی، اون موقع خواسته که حتی همون درصد پیمانی ها رو هم رسمی بکنن، افزایش تساوی حق و سهم کارگران از سود کارخانه نسبت به افزایش سود کار. خب ببینید موضوع خیلی ساده بوده، مردم ایران تظاهرات کردن، انقلاب کردن علیه دیکتاتوری سلطنتی که خیلی واضح بود که بسیاری کارگرها رو به خاطر اعتراضات به خاک و خون میکشیدن. خب این عوض شده. خواسته چی بوده؟ خواسته رفاه و وضعیت بهتر برای کارگران. این وضعیتی بوده که رژیم به وجود آورد. میگید خمینی دم از مستضعفین میزد. اصلا این خامنه ای که اومد گفتش مستضعفین یعنی همین بسیجی ها، تموم شد رفت. اصلا همون واژه هم تموم شد. از همون روز اول لوس کردن، خراب کردن که بتونن بیشتر غارت کنن.
0: بله. بله خوب شد اشاره کردید به اون چه که از ابتدا رخ داد با اون خمینی. برگردیم امروز از کرج، خواهرمون مهرنگیز تماس گرفته، صحبت‌های خواهر مهرنگیز رو هم بشنویم.
3: سلام عرض میکنم، مهرنگیز هستم، از کرج باهاتون تماس میگیرم. شما میدونید که هر روز داره وضعیت ایران بد و بدتر میشه و ما تو چه شرایط سختی داریم زندگی میکنیم. من همسرم کارگر هستش و مدت هاست که حقوقش رو دریافت نکرده متاسفانه، یعنی چند ماه یعنی میشه که یعنی ما اصلا حقوق و مزایایی نداریم با توجه به شغل سختی که همسرم داره. شما حالا تصور بکن که ما باید اجاره خونه بدیم با 2 تا 3 تا بچه که جدا از خرج تحصیلاتشون، خرج خوراکشون، حتی ما برای باورتون شاد نشه، ما حتی برای خرید نون هم حساب کتاب میکنیم که کسری نیاریم، یعنی دیگه حالا بماند میوه و گوشت و فلان این چیزا که دیگه برامون خواب و رویا شده. بارها حتی همسرم و بقیه کارگرها رفتن اعتراض بکنن، ولی متاسفانه جدا از اینکه برچسب اغتشاشگر بهش زدن پاسخوی ما نبودن. ما که میدونیم ایران که کم سرمایه نداره و الانم که خدا ازشون نگذره، این لعنتی‌ها همه اموال و سرمایه های ایران رو غارت کردن. فقط خبر اختلاس و غارت و اینا همش به گوش ما میرسه. واقعا به خود جون به لب شدیم تو این اوضاع بعد اقتصادی و بحران و تورم و این چیزا. اینا رو بگم که واقعا شما فقط تنها امید ما هستین، همین مقاومت شما و این سازمان، تنها شما بودین که صدای ایران بودین، صدای ما بودین. واقعا ممنونم ازتون، خدا حفظتون کنه. واقعا ما از شما انگیزه میگیریم، انشالله به زودی زود در این سال جدید شاهد سرنگونی اینا ما باشیم انشالله. درود بر رجوی، مرگ بر ولی فقیه. باز هم ازتون تشکر میکنم و به خدای منان سفارمتون.
0: بله، درود میفرستیم به خانم مهرانگیز از کرج. توضیحاتی دادم واقعا خیلی تاثیرگذار بود. آمیده ما شما هم توضیح دارید.
1: همونطور که گفتید، واقعا این خواهرمون مهرانگیز به خوبی تصویر کرد از وضعیتی که رژیم آخوندی بر سر کارگران آورده. چند ماه چند ماه میگه حقوق نمیگیرن، تو ساده ترین چیزای زندگی گیر کردن. بعد اشاره کرد به اینکه حتی برای خرید نان و چای هم حساب کتاب میکنن. این وضعیتی که خب اینا به وجود آوردن و چقدر خوب آخرش گره زد، با اینکه راه کار سرنگونی این رژیمه و از این آخونده هیچ انتظاری برای حل مشکلات کارگران نیست.
0: بله. خب یک تماس دیگه داریم، مهرداد از اردبیل، که این رو هم با هم بشنویم. من آخرین سوال رو از شما خواهم پرسید، لطفا پخش کنید.
4: من مهرداد هستم از اردبیل. یه 11 اردیبهشت روز جهانی کار، اول ماه می، برای همه کارگران جهان یک عیده، ولی این رژیم ضد کارگری برای ما کارگران هیچ حق و حقوق قائل نیستن. نه تنها مزایای کارگری، هیچ جایی در قانون کار این رژیم نداره و البته حتی مزد روزانه ما را نیز ماها به تأخیر میدهد. حقوق ماه 20% زیر خط فقر است. درآمدهای کلان آن توسط دستاندارکاران کامنه جلاب فارت میشه و یا برای حفظ نظام و هزینه نیروهای نیابتی و تروریست های بدون برون مرزیش میشه. همچنین روزانه در جنگ بایک ها گوشه های از افلاس های نظومی آنها افشا میشه. این در حالی که مردم را با این همه ثروت طبیعی که هست به زیر خط فقر بردن. ولی متاسفانه آنجایی که به حق حقوق مردم ایران و کارگران زحمت کش میرسه، سالهاست که سفره ما خالیه. ولی حرف آخر ما کارگران اینه که کف خیابون به دست میاد حق همون. مرگ بر ستمگر، چه شاه باشد چه رهبر. مرگ بر خامنه ای، لعنت بر خمینی. درود بر مسعود رجوی و درود بر مریم رجوی.
0: خب آقای میرداماد، این هم از صحبت‌های مهرداد دوباره از یک شهر دیگه. خب با این مصائبی که میشنویم و اون توضیحاتی که شما دادید، بالاخره چشمنداز و سرنوشت کارگران رو شما چطوری ترسیم میکنید؟
1: شما الان از 3 نقطه ایران، از جنوب ایران، از شمال ایران و تا حدودی از مرکز ایران، اصلویه در جنوب، مثلا کرج رو در نظر بگیم محدوده مرکزی، و اردبیل در شمال که هر سه تا اتفاقا از شهرهای صنعتی ایران هم هستند، کارگران و خانواده کارگران حرفاشون رو زدن. اتفاقا هر سه تا رو یه چیزی انگشت گذاشتن، اون هم سرنگونی این رژیمه. این رژیم غارتگر بعد از 47 سال امکان نداره، اصلا تو مخیلش نیست که مسئله از 14 میلیون کارگر ایرانی با خانواده هاشون بالای 50 میلیون نفر تضادی حل کنه. چون مسئله یکش بقایشه، میخواد خودش بمونه، نه اینکه مردم ایران و زحمتکشان ایران بمونن. از این روز که در اطلاعیه مجاهدین، در پیام‌های خانم رجوی و آقای رجوی تأکید مکرر شده، از جمله بر اینکه هرچند چنگال دشمن تیز و نیرویش آماده سرکوب باشد، رژیم اکنون گرگ کاغذی است. شیران شورشگر بند از بند رژیم می‌گسلند. این حرف برادر مجاهد مسعود رجویه. بنابراین با درود به همه کارگران قهرمانی که در این دوران برخواستند، چه اونهایی که شهید شدن، چه اونهایی که افتادن زندان، چه اونهایی که مسیر مبارزه رو دارن ادامه میدن. مسیر یک چیز بیش نیست، شورش علیه دستگاه غارت و سرکوب.
0: تشکر میکنیم آقای میرداماد، وقتی که گذاشتید در برنامه شرکت کردید. روز جهانی کارگر بود و ما پرداختیم به تنها گوشه‌ای کوچک از مشکلات کارگران و دنیایی که دارن، و با امید که بتونیم اون ترسیمی رو که شما مسیری رو که ترسیم کردید این کارگران هرچه زودتر طی کنن و به آزادی و آبادانی خودشون برسن. تشکر میکنیم یک بار دیگه.
1: خیلی ممنون.

حداقل دستمزد. در آغاز سال 1405 نه با امید بلکه با شوکی عمیق برای میلیون ها کارگر و بازنشسته در ایران مواجه شدیم. شورای عالی کار حکومت در 24 اسفند 1404 حداقل دستمزد ماهانه رو حدود 16,625,000 تومان تصویب کرد. اما وزیر کار رژیم با تأخیر عمدی تا 31 فروردین 1405 از ابلاغ این مصوبه خودداری کرد. حالا چرا این کارو کرد؟ به این خاطر که همه به یاد دارن که در سال 404 پزشکیان چند بار گفت من برای پرداخت حقوق‌ها پول ندارم. یعنی خیلی روشن سال 1405 رو با سرقت افزایش دستمزد یک ماه کارگران و حقوق بگیران شروع کرد. اون هم در شرایطی که در ششم اسفند 1404 روزنامه حکومتی توسعه ایرانی با درج خبر افزایش 279% هزینه های زندگی در سال جاری نوشت، در پایان دی ماه هزینه های ساده یک خانواده 3.3 نفره چیزی حدود 65 میلیون تومان است. همین شورای عالی کار رژیم در اسفند 1403 نرخ سبد معیشت رو 23 میلیون 400 هزار تومان اعلام کرده بود. یعنی هزینه سبد معیشت 42 میلیون تومان در سال 1404 افزایش قیمت داشته ولی دستمزد کارگر 1 ریال هم اضافه نشده. حالا نگاهی به قیمت کالاها و افزایش قیمت ها وضعیت رو روشن‌تر میکنه. در شرایطی که دولت پزشکیان در دی ماه ارز ترجیحی رو حذف کرده، ما شاهدیم که در عرض چند روز قیمت ها چنین جهش هایی رو داشتن. حبوبات 3 برابر گرون شد، قیمت گوشت 2 برابر افزایش یافت، روغن 3.5 برابر گران شد، قیمت برنج 2 برابر افزایش شد. افزایش داشت. به اعتراف رسانه حکومتی در دی ماه رکود تورم ماهانه شکسته شد. البته این نه تنها باعث توقف تورم نشد بلکه قیمت ها افزایش هم پیدا کردن. فقط جهت نمونه روغن که در دی ماه نسبت به ماه قبل 3.5 برابر شده بود، در ماه بهمن باز 12% دیگه افزایش قیمت داشته. حالا یک وجه دیگه دزدی رژیم از کارگران را هم در همین ابلاغ حداقل دستمزد با یک ماه تأخیر شاهدشیم. وزیر کار رژیم در بخشنامه ابلاغ مزد در سال 1405 اینطور نوشته: بخشنامه مزد 1405 با حداقل دستمزد 5.5 میلیون ریالی و امکان بازنگری در مزد واحدهای آسیب دیده از جنگ ابلاغ شد. یعنی چی؟ یعنی این وسط اومدن هزینه های خرابی و تخریب و امثال هم رو هم از حداقل دستمزد ناچیز کارگران میخوان بپردازن، اون هم در شرایطی که کارگران به صورت انبوه یا اخراج میشن و یا دستشون زیر تیغ ساطور اخراج و یا زیر فشار له کننده اختلاف دستمزد و هزینه زندگی. بر اساس آمارهای خود همین حکومت، بیش از 35 تا 38% جمعیت ایران، یعنی حدود 30 میلیون نفر زیر خط فقر هستند. این آمار البته آمار مهندسی شده ای هست، با خط فقر 65 میلیون تومانی و درآمدها و دستمزدها به خوبی روشنه که این هم آمار به شدت مهندسی شده است. برخی کارشناس حکومتی آمار خط فقر رو تا 60% اعلام کردن، البته با دلاری که به مرز 160 هزار تومان رسیده بود و الان از این هم بالاتر زده دیگه و 180 هزار رو هم رد کرده دیگه، توضیح زیادی در رابطه با هزینه های سبد معیشت نمیشه داد. حداقل دستمزد در کشورهای منطقه را اگه بخوایم بررسی کنیم، تفاوت فاحش شرایط معیشت کارگران در ایران رو میتونیم به خوبی خوب ببینیم. حقوق کارگر در ترکیه 800 تا 1000 دلار در ماه است. همین مبلغ برای کارگر ایرانی با دلار 160 هزار تومانی و نه 185 هزار تومانی، اون هم اگر پرداخت بشه
حدود 100 دلاره. الان کمتر هم شده. خب با نگاهی به این کارنامه سیاه و دزدی از سفره‌های مردم ایران میشه به خوبی دید که رژیم آخوندی برای سال 1405 هم بنای سیاست اقتصادیش رو بر چپاول سفره‌های مردم ایران و به خصوص کارگران گذاشته. البته نجومی تر و جنایتکارانه تر از هر سال دیگه.

0: گرانی بی سابقه زندگی مردم ایران را بیش از پیش به نابودی کشانده است. شاخص‌های کلان نشان از عمق فاجعه دارند. روزنامه حکومتی دنیای اقتصاد در این باره نوشت: بررسی سری زمانی تورم منتشر شده از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد در تمام سال‌هایی که تورم نقطه به نقطه ماهانه آن موجود است، نرخ کمتر از تورم 67 درصدی فروردین 1405 است. تورم 67 درصدی به این معناست که به طور متوسط تمامی کالاها و خدمات تقریباً 1.7 برابر گران شده است. اگر متوسط تورم جهانی را در نظر بگیریم که تقریباً 3.7 درصد است، 15 سال طول می کشد تا کالایی 1.7 برابر گران شود. اما در کشورمان ظرف 1 سال این اتفاق افتاده است که به واقع فاجعه است. بررسی تورم در کشورمان نشان می دهد که تقریباً 10 سال است که تورم بالای 30 و 40 درصد داریم. تازه این آمارها بر اساس آمارهای رسمی رژیم است و واقعیت فراتر از آن است. اما همین میزان تورم ساختارهای اقتصادی کشور و به تبع آن زندگی مردم را از هم می پاشاند. نکته دردآور اینجاست که وقتی وارد قیمت کالاهای اساسی می شویم، عمق فاجعه نمایان می شود. به عنوان نمونه، تغییرات قیمت تخم مرغ. در تیر ماه 404، قیمت یک شانه تخم مرغ 90 هزار تومان بود. مرداد 120 هزار تومان. شهریور 170 هزار تومان. مهر 200 هزار تومان. آبان 225 هزار تومان. آذر 260 هزار تومان. دی 330 هزار تومان. بهمن 440 هزار تومان. و فروردین 405 540 تا 590 هزار تومان. این گرانی به این معناست که کارگر با دستمزد یک روز کار خود حتی یک شانه تخم مرغ هم نمیتواند بخرد و حتی تخم مرغ هم از سفره‌های مردم پر میکشد. بقیه مواد غذایی اساسی هم با رشد وحشتناک روبرو بوده است. گوشت گوسفند اردیبهشت 404 نزدیک به 780 هزار تومان بود، اما در اردیبهشت 405 به بیش از 2 میلیون تومان رسید. مرغ از 80 هزار تومان در اردیبهشت 404 به بیش از 300 هزار تومان رسید. برنج ایرانی 5 برابر گران شد و الان 500 هزار تومان است. روغن مایع 810 گرمی 4 برابر گران شده و در بازار 400 هزار تومان به فروش می رسد. شیر 1 لیتری به 90 هزار تومان رسید و 3 برابر گران شد. نان سنگک آزادپز هم از 10 هزار تومان بر روی سکوی 25 هزار تومان نشست. این از مواد غذایی. بقیه کالاها و خدمات هم به شدت گران شدند. رژیم به بهانه جنگ ارتباطات را آنقدر گران کرده که مردم ایران به کلی از اینترنت جهانی قطع شدند. البته با فروش اینترنت طبقاتی با اسم شیک اینترنت پرو مردم را می چاپد. قیمت موبایل هم سر به آسمان میزند. موبایل سامسونگ A56 به عنوان یک گوشی میان رده تا 80 میلیون قیمت میخورد، در حالی که همین چند ماه پیش 30 میلیون تومان بود. اما چپاول سفره‌های مردم، آن هم در جامعه انفجاری، خودش هیزوم آتش قیام هایی است که در کمین این رژیم غارتگر و خونریز نشسته و راه گریزی از آن ندارد.
1: سلام کنم به همه شنوندگان. علی هستم از مشهد. عرض کنم به خدمت شما که روز کارگر به همه همقشتای خودم تبریک میگم. پیشاپیش من تازه با سیمای آزادی، با برنامه سیمای آزادی آشنا شدم. تازگی ها خوشحالم که به سیمای آزادی پیوستم و دوست دارم که انگل های جامعه را از جامعه

0: امروز خبر رسید که بر اثر ریزش معدن زغال سنگ در طبس از دو کارگری که زیر آوار موندند یک کارگر جان باخته و دیگری به شدت مصدوم شده. هر دو کارگر از شهرها و استانهای دورتر برای لقمه نانی به این معدن رفته بودند. خبرگزاری حکومتی تسنیم که وابسته به سپاه پاسداران نوشت منطقه معدنی پرورده طبس به عنوان قطب زغال سنگ کشور همواره با چالش‌های ایمنی در معادن زیرزمینی روبروست. اما خبرگزاری نیروی تروریستی قدس ننوشت که اساساً این معدن‌ها کارپردازهای سپاه و بسیج هستند که فقط کارگران رو چپاول می‌کنند و ریالی بابت مسائل ایمنی خرج نمی‌کنند.
1: کارگران معدن قربانیان فاجعه‌ای به نام ولایت فقیه.
2: این زندگی است که ما داریم. ما کاشفان سنگ زغال در عمق کوه این سینه خیز خزیدن به سوی لقمه نانی در حفره نمور معدن تاریک بی آفتاب و تابش گرمش. ای زندگان، این چیست؟ زندگی است که ما داریم؟
1: بر اساس آخرین آمار رسمی، رژیم آخوندی یعنی مرکز آمار ایران در سال 1402 حدود 6451 معدن فعال در کشور وجود دارد و حدود 144087 نفر شاغل در معادن کار می کنند. اما زندگی این کارگران در حاکمیت آخوندی سیاه ترین نوع زندگی کارگری بوده است. در حکومت آخوندی هیچ آماری از انفجارهای معادن در این 5 دهه وجود ندارد. تنها میتوان با نگاه به رقمی که در سال 1402 اعلام شده به کل فاجعه در 5 دهه پی برد. رقمی که رسماً در سال 1402 اعلام شده میگوید در 4 سال یعنی از 1396 تا 1400 حدود 8491 حادثه معدنی ثبت شده. وقتی این شمار حادثه در 4 سال رخ داده باید حد زد که کل فجایع معادن در این حکومت چه رقم وحشتناکی هست. مهمترین و فاجعه بارترین این انفجارها معادن در حکومت آخوندی عبارت بودند از انفجار معدن طبس در سال 1386 که جان 8 کارگر را گرفت، انفجار معدن زمستان یورت در گرگان در سال 1396 که 43 کارگر در آن حادثه جان باختند و انفجار معدن طبس در سال 1403 با 53 کشته از کارگران محروم. علاوه بر این انفجارهای مهیب باید گفت ده ها حادثه متوسط 2 تا 10 کشته در معادن مختلف طی این سالها وجود داشته است. نگاهی به برخورد حکومت با کارگران مصیبت دیده این معدن طبس که 53 کارگر در آن در حقیقت قتل عام شدند نشان دهنده رفتار این حکومت با کل کارگران معادن است. در اثر انفجار ناشی از نشت گاز متان در شهریور 1403 در معدن زغال سنگ معدنجوی طبس 53 کارگر کشته و دست کم 20 نفر مجروح شدند. این حادثه نتیجه نشت گاز متان در بلوک‌های B و C معدن بود که منجر به انفجار شد. شدت انفجار چنان بود که چند روز طول کشید تا اجساد جان باختگان پیدا شود. کارگران معدن طبس در روز حادثه بوی گاز را اعلام کرده و هشدار داده بودند. اما عوامل حکومت در نقش کارفرما که اساساً از کارپردازان سپاه پاسداران هستند، آنها را به اجبار بر سر کار فرستاده و در صورت تمرد به اخراج تهدید کرده بودند.
3: از همین کارگرای معدن مگه ما صبح بهش اطلاع دادیم که بو گازت تونه. گفتن اگر دوست داره بره سر کار، اگر دوست داره خیلی محترمانه تسویه حساب تهدید. الان 70-80 تا جوان مردم پرپر شدن. نباید جوابمون رو بدن.
1: پس از وقوع حادثه معدن طبس، مسئولان معدن بدون آنکه مورد کمترین بازخواستی قرار بگیرند و بدون هیچ اقدامی در مورد رفع عوامل فاجعه، کارگران را با زور و اجبار روانه دخمه‌های هولناک مرگ کردند و وقتی با اعتراض و اعتصاب کارگران مواجه شدند، معدن را تعطیل کردند و به کارگران گفتند بروید مستمری خود را از بیمه کارگری بگیرید.

0: یک داستان واقعی. نمایشنامه رادیویی.
1: اول که دیدمش احساس کردم یه شبح سرگردانه. ترس برم داشت. از ته یه راهرو تاریک به طرفم اومد و بدون اینکه حتی یک کلمه حرف بزنه دستشو به سمتم دراز کرد. راهرو اونقدر تاریک بود که نمیتونستم خطوط چهرهشو تشخیص بدم. وقتی باهاش دست دادم دستش گرم بود و همین دلمو قرص کرد. بهش گفتم تو آخرین کسی بودی که دیدیش؟ بدون اینکه لب باز کنه فقط سرشو تکون داد. بهش گفتم من دانشجوی روزنامه نگاریم، میخوام از این موضوع مطلب بنویسم. تو این دخمه جایی هست که بنشینیم و یه بار برام داستانو تعریف کنی؟ بهم جوابی نداد. منم دیگه چیزی نپرسیدم، فقط باهاش همراه شدم. تو مسیر بی مقدمه شروع کرد به حرف زدن. صداش خشک و خشدار بود.
2: صبح همه با هم رفتیم کارخونه. خبر اومده بود که میخوان دستگاه‌ها و ابزار تولید و این چیزها رو از توی کارخونه جمع کنن. به کارخونه که رسیدیم مامورا صف کشیده بودن. تا دهن باز کردیم همینجوری ریخته رو سرمونو حالا نزن کی بزن.
1: چرا؟
2: مامورایی ضد شورش بودن، میخواستن صدامونو خفه کنن.
1: خب بعد چی شد؟
2: هیچی، کتکی که خوردیم راه کج کردیم رفتیم سمت استانداری. اونجا جمع شدیم که حرفامونو بزنیم. یک ساعت نکشیده که دوباره مامورا ریختن و پراکندمون کردن.
1: اونم با شما بود؟
2: آره، از استانداری که اومدیم بیرون بهم گفت داری یه چیزی دستی بهم بدی؟ حتی یه 5 تومانی هم تو جیبم نیست. منم دست کردم تو جیبم، دیدم واقعا 500 تومن بیشتر نداشتم. 250 تاشو بهش دادم. گفتم به حساب قرض نذار، حلالش کن. خسته بودم، از صبح فقط کتک خورده بودیم و فحش شنیده بودیم. میخواستم زودتر ازش خداحافظی کنم برم پی کارم. بهم گفت دستگاه رو بردن، همه چی تموم شد. خودت ندیدی چی شد؟
1: چرا این سوال ازت کرد؟
2: اون موقع نفهمیدم، ولی الان میفهمم که میخواست از زبون یکی دیگه هم بشنوه که کورسوی امید بازگشت به کارم نابود شد. دستگاه که نباشه کار نیست. ما کارگرها اینو خوب میفهمیم.
1: پولو واسه چی از تو گرفت؟
2: میخواست با تاکسی بره کارخونه.
1: رفت.
2: ساعت 1 بعد از ظهر جسدشو حلق‌آویز شده توی انبار متروک کارخونه پیدا کردن. سیاهی چشاش رفته بود. دندوناش قفل شده بود. نگهبان کارخونه میگفت این تناوو اینقدر محکم بسته بود که مجبور شدم ببرمش که جنازه رو پایین بیارم. یعنی اینقدر مصمم بود برای نابودی خود.

تو همون تاریکی راه رو بی اختیار ترمز کردم. یاد تیتر خبری افتادم که منو به اینجا کشونده بود. کارگر کارخانه کنفکار رشت به خاطر عدم دریافت 11 ماه حقوق خود را حلق‌آویز کرد. حالا من جلوی آخرین کسی که اون کارگر حلق‌آویز شده رو دیده بود ایستاده بودم. اون هم یکی بود مثل همون کارگر محروم. با خودم گفتم لابد اینم توی این مدت 1000 بار تو ذهنش خودش رو حلق‌آویز کرده و دوباره تناب و بریده. میخواستم ازش باز هم سوال کنم، اما جمله‌ای گفت که منصرفم کرد.

0: چقدر خوبه که اینجا تاریکه. تاریکی اشکای آدمو پنهان میکنه.
1: خانوادهشو میشناسی؟
0: آره، خونهشون همین حوالیه.
1: آدرسو ازش میگیرم و میزنم تو خیابون. یه بغض دیوونه مدام داره میکوبه به دیوار گلوم. نمیتونم تصور کنم که تو اون 11 ماه بی حقوقی چی کشیده. نمیتونم بفهمم که چطور لحظه هاشو با غم سیر کردن خونواده 4 نفرش گذروند. 11 ماه برای من یه عدده، اما برای اون یه عمر بود.
2: یه وقتایی که درو باز میکردم میدیدم جلوی در وایساده، خجالت میکشید در بزنه و بیاد تو. صبح که میرفت دنبال حق و حقوقش میگفت انشالله امروز میشه، اما بعد از ظهر دست خالی برمیگشت و جلوی در وای میستاد.
1: همسرش با چشمهای ورم کرده از عشق اینو به هم میگه و بعد در سکوت بغضش رو فرو میخوره.
2: داشتم توی مزرعه مردم کارگری میکردم که خبرشو به هم دادن. دخترم امتحان داشت، پسرم هم سربازه، خودم بودم و خودم. رفتم جنازه‌شو توی پزشکی قانونی دیدم، رنگش مهتابی تر از همیشه بود.

0: برمیگردم به پسر بزرگ که کنارم نشسته نگاه میکنم. چشاش از گریه خونه.
1: ماهی 5-6 هزار تومان حقوق سربازیمو میفرستادم برای بابام. 8 ماه بود که مرخصی نیومده بودم. بعد آموزشی تا حالا توی پادگان میخوابیدم. پول کرایه ماشین نداشتم که بیام مرخصی. شنبه بهم گفتن بیا، پدرت مرده.
0: ازش میپرسم چرا رفتی سربازی؟ مادرش همونطور که سرش پایینه جوابمو میده.
2: قبول شد اما نرفت. همه آرزو دارن که بچهشون بره دانشگاه. ما آرزو نداریم چون پول نداریم. به

0: میدونستم آخرش یه اتفاقی میفته.
1: این داستان از کجا شروع شد؟
0: کارخونه اولش دست دولت بود، بعد اونو واگذار کردن به بخش خصوصی، مجانی دادنش به یکی از همین آقازاده های مفتخور، همین هایی که تو حکومت نفوذ دارن. اونم نمیخواست کار تولیدی کنه، میخواست از شر کارگرها خلاص شه. اولش سرویس رفت و برگشتشون رو قطع کرد تا ناامید بشن، بعد هم نرن سر کار و بهونه داشته باشه که اخراجشون کنه. کارگرها که آخر ماه میرفتن برای گرفتن حقوقشون میگفت نداریم، ماه بعد. میخواست کاری کنه که کارگرها کم بیارن و بازخرید بشن تا با خیال راحت کارخونه رو صاحب بشه. هر 4-5 ماه یک بار 1.5 میلیون حقوق میداد که پول کرایه ماشین کارگرا هم نمیشد. خلاصه بالاخره کار خودشو کرد. کارخونه رو تعطیل کرد. از اون موقع بابام رفت تحت پوشش بیمه بیکاری. بعد همون بیمه رو هم قطع کردن. این 12th ماه بود که بابام حقوق نگرفته بود. 11 ماه دووندنش. میرفت استانداری میگفتن برو صنایع. میرفت صنایع میگفتن برو تهران. خستشون کردن.
2: به نماینده ولی فقیه تو استان گیلان گفتم همسرم چند ماهه که حقوق نگرفته، پسرم سربازه، دخترم بچه مدرسه ایه، خودمم صبح تا غروب تو مزرعه مردم جون میکنم، اما محتاج نون شبمونیم. از شما صدقه نمیخوایم، لااقل کارش رو بهش برگردونید. بیوشدان حتی جوابمو نداد، چایشو سر کشید و گفت به ما مربوط نمیشه، مشکل از استانداریه.
1: نگاه مادر پر از نفرینه. بیشتر از این ادامه نمیده، اما من تو چشمهای ورم کردش جز درد چیزی نمیبینم. درد سنگین به دوش کشیدن بار یک زندگی تلخ. دختر کوچیکش گوشه اتاق چون باطمه زده و با گلهای رنگ رو رفته قالی بازی میکنه. لابد به دلخوشیهای نداشتش فکر میکنه. شایدم تلاش میکنه از لابلای اون نقش های درهم و برهم نقش آینده خودش رو پیدا کنه. نگاهم از چهره تک تکشون میگذره و روی صورت آفتاب سوخته پسرش میمونه. سنی نداره ولی انگار سالهای سالی که داره روی این کره خاکی میچرخه. بهش میگم امیر، اسمش امیره. میگم امیر چی کار میخوای بکنی؟
0: چی رو؟
1: زندگی رو.
0: کدوم زندگی رو؟
1: زندگیتونو دیگه، نون شبتونو. برمیگردی فرش فروشی؟
0: نه.
1: پس چی؟
0: این زندگی که فقط زندگی ما نیست، درد یه درد مشترکه. تمام رفقای بابام وضعشون عین وضع ماست. این داستان هی داره تکرار میشه، هی تکرار میشه. گره‌ای که با دست باز نمیشه رو با دندون میشه باز کرد. واسه باز کردن این کلاف دنبال یه راه حل دیگه هم.
1: چرایی؟
0: این یکی رو همینجوری نمیتونم بگم. ضبط صوتتو خاموش کن بعد.

پیام به نیروهای خواهان ارتباط. دوستان و نیروهای خواهان ارتباط با سازمان مجاهدین خلق ایران، پیام ها و گزارش فعالیت های اعتراضی علیه دیکتاتوری آخوندی را به ایمیل radio@mojahedin.org ارسال کنید. اکنون به پیام های خود توجه کنید.

پیام از رادیو مجاهد به احمد 3600. سیاوش از دوستان ماست. به کارتان با او ادامه بدهید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به محمد 34 تهران. مرد بر اصل ولایت فقیه، درود بر رجوی. علی از دوستان ماست. با او کارهایتان را ادامه بدهید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به کوروش 850 کرج. فرزندان ایران زمین به زودی این حکومت یزیدی را به زبالدان تاریخ می فرستند. سعید از طرف ما با شما کار می کند. کارهایتان را با او ادامه بدهید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به اسدالله 450 اصفهان. قسم به خون یاران ایستاده ایم در میدان. پویا از دوستان ما می باشد. همکاریتان را با او ادامه بدهید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به ایکس خط تیره گاما 75. شورشگران پیروزی می سازند. عسکر از طرف ما نزد شما آمده. می توانید کارهایتان را با او شروع کنید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به گروه دلتا تهران. سر خم قدغن، ما نسل بیشماریم. حسین فتحی از ماست. کارهایتان را با او ادامه بدهید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به زد خط تیره آلفا خط تیره بتا 55 مازندران. ای جلادان خوندیز، منتظر باشید. به زودی فردا از راه می رسد. امین از طرف ما با شما کار می کند. کارهایتان را با او شروع کنید. پایان پیام.

دوستان و نیروهای خواهان ارتباط با سازمان مجاهدین خلق ایران، پیام های خود را به ایمیل radio@mojahedin.org ارسال کنید. موفق و پیروز باشید.

0: سلام و درود به همه مجاهدین و کانونهای شورشی که هر کجای ایران و به خصوص در بلوچستان قهرمان به امید پایان ظلم و ستم و رنج و مهنت مردم من که تنها و تنها با سرنگونی تمامیت دیکتاتوری ولایت فقیه به دست میاد. در بلوچستان ما روزی نیست ما خبرهای دردناک کشتار سوختبران مظلوم که به خاطر معیشت خانواده مجبور به سوختبری هستن نباشیم. روزی نیست خبر اعدام جنایتکارانه چند بلوچ مظلوم و بی سرپرست شدن چند خانوار و داغدار شدن طوایف مختلف بلوچ نباشیم. روزی نیست که شاهد خراب کردن سرپناه و لونکهای مردم بی بضاعت که مجبور با سکونت اجباری و درهواشی شهرها شدن نباشیم. واقعیت اینه درد و رنج و محرومیت مردم ما بی پایانه، اما یاد گرفتیم که دیدن درد و نالیدن از دردها کافی نیست و باید دنبال درمان باشیم. این سالیان تجربه کردیم که درمان دست خود منه و با پیوستن به قیام سازمان یافته مقاومت سراسری و کانونهای شورشی قهرمان شبکه قوی و هدایت کننده این مقاومت است. و من به عنوان عضوی از کانونهای شورشی قهرمان از بلوچستان شورشی از همه مردم میخوام علا که رژیم در سراشیب سرنگونی افتاده نباید چشم به بیرون بدوزیم و برای سرنگونی دیکتاتوری خودمان به قیام سازمان یافته بپیوندیم. مردم ایران این بار میخواهند کار را یکسره کنند و به این تراژدی 45 ساله پایان بدن و حق حاکمیت خودشون را به دست بیارن. از همه هموطنانم به ویژه در بلوچستان و استانهای همجوار میخوام هرچه قویتر و شجاعانه تر برای قیام سازمان یافته و حمایت از کانونهای شورشی آماده بشن. این طوریه که ما با قیام سازمان یافته و با کانونهای شورشی که توسط سازمان مجاهدین خلق ایران هدایت میشن و فعالیتهای بین المللی خانم مریم رجوی پیروز میشیم. در پایان میگویم مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر، پیش به سوی جمهوری دموکراتیک و آزادی و عدالت. با تشکر.
1: با سلام و درود، سرایا هستم از کرمان. قبل از هر چیز فرا رسیدن 11 اردیبهشت روز جهانی کارگر را به همه زحمتکشان و کارگران در ایران تبریک میدم که امروز اگرچه برای کارگران عید محسوب نمیشه، اما برای کارگران ایران یک نظام ضد کارگری است. با این وضعیت بد اقتصادی که در این شرایط حاکم بر ایران با حقوق ناچیز دست و پنجه نرم میکنه، این رژیم تنها کارگران را سرکوب نمیکنه بلکه زنان را سرکوب و غارت میکنه، چون ماهیت زن ستیزی داره و الان در همه شهرهای ایران با ایجاد گشت‌های سرکوب خامنه‌ای سگ‌های وحشی را به مردم ایران انداخته تا بتونن جلوی قیام رو بگیرن. سوال اینه که الان زنان ما و کارگران ما باید چی کار کنن؟ چگونه خود را رها کنن؟ همه مشکلات ما با سرنگونی این نظام پلید خامنه‌ای میسر میشه و تنها زمانی میتونیم که این نظام رو سرنگون کنیم. یک سازمان و مقاومت سازمان یافته را میخواهد با و ما با شعار زن مقاومت آزادی در برابر تهاجمات وحشیان میایستیم. جواب ما به خامنه ای وحشی این است که ما زن و مرد جنگیم، به جنگ تا به جنگیم، پیش به سوی انقلاب. با تشکر از شما.

0: نگاهی به راه حل مجاهدین خلق برای ایران. ما انسان‌ها وقتی به ساحت سرنوشت اجتماعی خود و جامعه من پای می‌گذاریم، در واقع به جستجوی راه و روش برای رقم زدن سعادت خود، میهن و مردم من قدم نهادیم. تکاپوی انسان اجتماعی را جز این نبوده و نیست. به راستی این حجم از کتاب‌های تاریخ و جامعه شناسی که کتابخانه کره زمین را از خود انباشته، می‌خواهند چه نقشی از وجود و زیست آدمی را نسل به نسل منتقل نمایند. این نقش جهان شمول را اگر کوچک و کوچک کنیم تا منطبق بر جغرافیای ایران زمین شود، باز شاهد هزاران کتاب تاریخ و جامعه شناسی هستیم که می‌خواهند سرگذشت، تجربه و درس‌های نسل‌ها را آینه راهنمای سعادت خود، میهن و مردمشان نمایند. چکیده این تکاپوی بی‌توقف لاجرم به امر سیاسی و اجتماعی می‌انجامد، چرا که سرنوشت انسان اجتماعی را چه در هیئت انفرادی و چه جمعی به میزان زیاد نوع سیاست و حاکمیت سیاسی تعیین می‌کند. از اینجاست که نقش تشکل‌های سیاسی و اجتماعی در عرصه حیات جمعی می‌تواند بر سرنوشت عمومی تأثیرگذار باشد. مسئولیت پذیری انسانی و اجتماعی نیز از همین آبشخور سرچشمه می‌گیرد. خانش مداوم انقلاب‌ها و قیام‌ها در کتاب‌ها از مشروطیت به این سو نیز مشمول همین مسئولیت پذیری است. اگر بخواهیم موقعیت کنونی میهنمان ایران را در چنین آینه‌ای بررسی کنیم، لاجرم باید روش‌ها، راهبردها، سیاست‌ها، مواضع و راه حل‌ها را بازبینی نماییم. در این بازبینی باید یک معیار و شاخص داشته باشیم تا راه حل درست و اصولی را در منظرمان آشکار کند. این معیار نمی‌تواند به دور از ارائه راه حل برون رفت از موقعیت کنونی بحران ایران باشد. بحران ایران در جنگ جاری از پیشینه‌ای باز آمده که با صدارت و سلطنت مطلق ولی فقیه آغاز شد، تداوم یافت و ایران را گرفتار کشاکش و جنگ منافع جهانی کرد. از همین جاست که راه حل ملی و اصولی را نیز باید در پیشینه یافت که درست 180 درجه مخالف راهبرد ولی فقیه برای ایران از آغاز تا امروز بوده است. بیش از 90% مردم ایران و نیز اصلی ترین مخاطبان جهانی مسائل ایران به این یقین رسیدند که تمام راه‌های طی شده با حاکمیت ولی فقیه مثل انتخابات، اصلاحات، معامله، مماشات و حتی اعتراضات صنفی میدانی به بن‌بست رسیده و بی‌نتیجه ماندند. این راه‌ها طی دهه‌ها فقط انرژی‌های کلان اجتماعی، هزینه‌های گزاف مالی و اقتصادی، عمر گرانمایه مردمان و آرزوهای ملی را برباد داده و در نهایت به سرگشتگی و نافرجامی گرفتار آمدند. راستی چرا؟ زیرا از نشناختن ماهیت ضد تاریخی و ضد بشری حاکمیت ولایت فقیه، راه حل اصولی و ملی و نجات بخش در نمی آید. در برابر این نهله مذهبی سیاسی، شناخت ایدئولوژیک، تاریخی و مسلح بودن به شعور سیاسی ضرورت مبنایی برای اتخاذ استراتژی راهبردی و اصولی است. وقتی به سرنوشت همه راه حل‌های اشاره شده در قبال حاکمیت ملایان می‌اندیشیم و از طرفی به ماندگاری مجاهدین خلق از نظر تاریخی، سیاسی و تشکیلاتی در برابر انواع طوفان‌های مهیب داخلی و بین المللی در 47 سال گذشته تأمل می‌کنیم، در می‌یابیم که این اندیشیدن و تأمل نمودن ما را به اصولی و ملی بودن راه حل مجاهدین راهنمایی می‌نمایند. همکنون نیز از منظر داخلی و بین المللی همه ی طرف حساب‌ها پی بردند که جز راه حل قاطع و نفی کلیت این نظام، هیچ روش راهبرد دیگری پاسخ بحران ایران نیست. چنین راه حلی را مجاهدین خلق از 30 خرداد 1360 به بعد در انواع سرفصل‌های مهم سرنوشت ساز در مورد ایران گوش زد و یادآوری نموده و خود نیز پیشاپیش به آن وفادار بودند. در آستانه گرامی داشت و یادگشت حماسه 12 اردیبهشت 1361 که 60 مجاهد خلق در چندین پایگاه مقاومت مجاهدین به کاروان شقایق‌های آزادی در تاریخ معاصر ایران پیوستند، راه حل مقاومت همه جانبه با پرداخت بهای تمام عیار برای رهایی همیشگی ایران از ارتجاع موروثی شاهی و شیخی، سرلوحه ملی ترین و اصولی ترین پاسخ هم اینک بحران ایران، چه داخلی، چه بین المللی، در بهار 1405 است.
1: شده ایران سرای انقلاب و آتش و عصیان، به عشق سرخ آزادی بسا پرورد سرداران. اگر کرد و بلوچیم و عرب یا ترکمان یا ترک، همه اعضای یک پیکر، همه جانیم و جانان.

0: نگاهی به ارزش‌های مجاهدین. شنوندگان گرامی رادیو مجاهد، برنامه نگاهی به ارزش‌های مجاهدین رو آغاز می‌کنیم. به صحبت‌های برادر مجاهد اسدالله مصنع از مسئولان سازمان مجاهدین خلق ایران گوش می‌کنیم.
1: با سلام به شنوندگان عزیز رادیو صدای مجاهد، در برنامه نگاهی به ارزش‌های مجاهدین امروز به ارزش دیگری می‌پردازیم، ارزشی به نام شنیدن، هنر شنیدن. در یک سازمان انقلابی که خب مبارزش جمعیه، طبعا گوش دادن یا هنر شنیدن خودش یک انتخابه. انتخاب چی؟ انتخاب بیرون از خود، انتخاب جمع، که طبعا مترادفه با کنار زدن خود و اون فردیت‌های فروبرنده و پسبرنده که در قسمت‌های قبلی ازش صحبت کردیم. ببینید، میخوام مختصری توضیح بدم. روابط بین انسان‌ها معادله پیچیده‌ایه. خب وقتی که این روابط بر اساس استثمار و سرکوب و اجبار باشه، طبعا پیچیدگیش کمتره، چون این مناسبات تویی از اختیار، تویی از آگاهی، تویی از مناسبات انسانیه. چون که میبینین برای دیکتاتورا، خب سرکوب آزادی براشون خیلی راحت تره تا اینکه بخوان بهای دموکراسی رو بپردازن، بهای آزادی های سیاسی رو بپردازن، بهای آزادی های اجتماعی رو بپردازن، بهای آزادی های فرهنگی رو بپردازن. براشون ساده تر سرکوب کنن تا حاکمیتشون رو ادامه بدن. همین که بخوایم روابطی داشته باشیم که انسان‌ها خودشون داوطلبانه اون رو برقرار کنن، انتخاب کنن اون رو و آگاهانه پاش بیان، چه برسه دیگه این مناسبات بر اساس صدق و فدا هم باشه. خب در این صورت البته که بالاترین نوع پیوند انسانیه، اما پیچیده است، پیچیدگی‌های خودشو داره، بسیار لطیفه، بسیار حساسه و چون بسیار لطیف و حساس و متکامله، خب آسیب پذیرتر هم هست. از این رو باید دیگه ساده نیست، باید همواره قوانینش رو شناخت و مو به مو تبعیت کرد. تا آدم دنیای فردی و زندگی فردی داره، خب مسائل خاص خودشو داره، خودش و خودشه. به محضی که تو مناسبات جمعی و رابطه با انسان‌ها قرار میگیره، دیگه اون قوانین از مدار فردی خارج میشه و میاد مدار دیگه‌ای پیدا میکنه. بنابراین باید اون قوانین رو شناخت و ازش تبعیت کرد. اهمیت این کارم در اینه که روابط مبتنی بر ارزش‌های انسانی با مبارزه سیاسی و با جنبش برای آزادی مردم ایران آمیخته شده. یعنی فقط یک کار دست جمعی نیست، کاریست دست جمعی در متن یک مبارزه سیاسی، در یک جنبش انقلابی برای آزادی مردم ایران. خب این بسیار بسیار مدارش بالاتره و پیچیده‌تره و مناسبات بسیار انسانیتر و عمیق‌تری نیاز داره. خب برای ارتقاء این روابط جمعی که صحبت کردم، خودمون باید قوانین و اسلوب‌های روابط جمعیش رو فهم کنیم. یعنی چی؟ یعنی درک انسان‌ها نسبت به هم، درکمون رو نسبت به هم ارتقا بدیم. اونها رو تو مناسباتمون با هم، مناسباتی که انسان‌ها با هم دارن، اونها رو به کار بگیریم، به عمل در بیاریم. اون چیزایی که قوانین که کشف می‌کنیم، اسلوب‌هایی که برای مناسبات جمعی فهم می‌کنیم، اونا رو باید بتونیم به عمل در بیاریم. خب برای تحقق چنین مناسباتی، به میزانی که خواستها و امیال فرد خودمون رو به نفع مصالح و منافع جمع پس بزنیم، میتونیم این جمع و هدف، این تشکیلات و جنبش رو پیش ببریم. والا چنین چیزی ممکن نیست. بسیاری از جنبش ها به دلیل همین عنصر فردیت ها شکست خوردن. در جامعه هم همینطوره. حالا بگاه کنید، یکی از مهمترین ارزش‌های ضروری در این روابط که الان صحبت کردم شنیدن، هنر شنیدن یا گوش دادنه. این که ما گوش بدیم به هم دیگه، امری که روابط انسان‌ها رو چیکار می‌کنه؟ شکل میده. به همین دلیل هم رابطه عمیق و پر راز و رمز این رابطه انسان‌ها. ببینید، در واقع بیان و شنیدن دو وسیله ابراز شخصیت آدمیه، وسایل بروز شخصیت ایدئولوژیک هر انسان و وسایل متصل کردن افراد جمع به یک دیگره. یعنی بیان و شنیدن، این دو تا عنصر. ما با هم با بیان رابطه برقرار میکنیم و با شنیدن به حرف هم گوش میدیم، از هم سود میبریم، از هم یاد میگیریم. و الا شما شنیده رو بردارید، چه آموزشی؟ همش میشه خود و فردیت های خود. واقعیت اینه که به دلیل پیچیده بودن روابط میان انسان ها، پیشرفت و جاری شدن ارزش ها و از جمله هنر شنیدن، همواره با موانعی روبروه. با موانعی روبرو میشه تو عمل. حتی ممکنه در ابتدا آدم بگه به به خیلی خوبه، ولی جلو که میره، خب موقعیت فرد، این که من بیاد آدم تو قیاس و موقعیت مثلا تو جامعه، موقعیت شغلیش و موقعیت اجتماعیش و بعد و بعد فردیت های مشخص فرو برنده کرد فرد داره دیگه، ویژگی طرف تکروی و نمیدونم نپرده نخواد، قیمت نمیخواد بده آدم برای حل تضاد مشخص برای بیرون از خودش، و اینا میشه مانع باشه. حالا ببینید، برای مبارزه با موانع گوش دادن باید راه کار واقعی و تجربی اون رو شناخت. یکی از این راه کارها رابطه متقابل کاریه. چرا میگم این حرفو؟ چون گوش دادن یک کنش واکنش دو طرف است. اصل اساسی گوش دادن احترام قائل شدن، حساب کردن روی نظرات بیرون از خود و طرف مقابل خوده. خب اگر من این رو نداشته باشم، اگر من به بیرون از خودم احترام نذارم و نیازمند شنیدن حرف بیرون از خودم نباشم، خب اسیر دوگمهای ذهنی خودم، اون چی یافتای خودمه فقط میشم، اسیر فردیت های فرو برنده خودم میشم و مناسبات انسانی و دو طرفه رنگ میبازه در قبال اینا. درست برعکس، وقتی گوش میدم این رابطه رو برقرار میکنم و نیازمندم که این رابطه رو برقرار کنم، تازه افقها و چشمندازهای نوینی از ظرافتها و لطافتهای مناسبات انسانی فرصت حضور پیدا میکنند. آدم ها از هم میآموزند، به هم نیازمند میشن، به هم پیوند میخورن، از یکی در میان، دو در یک میشن و حالا یک جمع بیشتر جمعی میشوند و اگر سازمان، یک سازمان و تشکیلات انقلابی و منسجم میشن. و شما فکر کنید اگر یک جمعی گوششون کاملا با هم باز باشه، چه چسبی پیدا میکنن، چه یگانگی و وحدتی پیدا میکنن. خودشون رو کنار میذارن، به بیرون از خودشون گوش میدن. در این صورتی که تازه کشف میکنیم که در وجود هر انسانی چه توانایی ها، چه دانش ها، چه استعدادهایی نهفته است. ولی اگر گوش ندیم و هنر شنیدن نباشه، چطور میشه کشف کرد؟ چطور میشه به ارزش ها اعتراف کرد؟ به حقانیت ها اعتراف کرد و زبان گشود؟ به دلیل موانع گوش دادن، یعنی همونا که گفتم و نمیذاره ما گوش بدیم، عمری از مواهب و سرمایه ها انسان خودشو محروم میکنه. در حال که واقعیت اینه که به قول مولا علی، در وجود هر انسانی دنیای عظیمی نهفته است. به چطور میشه به این انسان گوش بسته باشه و هنر شنیدن به کار گرفته نشه؟ و فی کنت والعالم الاکبر اتزعم انک جرم صغیر و فی کنت والعالم الاکبر مال مولای متقیانه. حالا ببینید، با تجربه هایی که در یک مبارزه مستمر در رابطه با ارزش شنیدن کسب میکنیم و میفهمیم موانع شنیدن چیه و چقدر ضد ارزشه و باید کنار گذاشت، تازه در میابیم که گوش دادن، منت گذاشتن و لطف کردن به بیرون از خود و طرف خود و کسی نیست، بلکه یک تکلیف و مسئولیت انقلابی و مجاهدیه. چطور میشه یک کسی اسم خودشو بذاره انقلابی، مجاهد و انسان تراز مکتب و بعد گوشش به بیرون از خودش بسته باشه، نیازمند نباشه؟ این اثبات هویت انسانی هر کسیه. هنر شنیدن، ضرورت رابطه تنگاتنگ افراد در یک سازمان و تشکیلات انقلابی و در یک زندگی جمعی. برای چی؟ برای پیش بردن هدف و یک اون جنبش، اون سازمان و اون تشکیلات. والا که میشه جمع افرادی که همه دنبال خودشون و فرد خودشون و فردیت‌های فروبرنده خودشونن، اون چیزی که علیه این فردیت عمل میکنه گوش باز به بیرون از خود، هنر شنیدن و گوش دادنه. و این ارزش بسیار بسیار مهم است. نمیگذاره انسان در درون خودش بسته بشه، چشمش به بیرون از خودش، به ارزش‌های انسان‌های دیگه، چشمش به بسیاری بسیاری از چیزهایی که نمیداند و باید یاد بگیره و آموزش بگیره باز میشه، نیازمند حریص برای این یادگیری. بذارید در اختتام این بحث اشاره کنم این ارزش چقدر مهمه که قرآن پیغمبر بهش میگه هو اذن. پیغمبر یعنی میگه پیغمبر خیلی شنونده بوده. یکی از ارزش‌های پیغمبر میگه بسیار شنوا، کسی که بسیار هنر شنیدن داشته. شک نکنید هر کس یک قدم آگاهیش بیشتر بشه، هر کس یک قدم با ارزش‌های انسانی بیشتر گره بخوره، به همون میزان نیازمند شنیدنه. و اگر میبینید کسی خیلی نیازمند شنیدنه، بدونید از اوج فهم و آگاهی با عنصر انسانیشه. و الا اون کسایی که این هنر رو ندارن، بدونید غرق در خودشون و جهالتند. بنابراین شک نکنید اونهایی که آگاه ترند، شنواترند، نیازمندتر به شنیدن بیرونند. و این رو ما در سازمان مجاهدین، در مسئولین سازمان مجاهدین و به خصوص در رهبری سازمان مجاهدین در حد شگفت‌آور دیدیم. یعنی بسیار شنونده، بسیار توجه کننده به حرفها و استفاده از حرفها، چیزی که به نظرم تنها بیانگر عنصر والای انسانی، انقلابی و مجاهدی اون هست. و این مسئله و این ارزش چیزیست که امروز مجاهدین هر روز به خودشون یادآوری میکنن و روز از روز به اون احساس نیاز بیشتری میکنن. بنابراین فراموش نکنیم که هنر شنیدن، ارزش شنیدن، مناسبات انسانها رو با هم به مدار بسیار بالایی ارتقا میده. امیدوارم تونسته باشم در حد مختصر این ارزش رو منتقل کرده باشم. همه شما رو تا برنامه دیگر به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.
0: همراهان گرامی رادیو مجاهد، تا قسمت بعد خدا نگهدار.

جولیانی، حقوقدان برجسته و شخصیت سیاسی شناخته شده آمریکایی، در جریان سخنرانی خود در کنفرانس پیش به سوی جمهوری دموکراتیک، نگاهی متفاوت به نقش و کارکرد نقش بازماندگان سلطنت مدفون در کمک به بقا و استمرار فاشیسم دینی داشت. جولیانی با تکیه بر سوابق خود در حوزه دادستانی، روایتی را ارائه داد که در آن نه تنها مشروعیت مدعیان فعلی، بلکه ریشه های تاریخی صعود آنها به قدرت را به چالش می کشد. میراث استبداد و فقدان کارنامه ملی. نقطه عزیمت تحلیل جولیانی زیر سوال بردن شایستگی فردی و سیاسی بچه شاه بود. اگر به 47 سال گذشته و آنچه مردم ایران مجبور بوده اند از سر بگذرانند نگاه کنید، طنز تلخ ماجرا این است. یکی از افرادی که سعی می کند خودش را در موقعیتی قرار دهد تا کنترل ایران را به دست بگیرد، بدون اینکه هیچ کاری برای کمک به آزادی ایران کرده باشد. از نوادگان و وارثان دو نفری است که واقعاً عامل بیش از 100 سال شکنجه در ایران بودند. برای من این بیشرمانه است که او اصلاً خودش را مطرح می‌کند و بیشرمانه تر این است که بخشی از رسانه‌های بین‌المللی به راحتی این موضوع را نادیده می‌گیرند. در حالی که در نظام‌های حقوقی دموکراتیک فرزندان مسئول اعمال والدین نیستند، جولیانی استدلال می‌کند که وقتی تنها سرمایه سیاسی یک فرد وراثت از حکومتی استبدادی است، این قاعده تغییر می‌کند. او با زبانی صریح می‌گوید تنها دلیلی که او اصلاً جایگاهی برای درخواست چنین موقعیتی دارد به خاطر پدرش است. اگر او کسی بود که دستاوردهای خودش را داشت، قضیه متفاوت می‌بود. اما در عوض او می‌خواهد این موقعیت را داشته باشد در حالی که هرگز شغلی نداشته. هرگز هیچ کاری نکرده است. این بخش از سخنرانی جولیانی یکی از ویژگی‌های نئوفاشیسم سلطنتی را به نقد می‌کشد. تمرکز بر کاریزمای وراثتی به جای تکنوکراسی و مبارزه میدانی. از منظر او فردی که دهه‌ها به دور از رنج مردم ایران و بدون تجربه مدیریتی زندگی کرده، نمیتواند ناجی ملتی باشد که برای آزادی هزینه های سنگینی پرداختند. تاریخ نفت و فروش استقلال ملی. جولیانی در بخش دیگری از سخنانش به یکی از حساس ترین نقاط تاریخ معاصر ایران، یعنی رابطه دربار و قدرت‌های استعماری می‌پردازد. او خاندان پهلوی را نه حافظان تمامیت ارضی، بلکه واسطه‌هایی می‌بیند که ثروت ملی ایران را برای بقای قدرت خود معامله کردند. وی با اشاره به نفوذ بریتانیا تأکید می‌کند کاری که آنها به واقع انجام دادند این بود که ایران را در ازای نفت به بریتانیای کبیر فروختند. اگر ایران به خاطر نفت فروخته نمی‌شد، ممکن بود در سال‌های 1918 یا 1919 دموکراسی داشته باشد و قطعاً در سال 1953 چنین می‌شد. این تحلیل مستقیم به کودتای 28 مرداد و از بین رفتن نهال دموکراسی در دوران مصدق اشاره دارد. جولیانی با بیان اینکه ایران داشت به بریتانیا پول می‌داد تا نفتش را ببرد، ساختار اقتصادی دوران پهلوی را یک سیستم غارتگرانه توصیف کرد که در آن سهم خاندان سلطنتی پورسانت‌های بزرگ از ثروت عمومی بود. این رویکرد روایت‌های رایج درباره ایران دوستی محض پهلوی‌ها را به چالش کشیده و آنها را در زمره عوامل عقب ماندگی دموکراتیک ایران قرار می‌دهد. دوره‌ای وجود داشت که بریتانیا 80% سود را می برد. ایران 20% را می گرفت و بعد بریتانیا روی آن 20% هم مالیات می بست. در واقع ایران داشت به بریتانیا پول می داد تا نفتش را ببرد. به جز این که یک پورسانت بزرگ هم به خانواده پهلوی می رسید که البته یک نام ساختگی است. نام واقعی آنها چیز دیگری بود.
و آنها قاتلانی در ارتش قزاق بودند و اولی رضا شاه اساساً این مقام را به دست آورد چون بهترین قاتل در ارتش قزاق بود. ثروت‌های بادآورده و شکاف طبقاتی. یکی از قابل تأمل‌ترین فرازهای سخنرانی جولیانی مربوط به منابع مالی بازماندگان پهلوی است. او از منظر یک دادستان به موضوع نگاه کرده و ثروت اموال

این تقابل میان زندگی لوکس در غرب و سفره‌های خالی مردم در ایران از نظر جولیانی یک سد اخلاقی بزرگ در برابر هر گونه ادعای رهبری است. او معتقد است که فقدان تلاش برای جبران گناهان پدر و ادامه بهره‌مندی از ثروت‌های ملی غارت شده، مشروعیت سیاسی این جریان را به کلی نابود کرده است.

سناریوی فریب، سلطنت به مثابه ابزار بقای رژیم فعلی. شاید کلیدی ترین و تحلیلی ترین بخش سخنان جولیانی، هشدار او درباره استفاده ابزاری فاشیسم دینی حاکم بر ایران از موضوع بازگشت سلطنت باشد. او با نگاهی استراتژیک برجسته شدن ناگهانی نام پهلوی در فضای رسانه‌ای را نه یک تهدید برای حاکمیت فعلی، بلکه یک فرصت برای آن می‌داند. جولیانی معتقد است: من به عنوان یک دادستان سابق این زن را دارم که رژیم دارد از او استفاده می‌کند تا سعی کند شور و اشتیاق برای انقلاب را کاهش دهد. از این منظر طرح گزینه سلطنت نوعی مهندسی معکوس برای ترساندن مردم از بازگشت به دیکتاتوری گذشته و ایجاد انشقاق در صفوف مردم است. جولیانی بر این باور است که رسانه‌های بین‌المللی با نادیده گرفتن حقایق تاریخی ناخواسته در زمین بازی رژیم بازی می‌کنند و به جای تمرکز بر جمهوری دموکراتیک به یک سراب ضد انقلابی دامن می‌زنند. ضرورت نفی هر دو شکل از استبداد. سخنرانی رودی جولیانی در واقع هشداری است به جامعه جهانی و اپوزیسیون ایران مبنی بر اینکه دموکراسی با بازتولید ساختارهای موروثی و استبدادی گذشته به دست نمی‌آید. از نظر او مسیر پیش به سوی جمهوری دموکراتیک مسیری است که از نفی هر دو شکل استبداد، سلطنتی و مذهبی می‌گذرد. وی با استناد به حقایق تلخ تاریخی و واقعیت‌های اقتصادی بر آن است که ملت ایران نباید میان بد و بدتر انتخاب کند، بلکه شایسته نظامی است که برآمده از اراده آزاد، شفافیت مالی و کارنامه درخشان مبارزاتی باشد، نه پولی که از مردم ایران دزدیده شده باشد.

پیام به نیروهای خواهان ارتباط. دوستان و نیروهای خواهان ارتباط با سازمان مجاهدین خلق ایران، پیام ها و گزارش فعالیت های اعتراضی علیه دیکتاتوری آخوندی را به ایمیل radio@mojahedin.org ارسال کنید. اکنون به پیام های خود توجه کنید.

پیام از رادیو مجاهد به احمد 3600. سیاوش از دوستان ماست. به کارتان با او ادامه بدهید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به محمد 34 تهران. مرد بر اصل ولایت فقیه، درود بر رجوی. علی از دوستان ماست. با او کارهایتان را ادامه بدهید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به کوروش 850 کرج. فرزندان ایران زمین به زودی این حکومت یزیدی را به زبالدان تاریخ می فرستند. سعید از طرف ما با شما کار می کند. کارهایتان را با او ادامه بدهید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به اسدالله 450 اصفهان. قسم به خون یاران ایستاده ایم در میدان. پویا از دوستان ما می باشد. همکاریتان را با او ادامه بدهید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به ایکس خط تیره گاما 75. شورشگران پیروزی می سازند. عسکر از طرف ما نزد شما آمده. می توانید کارهایتان را با او شروع کنید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به گروه دلتا تهران. سر خم قدغن، ما نسل بیشماریم. حسین فتحی از ماست. کارهایتان را با او ادامه بدهید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به زد خط تیره آلفا خط تیره بتا 55 مازندران. ای جلادان خوندیز، منتظر باشید. به زودی فردا از راه می رسد. امین از طرف ما با شما کار می کند. کارهایتان را با او شروع کنید. پایان پیام.

دوستان و نیروهای خواهان ارتباط با سازمان مجاهدین خلق ایران، پیام های خود را به ایمیل radio@mojahedin.org ارسال کنید. موفق و پیروز باشید.

0: بله، روز 11 اردیبهشت روز کارگر هست، روزی که در خیلی از کشورها مترادف با روز جشن و تکریم کارگرانه. اما در میهنمون ایران متاسفانه این روز فقط یادآور مشکلات و مصائب کارگران و حقوق به یغما رفتشون هست. از بیمه و درمان گرفته تا بازنشستگی و حداقل دستمزد تا امنیت شغلی، همه و همه موضوعاتی هستند که به دغدغه کارگران تبدیل شده. برای بررسی این موضوعات خوشحالیم به اطلاعاتون برسونیم که دعوت کردیم از برادر مجاهد عباس داوری، مسئول کمیسیون کار شورای ملی مقاومت، که میهمان ویژه برنامه روی خط ایران باشد. آقای داوری سلام، سپاسگزارم که دعوت ما رو پذیرفتید و تشکر میکنم از اینکه وقتتون رو در اختیار ما گذاشتید.
1: من هم به شما سلام میکنم و با هزاران درود به کانونهای شورشی و کارگران شریف میهنمون و با تبریک و تهنیت به مناسبت روز جهانی کارگر در خدمت شما هستم.
0: خب اجازه بدید من شما رو برادر رحمان صدا بزنم، چون همونجوری که به اصطلاح راحت ترین در واقع. برادر رحمان، سوال اولم این هستش که اصلی ترین چالش هایی که جامعه کارگری ایران با اون روبرو هست چه مواردی هستند؟
1: ببینید، به طور واقعی اصلی ترین چالش برای کارگران مانند سایر اقشار مردم ایران سرنگونی رژیم ضد بشری آخوندی که بیش از 47 ساله با سرقت حق حاکمیت مردم، با چنگالهایش گلوی مردم ایران به ویژه کارگران و زحمتکشان را میفشوره. زیرا الان دلایلمو میگم. اولا استثمار کارگران آنچنان وحشیانه بوده که در 47 سال گذشته هر سال سفره کارگران و زحمتکشان نسبت به سال قبل کوچکتر شده و همینطور قدرت خرید حقوقهایشون نیز هر ساله به کمتر از سال قبل تنزل پیدا کرده. ثانیاً این رژیم حتی قانون کار خودشو علیه کارگران ما به کار گرفته و امتیازات قانونی قبلی کارگران رو هم از بین برده. به عنوان مثال در زمان دکتر مصدق فقید کارگران ایران دارای قوی ترین سندیکاها و اتحادیه ها و نمایندگی های کارگران بودند. تشکل‌های بسیار قدرتمندی که از حقوق کارگران در مقابل ستمگری سرمایه‌داران وابسته شاه به طور یکپارچه دفاع می‌کردند. در زمان خمینی و خامنه‌ای هیچ سندیکا یا نمایندگی منتخب کارگران در وزارت کار به صد نرسیده، مگر شورای اسلامی کارگران که اون هم دستساز خود رژیمه. ثالثا مهمترین نگرانی کارگران میهنمون نداشتن امنیت شغلیه. ببینید، از زمان ریاست جمهوری آخوند شیاد محمد خاتمی کم کم کارگران را از قرارداد دائمی کار محروم کردند و الان قراردادهایی که با کارگران بسته میشه تماما قراردادهای موقته، اونم از طریق واسطه ها و نه حتی خود کارفرمایان که با کارگر بشینن به اصطلاح قرارداد امضا کنن. کارگران باید ورقه سفید رو امضا کنه و به اونها بده تا اونا هر موقع دلشون خواست کارگر رو اخراج کنن و هر حقوقی هم دلشون داشته باشه که کارگر داره اونو بالا بکشن. یعنی کارگری که صبح سر کار میره در دلهوره است که مبادا ظهر او را از کار اخراج کنند. به عنوان مثال روزنامه های رژیم نوشتند در یکی از واحدهای تولیدی بروجرد حدود 800 کارگر مشغول به کار هستند. از ابتدای فروردین سال جاری تعداد دست کم 700 کارگر که 5 سال هم سابقه کار داشتند ببینید اخراج شدن. یا شرکت تولیدی پینک رشت تا پایان سال گذشته 500 کارگر قرارداد موقت داشت، اما کارفرما با شروع سال جاری با شروع سال جدید کارگران قرارداد موقت را از کارشون اخراج کرد. الان ببینید کار به جای رسیده که خبرگزاری حکومت ایلینا در 8 اردیبهشت 405 نوشت ترس از اخراج دمار از روزگار کارگران را در آورده.
0: بله بدرحمان، این روزا آمارای متفاوت و خبرهای زد و نقیزی شنیده میشه در رابطه با دستمزد کارگران، خط فقر، چه منتشر میشه ته توی رسانه‌های مختلف گفته میشه. سوالم این هستش که فاصله واقعی حداقل دستمزد و خط فقر در ایران رو شما چطور میبینید؟ بالا بودن سهم مسکن چه تأثیری بر معیشت به ویژه سبد خوراکی خانوارها داشته و این مشکل در مقایسه با آمارهای جهانی، البته اگرچه میشه حد زد ولی میخوام ببینم به طور دقیق چه تفاوتی داره؟
1: ابتدا توضیح بدم که مطابق قانون کار خود رژیم حداقل دستمزد برای سال 1405 با در نظر گرفتن میزان تورم و گرانی و با احتساب ثبت معیشتی به قیمت روز باید در بهمن و حتی اکثر در اوائل اسفند اعلام میشد. رژیم نمیتونه در این رابطه خاص پشت بهانه جنگ مخفی بشه. در هر حال حداقل دستمزد در 31 فروردین 405 اعلام شد. حداقل دستمزد را امسال روزانه به مبلغ 554 هزار تومان و 554 هزار و 185 تومان اعلام کرد.
0: روزانه برادر رحمان، یعنی ببخشید وسط صحبتتون دارم این سوال
1: می‌کنم.
0: چرا روزانه داره حساب میکنه؟
1: به این دلیل باید باشه که هر هفته یک روز یعنی جمعه کارگر باید مرخصی با حقوق داشته باشه. وقتی محاسبه روزانه میشه یک روز حقوق کارگر را ازش میگیرن. رژیم به اینم بسنده نکرده و اداره کار به کارفرما تأکید میکنه از این دستمزد روزانه به میزان 16667 تومان به عنوان بیمه کسب کنن. یعنی وقتی محاسبه میکنیم حداقل دستمزد به طور ماهانه کمتر از 15 میلیون میشه. این حداقل دستمزد نسبت به حداقل دستمزد سال قبل که 10,400,000 تومان بود حدود 44% افزایش داشت. بسیار خوب. در حالی که رسانه های رژیم اعلام میکنن تورم نقطه به نقطه فروردین امسال طبق محاسبه بانک مرکزی، نه واقعیت ها،
0: بله،
1: بانک مرکزی نسبت به سال گذشته 67% افزایش یافته. از طرف دیگه روز 8 اردیبهشت رسانه های رژیم اعلام کردن قیمت هر دلار تا 183 تومان رسید.
0: 83 هزار تومان.
1: ببخشید تا 183 هزار تومان رسید. خب یعنی همین امروز که حساب بکنیم حداقل دستمزد حدود 83 دلار میشه. در همین رابطه شما ببینید مرغ منجمد 800 گرمی 800 هزار تومانه. یک کیلو برنج هاشمی هم 500 هزار تومانه. خب اینو روزنامه شرق نه. یعنی آخه در کجا هست یک گرم گوشت مرغ 1000 تومان باشه؟ موضوع دیگه در شما سوال شما بوده که خط فقره. در 5 دی 1404 اقتصاد نیوز نوشت خط فقر 40 میلیون تومانه. خط فقر 40 میلیون تومانه. با یه مقایسه ساده با افزایش قیمت ها و تورم میتونیم خط فقر امروز را حدود 55 میلیون تومان حساب بکنیم. اما همین مبلغ خط فقر 10 روز بعد هم بازم تغییر خواهد کرد.
0: من فکر میکنم ابعاد غارتگری سرسام‌آور و از اون طرف هم میشه بر اساس همین آمارایی که گفتید آدم ارزیابی کنه یا تصور کنه که چه میزان فشار روی کارگران میهنمون هست. سال بعد این برمیگرده به بیمه تامین اجتماعی و خدماتی که باید در اختیار کارگران قرار داده بشه، از جمله بیمه درمانی و بازنشستگی که به هر حال همه جا پشتوانه زندگی کارگران بعد از بازنشستگی.
1: بله.
0: در توضیحاتی که در مورد حداقل دستمزد دادید اشاره شد که روزانه میزان 16667 تومانش به عنوان بیمه از مزد کارگران کسر میشه. خب تا اینجاش نکته ای نیست، اما نکته اینجاست که این صندوق ها سال هاست که وضع خوبی ندارن، یعنی همینطور که تو خبرها هست یا در آستانه ورشکستگی هستن، مستمر مورد اعتراض و مستمر مورد اینو داریم که کارگران میان تو خیابون اعتراض میکنن به این صندوق های بازنشستگی.
1: بله.
0: مشکل چیه سر این صندوق های بازنشستگی؟ چرا اینطور باید کارگران از پولی که از خودشون رفته باز بیان به خیابونا و دنبال همین حقوقشون باشن که مثلا هر ماه ازشون کسر شده؟ صندوق بازنشستگی میخواستم اگه ممکن توضیح بدید که در چه وضعیه.
1: بله. ببینید، خامنه ملعون در یه توطئه چند باره صندوق بازنشستگان را به کیسه خودش خالی کرد. ابتدا از طریق وزارت کار با پول صندوق بازنشستگان شرکت عظیمی به نام شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی یا شستا را انداخت. این شرکت 9 هلدینگ بسیار بزرگی در نفت، در گاز، پتروشیمی، دارو، سیمان، صنایع معدنی، تولید برق، نیروگاه‌های حرارتی، ارتباطات و کشتیرانی که مجموعه آنها یعنی حدود بیش از 300 شرکت بزرگ زیر مجموعه این 9 هلدینگ. باید دید این همه درآمد از این شرکت‌های انحصاری کجا رفته. ببینید الان مقداری از آن چپاولا رو شده. ببینید روزنامه‌های رژیم چی می‌نویسن؟ می‌نویسن شستای شرکت بزرگه که متعلق به بیش از 42 میلیون کارگر و بازنشسته بیمه شده است. در این مدت سود انباشته به میزان زیادی آب رفته. میگه سوداشون آب رفته. سود انباشته را میگه مبلغ آن بیش از 33 هزار میلیارد تومان بود. خب بعد میگه در ستاد مرکزی شستا به اصطلاح میانگین حقوق ماهانه کارمندانش بیش از 87 میلیون تومنه. البته مدیرانش بالای 200 و 300 میلیون تومن میگیرند. خب سپس در مجلس یه تحقیقاتی شده از شستا نشون میده که تخلفاتی به میزان 59 میلیون دلار و همینطور 16 میلیارد تومان اختلاس بوده فقط در یکی از شرکت‌های شستا. ملاحظه می‌کنید پول‌های نجومی که تماماً متعلق به بازنشستگان بوده توسط خامنه‌ای به اصطلاح همه‌شون آخوندخور شده.
0: بله. واقعاً مفهوم غارتگری رو فکر می‌کنم از این آمار ارقام سرسام‌آوری که واقعا شما میگید میشه فهمید. حالا با این توضیحاتی که دادید برادر رحمان، تو سال 405 از نظر شما شرایط بازنشستگان کارگری به چه صورته؟ الان صحبت از 42 میلیون کارگر و بازنشسته بیمه رو کردین. خب اینا معیشتشون چجور میشه؟ با چه مشکلاتی مواجهه؟ چون همواره هم میبینیم که خب مستمر دنبال حقوقشون هستن.
1: بله.
0: و بالاخره بازنشستگی به هر حال یک مفهومی داره دیگه، به لحاظ
1: بله.
0: از کار افتادگی، به لحاظ مجموعه، خلاصه وضعیتی که این بخش از هممیهنانمون دارن.
1: کاملا درست میگید. آخه پول مال بازنشسته بوده، پول خودش بوده، پوهان امانتدار نگه داشتن، ولی اینا به همه چیز خیانت میکنن، به امانت کارگران هم خیانت کردن. چند بار خود خامنه این صندوق را خالی کرده. خب اما الان مردم ایران شاهد هستن به محض اینکه آتش بس شروع شد بازنشستگان کارگری به خیابونه اومدن، حقوق خودشون رو فریاد میزنن، رژیم به خوبی میدونه که تظاهراتی که پسا جنگ شروع شده با تظاهرات قبل از جنگ بسیار متفاوته. بازنشستگان به چشم دیدن که چگونه با صندوق بازنشستگی اونها را 14 دهه گذشته فقط برای تأمین پروژه اتمی و موشک این رژیم به تاراج برده، به ویژه با توجه به گرانی و تورم مهار ناپذیری که الان وجود داره. بازنشستگان الان با این مشکلات بسیار فراوانی مواجه هستند.
0: بله، اجازه بدید الان یک موضوع یا مبحث دیگه ای از کارگران رو باز کنیم، در مورد زنان کارگر.
1: بله،
0: طبعا در این رژیم، در این رژیم زن ستیز، کارگران هم با چالش های خاصی در محیط کارشون روبرو هستند. شما الان این طور از غارتگری کارگران گفتید، حتما نسبت به زنان ما شاهد حتما غارتگری بیشتری هستیم، باید اینجور باشه. اما با همه این مشکلات ما مواجهیم که مشکلات نرخ بیکاری تو زنان، تو قشر زنان خیلی بیشتره. علت اصلی این نابابری چی هست؟
1: خب علت اصلی در واقع در ماهیت این نظامه. یه نظامی زن ستیز که مهمترین ویژگیشه، معلومه که در این نظام زن ستیز زنان کارگر چقدر تحت فشار و تحت سرکوب هستن. ببینید اشتغال زنان برای رژیم اصلا موضوعیتی نداره. بر اساس آخرین آمارهای جهانی که صادر شده نشون میده که نسبت اشتغال زنان و جمعیت زنان ایران 12%. اینو جهان صنعت 24 مهر سال گذشته نوشته بود، در حالی که مطابق آمار رژیم بیش از 6 میلیون زنان سرپرست خانواده وجود داره. روزنامه های رژیم آخر آبان سال گذشته نوشتن جمعیت زنان زندانی در ایران عمدتاً شامل افرادی با مسئولیت‌های خانوادگی و سوابق تحصیلی بالا هستند که اغلب به دلیل بدهی‌های مالی در زندان به سر می‌برند. تعداد 24 زن زندانی دارای مدرک دکترا هستند. حضور 20 تا 90 به اصطلاح زنان 20 تا 90 ساله در زندان به جرم بدهی مالی نشان از زنانه شدن فقر داره. ببینید روزنامه میگه زنانه شدن فقر. خب وقتی زنان میهنمون زیر شدیدترین فشارهای سیاسی، حقوقی، اجتماعی و همچنین زیر وحشیانه ترین سرکوب ها قرار میگیرن، میبینیم در تمامی قیام های مردمی به طور قانونمند این زنان هستن و دختران هستن که با چه جسارت و دلاوری میدان رو به دست گرفتن و با پاسداران رژیم میجنگن، چون میدونن برای آزادی اونها هیچ راهی جز نبرد با این رژیم وجود نداره.
0: بله، فکر می‌کنم آمار بسیار تکان دهنده گفتید برادر رحمان در مورد وضعیت زنان کارگر در میهنمون. واقعا سوالات در این زمینه زیاده، چون دردهای زیادی تو مملکتمون هست و فکر میکنم واقعا شاید اگه بخوام سوال بکنم چندین جلسه رو میبره. اما میخواستم این سوال رو بکنم در انتها که با همه مشکلاتی که وجود داره و در این گفتگو شما به بخشی از اون پرداختید و خواهم ما هم به دلیل محدودیتمون تعداد محدودی سوال کردیم، چشمانداز پیش روی جامعه کارگری برای حل مشکلات اقتصادی و معیشتی چی میتونه باشه؟
1: ببینید من وضعیت اقتصادی و اجتماعی را به طور خیلی خیلی خلاصه گفتم، اما الان بیکاری بسیار بسیار گسترده را هم باید به اون اضافه بکنیم. دامنه بیکاری به طور مستقیم و غیر مستقیم به 4 میلیون کارگر رسیده. این یک شوک بیکاری است. اینو خبرگزاری ایلینا گفته. روزنامه دنیای اقتصاد هم نوشته در نتیجه قطع اینترنت 3 تا 6 میلیون نفر که فعالیتشون وابسته به اینترنت است در معرض بحران هستند. ملاحظه میکنی کارگران زحمتکشان ایران در چه شرایط دردناکی قرار دادند. تنها راه حل برای خروج از این همه فشار را من از روی اطلاعیه سازمان مجاهدین به مناسبت اول مه برایتون میخونم. در استبداد دینی همچون استبداد سلطنتی جز سرکوب و خفقان و اختلاف طبقاتی نصیب کارگران و زحمتکشان نمی شود. تنها با سرنگونی رژیم آخوندی و با استقرار جمهوری دموکراتیک به حقوق خود می رسند. زمان برخاستن است. همچنان که رهبر مقاومت گفته است استبداد دینی همچون استبداد سلطنتی با قیام خلق به گور می رود. برای دفاع از خود و حقوق زحمتکشان و رسیدن به صلح و آزادی باید مسلح شوید. آری همچنان که رهبر مقاومت گفته خامنه مرد خلق زنده می شود.
0: خیلی ممنونم برادر رحمان از وقتی که به ما اختصاص دادید، گفتگویی که داشتیم، پاسخ سوالاتون. میدونم بازم خیلی موضوعات هست که بخوایم بهش بپردازیم، ولی در همین حد هم بسیار سپاسگزارم از حضورتون و افتخاری که به ما دادید.
1: منم از شما تشکر میکنم که این امکان به وجود اومد که با کارگران عزیز و شریف میهنمون صحبت کنم.
0: قربان شما، خدا نگهدارتون.

0: اخبار ایران و جهان از رادیو مجاهد.
1: پیام خانم مریم رجوی به مناسبت روز جهانی کارگر. چاره کار انقلاب برای برپایی یک جمهوری دموکراتیک و نظمی نوین برای احقاق حقوق مردم ایران به ویژه زحمتکشان است. خواهران و برادران کارگر، زحمتکشان و تهی دستان دلیری که چاره کار را در اعتراض و اعتصاب و انقلاب دیده اید. روز جهانی کارگر را به رغم همه مصائب و تیر روزی های حاکمیت ولایت فقیه به شما تهنیت می گویم. در 31 فروردین امسال کارگر پیشتاز مجاهد محمد معصوم شاهی، کارگر فنی 38 ساله، به جرم شورش برای دفاع از حقوق حقه مردم ایران توسط جلادان خامنه‌ای سربدار شد. پیش از او صف طولانی کارگران و زحمتکشانی هستند که در میدان مبارزه رو در رو با رژیم ضد کارگری آخوندی، از جمله در قیام دیماه 1404، با نثار جان طبقه کارگر ایران را سربلند کردند. اکنون رژیم همان گونه که جنگ را به فرصتی برای اعدام رزماوران ارتش آزادی و جوانان شورشگر تبدیل کرده، از شرایط جنگی برای اخراج کارگران و سلب حقوق و آزادی‌هایشان سوء استفاده می‌کند. با قطع اینترنت انبوهی از کسب و کارها تعطیل و بسیاری شغل خود را از دست دادند. رژیم آخوندی برای بقای خود بخش بزرگی از اقتصاد کشور را تحت سلطه بیت خامنه‌ای و سپاه پاسداران صرف برنامه اتمی و ساختن موشک و پهپاد کرده و در این تاراج بزرگ منابع ملی به یغما رفته است. اما فراتر از همه آنها، مهمترین دارایی ایران یعنی کار و زحمت بیدریغ طبقه کارگر، آماج غارت و بهره‌کشی ضد انسانی آخوندها قرار گرفت. این دردهای عمیق که سیمای جامعه کارگری ایران در سالهای حاکمیت ولایت فقیه است، امسال ابعاد دهشتناکی به خود گرفته است. نرخ تورم از 50% عبور کرده و نرخ‌های 80، 100 و حتی 120% در راه است. معوقات مزدی طولانی مدت، غول گرانی و سفره‌های خالی معیشت اکثریت کارگران را به فروپاشی کشانده است. ادامه این روزگار تباه و تاریک دیگر قابل تحمل نیست. چاره کار انقلاب برای برپایی یک جمهوری دموکراتیک با نفی هر گونه دیکتاتوری، اعم از مذهبی یا دیکتاتوری سلطنتی، و با نظمی نوین برای احقاق حقوق مردم ایران به ویژه زحمتکشان است. در این شرایط اسارتبار که حاکمیت ولایت فقیه با اختناق، اعدام، گرانی، غارت، بی‌خانمانی و جنگ هر روز زندگی کارگران را در هم می‌کوبد، زحمتکشان صلح و آزادی می‌خواهند. شورای ملی مقاومت این پرچم را برافراشته و شورشگران در سراسر میهن برای آن در نبرد هستند. عموم کارگران، کشاورزان، زحمتکشان و بی‌ثبات کاران، از دست فروشان تا کولبران، سوختبران، رانندگان، پیک‌های موتوری، کارگران پروژه‌ای، اخراج شدگان و بیکاران را به حمایت از کانونهای شورشی و ارتش آزادی فرا می خوانم.

0: گرامی باد روز جهانی کارگر در 11 اردیبهشت 1405. زحمت کشان مسلح شوید. کارگران و زحمت کشان تنها با سرنگونی رژیم و استقرار جمهوری دموکراتیک به حقوق خود میرسند.
1: اطلاعیه دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران. دستگیری خواهران مجاهد شهید اکبر دانشورکار در کرج و معصومه آژینی، خواهر مجاهد شهید محمود آژینی از شهیدان سربدار 67. فراخوان برای آزادی خانواده های مجاهدین. خانم اکرم دانشورکار و خانم اعظم دانشورکار، خواهران مجاهد شهید اکبر دانشورکار که در 10 فروردین 1405 سربدار شد، در جریان پیگیری‌های مکرر و مراجعات روزانه به قزلحصار، پزشکی قانونی و دادگستری برای تحویل گرفتن پیکر برادرشان اکبر در روز دوشنبه 29 فروردین 1405 دستگیر شدند. قضایه جلادان برای ارعاب خانواده سایر شهیدان در یک پرونده سازی پوشالی برای اکرم و اعظم، پرونده‌ای با عناوین اتهامی اجتماع و تبانی در امنیت داخلی و اختلال در نظم عمومی تشکیل داده و آنها را به زندان قرچک در ورامین فرستاده است. گناه این دو خواهر 20 روز پیگیری و مراجعات برای تحویل گرفتن پیکر برادر مجاهدشان اکبر و اطلاع از محل دفن احتمالی اوست. اکرم دانشورکار 54 ساله همچنین در کارزار سه‌شنبه‌های نبه اعدام همراه با پدر و مادرش علیه اعدام و برای نجات جان برادرش فعال بود. علاوه بر این خانم معصومه آژینی 63 ساله خواهر مجاهد شهید محمود آژینی از سربداران قتل عام 67 نیز در روز 15 فروردین 1405 در حالی که به خاطر فشارها از تهران به حومه گرگان رفته بود دستگیر شد و از محل کنونی او اطلاعی در دست نیست. پیش از این معصومه به خاطر دادخواهی برادر شهیدش در سال 1398 دستگیر و به مدت 1 سال در زندان فردیس کرج در حبس بود. وی بعد از آن هم مستمراً تحت کنترل و فشار عوامل اطلاعاتی رژیم قرار داشت و بارها احضار و تهدید شده بود. مقاومت ایران کمیسر عالی حقوق بشر و گزارشگر ویژه ملل متحد را به اقدام فوری برای آزادی خانواده ها و هواداران مجاهدین فرا می خواند. دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران 10 اردیبهشت 1405.
2: کنفرانس در پارلمان انگلستان 8 اردیبهشت 1405، 28 آوریل 2026. اعدام‌های سیاسی و ضرورت حمایت از دولت موقت برای گذار دموکراتیک و لیست‌گذاری سپاه پاسداران با حضور قانونگذاران از مجلسین عوام و اعیان انگلستان. تأکید مجدد بر خواسته دیرین مقاومت ایران برای تصویب قانون نامگذاری تروریستی سپاه پاسداران ولایت فقیه در تمامیت آن. رزم بی‌امان جوانان شورشگر نسل ضد دیکتاتوری و ضد وابستگی با پاسداران و اطلاعاتی ها و مزدوران سرکوبگر. نه شاه نه شیخ، چراغ راه نما و فصل مشترک جبهه مردم ایران و نسل های پیاپی در 60 سال اخیر است.
3: لورد همیلتون عضو مجلس اعیان انگلستان. لورد ام پی: کارهای رژیم ایران نمودی از ترس است. آنها از جوانانی مثل اینها که اعدام شدند می ترسند.
4: سامی ویلسون پس از سقوط رژیم دو انتخاب وجود دارد: یا بازگشت به رژیمی که در رأس آن کسی قرار دارد که نماینده دیکتاتوری گذشته و آماده همکاری با عناصر بیرحم رژیم فعلی است که نتیجه آن یک دیکتاتوری دیگر خواهد بود. من معتقدم طرح 10 ماده‌ای راه رسیدن به آینده دموکراتیک برای ایران است. جاسلین اسکات: درک درست از واقعیت موجود در ایران از طریق به رسمیت شناختن دولت موقتی صورت می‌گیرد که توسط شورای ملی مقاومت ایران تحت هدایت خانم رجوی اعلام شده است.
1: باب بلکمن، نماینده مجلس عوام انگلستان، رئیس مشترک کمیته بین‌المللی پارلمانترها برای ایران دموکراتیک: تصویب قانون لیست‌گذاری سپاه پاسداران باید بدون تأخیر انجام شود. با بلکمن در حساب ایکس خود در مورد لیست‌گذاری تروریستی سپاه پاسداران توسط انگلستان اعلام کرد: من 16 سال برای این هدف مبارزه کردم. پس از 16 سال پرسش و پاسخ پارلمانی، بحث‌ها و فشارهای بین حزبی، دولت بالاخره اعلام کرد که سپاه پاسداران را تحریم خواهد کرد. اکنون باید آنها را وادار به این کار بکنیم. تصویب قانون باید بدون هر گونه تأخیر انجام شود.
0: پهلوان مسلم اسکندرفیلابی، مسئول کمیسیون ورزش شورای ملی مقاومت ایران، در گذشت عبدالله موحد، قهرمان نامدار کشتی ایران را تسلیت گفت. پهلوان فیلابی در فعالیت‌ها و میدان‌ها و اردوهای ملی پوشان ورزش ایران و همچنین در تحصیلات عالی ورزشی پیوسته با موحد همراه بوده است. اطلاعیه کمیسیون ورزش شورا در این خصوص را به اطلاع هموطنان می‌رسانیم.
5: اطلاعیه شورای ملی مقاومت ایران، کمیسیون ورزش: در گذشت موحد، قهرمان نامدار کشتی ایران. تسلیت کمیسیون ورزش شورای ملی مقاومت. عبدالله موحد، قهرمان ملی و پرآوازه کشتی و صاحب 6 مدال طلای جهان و المپیک برای ایران، روز 10 اردیبهشت 1405 در سن 87 سالگی بر اثر سکته قلبی در آمریکا درگذشت. او که فرزند نامدار مردم بابلسر و متولد 1318 بود، علاوه بر کسب مدال‌های مختلف آسیایی و بین‌المللی، طی سال‌های 1341 تا 1349 به شکل پیاپی 6 مدال طلای جهانی و المپیک را کسب کرد. به همین دلیل در جایگاه 11 تالار مشاهیر اتحادیه جهانی کشتی برای قهرمانان کشتی آزاد در قرن 20 قرار دارد. 6 مدال طلای قهرمانی جهان و المپیک که موحد با کسب آنها پرچم ایران را بر سکوی قهرمانی جهان بالا برد، عبارتند از 1965 قهرمانی جهان در منچستر انگلستان، 1966 قهرمانی جهان در تولدو آمریکا، 1967 قهرمانی جهان در دهلی نو هند، 1969 قهرمانی جهان در ماردل پلاتا آرژانتین، 1970 قهرمانی جهان در ادمونتون کانادا و همچنین مدال طلای قهرمانی جهان در المپیک مکسیکو سیتی در سال 1968. موحد در اوایل دهه 50 به دلیل خودداری از بوسیدن دست شاه و سپس کشمکش‌های با تیمسار حجت کاشانی، رئیس وقت ورزش و سازمان تربیت بدنی، مورد غضب قرار گرفت و دیکتاتوری سلطنتی بی اعتنا به افتخارات این قهرمان ملی ورزش ایران، موحد را از همه فعالیت‌های ورزشی محروم کرد. درباره این محرومیت، موحد بعدها در مصاحبه‌هایش گفت: به عنوان یک قهرمان نمی‌توانم در برابر صاحبان قدرت کرنش کنم. موحد آزرده از جفای رژیم ستمشاهی در سال 1357 قبل از پیروزی انقلاب ضد سلطنتی جلای وطن کرد و برای تحصیلات عالی ورزش به آمریکا رفت و دکترای تربیت معلم گرفت. کمیسیون ورزش شورای ملی مقاومت ایران فقدان دریغ‌انگیز عبدالله موحد را به مردم و جامعه ورزشی و کشتیگیران ایرانی و به همسر و فرزندان و همه بستگانش به ویژه خواهر مجاهدش راضیه موحد عضو شورای مرکزی سازمان مجاهدین خلق ایران تسلیت می‌گوید. شورای ملی مقاومت ایران، کمیسیون ورزش، دهم اردیبهشت 1405.
3: جمعه 11 اردیبهشت گزارش کرد که شامگاه پنجشنبه حکومت آخوندی با استفاده از 5 پهپاد به کمپ‌های حزب دموکرات در کویه، محل سکونت اعضا و خانواده‌های حزب و مزارع و باغ‌های شهروندان اقلیم کردستان عراق در مجاورت این کمپ‌ها حمله کرده و در سایه سکوت جامعه بین‌المللی، امنیت جانی پناهجویان و ساکنان منطقه با خطر جدی مواجه است. سازمان مجاهدین خلق ایران بار دیگر حملات رژیم کردکش آخوندی به مقرهای حزب دموکرات کردستان ایران در اقلیم کردستان عراق را محکوم می‌کند و شایان رسیدگی در شورای امنیت ملل متحد و اتخاذ تصمیمات بازدارنده عملی می‌داند.
6: رویترز 11 اردیبهشت در گزارشی از تحولات جنگ نوشت تلاش‌ها برای حل این مناقشه به بن‌بست رسیده است، زیرا از 8 آوریل آتش بس برقرار شده، اما ایران همچنان در پاسخ به محاصره دریایی توسط ایالات متحده تنگه هرمز را مسدود کرده است. وزارت خارجه رژیم ایران عصر پنجشنبه گفت انتظار رسیدن به نتیجه در مدت زمان کوتاه صرف نظر از اینکه چه کسی میانجیست واقع بینانه نیست. عراقچی روز پنجشنبه پس از گفتگو با نبیه بری رئیس پارلمان لبنان گفت توقف حملات اسرائیل به لبنان، جایی که آتش بس شکننده‌ای برقرار است، بخشی از تفاهم آتش بس را تشکیل می‌دهد و همچنان یک مسئله کلیدی در هر فرایند آینده خواهد بود. رویترز افزود رژیم ایران روز پنجشنبه اعلام کرد در صورت اثرگیری حملات واشنگتن با حملات متقابل و شدید به پایگاه‌ها و مواضع آمریکا پاسخ خواهد داد.
7: رئیس جمهور آمریکا در کنفرانس مطبوعاتی در کاخ سفید درباره مذاکرات با رژیم ایران گفت ایران برای توافق کردن بسیار مشتاق است. فقط می توانم این را به شما بگویم. نمی خواهم وارد جزئیات شوم، اما تأکید می کنم که آنها نباید هسته‌ای شوند. نمی توان اجازه داد ایران سلاح هسته‌ای داشته باشد. آنها اقتصادشان در حال فروپاشی است. محاصره دریایی کاری فوق‌العاده و قدرت آن باور نکردنی است. آنها هیچ پولی از بابت فروش نفت دریافت نمی کنند. ترامپ افزود نیروی دریایی و نیروی هوایی رژیم ایران از بین رفته و هر نوع تجهیزاتی را از دست داده است. کارخانه های پهباد آنها حدود 82% و کارخانه های موشکیشان تقریباً 90% کاهش یافته است. بسیاری از موشک های آنها نابود شدند. رهبران رژیم ایران به همراه تقریباً تمام ارتششان نابود شدند. کسی نمی داند که رهبری آنها کیست؟ و این مشکل ساز است. خبرگزاری رسمی رژیم ایرنا عصر جمعه در یک خبر اختصاصی اعلام کرد که رژیم متن تازه ترین طرح مذاکراتی خود را شامگاه پنجشنبه دهم اردیبهشت به پاکستان به عنوان میانجی مذاکره با ایالات متحده تحویل داده است.
6: سنای آمریکا روز پنجشنبه ششمین تلاش دموکرات‌ها را برای محدود کردن اختیارات ترامپ در جنگ علیه ایران رد کرد. CBS گزارش داد این طرح که از سوی آدام شیف سناتور ارشد دموکرات ارائه شده بود با نتیجه 47 رأی موافق در برابر 50 رأی مخالف شکست خورد. سناتورهای جمهوری‌خواه رند پال و سوزان کالینز به این طرح رأی مثبت دادند. کالینز پیش از این به قطعنامه‌های مربوط به اختیارات جنگی ایران رأی منفی داده بود. جان فترمن تنها دموکراتی است که به این طرح رأی منفی داد. دموکرات‌ها در هر دو مجلس نمایندگان و سنا گفتند که قصد دارند به رأی‌گیری در مورد جنگ با رژیم ایران ادامه دهند و در هفته‌های اخیر موجی از قطعنامه‌ها را برای آماده‌سازی ارائه کردند. اعضای فراکسیون مترقی کنگره از هفته گذشته هر روز یک قطعنامه ارائه می‌دهند. CBS در مورد زمانبندی 60 روزه اختیارات جنگی ترامپ خاطرنشان کرد مهلت 60 روزه جنگ با ایران از زمانی آغاز می شود که ترامپ رسما شروع جنگ را به کنگره اطلاع داده باشد. ضمن این که ترامپ می تواند این مهلت را 30 روز تمدید کند تا امکان خروج نیروها فراهم شود. از سوی دیگر رویترز به نقل از یک مقام ارشد دولت ترامپ نوشت به دلیل آتش بس اعلام شده از 3 هفته پیش، طی این مدت جنگ متوقف شده و مهلت 60 روزه هنوز به پایان نرسیده است.
7: وزیر خارجه فرانسه روز جمعه گفت ائتلاف تازه‌ای که به رهبری آمریکا برای بازگشایی تنگه هرمز شکل گرفته همسو با مأموریت مشترک فرانسه و انگلستان است. ژان نوئل بارو در سفر به ابوظبی اعلام کرد شرکای خلیج فارس را در جریان ابتکار مشترک انگلستان و فرانسه قرار داده است. وزارت خارجه فرانسه در مصاحبه با شبکه سی نیوز در مورد بحران منطقه خاورمیانه گفت این ایران است که مسئول وضعیت فعلی است به دلیل خطری که از طریق برنامه موشک‌های بالستیک و برنامه هسته‌ای خود بر منطقه تحمیل می‌کند.
6: وال استریت ژورنال نوشت محاصره دریایی آمریکا علیه ایران شکافی را در استراتژی جنگ نامتقارن تهران و کنترل تنگه هرمز آشکار کرده است. تهران پس از آغاز جنگ در ماه فوریه با حمله به کشتی‌هایی که در تنگه هرمز تردد می‌کردند، فکر می‌کرد دست بالا را دارد. اما 6 هفته پس از درگیری با مسدود کردن محموله‌ها از تمام بنادر ایران توسط ارتش آمریکا مواجه شد. این امر شبکه کشتی‌های سایه ایران را که سال‌ها با پنهان شدن در دریا و انتقال مخفیانه محموله‌های خود به چین، تحریم‌های آمریکا بر صادرات نفت ایران را نادیده می‌گرفتند، تعطیل کرد و این کشتی‌ها نتوانستند از محاصره ناوگان جنگی آمریکا که آنها را تا اقیانوس هند تعقیب می‌کنند عبور کنند.
7: وال استریت ژورنال افزود فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنت کام روز پنجشنبه اعلام کرد که به حدود 44 کشتی تجاری که برای ایران کار می‌کنند دستور بازگشت داده شده است. کپلر یک شرکت ناظر بر تجارت دریایی گفت هیچ مدرکی مبنی بر عبور محموله‌های نفتی ایران از محاصره آمریکا و رسیدن نفت آنها به مشتریان چینی یا سایر خریداران وجود ندارد. این جنگ هزینه سنگینی بر اقتصاد ایران تحمیل کرده است، به طوری که بیش از 1 میلیون نفر بیکار شدند. قیمت مواد غذایی به شدت افزایش یافته و قطعی طولانی مدت اینترنت کسب و کارهای آنلاین را به شدت تحت تأثیر قرار داده است. اقتصاد بحران زده ایران با خطر فروپاشی روبروست. ارزش پول ایران از یک سال

0: بدون هیچ نشانه ای از پایان جنگ نوشت قیمت نفت خام برنت برای ماه ژوئیه با 1.04 دلار افزایش به 111.44 دلار در هر بشکه رسید و قیمت نفت تگزاس نیز 41 سنت افزایش یافت.
1: ادامه خبرها. پزشکیان در تمام بلاروس گفت تلاش برای حل و فصل اختلافات از طریق گفتگو و دیپلماسی با مسئولیت پذیری ایران همواره در دستور کار بوده است، اما آمریکا و اسرائیل در جریان مذاکرات دو بار به ایران حمله کردند.
0: اژه‌ای سردشخیم قضایای جلادان درباره مذاکره با آمریکا گفت آنچه را مشتبه خامنه‌ای در نظر داشته باشد برای همه مسئولین وظیفه سیاسی و شرعی است.
2: مسئولین نظام امروز همه در این جهت اتفاق نظر دارند. رهبر معظم انقلاب امروز ما حضرت آیت الله آسج مجتبی حسینی خامنه ای در نظرشون قطعا همه مسئولین بر اساس اون سیاستی که هم وظیفه شرعی است هم وظیفه قانونی است.
1: آخوند قمی معاون امور بین المللی بیت العنکبوت در مورد وضعیت مجتبی خامنه ای گفت علی‌رغم مجروحیتی که ایشون داشتند خداوند ایشون رو حفظ کرد و در سلامتی مشغول تدبیر امور است.
3: سوال میکنن که راجع به وضعیت عرض کنم سلامتی مقام معظم رهبری حضرت آیت الله آسد مجتبای من خدمت شما اطمینان میدم که البته علی‌رغم مجروحیتی که خب ایشون داشتند در اونجا و خداوند متعال ایشون رو الان از نظر سلامتی خودشون در سلامت کامل به سر میبرن و هم مشغول تدبیر امور هم هستن.
0: بقایی سخنگوی وزارت خارجه رژیم درباره بحران درونی رژیم بر سر مذاکره و جنگ گفت ما نباید به جان هم بیافتیم. این را باید بسیار همه کسانی که تریبون دارند مراقب باشند.
4: این که اذهان ما رو یعنی در ذهن ما یک آشوبی ایجاد بکنن نتونیم راست و از ناراست تشخیص بدیم به جون همدیگه بیفتیم به جای اینکه یادمون نره ببین دشمن اونه خب ما بیفتیم به جون خودمون این رو باید بسیار همه کسانی که تریبون دارن همه کسانی که حرفشون شنیده میشه باید مراقب باشن.
1: رویترز 11 اردیبهشت به نقل از رسانه‌های حکومتی گزارش داد اواخر روز پنجشنبه فعالیت پدافند هوایی در برخی مناطق تهران شنیده شده و پدافند هوایی با پهپادهای کوچک و هواپیماهای بدون سرنشین نظارتی درگیر شده است. در همین رابطه شامگاه پنجشنبه خبرگزاری نیروی تروریستی قدس گزارش داد صدای فعال شدن پدافند از حدود ساعت 23 و 20 دقیقه در برخی نقاط تهران آغاز شد و پس از آن گزارش‌های متعدد نشان می‌داد که این صدا در نقاط مختلف از غرب و شرق و مرکز و جنوب تهران شنیده شده است. گزارش‌ها حاکی است که پدافند برای مقابله با ریسپرنده و پهپادهای شناسایی فعال شده بود. صدای پدافند پس از حدود 20 دقیقه فعالیت و مقابله با ریسپرنده‌ها قطع شد. همه‌هنگامی گرامی خبرهای این ساعت در همین جا به پایان رسید. همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپاریم.
0: خدا نگهدار همه شما.

0: اخبار ایران و جهان از رادیو مجاهد.
1: دوازده اردیبهشت سالگرد حماسه درخشان و درس ماندگار در تاریخ معاصر ایران. شهادت 60 تن از فرماندهان و مسئولان و کادرهای مجاهدین در 12 و 19 اردیبهشت 1361 در جنگ با خمینی و پاسداران ظلمت و تباهی.
2: پیام خانم مریم رجوی به مناسبت روز جهانی کارگر. چاره کار انقلاب برای برپایی یک جمهوری دموکراتیک و نظمی نوین برای احقاق حقوق مردم ایران به ویژه زحمتکشان است. خواهران و برادران کارگر، زحمتکشان و تهی دستان دلیری که چاره کار را در اعتراض و اعتصاب و انقلاب دیده اید، روز جهانی کارگر را به رغم همه مصائب و تیر روزی های حاکمیت ولایت فقیه به شما تهنیت می گویم. در 31 فروردین امسال کارگر پیشتاز مجاهد محمد معصوم شاهی، کارگر فنی 38 ساله، به جرم شورش برای دفاع از حقوق حقه مردم ایران توسط جلادان خامنه‌ای سربدار شد. پیش از او صف طولانی کارگران و زحمتکشانی هستند که در میدان مبارزه رو در رو با رژیم ضد کارگری آخوندی، از جمله در قیام دیماه 1404، با نثار جان طبقه کارگر ایران را سربلند کردند. اکنون رژیم همان گونه که جنگ را به فرصتی برای اعدام رزماوران ارتش آزادی و جوانان شورشگر تبدیل کرده، از شرایط جنگی برای اخراج کارگران و سلب حقوق و آزادی‌هایشان سوء استفاده می‌کند. با قطع اینترنت انبوهی از کسب و کارها تعطیل و بسیاری شغل خود را از دست دادند. رژیم آخوندی برای بقای خود بخش بزرگی از اقتصاد کشور را تحت سلطه بیت خامنه‌ای و سپاه پاسداران صرف برنامه اتمی و ساختن موشک و پهپاد کرده و در این تاراج بزرگ منابع ملی به یغما رفته است. اما فراتر از همه آنها، مهمترین دارایی ایران یعنی کار و زحمت بیدریغ طبقه کارگر، آماج غارت و بهره‌کشی ضد انسانی آخوندها قرار گرفت. این دردهای عمیق که سیمای جامعه کارگری ایران در سالهای حاکمیت ولایت فقیه است، امسال ابعاد دهشتناکی به خود گرفته است. نرخ تورم از 50% عبور کرده و نرخ‌های 80، 100 و حتی 120% در راه است. معوقات مزدی طولانی مدت، غول گرانی و سفره‌های خالی معیشت اکثریت کارگران را به فروپاشی کشانده است. ادامه این روزگار تباه و تاریک دیگر قابل تحمل نیست. چاره کار انقلاب برای برپایی یک جمهوری دموکراتیک با نفی هر گونه دیکتاتوری، اعم از مذهبی یا دیکتاتوری سلطنتی، و با نظمی نوین برای احقاق حقوق مردم ایران به ویژه زحمتکشان است. در این شرایط اسارتبار که حاکمیت ولایت فقیه با اختناق، اعدام، گرانی، غارت، بیخانمانی و جنگ هر روز زندگی کارگران را در هم می‌کوبد، زحمتکشان صلح و آزادی می‌خواهند. شورای ملی مقاومت این پرچم را برافراشته و شورشگران در سراسر میهن برای آن در نبرد هستند. عموم کارگران، کشاورزان، زحمتکشان و بی‌ثبات‌کاران از دست فروشان تا کولبران، سوختبران، رانندگان، پیک‌های موتوری، کارگران پروژه‌ای، اخراج شدگان و بیکاران را به حمایت از کانون‌های شورشی و ارتش آزادی فرا می‌خوانم.

گرامی باد روز جهانی کارگر در 11 اردیبهشت 1405. زحمت کشان مسلح شوید. کارگران و زحمت کشان تنها با سرنگونی رژیم و استقرار جمهوری دموکراتیک به حقوق خود می رسند.

0: دوازده اردیبهشت روز معلم، سال روز شهادت معلم آزاده دکتر خانعلی با گلوله نیروی انتظامی شاه در سال 1340، روزی که با خون خانعلی در دیکتاتوری سلطنتی به ثبت داده شد. نخستین روز معلم در مرز پرگوهر ایران چگونه نامگذاری شده؟ روز معلم در ایران با جنبش آزادی خواهانه مردم ما پیوند خورده است. در 12 اردیبهشت 1340 اعتصاب سراسری آموزگاران که خواهان افزایش حقوقشان بودند در تهران و شهرستانها آغاز شد. دستگاه سرکوب رژیم سلطنتی مانند همیشه پاسخی جز سرکوبی زور نداشت، اما آموزگاران ایستادگی کرده و از خواست خود کوتاه نیامدند. برای درهم شکستن ایستادگی آنها به سرکوب و ماشین آپاش و باتوم روی آوردند. در صف نخست آموزگاران زن ایستاده بودند. برخی آموزگاران تلاش کردند مسیر شلنگ آب را تغییر داده تا مانع استفاده آن بر ضد معلمان دیگر شود. پس از آن مزدوران نیروی انتظامی شاه به معلمان آزاده حمله ور شدند. نیروهای سرکوبگر با تیراندازی هوایی و استفاده از باتوم می‌خواستند آموزگاران را پراکنده کنند، اما در برابر ایستادگی آنها درمانده شدند. ناگهان سرگرد ناصر شهرستانی، رئیس سرکوبگر کلانتری بهارستان، با سلاح خود آموزگاران آزاده را هدف قرار داد. در پی این تیراندازی و حمله با سرنیزه، دو معلم آزاده دیگر و یک دانش آموز مجروح شدند. اما سرگرد سرکوبگر نیروی انتظامی شاه، شهرستانی، به شلیک ادامه داد و گلوله‌ای به سر دکتر ابوالحسن خانعلی شلیک کرد. ابوالحسن خانعلی اهل کن از توابع تهران بود. وی به عنوان دبیر فلسفه و عربی در دبیرستان‌های جامی و شریف درس می‌داد. او همزمان دوره دکترای فلسفه را در دانشگاه تهران می‌گذراند. این گونه خانعلی آموزگار شریف ایرانی در خون خود غلطید و شهید شد. خون پاک و جوشان این آموزگار آزاده سرچشمه رودهای خروشان خیزش و آزادی خواهی شد.
1: شاه به شریف امامی نخست وزیر وقت خود دستور داد از جنبش به پاخواسته معلمان جلوگیری کند. شریف امامی مهره دست نشانده شاه خائن در خاطرات خود نوشته است:
2: وقتی خانعلی تیر خورد، ساعت 11:30 شب به کاخ شاه احضار شدند. شاه گفت قرار است که فردا شیطنت کنند و جنازه را راه بیاندازند و شلوغ کنند.
3: شریف امامی به شاه قول داد جلوی جنبش آموزگاران را بگیرد. با وجود قول او، تشییع پیکر غرق به خون خانعلی در روز 13 اردیبهشت به یکی از بزرگترین تظاهرات خیابانی در آن روزگار تبدیل شد. نه تنها آموزگاران که گروه‌های مختلفی در تشییع پیکر او حضور یافتند و او را در ابن باب وی به خاک سپردند. آموزگاران پس از آن قطعنامه‌ای صادر کرده و به ایستادگی خود ادامه دادند.
0: در اثر ایستادگی معلمان، شریف امامی و دولتش مجبور به استعفا شدند و شاه نخست وزیری علی امینی را که برای اصلاحات ارضی از جانب کندی رئیس جمهور آمریکا کاندید شده بود پذیرفت. هرچند 14 ماه بعد شاه با چرخش مداری از رژیم بورژوا ملاک به بورژوازی وابسته خودش شرایط آمریکا برای ادامه حکومت را گردن گذاشت و ما به ازای آن امینی را برکنار و علم را به نخست وزیری گماشت.
3: اما در پی شهادت دکتر خانعلی و بالا گرفتن جنبش معلمان، روز 12 اردیبهشت که روز شهادت خانعلی توسط نیروی انتظامی شاه بود، به نام روز معلم پذیرفته شد و به ثبت رسید. و درخشش وزیر فرهنگ امینی که از ریاست باشگاه مهرگان در پی شهادت خانعلی به وزارت رسیده بود، نامگذاری روز معلم را تایید و قبول نمود. بیم آن می رفت که اگر رضایت معلمان حاصل نشود، خیزش آموزگاران دوباره بالا بگیرد. چنین بود که نخستین روز معلم در ایران با ایستادگی و خیزش معلمان و خون پربار دکتر خانعلی نام نهاده شده و این گونه نام وی در دفتر تاریخ مبارزات مردم ایران ثبت و جاودانه شد.
1: هرگز نمیرد آنکه دلش زنده شد به عشق، ثبت است بر جریده عالم دوام ما. آموزگارانی چون خانعلی پهنه دانش و آموزش را همواره بزرفشان کردند. آموزگارانی چون صمد بهرنگی که برخی او را صمد یکرنگی و صفا نام نهادند، عشق را به مردم هدیه می کردند. و چه بسیار آموزگارانی که در مبارزه با رژیم شاه به زندان ها رفته و شکنجه های ساواک شاه خائن را تحمل کردند و دست از آزادی خواهی بر نداشتند. این گونه آموزگاران آزاده ایرانی در آبیاری نهال انقلاب ضد سلطنتی نقشی فراموشی ناشدنی ایفا کردند. اما کوره گدازان و بوته آزمایش کماکان در پیش رو بود.
0: پس از سرنگونی شاه، خمینی انقلاب را ربود. خمینی همچون سلف خود می‌خواست از نام نیک آموزگاران به نفع خود استفاده کند. در این میان روز 11 اردیبهشت گروه فرقان مطهری را ترور کرد. خمینی اما روز 12 اردیبهشت را روز ترور مطهری نام نهاد و آن را روز معلم نامید. خمینی می‌دانست که 12 اردیبهشت به خون دکتر خانعلی آذین شده است، اما در رژیم آخوندی روز معلم هرگز فراتر از یک نامگذاری نرفت و حقوق آموزگاران داده نشد. آموزگاران آزاده همواره تحت سرکوب رژیم آخوندی بودند. حقوق این قشر همیشه پایمال غارت و ظلم حکومت آخوندی بوده است.
4: از دفاعیات مسعود رجوی در بیدادگاه نظامی شاه در بهمن 1350.
5: وعده داده شده بود که ایران با پول نفت بهشت می شود، اما می بینیم ملت ایران هر روز فقیر و فقیرتر می شود. در جواب اعتصاب کارگران کوره پزخانه 200 نفر کشته شدند. در اعتصابات معلمین دکتر خانعلی کشته و عده دیگری مجروح شدند. قاتلین مردم ارتقای درجه یافتند. قاتل خانعلی به ریاست شهربانی یکی از شهرستانها منصوب شد. معلمین و کورپسچی‌ها فقط اضافه حقوق می‌خواستند. وقتی رژیم جواب خواسته های قانونی مردم را اینطور می‌دهد، آیا می‌شود ساکت نشست و دست به اسلحه نبرد؟ در سال 1336 قانون تشکیل ساواک از مجلس گذشت. ساواک مأمور حفظ امنیت و مبارزه با مخالفین شد.
6: از شما تازه می شود جانم. جمشید پیمان، تقدیم به اهالی اشرف سه. در هجوم خزان بدکردار، در هوایی که مانده زیر غبار، یک دریچه برای من مانده که زدایت زدید ام زنگار. می دمد آفتابتان آنجا، می شوم با طلوعتان بیدار. از شما تازه می شود جانم، ای بهارین دلان گل رخسار. با شما سالکان مسلک عشق، شود آسان زمانه دشوار. با شما عاشقان جان بر کف، که ندارید بیمی از ایثار. خستگی می گریزد از گیتی، هستی از خواب می شود بیدار. با شما می شود تر و تازه، به نارنج و پرتقال و انار. سرکشد هر طرف به آزادی، بید مجنون و ارغوان و چنار. گل دهد باز نرگس و سوسن، خنده بر لب شود همیشه بهار. تا پلشتی شود زگیتی گم، شب و روز است دستتان در کار. نه پریشانم و نه سرگردان، تا شمایید مرکز پرگار. گر هنوز آتشی به دل دارم، دست عشق است همچنان در کار. می شود هستیم ز غم آزاد، دلم ار باغتان شود سرشار.

پیام به نیروهای خواهان ارتباط. دوستان و نیروهای خواهان ارتباط با سازمان مجاهدین خلق ایران، پیام ها و گزارش فعالیت های اعتراضی علیه دیکتاتوری آخوندی را به ایمیل radio@mojahedin.org ارسال کنید. اکنون به پیام های خود توجه کنید.

پیام از رادیو مجاهد به احمد 3600. سیاوش از دوستان ماست. به کارتان با او ادامه بدهید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به محمد 34 تهران. مرد بر اصل ولایت فقیه، درود بر رجوی. علی از دوستان ماست. با او کارهایتان را ادامه بدهید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به کوروش 850 کرج. فرزندان ایران زمین به زودی این حکومت یزیدی را به زبالدان تاریخ می فرستند. سعید از طرف ما با شما کار می کند. کارهایتان را با او ادامه بدهید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به اسدالله 450 اصفهان. قسم به خون یاران ایستاده ایم در میدان. پویا از دوستان ما می باشد. همکاریتان را با او ادامه بدهید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به ایکس خط تیره گاما 75. شورشگران پیروزی می سازند. عسکر از طرف ما نزد شما آمده. می توانید کارهایتان را با او شروع کنید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به گروه دلتا تهران. سر خم قدغن، ما نسل بیشماریم. حسین فتحی از ماست. کارهایتان را با او ادامه بدهید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به زد خط تیره آلفا خط تیره بتا 55 مازندران. ای جلادان خوندیز، منتظر باشید. به زودی فردا از راه می رسد. امین از طرف ما با شما کار می کند. کارهایتان را با او شروع کنید. پایان پیام.

دوستان و نیروهای خواهان ارتباط با سازمان مجاهدین خلق ایران، پیام های خود را به ایمیل radio@mojahedin.org ارسال کنید. موفق و پیروز باشید.

0: در روز جهانی کارگر نگاهی به عملکرد رژیم ولایت فقیه نشون میده که ماشین سرکوب و استثمار فشار بر طبقات کم درآمد و به ویژه کارگران رو به شکلی بی سابقه افزایش داده. رژیم آخوندی که از همون بد و حاکمیت قاصبانه خودش غارت دسترنج کارگران رو در دستور کار داشته و حالا اونها رو به خط مقدم فقر و فلاکت رونده و در سایه اعتراف به بیپولی پزشکیان رئیس جمهور خامنه‌ای یا کارگزاران دیگر، کارگزاران فاسدش زمینه غارت بیشتر میلیون‌ها خانواده کارگری رو فراهم کردند و اونها حتی از تأمین ابتدایی ترین نیازهای معیشتی خودشون هم باز موندن.
1: سفره‌های خالی و درمان‌های رها شده. در مورد دستمزد کارگران، ابوالفضل اسماعیلی از مهره‌های سابق شورای کارگری رژیم در شرکت آلومینیوم پارس در گفتگو با رسانه‌های حکومتی به تاریخ 6 اردیبهشت 1405 به این بن‌بست معیشتی اعتراف کرد و گفت حتی با افزایش حقوق هم نمیتوان از پس هزینه‌های زندگی برآمد و حالا کارگران باید این ماه را با حقوق ناچیز سال قبل بگذرانند. مسکن و درمان، رویای محال در حاکمیت آخوندها. در حوزه سلامت نیز کارگران در یک سال گذشته با بحران دارو و هزینه‌های میلیونی درمان روبرو بودند. کارگر یا باید درمان را رها کند و یا زیر بار قرض‌های سنگین برود. این وضعیت نشان دهنده استثمار مطلق در ساختاری است که دولت در آن تنها مجری سیاست‌های غارتگرانه ولی فقیه است. بررسی عملکرد یک سالی رژیم نشان دهنده سه محور اصلی در غارت و سرکوب اقتصادی کارگران است. سرقت زمان، تأخیر عمدی در ابلاغ مصوبه مزد که باعث شده کارگران و بازنشستگان با حقوق ناچیز سال قبل در برابر تورم سال جدید رها شوند. تعدیل نیرو، استفاده از اهرم اخراج و ناامنی شغلی برای خفه کردن هر گونه صدای اعتراض در واحدهای تولیدی. استثمار مضاعف زنان کارگر، فشار مضاعف بر زنان کارگر که در نظام تبعیض‌آمیز آخوندی با دستمزدهایی به مراتب کمتر و بدون پوشش‌های حمایتی بیشترین آسیب را دیدند. سرقت سیستماتیک مزد و ناامنی شغلی، گزارش‌ها نشان می‌دهد که وزارت کار رژیم با تأخیر عمدی در ابلاغ مصوبه مزد عملاً دست در جیب کارگران کرده است. بسیاری از کارگران و بازنشستگان در فروردین ماه حقوق سال گذشته را دریافت کردند که با توجه به تورم پایه حقوق‌ها کمتر از سبد معیشت سال قبل است و افزایش موج تعدیل نیرو و اخراج کارگران سایه ترس و ابهام را بر سر خانواده‌های زحمتکش گسترانده است. آمارها چه می‌گویند؟ مقایسه حداقل دستمزد کارگران ایران با کشورهای منطقه و جهان عمق فاجعه را نشان می‌دهد. حقوق کارگران در ایران حدود 150 تا 160 دلار در ماه با احتساب نرخ ارز در سال 1405. ترکیه حداقل دستمزد برای سال 2026-1405 به حدود 800 تا 1000 دلار رسیده است. حدود 8 برابر ایران. کشورهای حاشیه خلیج فارس حداقل دستمزدها در این مناطق چندین برابر ایران است. کارگر ایرانی در سال 1394 معادل 500 دلار درآمد داشت. اما امروز در حاکمیت آخوندها ارزش کار او به کمتر از یک سوم سقوط کرده است. لشکر گرسنگان، جمعیت زیر خط فقر. آمارهای بین‌المللی و گزارش‌های داخلی نشان می‌دهند که بیش از 35 تا 38 درصد از جمعیت ایران زیر خط فقر مطلق قرار گرفتند و بیش از 95 درصد قراردادهای کارگری در ایران موقت یا سفید امضا هستند. این یعنی کارگر در حاکمیت آخوندها هیچ حق اعتراضی ندارد و در صورت مطالبه حقوق خود بلافاصله توسط مزدوران ولایت فقیه در محیط کار اخراج می شود. کارنامه عملکرد رژیم در آستانه روز جهانی کارگر چیزی جز بردگی مدرن نیست. تأخیر در ابلاغ مزد تنها گوشه ای از جنایات ضد بشری رژیم در حق زحمتکشان است. این بنبست اقتصادی که با نادیده گرفتن حقوق زنان کارگر و امنیت شغلی همراه شده تنها یک راه حل دارد. پیوند اعتراضات صنفی به قیام سراسری. روز کارگر برای ملت ایران، روز خیزش علیه دیکتاتوری مذهبی و فریاد برای رسیدن به یک جمهوری دموکراتیک است که در آن دسترنج کارگر وثیقه بقای دیکتاتور نباشد.

0: اما خبر جنایت‌های رژیم هر بار که منتشر میشه ما بلافاصله مواجهیم که خروش ایران آزاده و اشرف نشان‌ها در کشورهای مختلف و شهرهای مختلف دنیا هم بسیار با شور زیاد همراه است. یکی از این کشورها سوئده. اجازه بدید همراه بشیم با خانم فریبا گندمی تا بیشتر در این زمینه بشنویم. سلام دارم خدمت شما خانم گندمی. تشکر از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید.
1: من هم سلام عرض میکنم خدمت شما. درود میفرستم به همه تلاش هاتون و همچنین سلام میکنم به هموطنان عزیزم. درود میفرستم به کانون های شورشی قهرمان و با گرامی داشت یاد 6 شهید مجاهد خلق و شورشگرانی که بعد از قیام دیماه اعدام شدند و تسلیت به خانواده شورشگر دلیر ساسان آزادبار، جوان 21 ساله‌ای که امروز توسط جنایتکاران حاکم بر کشورمون اعدام شد. در خدمتتون هستم.
0: بله خانم گندمی، ما شاهد این بودیم همونطور که در مقدمه هم گفتم، چه در اعدام 6 مجاهد و بعد 2 مجاهد بعدی 8 مجاهد و بعد در سایر اعدام هایی که از شورشگران بودن، اشرف نشان ها در تجمعات مختلفی به میدان اومدن و در این زمینه شاهد فعالیت و تحرک اونا بودیم. حرف و پیام شما و اشرف نشان ها در این تجمعات چی بود؟
1: بله، ما هر هفته در واقع در مقابل پارلمان سوئد و یا وزارت خارجه سوئد تظاهرات برگزار میکنیم که مضاعف شد در این دوران و نه تنها در استکهلم بلکه در شهرهای بزرگ سوئد مثل مالمو و یوتوبوری، که در این تجمعات با سر دادن شعارهایی از قبیل نه شاه میخوایم نه ملا، لعنت به دیکتاتورها، شاه سلطان ولایت، مرگت فرا رسیده، فریاد هر ایرانی آزادی و نفرین خلق و تاریخ بر شیخ و شاه خونریز و همچنین حکومت اعدامی به دست ارتش خلق سرنگون و زندانی سیاسی باید آزاد بشه، علیه این اعدام ها و همچنین با برگزاری آکت های مختلفی همبستگی خودمون رو با مردم ایران و قیام های داخل اعلام میکنیم و همواره صدای مردم قهرمان ایران هستیم که با شهدای قیام تجدید عهد کنیم برای پیمودن این مسیر تا محقق شدن آزادی و دموکراسی در ایران و از دولت سوئد و جوامع بین المللی میخواییم که مبارزات مردم ایران رو به رسمیت بشناسند و سفارتخونه های رژیم تروریستی حاکم بر ایران رو که مرکز جاسوسی و صدور تروریست هست رو ببندند و کارکنانش رو اخراج کنند و جنایت های رژیم رو که در اعدام های گسترده خودش رو نشون میده محکوم کنند و همونطور که خانم رجوی همواره در پیام هاشون میخوان که پرونده این جنایات به شورای امنیت فرستاده بشه تا تصمیمات عملی در این رابطه گرفته بشه، ما هم این خواسته رو مکررن به گوش اونها میرسونیم. همینطور در اعتراض به اعدام 6 قهرمان مجاهد خلق، فرمانده وحید بنی آمریان، پویا قبادی، ابوالحسن منتظر و اکبر دانشورکار، بابک علیپور و محمد تقوی و 9 شورشگر قهرمانی که در قیام های دیماه دستگیر و اعدام شدند، هر روز تجمع اعتراضی داشتیم در مقابل وزارت خارجه سوئد.
0: بله بسیار عالی. حالا این واکنشا و این سرعت عمل و این به میدان آمدن با این همه شور و اشتیاق به رسوندن صدای مردم ایران و حقانیت این شهیدان به گوش شخصیت ها، محافل، ارزم بوزیر شما، مطبوعات، چه تأثیری به طور واقعی داشته روی اینها، چه مردم، چه مطبوعات و چه حتی دولت مردم؟
1: با توجه به سانسوری که سالها نسبت به ما وجود داشته، ولی علی‌رغم اون روزنامه ETC گزارشی از اعدام‌های اخیر داشته. همینطور ما خودمون در 11 آپریل تظاهرات بزرگی برگزار کردیم در مقابل پارلمان سوئد برای نه به شاه و نه به شیخ و نه به استبداد دینی، در حمایت از برقراری یک جمهوری دموکراتیک توسط مردم ایران، که هموطنانمون به طور گسترده در اون شرکت کردند، که در این تظاهرات نمایشگاه بزرگی از عکس‌های شهدای قیام اخیر برگزار شد که بسیار مورد توجه رسانه‌های سوئد قرار گرفت و تلویزیون کانال 4 سوئد قسمت‌هایی از اون پخش کرد و با چند نفر حتی مصاحبه کرد و انعکاس خوبی داشت و هموطنانمون و بسیاری از اشرف نشانان و روشنفکران سوئد با فرستادن نامه و ایمیل اعتراض خودشون رو به حضور بچه شاه که به سوئد اومد اعلام کردن و دولت سوئد مجبور شد که موضع‌گیری رسمی بکنه در رسانه ها و گفتن که این دعوت از طرف پارلمان نبوده و از طرف 3 نماینده دست راستی سوئد بوده. حتی اون روز پارلمان سوئد تعطیل بود و این خودش باعث مفتضح شدن این بچه شاه شد و این یک دستاوردی بود که باعث شد بچه شاه سفر بعدیش رو به ایتالیا چرا خاموش بره و در ضمن نشون داد که این فعالیت هایی که اشرف نشان ها انجام میدن دولت‌های مماشاتگر رو وادار به عقب نشینی میکنه و اونها رو مجبور به حمایت از مقاومت مردم ایران میکنه و هرچه بیشتر فعالیت بکنیم دستاوردهای بهتری میتونیم داشته باشیم که ما نهایت سعی و تلاش خودمون رو در این رابطه میکنیم.
0: بله، بسیار ممنون از توضیحاتتون. در پایان از طریق شما و از همین وسیله استفاده میکنیم تا درودهای خودمون و خسته نباشید خودمون رو به همه اشرف نشان ها در سوئد اونجایی که شما هستید برسونیم. باز هم تشکر میکنم از وقتی که در اختیار ما قرار دادید.
1: من هم تشکر میکنم از شما و در اینجا میخواستم یک تسلیتی به همه هموطنانی که در سوئد زندگی میکنن بگم. برای فقدان بزرگی که هفته گذشته یکی از دوستان مقاومت رو متاسفانه از دست دادیم، آقای بهروز شهریاری که بسیار یار اشرف نشان و صدیق و پرداختگری بود، تسلیت میگم به خاله مادرش و یادش رو گرامی بیدارم. با تشکر از شما.
0: بسیار یادآوری به جای بود و تشکر از شما. خدا نگهدارتون.

پیام به نیروهای خواهان ارتباط. دوستان و نیروهای خواهان ارتباط با سازمان مجاهدین خلق ایران، پیام ها و گزارش فعالیت های اعتراضی علیه دیکتاتوری آخوندی را به ایمیل radio@mojahedin.org ارسال کنید. اکنون به پیام های خود توجه کنید.

پیام از رادیو مجاهد به احمد 3600. سیاوش از دوستان ماست. به کارتان با او ادامه بدهید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به محمد 34 تهران. مرد بر اصل ولایت فقیه، درود بر رجوی. علی از دوستان ماست. با او کارهایتان را ادامه بدهید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به کوروش 850 کرج. فرزندان ایران زمین به زودی این حکومت یزیدی را به زبالدان تاریخ می فرستند. سعید از طرف ما با شما کار می کند. کارهایتان را با او ادامه بدهید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به اسدالله 450 اصفهان. قسم به خون یاران ایستاده ایم در میدان. پویا از دوستان ما می باشد. همکاریتان را با او ادامه بدهید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به ایکس خط تیره گاما 75. شورشگران پیروزی می سازند. عسکر از طرف ما نزد شما آمده. می توانید کارهایتان را با او شروع کنید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به گروه دلتا تهران. سر خم قدغن، ما نسل بیشماریم. حسین فتحی از ماست. کارهایتان را با او ادامه بدهید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به زد خط تیره آلفا خط تیره بتا 55 مازندران. ای جلادان خوندیز، منتظر باشید. به زودی فردا از راه می رسد. امین از طرف ما با شما کار می کند. کارهایتان را با او شروع کنید. پایان پیام.

دوستان و نیروهای خواهان ارتباط با سازمان مجاهدین خلق ایران، پیام های خود را به ایمیل radio@mojahedin.org ارسال کنید. موفق و پیروز باشید.

0: بیش از 80 کشور جهان روز جهانی کارگر را جشن می‌گیرند. حکومت‌ها و اتحادیه‌ها و سندیکاها تلاش می‌کنند رسیدگی‌ها و امتیازات و ارتقاء سطح رفاه کارگران را که پیگیری کردند گزارش کنند و متقابلاً مخالفان هم اشکالات و ضعف‌ها و انتقادات و خواسته‌ها را بیان می‌کنند. ولی در ایران وضعیت کارگران چطوره؟ همراه هستیم با آقای حسین میرداماد تا به همین موضوع بپردازیم. سلام میکنیم خدمت شما آقای میرداماد.
1: من هم سلام میکنم خدمت شما و به خصوص به کارگران دلیر میهن، در خدمت شما هستم.
0: خب آقای میرداماد، از یک سوال پایه‌ای شروع کنیم. وضعیت کارگران ایران رو در شرایط فعلی چطور ارزیابی میکنید؟
1: شما یک مقدمه‌ای گفتید از وضعیت در جهان. در واقع تمام اون چیزایی که در جهان اتفاق میفته در ایران معکوس هست. یعنی الان کارگرا اصلا حق اعتراض ندارن، حق تظاهرات ندارن. اون پاسدار رادان سرکرده نیروی انتظامی رژیم هفته گذشته گفت هر اعتراضی دشمنی محسوب میشه و برخورد قلاز و شداد داره. بنابراین از جنبه بیان خواسته ها یا بیان تضادها و مشکلات اصلا زمینه ای وجود نداره، نگذاشته دیکتاتوری آخوندی. از طرف دیگه گفتید وضعیت کارگران چطوره؟ وضعیت کارگران الان در واقع باید بگیم که روی خط بقاه. الان خودشونم کارشناسای رژیم هم عنوان خط بقا به کار ببرن،
0: یعنی بدتر از خط فقر.
1: یعنی خط فقر اصلا گویای وضعیت کارگران نیست. همین چند ماه پیش بود که یک کارشناس حکومتی به اسم مرتضی افقه اعلام کرد که خط فقر بر اساس برآورد کارشناسان 60 میلیون تومانه. بعد یه ماه بعدش، یعنی تو ماه بهمن، اینو در ماه دی گفته بود، در ماه بهمن، یعنی سه ماه پیش، روزنامه توسعه ایرانی که باز یک رسانه دیگه حکومتی اواخر بهمن برداشت، نوشت که خط فقر بین 50 تا 70 میلیونه، یعنی 10 میلیون تومن هم بیشتر. بنابراین اگر شما در نظر بگیرید ما بفهمیم که وقتی 70 میلیون تومن 60 میلیون تومن خط فقر هست، درآمد کارگر در ماه یا 10 میلیون تا 11 میلیون تومان تازه در بهترین حالتش هست، خب دیگه الان خط بقا بودن خیلی عجیب غریب نیست. چون اون اگه حتی بر اساس برابری با دلار حساب بکنیم، اون روزی که این حقوق 11 میلیون تومان بوده اعلام کردن، دلار برابریش با ریال 80 هزار تومان در برابر هر به اصطلاح دلار بوده. نه. الان شده 180 هزار تومان هم بیشتر. یعنی در واقع اون موقع 137 هزار تومان، 137 دلار بوده هر ماه درآمد کارگر. الان شده 61 دلار.
0: کمتر از نصف.
1: کمتر از نصف شده. و تازه این بقیه اینام کجا رفته؟ اونم یه بحث دیگه ایه. مادهش اون چیزی که برمیگرده به کارگرای ایران، همون در واقع خط بقاه و نه حتی خط فقر و نه حتی خط فقر مطلق.
0: ولی خود رژیم یه آماری داده، در اواخر سال گذشته گفته خط فقر 25 میلیون تومانه در ماه. اینو فکر کنم تلگرام چند ثانیه رژیم همین چند روز پیش نوشته. نظر شما چیه؟
1: خب رژیم تو عدد سازی، یعنی در واقع رژیم جنایتش و غارتش علیه حقوق کارگرها رو دوبله انجام میده، یعنی هم دجالگری میکنه هم حقوقشون بالا میکشه. دجالگریش چیه؟ الان خود کارشناسای رژیم میگن که این یک آمارسازیه. شما نگاه بکنید اون روزی که اینا حقوق کارگر رو، همین پریروز یک کارشناس حکومتی به اسم سعید لیلاس، کارشناس اقتصادی رژیمه، گفته در یک سال گذشته هر ماه نرخ تورم بین 6 تا 8 درصد بوده، یعنی متوسط بگیریم میشه 7 درصد، یعنی هر ماه 7 درصد تورم رفته بالا. خب شما اگه از اون 11 میلیون تومان 7 درصدش رو کم بکنی میشه 770 هزار تومان. این 770 هزار تومان رو زد در 12 ماه بکنی میشه 9 میلیون و نزدیک 400-500 هزار تومان. در واقع یه ماه درآمد کارگرا رو از 12 ماه خورد. حالا این یه ماه داشته باشین، بعد اینا اومدن اعلام کردن که حقوق کارگر رو برای سال 405 5 میلیون تومان اضافه میکنن. مثلا میکنم 15 میلیون خورده یا نزدیک 16 میلیون تومان. ماه فروردین که تموم شد ندادن، اردیبهشت هم نمیدن، تازه سخنگوی پزشکیان اومده گفته از ماه خرداد خدا میدونه اونو بدن یا ندن، دو ماه هم که اینجا خوردن. بنابراین اگه ما صحبت از خط بقا میکنیم، واقعا کارگر رو رسوندن به نقطه‌ای که زندگی و دودمانش داره برباد میره. این وضعیتی است که الان برای رژیم اینا وجود آوردن. کارگر الان تو اولیه ترین نیازهای زندگیش مونده.
0: بله، حالش که شما اشاره کردید به خط بقا، صحبت های کارگری رو داریم از اصلویه به نام کاوه، اینو با هم گوش کنیم. من سوالاتمو مطرح میکنم.
1: بله،
2: از اهل اصلویه هستم، نیروگاه چهارواحد اصلویه سر کارم. الان 4 ماه حقوق نگرفتیم. من یک سرپرست یک خانواده ام که این 4 ماه که حقوق نگرفتیم میریم شرکت هیچ پولی بمون نمیده، میگن میخوای کار کنید کار کنید، کار نمیخوای کار نکنید برید بیه بگیرید. آخه تا کی میخوایم اینجوری زندگی کنیم؟ چطور میخوایم خانواده مو بهشون برسم؟ واقعا خیلی سخته. من الان 35 سالمه، نه خونه از خودم دارم، نه ماشینی از خودم دارم، نه سرمایه از خودم دارم، هیچی ندارم. من 3 بچه دارم، یک خانومم، یعنی الان 35 سالمه، کی میخوام براشون یه خونه بذارم، یه ماشینی بذارم، یه زندگی آرامشی براشون فراهم کنم؟ من که میدونم نمیتونم. تا آخونده بالا سرمون هیچ کاری نمیتونیم بذاریم. از ما باید دست به دست بدیم به این حکومت آخوندی کسیف برکنار بشه. تا که میخوایم اینجوری فقط داریم ناله میکشیم و داریم گریه رو، این کار کردن با من و این کار کردن 40 ساله فقط داریم حرف میزنیم و نمیدونم. نمیشه، باید یک کاری بکنیم که این حکومت کثیف رو برکنار کنیم، دست به دست بدیم و این حکومت رو کثیف رو برکنار کنیم. ممنونم از شما.
0: بله، درود میفرستیم به کاوه عزیز که از اصلویه تماس گرفت، مشکلات خودش و کارگران رو به صریح ترین وضع توصیف کرد. خب آقای میرداماد، شنیدید صحبت های کاوه رو، نظرتون چیه؟
1: ببینید، شما در بحث خط بقا داشتیم صحبت میکردیم. بله. خب این کارگر عزیز که واقعا درود برش که از اصلویه تماس گرفته و صحبتش رو مطرح کرده، خیلی ساده 4 تا موضوع رو مطرح کرد. اولی که 4 ماه حقوقش رو ندادم. خب تازه اون وضعیت اگه هر ماه حقوقش رو بده، یه ماهشه که بالا میکشن، هر ماهش خودش یک شیشم خط فقر.
0: ببخشید، وقتی حقوق نمیدن یک ماه، ماه بعد هر دوشو میدن یا اصلا نمیدن؟
1: این جزء میشه مطالبات کارگران، یه چیزی که حالا دیگه کی بدن خدا میدونن. نسیت یعنی مثلا یه کارگر هست 5 ماه مطالبات دارم، 6 ماه مطالبات دارم، اینا رو نمیدن بهشون به این سادگی ها. انقدر اینا رو به ذله میکشونن و بحث اخراج کارگران هم هست، یه مقداری اعتراض بکنن حرف داری خب برو بیرون. این داستان اینه. یه محور گفت چی؟ گفت 4 ماه ندادم.
0: 4 ماه پولش ندادم من.
1: محور دوم گفت چی؟ گفت موقعیت نیروگاه اصلویه است. اصلویه مال کیه؟ تمام نیروگاه های اصلویه مال سپاهه. ما الان سال گذشته همین ایام بود، 6 اردیبهشت بود یا 7، الان دقیق یادم نیست، همون انفجار بندرگاه هرمزگان پیش اومد، بندر عباس. بسیاری کارگرایی که سپاه به استثمار کشیده بود اصلا شناسنامه نداشتن، هویتشون معلوم نبود، یک بردهداری را انداختن اونجا. این عبارت بردهواری رو در رابطه با کارگر من از همین کارگر اصلویه شنیدم. موضوع بعدی میگه زندگی من آرامش نداره، آرامش نداره زندگیمون، هیچی ندارم، نه خونه ای، نه زندگی، نه ماشینی، نه میتونم بچه هامون، نه زندگیمون جمع جور بکنم. بعد نکته مهم دیگه گفت، گفت راه حل دیگه حرف زدن نیست، باید این حکومت کثیف رو سرنگون کنیم. این نکاتی بود که این دوست عزیزمون
0: بله
1: که ازش صحبتش پخش کردیم.
0: بله، خوبی بله. اشاره کردید، خلاصه کردید حرفاشو. خب شما به خواسته های کارگران اشاره کردید. من به یاد میارم که خمینی گفته بود خدا هم کارگر است. خب خمینی با این خواسته ها چه کار کرد؟
1: ببینید، خمینی رو چهار رو سه مؤلفه واقعا بنا رو گذاشت بر تار و مار کردن زندگی کارگران. مؤلفه اول دست باز به غارتگراش، این باند مؤلفه که یک باند غارتگری بودن تو بازار، اینا رو گذاشت رو تمام شرکت‌ها و مؤسسات اقتصادی. بعد مؤلفه دوم دجالگری بود با اسم اینکه خدا هم کارگر است. یعنی دیگه تو چه حرفی میخوای بزنی؟ خدا، ما گفتیم خدا کارگره، پس تو چه حرفی دیگه داری؟ پس دهنت ببند در برابر خمینی. دیگه یه همچی سقفی رو زده. موضوع بعدی سرکوب وحشیانه کارگران بود. صدها شاید هزاران کارگر دستگیر کردن، شلاق زدن. اونا که حتی میرفتن تظاهرات و اعتصاب و اینا میکردن، شلاق میزدن. و حتی تا همین اواخر هم که همین روال بوده همیشه. این کجا؟ من توی آرشیوامو نگاه میکردم، به اطلاعیه برخورد کردم از مجاهدین در 27 اسفند سال 57، یعنی یک ماه و پنج روز بعد از پیروزی انقلاب. خواستهای مرحله‌ای از جمهوری اسلامی مطرح کرده، چند تا از محوراشو میگم در رتبه کارگرا، راجع بقیه چیزا هم بود. لغو کلیه مقررات ضد کارگری و تدوین قانون جدید کار با نظر خود کارگران، تأمین مسکن برای تمام کارگران، سپردن اداره بانک رفاه کارگران و سایر صندوق‌ها و بانک‌های کارگری به خود ایشان، همون صندوق‌های کارگری که الان چطوری غارتگرای حکومتی اسمشو گذاشتن حیات خلوت دولت‌هاشون، لغو تمام کسور دولتی از قبیل مالیات و بیمه و امثالهم و از دستمزد کارگران و تأمین هزینه‌های ضروری نظیر بیمه و بازنشستگی توسط خود دولت از محل درآمد نفت، اداره امور کارخانه توسط شورای کارکنان مرکب از نمایندگان شورای کارگران و کارمندان و نماینده کارفرما، لغو کلی مطالبات مالی رژیم پیشین، یعنی رژیم سلطنتی که در واقع کارد به استخون کارگران رسیده بود و ایادی آن از کارگران محروم در کلی زمینه‌ها، تهیه شیرخوارگاه و کودکستان برای کودکان کارگران، رسمی کردن کارگران پیمانی که الان رژیم اصلا کارگر رسمی رو کلا از دور خارج کرده، 95% کارگرا شدن کارگرای قراردادی، اون موقع خواسته که حتی همون درصد پیمانی ها رو هم رسمی بکنن، افزایش تساوی حق و سهم کارگران از سود کارخانه نسبت به افزایش سود کل. خب ببینید موضوع خیلی ساده بوده، مردم ایران تظاهرات کردن، انقلاب کردن علیه دیکتاتوری سلطنتی که خیلی واضح بود که بسیاری کارگرا رو به خاطر اعتراضات به خاک و خون میکشیدن. خب این عوض شده. خواسته چی بوده؟ خواسته رفاه و وضعیت بهتر برای کارگران. این وضعیتی بوده که رژیم به وجود آورد. میگید خمینی دم از مستضعفین میزد. اصلا این خامنه‌ای که اومد گفتش که مستضعفین یعنی همین بسیجی‌ها، تموم شد رفت. اصلا همون واژه هم تموم شد. از همون روز اول لوس کردن، خراب کردن که بتونن بیشتر غارت کنن.
0: بله. بله خوب شد اشاره کردید به اون چه که از ابتدا رخ داد با اون خمینی. برگردیم امروز از کرج، خواهرمون مهرنگیز تماس گرفته، صحبت‌های خواهر مهرنگیز رو هم بشنویم.
3: سلام عرض می‌کنم، مهرنگیز هستم، از کرج باهاتون تماس می‌گیرم. شما می‌دونید که هر روز داره وضعیت ایران بد و بدتر میشه و ما تو چه شرایط سختی داریم زندگی می‌کنیم. من همسرم کارگر هستش و مدت‌هاست که حقوقش رو دریافت نکرده متأسفانه. یعنی چند ماه یعنی میشه که یعنی ما اصلا حقوق و مزایایی نداریم با توجه به شغل سختی که همسرم داره. شما حالا تصور بکن که ما باید اجاره خونه بدیم با 2-3 بچه که جدا از خرج تحصیلاتشون، خرج و خوراکشون، حتی ما برای باورتون شاد نشه، ما حتی برای خرید نون هم حساب کتاب میکنیم که کسری نیاریم. یعنی دیگه حالا بماند میوه و گوشت و فلان این چیزا که دیگه برامون خواب رویا شده. بارها حتی همسرم و بقیه کارگرها رفتن اعتراض بکنن، ولی متاسفانه جدا از اینکه برچسب اغتشاشگر بهش شون زدن، پاسخوی ما نبودن. ما که میدونیم ایران که کم سرمایه نداره و الانم که خدا ازشون نگذره، این لعنتی ها همه اموال و سرمایه های ایران رو غارت کردن. فقط خبر اختلاس و غارت و اینا همش به گوش ما میرسه. واقعا به خدا جون به لب شدیم تو این اوضاع بعد اقتصادی و بحران و تورم و این چیزا، اینو بگم که واقعا شما فقط تنها امید ما هستین، همین مقاومت شما و این سازمان، تنها شما بودین که صدای ایران بودین، صدای ما بودین. واقعا ممنونم ازتون، خدا حفظتون کنه. واقعا ما از شما انگیزه میگیریم، انشالله به زودی زود در این سال جدید شاهد سرنگونی اینا ما باشیم انشالله. درود بر رجوی، مرگ بر ولی فقیه. باز هم ازتون تشکر میکنم و به خدای منانی سپارمتون.
0: بله، درود میفرستیم به خانم مهرنگیز از کرج. توضیحاتی دادم واقعا خیلی تاثیرگذار بود. امید ما شما هم توضیح دارید.
1: همونطور که گفتید، واقعا این خواهرمون مهرنگیز به خوبی تصویر کرد از وضعیتی که رژیم آخوندی بر سر کارگران آورده. چند ماه چند ماه میگه حقوق نمیگیرن، تو ساده ترین چیزای زندگی گیر کردن. بعد اشاره کرد به اینکه حتی برای خرید نان و چای هم حساب کتاب میکنن. این وضعیتی که خب اینا به وجود آوردن و چقدر خوب آخرش گره زد با اینکه راه کار سرنگونی این رژیمه و از این آخوندها هیچ انتظاری برای حل مشکلات کارگران نیست.
0: خب یک تماس دیگه ای داریم، مهرداد از اردبیل، که این رو هم با هم بشنویم. من آخرین سوال رو از شما خواهم پرسید، لطفا پخش کنید.
4: من مهرداد هستم از اردبیل. یه 11 اردیبهشت، روز جهانی کار، اول ماه می، برای همه کارگران جهان یک عیده، ولی این رژیم ضد کارگری برای ما کارگران هیچ حق و حقوق قائل نیستند. نه تنها مزایای کارگری، هیچ جایی در قانون کار این رژیم نداره و البته حتی مزد روزانه ما را نیز ماها به تأخیر میدهد. حقوق ماه 20% زیر خط فقر است. درآمدهای کلان آن توسط دستاندارکاران کامنه جلاد فارت میشه و یا برای حفظ نظام و هزینه نیروهای نیابتی و تروریست های بدون برون مرزیش میشه. همچنین روزانه در جنگ با آمریکا گوشه های از افلاس های نظومی آنها افشا میشه. این در حالی که مردم را با این همه ثروت طبیعی که هست به زیر خط فقر بردن. ولی متاسفانه آنجایی که به حق حقوق مردم ایران و کارگران زحمت کش میرسه، سالهاست که سفره ما خالیه. ولی حرف آخر ما کارگران اینه که کف خیابون به دست میاد حق کن. مرگ بر ستمگر، چه شاه باشد چه رهبر. مرگ بر خامنه‌ای، لعنت بر خمینی. درود بر مسعود رجوی و درود بر مریم رجوی.
0: خب آقای میرداماد، این هم از صحبت‌های مهرداد، دوباره از یک شهر دیگه. خب با این مصائبی که میشنویم و اون توضیحاتی که شما دادید، بالاخره چشمنداز و سرنوشت کارگران رو شما چطوری ترسیم میکنید؟
1: شما الان از سه نقطه ایران، از جنوب ایران، از شمال ایران و تا حدودی از مرکز ایران، اصلویه در جنوب،
0: بله،
1: مثلا کرج رو در نظر بگیم، محدوده مرکزی و اردبیل در شمال،
0: بله،
1: که هر سه تا اتفاقا از شهرهای صنعتی ایران هم هستند، کارگران و خانواده کارگران حرفاشونو زدن. اتفاقا هر سه تا رو یه چیزی انگشت گذاشتن، اون هم سرنگونی این رژیمه. این رژیم غارتگر بعد از 47 سال امکان نداره، اصلا تو مخیلش نیست که مسئله ای از 14 میلیون کارگر ایرانی با خانواده هاشون بالای 50 میلیون نفر تضادی حل کنه. چون مسئله یکش بقایشه، میخواد خودش بمونه، نه اینکه مردم ایران و زحمتکشان ایران بمونن. از این روز که در اطلاعیه مجاهدین، در پیام‌های خانم رجوی و آقای رجوی تأکید مکرر شده، از جمله بر این که هرچند چنگال دشمن تیز و نیرویش آماده سرکوب باشد، رژیم اکنون گرگ کاغذی است، شیران شورشگر بند از بند رژیم می‌گسلند. این حرف برادر مجاهد مسعود رجویه. بنابراین با درود به همه کارگران قهرمانی که در این دوران برخواستن، چه اونهایی که شهید شدن، چه اونهایی که افتادن زندان، چه اونهایی که مسیر مبارزه رو دارن ادامه میدن. مسیر یک چیز بیش نیست، شورش علیه دستگاه غارت و سرکوب.
0: تشکر میکنیم آقای میرداماد، وقتی که گذاشتی در برنامه شرکت کردید. روز جهانی کارگر بود و ما پرداختیم به تنها گوشه‌ای کوچک از مشکلات کارگران و دنیایی که دارن، و با امید که بتونیم اون ترسیمی رو که شما مسیری رو که ترسیم کردید این کارگران هرچه زودتر طی کنن و به آزادی و آبادانی خودشون برسن. تشکر میکنیم یک بار دیگه.
1: خیلی ممنون.

حداقل دستمزد. در آغاز سال 1405 نه با امید بلکه با شوکی عمیق برای میلیون‌ها کارگر و بازنشسته در ایران مواجه شدیم. شورای عالی کار حکومت در 24 اسفند 1404 حداقل دستمزد ماهانه رو حدود 16,625,000 تومان تصویب کرد. اما وزیر کار رژیم با تأخیر عمدی تا 31 فروردین 1405 از ابلاغ این مصوبه خودداری کرد. حالا چرا این کارو کرد؟ به این خاطر که همه به یاد دارن که در سال 404 پزشکیان چند بار گفت من برای پرداخت حقوق‌ها پول ندارم. یعنی خیلی روشن سال 1405 رو با سرقت افزایش دستمزد یک ماه کارگران و حقوق بگیران شروع کرد. اون هم در شرایطی که در ششم اسفند 1404 روزنامه حکومتی توسعه ایرانی با درج خبر افزایش 279% هزینه های زندگی در سال جاری نوشت، در پایان دی ماه هزینه های ساده یک خانواده 3.3 نفره چیزی حدود 65 میلیون تومان است. همین شورای عالی کار رژیم در اسفند 1403 نرخ سبد معیشت رو 23 میلیون 400 هزار تومان اعلام کرده بود. یعنی هزینه سبد معیشت 42 میلیون تومان در سال 1404 افزایش قیمت داشته ولی دستمزد کارگر 1 ریال هم اضافه نشده. حالا نگاهی به قیمت کالاها و افزایش قیمت‌ها وضعیت رو روشن‌تر می‌کنه. در حالی که دولت پزشکیان در دی ماه ارز ترجیحی رو حذف کرده، ما شاهدیم که در عرض چند روز قیمت‌ها چنین جهش‌هایی رو داشتن. حبوبات 3 برابر گران شد. قیمت گوشت 2 برابر افزایش یافت. روغن 3.5 برابر گران شد. قیمت برنج 2 برابر افزایش شد. افزایش داشت. به اعتراف رسانه حکومتی در دی ماه رکود تورم ماهانه شکسته شد. البته این نه تنها باعث توقف تورم نشد بلکه قیمت ها افزایش هم پیدا کردند. فقط جهت نمونه روغن که در دی ماه نسبت به ماه قبل 3.5 برابر شده بود، در ماه بهمن باز 12% دیگه افزایش قیمت داشته. حالا یک بچه دیگه دزدی رژیم از کارگران رو هم در همین ابلاغ حداقل دستمزد با یک ماه تأخیر شاهدشیم. وزیر کار رژیم در بخشنامه ابلاغ مزد در سال 1405 اینطور نوشته: بخشنامه مزد 1405 با حداقل دستمزد 55 میلیون ریالی و امکان بازنگری در مزد واحدهای آسیب دیده از جنگ ابلاغ شد. یعنی چی؟ یعنی این وسط اومدن هزینه های خرابی و تخریب و امثال هم رو هم از حداقل دستمزد ناچیز کارگران میخوان بپردازن. اون هم در شرایطی که کارگران به صورت انبوه یا اخراج میشن و یا دستشون زیر تیغ ساطور اخراج و یا زیر فشار له کننده اختلاف دستمزد و هزینه زندگی. بر اساس آمارهای خود همین حکومت بیش از 35 تا 38% جمعیت ایران، یعنی حدود 30 میلیون نفر زیر خط فقر هستند. این آمار البته آمار مهندسی شده است. با خط فقر 65 میلیون تومانی و درآمدها و دستمزدها به خوبی روشنه که این هم آمار به شدت مهندسی شده است. برخی کارشناس حکومتی آمار خط فقر رو تا 60% اعلام کردن. البته با دلاری که به مرز 160 هزار تومان رسیده بود و الان از این هم بالاتر زده دیگه و 180 هزار رو هم رد کرده دیگه، توضیح زیادی در رابطه با هزینه های سبد معیشت نمیشه داد. حداقل دستمزد در کشورهای منطقه را اگه بخوایم بررسی کنیم، تفاوت فاحش شرایط معیشت کارگران در ایران رو میتونیم به خوبی خوب ببینیم. حقوق کارگر در ترکیه 800 تا 1000 دلار در ماه است. همین مبلغ برای کارگر ایرانی با دلار 160 هزار تومانی و نه 185 هزار تومانی، اون هم اگر پرداخت بشه
حدود 100 دلاره. الان کمتر هم شده. خب با نگاهی به این کارنامه سیاه و دزدی از سفره های مردم ایران میشه به خوبی دید که رژیم آخوندی برای سال 1405 هم بنای سیاست اقتصادیش رو بر چپاول سفره های مردم ایران و به خصوص کارگران گذاشته. البته نجومی تر و جنایتکارانه تر از هر سال دیگه.

0: گرانی بی سابقه زندگی مردم ایران را بیش از پیش به نابودی کشانده است. شاخص‌های کلان نشان از عمق فاجعه دارند. روزنامه حکومتی دنیای اقتصاد در این باره نوشت: بررسی سری زمانی تورم منتشر شده از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد در تمام سال‌هایی که تورم نقطه به نقطه ماهانه آن موجود است، نرخ کمتر از تورم 67 درصدی فروردین 1405 است. تورم 67 درصدی به این معناست که به طور متوسط تمامی کالاها و خدمات تقریباً 1.7 برابر گران شده است. اگر متوسط تورم جهانی را در نظر بگیریم که تقریباً 3.7% است، 15 سال طول می کشد تا کالایی 1.7 برابر گران شود. اما در کشورمان ظرف 1 سال این اتفاق افتاده است که به واقع فاجعه است. بررسی تورم در کشورمان نشان می دهد که تقریباً 10 سال است که تورم بالای 30% و 40% داریم. تازه این آمارها بر اساس آمارهای رسمی رژیم است و واقعیت فراتر از آن است. اما همین میزان تورم ساختارهای اقتصادی کشور و به تبع آن زندگی مردم را از هم می پاشاند. نکته دردآور اینجاست که وقتی وارد قیمت کالاهای اساسی می شویم، عمق فاجعه نمایان می شود. به عنوان نمونه، تغییرات قیمت تخم مرغ. در تیر ماه 404، قیمت یک شانه تخم مرغ 90 هزار تومان بود. مرداد 120 هزار تومان. شهریور 170 هزار تومان. مهر 200 هزار تومان. آبان 225 هزار تومان، آذر 260 هزار تومان، دی 330 هزار تومان، بهمن 440 هزار تومان و فروردین 405 540 تا 590 هزار تومان. این گرانی به این معناست که کارگر با دستمزد یک روز کار خود حتی یک شانه تخم مرغ هم نمیتواند بخرد و حتی تخم مرغ هم از سفره‌های مردم پر میکشد. بقیه مواد غذایی اساسی هم با رشد وحشتناک روبرو بوده است. گوشت گوسفند اردیبهشت 404 نزدیک به 780 هزار تومان بود، اما در اردیبهشت 405 به بیش از 2 میلیون تومان رسید. مرغ از 80 هزار تومان در اردیبهشت 404 به بیش از 300 هزار تومان رسید. برنج ایرانی 5 برابر گران شد و الان 500 هزار تومان است. روغن مایه 810 گرمی 4 برابر گران شده و در بازار 400 هزار تومان به فروش می رسد. شیر 1 لیتری به 90 هزار تومان رسید و 3 برابر گران شد. نان سنگک آزادپز هم از 10 هزار تومان بر روی سکوی 25 هزار تومان نشست. این از مواد غذایی. بقیه کالاها و خدمات هم به شدت گران شدند. رژیم به بهانه جنگ ارتباطات را آنقدر گران کرده که مردم ایران به کلی از اینترنت جهانی قطع شدند. البته با فروش اینترنت طبقاتی با اسم شیک اینترنت پرو مردم را می چاپد. قیمت موبایل هم سر به آسمان می زند. موبایل سامسونگ A56 به عنوان یک گوشی میان رده تا 80 میلیون قیمت می خورد، در حالی که همین چند ماه پیش 30 میلیون تومان بود. اما چپاول سفره‌های مردم، آن هم در جامعه انفجاری، خودش هیزوم آتش قیام‌هایی است که در کمین این رژیم غارتگر و خونریز نشسته و راه گریزی از آن ندارد.
1: سلام کنم به همه شنوندگان. علی هستم از مشهد. عرض کنم به خدمت شما که روز کارگر رو به همه همقشتای خودم تبریک میگم. پیشاپیش من تازه با سیمای آزادی، با برنامه سیمای آزادی آشنا شدم. خوشحالم که به سیمای آزادی پیوستم و دوست دارم که انگل های جامعه رو از جامعه

0: امروز خبر رسید که بر اثر ریزش معدن زغال سنگ در طبس از دو کارگری که زیر آوار موندند یک کارگر جان باخته و دیگری به شدت مصدوم شده. هر دو کارگر از شهرها و استانهای دورتر برای لقمه نانی به این معدن رفته بودند. خبرگزاری حکومتی تسنیم که وابسته به سپاه پاسداران نوشت منطقه معدنی پرورده طبس به عنوان قطب زغال سنگ کشور همواره با چالش‌های ایمنی در معادن زیرزمینی روبروست. اما خبرگزاری نیروی تروریستی قدس ننوشت که اساساً این معدن‌ها کارپردازهای سپاه و بسیج هستند که فقط کارگران رو چپاول می‌کنند و ریالی بابت مسائل ایمنی خرج نمی‌کنند.
1: کارگران معدن قربانیان فاجعه‌ای به نام ولایت فقیه.
2: این زندگی است که ما داریم. ما کاشفان سنگ زغال در عمق کوه این سینه خیز خزیدن به سوی لقمه نانی در حفره نمور معدن تاریک بی آفتاب و تابش گرمش. ای زندگان، این چیست؟ زندگی است که ما داریم؟
1: بر اساس آخرین آمار رسمی، رژیم آخوندی یعنی مرکز آمار ایران در سال 1402 حدود 6451 معدن فعال در کشور وجود دارد و حدود 144087 نفر شاغل در معادن کار می کنند. اما زندگی این کارگران در حاکمیت آخوندی سیاه‌ترین نوع زندگی کارگری بوده است. در حکومت آخوندی هیچ آماری از انفجارهای معادن در این 5 دهه وجود ندارد. تنها می توان با نگاه به رقمی که در سال 1402 اعلام شده به کل فاجعه در 5 دهه پی برد. رقمی که رسماً در سال 1402 اعلام شده می گوید در 4 سال یعنی از 1396 تا 1400 حدود 8491 حادثه معدنی ثبت شده. وقتی این شمار حادثه در 4 سال رخ داده باید حد زد که کل فجایع معادن در این حکومت چه رقم وحشتناکی هست. مهمترین و فاجعه بارترین این انفجارها معادن در حکومت آخوندی عبارت بودند از انفجار معدن طبس در سال 1386 که جان 8 کارگر را گرفت، انفجار معدن زمستان یورت در گرگان در سال 1396 که 43 کارگر در آن حادثه جان باختند و انفجار معدن طبس در سال 1403 با 53 کشته از کارگران محروم. علاوه بر این انفجارهای مهیب باید گفت ده‌ها حادثه متوسط 2 تا 10 کشته در معادن مختلف طی این سالها وجود داشته است. نگاهی به برخورد حکومت با کارگران مصیبت دیده این معدن طبس که 53 کارگر در آن در حقیقت قتل عام شدند نشان دهنده رفتار این حکومت با کل کارگران معادن است. در اثر انفجار ناشی از نشت گاز متان در شهریور 1403 در معدن زغال سنگ معدنجوی طبس 53 کارگر کشته و دست کم 20 نفر مجروح شدند. این حادثه نتیجه نشت گاز متان در بلوک‌های B و C معدن بود که منجر به انفجار شد. شدت انفجار چنان بود که چند روز طول کشید تا اجساد جان باختگان پیدا شود. کارگران معدن طبس در روز حادثه بوی گاز را اعلام کرده و هشدار داده بودند. اما عوامل حکومت در نقش کارفرما که اساساً از کارپردازان سپاه پاسداران هستند، آنها را به اجبار بر سر کار فرستاده و در صورت تمرد به اخراج تهدید کرده بودند.
3: از همین کارگرای معدن مگه ما صبح بهش اطلاع دهیم که بو گازت تونه. گفتن اگر دوست داره بره سر کار، اگر دوست داره خیلی محترمانه تسویه حساب تهدید. الان 70-80 تا جوان مردم پرپر شده، نباید جواب مرو بدن.
1: پس از وقوع حادثه معدن طبس، مسئولان معدن بدون آنکه مورد کمترین بازخواستی قرار بگیرند و بدون هیچ اقدامی در مورد رفع عوامل فاجعه، کارگران را با زور و اجبار روانه دخمه‌های هولناک مرگ کردند و وقتی با اعتراض و اعتصاب کارگران مواجه شدند، معدن را تعطیل کردند و به کارگران گفتند بروید مستمری خود را از بیمه کارگری بگیرید.

0: یک داستان واقعی. نمایشنامه رادیویی.
1: اول که دیدمش احساس کردم یه شبح سرگردانه. ترس برم داشت. از ته یه راهروی تاریک به طرفم اومد و بدون اینکه حتی یک کلمه حرف بزنه دستشو به سمتم دراز کرد. راهرو اونقدر تاریک بود که نمیتونستم خطوط چهرهشو تشخیص بدم. وقتی باهاش دست دادم دستش گرم بود و همین دلمو قرص کرد. بهش گفتم تو آخرین کسی بودی که دیدیش؟ بدون اینکه لب باز کنه فقط سرشو تکون داد. بهش گفتم من دانشجوی روزنامه نگاریم، میخوام از این موضوع مطلب بنویسم. تو این دخمه جایی هست که بنشینیم و یه بار برام داستانو تعریف کنی؟ بهم جوابی نداد. منم دیگه چیزی نپرسیدم، فقط باهاش همراه شدم. تو مسیر بی مقدمه شروع کرد به حرف زدن. صداش خشک و خشدار بود.
2: صبح همه با هم رفتیم کارخونه. خبر اومده بود که میخوان دستگاه ها و ابزار تولید و این چیزها رو از توی کارخونه جمع کنن. به کارخونه که رسیدیم مامورا صف کشیده بودن. تا دهن باز کردیم همینجوری ریخته رو سرمونو حالا نزن کی بزن.
1: چرا؟
2: مامورای ضد شورش بودن، میخواستن صدامونو خفه کنن.
1: خب بعد چی شد؟
2: هیچی، کتکی که خوردیم را کچ کردیم رفتیم سمت استانداری. اونجا جمع شدیم که حرفامونو بزنیم. یک ساعت نکشید که دوباره مامورا ریختن و پراکندمون کردن.
1: اونم با شما بود؟
2: آره، از استانداری که اومدیم بیرون بهم گفت داری یه چیزی دستی بهم بدی؟ حتی یه 5 تومانی هم تو جیبم نیست. منم دست کردم تو جیبم، دیدم واقعا 500 تومن بیشتر نداشتم. 250 تاشو بهش دادم. گفتم به حساب قرض نذار، حلالش کن. خسته بودم، از صبح فقط کتک خورده بودیم و فحش شنیده بودیم. میخواستم زودتر ازش خداحافظی کنم برم پی کارم. بهم گفت دستگاه رو بردن، همه چی تموم شد. خودت ندیدی چی شد؟
1: چرا این سوال ازت کرد؟
2: اون موقع نفهمیدم، ولی الان میفهمم که میخواست از زبون یکی دیگه هم بشنوه که کورسوی امید بازگشت به کارم نابود شد. دستگاه که نباشه کار نیست. ما کارگرها اینو خوب میفهمیم.
1: پولو واسه چی از تو گرفت؟
2: میخواست با تاکسی بره کارخونه.
1: رفت.
2: ساعت 1 بعد از ظهر جسدشو حلق‌آویز شده توی انبار متروک کارخونه پیدا کردن. سیاهی چشاش رفته بود. دندوناش قفل شده بود. نگهبان کارخونه میگفت این تناب اینقدر محکم بسته بود که مجبور شدم ببرمش که جنازه رو پایین بیارم. یعنی اینقدر مصمم بود برای نابودی خود.

0: تو همون تاریکی راه رو بی اختیار ترمز کردم. یاد تیتر خبری افتادم که منو به اینجا کشونده بود. کارگر کارخانه کنفکار رشت به خاطر عدم دریافت 11 ماه حقوق خود را حلق‌آویز کرد. حالا من جلوی آخرین کسی که اون کارگر حلق‌آویز شده رو دیده بود ایستاده بودم. اون هم یکی بود مثل همون کارگر محروم. با خودم گفتم لابد اینم توی این مدت 1000 بار تو ذهنش خودش رو حلق‌آویز کرده و دوباره طناب و بریده. میخواستم ازش باز هم سوال کنم، اما جمله‌ای گفت که منصرفم کرد.
1: چقدر خوبه که اینجا تاریکه. تاریکی اشکای آدم رو پنهان میکنه.
0: خانوادهشو میشناسی؟
1: آره، خونهشون همین حوالیه.
0: آدرسو ازش میگیرم و میزنم تو خیابون. یه بغض دیوونه مدام داره میکوبه به دیوار گلوم. نمیتونم تصور کنم که تو اون 11 ماه بی حقوقی چی کشیده. نمیتونم بفهمم که چطور لحظه هاشو با غم سیر کردن خونواده 4 نفرش گذرونده. 11 ماه برای من یه عدده، اما برای اون یه عمر بود.
2: یه وقتایی که در رو باز می کردم می دیدم جلوی در وایساده. خجالت می کشید در بزنه و بیاد تو. صبح که می رفت دنبال حق و حقوقش می گفت انشالله امروز می شه. اما بعد از ظهر دست خالی برمی گشت و جلوی در وای می استاد.
0: همسرش با چشمهای ورم کرده از عشق اینو به هم می گه و بعد در سکوت بغضش رو فرو می خوره.
2: داشتم توی مزرعه مردم کارگری میکردم که خبرشو به هم دادن. دخترم امتحان داشت، پسرم هم سربازه، خودم بودم و خودم. رفتم جنازهشو توی پزشکی قانونی دیدم، رنگش مهتابی تر از همیشه بود.

0: برمیگردم به پسر بزرگ که کنارم نشسته نگاه میکنم. چشاش از گریه خونه.
1: ماهی 5-6 هزار تومان حقوق سربازیمو میفرستادم برای بابام. 8 ماه بود که مرخصی نیومده بودم. بعد آموزشی تا حالا توی پادگان میخوابیدم. پول کرای ماشین نداشتم که بیام مرخصی. شنبه بهم گفتن بیا، پدرت مرده.
0: ازش میپرسم چرا رفتی سربازی؟ مادرش همونطور که سرش پایینه جوابمو میده.
2: قبول شد اما نرفت. همه آرزو دارن که بچهشون بره دانشگاه. ما آرزو نداریم چون پول نداریم. به جای دانشگاه رفت بازار فرش فروشا، اونجا حمالی میکرد.
1: گفتم اگه برم دانشگاه لباس پوشیدنش فرق میکنه، کتاب بخوام بخرم، زندگی توی تهران، همه اینا خرج داره. گفتم کار کنم که لااقل کمک حال بابا باشم. چند ماه کار کردم، دیدم با حقوق 1 میلیون به جایی نمیرسم. هر جوونی غروری داره. گفتم لااقل برم سربازی که بعد بتونم کاری پیدا کنم. آخه بدون کارت پایان خدمت کاری نبود. میدونستم آخرش یه اتفاقی میفته.
0: این داستان از کجا شروع شد؟
1: کارخونه اولش دست دولت بود، بعد اونو واگذار کردن به بخش خصوصی، مجانی دادنش به یکی از همین آقازاده های مفتخور، همین هایی که تو حکومت نفوذ دارن. اونم نمیخواست کار تولیدی کنه، میخواست از شر کارگرا خلاص شه. اولش سرویس رفت و برگشتشون رو قطع کرد تا ناامید بشن، بعد هم نرن سر کار و بهونه داشته باشه که اخراجشون کنه. کارگرا که آخر ماه میرفتن برای گرفتن حقوقشون میگفت نداریم ماه بعد. میخواست کاری کنه که کارگرا کم بیارن و بازخرید بشن تا با خیال راحت کارخونه رو صاحب بشه. هر 4-5 ماه یک بار 1.5 میلیون حقوق میداد که پول کرایه ماشین کارگرا هم نمیشد. خلاصه بالاخره کار خودشو کرد، کارخونه رو تعطیل کرد. از اون موقع بابام رفت تحت پوشش بیمه بیکاری، بعد همون بیمه رو هم قطع کردن. این 12 ماه بود که بابام حقوق نگرفته بود. 11 ماه دووندنش. میرفت استانداری میگفتن برو صنایع، میرفت صنایع میگفتن برو تهران. خستشون کردن.
2: به نماینده ولی فقیه تو استان گیلان گفتم همسرم چند ماهه که حقوق نگرفته، پسرم سربازه، دخترم بچه مدرسه‌ایه، خودمم صبح تا غروب تو مزرعه.

0: جز درد چیزی نمی بینم. درد سنگین به دوش کشیدن بار یک زندگی تلخ. دختر کوچیکش گوشه اتاق چون باطمه زده و با گلهای رنگ رو رفته قالی بازی میکنه. لابد به دلخوشیهای نداشتش فکر میکنه. شایدم تلاش میکنه از لابلای اون نقشهای درهم و برهم نقش آینده خودش رو پیدا کنه. نگاهم از چهره تک تکشون میگذره و روی صورت آفتاب سوخته پسرش میمونه. سنی نداره ولی انگار سالهای ساله که داره روی این کره خاکی میچرخه. بهش میگم امیر، اسمش امیره. میگم امیر، چی کار میخوای بکنی؟
1: چی رو؟
0: زندگی رو.
1: کدوم زندگی رو؟
0: زندگیتونو دیگه، نون شبتونو. برمیگردی فرش فروشی؟
1: نه.
0: پس چی؟
1: این زندگی که فقط زندگی ما نیست، درد یه درد مشترکه. تمام رفقای بابام وضعشون عین وضع ماست. این داستان هی داره تکرار میشه، هی تکرار میشه. گره‌ای که با دست باز نمیشه رو با دندون میشه باز کرد. واسه باز کردن این کلاف دنبال یه راه حل دیگه هم.
0: چرایی؟
1: این یکی رو همینجوری نمیتونم بگم. ضبط صوت تو خاموش.

Thank you.

این صدای مجاهدین خلق ایران است. صدای مجاهد، صدای خروش

پیام به نیروهای خواهان ارتباط. دوستان و نیروهای خواهان ارتباط با سازمان مجاهدین خلق ایران، پیام ها و گزارش فعالیت های اعتراضی علیه دیکتاتوری آخوندی را به ایمیل radio@mojahedin.org ارسال کنید. اکنون به پیام های خود توجه کنید.

پیام از رادیو مجاهد به احمد 3600. سیاوش از دوستان ماست. به کارتان با او ادامه بدهید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به کوروش 850 کرج. فرزندان ایران زمین به زودی این حکومت یزیدی را به زبالدان تاریخ می فرستند. سعید از طرف ما با شما کار می کند. کارهایتان را با او ادامه بدهید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به اسدالله 450 اصفهان. قسم به خون یاران ایستاده ایم در میدان. پویا از دوستان ما می باشد. همکاریتان را با او ادامه بدهید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به ایکس خط تیره گاما 75. شورشگران پیروزی می سازند. عسکر از طرف ما نزد شما آمده. می توانید کارهایتان را با او شروع کنید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به گروه دلتا تهران. سر خم قدغن، ما نسل بیشماریم. حسین فتحی از ماست. کارهایتان را با او ادامه بدهید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به زد خط تیره آلفا خط تیره بتا 55 مازندران. ای جلادان خوندیز، منتظر باشید. به زودی فردا از راه می رسد. امین از طرف ما با شما کار می کند. کارهایتان را با او شروع کنید. پایان پیام.

دوستان و نیروهای خواهان ارتباط با سازمان مجاهدین خلق ایران، پیام های خود را به ایمیل radio@mojahedin.org ارسال کنید. موفق و پیروز باشید.

0: سلام و درود به همه مجاهدین و کانونهای شورشی که هر کجای ایران و به خصوص در بلوچستان قهرمان به امید پایان ظلم و ستم و رنج و مهنت مردم من که تنها و تنها با سرنگونی تمامیت دیکتاتوری ولایت فقیه به دست میاد. در بلوچستان ما روزی نیست ما خبرهای دردناک کشتار سوختبران مظلوم که به خاطر معیشت خانواده مجبور به سوختبری هستن نباشیم. روزی نیست خبر اعدام جنایتکارانه چند بلوچ مظلوم و بی سرپرست شدن چند خانوار و داغدار شدن طوایف مختلف بلوچ نباشیم. روزی نیست که شاهد خراب کردن سرپناه و لونک های مردم بی بضاعت که مجبور با سکونت اجباری و درهواشی شهرها شدن نباشیم. واقعیت اینه درد و رنج و محرومیت مردم ما بی پایانه، اما یاد گرفتیم که دیدن درد و نالیدن از دردها کافی نیست و باید دنبال درمان باشیم. این سالیان تجربه کردیم که درمان دست خود منه و پیوستن به قیام سازمان یافته مقاومت سراسری و کانونهای شورشی قهرمان شبکه قوی و هدایت کننده این مقاومت است. و من به عنوان عضوی از کانونهای شورشی قهرمان از بلوچستان شورشی از همه مردم میخوام علا که رژیم در سراشیب سرنگونی افتاده نباید چشم به بیرون بدوزیم. و برای سرنگونی دیکتاتوری خودمان به قیام سازمان یافته بپیوندیم. مردم ایران این بار میخواهند کار را یکسره کنند و به این تراژدی 45 ساله پایان بدن و حق حاکمیت خودشون را به دست بیارن. از همه هموطنانم به ویژه در بلوچستان و استانهای همجوار میخوام هرچه قویتر و شجاعانه تر برای قیام سازمان یافته و حمایت از کانونهای شورشی آماده بشن. این طوریه که ما با قیام سازمان یافته و با کانونهای شورشی که توسط سازمان مجاهدین خلق ایران هدایت میشن و فعالیت‌های بین المللی خانم مریم رجوی پیروز میشیم. در پایان میگویم مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر، پیش به سوی جمهوری دموکراتیک و آزادی و عدالت. با تشکر.
1: با سلام و درود، سرایا هستم از کرمان. قبل از هر چیز فرا رسیدن 11 اردیبهشت روز جهانی کارگر را به همه زحمتکشان و کارگران در ایران تبریک میدم که امروز اگرچه برای کارگران عید محسوب نمیشه، اما برای کارگران ایران یک نظام ضد کارگری است. با این وضعیت بد اقتصادی که در این شرایط حاکم بر ایران با حقوق ناچیز دست و پنجه نرم میکنه، این رژیم تنها کارگران را سرکوب نمیکنه بلکه زنان را سرکوب و غارت میکنه، چون ماهیت زن ستیزی داره و الان در همه شهرهای ایران با ایجاد گشت‌های سرکوب خامنه‌ای سگ‌های وحشی را بران مردم ایران انداخته تا بتونن جلوی قیام رو بگیرن. سوال اینه که الان زنان ما و کارگران ما باید چی کار کنن؟ چگونه خود را رها کنن؟ همه مشکلات ما با سرنگونی این نظام پلید خامنه‌ای مؤثر میشه و تنها زمانی میتونیم که این نظام رو سرنگون کنیم. یک سازمان و مقاومت سازمان یافته را میخواهد با و ما با شعار زن مقاومت آزادی در برابر تهاجمات وحشیان می ایستیم. جواب ما به خامنه‌ای وحشی این است که ما زن و مرد جنگیم، به جنگ تا به جنگیم، پیش به سوی انقلاب. با تشکر از شما.

0: نگاهی به راه حل مجاهدین خلق برای ایران. ما انسان‌ها وقتی به ساحت سرنوشت اجتماعی خود و جامعه‌مان پای می‌گذاریم، در واقع به جستجوی راه و روش برای رقم زدن سعادت خود، میهن و مردممان قدم نهاده‌ایم. تکاپوی انسان اجتماعی را جز این نبوده و نیست. به راستی این حجم از کتاب‌های تاریخ و جامعه شناسی که کتابخانه کره زمین را از خود انباشته، می‌خواهند چه نقشی از وجود و زیست آدمی را نسل به نسل منتقل نمایند. این نقش جهان شمول را اگر کوچک و کوچک کنیم تا منطبق بر جغرافیای ایران زمین شود، باز شاهد هزاران کتاب تاریخ و جامعه شناسی هستیم که می‌خواهند سرگذشت، تجربه و درس‌های نسل‌ها را آینه راهنمای سعادت خود، میهن و مردمشان نمایند. چکیده این تکاپوی بی‌توقف لاجرم به امر سیاسی و اجتماعی می‌انجامد. چرا که سرنوشت انسان اجتماعی را چه در هیئت انفرادی و چه جمعی به میزان زیاد نوع سیاست و حاکمیت سیاسی تعیین می‌کند. از اینجاست که نقش تشکل‌های سیاسی و اجتماعی در عرصه حیات جمعی می‌تواند بر سرنوشت عمومی تأثیرگذار باشد. مسئولیت پذیری انسانی و اجتماعی نیز از همین آبشخور سرچشمه می‌گیرد. خانش مداوم انقلاب‌ها و قیام‌ها در کتاب‌ها از مشروطیت به این سو نیز مشمول همین مسئولیت پذیری است. اگر بخواهیم موقعیت کنونی میهنمان ایران را در چنین آینه‌ای بررسی کنیم، لاجرم باید روش‌ها، راهبردها، سیاست‌ها، مواضع و راه حل‌ها را بازبینی نماییم. در این بازبینی باید یک معیار و شاخص داشته باشیم تا راه حل درست و اصولی را در منظرمان آشکار کند. این معیار نمی‌تواند به دور از ارائه راه حل برون رفت از موقعیت کنونی بحران ایران باشد. بحران ایران در جنگ جاری از پیشینه‌ای باز آمده که با صدارت و سلطنت مطلق ولی فقیه آغاز شد، تداوم یافت و ایران را گرفتار کشاکش و جنگ منافع جهانی کرد. از همین جاست که راه حل ملی و اصولی را نیز باید در پیشینه یافت که درست 180 درجه مخالف راهبرد ولی فقیه برای ایران از آغاز تا امروز بوده است. بیش از 90% مردم ایران و نیز اصلی ترین مخاطبان جهانی مسائل ایران به این یقین رسیدند که تمام راه‌های طی شده با حاکمیت ولی فقیه مثل انتخابات، اصلاحات، معامله، مماشات و حتی اعتراضات صنفی میدانی به بن‌بست رسیده و بی‌نتیجه ماندند. این راه‌ها طی دهه‌ها فقط انرژی‌های کلان اجتماعی، هزینه‌های گزاف مالی و اقتصادی، عمر گرانمایه مردمان و آرزوهای ملی را برباد داده و در نهایت به سرگشتگی و نافرجامی گرفتار آمدند. راستی چرا؟ زیرا از نشناختن ماهیت ضد تاریخی و ضد بشری حاکمیت ولایت فقیه، راه حل اصولی و ملی و نجات بخش در نمی آید. در برابر این نهله مذهبی سیاسی، شناخت ایدئولوژیک، تاریخی و مسلح بودن به شعور سیاسی ضرورت مبنایی برای اتخاذ استراتژی راهبردی و اصولی است. وقتی به سرنوشت همه راه حل‌های اشاره شده در قبال حاکمیت ملایان می‌اندیشیم و از طرفی به ماندگاری مجاهدین خلق از نظر تاریخی، سیاسی و تشکیلاتی در برابر انواع طوفان‌های مهیب داخلی و بین المللی در 47 سال گذشته تأمل می‌کنیم، در می‌یابیم که این اندیشیدن و تأمل نمودن ما را به اصولی و ملی بودن راه حل مجاهدین راهنمایی می‌نمایند. همکنون نیز از منظر داخلی و بین المللی همه ی طرف حساب‌ها پی بردند که جز راه حل قاطع و نفی کلیت این نظام، هیچ روش راهبرد دیگری پاسخ بحران ایران نیست. چنین راه حلی را مجاهدین خلق از 30 خرداد 1360 به بعد در انواع سرفصل‌های مهم سرنوشت ساز در مورد ایران گوشزد و یادآوری نموده و خود نیز پیشاپیش به آن وفادار بودند. در آستانه گرامی داشت و یادگشت حماسه 12 اردیبهشت 1361 که 60 مجاهد خلق در چندین پایگاه مقاومت مجاهدین به کاروان شقایق‌های آزادی در تاریخ معاصر ایران پیوستند، راه حل مقاومت همه جانبه با پرداخت بهای تمام عیار برای رهایی همیشگی ایران از ارتجاع موروثی شاهی و شیخی، سرلوحه ملی ترین و اصولی ترین پاسخ هم اینک بحران ایران، چه داخلی، چه بین المللی، در بهار 1405 است.
1: شده ایران سرای انقلاب و آتش و عصیان، به عشق سرخ آزادی بسا پرورد سرداران. اگر کرد و بلوچیم و عرب یا ترکمان یا ترک، همه اعضای یک پیکر، همه جانیم و جانان.

0: نگاهی به ارزش‌های مجاهدین. شنوندگان گرامی رادیو مجاهد، برنامه نگاهی به ارزش‌های مجاهدین رو آغاز می‌کنیم. به صحبت‌های برادر مجاهد اسدالله مصنع از مسئولان سازمان مجاهدین خلق ایران گوش می‌کنیم.
1: با سلام به شنوندگان عزیز رادیو صدای مجاهد، در برنامه نگاهی به ارزش‌های مجاهدین امروز به ارزش دیگری می‌پردازیم، ارزشی به نام شنیدن، هنر شنیدن. در یک سازمان انقلابی که خب مبارزش جمعیه، طبعا گوش دادن یا هنر شنیدن خودش یک انتخابه. انتخاب چی؟ انتخاب بیرون از خود، انتخاب جمع، که طبعا مترادفه با کنار زدن خود و اون فردیت‌های فروبرنده و پسبرنده که در قسمت‌های قبلی ازش صحبت کردیم. ببینید، میخوام مختصری توضیح بدم. روابط بین انسان‌ها معادله پیچیده‌ایه. خب وقتی که این روابط بر اساس استثمار و سرکوب و اجبار باشه، طبعا پیچیدگیش کمتره، چون این مناسبات تویی از اختیاره، تویی از آگاهیه، تویی از مناسبات انسانیه. چون که میبینین برای دیکتاتورا، خب سرکوب آزادی براشون خیلی راحت تره تا اینکه بخوان بهای دموکراسی رو بپردازن، بهای آزادی های سیاسی رو بپردازن، بهای آزادی های اجتماعی رو بپردازن، بهای آزادی های فرهنگی رو بپردازن. براشون ساده‌تر سرکوب کنن تا حاکمیتشون رو ادامه بدن. همین که بخوایم روابطی داشته باشیم که انسان‌ها خودشون داوطلبانه اون رو برقرار کنن، انتخاب کنن اون رو و آگاهانه پاش بیان، چه برسه دیگه این مناسبات بر اساس صدق و فدا هم باشه. خب در این صورت البته که بالاترین نوع پیوند انسانیه، اما پیچیده است، پیچیدگی های خودشو داره، بسیار لطیفه، بسیار حساسه و چون بسیار لطیف و حساس و متکامله، خب آسیب پذیرتر هم هست. از این رو باید دیگه ساده نیست، باید همواره قوانینش رو شناخت و مو به مو تبعیت کرد. تا آدم دنیای فردی و زندگی فردی داره، خب مسائل خاص خودشو داره، خودش و خودشه. به محضی که تو مناسبات جمعی و رابطه با انسان‌ها قرار میگیره، دیگه اون قوانین از مدار فردی خارج میشه و میاد مدار دیگه‌ای پیدا میکنه. بنابراین باید اون قوانین رو شناخت و ازش تبعیت کرد. اهمیت این کارم در اینه که روابط مبتنی بر ارزش‌های انسانی با مبارزه سیاسی و با جنبش برای آزادی مردم ایران آمیخته شده. یعنی فقط یک کار دست جمعی نیست، کاریست دست جمعی در متن یک مبارزه سیاسی، در یک جنبش انقلابی برای آزادی مردم ایران. خب این بسیار بسیار مدارش بالاتره و پیچیده‌تره و مناسبات بسیار انسانیتر و عمیق‌تری نیاز داره. خب برای ارتقاء این روابط جمعی که صحبت کردم، خودمون باید قوانین و اسلوب‌های روابط جمعیش رو فهم کنیم. یعنی چی؟ یعنی درک انسان‌ها نسبت به هم، درکمون رو نسبت به هم ارتقا بدیم. اونها رو تو مناسباتمون با هم، مناسباتی که انسان‌ها با هم دارن، اونها رو به کار بگیریم، به عمل در بیاریم. اون چیزایی که قوانین که کشف می‌کنیم، اسلوب‌هایی که برای مناسبات جمعی فهم می‌کنیم، اونا رو باید بتونیم به عمل در بیاریم. خب برای تحقق چنین مناسباتی، به میزانی که خواستها و امیال فرد خودمون رو به نفع مصالح و منافع جمع پس بزنیم، میتونیم این جمع و هدف، این تشکیلات و جنبش رو پیش ببریم. والا چنین چیزی ممکن نیست. بسیاری از جنبش ها به دلیل همین عنصر فردیت ها شکست خوردن. در جامعه هم همینطوره. حالا بگاه کنید، یکی از مهمترین ارزش‌های ضروری در این روابط که الان صحبت کردم شنیدن، هنر شنیدن یا گوش دادنه. این که ما گوش بدیم به هم دیگه، عملی که روابط انسان‌ها رو چیکار میکنه؟ شکل میده. به همین دلیل هم رابطه عمیق و پر راز و رمز این رابطه انسان‌ها. ببینید، در واقع بیان و شنیدن دو وسیله ابراز شخصیت آدمیه، وسایل بروز شخصیت ایدئولوژیک هر انسان و وسایل متصل کردن افراد جمع به یکدیگره. یعنی بیان و شنیدن، این دو تا عنصر. ما با هم با بیان رابطه برقرار میکنیم و با شنیدن به حرف هم گوش میدیم، از هم سود میبریم، از هم یاد میگیریم. و الا شما شنیده رو بردارید، چه آموزشی؟ همش میشه خود و فردیت های خود. واقعیت اینه که به دلیل پیچیده بودن روابط میان انسان ها، پیشرفت و جاری شدن ارزش ها و از جمله هنر شنیدن همواره با موانعی روبروه. با موانعی روبرو میشه تو عمل. حتی ممکنه در ابتدا آدم بگه به به خیلی خوبه، ولی جلو که میره، خب موقعیت فرد، این که من بیاد آدم تو قیاس و موقعیت مثلا تو جامعه، موقعیت شغلیش و موقعیت اجتماعیش و بعد و بعد فردیت های مشخص فرو برنده که هر فرد داره دیگه، ویژگی طرف تکروی و نمیدونم نپرده نخواد، قیمت نمیخواد بده آدم برای حل تضاد مشخص برای بیرون از خودش، و اینا میشه مانع باشه. حالا ببینید، برای مبارزه با موانع گوش دادن باید راه کار واقعی و تجربی اون رو شناخت. یکی از این راه کارها رابطه متقابل کاریه. چرا میگم این حرفو؟ چون گوش دادن یک کنش واکنش دو طرف است. اصل اساسی گوش دادن احترام قائل شدن، حساب کردن روی نظرات بیرون از خود و طرف مقابل خوده. خب اگر من این رو نداشته باشم، اگر من به بیرون از خودم احترام نذارم و نیازمند شنیدن حرف بیرون از خودم نباشم، خب اسیر دوگمهای ذهنی خودم، اون چی یافتای خودمه فقط میشم، اسیر فردیت های فرو برنده خودم میشم و مناسبات انسانی و دو طرفه رنگ میبازه در قبال اینا. درست برعکس، وقتی گوش میدم این رابطه رو برقرار میکنم و نیازمندم که این رابطه رو برقرار کنم، تازه افقها و چشماندازهای نوینی از ظرافتها و لطافتهای مناسبات انسانی فرصت حضور پیدا میکنند. آدم ها از هم می آموزند، به هم نیازمند میشن، به هم پیوند میخورن، از یکی در میان، دو در یک میشن و حالا یک جمع بیشتر جمعی میشوند و اگر سازمان، یک سازمان و تشکیلات انقلابی و منسجم میشن. و شما فکر کنید اگر یک جمعی گوششون کاملا با هم باز باشه، چه چسبی پیدا میکنن، چه یگانگی و وحدتی پیدا میکنن. خودشون رو کنار میذارن، به بیرون از خودشون گوش میدن. در این صورتی که تازه کشف میکنیم که در وجود هر انسانی چه توانایی ها، چه دانش ها، چه استعدادهایی نهفته است. ولی اگر گوش ندیم و هنر شنیدن نباشه، چطور میشه کشف کرد؟ چطور میشه به ارزش ها اعتراف کرد؟ به حقانیت ها اعتراف کرد و زبان گشود؟ به دلیل موانع گوش دادن، یعنی همونا که گفتم و نمیذاره ما گوش بدیم، عمری از مواهب و سرمایه ها انسان خودشو محروم میکنه. در حالی که واقعیت اینه که به قول مولا علی، در وجود هر انسانی دنیای عظیمی نهفته است. به چطور میشه به این انسان گوش بسته باشه و هنر شنیدن به کار گرفته نشه؟ و فی کنت و العالم الاکبر اتز اما انک جرمون صغیر و فی کنت و العالم الاکبر مال مولای متقیانه. حالا ببینید، با تجربه هایی که در یک مبارزه مستمر در رابطه با ارزش شنیدن کسب میکنیم و میفهمیم موانع شنیدن چیه و چقدر ضد ارزشه و باید کنار گذاشت، تازه در میابیم که گوش دادن، منت گذاشتن و لطف کردن به بیرون از خود و طرف خود و کسی نیست، بلکه یک تکلیف و مسئولیت انقلابی و مجاهدیه. چطور میشه یک کسی اسم خودشو بذاره انقلابی، مجاهد و انسان تراز مکتب و بعد گوشش به بیرون از خودش بسته باشه، نیازمند نباشه؟ این اثبات هویت انسانی هر کسیه. هنر شنیدن، ضرورت رابطه تنگاتنگ افراد در یک سازمان و تشکیلات انقلابی و در یک زندگی جمعی. برای چی؟ برای پیش بردن هدف و یک اون جنبش، اون سازمان و اون تشکیلات. والا که میشه جمع افرادی که همه دنبال خودشون و فرد خودشون و فردیت های فروبرنده خودشونن، اون چیزی که علیه این فردیت عمل میکنه گوش باز به بیرون از خود، هنر شنیدن و گوش دادنه. و این ارزش بسیار بسیار مهمی است. نمیگذاره انسان در درون خودش بسته بشه، چشمش به بیرون از خودش، به ارزش های انسان های دیگه، چشمش به بسیاری بسیاری از چیزهایی که نمیداند و باید یاد بگیره و آموزش بگیره باز میشه، نیازمند حریص برای این یادگیری. بذارید در اختتام این بحث اشاره کنم این ارزش چقدر مهمه که قرآن پیغمبر بشه که هو اوزن پیغمبر، یعنی میگه پیغمبر خیلی شنونده بوده. یکی از ارزش های پیغمبر میگه بسیار شنوا، کسی که بسیار هنر شنیدن داشته. شک نکنید هر کس یک قدم آگاهیش بیشتر بشه، هر کس یک قدم با ارزش های انسانی بیشتر گره بخوره، به همون میزان نیازمند شنیدنه. و اگر میبینید کسی خیلی نیازمند شنیدنه، بدونید از اوج فهم و آگاهی با عنصر انسانیشه. و الا اون کسایی که این هنر رو ندارن، بدونید غرق در خودشون و جهالتند. بنابراین شک نکنید اونهایی که آگاه ترند، شنواترند، نیازمندتر به شنیدن بیرونند. و این رو ما در سازمان مجاهدین، در مسئولین سازمان مجاهدین و به خصوص در رهبری سازمان مجاهدین در حد شگفت‌آور دیدیم. یعنی بسیار شنونده، بسیار توجه کننده به حرفها و استفاده از حرفها، چیزی که به نظرم تنها بیانگر عنصر والای انسانی، انقلابی و مجاهدی اون هاست. و این مسئله و این ارزش چیزیست که امروز مجاهدین هر روز به خودشون یادآوری میکنن و روز از روز به اون احساس نیاز بیشتری میکنن. بنابراین فراموش نکنیم که هنر شنیدن، ارزش شنیدن، مناسبات انسانها رو با هم به مدار بسیار بالایی ارتقا میده. امیدوارم تونسته باشم در حد مختصر این ارزش رو منتقل کرده باشم. همه شما رو تا برنامه دیگر به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.
0: همراهان گرامی رادیو مجاهد، تا قسمت بعد خدا نگهدار.

رودی جولیانی، حقوقدان برجسته و شخصیت سیاسی شناخته شده آمریکایی، در جریان سخنرانی خود در کنفرانس پیش به سوی جمهوری دموکراتیک، نگاهی متفاوت به نقش و کارکرد نقش بازماندگان سلطنت مدفون در کمک به بقا و استمرار فاشیسم دینی داشت. جولیانی با تکیه بر سوابق خود در حوزه دادستانی، روایتی را ارائه داد که در آن نه تنها مشروعیت مدعیان فعلی، بلکه ریشه های تاریخی صعود آنها به قدرت را به چالش می کشد. میراث استبداد و فقدان کارنامه ملی. نقطه عزیمت تحلیل جولیانی زیر سوال بردن شایستگی فردی و سیاسی بچه شاه بود. اگر به 47 سال گذشته و آنچه مردم ایران مجبور بوده اند از سر بگذرانند نگاه کنید، طنز تلخ ماجرا این است. یکی از افرادی که سعی می کند خودش را در موقعیتی قرار دهد تا کنترل ایران را به دست بگیرد، بدون اینکه هیچ کاری برای کمک به آزادی ایران کرده باشد. از نوادگان و وارثان دو نفری است که واقعاً عامل بیش از 100 سال شکنجه در ایران بودند. برای من این بیشرمانه است که او اصلاً خودش را مطرح می‌کند و بیشرمانه تر این است که بخشی از رسانه‌های بین‌المللی به راحتی این موضوع را نادیده می‌گیرند. در حالی که در نظام‌های حقوقی دموکراتیک فرزندان مسئول اعمال والدین نیستند، جولیانی استدلال می کند که وقتی تنها سرمایه سیاسی یک فرد وراثت از حکومتی استبدادی است، این قاعده تغییر می کند. او با زبانی صریح می گوید تنها دلیلی که او اصلا جایگاهی برای درخواست چنین موقعیتی دارد به خاطر پدرش است. اگر او کسی بود که دستاوردهای خودش را داشت، قضیه متفاوت می بود. اما در عوض او می خواهد این موقعیت را داشته باشد، در حالی که هرگز شغلی نداشته، هرگز هیچ کاری نکرده است. این بخش از سخنرانی جولیانی یکی از ویژگی های نئوفاشیسم سلطنتی را به نقد می کشد. تمرکز بر کاریزمای وراثتی به جای تکنوکراسی و مبارزه میدانی. از منظر او، فردی که دهه ها به دور از رنج مردم ایران و بدون تجربه مدیریتی زندگی کرده، نمیتواند ناجی ملتی باشد که برای آزادی هزینه های سنگینی پرداختند. تاریخ نفت و فروش استقلال ملی. جولیانی در بخش دیگری از سخنانش به یکی از حساس‌ترین نقاط تاریخ معاصر ایران، یعنی رابطه دربار و قدرت‌های استعماری می‌پردازد. او خاندان پهلوی را نه حافظان تمامیت ارضی، بلکه واسطه‌هایی می‌بیند که ثروت ملی ایران را برای بقای قدرت خود معامله کردند. وی با اشاره به نفوذ بریتانیا تاکید می‌کند کاری که آنها به واقع انجام دادند این بود که ایران را در ازای نفت به بریتانیای کبیر فروختند. اگر ایران به خاطر نفت فروخته نمی‌شد، ممکن بود در سال‌های 1918 یا 1919 دموکراسی داشته باشد و قطعاً در سال 1953 چنین می‌شد. این تحلیل مستقیم به کودتای 28 مرداد و از بین رفتن نهال دموکراسی در دوران مصدق اشاره دارد. جولیانی با بیان اینکه ایران داشت به بریتانیا پول می‌داد تا نفتش را ببرد، ساختار اقتصادی دوران پهلوی را یک سیستم غارتگرانه توصیف کرد که در آن سهم خاندان سلطنتی پورسانت‌های بزرگ از ثروت عمومی بود. این رویکرد روایت‌های رایج درباره ایران دوستی محض پهلوی‌ها را به چالش کشیده و آنها را در زمره عوامل عقب ماندگی دموکراتیک ایران قرار می‌دهد. دوره‌ای وجود داشت که بریتانیا 80% سود را می برد، ایران 20% را می گرفت و بعد بریتانیا روی آن 20% هم مالیات می بست. در واقع ایران داشت به بریتانیا پول می داد تا نفتش را ببرد، به جز این که یک پورسانت بزرگ هم به خانواده پهلوی می رسید که البته یک نام ساختگی است. نام واقعی آنها چیز دیگری بود.
و آنها قاتلانی در ارتش قزاق بودند و اولی رضا شاه اساساً این مقام را به دست آورد چون بهترین قاتل در ارتش قزاق بود. ثروت‌های بادآورده و شکاف طبقاتی. یکی از قابل تأمل‌ترین فرازهای سخنرانی جولیانی مربوط به منابع مالی بازماندگان پهلوی است. او از منظر یک دادستان به موضوع نگاه کرده و سرقت اموال عمومی توسط خاندان پهلوی را مطرح می‌کند. تا جایی که من می‌دانم، او زندگیش را با پولی تأمین کرده که از مردم ایران دزدیده شده است و مردمی که در ایران گرسنگی می‌کشند می‌توانند بگویند خدای من، او با پولی که پدر، مادر و پدر بزرگش از ایران دزدیدند، زندگی یک میلیاردر جت سوار را داشته است. این تقابل میان زندگی لوکس در غرب و سفره‌های خالی مردم در ایران از نظر جولیانی یک سد اخلاقی بزرگ در برابر هر گونه ادعای رهبری است. او معتقد است که فقدان تلاش برای جبران گناهان پدر و ادامه بهره‌مندی از ثروت‌های ملی غارت شده، مشروعیت سیاسی این جریان را به کلی نابود کرده است.

سناریوی فریب، سلطنت به مثابه ابزار بقای رژیم فعلی. شاید کلیدی ترین و تحلیلی ترین بخش سخنان جولیانی، هشدار او درباره استفاده ابزاری فاشیسم دینی حاکم بر ایران از موضوع بازگشت سلطنت باشد. او با نگاهی استراتژیک برجسته شدن ناگهانی نام پهلوی در فضای رسانه‌ای را نه یک تهدید برای حاکمیت فعلی، بلکه یک فرصت برای آن می‌داند. جولیانی معتقد است: من به عنوان یک دادستان سابق این زن را دارم که رژیم دارد از او استفاده می‌کند تا سعی کند شور و اشتیاق برای انقلاب را کاهش دهد.

جمهوری دموکراتیک به یک سراب ضد انقلابی دامن می‌زنند. ضرورت نفی هر دو شکل از استبداد. سخنرانی رودی جولیانی در واقع هشداری است به جامعه جهانی و اپوزیسیون ایران مبنی بر اینکه دموکراسی با بازتولید ساختارهای موروثی و استبدادی گذشته به دست نمی‌آید. از نظر او مسیر پیش به سوی جمهوری دموکراتیک مسیری است که از نفی هر دو شکل استبداد، سلطنتی و مذهبی می‌گذرد. وی با استناد به حقایق تلخ تاریخی و واقعیت‌های اقتصادی بر آن است که ملت ایران نباید میان بد و بدتر انتخاب کند، بلکه شایسته نظامی است که برآمده از اراده آزاد، شفافیت مالی و کارنامه درخشان مبارزاتی باشد، نه پولی که از مردم ایران دزدیده شده باشد.

این صدای مجاهدین خلق ایران است. صدای مجاهد، صدای خروش خلق.

پیام به نیروهای خواهان ارتباط. دوستان و نیروهای خواهان ارتباط با سازمان مجاهدین خلق ایران، پیام ها و گزارش فعالیت های اعتراضی علیه دیکتاتوری آخوندی را به ایمیل radio@mojahedin.org ارسال کنید. اکنون به پیام های خود توجه کنید.

پیام از رادیو مجاهد به احمد 3600. سیاوش از دوستان ماست. به کارتان با او ادامه بدهید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به محمد 34 تهران. مرد بر اصل ولایت فقیه، درود بر رجوی. علی از دوستان ماست. با او کارهایتان را ادامه بدهید. پایان پیام.

ایران زمین به زودی این حکومت یزیدی را به زبالدان تاریخ می فرستند. سعید از طرف ما با شما کار می کند. کارهایتان را با او ادامه بدهید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به اسدالله 450 اصفهان. قسم به خون یاران ایستاده ایم در میدان. پویا از دوستان ما می باشد. همکاریتان را با او ادامه بدهید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به ایکس خط تیره گاما 75. شورشگران پیروزی می سازند. عسکر از طرف ما نزد شما آمده. می توانید کارهایتان را با او شروع کنید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به گروه دلتا تهران. سر خم قدغن، ما نسل بیشماریم. حسین فتحی از ماست، کارهایتان را با او ادامه بدهید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به زد خط تیره آلفا خط تیره بتا 55 مازندران. ای جلادان خوندیز، منتظر باشید. به زودی فردا از راه می رسد. امین از طرف ما با شما کار می کند. کارهایتان را با او شروع کنید. پایان پیام.

دوستان و نیروهای خواهان ارتباط با سازمان مجاهدین خلق ایران، پیام های خود را به ایمیل radio@mojahedin.org ارسال کنید. موفق و پیروز باشید.

0: بله، روز 11 اردیبهشت روز کارگر هست، روزی که در خیلی از کشورها مترادف با روز جشن و تکریم کارگرانه. اما در میهنمون ایران متاسفانه این روز فقط یادآور مشکلات و مصائب کارگران و حقوق به یغما رفتشون هست. از بیمه و درمان گرفته تا بازنشستگی و حداقل دستمزد تا امنیت شغلی، همه و همه موضوعاتی هستند که به دغدغه کارگران تبدیل شده. برای بررسی این موضوعات خوشحالیم به اطلاعاتتون برسونیم که دعوت کردیم از برادر مجاهد عباس داوری، مسئول کمیسیون کار شورای ملی مقاومت، که میهمان ویژه برنامه روی خط ایران باشد. آقای داوری سلام، سپاسگزارم که دعوت ما رو پذیرفتید و تشکر میکنم از اینکه وقتتون رو در اختیار ما گذاشتید.
1: من هم به شما سلام میکنم و با هزاران درود به کانونهای شورشی و کارگران شریف میهنمون و با تبریک و تهنیت به مناسبت روز جهانی کارگر در خدمت شما هستم.
0: خب اجازه بدید من شما رو برادر رحمان صدا بزنم، چون همونجوری که به اصطلاح راحت تریم در واقع. برادر رحمان، سوال اولم این هستش که اصلی ترین چالشایی که جامعه کارگری ایران با اون روبرو هست چه مواردی هستند؟
1: ببینید، به طور واقعی اصلی ترین چالش برای کارگران مانند سایر اقشار مردم ایران سرنگونی رژیم ضد بشری آخوندی که بیش از 47 ساله با سرقت حق حاکمیت مردم، با چنگالهایش گلوی مردم ایران به ویژه کارگران و زحمتکشان را میفشوره. زیرا الان دلایلمو میگم. اولا استثمار کارگران آنچنان وحشیانه بوده که در 47 سال گذشته هر سال سفره کارگران و زحمتکشان نسبت به سال قبل کوچکتر شده و همینطور قدرت خرید حقوقهاشون نیز هر ساله به کمتر از سال قبل تنزل پیدا کرده. ثانیاً این رژیم حتی قانون کار خودشو علیه کارگران ما به کار گرفته و امتیازات قانونی قبلی کارگران رو هم از بین برده. به عنوان مثال در زمان دکتر مصدق فقید کارگران ایران دارای قوی ترین سندیکاها و اتحادیه ها و نمایندگی های کارگران بودند. تشکل‌های بسیار قدرتمندی که از حقوق کارگران در مقابل ستمگری سرمایه‌داران وابسته شاه به طور یکپارچه دفاع می‌کردند. در زمان خمینی و خامنه‌ای هیچ سندیکا یا نمایندگی منتخب کارگران در وزارت کار به سطح نرسیده، مگر شورای اسلامی کارگران که اون هم دستساز خود رژیمه. ثالثاً مهمترین نگرانی کارگران میهنمون نداشتن امنیت شغلیه. ببینید، از زمان ریاست جمهوری آخوند شیاد محمد خاتمی کم کم کارگران را از قرارداد دائمی کار محروم کردند و الان قراردادهایی که با کارگران بسته میشه تماما قراردادهای موقته، اونم از طریق واسطه ها و نه حتی خود کارفرمایان که با کارگر بشینن به اصطلاح قرارداد امضا کنن. کارگران هم باید ورقه سفید رو امضا کنه و به اونها بده تا اونا هر موقع دلشون خواست کارگر رو اخراج کنن و هر حقوقی هم دلشون داشته باشه که کارگر داره اونو بالا بکشن. یعنی کارگری که صبح سر کار میره در دلهوره است که مبادا زور او را از کار اخراج کنند. به عنوان مثال روزنامه های رژیم نوشتند در یکی از واحدهای تولیدی بروجرد حدود 800 کارگر مشغول به کار هستند. از ابتدای فروردین سال جاری تعداد دست کم 700 کارگر که 5 سال هم سابقه کار داشتند ببینید اخراج شدن. یا شرکت تولیدی پینک رشت تا پایان سال گذشته 500 کارگر قرارداد موقت داشت، اما کارفرما با شروع سال جاری با شروع سال جدید کارگران قرارداد موقت را از کارشون اخراج کرد. الان ببینید کار به جای رسیده که خبرگزاری حکومت ایلینا در 8 اردیبهشت 405 نوشت ترس از اخراج دمار از روزگار کارگران را در آورده.
0: بله بدرحمان، این روزا آمارای متفاوت و خبرهای زد و نقیزی شنیده میشه در رابطه با دستمزد کارگران، خط فقر، چه منتشر میشه ته توی رسانه‌های مختلف گفته میشه. سوالم این هستش که فاصله واقعی حداقل دستمزد و خط فقر در ایران رو شما چطور میبینید؟ بالا بودن سهم مسکن چه تأثیری بر معیشت به ویژه سبد خوراکی خانوارها داشته و این مشکل در مقایسه با آمارهای جهانی، البته اگرچه میشه حد زد ولی میخوام ببینم به طور دقیق چه تفاوتی داره؟
1: ابتدا توضیح بدم که مطابق قانون کار خود رژیم حداقل دستمزد برای سال 1405 با در نظر گرفتن میزان تورم و گرانی و با احتساب سبد معیشتی به قیمت روز باید در بهمن و حتی اکثر در اوائل اسفند اعلام میشد. رژیم نمیتونه در این رابطه خاص پشت بهانه جنگ مخفی بشه. در هر حال حداقل دستمزد در 31 فروردین 405 اعلام شد. حداقل دستمزد را امسال روزانه به مبلغ 554 هزار تومان و 554 هزار و 185 تومان اعلام کرد.
0: روزانه برادر رحمان، یعنی ببخشید وسط صحبتتون دارم این سوال
1: می‌کنم.
0: چرا روزانه داره حساب میکنه؟
1: به این دلیل باید باشه که هر هفته یک روز یعنی جمعه کارگر باید مرخصی با حقوق داشته باشه. وقتی محاسبه روزانه میشه یک روز حقوق کارگر را ازش میگیرن. رژیم به اینم بسنده نکرده و اداره کار به کارفرما تأکید میکنه از این دستمزد روزانه به میزان 16667 تومان به عنوان بیمه کسب کنند. یعنی وقتی محاسبه میکنیم حداقل دستمزد به طور ماهانه کمتر از 15 میلیون میشه. این حداقل دستمزد نسبت به حداقل دستمزد سال قبل که 10,400,000 تومان بود حدود 44% افزایش داشت. بسیار خوب. در حالی که رسانه های رژیم اعلام میکنن تورم نقطه به نقطه فروردین امسال طبق محاسبه بانک مرکزی، نه واقعیت ها،
0: بله،
1: بانک مرکزی نسبت به سال گذشته 67% افزایش یافته. از طرف دیگه روز 8 اردیبهشت رسانه های رژیم اعلام کردند قیمت هر دلار تا 183 تومان رسید.
0: 83,000 تومان.
1: ببخشید، تا 183,000 تومان رسید. خب یعنی همین امروز که حساب بکنیم حداقل دستمزد حدود 83 دلار میشه. در همین رابطه شما ببینید مرغ منجمد 800 گرمی 800,000 تومانه. یک کیلو برنج هاشمی هم 500,000 تومانه. خب اینو روزنامه شرق نید. یعنی آخه در کجا هست یک گرم گوشت مرغ 1,000 تومان باشه؟ موضوع دیگه در شما سوال شما بوده که خط فقره. در 5 دی 1404 اقتصاد نیوز نوشت خط فقر 40 میلیون تومانه. خط فقر 40 میلیون تومانه. با یه مقایسه ساده با افزایش قیمت ها و تورم میتونیم خط فقر امروز را حدود 55 میلیون تومان حساب بکنیم. اما همین مبلغ خط فقر 10 روز بعد هم بازم تغییر خواهد کرد.
0: من فکر میکنم ابعاد غارتگری سرسام آور و از اون طرف هم میشه بر اساس همین آمارایی که گفتید آدم ارزیابی کنه یا تصور کنه که چه میزان فشار روی کارگران میهنمون هست. سال بعد این برمیگرده به بیمه تامین اجتماعی و خدماتی که باید در اختیار کارگران قرار داده بشه، از جمله بیمه درمانی و بازنشستگی که به هر حال همه جا پشتوانه زندگی کارگران بعد از بازنشستگی.
1: بله.
0: در توضیحاتی که در مورد حداقل دستمزد دادید اشاره شد که روزانه میزان 16667 تومانش به عنوان بیمه از مزد کارگران کسر میشه. خب تا اینجاش نکته نیست، اما نکته اینجاست که این صندوق‌ها سال‌هاست که وضع خوبی ندارن، یعنی همینطور که تو خبرها هست یا در آستانه ورشکستگی هستن، مستمر مورد اعتراض و مستمر مورد اینو داریم که کارگران میان تو خیابون اعتراض میکنن به این صندوق‌های بازنشستگی.
1: بله.
0: مشکل چیه سر این صندوق‌های بازنشستگی؟ چرا اینطور باید کارگران از پولی که از خودشون رفته باز بیان به خیابونا و دنبال همین حقوقشون باشن که مثلا هر ماه ازشون کسر شده؟ صندوق بازنشستگی می‌خواستم اگه ممکن توضیح بدید که در چه وضعیه.
1: بله. ببینید، خامنه ملعون در یه توطئه چند باره صندوق بازنشستگان را به کیسه خودش خالی کرد. ابتدا از طریق وزارت کار با پول صندوق بازنشستگان شرکت عظیمی به نام شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی یا شستا راه انداخت. این شرکت 9 هلدینگ بسیار بزرگی در نفت، در گاز، پتروشیمی، دارو، سیمان، صنایع معدنی، تولید برق، نیروگاه‌های حرارتی، ارتباطات و کشتیرانی که مجموعه آنها یعنی حدود بیش از 300 شرکت بزرگ زیر مجموعه این 9 هلدینگ. باید دید این همه درآمد از این شرکت‌های انحصاری کجا رفته. ببینید الان مقداری از آن چپاولا رو شده. ببینید روزنامه‌های رژیم چی می‌نویسن؟ می‌نویسن 60 شرکت بزرگه که متعلق به بیش از 42 میلیون کارگره. کارگر و بازنشسته بیمه شده است. در این مدت سود انباشته به میزان زیادی آب رفته. میگه سوداشون آب رفته. سود انباشته را میگه مبلغ آن بیش از 33 هزار میلیارد تومان بود. خب بعد میگه در ستاد مرکزی شستا مثلا میانگین حقوق ماهانه کارمندانش بیش از 87 میلیون تومنه. البته مدیرانش بالای 200 و 300 میلیون تومن میگیرند. خب سپس در مجلس یه تحقیقاتی شده از 60 نشون میده که تخلفاتی به میزان 59 میلیون دلار و همینطور 16 میلیارد تومن اختلاس بوده فقط در یکی از شرکت‌های 60. ملاحظه میکنید پول‌های نجومی که تماماً متعلق به بازنشستگان بوده توسط خامنه‌ای به اصطلاح همه‌شون آخوندخور شده.
0: بله. واقعاً مفهوم غارتگری رو فکر می‌کنم از این آمار ارقام سرسام‌آوری که واقعاً شما میگید میشه فهمید. حالا با این توضیحاتی که دادید برادر رحمان، تو سال 405 از نظر شما شرایط بازنشستگان کارگری به چه صورته؟ الان صحبت از 42 میلیون کارگر و بازنشسته بیمه رو کردین. خب اینا معیشتشون چجور میشه؟ با چه مشکلاتی مواجهه؟ چون همواره هم میبینیم که خب مستمر دنبال حقوقشون هستن.
1: بله.
0: و بالاخره بازنشستگی به هر حال یک مفهومی داره دیگه، به لحاظ از کار افتادگی، به لحاظ مجموعه، خلاصه وضعیتی که این بخش از هممیهنانمون دارن.
1: کاملا درست میگید. آخه پول مال بازنشسته بوده، پول خودش بوده، پول امانتدار نگه داشتن، ولی اینا به همه چیز خیانت میکنن، به امانت کارگران هم خیانت کردن. چند بار خود خامنه این صندوق رو خالی کرده. خب اما الان مردم ایران شاهد هستن به محض اینکه آتش بس شروع شد بازنشستگان کارگری به خیابونا اومدن، حقوق خودشون رو فریاد میزنن، رژیم به خوبی میدونه که تظاهراتی که پسا جنگ شروع شده با تظاهرات قبل از جنگ بسیار متفاوته. بازنشستگان به چشم دیدن که چگونه با صندوق بازنشستگی اونها را 14 دهه گذشته فقط برای تأمین پروژه اتمی و موشک این رژیم به تاراج برده، به ویژه با توجه به گرانی و تورم مهار ناپذیری که الان وجود داره. بازنشستگان الان با این مشکلات بسیار فراوانی مواجه هستن.
0: بله، اجازه بدید الان یک موضوع یا مبحث دیگه ای از کارگران رو باز کنیم، در مورد زنان کارگر.
1: بله،
0: طبعا در این رژیم، در این رژیم زنستیز، کارگران هم با چالش های خاصی در محیط کارشون روبرو هستند. شما الان این طور از غارتگری کارگران گفتید، حتما نسبت به زنان مشاهده حتما غارتگری بیشتری هستیم، باید اینجور باشه. اما با همه این مشکلات ما مواجهیم که مشکلات نرخ بیکاری تو زنان، تو قشر زنان خیلی بیشتره. علت اصلی این نابابری چی هست؟
1: خب علت اصلی در واقع در ماهیت این نظامه. یه نظامی زنستیز که مهمترین ویژگیشه، معلومه که در این نظام زنستیز زنان کارگر چقدر تحت فشار و تحت سرکوب هستن. ببینید اشتغال زنان برای رژیم اصلا موضوعیتی نداره. بر اساس آخرین آمارهای جهانی که صادر شده نشون میده که نسبت اشتغال زنان به جمعیت زنان ایران 12%. اینو جهان صنعت 24 مهر سال گذشته نوشته بود، در حالی که مطابق آمار رژیم بیش از 6 میلیون زنان سرپرست خانواده وجود داره. روزنامه های رژیم آخر آبان سال گذشته نوشتن جمعیت زنان زندانی در ایران عمدتاً شامل افرادی با مسئولیت‌های خانوادگی و سوابق تحصیلی بالا هستند که اغلب به دلیل بدهی‌های مالی در زندان به سر می‌برند. تعداد 24 زن زندانی دارای مدرک دکترا هستند. حضور 20 تا 90 به اصطلاح زنان 20 تا 90 ساله در زندان به جرم بدهی مالی نشان از زنانه شدن فقر داره. ببینید روزنامه میگه زنانه شدن فقر. خب وقتی زنان میهنمون زیر شدیدترین فشارهای سیاسی، حقوقی، اجتماعی و همچنین زیر وحشیانه ترین سرکوب ها قرار میگیرن، میبینیم در تمامی قیام های مردمی به طور قانونمند این زنان هستن و دختران هستن که با چه جسارت و دلاوری میدانو به دست گرفتن و با پاسداران رژیم می جنگن، چون میدونن برای آزادی اونها هیچ راهی جز نبرد با این رژیم وجود نداره.
0: بله، فکر می‌کنم آمار بسیار تکان دهنده گفتید بعد رحمان در مورد وضعیت زنان کارگر در میهنمون. واقعا سوالات در این زمینه زیاده، چون دردهای زیادی تو مملکتمون هست و فکر میکنم واقعا شاید اگه هم سوال بکنم چندین جلسه رو میبره. اما میخواستم این سوال رو بکنم در انتها که با همه مشکلاتی که وجود داره و در این گفتگو شما به بخشی از اون پرداختید و ما هم به دلیل محدودیت همون تعداد محدودی سوال کردیم، چشمانداز پیش روی جامعه کارگری برای حل مشکلات اقتصادی و معیشتی چی میتونه باشه؟
1: ببینید من وضعیت اقتصادی و اجتماعی را به طور خیلی خیلی خلاصه گفتم، اما الان بیکاری بسیار بسیار گسترده را هم باید به اون اضافه بکنیم. دامنه بیکاری به طور مستقیم و غیر مستقیم به 4 میلیون کارگر رسیده. این یک شوک بیکاری است. اینو خبرگزاری ایلینا گفته. روزنامه دنیای اقتصاد هم نوشته در نتیجه قطع اینترنت 3 تا 6 میلیون نفر که فعالیتشون وابسته به اینترنت است در معرض بحران هستند. ملاحظه میکنی کارگران زحمتکشان ایران در چه شرایط دردناکی قرار دادند. تنها راه حل برای خروج از این همه فشار را من از روی اطلاعیه سازمان مجاهدین به مناسبت اول مه برایتون میخونم. در استبداد دینی همچون استبداد سلطنتی جز سرکوب و خفقان و اختلاف طبقاتی نصیب کارگران و زحمتکشان نمی شود. تنها با سرنگونی رژیم آخوندی و با استقرار جمهوری دموکراتیک به حقوق خود می رسند. زمان برخاستن است. همچنان که رهبر مقاومت گفته است استبداد دینی همچون استبداد سلطنتی با قیام خلق به گور می رود. برای دفاع از خود و حقوق زحمتکشان و رسیدن به صلح و آزادی باید مسلح شوید. آری همچنان که رهبر مقاومت گفته خامنه مرد خلق زنده می شود.
0: خیلی ممنونم بله رحمان از وقتی که به ما اختصاص دادید، گفتگویی که داشتیم، پاسخ به سوالاتون. میدونم بازم خیلی موضوعات هست که بخوایم بهش بپردازیم، ولی در همین حد هم بسیار سپاسگزارم از حضورتون و افتخاری که به ما دادید.
1: منم از شما تشکر میکنم که این امکان به وجود اومد که با کارگران عزیز و شریف میهنمون صحبت کنم.
0: قربان شما، خدا نگهدارتون.

0: اخبار ایران و جهان از رادیو مجاهد.
1: پیام خانم مریم رجوی به مناسبت روز جهانی کارگر. چاره کار انقلاب برای برپایی یک جمهوری دموکراتیک و نظمی نوین برای احقاق حقوق مردم ایران به ویژه زحمت کشان است. خواهران و برادران کارگر، زحمت کشان و تهی دستان دلیری که چاره کار را در اعتراض و اعتصاب و انقلاب دیده اید. روز جهانی کارگر را به رغم همه مصائب و تیر روزی های حاکمیت ولایت فقیه به شما تهنیت می گویم. در 31 فروردین امسال کارگر پیشتاز مجاهد محمد معصوم شاهی، کارگر فنی 38 ساله، به جرم شورش برای دفاع از حقوق حقه مردم ایران توسط جلادان خامنه‌ای سربدار شد. پیش از او صف طولانی کارگران و زحمتکشانی هستند که در میدان مبارزه رو در رو با رژیم ضد کارگری آخوندی، از جمله در قیام دیماه 1404، با نثار جان طبقه کارگر ایران را سربلند کردند. اکنون رژیم همان گونه که جنگ را به فرصتی برای اعدام رزماوران ارتش آزادی و جوانان شورشگر تبدیل کرده، از شرایط جنگی برای اخراج کارگران و سلب حقوق و آزادی‌هایشان سوء استفاده می‌کند. با قطع اینترنت انبوهی از کسب و کارها تعطیل و بسیاری شغل خود را از دست دادند. رژیم آخوندی برای بقای خود بخش بزرگی از اقتصاد کشور را تحت سلطه بیت خامنه‌ای و سپاه پاسداران صرف برنامه اتمی و ساختن موشک و پهپاد کرده و در این تاراج بزرگ منابع ملی به یغما رفته است. اما فراتر از همه آنها، مهمترین دارایی ایران یعنی کار و زحمت بیدریغ طبقه کارگر، آماج غارت و بهره‌کشی ضد انسانی آخوندها قرار گرفت. این دردهای عمیق که سیمای جامعه کارگری ایران در سالهای حاکمیت ولایت فقیه است، امسال ابعاد دهشتناکی به خود گرفته است. نرخ تورم از 50% عبور کرده و نرخ‌های 80، 100 و حتی 120% در راه است. معوقات مزدی طولانی مدت، قول گرانی و سفره‌های خالی معیشت اکثریت کارگران را به فروپاشی کشانده است. ادامه این روزگار تباه و تاریک دیگر قابل تحمل نیست. چاره کار انقلاب برای برپایی یک جمهوری دموکراتیک با نفی هر گونه دیکتاتوری، اعم از مذهبی یا دیکتاتوری سلطنتی، و با نظمی نوین برای احقاق حقوق مردم ایران به ویژه زحمت کشان است. در این شرایط اسارتبار که حاکمیت ولایت فقیه با اختناق، اعدام، گرانی، غارت، بی‌خانمانی و جنگ هر روز زندگی کارگران را در هم می‌کوبد، زحمتکشان صلح و آزادی می‌خواهند. شورای ملی مقاومت این پرچم را برافراشته و شورشگران در سراسر میهن برای آن در نبرد هستند. عموم کارگران، کشاورزان، زحمتکشان و بی‌ثبات‌کاران، از دست فروشان تا کولبران، سوختبران، رانندگان، پیک‌های موتوری، کارگران پروژه‌ای، اخراج شدگان و بیکاران را به حمایت از کانونهای شورشی و ارتش آزادی فرا می خوانم.

0: گرامی باد روز جهانی کارگر در 11 اردیبهشت 1405. زحمت کشان مسلح شوید. کارگران و زحمت کشان تنها با سرنگونی رژیم و استقرار جمهوری دموکراتیک به حقوق خود میرسند.
1: اطلاعیه دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران. دستگیری خواهران مجاهد شهید اکبر دانشورکار در کرج و معصومه آژینی، خواهر مجاهد شهید محمود آژینی از شهیدان سربدار 67. فراخوان برای آزادی خانواده های مجاهدین. خانم اکرم دانشورکار و خانم اعظم دانشورکار، خواهران مجاهد شهید اکبر دانشورکار که در 10 فروردین 1405 سربدار شد، در جریان پیگیری های مکرر و مراجعات روزانه به قزلحصار، پزشکی قانونی و دادگستری برای تحویل گرفتن پیکر برادرشان اکبر در روز دوشنبه 29 فروردین 1405 دستگیر شدند. قضایه جلادان برای ارعاب خانواده سایر شهیدان در یک پرونده سازی پوشالی برای اکرم و اعظم، پرونده‌ای با عناوین اتهامی اجتماع و تبانی در امنیت داخلی و اختلال در نظم عمومی تشکیل داده و آنها را به زندان قرچک در ورامین فرستاده است. گناه این دو خواهر 20 روز پیگیری و مراجعات برای تحویل گرفتن پیکر برادر مجاهدشان اکبر و اطلاع از محل دفن احتمالی اوست. اکرم دانشورکار 54 ساله همچنین در کارزار سه‌شنبه‌های نبه اعدام همراه با پدر و مادرش علیه اعدام و برای نجات جان برادرش فعال بود. علاوه بر این خانم معصومه آژینی 63 ساله خواهر مجاهد شهید محمود آژینی از سربداران قتل عام 67 نیز در روز 15 فروردین 1405 در حالی که به خاطر فشارها از تهران به حومه گرگان رفته بود دستگیر شد و از محل کنونی او اطلاعی در دست نیست. پیش از این معصومه به خاطر دادخواهی برادر شهیدش در سال 1398 دستگیر و به مدت 1 سال در زندان فردیس کرج در حبس بود. وی بعد از آن هم مستمراً تحت کنترل و فشار عوامل اطلاعاتی رژیم قرار داشت و بارها احضار و تهدید شده بود. مقاومت ایران کمیسر عالی حقوق بشر و گزارشگر ویژه ملل متحد را به اقدام فوری برای آزادی خانواده‌ها و هواداران مجاهدین فرا می‌خواند. دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران 10 اردیبهشت 1405.
2: کنفرانس در پارلمان انگلستان 8 اردیبهشت 1405، 28 آوریل 2026. اعدام‌های سیاسی و ضرورت حمایت از دولت موقت برای گذار دموکراتیک و لیست‌گذاری سپاه پاسداران با حضور قانونگذاران از مجلسین عوام و اعیان انگلستان. تأکید مجدد بر خواسته دیرین مقاومت ایران برای تصویب قانون نامگذاری تروریستی سپاه پاسداران ولایت فقیه در تمامیت آن. رزم بیامان جوانان شورشگر نسل ضد دیکتاتوری و ضد وابستگی با پاسداران و اطلاعاتی ها و مزدوران سرکوبگر. نه شاه نه شیخ، چراغ راه نما و فصل مشترک جبهه مردم ایران و نسل های پیاپی در 60 سال اخیر است.
3: لورد همیلتون، عضو مجلس اعیان انگلستان. لورد ام پی: کارهای رژیم ایران نمودی از ترس است. آنها از جوانانی مثل اینها که اعدام شدند می ترسند.
4: سامی ویلسون، پس از سقوط رژیم دو انتخاب وجود دارد: یا بازگشت به رژیمی که در رأس آن کسی قرار دارد که نماینده دیکتاتوری گذشته و آماده همکاری با عناصر بیرحم رژیم فعلی است که نتیجه آن یک دیکتاتوری دیگر خواهد بود. من معتقدم طرح 10 ماده‌ای راه رسیدن به آینده دموکراتیک برای ایران است. جاسلین اسکات: درک درست از واقعیت موجود در ایران از طریق به رسمیت شناختن دولت موقتی صورت می‌گیرد که توسط شورای ملی مقاومت ایران تحت هدایت خانم رجوی اعلام شده است.
1: باب بلکمن، نماینده مجلس عوام انگلستان، رئیس مشترک کمیته بین‌المللی پارلمانترها برای ایران دموکراتیک: تصویب قانون لیست‌گذاری سپاه پاسداران باید بدون تأخیر انجام شود. با بلکمن در حساب ایکس خود در مورد لیست‌گذاری تروریستی سپاه پاسداران توسط انگلستان اعلام کرد: من 16 سال برای این هدف مبارزه کردم. پس از 16 سال پرسش و پاسخ پارلمانی، بحث‌ها و فشارهای بین حزبی، دولت بالاخره اعلام کرد که سپاه پاسداران را تحریم خواهد کرد. اکنون باید آنها را وادار به این کار بکنیم. تصویب قانون باید بدون هر گونه تأخیر انجام شود.
0: پهلوان مسلم اسکندر فیلابی، مسئول کمیسیون ورزش شورای ملی مقاومت ایران، در گذشت عبدالله موحد، قهرمان نامدار کشتی ایران را تسلیت گفت. پهلوان فیلابی در فعالیت‌ها و میدان‌ها و اردوهای ملی پوشان ورزش ایران و همچنین در تحصیلات عالی ورزشی پیوسته با موحد همراه بوده است. اطلاعیه کمیسیون ورزش شورا در این خصوص را به اطلاع هموطنان می‌رسانیم.
5: اطلاعیه شورای ملی مقاومت ایران، کمیسیون ورزش: در گذشت موحد، قهرمان نامدار کشتی ایران. تسلیت کمیسیون ورزش شورای ملی مقاومت: عبدالله موحد، قهرمان ملی و پرآوازه کشتی و صاحب 6 مدال طلای جهان و المپیک برای ایران، روز 10 اردیبهشت 1405 در سن 87 سالگی بر اثر سکته قلبی در آمریکا درگذشت. او که فرزند نامدار مردم بابلسر و متولد 1318 بود، علاوه بر کسب مدال‌های مختلف آسیایی و بین‌المللی، طی سال‌های 1341 تا 1349 به شکل پیاپی 6 مدال طلای جهانی و المپیک را کسب کرد. به همین دلیل در جایگاه 11 تالار مشاهیر اتحادیه جهانی کشتی برای قهرمانان کشتی آزاد در قرن 20 قرار دارد. 6 مدال طلای قهرمانی جهان و المپیک که موحد با کسب آنها پرچم ایران را بر سکوی قهرمانی جهان بالا برد، عبارتند از: 1965 قهرمانی جهان در منچستر انگلستان، 1966 قهرمانی جهان در تولدو آمریکا، 1967 قهرمانی جهان در دهلی نو هند، 1969 قهرمانی جهان در ماردل پلاتا آرژانتین، 1970 قهرمانی جهان در ادمونتون کانادا و همچنین مدال طلای قهرمانی جهان در المپیک مکزیکو سیتی در سال 1968. موحد در اوایل دهه 50 به دلیل خودداری از بوسیدن دست شاه و سپس کشمکش‌های با تیمسار حجت کاشانی، رئیس وقت ورزش و سازمان تربیت بدنی، مورد غضب قرار گرفت و دیکتاتوری سلطنتی بی اعتنا به افتخارات این قهرمان ملی ورزش ایران، موحد را از همه فعالیت‌های ورزشی محروم کرد. درباره این محرومیت موحد بعدها در مصاحبه‌هایش گفت: به عنوان یک قهرمان نمی‌توانم در برابر صاحبان قدرت کرنش کنم. موحد آزرده از جفای رژیم ستمشاهی در سال 1357 قبل از پیروزی انقلاب ضد سلطنتی جلای وطن کرد و برای تحصیلات عالی ورزش به آمریکا رفت و دکترای تربیت معلم گرفت. کمیسیون ورزش شورای ملی مقاومت ایران فقدان دریغ‌انگیز عبدالله موحد را به مردم و جامعه ورزشی و کشتیگیران ایرانی و به همسر و فرزندان و همه بستگانش به ویژه خواهر مجاهدش راضیه موحد عضو شورای مرکزی سازمان مجاهدین خلق ایران تسلیت می‌گوید. شورای ملی مقاومت ایران، کمیسیون ورزش، 10 اردیبهشت 1405.
3: جمعه 11 اردیبهشت گزارش کرد که شامگاه پنجشنبه حکومت آخوندی با استفاده از 5 پهپاد به کمپ‌های حزب دموکرات در کویه، محل سکونت اعضا و خانواده‌های حزب و مزارع و باغ‌های شهروندان اقلیم کردستان عراق در مجاورت این کمپ‌ها حمله کرده و در سایه سکوت جامعه بین‌المللی، امنیت جانی پناهجویان و ساکنان منطقه با خطر جدی مواجه است. سازمان مجاهدین خلق ایران بار دیگر حملات رژیم کردکش آخوندی به مقرهای حزب دموکرات کردستان ایران در اقلیم کردستان عراق را محکوم می‌کند و شایان رسیدگی در شورای امنیت ملل متحد و اتخاذ تصمیمات بازدارنده عملی می‌داند.
1: رویترز 11 اردیبهشت در گزارشی از تحولات جنگ نوشت تلاش‌ها برای حل این مناقشه به بن‌بست رسیده است، زیرا از 8 آوریل آتش بس برقرار شده، اما ایران همچنان در پاسخ به محاصره دریایی توسط ایالات متحده تنگه هرمز را مسدود کرده است. وزارت خارجه رژیم ایران عصر پنجشنبه گفت انتظار رسیدن به نتیجه در مدت زمان کوتاه صرف نظر از اینکه چه کسی میانجیست واقع بینانه نیست. عراقچی روز پنجشنبه پس از گفتگو با نبیه بری رئیس پارلمان لبنان گفت توقف حملات اسرائیل به لبنان، جایی که آتش بس شکننده‌ای برقرار است، بخشی از تفاهم آتش بس را تشکیل می دهد و همچنان یک مسئله کلیدی در هر فرایند آینده خواهد بود. رویترز افزود رژیم ایران روز پنجشنبه اعلام کرد در صورت اثرگیری حملات واشنگتن با حملات متقابل و شدید به پایگاه ها و مواضع آمریکا پاسخ خواهد داد.
6: رئیس جمهور آمریکا در کنفرانس مطبوعاتی در کاخ سفید درباره مذاکرات با رژیم ایران گفت ایران برای توافق کردن بسیار مشتاق است. فقط می توانم این را به شما بگویم. نمی خواهم وارد جزئیات شوم، اما تأکید می کنم که آنها نباید هسته‌ای شوند. نمی توان اجازه داد ایران سلاح هسته‌ای داشته باشد. آنها اقتصادشان در حال فروپاشی است. محاصره دریایی کاری فوق‌العاده و قدرت آن باور نکردنی است. آنها هیچ پولی از بابت فروش نفت دریافت نمی کنند. ترامپ افزود نیروی دریایی و نیروی هوایی رژیم ایران از بین رفته و هر نوع تجهیزاتی را از دست داده است. کارخانه های پهباد آنها حدود 82% و کارخانه های موشکیشان تقریبا 90% کاهش یافته است. بسیاری از موشک های آنها نابود شدند. رهبران رژیم ایران به همراه تقریبا تمام ارتششان نابود شدند. کسی نمی داند که رهبری آنها کیست؟ و این مشکل ساز است. خبرگزاری رسمی رژیم ایرنا عصر جمعه در یک خبر اختصاصی اعلام کرد که رژیم متن تازه ترین طرح مذاکراتی خود را شامگاه پنجشنبه 10 اردیبهشت به پاکستان به عنوان میانجی مذاکره با ایالات متحده تحویل داده است.
1: سنای آمریکا روز پنجشنبه ششمین تلاش دموکرات‌ها را برای محدود کردن اختیارات ترامپ در جنگ علیه ایران رد کرد. CBS گزارش داد این طرح که از سوی آدام شیف سناتور ارشد دموکرات ارائه شده بود با نتیجه 47 رأی موافق در برابر 50 رأی مخالف شکست خورد. سناتورهای جمهوری خواه رنپال و سوزان کالینز به این طرح رأی مثبت دادند. کالینز پیش از این به قطعنامه‌های مربوط به اختیارات جنگی ایران رأی منفی داده بود. جان فترمن تنها دموکراتی است که به این طرح رأی منفی داد. دموکرات‌ها در هر دو مجلس نمایندگان و سنا گفتند که قصد دارند به رأی‌گیری در مورد جنگ با رژیم ایران ادامه دهند و در هفته‌های اخیر موجی از قطعنامه‌ها را برای آماده سازی ارائه کردند. اعضای فراکسیون مترقی کنگره از هفته گذشته هر روز یک قطعنامه ارائه می‌دهند. CBS در مورد زمانبندی 60 روزه اختیارات جنگی ترامپ خاطرنشان کرد مهلت 60 روزه جنگ با ایران
7: از زمانی آغاز می شود که ترامپ رسما شروع جنگ را به کنگره اطلاع داده باشد. ضمن اینکه ترامپ می تواند این مهلت را 30 روز تمدید کند تا امکان خروج نیروها فراهم شود. از سوی دیگر رویترز به نقل از یک مقام ارشد دولت ترامپ نوشت به دلیل آتش‌بس اعلام شده از 3 هفته پیش طی این مدت جنگ متوقف شده و مهلت 60 روزه هنوز به پایان نرسیده است.
6: وزیر خارجه فرانسه روز جمعه گفت ائتلاف تازه‌ای که به رهبری آمریکا برای بازگشایی تنگه هرمز شکل گرفته همسو با مأموریت مشترک فرانسه و انگلستان است. ژان نوئل بارو در سفر به ابوظبی اعلام کرد شرکای خلیج فارس را در جریان ابتکار مشترک انگلستان و فرانسه قرار داده است. وزارت خارجه فرانسه در مصاحبه با شبکه سی نیوز در مورد بحران منطقه خاورمیانه گفت این ایران است که مسئول وضعیت فعلی است به دلیل خطری که از طریق برنامه موشک‌های بالستیک و برنامه هسته‌ای خود بر منطقه تحمیل می‌کند.
7: وال استریت ژورنال نوشت محاصره دریایی آمریکا علیه ایران شکافی را در استراتژی جنگ نامتقارن تهران و کنترل تنگه هرمز آشکار کرده است. تهران پس از آغاز جنگ در ماه فوریه با حمله به کشتی‌هایی که در تنگه هرمز تردد می‌کردند فکر می‌کرد دست بالا را دارد، اما 6 هفته پس از درگیری با مسدود کردن محموله‌ها از تمام بنادر ایران توسط ارتش آمریکا مواجه شد. این امر شبکه کشتی‌های سایه ایران را که سال‌ها با پنهان شدن در دریا و انتقال مخفیانه محموله‌های خود به چین تحریم‌های آمریکا بر صادرات نفت ایران را نادیده می‌گرفتند تعطیل کرد و این کشتی‌ها نتوانستند از محاصره ناوگان جنگی آمریکا که آنها را تا اقیانوس هند تعقیب می‌کنند عبور کنند.
6: وال استریت ژورنال افزود فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنت کام روز پنجشنبه اعلام کرد که به حدود 44 کشتی تجاری که برای ایران کار می‌کنند دستور بازگشت داده شده است. کپلر، یک شرکت ناظر بر تجارت دریایی گفت هیچ مدرکی مبنی بر عبور محموله‌های نفتی ایران از محاصره آمریکا و رسیدن نفت آنها به مشتریان چینی یا سایر خریداران وجود ندارد. این جنگ هزینه سنگینی بر اقتصاد ایران تحمیل کرده است، به طوری که بیش از 1 میلیون نفر بیکار شدند. قیمت مواد غذایی به شدت افزایش یافته و قطعی طولانی مدت اینترنت کسب و کارهای آنلاین را به شدت تحت تأثیر قرار داده است. اقتصاد بحران زده ایران با خطر فروپاشی روبروست. ارزش پول ایران از 1 سال پیش بیش از نصف شده و نرخ دلار آمریکا اخیراً به بالای 180 هزار تومان افزایش یافته است.
7: به گزارش رویترز، امارات متحده عربی سفر شهروندان خود به ایران، لبنان و عراق را ممنوع اعلام کرد و از شهروندان اماراتی که هم‌اکنون در این کشورها هستند خواست به دلیل تحولات منطقه‌ای فوراً آنجا را ترک کنند.
6: رویترز در گزارشی با عنوان افزایش قیمت نفت بدون هیچ نشانه ای از پایان جنگ نوشت قیمت نفت خام برنت برای ماه ژوئیه با 1.04 دلار افزایش به 111.44 دلار در هر بشکه رسید و قیمت نفت تگزاس نیز 41 سنت افزایش یافت.
7: ادامه خبرها. پزشکیان در تمام بلاروس گفت تلاش برای حل و فصل اختلافات از طریق گفتگو و دیپلماسی با مسئولیت پذیری ایران همواره در دستور کار بوده است، اما آمریکا و اسرائیل در جریان مذاکرات 2 بار به ایران حمله کردند.
6: اژه‌ای سردشخیم قضایای جلادان درباره مذاکره با آمریکا گفت آنچه را مشتبه خامنه‌ای در نظر داشته باشد برای همه مسئولین وظیفه سیاسی و شرعی است.
8: مسئولین نظام امروز همه در این جهت اتفاق نظر دارند. رهبر معظم انقلاب امروز ما حضرت آیت الله آسج مجتبی حسینی خامنه‌ای در نظرشون قطعا همه مسئولین بر اساس اون سیاستی که هم وظیفه شرعی است هم وظیفه قانونی است.
7: آخوند قمی معاون امور بین‌المللی بیت العنکبوت در مورد وضعیت مجتبی خامنه‌ای گفت علی‌رغم مجروحیتی که ایشون داشتند خداوند ایشون رو

0: سخنگوی وزارت خارجه رژیم درباره بحران درونی رژیم بر سر مذاکره و جنگ گفت ما نباید به جان هم بیفتیم. این را باید بسیار همه کسانی که تریبون دارند مراقب باشند.
1: این که اذهان ما رو یعنی در ذهن ما یک آشوبی ایجاد بکنن،
2: آره.
1: نتونیم راست و از ناراست تشخیص بدیم، به جون همدیگه بیفتیم، به جای اینکه یادمون نره ببین دشمن اونه، خب ما بیفتیم به جون خودمون، این رو باید بسیار همه کسانی که تریبون دارن، همه کسانی که حرفشون شنیده میشه باید مراقب باشن.
3: رویترز 11 اردیبهشت به نقل از رسانه‌های حکومتی گزارش داد اواخر روز پنجشنبه فعالیت پدافند هوایی در برخی مناطق تهران شنیده شده و پدافند هوایی با پهپادهای کوچک و هواپیماهای بدون سرنشین نظارتی درگیر شده است. در همین رابطه شامگاه پنجشنبه خبرگزاری نیروی تروریستی قدس گزارش داد صدای فعال شدن پدافند از حدود ساعت 23:20 در برخی نقاط تهران آغاز شد و پس از آن گزارش‌های متعدد نشان می‌داد که این صدا در نقاط مختلف از غرب و شرق و مرکز و جنوب تهران شنیده شده است. گزارش‌ها حاکی است که پدافند برای مقابله با ریسپرنده و پهپادهای شناسایی فعال شده بود. صدای پدافند پس از حدود 20 دقیقه فعالیت و مقابله با ریسپرنده‌ها قطع شد. همیهنان گرامی، خبرهای این ساعت در همین جا به پایان رسید. همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپاریم.
0: خدا نگهدار همه شما.

0: اخبار ایران و جهان از رادیو مجاهد.
1: دوازده اردیبهشت سالگرد حماسه درخشان و درس ماندگار در تاریخ معاصر ایران، شهادت 60 تن از فرماندهان و مسئولان و کادرهای مجاهدین در 12 و 19 اردیبهشت 1361 در جنگ با خمینی و پاسداران ظلمت و تباهی.
2: پیام خانم مریم رجوی به مناسبت روز جهانی کارگر. چاره کار انقلاب برای برپایی یک جمهوری دموکراتیک و نظمی نوین برای احقاق حقوق مردم ایران به ویژه زحمت کشان است. خواهران و برادران کارگر، زحمت کشان و تهی دستان دلیری که چاره کار را در اعتراض و اعتصاب و انقلاب دیده اید. روز جهانی کارگر را به رغم همه مصائب و تیر روزی های حاکمیت ولایت فقیه به شما تهنیت می گویم. در 31 فروردین امسال کارگر پیشتاز مجاهد محمد معصوم شاهی، کارگر فنی 38 ساله، به جرم شورش برای دفاع از حقوق حقه مردم ایران توسط جلادان خامنه‌ای سربدار شد. پیش از او صف طولانی کارگران و زحمتکشانی هستند که در میدان مبارزه رو در رو با رژیم ضد کارگری آخوندی، از جمله در قیام دی ماه 1404، با نثار جان طبقه کارگر ایران را سربلند کردند. اکنون رژیم همان گونه که جنگ را به فرصتی برای اعدام رزماوران ارتش آزادی و جوانان شورشگر تبدیل کرده، از شرایط جنگی برای اخراج کارگران و سلب حقوق و آزادی‌هایشان سوء استفاده می‌کند. با قطع اینترنت انبوهی از کسب و کارها تعطیل و بسیاری شغل خود را از دست دادند. رژیم آخوندی برای بقای خود بخش بزرگی از اقتصاد کشور را تحت سلطه بیت خامنه‌ای و سپاه پاسداران صرف برنامه اتمی و ساختن موشک و پهپاد کرده و در این تاراج بزرگ منابع ملی به یغما رفته است. اما فراتر از همه آنها، مهمترین دارایی ایران یعنی کار و زحمت بیدریغ طبقه کارگر، آماج غارت و بهره‌کشی ضد انسانی آخوندها قرار گرفت. این دردهای عمیق که سیمای جامعه کارگری ایران در سالهای حاکمیت ولایت فقیه است، امسال ابعاد دهشتناکی به خود گرفته است. نرخ تورم از 50% عبور کرده و نرخ‌های 80، 100 و حتی 120% در راه است. معوقات مزدی طولانی مدت، غول گرانی و سفره‌های خالی معیشت اکثریت کارگران را به فروپاشی کشانده است. ادامه این روزگار تباه و تاریک دیگر قابل تحمل نیست. چاره کار انقلاب برای برپایی یک جمهوری دموکراتیک با نفی هر گونه دیکتاتوری، اعم از مذهبی یا دیکتاتوری سلطنتی، و با نظمی نوین برای احقاق حقوق مردم ایران به ویژه زحمت کشان است. در این شرایط اسارتبار که حاکمیت ولایت فقیه با اختناق، اعدام، گرانی، غارت، بی‌خانمانی و جنگ هر روز زندگی کارگران را در هم می‌کوبد، زحمتکشان صلح و آزادی می‌خواهند. شورای ملی مقاومت این پرچم را برافراشته و شورشگران در سراسر میهن برای آن در نبرد هستند. عموم کارگران، کشاورزان، زحمتکشان و بی‌ثبات‌کاران از دست فروشان تا کولبران، سوختبران، رانندگان، پیک‌های موتوری، کارگران پروژه‌ای، اخراج شدگان و بیکاران را به حمایت از کانون‌های شورشی و ارتش آزادی فرا می‌خوانم.

گرامی باد روز جهانی کارگر در 11 اردیبهشت 1405. زحمت کشان مسلح شوید. کارگران و زحمت کشان تنها با سرنگونی رژیم و استقرار جمهوری دموکراتیک به حقوق خود می رسند.

0: دوازده اردیبهشت روز معلم، سال روز شهادت معلم آزاده دکتر خانعلی با گلوله نیروی انتظامی شاه در سال 1340، روزی که با خون خانعلی در دیکتاتوری سلطنتی به ثبت داده شد. نخستین روز معلم در مرز پرگوهر ایران چگونه نامگذاری شده؟ روز معلم در ایران با جنبش آزادی خواهانه مردم ما پیوند خورده است. در 12 اردیبهشت 1340 اعتصاب سراسری آموزگاران که خواهان افزایش حقوقشان بودند در تهران و شهرستانها آغاز شد. دستگاه سرکوب رژیم سلطنتی مانند همیشه پاسخی جز سرکوبی زور نداشت، اما آموزگاران ایستادگی کرده و از خواست خود کوتاه نیامدند. برای درهم شکستن ایستادگی آنها به سرکوب و ماشین آپاش و باتوم روی آوردند. در صف نخست آموزگاران زن ایستاده بودند. برخی آموزگاران تلاش کردند مسیر شلنگ آب را تغییر داده تا مانع استفاده آن بر ضد معلمان دیگر شود. پس از آن مزدوران نیروی انتظامی شاه به معلمان آزاده حمله ور شدند. نیروهای سرکوبگر با تیراندازی هوایی و استفاده از باتوم می‌خواستند آموزگاران را پراکنده کنند، اما در برابر ایستادگی آنها درمانده شدند. ناگهان سرگرد ناصر شهرستانی، رئیس سرکوبگر کلانتری بهارستان، با سلاح خود آموزگاران آزاده را هدف قرار داد. در پی این تیراندازی و حمله با سرنیزه، دو معلم آزاده دیگر و یک دانش آموز مجروح شدند. اما سرگرد سرکوبگر نیروی انتظامی شاه شهرستانی به شلیک ادامه داد و گلوله‌ای به سر دکتر ابوالحسن خانعلی شلیک کرد. ابوالحسن خانعلی اهل کن از توابع تهران بود. وی به عنوان دبیر فلسفه و عربی در دبیرستان‌های جامی و شریف درس می‌داد. او همزمان دوره دکترای فلسفه را در دانشگاه تهران می‌گذراند. این گونه خانعلی آموزگار شریف ایرانی در خون خود غلطید و شهید شد. خون پاک و جوشان این آموزگار آزاده سرچشمه رودهای خروشان خیزش و آزادی خواهی شد.
1: شاه به شریف امامی نخست وزیر وقت خود دستور داد از جنبش به پاخواسته معلمان جلوگیری کند. شریف امامی مهره دست نشانده شاه خائن در خاطرات خود نوشته است:
2: وقتی خانعلی تیر خورد ساعت 11:30 شب به کاخ شاه احضار شد. شاه گفت قرار است که فردا شیطنت کنند و جنازه را راه بیاندازند و شلوغ کنند.
3: شریف امامی به شاه قول داد جلوی جنبش آموزگاران را بگیرد. با وجود قول او، تشییع پیکر غرق به خون خانعلی در روز 13 اردیبهشت به یکی از بزرگترین تظاهرات خیابانی در آن روزگار تبدیل شد. نه تنها آموزگاران که گروه‌های مختلفی در تشییع پیکر او حضور یافتند و او را در ابن باب وی به خاک سپردند. آموزگاران پس از آن قطعنامه‌ای صادر کرده و به ایستادگی خود ادامه دادند.
0: در اثر ایستادگی معلمان، شریف امامی و دولتش مجبور به استعفا شدند و شاه نخست وزیری علی امینی را که برای اصلاحات ارضی از جانب کندی رئیس جمهور آمریکا کاندید شده بود پذیرفت. هرچند 14 ماه بعد شاه با چرخش مداری از رژیم بورژوا ملاک به بورژوازی وابسته خودش شرایط آمریکا برای ادامه حکومت را گردن گذاشت و ما به ازای آن امینی را برکنار و علم را به نخست وزیری گماشت.
3: اما در پی شهادت دکتر خانعلی و بالا گرفتن جنبش معلمان، روز 12 اردیبهشت که روز شهادت خانعلی توسط نیروی انتظامی شاه بود به نام روز معلم پذیرفته شد و به ثبت رسید. و درخشش وزیر فرهنگ امینی که از ریاست باشگاه مهرگان در پی شهادت خانعلی به وزارت رسیده بود، نامگذاری روز معلم را تایید و قبول نمود. بیم آن می رفت که اگر رضایت معلمان حاصل نشود، خیزش آموزگاران دوباره بالا بگیرد. چنین بود که نخستین روز معلم در ایران با ایستادگی و خیزش معلمان و خون پربار دکتر خانعلی نام نهاده شده و این گونه نام وی در دفتر تاریخ مبارزات مردم ایران ثبت و جاودانه شد.
4: هرگز نمیرد آنکه دلش زنده شد به عشق، ثبت است بر جریده عالم دوام ما. آموزگارانی چون خانعلی پهنه دانش و آموزش را همواره بزرفشان کردند. آموزگارانی چون صمد بهرنگی که برخی او را صمد یکرنگی و صفا نام نهادند، عشق را به مردم هدیه می کردند. و چه بسیار آموزگارانی که در مبارزه با رژیم شاه به زندان ها رفته و شکنجه های سواک شاه خائن را تحمل کردند و دست از آزادی خواهی بر نداشتند. این گونه آموزگاران آزاده ایرانی در آبیاری نهال انقلاب ضد سلطنتی نقشی فراموشی ناشدنی ایفا کردند. اما کوره گدازان و بوته آزمایش کماکان در پیش رو بود.
0: پس از سرنگونی شاه، خمینی انقلاب را رو بود. خمینی همچون سلف خود میخواست از نام نیک آموزگاران به نفع خود استفاده کند. در این میان روز 11 اردیبهشت گروه فرقان مطهری را ترور کرد. خمینی اما روز 12 اردیبهشت را روز ترور مطهری نام نهاد و آن را روز معلم نامید. خمینی میدانست که 12 اردیبهشت به خون دکتر خانعلی آذین شده است، اما در رژیم آخوندی روز معلم هرگز فراتر از یک نامگذاری نرفت و حقوق آموزگاران داده نشد. آموزگاران آزاده همواره تحت سرکوب رژیم آخوندی بودند. حقوق این قشر همیشه پایمال غارت و ظلم حکومت آخوندی بوده است.
5: از دفاعیات مسعود رجوی در بیدادگاه نظامی شاه در بهمن 1350.
6: بعد داده شده بود که ایران با پول نفت بهشت می شود، اما می بینیم ملت ایران هر روز فقیر و فقیرتر می شود. در جواب اعتصاب کارگران کور پسخانه 200 نفر کشته شدند. در اعتصابات معلمین دکتر خانعلی کشته و عده دیگری مجروح شدند. قاتلین مردم ارتقاء درجه یافتند. قاتل خانعلی به ریاست شهربانی یکی از شهرستان‌ها منصوب شد. معلمین و کورپسچی‌ها فقط اضافه حقوق می‌خواستند. وقتی رژیم جواب خواسته‌های قانونی مردم را اینطور می‌دهد، آیا می‌شود ساکت نشست و دست به اسلحه نبرد؟ در سال 1336 قانون تشکیل ساواک از مجلس گذشت. ساواک مأمور حفظ امنیت و مبارزه با مخالفین شد.
7: از شما تازه می شود جانم. جمشید پیمان، تقدیم به اهالی اشرف سه. در هجوم خزان بدکردار، در هوایی که مانده زیر غبار، یک دریچه برای من مانده که زدایت زدید ام زنگار. می دمد آفتابتان آنجا، می شوم با طلوعتان بیدار. از شما تازه می شود جانم، ای بهارین دلان گل رخسار. با شما سالکان مسلک عشق، شود آسان زمانه دشوار. با شما عاشقان جان بر کف، که ندارید بیمی از ایثار. خستگی می گریزد از گیتی، پسی از خواب می شود بیدار. با شما می شود تر و تازه، به نارنج و پرتقال و انار. سرکشد هر طرف به آزادی، بید مجنون و ارغوان و چنار. گل دهد باز نرگس و سوسن، خنده بر لب شود همیشه بهار. تا پلشتی شود زگیتی گم، شب و روز است دستتان در کار. نه پریشانم و نه سرگردان، تا شمایید مرکز پرگار. گر هنوز آتشی به دل دارم، دست عشق است همچنان در کار. می شود هستیم ز غم آزاد، دلم ار باغتان شود سرشار.

پیام به نیروهای خواهان ارتباط. دوستان و نیروهای خواهان ارتباط با سازمان مجاهدین خلق ایران، پیام ها و گزارش فعالیت های اعتراضی علیه دیکتاتوری آخوندی را به ایمیل radio@mojahedin.org ارسال کنید. اکنون به پیام های خود توجه کنید.

پیام از رادیو مجاهد به احمد 3600. سیاوش از دوستان ماست. به کارتان با او ادامه بدهید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به محمد 34 تهران. مرد بر اصل ولایت فقیه، درود بر رجوی. علی از دوستان ماست. با او کارهایتان را ادامه بدهید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به کوروش 850 کرج. فرزندان ایران زمین به زودی این حکومت یزیدی را به زبالدان تاریخ می فرستند. سعید از طرف ما با شما کار می کند. کارهایتان را با او ادامه بدهید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به اسدالله 450 اصفهان. قسم به خون یاران ایستاده ایم در میدان. پویا از دوستان ما می باشد. همکاریتان را با او ادامه بدهید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به ایکس خط تیره گاما 75. شورشگران پیروزی می سازند. عسکر از طرف ما نزد شما آمده. می توانید کارهایتان را با او شروع کنید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به گروه دلتا تهران. سر خم قدغن، ما نسل بیشماریم. حسین فتحی از ماست. کارهایتان را با او ادامه بدهید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به زد خط تیره آلفا خط تیره بتا 55 مازندران. ای جلادان خوندیز، منتظر باشید. به زودی فردا از راه می رسد. امین از طرف ما با شما کار می کند. کارهایتان را با او شروع کنید. پایان پیام.

دوستان و نیروهای خواهان ارتباط با سازمان مجاهدین خلق ایران، پیام های خود را به ایمیل radio@mojahedin.org ارسال کنید. موفق و پیروز باشید.

0: در روز جهانی کارگر نگاهی به عملکرد رژیم ولایت فقیه نشون میده که ماشین سرکوب و استثمار فشار بر طبقات کم درآمد و به ویژه کارگران رو به شکلی بی سابقه افزایش داده. رژیم آخوندی که از همون بد و حاکمیت غاصبانه خودش غارت دسترنج کارگران رو در دستور کار داشته و حالا اونها رو به خط مقدم فقر و فلاکت رونده و در سایه اعتراف به بیپولی پزشکیان رئیس جمهور خامنه‌ای یا کارگزاران دیگر، کارگزاران فاسدش زمینه غارت بیشتر میلیون‌ها خانواده کارگری رو فراهم کردن و اونها حتی از تأمین ابتدایی ترین نیازهای معیشتی خودشون هم باز موندن.
1: سفره‌های خالی و درمان‌های رها شده. در مورد دستمزد کارگران، ابوالفضل اسماعیلی از مهره‌های سابق شورای کارگری رژیم در شرکت آلومینیوم پارس در گفتگو با رسانه‌های حکومتی به تاریخ 6 اردیبهشت 1405 به این بنبست معیشتی اعتراف کرد و گفت حتی با افزایش حقوق هم نمیتوان از پس هزینه‌های زندگی برآمد و حالا کارگران باید این ماه را با حقوق ناچیز سال قبل بگذرانند. مسکن و درمان، رویای محال در حاکمیت آخوندها. در حوزه سلامت نیز کارگران در یک سال گذشته با بحران دارو و هزینه‌های میلیونی درمان روبرو بودند. کارگر یا باید درمان را رها کند و یا زیر بار قرض‌های سنگین برود. این وضعیت نشان دهنده استثمار مطلق در ساختاری است که دولت در آن تنها مجری سیاست‌های غارتگرانه ولی فقیه است. بررسی عملکرد یک سالی رژیم نشان دهنده 3 محور اصلی در غارت و سرکوب اقتصادی کارگران است. سرقت زمان، تأخیر عمدی در ابلاغ مسببه مزد که باعث شده کارگران و بازنشستگان با حقوق ناچیز سال قبل در برابر تورم سال جدید رها شوند. تعدیل نیرو، استفاده از اهرم اخراج و ناامنی شغلی برای خفه کردن هر گونه صدای اعتراض در واحدهای تولیدی. استثمار مضاعف زنان کارگر، فشار مضاعف بر زنان کارگر که در نظام تبعیض‌آمیز آخوندی با دستمزدهایی به مراتب کمتر و بدون پوشش‌های حمایتی بیشترین آسیب را دیدند. سرقت سیستماتیک مزد و ناامنی شغلی، گزارش‌ها نشان می‌دهد که وزارت کار رژیم با تأخیر عمدی در ابلاغ مسببه مزد عملاً دست در جیب کارگران کرده است. بسیاری از کارگران و بازنشستگان در فروردین ماه حقوق سال گذشته را دریافت کردند که با توجه به تورم پایه حقوق‌ها کمتر از سبد معیشت سال قبل است و افزایش موج تعدیل نیرو و اخراج کارگران سایه ترس و ابهام را بر سر خانواده‌های زحمتکش گسترانده است. آمارها چه می‌گویند؟ مقایسه حداقل دستمزد کارگران ایران با کشورهای منطقه و جهان عمق فاجعه را نشان می‌دهد. حقوق کارگران در ایران حدود 150 تا 160 دلار در ماه با احتساب نرخ ارز در سال 1405. ترکیه حداقل دستمزد برای سال 2026-1405 به حدود 800 تا 1000 دلار رسیده است. حدود 8 برابر ایران. کشورهای حاشیه خلیج فارس حداقل دستمزدها در این مناطق چندین برابر ایران است. کارگر ایرانی در سال 1394 معادل 500 دلار درآمد داشت. اما امروز در حاکمیت آخوندها ارزش کار او به کمتر از 1/3 سقوط کرده است. لشکر گرسنگان، جمعیت زیر خط فقر. آمارهای بین المللی و گزارش‌های داخلی نشان می‌دهند که بیش از 35 تا 38 درصد از جمعیت ایران زیر خط فقر مطلق قرار گرفتند و بیش از 95 درصد قراردادهای کارگری در ایران موقت یا سفید امضا هستند. این یعنی کارگر در حاکمیت آخوندها هیچ حق اعتراضی ندارد و در صورت